دانشمند آمریکایی میگوید اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد، و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و قضایا از ایران کشید و اطراف و اکناف جهان، و وقتی مسیحیت ظاهر شد وارد آیین مسیح شده. جهنم که توصیف میکند در انجیل جاودان است و بهشت و بندرستاتش هم همونجا هست، و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم قرآن چیزی نیست جز رونویسیه، تورات هست و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یکی روح انسانی است و روح صلح هست با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزا جور در نمیامن. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته. بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها رو هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا جبرئیل پیامبر بعد مؤمنین بهشت جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینی است دین اسلام عزیز ما که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دندر گذاشتیم زمین تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند شلاق آخوند و کتک آخوند و پوش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن بماند، حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این برمیاد و منکر از اون برمیاد و با گرد آتشی ایداد بیداد که ما اسمو کرد. بابا اسم من چی کار داری دیگه؟ اسمم که داشت توی اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا. آقا تو این ده های اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گوز نکیر، بل بکن نیستین. نه الله شروع میکنن به محاکمه بعد به روسی. جهنمش هم هیزمش تمامی نداره، به صراحت میگوید که میسوزانم شما را، ما میسوزانیم، پوست به تنتان پوست نو میکشیم، دوباره میسوزانیم و این پوست سوخت دوباره پوست نو میرویانیم و میسوزانیم و تا ابد میسوزانیم. این آقای خمینی حرف زدن و این تونالیته صداش این صدای الله بود، من تو دهن این دولت میزنم بکشی دشمنان اسلام را. این الله عیناً اخلاق خمینی. خمینی مسلم واقعی بود، یعنی نماینده حقیقی الله بود، حرکات و بجناتش و رفتارش
هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه. این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه اینکه توهین کنیم بهش، بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست. مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت اللهست، کتاب وحشت. بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بشیر و نذیر. نذیر یعنی کسی که وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کل به سهر پا میشه وابسته به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی رو بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزم خوب نبود، بچه‌ت تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهیه بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بعد وقتی خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهشت، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند، خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش بخش اعظمه. پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستانا، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یه جایز، چاه دشمنان علی است. دشمنان علی رو میبرن میدادن اونجا، حرارتش چندین هزار برابر بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم. دشمنان علی، بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتاً بر مرگ و بعد از مرگ و ترس، ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه.
جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندها، زورگوها، سیدای شکمگنده گردن کلفت مفخور، اینا همه جاشون اونجاست. ما هر چی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهشت باشه، که بشه باش دوتا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن، یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه هی دلا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره، آدم هرچی دانشش کمتر خداش بزرگتر ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماغ هم دستشون باشه. از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم؟ هم چماغ آخوند میخوریم، هم چماغ نکیر. بابا یکیش باید بخوریم، شلاق آخوند میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی شلاق میخوری، مشروب خوردی. اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده. معلوم نیست داستان چی هست، آقا قانون کجاست، گناه کجاست. آقا این داستان گناه و ثواب این داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر کی دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردک؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم. اون مطلبی که گفتم راجبون جنی که میاد غیرت ممکه، دیدم دارن نشون میدن در وسط امریکا، یه آخونی داشت میکنه، میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یک کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن بر یک سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور می‌فرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است، در بین همه بزرگان گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به اوستا نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در اوستا داره. شاهنامه در قسمت‌های نخستین کتاب ده ها بیت در ستایش از خرد، خرد

0: این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بندرسات هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یه کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی هم خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن، دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده سود طلب طمعکار دنیا دوست، که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد. ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدید که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات. آمدن و امامت رو به میون انداختن، مایه نمیخواد امامت، 4 تا دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد، به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما که آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ هی گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیاییم ببینیم چه کرده پدر جان، آخه احترامشون واجب، چقدر باید باج با آخون داد بابت اینها. هر یکی نیمت پارچه سیاه بست به کلش و گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومت هم مال منه. به جهت این که مال علی بوده، حالا خود محمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد. حکومت جهان مال اون بوده، حالا به ما به اسم رسیده به ما. چون امام غایب شده ما نمایندگانش هستیم، شما باید جان بکنید از ما توسری بخورید، ما مال شما رو میخوریم، مملکتتون رو خراب میکنیم، به هر کس بخوایم تجاوز میکنیم، زندانها رو بزرگ میکنیم، اموال شما رو به دیگران میبخشیم، به عربها و غیره میدهیم، چون ما از اولاد علی هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه؟ آقا ببینید، آقا ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی پدر جان، بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل. چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا. یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، دو توسری از اینا. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، نه غیر از اینه. مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن خدا را در ایران. برای خدا چه کردن؟ هر روزی امامزاده درست میکنن که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه هایی تازه متولد شده و انقدر تو بوق و کرنا میکنن و میزنن که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینا باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبرن، میان آقا محمدی بوده پیغمبر، به قول معتقدین آمده قرآنی هست، ما آنچه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده، توصیه بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاری؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب، و قرآن پیامش. رافضی دست جلوی بغل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله، چه محمد چنین چیزی گفت؟ از کجا آوردی آقا علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد بن ابی وقاص و عرض میشود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق میفتن بعضی ها تندروی میکنن، آدم کشی میکنن، کف میزنن براشون تا انقلاب برقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد سرنوشت صادق خلخالی است. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی بیعت نمی کنند با شما، که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل نمیدن. خلخالی نمونش پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. هی حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدوم صحیح؟ چی صحیح کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگفت. از 2 دهان که حرف گذشت 1000 تغییر در شد. تازه میشستیم جان گوی 1400 سال پیش ابن عباس این رو گفت. یه جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه ای نشسته با اون عمامه چند تا نور مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دیده بشه. به کلاهبرداری حقه میشه. یا امامی که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن که مردم عوام بیچاره نادانی که این مستبدین گذاشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه، به جایی که بخش عمده بودجه مملکت رو صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم گذاشتن، توپ و تفنگ خریدن یا به این اون دادن یا از میان بردن. یک جامعه بی سواد. ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود، تعلیم ندیده که. از الف تا یه جهالت است و خرافات. خانم های محترم لباس قرمز می پوشن، ثروتمندان تهران آش آلو میخورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم دیگه خودتون حدس بزنید چی کار میکنن. تنبک میزنن و صداها در میارن از خودش. به روح عمر، این شده دین، دین شده دین ایرانی. جماعت علی اللهی، خود علی اگه بود حتما اون همه معروف رو در میارد، همه اینا رو گردن میزد، کما اینکه زد یه بار. باری از بس به دور نیفتیم. فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. و دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدس به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. ابیگور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه اپیکور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده. کسی مرد که چیزی رو حس نمی کنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبک زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنیم. اگه 10 شایی هم به گدا میدیم برای اینه که حضرت عباس یه چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن. آقا این سازمان کوچکی بذارن فراریان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن به ترکیه، اونجا دو تا پتو به اینا بدن که آقا تو سرمایه ترکیه یه بخشیدی به توانن بگیرن یه کاری بکنن، یه چیزی هیچ، هر کسی را خود بگیرد. چون خدا لحظه بر رسه بردم از این سرزمش ما محمد باقر و دارو دسته اینا شای خدا گرفتن، اون چنان برای کربلا به سینه میکنی و سوز ساز که عواطف ما چیزی ازش نمانده که خرد خود ما بکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلدکی داره همه قلدکش رو باره بریده سریع داره که قلدک چی دیده خودش خرش کنه، آتفهی نمانده که خرد حسین میکنی. یه ببینیم همسایه شکر شکمش امچه سیر شده در این خوابی برسه داره میکنه، اونم به خاطر احسان نیست، واقعا اونم
1: اونم برای من یه چیزی گیرمون بیاد، واسه یه چیزی بهمون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی، باباش پارتی کنه، ما ببرم اونجا به اون هوری بدم.

کمالات اخلاقی اسلام چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ اصلا معلوم نیست خوب و بدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میریزن. یه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا، چون راه خدا گم شده واقعا.

این خداشناسی بسیار بسیار چون ارز کنم در گسترش معنویت اهمیت داره، چون وقتی شما خدا رو تصور میکنید متعالی ترین امر هستی رو پذیرفتید در خیال و در تصور. بنابراین ذهنیت آدم خداشناس به تعالی سوق داره. اون چسبیدی به حسین، یک طرف قلبت پر از کینه و نفرت میشه از اشقیا. حسین هم یه بنده بوده بیچاره، یه سیدی بوده، کل شب کودتاش نگرفت، نشد آقا. جرمش ایرانی هم باید بود. باشه هر چی دلشون میخواد برای حسین برن سرم، نه با چماق دولت پول از مردم بگیری. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتی. باری رخت ما تمام شد هموطن گرامی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست، از سپه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاودین زمین، زنده باد از شما.

اینجا از صفحه 329 از تاریخ مشروطه ایران خدمتتون میخونم. دستبردهایی که علما در قانون میکردن، دستبرد، واژه دستبرد رو به کار برد. کنون به تهران باز میگردیم. چنان که دیدیم قانون اساسی در این شهر رنگ دیگری میداشت. به هنگامی که بسیاری از شهرهای دیگر به طلبیدن قانون شور و خروش مینمودند، در اینجا در سایه دو دستگی علما مردم هم به دو دسته گردیدند و یک دسته هواداری از شریعت مینمودند. از آن سو در مجلس بیشتر نمایندگان به این داستان ارج چندانی ننهاده، یعنی کسی آخوند رو آدم واقعا حساب نمیکرد اصل مشروطه و هیچ کس نمیخواست که قضایای آخوند وارد حکومت بشود یا آخوند به قدرت برسد. در بیشتر نمایندگان به این داستان عریچندهای ندهاده به شور و خروش، بله بله، معنای به جوش و خروش شهرها معنای جز آشوب طلبی نمیدادن. سنی و دوله رئیس مجلس که همیشه هواداری از دولت نمودی، این زمان بیشتر مینمود و اون جوش و خروش ها از اون جوش و خروش ها آزردگی نشان میداد. چنان که نوشتیم برخی از نمایندگان نیز هواداری از شریعت مینمودند و اینان دلیرانه پاسخهایی میگفتند و دیگران از ترس خاموش مینشستند. روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اینجا نیز تکانی پدیدار شد، بر اینسان که گروهی از زنان، ملاحظه فرمایید زنان ایران نقش ندارد، مثلا نه هنوز کشف حجاب بوده، نه هنوز نمیدونم چیز خانواده بوده، زنان رو ببینید، گروهی از زنان دسته ای بستند و برای طلبیدن قانون اساسی به مجلس دستند. بله، این بار دیگر بود که زنان رو پوشیده ایران با چادر و چاخچور همپایی در جنبش آزادی می نمودند. بله و الی آخر، و بعد توضیح می داد که چگونه از بس این آخوندان نق زدن شریعت طلبا اون داستان را آوردن. خیلی خوب، بله، از قانون اساسی در نشست‌های علما و نگان گفتگو می‌رفت. پس از رسیدن تلگراف‌های تبریز و دیگر شهرها به اون بیشتر پرداختند و در پیشرفت کار شتابی نشان ندادند، ولی چنان که گمان می‌رفت علمای شریعت‌خواه به ایرادهای برخواستند و در چند اصل ناهمداستانی نمودند. نخست درباره اصل هشتم که می‌گوید اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود، ایراد گرفته گفتند مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. آخونده راست میگفتن، اسلامشون حکم میکرده و حکم میکنه. اسلام عرض کردم بر تفاوت بر تساوی نیست. این رو بایستی عرض کنم که وارد اینجا کنیم و این ضرر و زیان و خسرانی که ملت ایران امروز داره میدهد برای اسلام سیاسی بایستی که آخرین آزمون باشه و مردم از شر اسلام سیاسی برای همیشه راحت بشن بعد از این طی این دوره. ملاحظه فرمایید، اصل هشتم میگوید که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی هستند. بسیار بسیار مترقی و درسته، آدم آدمه، چه فرقی میکنه؟ اما از نظر اینها بابی و شیخ رافضی یکی است. هرگز، بابی رو باید سرش رو برید آقا. یهودی با حضرت حجت الاسلام یک باشه خیر. می گفتن که مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زرتشتی یا یک کافر دیگر را کش، او را به کیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت. به به، بین عرض می کنم که حقوق بشر اسلامی، ملاحظه می فرمایید امروز هم همین ماجرا جاری است. یعنی اینها عرض کنم دنبال رو همون شریعت خواهان مشروطه بودن و هم دنبال شریعت خواهان قدیم بودن، تفاوتی نکرد. این رو کسروی نوشته در همون روزگار. خیلی خوب، درباره دوم، درباره اصل 19 هم که میگوید تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم معارف مقرر شود، خورده گرفتن و میگفتن تحصیل اجباری مخالف شریعت است. سوم درباره اصل 20 هم که میگوید عامه مطبوعات غیر از کتب زلال و مواد مضر به دین مبین آزاد ممیزی در آن ممنوع است، به ایراد بخواسته می گفتن باید تحت نظر علما باشد، یعنی مطبوعات کشور تحت نظر آخوند باشد. گفتگو درباره اینها به بیرونیز رسید و در برخی روزنامه ها گفتارهایی نوشته شد. بیش از همه در پیرامون اصل هشتم سخن می رفت و زرتشتیان که این زمان پروبالی باز کرده بودند، نامه های به مجلس نوشته برای خود برابری می خواستن. یک نویسندهی در روزنامه عبدالمتین تهران در این زمینه چنین نوشت: اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم،
به محظورات بزرگ دچار می شویم. یکی از آن محظورات اون که مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل 25 تومان کم یا زیاد در قانون ملازم نماید، گمان نمی کنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کردم؟ خون من انسان به قدر یک حیوان پستر شده. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید و روح ایمانی ندارید، از این جهت قیمت تو قیمت حیوان است. جواب خواهند گفت که یک نفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد مگر اهل کتاب نبود که مبلغ 65 هزار تومان دادید؟ جز این که به تخصیص و تخصص قائل شویم که دو نفر از اهل کتاب اهل ذمه، یکی 65 هزار تومان دیه او باشد و دیگری 20 چند تومان. باری این توضیحی است که مرحوم علامه کسروی داده. حاج شیخ فضل الله مجلس رو از هر باره زیر دست ملایان می‌خواست و از یک ماه پیش یک اسب برای افسوده شدن به قانون اساسی آمادینی گردانیده و اون را با خط خود نوشت، نسخه های از اون به دست مردم داده بود و کنون پافشاری درباره نشان میداد و اون نوشته این است که بعد توضیح همین شیخ فضل الله نوری شریعت خواه است. بله، میگوید که این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بعض مرحلت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ اصلی از اثار مواد احکامی اون مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعی حضرت خیرالانام نداشته باشد. حالا بقیه شما من نمیخونم چون طولانیست و اینا، مقصود این از صفحه 332 هست. برای شناخت وضعیت امروز ایران، سیاست ایران و اونچه گذشته، بنده توصیه میکنم یکی از کتاب‌های کلیدی تاریخ مملکت که در یک موضع مهم تاریخی نوشته و پایه و اساس همه بقای امروز هست، این تاریخ مشروطه ایران هست و کسان دیگری که نوشتن به پای کسروی نرسیدن از لحاظ بیان حقایق. این بود داستان دروغ‌های این آقای عرشبت که مطهری و مقالطاتی که میکرد و قطعات دیگری هم هست که به شما نشون خواهیم داد که این مرد چه میگوید. اما اجازه بفرمایید که برویم سر موضوع از کوه انداختن. خب نشان دادم به شما که دست و پا بریدن نه تنها در قرآن آمده، 32 مائده که میگوید شپ اندقه چی دست و پای مردم رو ببرید، و خدمتتون نشون دادم که اون چه فقه اسلامی گفته می شود سرچشمه مهمش اول دو چیز است، یکی همین قرآن است، یکی اعمال رسول. اینها همه کارهایی که اینها میکنن در اونجا هست، یا در قرآن آمده یا در اعمال رسول و صحابه هست. در موردی که دست و پا برید حضرت و فرمان داد و ایشون حضرت علی علیه السلام دست و پا می برید، در موضوع عرض کنم که آمدن اون قبیله بود به مدینه و کشتن ریاح اون شتربان پیغمبر و بردن شتراش که اینا رو فرستاد علی اینا رو آورد، دست و پا اینا رو برید، چشماشون هم در آوردن و گذاشتن رو آفتاب داغ مدینه و بران زمین گرم همین تپیدن تا بمردن به قول مورخ 1000 سال پیش. حالا برمیگردیم سر از کوه پرت کردن، ببینیم این داستان چه چیزی است. یکی از سرداران بزرگ اسلام عزیز خالد ابن ولید است که پیغمبرشون عرض شود که به ایشون گفته بود لقب سیف الله داده بود، یعنی شمشیر خدا. این سیف الله یکی از جانیان تاریخ به شمار هست و بنده برای شما خواهم خوند که این آقا چه کار کرد و داستان از چه وحش بود. در باب عرض می شود که انداختن مردم از کوها و بلندی ها. بله، و در اون روزگار هر کسی مخالفت می کرد با حضرت، یه برچسب کذاب هم بهش می زدن، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب و اینها، چون شمشیر کش بیشتر داشتن می رفتن اونها رو می کشتن. خیلی خوب، اینجا میرسیم به حلب خالد ابن ولید با طلیحه و عرض می شود که خبر مرتدان که از پس پیغمبر شدن و باز مسلمان کردن ایشان بر دست خالد ابن ولید به فرمان ابوبکر
رضی الله عنه، یعنی همونطور که پیغمبر گفته بود که من که بمیرم این اسلام مثل ماری که به سوراخ خودش برمیگرده، به مدینه برمیگرده، عربا دست کشیدن از اسلام، برگشتن به آینه بله خودشان. خیلی خوب. بعد ابوبکر هم عرض می شود که 11 امیر بیرون کرد، سپاه عرض کرد و 11 امیر بیرون کرد و همه را روزی بداد و به حیهای عرب فرستاد و بفرمود که هر کنید تا که هر که مرتد شده است از عرب به اسلام باز آیند، یا همه را بکشید و برده کنید. یعنی ابوبکر صدیقی بود که یک نفرم به عمرش نکشته بود، حالا در موضع قدرت نشسته، میخواد آیین الله رو اجرا بکنه، تقصیری نداره ابوبکر. این دیگه صالح‌ترین مسلمانان این ابوبکر بوده. حالا ببینید به قدرت نشستی چه دستوراتی میده. خب بکشید یا برده کنید. و نخستین لوا یعنی علم مر خالد را داد و او را با سپاهی ساخته سوی طلحه فرستاد و گفت باوی حرب کن و چون از او بپردازی سوی مالک ابن نویره شو به ناحیت بطاه. این مالک ابن نویره هم عرض می شود که یک مرد بزرگی بوده، این خالد این رو میکشه و به زنش تجاوز میکنه. حالا براتون میخونم و میگوید که بله و بدین 11 لشکراندر 8000 مرد بود از مهاجر و انصار همه آراسته و ساخته با سلیح تمام و به عزی

و به همین دلیل هم هست که وقتی اینا بیکار میشدن، جنگی نبود، اینها رو میفرستادن شهرهای جدید بسازن. بسیاری از ساختمان‌های اروپا یادگار سربازان و لژیون‌های ارتش امپراتوری روم هست و به دو دلیل این کارو میکردن: یکی که وقتی ارتش بیکار میشد کودتا میکرد یا خطرش میرفت، یکی دیگر اینکه میخواستن اینها چیزی بسازن، یعنی همین شهر لندن و شهر بارسلونا در اسپانیا سربازان امپراتوری روم ساختن. این سربازان و سرداران اسلام اینا فقط غارت بلد بودن، عرض میکنم غنیمت گرفتن. خب میگوید با عزی از مدینه بیرون شدند که هرگز اسلام را چنان عز نبوده است، و سپاه مسلمانان اندر بادیه بپراکندند سوی مشرق و مغرب. گفت برید این هشت سپاه هر کسی که مسلمان نیست بکشید یا برده کنید. و هر سپاه روی از اون سو نهاد که فرموده بودش، و همه عرب مرتد شدند مگر قریش. بنابراین بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در عربستان بوده. این مطلبی است که خیلی از هموطنان ما توجه نمی‌کنن. گمان می‌کنن به محض اینکه اینا دعوت شدن آمدند و بعد شروع حمله کردن. نه آقا، بیشترین مقاومت در مقابل اسلام عزیز در همون زادگاهش بوده، در عربستان. بله، مرتد شدن. که فقط قریش مرتد شدن. و عتاب ابن اسید را امیر خیش بر جای بداشتن و صدقات بدادن. و سهیل ابن عمرو مهتر مکه بود. حالا ببینن اینا رو من نمیخونم خدمت. حالا رفته و طلعه حرم کشته. بله اینا رو میگذاریم تا برسیم به داستان کشته شدن بقیت مرتدان. بعد داستان مالک رو پیدا میکنم خدمتتون. خبر کشتشان بقیت مرتدان بر دست خالد ابن ولید. چون خالد را کار طلیحه بر آمد و همه مرتدان از عرب به اسلام باز آمدند، گروهی از حوازن و بنی سلیم و بنی عامر بر مرتدی بماندند، مردمانی پراکنده، و چنان نبودی که جایی گرد آمدندی یا سپاهی کردندی که خالد آهنگ ایشان توانستی کردند. و خالد هم اونجا که بود بنشست با سپاه، و هر کجا خبر یافتی که اندر عرب یکی مرتد است کس فرستادی و او را بیاوردی، اگر به مسلمانی آمدی و اگر نه بکشتی، و کس خیشتن را به کشتن نیاوردندی و هر که را بخوندی یا مسلمان شدی یا خود گفتی من مرتد نبودم، مسلمانم بر دین محمد. یعنی از ترس و وحشت میگو با من مسلمانم، آقا من رها کن برم. یعنی تنها آیین بزرگی که من میشناسم، اگر شما میشناسید به بنده خبر بدید آقا، که با زور شمشیر و فشار و اختناق و ایجاد روح و آدم کشی بوده، همین آیین عزیز بوده. هنوز هم روح و فشار و کشتنش ادامه داره، به خصوص در ایران زمین، ایران آریایی. خب این هم نمیخونم. بله میگوید و خالد قره را باز داشت و آن دیگران را خواست که بکشد. ایشان گفتند ما مسلمانیم. خالد گفت تاکنون چرا نیامدید؟ و ایشان را بگیره و هر کسی که به مرتدی اندر کسی را بکشته بود او را بکش، و اگر کسی را بسوخته بود بسوخت. اعمال صحابه است فراموش نکنیم. و هر که خواسته ای از کسی غارت کرده بود باز استد و گروهی را به سنگ بکشت. هر کس که نسیم را به دزدد دزد است، و از کعبه گلیم را این دزدا به اون دزدا می‌زدند، و گروهی را به سنگ بکشت، و گروهی را نگونسار به چاه فرود انداخت، و گروهی را از سر کوه فرود انداخت، و قره را سوی بوبک فرستاد بسته و نامه کرد که با بنی عامر خواسته چنین کردم، از بهر اون که ایشان را دل بر مسلمانی همه پاک نشد. بنی عامر هم قتل عام کرده بود. بوبک جواب فرستاد که ثواب کردی و مر قره را نکش. و خالد همونجا بنشست، و هر کجا اندر عرب کسی بود که مرتد بودی و سوی او نیامدی کس فرستادی و بیاوردی و همی کشتی به شمشیر و به چوب و سنگ و به هر گونه. اینم نوع گسترش اسلام بسیار عزیز بوده است در جزیره العرب. عرض می شود که بعد سلما رو کشته، جنگ های بسیار کردن، بعد داستان سجاه و مسیلمه است و عرض شود که و بقیه قضایا. خیلی خوب، اینجا یک داستان خیلی جالبی است از مالک نویره.

0: این کسی است که خالد اون رو کش، سردار اسلام سیف الله، و زنش هم تجاوز کرد. خب این گفتگوی مالک هست با رفته روبروش، رفته به قبیلش باش صحبت کرد. خالد گفت چرا تو و قوم تو سجاه را متابع شدی؟ سجاه دختری بود، زنی بود که ادای پیغمبری کرده بود، 30,000 عرب عرض کنم که به او ایمان آورده بودن در فرصت کم. بله، گفت ما او را متابع نشدیم ولیکن با او صلح کردیم از بحر بنی زبه را که ما را با ایشان عداوت بود، چون اون سوی مسیلمه شد با همه بنی تمیم ما نشدیم. و خالد را هر مناظره و هر حدیثی همی کردید، پس چون به حدیث پیغمبر رسید گفت آری اون مرد شما چنین گفتی. مالک به خالد میگوید این مرد شما یعنی پیغمبر چنین گفتی. خالد را خشم آمد و گفت ای سگ، او مرد ما بود و از آن تو نبود؟ من همی دانم که تو کافری و سجاه را به عرب اندر آوردی که نخست تو پذیرفتی او را از همه بنو تمیم و پیش او اندر حرب کردی و خون بسیار خلق ریختی از مسلمانان و بهانه اون همه تو بودی. پس مردی پیش خالد اندر ایستاده بود، نام او زرار ابن الازور یا ازور، ببخشید زرار ابن الازور، از بنی اسد و شمشیری کشیدن در دست. خالد او را گفت ده این سگ را، یعنی بزن این سگ را. زرار شمشیر بزد و سر مالک بیرون انداخت. این از مالک. خیلی خوب. بله، بعد میگوید که اسرا رو تقسیم کرد بین عربای زیر دستش که هر کسی بره اسیر خودش رو سر ببره. بله، و شبی بود سخت سرد، خالد بن ولید هر یکی را از آن اسیران به دست مردی از یاران اندر نهاد تا نگه داره و گفت ایشان را بکشید. پس هر کسی به خانه خیش باز شدند و اسیر خیش را بکشت. دیگر روز همه اسیران را کشته بودند. و مالک ابن نویره را زنی بود، نام او ام تمیم و از بزرگان بنی تمیم بود و سخت نیکوروی بود. چون مالکش شد، خالد ام تمیم را به زنی کرد. و اون شب که او را بکشتند، بله، بو قتاده با خالد به سخن آمد، گفت مرا سوی مردی فرستادی تا تو را خبر آورم و فلان. از این حرفا میگوید که این بابا مسلمان بود. بگذاریم. و بعد اینجا داستانی هست که عرض شود که عمر اعتراض کرده، رفته پیش ابوبکر گفته این مردک رو فرستادی داره مردم رو میکشه، به زناشون تجاوز میکنه اینها. ابوبکر میگوید یا عمر، خالد شمشیر خداست و پیغمبر او را سیف الله خوان که خدا اون را بر کافران بکشید، من اون را باز نیام نکنم. یعنی این شمشیری که خدا برکشیده به خلاف نمی کنم. و من از بوقتاده نپسندیدم تا سوی خالد باز نشود. عمر از بحر بوقتاده بسیار سخن گفت، بوبکر اجابت نکرد، ابوبکر زیر بار نمی رفت. بوقتاده باز خالد شد و برادر مالک ابن نویره سوی عمر آمد. خیلی خوب، شاکی شدن، مجبور کردن ابوبکر نامه بنویسه که خالد بیاد جواب بده. خالد با 5 چاکر خیش بیامد و بلال حاجب بود. بلال همون مؤذن پیغمبره. و به اخبار مغازی اندر چنین است که خالد دانست که بوبکر بر وی بیازرده است و به آقالش عمر ابن خطاب بیاد وارد عمر خطاب. چون به یک منزلی من رسید، سوی بلال کس فرستاد و 2 دینار هدیه فرستادش و نخست رشوتی که اندر مسلمانی بدادن این بود. یعنی که وقتی خلیفه می نشست، ابوبکر این بلال دم در می ایستاد، هر کسی رو که میخواست راه میداد. 2 دینار فرستاد، یعنی 2 سکه طلا، که وقتی میله اونجا عمر راه ندن و این باز رفته به جنایتش ادامه داده است. این داستان رو بعد خدمتتون میخونم. مقصود که داستان کشتن بوده و زدن بوده و دزدی بوده و غارت بوده. قربان کوتاه سخن و همچنان ادامه دارد. و این آخوندها عرض میشود که مثل دکتر علفی ها میمانند که 1500 سال است که هیچ توجهی به پیشرفت پزشکی ندارن و به همون اسطوخودوس و ملاقودوس و پشکل ماچه اولاغ و اینا معتقدن و فرصت به دست آوردن ایران رو کردن یک عرض می کنم که آزمایشگاه برای امتحان این چیزهایی که از پس کله و این اندیشه های هراس‌انگیز اینها می گذشته دارن آزمایش می کنن. درست مثل اینکه شما یک آدمای دکتر علفی رو بیاری در مرکز پزشکی هاروارد، وارد بشن این دستگاه رو بشکنن بیرون بریزن، دکتر رو بیرون کنن و خودشون بشینن به همین داستان اسطوخودوس و اینها و تمام چیزهایی که در دست اینها بوده، میخوان اینها عرض می شود که آزمایش بکنن. حالا دست و پا نبریده بودن میبرن، حالا از کوه انداخته بودن میاندازن، که اینا بتوانن حاکمیت خود رو و اسلامی بودن خود رو به اثبات برسانن. اجازه فرمایید خطها رو باز کنیم. این تلفنم فاصلش خیلی دور عزیزم، ممنونم اگه رو بیاریم به نزدیکتر تا ما با چند هموطن صحبت بکنیم، ببینیم که از صحبت که نظر شما هموطنان گرامی چی؟ اجازه بدید که ما الو بفرمایید قربان.
1: الو
0: بفرمایید عزیزم.
1: سلام استاد، سوسن هستم از تهران زنگ می‌زنم خدمتتون.
0: سلام بر شما، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر استاد. اول صحبتتون فرمودین که وظیفه پدرمادر اینه که داستان واقعی دوران مشروطیت و جفنگیاتی که تو تاریخ کتابای درسی تاریخی به حساب بچه‌های ما یاد میدن به آگاهی اونا برسیم واقعیت رو. موضوع اینه که استاد بچه های این دوره زمانی نوید بهتون بدم، اون اینه که بچه های ما قطعا با دوره که ماها بزرگ شدیم خیلی فرق میکنن. مثلا پسر خود من بچه ای که میاد سوال میکنه، چند وقتیش که مدرسه شون گفته بودن علت این که دایناسورا مردن همش به خاطر دیدن جمال امام زمان بوده و اینا اومده بودن توی حیات مدرسه شلوغ کرده بودن و سر صدا و کار به مدیریت و اینا کشیده بود و اینها. اینه که مطمئن باشید که بچه های این دور زمانه لاغا بچه های ما خیلی هوشیارن، آگاهن و هرگز هیچ کسی نمیتونه به اینا دروغ بگه، چون خودشون واقعا با اینها که سناشون کمه ولی واقعیت رو خیلی خوب میتونن تشخیص بدن. یعنی انقدر منطقی و با شعور با وجود اینکه تو مملکت اسلامی به قول معروف بزرگ شدن ولی خیلی فرق میکنن. بچه های بسیار هوشیاری هم تو سنهای همین 13-14 سال و بزرگتر با هر سطحی با هر کدومشون صحبت میکنی اصلا واقعا آدم تعجب میکنه از این همه هوشیاریشون.
0: باریکلا، درود بر شما،
1: قربون شما برم،
0: قربونتون برم،
1: خدا نگهدار،
0: خواهش میکنم، مرسی. الو بفرمایید.
2: سلام
0: بر شما.
2: خوبه؟
0: متشکرم عزیزم، بفرمایید.
2: جناب مشیری یه سوال دارم.
0: جانم.
2: منتهای قدرت در فهم و درک هم نوع ما در شرایط فعلی، عنوان یه ادیب از شما سوال میکنم، اگر کسی اسمش میذاره هنرمند و اسمش خودش ادیب و به هر حال به یک نوعی انسان،
0: بله،
2: به نظر شما بالاترین وظیفه چیه به نظر شما در شرایط فعلی از اجتماع فعلیمون؟ آیا این نیستش که من جواب رو بدم، این حکومت ظلم رو هر چه سریع‌تر که ملت ایران رو درمانده کرده، جوانان بسیاری را در اعتیاد فرو برده، بسیاری را به زندان افکنده و بسیاری در به هر شکل مختلف مسائل قضایی انتظامی الان ببینید ما داخل ایران هستیم، جا موشیم از داخل ایران زنگ زدم، ما داریم با پوست و خونمون درک میکنیم و حس میکنیم مشکلات رو. خیلی در آمریکا نشستن متاسفانه،
0: بله،
2: برای ایرانیان داخل کشور اقدام جدی به عمل بیارن یا نمیدونن و یا در ابهامات زیادی به سر میبرن اقدام جدی و عاجلی نمی کنن و فکر میکنن باید زمان داده بشه، در حالی که ملت ایران یا مطمئن باشید همه و آحاد ملت از این حکومت متنفرن، منتظر هستن یک آلترناتیو و یک قدرت و یک شورای رهبری اونجا تشکیل بشه بساز. ببینید اگه بخواد یک فرد یک تلویزیون بخواد ادعای بکنه طبیعتاً هیچ جایی پذیرفته نیست و واکنش خاصی بهش نشون نداده نمیشه، ولی وقتی یک شورای رهبری فکر از یک افراد فریخته چند نفر شروع بشه، ملت ایران یک کارگر حاضر حقوقش رو بده برای اینکه شورای تایید بکنه، برای اینکه میدونه این شورا میتونه به سازمان ملل فشار بیاره که آقا ما باید یه رفراندوم داشته باشیم این حکومت رو عوض کنیم یا هر قدرت دیگه‌ای به طریق بازوی سازمان ملل که شورای امنیت هستش این حکومت رو به زور بایستی به هر چه سریعتر عوض کرد.
0: درود بر شما.
2: به این نتیجه برسیم که هر چه زودتر واقعا به این مطلب رسیدگی بشه و به یک اساس رو بند اول این شورا بگذاریم و اون این که جاسوسان حکومت ایران در داخل ایران سر خواهد کشید بدونن که حداقل ثروت اونها ازشون گرفته خواهد شد و حتی اکثر به زندان افکنده خواهند شد. حالا چه میخواد نیروی انتظامی باشه، چه میخواد در قوه قضاییه مشغول باشه، چه جاسوس ایران در آمریکا باشه.
0: بله،
2: ممنون میشم در این موارد صحبت بفرمایید.
0: درود بر شما، متشکرم عزیزم، ممنونم از محبتتون. عرض میکنم که خیلی خوشحال میشم وقتی من میشنوم هموطنانی پیشنهادی میدن، واقعا سیاسی فکر میکنن، به سرنوشت این مملکت میاندیشن و از کنن مثبت فکر میکنن، اینها خیلی کمک میکنه. بله، من با شما موافق هستم. یک تلویزیون این کاره نیست. تلویزیون میتواند جزئی باشد از یک کلیتی که اون کلیت یک تشکیلات سیاسی باشد برای پیشبرد مقاصد ملت. این بسیار خام بوده و منتهای نادانی بوده که حالا یک کسی اینجا تلویزیون ادعای کرده که رهبری، آقا بریزید اونجا، بروید اونجا. آه چه داستانی، شما نشستیم اینجا در ساحل امن، عرض میکنم که اقیانوس آرام، با گرفتاری ها، بدبختی ها، گرسنگی ها، تو صف ایستادن ها، تحقیر ها و توهین ها و اون چه ملت بدون دوچار شده از دلیسا گذشته، دوچار نیستیم نشستیم اینجا. آقا از راه دور اینجور مؤثر نیست. همونطور که هموطن گفتن و به درستی اشاره کردن، بایستی یک تشکیلات صحیح سیاسی از آدم هایی که واقعا سابقه بدی نداشته باشن، مورد وثوق مردم باشن، تشکیل بشود. بارها خدمتتون عرض کردم فکر میکنم زمانمون رسیده، هموطن خارج کشور بایستی در این باب عرض کنم اقدامی بکنم. امیدواریم که یک اتفاقات خوبی در این زمینه بیفتد، چون این امکان در هموطنان گرامی ما داخل ایران نیست. اینا میگوین 11 میلیون بسیج داریم. این بسیج و اینا برای سرکوب ملت هست. اگر دقت کرده باشین، نقابداران، چماغداران، گروه علی ابن نمیدونم چی، گروه نمیدونم زینب، اینا هزار جور ارگان سرکوب برای نگهداشت قدرتشون به دست آوردن. اما وقتی گرایش های مردم و خواست مردم در یک مسیح متقش برد، اینها عرض کنم کاری از اینها بر نخواهد، اینها از نگه داشته این رژیم عاجز خواهم بود وقتی مردم نخواهند. درود بر شما، بفر به قربان.
3: سلام،
0: سلام بر شما.
3: یه سوال داشتم خدمتتون راجع به قضیه عاشورا.
0: بله،
3: این چیزی که من شنیدم راجع به مسئله عاشورا به این صورت بوده که کل درگیری که اونجا به وجود اومده به خاطر دختری از گرد سوم بوده به نام شهبانو، که این چون دختر زیبایی بوده، این امام حسین و یزید سر این درگیر میشن و این شهبانو فرار میکنه به سمت یزد و بالاخره هیچ کدوم از اینا هم دستشون به این نمیرسه. اصلا کل این جریان عاشورا به خاطر این دختر بوده.
0: ممنونم. سوال دیگری ندارین؟ خدمتتون جواب بدم. قربونتون برم. نه ببینید عزیزم، بدین وحش نیست. اولا که یزگیر دختری به نام شهربانو نداشت. یزگیر وقتی فرار کرد از مدائن 14 ساله بود. حالا یه آدم 14 ساله چه دختر چند ساله است که مثلا اعراب بدوزن یا ببرند و اینها. نه، این بازی قدرت بوده. باره خدمتتون عرض کردم ساده نیندیشیم که گم کنیم یک واقعه این چنین بر سر یک زن بوده، یا یک گروهی میگویند یک زنی بوده از اورینب. نه آقا، اینا خیلی بچگانه است این سخنان، مشهور هم هستن. البته عرض کردم ذهنیت توده مردم گرایش به این داستان ها دارد. ساده کردن قضایای پیچیده این کار توده مردم هست. این اینجور نبوده، این بازی قدرتی بوده در جزیره العرب. عرض کردم اینا سه خانواده بودن، آل ابو طالب، آل عباس و آل سفیان. اینها برای گرفتن قدرت اینها به هم شمشیر کشیدن، خونها ریختن. وقتی که پسر ابو طالب آمد است و حکومت رو گرفته، پسر عموش در شام بوده و این بر نمیتافته که معاویه اونجا باشد، شمشیر کشیده گفته هرچه خون بریزد اشکالی ندارد، من باید معاویه رو بردارم. بعد شکست خورده پسر ابو طالب، از پسر ابو سفیان شکست خورد. و بعد فرزند علی، عرض کنم حسن، پول گرفت از معاویه و صلح کرد و واگذار کرد سهمش رو از خلافت علی، و حسین رو فریب دادن که آقا تو رو شاه میکنیم، کودتا میکنیم در کوفه. این برای گرفتن قدرت و فروکشیدن بنی امیه از تخت سلطنت اقدام کرد. نه عزیزم، موضوع یک زن نبوده، اینها در اختیارشون خیلی زن بود، به طور روزمره صدها زن شوهردار که شوهرشون رو کشته بودن می آوردن به مدینه در اختیار اینا میذاشتن. چنین نبود، بازی از این عمیق‌تر هست عزیزم. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما
0: جانم، بفرمایید عزیزم.
4: میخواستم بگم فقط این ظلمی که اسلام به بقیه آدم ها میکنه، این جزء کسایی که هوموسکشوال هم هستن. من شنیدم حدود 2 ماه پیش 2 تا جوان توی تبریز به اتهام این مسئله گرفتار شدن بعد از اینکه موعظه تجاوز توی زندان قرار میگیرن. این 2 تا جوان پسر خونه مثل اینکه حالت کلنگی داشته برده میشن و بعد دستاشون بسته میشه به یه ستونی و بعد با لودر این خونه رو روی سر اینا خراب میکنن به جرم اینه که اینا فقط همجنس گرا بودن.
0: عجب.
4: خواستم یه توضیح شما بدیم، ولی این سیکرت، یعنی نذاشتن صداش بلند بشه چون خود مامورای دولت تجاوز کرده بودن به اینا توی زندان.
0: ممنونم عزیزم.
4: چون اطلاع دادم به سازمانهای حقوق بشر اینه که ممکنه توضیح بدیم.
0: قربونتون برم، ممنونم از شما. عرض میشود که بله، بعید نیست از این اخبار هرچی بشنویم می توانیم باور بکنیم، به جهت اینکه گفتن آقا خرس تخم میذاره یا توله، گفت هر چی بگی از این دو بریده بر بیاد. بله، این داستان هم جنس گرایی هم خب یک پدیده اجتماعی است و این نیست که با زور و اختناق و سرکوب و اعدام حالا شما بخواید جلوی هم جنس گرایی. آقا به کسی چه مربوطه کسی هم جنس گراست؟ این قضیه خصوصی افراده. این آخوندها عرض کردم وقتی که میگوید وقتی وارد توالت میشوی با پای چپ برو و وقتی سر مستراح عوض میخوام مینشینی سنگینی به پای راست یا پای چپ انداز، این میخواد حضور خودش رو در توالت هم به شما ثابت کنه. موضوع کنترل هست، کنترل روانی جامعه، حتی در زیر رخت خواب وقتی میخوای با خانومت نمیدونم سکس بکنی، این آیه را بخوان میخواد شما حضور این آخوند منحوس رو در خصوصی ترین لحظات زندگیتون حس بکنید. همجنسگرا در همه جامعه هست، همجنسگرا در هست، یک پدیده اجتماعی است که همه فهمیدن در بابش نوشتن، نمیدونم روانشناسان، نمیدونم جامعه شناسان، قضایا، کسی چه ربطی داره؟ حالا این صحبت رو کردین به طوری که بنده شنیدم اینها خود اینها این کاره هستن در این مدارس طلبگی وقتی وارد می شدن گویا آخوندهای بالاتر یه کارهایی می کردن. ما شنیدیم این رو از بزرگترها که در بیشترین مفاسد در همین فیضی قوم اینها بوده که اینها عرض کنم که از این تجارب دارن خودشون. باری وقت ما در اینجا هم بتنان به پایان رسید. با توجه با تشکر از سپاس شما تا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
5: ماش نمیدونم مسئله بوده یا نبوده ها، یعنی پیمونکارا شرکت ها نیروان این اناره میدن اچلونن اشلوننشون آبشون نخورن توفالشون رو پرت کنن.

0: شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول خاطرات حسین فردوست، کتاب دوم بازجویی از صدام نوشته جان نیکسون، کتاب سوم پاسخ به تاریخ نوشته محمد رضا شاه پهلوی و کتاب چهارم رازهای ناگفته نوشته اردشیر زاهدی. همچنین در این ویدیو از دو مقاله یوسف مصدقی و پدرام کشاورز استفاده شده است. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از سفارت روس در بغداد داشته، چند نفر از ماموران سازمان جاسوسی انگلستان هم تحت پوشش خبرنگار با او دیدار داشتند، اما ما یقین داریم که آنها جاسوس هستند. خمینی شهروند شماست، درباره او تصمیم عاجل بگیرید. اگر ایشان زنده بماند، دودمان مردم ایران و عراق را برباد می‌دهد. در همین اثنا امام موسی صدر هم یک نامه مفصل 22 صفحه‌ای برای شخص شاه می‌نویسد با 14 برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه‌اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که او نیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می‌خوانیم، تمام این موارد را تایید می‌کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می‌شود. او نیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف میزند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می‌شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می‌کند و سال‌ها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده، قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایک شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی، تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی، رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می‌پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد، فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده‌های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می‌آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می‌کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می‌برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سرلوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است، برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند. این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چون این خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این جنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهانبینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملا با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357 که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد، بنا به بعضی روایات هرچند او در حضور بختیار عمرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بت فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحا مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی‌ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریز نقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوس تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بیطرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بیطرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی امرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد و بدون آسیب باقی مانده بود، شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوش زد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجا مانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور، چه هوایی و چه زمینی، بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیر گذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم می زنیم و به صورت پازل به آنها نگاه می کنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس‌های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس‌های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه‌گردان بوده و گاهی سرویس روس‌ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است.
1: خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، سروران، بانوان، دوستانی که در هر نقطه دنیا اجباراً یا با میل خودشون ساکن شدند و دوستانی که در حکومت دینی در زندان ایران زندانی یک مشت عمامه بسرند، عمامه بسرانی که شغلشون دزدی، آدم کشی، قبادی، مال مردم خوری، بی ناموسی، بی همه چیزی، و این گروه شامل عمامه داران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، کسانی که در لباس استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و گوینده تلویزیون و پر پر پر همه جا هستند، وطن فروشان مارکدار، البته هنوزم مردم گول اینا رو میخورن، تا روزی که خرد نباشه همه قضاوت ها با چشم و گوشه. هنوز هم باور میکنن که الله نشسته اونجا و علی شیره‌ای شبا میگه تو برو آدم بکش، دزدی کن، حکومت دینی دزد درست کن، دزدان عمامه به سر از اون طلبه جغله که در راهروهای مدرسه علمیه مال همینا که دست انگشت یاد میگیرن، چهار دست و پا را میره، زانواش زخم شده، تا اون آخونده آیت الله العظما امام گنده که اونم از همون جا، از همون تونل اومده بیرون. آقای بهرام مشیری یک کتابی برای من فرسته به نام شاهد بازی در اسلام و سرچشمه و سرمنشهش هم از آخونده، برای اینکه اون تو جایی نداشتن، زن نمیتونستن ببرن، خودشون سوار هم دیگه میشدن. این رسم سالیان سال از دوران صفوی تا الان مونده. اون اولیا از جبل عالم لبنان اومده بودن، به پسران تازه سال تجاوز میکردن، حالا هم بچه دهاتی ها رو میبرن اونجا درس دین بهشون بدن، منتها اول درس دین اون کارهای بد بده، بعدم بزرگ میشن، آیت الله عظما میشن. همشون بدون استثناء از اون دالون رد شدن. یعنی اصلا فکر نکنید یکی از اینا از اونجا رد شده و از اون کارا باهاش نکردن. اینها به دلیل این کارها مقبول الله آسمونی میشن. الله آسمونی چی میگه؟ میگه برو بکش، من میبرمت حوری خونه. برو بدوز، من میبرمت حوری خونه. برو تجاوز کن به زن بچه مردم، من میبرمت حوری خونه. کسی هم پیش الله آسمونی نمیتونه بره، مگه سوار یه الاغی بشه با جبرئیل بره یکی یکی در آسمون در طبقه اول بزنه، یارو بازش کنه، بعد بگه تو کی هستی، بگه بله من فلانیم، بعد بره طبقه دوم، بعد خلاصه تا طبقه هفتم برسه، بعد اونجا که رسید همه حرفاشو بزنه بیاد، بعد موسی آخشی بگیره بگه چند رکعت گرفتی؟ 50 رکعت. 50 رکعت زیاده، برو چونه بزن کمش کن. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. دیروز قصه هایی که براتون میخوندم، داستان هایی که براتون میگفتم، از علی میرفطرس و حزب پیشرو توده

بعد بره رئیس دفتر رفسنجانی میشه، فرقی براش نمیکنه. این نوکر استخونلیسه. آخوندم رفیقش خداست، گفته مجلس درست کن، بگو ما خبرگان داریم، بگو ما نمیدونم تشخیص داریم، بگو شورا داریم، اما هر کی ما انتخاب کنیم شماها باید بهش رأی بدیم. در حکومتی که این آخونده 30 سال برقرار کردن، رفسنجانی، خامنه‌ای، یارو محمد هفرنگ خاتمی، این یارو انتری نژاد، حالا کم آوردن میر حسین موسوی نخست وزیر زمان خمینی گجستک. آدم دیگه تو اون کشور نیست. این استادان دانشگاه که با اینا کار میکنن، اینا آدم نیستن، اینا شعور ندارن که بیان یه وقت رئیس جمهور بشن. شعور انتری نژاد داره. بعد یارو شکمشو میده جلو، میاد با این برانبر مصاحبه میکنه که من استاد دانشگاه هم. بعد کدوم دانشگاه تهران؟ رئیس جمهورش کیه؟ انتری نشاد. خجالت بکش. من بودم میرفتم زیر زمین میخوابیدم که بگم رئیس جمهور مملکتم انتری نشاده. من به دنبال علی شیرهیم، رهبرم علی شیرهیه. الله بهش اجازه داده بکشه، بخوره، خانم صادر کنه، به زن بچه مردم تجاوز کنه. اون الله کمشون بوده، یه الله کردن تو چاه. بابت اون الله میگه 20% هر چی داری به من بده. خلاصه دعوا سر این الله اون اللهه. بابایی پولیشو میده، خائنه بی همه چیزه، میگه من نوکرتم، تا یه چیزی به من بده بخورم، من دومم تکون میدم، هر کی میخواد باشه باش. آخوندم صبح به صبح میره تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، نیایش نوروزی. البته بجز خائنین به سرزمین و مردم ایران. تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به کوش جان نواز، یا به گوش جان نواز، من فکر کنم کوش باشه، با کوشیدن همه وجودت. چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روز چهارشنبه سوری جوانای ایران ثابت کردن که به آتیه میتونیم امیدوار باشیم. ما اگر کسی رو داشتیم که این برنامه چهارشنبه سوری رو 3 روز ادامه میداد، کار تموم بود. نداریم. اونایی که داریم با جمهوری اسلامی دارن معامله میکنن. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن، ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بد دلان را دور با ما، نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار، مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، یا مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهتر از سینه جمشید ساز، رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز.

راینده شعر محمود آناهیده، بسیار شعر زیبایی گفته. هم حرفهای ببینید، من همیشه فکر میکنم این 50 دقیقه، 53-54 دقیقه که شما میشینید به من گوش میدید، آخر این کار حتما یه چیزی باید اون روز تازه نصیب شما شده باشه. من فکر نمی کنم بیام اینجا یه چیزایی بگم 50 دقیقه سر شما گرم میشه، خوشتون بیاد، منم برم، بعد از 50 دقیقه هم هیچی به هیچ جا. روز سه‌شنبه وقتی تلویزیون رو نگاه میکردم، همه تلویزیون ها برنامه ها عادیشون رو داشتن و دلی خودشون رو میگردن، نطقای خودشون رو میکردن، علو بلهی خودشون رو میکردن و صحبتی از چهارشنبه سوری نبود، چون تعهداتی حتما هست که کسی راجع به چهارشنبه سوری صحبت نکنه. من مقایسه نمیخوام بکنم. تنها تلویزیونی که همه زمانش رو از صبح تا شب گذاشته بود گزارش های چهارشنبه سوری رو پخش کنه، این تلویزیون کانال یک بود. خودتون قضاوت کنید. فردا صبح 20 نفر رو انجام، آقا تو از شهرام و همایون حمایت کردی. من هر کسی کار خوب بکنه ازش حمایت میکنه. روز سه‌شنبه تنها این تلویزیون بوده که اون اتفاقاتی که تو ایران میافتاد پخش میکرد، تنها این تلویزیون. بقیه تلویزیون ها تأثیر کرده بودن به بی بی سی و صدای آمریکا و صدای اسرائیل و صداهایی که از دیمر از اون برمیاد. رهبران ما مشغول گفتگو از زیر بودن با اینا. یا آقایی در پاریس به من تلفن کرد، گفت من یک کتاب خاطراتی دارم از پدرم، بعضی چیزهای خوب داره، میخوای برات بفرسم؟ گفتم بله. اولیش اومده: اعلان جهاد به علت خراب کردن مقبره حضرت رسول. این کتاب خاطرات پدرشه. خبر رسیده بود که ابن سعود مقبره حضرت رسول را ویران کرده است. در میان سنی‌ها ساختن مقبره‌های مجلل و گنبد بارگاه حرام به حساب می‌آید و آن را بت پرستی می‌دانند. خود محمد هم همین گفت. گفت قبر از خاک بالاتر نباید باشه. بعد ماها گفتیم محمد بیجا کرده، هم چیزی گفته، ما قبول منقل می‌سازیم. به همین علت مقبره های خلفای راشدین را خراب کردند که با قبرهای معمولی فرقی نداشته باشند. این خبر در ایران به شدت انعکاس بدی داشت. روز جمعه بود، به مسجد شاه رفته بودم، در آنجا آنقدر مردم جمع شده بودند که خدا می داند. گفتن آقایان علما در مسجد نشستند و مشغول مذاکره هستند تا در این باره تصمیم بگیرند و سپس آن را به مردم اعلام کنند. نتیجه این شد که اعلان جهاد دادند و دستور دادند که مردم مسلمان باید زنشان را طلاق بدهند که اونا بگیرند و برای جنگ به مکه و مدینه بروند پیاده. حتما دیدم حدود 100 نفر از آخوندها، سید و ملا و سفید و سیاه و اینا، عمامه هایشان را باز کرده روی گردنشان انداخته بودند. وای، عمامه باز شده و آسمون به زمین میاد، الان زمین با آسمون میره، آخوند عمامش رو باز کرده. هر کدامشان یک قرآن به دست گرفته مردم را به جهاد دعوت میکرد. زنم گفت اگر تو مرا طلاق بدهی در این مملکت غریب چه کنم؟ گفتم این حرفها را باور نکن، به حرفهای این عوام نفهم گوش نکن. او گفت شوهر سقرا خانم
همسایه‌مون گفته من میرم و اگه تا 3 ماه دیگر مراجعت نکردم میتوانی شوهر کنی. فردای آن روز دیدم دکان بازارها تعطیل شد، دسته‌های سینه‌زنی زنجیرزنی به راه افتادند، گویی روز قیامت شده است. عده‌ای کفن پوشیده بودند و با قمه به خودشان می‌زدند، عده‌ای هم لباس سیاه پوشیده بودند و زار زار گریه می‌کردند. عده‌ای در حدود 10,000 نفر با پرچم سیاه به طرف امامزاده حسن در حرکت بودند. امامزاده حسن بیرون دروازه‌های تهران بود اون وقت. من هم برای تماشا رفته بودم. تا آنجا رسیدند ظهر شده بود. دیدم از آن همه مردم بیش از 200 نفر باقی نمانده بود. همگی یکی یکی معلوم نشد چگونه از صف خارج شده بودند. آن جمعیت 200 نفری از خودشان سوال می‌کردند، پس اون همه جمعیت چه شد؟ بعضی می‌گفتند که ما زنمان را پیش فلان ملا طلاق دادیم، حالا چگونه به خانه برگردیم؟ 3-4 روز بعد شنیدم که در چهارراه حسن آباد سنگ تراشی زنش را طلاق داده بود. چون زن او جوان بود و خوش آب و رنگ، آن آخوندی که طلاق را جاری کرده بود او را برای خودش صیغه کرده بود. وقتی یک کسی خر میشه، این کمترین چیزیه که به سرش میاد. اکنون که شوهر برگشته بود، آن زن را به شوهر پس نمی داد و می گفت شرعن زن من است. با دیدن این اوضاع به زنم گفتم من دیگر تحمل ندارم در ایران بمانم، از ما گذشته است و نمی خواهم فرزندان من مثل این مردم وحشی بار بیایند. دست زن بچهش می گیره میره فرانسه و پسرش امروز بعد از، چون این پسر به من میگفت اون زمان من به دنیا نیامده بودم، این خاطره ای که تاریخ خاطره مال خیلی زمان پیشه. حالا هر کسی میخواد بره این راه رو، کار بسیار خوبیه، بره و زنشو طلاق بده بده ملا. شعری که دیروز براتون گفتم امروز براتون بخونم، شعر خیام رو خیلی دوستان خوششون اومده بود. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و اینایی که گذاشتم امروز راجع به تقویم با هاتون صحبت بکنم، چون اگه کسی بخواد من میتونم فوروارد بکنم روی، به من ایمیل بزنید براتون فوروارد میکنم این تقویم رو که براتون بیاد. خیلی خیلی جالبه. سیروز ماه ایرانی رو نوشته به اسم ایرانی و شنبه شنبه رو هم به اسم ایرانی نوشته. این شعریست که راجع به جمکرانه. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد، زفرت ناامیدی خلق محروم چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتن آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتن هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. به خصوص اونجا هم حوری خونه درست کردن، این بهشت حوری خونه های خوب داره. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال این آن شد، اگر زخمی کسی بر جای خود داشت سحر با دست حضرت پانسمان شد، اگر از گوش چپ دلخور کسی بود سحر در تیم خود دروازه‌بان شد، اگر آواز اکبر را کسی خواست سرگه عازم گلپایگان شد. بعد اکبر گلپایگانی رو بشنسید. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد سرگه رفت لحظه پار بهبهان شد.
سر شب گر کسی تونل هوس کرد، سحرگاهان مقیم کندوان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات، خدا با او همیشه سرگران شد. وقت فکر نکنید این مثلا علکیه بخندین و اینا، دهنتون اینجوری کج میمونه. آخوندار کفن کردم اگه دروغ بگم. نه تنها که خدا با او چپ افتاد، که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد اینهایی که گفتم، که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب شیش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه میخورد، سحر یک تیکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مسانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دوز، شبش خوابید و صبحش پاسمان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، عوضی نیت کرد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی گفته بود یا کاغذ قلابی انداخته بود، پیکانش میخواسته بنز بشه، جیان شده. اینا یه خورده چیزه، ولی من میخونم براتون. اگر یه دو سه خطی داره که زیاد بد نیست، ولی مال اون وقتایی که من تهران بودم اینا رو توی خانواده نمیخوندیم. یکی حاج اصغر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد، یعنی ناتوان جنسی گرفت. یکی راز به مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمده اطرافیان شد یا پیر و جوان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد وقتش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و واهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درفش کاویان شد. از این هم حیرت آورتر خلایق، که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها بجز این چند مورد، تمامش از برای نان آبونان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق. وقت احمقو میشناسید؟ این اسم مفعولشه. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. اسم شاعر رو ننوشته، کار قشنگی کرده. من براتون خوندم و شما هم حتما لذت بردید همونقدر که من لذت بردم. میگم من چون یک مسیر بسته دارم، همیشه اگه از این مسیر خارج بشم و اون نوشته هایی که شما میدونید، من همیشه مثلا شیشت مورد مینویسم اینجا میام اینا، ولی الان به خاطر نوروز دارم برنامه هامو یه خورده ملایم تر میکنم. دنباله ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، چاپ چهارم، از صفحه 100 به بعد. دیروز براتون یه مقداری خوندم. در دنباله کارهایی که حزب توده کرد
میگه حزب توده ایران در تأیید و حمایت از شورش ارتجاعی 15 خرداد 42 نیز در مقاله‌ای خطاب به پیشوایان دینی و روحانی نوشت: آیت الله خمینی مستغنی از توصیف است. الان میگم کی بود من نبودم. مردم از همه روحانیون به خصوص از پیشوایان مبرز مذهبی انتظار دارم. اینا رو حزب توده نوشته. که مانند آیت الله خمینی، آیت الله میلانی، آیت الله طالقانی و آیت الله شریعت مداری و امثال آنها در این جهاد مقدس و عمومی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران شرکت کنند و نیروی معنوی خود را در راه پیروزی این جهاد به کار اندازند. وقتی من میگم آیت الله کیانوری، توده یا بعدشون میاد. این اعلامیه حزب توده است. میخواییم بدونیم که این نوشته 208 میشه مردم، روزنامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 62، اول تیر ماه 42. نه، این اون اولیشی که گفته از صفوف خود ترد کنن که دیروز گفتم. دومیش 209 مردم، شماره 1، دوره پنجم، 15 خرداد 43. همچنین نگاه کنید به مقاله بکیا حزب توده ایران و روحانیت مبارز به مناسبت سالگشت جنبش 15 خرداد 42، روزنامه دنیا، شماره 3، سال 1359. نه، همه مدرک داره، همه میگه از کجا آمده، هیچ کدوم مندرآوردی نیست. احسان طبری یا دکتر احسان طبری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز حزب توده ایران در تطبیق مارکسیسم و اسلام و شبه آفرینی بین سوسیالیسم و اسلام کوشش بسیار کرد. در این مورد مقاله وی به نام سوسیالیسم و اسلام دارای اهمیت فراوان است. در انتشارات حزب توده ایران 1358، مقاله سوسیالیسم اسلام، سوسیالیسم اسلام، احسان طبری در دنیا، شماره 6 و 7، مهر ماه 57، و مقایسه کنید با مقاله نورالدین کیانوری در دنیا، آذر ماه 1355. طبری از اسلام انقلابی و آزادی بخش چنین یاد می کند: اگر این نکات مانند زندگی گرایی، خرد گرایی، احسان انسان گرایی، پیکار دوستی، دشمنی با اشراف و مالندوزان، الان تو پاریس داره عشق میکنه، جز و اشراف هم هست، و عشق به ناتوانان، قصه ها رو این آخوند برای من تو میگه، عشق به ناتوانان روی زمین را در اسلام و قرآن جستجو کنیم، از آن تعبیری اصیل و انقلابی پیدا میشود که میتواند پاسخگوی خواستهای امروزین باشد. اسلام نوین انقلابی که در وجود امام خمینی مظهریت می‌یابد، در این سبیل پویاست و سنن دموکراتیک اسلام مانند شورا، بیعت و اجماع را مورد تأکید قرار می‌دهد و به این دین که در زیر غبار قرون جلوه خود را از دست داده بود جلای نو می‌بخشد. گرچه متأسفانه برخی تنگ نظرانه نمی‌خواهند این قرابت اسلام با سوسیالیسم را ببینند یا در مصلحت خود ندانند، ما عقیدتاً خواستاریم که این قرابت دو بینش، یعنی بینش توحیدی اسلامی و بینش سوسیالیسم علمی، که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند اسوه حسنه را در همه زمینه‌ها به وجود آورند و بر جذابیت اسلام انقلابی باز هم بیفزایند. اون وقتی که میگم روشن فکر نماها ما رو به این بدبختی انداختن، وقتی احسان طبری میاد قشنگ خودشو به خریت میزنه، اسلام با سوسیالیسم، اسلام و سوسیالیسم یک دونه نزدیکی داره. اسلام میگه برو غارت کن همه رو بکش، سوسیالیسم هم، سوسیالیسم البته هم استالینی، میگه برو غارت کن همه رو بکش. در این مورد هر دو با هم در یه ردیفن. اون میگه
وقتی مال مردم رو گرفتی بده من، بده مستضعفان جهان، این میگه 20% رو بده من، باقیشم مال خودت، الله میبره تا توری خونه. و وقتی که یک ملتی با خودش اینقدر نه ببینید، یا آزادی بود که این حرفا رو میزدن، همه این حرفا رو میزدن، آخوندام کارشونو میکردن، بعدم میگفتن دیکتاتوریه، هیچ کسی هیچی نمیتونه بگه، بعدم میگفتن شاه صبح به صبح یک کاسه خون میخوره. من کسی تعریف نمیکنم، من انتقاد خودمو نمیگم که ما مثل گوگلی، مثل گاگلی اینا رو باور میکردیم. صبح به صبح یه تونل هست از کاخ سعدآباد شاه میره اونجا، یه کاسه خونه، یکی رو میگیرن بهش میدن، این میخوره حالش جا میاد بر میگرده میره. ما اصلا فکر نمی کردیم. نمیدونم ما چی هستیم. ما هر چقدر دروغ بزرگتر بهمون میگن، هر چقدر خرافات زیادتر میگن، زودتر باور میکنیم. اینجا چندین صفحه خرافات من نوشتم براتون میخونم. قضیه ورود سگی گریان به حرم امام رضا در مشهد که عکس العمل‌های بسیاری برانگیخت از آن موضوعات جالب توجه است. بعد از خبر ورود سگی به حرم و عارض شدن در آنجا، فیلم و خبر و کپی و گزارش آن دست به دست می‌گشت و به فروش می‌رسید. مطبوعات نیز با کشیدن حاله از تقدس دور این موضوع امکان هر گونه تشکیک یعنی شک آوردن یا نقد موضوع را از همه گرفتن. سایت اینترنتی انتخاب نیز با آب و تاب و قطعاتی از فیلم ویدیویی سگ مذکور به این قضیه بیشتر دامن زد. سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی بعد از چند روز واکنش نشان داد و نوشت توطئه وارد ساختن یک سگ به حرم مقدس رضا و مطرح کردن خبر آن، تا دیروز سگ مقدس بود، حالا حرم رضا مقدس شده. در پایگاه‌های اطلاع رسانی که طی دو هفته اخیر شایعات زیادی را بر سر زبان‌ها به جریان انداخته است، با کشف یک باند سودجو و دستگیری عوامل این باند خونسا شد. اینا این باند سودجو نه اسم داره، نه رئیس داره، نه مرعوس داره، نه بعدش گفتن کجا رفتن، چون خدا آخوندا بودن. اعضای این باند یک شیاد و دو نفر از خادمان حرم بودند که با همدستی همدیگر توانستند یک صد زگ را از قسمت مربوطه به بانوان وارد حرم نمایند و تا نزدیکی ذریح مطهر ببرند. این ذریح مطهر بعد از وارد شدن سگ دیگه مطهر نیست، یک کثیف نجسه. و با فیلم برداری و انتشار خبر آن و تهیه سی دی اقدام به سودجویی نمایند. کشور کشور سودجوه، کشور کشور کلاهبرداریه، کشور کشور دروغگوییه. مگه آخوند هرچی میگه غیر از همین وارد شدن سگ به حرمه؟ اونم این همینا رو میگه. انتخاب شنونده هست، خریدار هست. اگه میذاشتن سگر اونجا میذاشتن تو قفس، میلیون میلیون استفاده میکردن، خرابی رفتن پول میریختن، همینجور که تو امام زمان میریزن. براشون فرق نمی کنه سگ باشه، چا باشه، نمیدونم هر چی باشه، میرن پول میریزن. بواسیرش میخواد خوب شه. دو سال پیش در محراب مسجد جمکران شیشه ای نصب شد، چند لامپ سبز رنگ نیز با آن آویزان کردن. کم کم این قسمت در مسجد به شکل یک جاذبه سیاحتی زیارتی در آمد و به تدریج برای آن داستانها و افسانه‌های شاخداری هم ساختند. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت می کردند. پیروزای فیلم دیدم از همین آشغالا و یه عده اومده بودن شاخه یه بز رو دست می کشیدن، یه گوسفنده،
روی این شاخ نقش ذوالفقار علیه. بعد دست میکشید میکشید به صورتش شاخو. من نمیدونم چقدر مردم خرن، ببخشید این لغتو باید گفت، من که نمیخوام برم شاه بشم وزیر بشم، که راست چه میگم. آخه اگه یک کسی میره دستش به شاخ گوسفند نماله، یا به خود من بچگی میگفتن گوسفندی رو که میخوان قربونی کنن وقتی میشکید گوسفنده، بره دستتو بشور بزن به صورتت، شاخ قربونی معجزه میکنه. خب من خر بودم این کارو میکردم، بچه بودم خر بودم، الان خر گنده زیاد داریم، الان گوشی رو بر میداره پایین تنشی میاره تو دهنش. خوشبختانه دیگه این روزا ندارمشون، چون تلفن من وقتی که میزنه پرایویت یا نو آیدنتی اصلا جواب نمیدم، هرکی کار داره پیغام میذاره، هرکی هم کار نداره تا میخواد پوش بده قطعش میکنه. بذار اونا خودشون رو خسته کنن، روزی 25 یا تلفنی 25 دلارشون رو خراب کردم فعلا. زبار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت میکردن، تا جایی که آیت الله مکارم شیرازی، ببین کجا چیز بوده که این دوزه اومده جلو، در اعتراض به این عمل گفت اخیراً در محراب مسجد جمکران یک تشکیلات شیشه‌ای سبز رنگ و چراغ درست کردن که کم کم به صورت امامزاده‌ای در آمده است، مردم برای بوسیدن این شیشه صف میکشند. همین مردمیست که شماها آخوندهای دوز تربیت کردی. کسانی هم هنگام دور شدن عقب عقب می‌روند. خنده داره. مثل کاری که در حرم امامان و امامزاده ها می کنند. بعضی ها هم فاتحه می خوانند. عده‌ای تعظیم می کنند. بعضی از عوام هم می گویند اینجا قبر حضرت ولی عصر است. حتما چند سال دیگر هم فردی پیدا می شود کتابی می نویسد که 70 نفر از اوتاد در اینجا دفن شدند. هر کس مرتکب این کار شده اشتباه کرده. این ضربه‌ای به مسجد جمکران است. نوندونی تخته نشه. پس از این انتراز بلافاصله این تشکیلات معجزه‌آسا و امامزاده‌ای جدید الاحسا احداث از محل محراب جمع‌آوری شد. مقدس بود اما جمعش کردن. ریختنش تو انبار. حالا مردم برن پشت در انبار دست بکشن به در انبار. البته آب از آب هم تکان نخورد، اما ذهن خرافه‌ساز مؤمنین قلابی و دکانداران دین هم بیکار نماند و محلی را به نام چاه عریضه اختراع کردند. اظهار داشتند که مردم می توانند از طریق انداختن عریضه و دعاهای خود در این چاه از امام زمان بخواهند که زودتر ظهور نماید. البته این مدت نیز نه تنها عوام که خواص بسیاری هم به این چاه پناه آوردند و عریضه و دستورالعمل و بخشنامه و پیشنهاد انتصابات خود را داخل آن چاه می‌ریزند. انتری نجات کار هیئت دولت برد ریخت اون چاه، به مجلس نداد. سران انجمن حجتیه نیز اخیراً در جزواتی پیشنهاد روز مخصوصی برای تحریک امام زمان به فرج را در جزوه‌ای دادند که هزاران نسخه از آن تکثیر شده. در این جزوه آمده است یک روز خاص به عنوان انقلاب و اجتماع قلوب و دعای کل مردم ایران و سایر شیعیان در کشورهای مختلف تعیین و به طوری که تمام مردم جهان متوجه آن بشوند تبلیغ شود. سوگند به خدایی که جان ما در اختیار اوست اگر این روز مشخص شود و تمام منتظران و شیعیان در اماکن مقدس جمع شوند و فرج را طلب نمایند و اگر این روز معین روز جمعه‌ای باشد یقیناً مولایمان روز شنبه فردایش ظهور خواهند فرمود. همچنین در این جزوه آمده دعا جهت تعجیل در فرج مثل نمازهای واجب روزانه بر هر زن و مرد مسلمان و مؤمن واجب است و ترک آن مثل ترک نمازهای واجب
گناه کبیره و موجب کفر است. دکونه اگر امام زمونی که نیست باشه یا هر کسی به اسم امام زمون بیاد دستگیرش میکنن میکشنش، چون اگه امام زمون بیاد دکونه آخوند شیعه تعطیل میشه. یا یه فرقه جدید باز میشه با امام زمان جدید، باز دوباره اینا میرن دنبال امام زمان اصلی. اگر امام زمان نباشه آخوند دنبال چیه؟ یه دونه دین یه امامی. ما سالی 10 روز امام حسین داریم، سالی 3 روز امام علی داریم، بقیه امام ها رو هم ولش کن بریزش تو سطل، کاری با اونا نداریم. این دوتا امامه، امام زمون هم دکون سومیه. حالا این ستا رو از آخوند بگیر، من میگم قرآن بخونید، آخوند سربازان خار مادر فلان امام زمون رو میفرسته که به من فوش بده. چرا؟ اگه قرآن بخونی میفهمی توش چی نیست، یا بیفهمی خیلی خوبه بری بدین چیز قرآن بشید. معجزه 19 داره، معجزه 29 داره، معجزه 76 داره، خیلی معجزه داره. این معجزه ها رو هر چی میخوان چرب کنن با این معجزه ها به من بچپونن نمیره. یهو بعد 1400 سال معجزه پیدا کردن توش. گوسفند مقدس شیبان در ماه محرم سال گذشته در شهر کوچک شیبان نزدیک، همینه که دارم میگم فیلمش دیدم، در شهر کوچک شیبان نزدیک اهواز گوسفندی پیدا میشود که میگویند روی شاخ سمت چپ او شمشیر امام علی نقش بسته است. شمشیرشو برده گذاشته رو شاخ چپ گوسفنده. بلافاصله موضوع دهان به دهان گشته و یک افسانه مذهبی در منطقه به یک افسانه مذهبی در منطقه مبدل شده. کم کم به رسانه‌های سراسری نیز کشیده می‌شود. مردم دست دسته برای تماشای گوسفند مقدس به سمت شیبان هجوم می‌برند و به تدریج شایعات عجیب و قوی‌تر در مورد این گوسفند زبان بسته و از همه جا بی‌خبر پدید آمده. مثلا اینکه هیچ جانوری هیچ چاقوی گلوی او را نمی برد و با بعضی از خواص به طور خصوصی صحبت می کنند و احتمالا پشکل و ادرارش هم شفاست. بخورین مؤمنین. از این قضیه مدت ها گذشت و ظاهرا تقدس گوسفند هم کمرنگ تر شد. برخی آن را شایعه ساخته صاحب گوسفند می دانند، شایعه ساخته صاحب گوسفند می دانند که به هر دو صورت درآمد خوبی از طریق نزورات مردم خرافی به پای این گوساله سامری به جیب زدن. همیشه راجع به بت و بت پرستی صحبت میکنم. این گوساله سامری همونیست که بنی اسرائیل وقتی موسی رفت به کوه طور پیش یهوه توی آتشا سنگا رو درست کنه بیاره پایین. راستی نمیدونم چه جوره، چند روز پیش راجع به این صحبت میکردم که در تورات روز اول روشنایی رو میآفرینه، روز چهارم خورشید رو. و بعد میگفتم که اگه شب نباشه و روز نباشه این 4 روزه رو چجوری گذرانده. یکی از دوستانی که بهش ارادتم دارم برام پیغام گذاشته و روز اول خونده که بله نه اینجوری نیست، روز اول روشنایی رو آفرید. روشنایی رو از کجا آفرید؟ چجوری آفرید؟ کف دستش اینجوری کرد، از کف دستش نور اومد. دوست عزیزم آخه هر چی تو کتاب مقدس نوشتی که درست نیست. روشنایی رو من و تو امروز میدونیم اگه خورشید بره پایین ما روشنایی نداریم، چراغ باید داشته باشیم. یهوه روز اول موتور برق آفرید، چیکار کرد؟ روشنایی رو چجوری آفرید که بعد اسمشو شب و روز گذاشت؟
شب و روز در معنای من و تو که محدود این زمینیم معنی میده. یعنی توی این گردش وضعی زمین شب و روز به وجود میاد. ما از این اومدیم، 20 تقسیم به 24ش کردیم، به ما هم هفته درست کردیم، ماه درست کردیم، سال درست کردیم اینا. اما از جو زمین که بیرون بری تاریکی معنی نداره. تا وقتی که در معرض نور خورشید باشی، اون طرفت که در معرض نور خورشیده نور داره، این طرفت سیاهه. آخه هرچی تو کتاب نوشته آدم نباید همینجوری سرشو بندازه زمین بگه این درست میگه. خیلی با چیز 8000 تا ولتر 8000 تا اشتباه گرفت تورات، 8000 تا. برید دیکشنری ولتر رو بخونید، اینا رو من نمیگم. باید باور کنید، من گرفتاری ندارم. به من نگید من اشتباه کردم، من اشتباه نکردم. اول باید خورشید بیافرینه، شما که قبول داری، تا روشنایی به وجود بیاد، تا شب بشه، تا روز بشه، تا این حرکت وضعی زمین درست بشه. اونها همه رو غلطی میگه با علمی که ما امروز داریم، ولی شما هر چیز دلت بخواد باور کن. حرفی ندارم، به من نگو من عوضی فهمیدم. دوست عزیزم، دیگه سمنوی مقدس در قم. سال گذشته نیز خبر می‌دهند در یکی از روستاهای نزدیک قم به نام ونارج در آن سمنو می‌پختند، جای پای ظاهر شده که احتمالاً جای پایی که از ائمه است. حتما این خبر نیز مانند هر خبر خرافه‌آمیز دیگر به سرعت منتشر شد و دست دست مردم عقل باخته برای تماشای دیگ سمنو به روستای و نارج قوم می رفتن و حتی هیئت‌های مذهبی در کنار آن به اجرای مراسم پرداختن و مبلغ هنگفتی برای ساخت جایگاه ویژه‌ای برای آن جمع آوری کرد. من یادمه سمنو درست می کردن از ظهر تا نصف شب. زنا میمدن بیرون دیگوبار میذاشتن، هم میزدن اینا و میرفتن میخوابیدن. صبح میمدن میگفتن علی پنجه زده، فاطمه پشتک زده، حسین شمشیرشو کرده این تو. این سمنو خوش میشد، یه ترکی یه جش میومد. فکر نکنید منم باور میکردم، چون به من درس خریت داده بودن از بچگی. خرافه چیز بدیه. نه اینا رو بعدشو بقیهشو بعد براتون میکنم. اسمهای روز هفته رو من براتون از روز شنبه بخونم. کیوانشید، مهرشید، مهشید که میشه دوشنبه، بهرامشید، تیرشید. روز پنجشنبه میشه اورمزدشید و جمعه میشه ناهید شید. ماهای ایرانی 30 تا اسم داشته. همین جوری که براتون میخونم، از روز اول ماه تا آخر ماه. اول ماه اورمزد بوده، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، ورهرام، رام، باد، دی به دین، دین، ارد، شتاد، آسمان، زامیاد، منتر، سپند.
این 30 روز ماهه. اینی که دیروز براتون گفتم اگر میخواید من میتونم روی چیز نگه داشتم روی ایمیلم نگه داشتم که هرکی میخواد براش بفرستم بیاد و چه قشنگیه اون شعری هم که من هر روز براتون میخونم فردا هم خواهم خوند اینجا نگهش داشتم اون شعر رو هم اول همینه کجا بود اینجا ها گذاشته میشه

0: یک دو دقیقه وقت دارم دوستان. آخرای برج داره میاد، اگر کمک نکنید باز آخر برج همون آش همون کاسه، یا کمک یا کتاب بخرید، دیگه هم نمیگم. هر کی را در عقل نقصان افتاد، برگرداندن آفتاب به دستور پیامبر اسلام، یعنی پیامبر اسلام دستور دادن. آخه اون وقتا فکر میکردن آفتاب داره میره، نمیدونستن زمین داره میگرده، چون عقل پیغمبر اسلام و عقل الله اینو نمیرسید، فکر کردن که آفتاب رو باید برش گردونن، فکر نکردن کره رو باید برش گردونن. علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت امیس و غیر او روایت کردند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را پیکاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گذاردن، حضرت امیر علیه السلام آمد و نماز عصر نکرده بود. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک خود را در دامن آن حضرت گذارد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه پیچید و مشغول شنیدن وحی گردید تا نزدیک شد که آفتاب فرو رود و چون وحی منقطع شد، حضرت فرمود یا علی نماز کرده ای؟ گفت نه یا رسول الله، نتوانستم سر مبارک تو را از دامن خود دور کنم. پس حضرت فرمود که خداوندا، علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود، پس آفتاب را برای او برگردان. اسماء گفت والله دیدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جایی رسید که بر زمین ها تابید و وقت فضیلت عصر برگشت و حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت. منابع: منتهی الآمال قمی، خوارزمی، صفحه 306، حدیث 301، چاپ و انتشارات اسلامی. و سومی کشف الیقین علامه حلی، صفحه 112، چاپ و انتشارات وزارت ارشاد. هر کسی هر چیزی دلش بخواد باور کنه، تا دلتون بخواد از این مزخرفات هست. کتاباشم من بهتون معرفی میکنم، برید بخونید، کیف کنید، لذت ببرید. حضرت فرمود آفتاب از اونجا برگشت اومد اینجا، ما باور میکنم. حضرتی که سوار اولاغ میشه میره طبقه هفتم، با آفتاب هم میتونه بگه برگرد. بیزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. امیدوارم در سال نو، در سایه خردورزی، همه پا به جای بهتری بذاریم. سال نو رو همراه با تندرستی، بهروزی و خردگرایی برای همه تون آرزو میکنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 ژانویه هست، یک روز بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان در استراسبورگ مقابل اتحادیه اروپا، و در همین رابطه در خدمت جناب آقای محسن بهزاد کریمی هستم، دوست خوبم، که میخوایم راجع به پیام اتفاقی که، یعنی روی کرد اتحادیه اروپا نسبت به این اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و خواست ایرانیان، پرسش پاسخی با هم داشته باشیم. محسن جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نریبان عزیز و درود میفرستم به بیننده های برنامه خودتون.
1: خب محسن جان، دیروز جمعیت زیادی اومده بودن استراسبورگ، نمیدونم اگه خودت هم اونجا بودی یا تصاویری که دیدی، من فکر میکنم مثلا یه 10,000 نفر بودن دیگه، فکر کنم 45,000 نفر آدم اومده بودن، به نظر اینجوری میومد. آیا اصلا آماری ارائه شده تا حالا راجع به اینکه چند نفر اومدن تو این تظاهرات؟
2: به اساس آماری که پلیس فرانسه خب با سافتور انجام میشه، یه دایره رو میگیره توی شوهای چند نفر هستن انجام میده، 12,000 نفر طبق آمار پلیس فرانسه حضور داشتن. حالا این تو اون لحظه که اینا این آمار رو از تصویری که حالا اون لحظه است، حالا با شناختی که ما از ایرانی ها داریم، ما خیلی در رفت آمدیم در مراسم های مختلف، من فکر کنم چون یه دیر میان یه زود میرن، یه دیر میرن و زود میان، به هر حال یه چیزی بین همون چیزی که شما داریم میگه چند ده هزار نفر و حداقل 12,000 نفر آمار تقریبی که میشه داشت از حرکت.
1: و به نظرت به هر حال اثر داره دیگه، اینکه تعداد کسانی که اومدن، مثلا اگه تجمع 100 نفره بود خب اصلا کسی احتمالاً هیچ توجهی بهش نمی‌کرد، ولی این به هر حال پوشش رسانه‌ای میگیره. و میخوام ببینم تأثیرش روی سیاستمداران اروپا به طور کلی و اتحادیه اروپا چیه به نظرت؟
2: ببینید خب اولا که یک مبارزه سیاسی، یک جریان سیاسی، یک تغییر روی کرد و ما داریم در اروپا تجربه میکنیم نسبت به جمهوری اسلامی. چه تظاهرات برلین، چه تظاهرات استراسبورگ، خب هیچ کدوم تظاهرات هایی نبودن که به صورت سنتی ما داریم تو اپوزیسیون داشتیم و به حق هم هست خب نباشن، درست هم هست که نباشن، خیلی ارگانایزتر و موبالایزیشنی که انجام شده بود و هماهنگی سیاسی که انجام شده بود، سخنران ها رو وقتی نگاه کنید، طیف سخنران هایی که انتخاب شده بودن، دست اندرکاران، کسایی که برنامه گذاری کرده بودن، جدا از اون حرفای حاشیه‌ای که همیشه خب به هر حال ما ایرانی ها بهش عادت داریم، چه خوب یا چه بد هست و اضافاتی که میکنیم، به هر روی وقتی نگاه کنیم، خب از رئیس پارلمان اروپا اینجا سخنرانی کرد تا نماینده های ایرانی مجلس کشورهای چند دو کشور اروپایی حداقل تا جایی که من میدونم، خب یه موبیلایزیشن خیلی بزرگی جا به جای نیروی انجام شده بود، خیلی هم خوب، خیلی هم درست و باید همیشه همین کار انجام میشد و بشه، هیچ چیزی از کردیت و اهمیت این جریان کم نمیکنه. خب خیلی چشمگیر بود و همراهی این گونه تظاهرات ها با اون اتفاقی که داره میفته خب به تبع تأثیر گذاره، یعنی یک سپورت، یک حمایت ریشه‌ای از بطن جامعه گراس روت در کنار یک سری اقدامات سیاسی و برنامه ریزی شده و طراحی شده. اگر عقبه این جریان رو خب نگاه کنیم، خب ماها و هفته ها روی این نه تنها تظاهرات، تو این اتفاقی که این هفته داره در استراسبورگ میفته هماهنگی رایزنی شده، همیشه این حرکت ها از پایین به بالا نیست، بلکه از دو طرف، این همزمان هم از بالا تصمیماتی گرفته میشه، چراغ سبزی داده میشه، خب بررسی ها انجام میشه و از کف جامعه هم شروع میکنن دو طرف هماهنگی ایجاد لازمه رو ایجاد کنن.
1: به هر حال یعنی میخوام ببینم که ما که میدونیم به هر حال اروپا همیشه با جمهوری اسلامی رابطه داشته، یعنی رابطه تجاری هم دارن و این رابطه تجاری که اصلا باعث روابط قوام روابط سیاسی میشه، و فکر میکنی که آیا این تلاش هایی که هموطنانمون دارن میکنن، به هر حال این اظهار انزجار از سپاه پاسداران، و خب میدونیم سپاه پاسداران یعنی تمام اقتصاد ایران به نوعی آلوده است به سپاه پاسداران، و وقتی سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی یعنی که به یه جورایی اقتصاد ایران تحریم میشه، کل شرکت‌های خیلی کوچولو کوچولو یا این بچه‌هاشون که میان اونجا و اینا، میخوام ببینم که به نظرت آیا ممکنه که اینا بیان روابط اقتصادشون رو قطع بکنن، یعنی حاضر بشن که از این روابط اقتصادی و این سود اقتصادی که از جمهوری اسلامی دارن میبرن چشم پوشی بکنن؟
2: افشین جان اگر بخوام فقط افعاد به قولی ماکرو منیج اقتصاد کلان بخوایم نگاه کنیم، خب معقوله که در یک همچین زنگاه تاریخی برای یک مدت زمان محدود تاریخی چشم پوشی کنند از اقتصادی تا تغییرات رخ بده و با یک بازار 80 میلیونی با صنایع خیلی عظیمی که قابل سرمایه گذاری هست با منابع نفت و گاز. ببینید از لحاظ ژئوپلیتیک اگر ما بخوایم نگاه کنیم تأثیرات جنگ اوکراین بر روابط کنونی اروپا با ایران، این تغییری که در روابط ایجاد شده، بحران انرژی، بحران تسلیحاتی که ایجاد شده، خب تسلیحات هرچند پیش پا افتاده و حتی کنونشنال وپن هم اینا نیستن، حتی اینا اصل سلاح‌های متعارف هم نیستن، حتی از سطح سلاح‌های متعارف هم سلاح‌هایی که ایران به اوکراین به روسیه داده پایین‌تر هستن، ولی خب باعث نگرانی شدن، یعنی انقدر اینا لو تک و در اساس تکنولوژی پایین بودن، خب نگرانی ها ایجاد کرد این درون هایی که ایران در اختیار اوکراین قرار داده. در همین لحظه که ما صحبت میکنیم سپاه پاسداران داره دوتا کشتی کارگو، دوتا کشتی کانتینر برای تبدیل میکنه که عرشه بغل دارن، داره تبدیل میکنه به دو کشتی به قول خودشون پهپادبر. به هر حال هرچقدر این لوتکه، هرچند بدن این کشتی اون ضخامت لازم یک رزمناو نداره، خیلی راحت میتونه منهدم بشه، ولی یک کشتی تجاری کانتینر بره که تبدیل شده به یک کشتی پهپادبر و میتونه نقاط مختلفی رو در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند به مخاطره بندازه منافع غرب. بنابراین از یک این همه یک طرف، از طرف دیگه قضیه برجام و جی سی پی او ای و بن‌بست رسیدن، این هم یک طرف دیگه، دولت که روی کار در اسرائیل آمده یک موضوع دیگه، رئیس دولت اسرائیل همین دیروز اگر اشتباه نکنم رئیس ارتش اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل تغییر کرد، یک ساختار خیلی تندروی هم در اسرائیل سر کار هست. جوری غرب و اروپا این وسط در یک گوشه گیر کرد که باید تصمیم درستی رو بگیره و دارن تصمیم درستی رو میگیرن و یک جوی برجام مرده و شواهد و قرار نشون میده که اروپا و آمریکا به سمت پلان بی رفتن و پلان بی چیزی نمیتونه باشه غیر از تغییر رژیم در ایران. ما میبینیم آلمانی که به صورت سنتی دهه ها خودش رو در بازه مناظره و مذاکره با ایران معرفی کرد، یعنی گادفادر بود که میگه آقا آمریکا کسی با ایران کاری داره باید از کانال من رد شه، من اینجا پدرخوانده جمهوری اسلامی ام به نوعی از لحاظ تجاری. این روی که تغییر روی کرد در دستور کار دولت آلمان وقتی قرار میگیره و دولت کنونی آلمان، دولت اینا همه دولت های چپگرا هست، من ناگهانی ما میبینیم تمام این چپ های اروپایی که به صورت سنتی حامی جمهوری اسلامی بودن یک شبه به گردش 180 درجه میکنن. مثلا خانم امیر اصل خانی که در نماینده پارلمان نماینده سوئدی پارلمان اروپا یه نماینده از احزاب چپ میانه، سالها اینا به صورت علنی از یا رأی ممتنع دادن به محکومیت‌های جمهوری اسلامی یا به نوعی مماشات کردن با جمهوری اسلامی، ولی یک شبه این خانم میاد گیسو میبره در صحنه علنی استراسبورگ و توی سخنرانی دیروز شرکت میکنه و از این رو به اون رو میشه. خب این تغییر در دستور کار جریانات گلوبالیست در جریانات چپ نشانگر یک اتفاق آراد در برای تغییر نظام در ایران. خب باید اینم به فال نیل گرفت، هرچند خب اون اجماع لازم و چیزی ما میخوایم شاید نباشه، ولی همه اینا رو باید به فال نیل بگیریم چون ما میخوایم از این بنبست تاریخی 40 چند ساله خارج بشیم. حالا شاید 100% به اون شکلی که ما میخوایم نباشه، ولی به صورت نسبی تا امروز من میتونم بگم توی این 4-5 ماه موفقیت‌های چشمی در عرصه دیپلماتیک به عنوان یک اپوزیسیونی که رهبر و سر نداره در این لحظه شاهد هستیم و فکر میکنم باید یک کمی در کل، حالا سعی میکنم اشتباه حرف اشتباهی نزنم، ولی در کل فکر میکنم باید حول یک رهبری جامعه جمع بشیم، به اتفاق نظری داشته باشیم و بتونیم یه سر شکلی به این اپوزیسیون بدیم و بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم.
1: با این حساب ما باید منتظر این باشیم که اتحادیه اروپا اسم سپاه پاسداران رو بذاره در لیست تروریستی. فکر میکنی که این اتفاق بیفته؟
2: فکر کنم ساعت 8 امشب بخش دوم مناظره در صحنه علنی باشه. تا جایی که من داشتم با دستیارای حالا نماینده ها صحبت میکردم و با خود نماینده ها در تماس بودم، ساعت 8 امشب فکر میکنم بخش مناظره باشه. ظهر یک بار به ایران اشاره شد، ولی مناظره اصلی احتمالاً امشبه و روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رأی گذاشته میشه، شاید پنجشنبه ساعت 12:00.

0: واقع تصمیم اصلی گرفته میشه. حالا در این مدت 10 تا حزب هلندی، چندین حزب آلمانی، چندین حزب بلژیکی، خب همه این درخواستا رو از دولت‌های خود، درخواست از دولت خودشون کردن. یعنی یک اتفاق آرای هست برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. در کنار اون انگلستان به صورت مستقل، خب خارج از اتحادیه اروپا است، بعد از برگزیت نه تاثیرگذار نه تصمیم گیرنده است، انگلستان خودش به صورت مستقل داره اینو پیش میبره و این اجماع هست. چند تا حزب سوئدی درخواست انجام شده و من به جد میتونم بگم این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه مثلا آقای چارلی ویمارز در صحنه علنی برای رای گیری چهارشنبه شب یا پنجشنبه ظهر درخواست کرده که به قولی یک از سیستم رای گیری استفاده بشه که مشخص بشه، تمام آرا ثبت بشه و علنا مشخص شه کی به کی رای داده. قشنگ مشخص خواهد شد که کدوم نماینده رای داده به تروریست خواندن سپاه و کی نداده. خب اینجوری مثل بازی های دفعه قبل هم نمیتونن در بیارن، کسی رای ممتنع هم نمیتونه بده، رای مخالف هم مخفی نمیتونه بده، یعنی به قول بچه های امروزی کسی نمیتونه دوگانه سوز باشه این وسط، نمیتونه دو طرف بازی کنه. باید سب کرد تا پنجشنبه، چهارشنبه پنجشنبه و بعد 23، ولی من به جد تونم بگم این اتفاق خواهد افتاد و همونجوری که تو گفتی ضربه بزرگی به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد خورد، نه به اقتصاد ایران، چون میدونیم صاحبان خرد مشاغل و اقتصاد صاحبان سرمایه کوچک هیچ نقشی ندارن، چی تأثیری برشون نمیگذاره. ما شاهد این بودیم زمانی که آقای اوباما 150 میلیارد فرستادن برای ایران، هیچ رونقی در بازار ما ایجاد نشد، تحریم ها هیچ تأثیری مستقیم بر حالا به صورت جانبی شاید ولی به صورت مستقیم هیچ تأثیری بر مردم نداشته. خب به طب این برای سپاه خیلی گرون تمام خواهد شد، کما اینکه خب از اون طرف کار قاچاقشون دوباره راه میفته، اسکلای قاچاق نفت و غیره، که باید دید چطور میخوان ابزار نظارت رو در دستور کار بگذارن، چون تروریست خواندن سپاه خب یک سازمان تروریستیه، متعاقبا دیگه تحریم نیست. خب این تحریم ها رو ما ده ها تحریم این سال ها داشتیم، این اتفاقی هم به اون صورت تأثیری که باید شاهدم تحریم های اروپایی رو میگم نداشته. خب حالا یک سازمان تروریستی خب هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیتونه داشته باشه، سوبسیدیاری هاش شرکت های زیر مجموعهش اینا هر باید شناسایی میشن و یکی دستشون قطع میشه از بازار بین المللی، بازار اروپایی، و به تبع فلج میشه و فلج شدن این ساختار اقتصادی، قول اقتصادی سپاه خب تأثیر به سزایی روی پروکسی ها، مثل پروکسی هایی که نیابتی هایی که در یمن دارن، نیابتی هایی که در لبنان دارن و غیر ازالی قاعد داشت، تضعیف مضاعف جمهوری اسلامی و ساختار سپاه پاسداران رو در بر خواهد داشت این تروریست خواندن سپاه.
1: یعنی ممکنه که این تروریست خواندن سپاه، اشاره کردی به این رأی ممتنه و اینو میخوام بعداً یه ذره بیشتر باز کنیم با هم، ولی قبل از اون میخواستم ببینم که اینی که الان خب سپاهو میذارن تو لیست تروریستی، یعنی در حقیقت تو دوشنبه آینده ما دیگه میفهمیم که اینا میذارن سپاهو تو لیست تروریستی یا نمیذارن، درسته؟ تا دوشنبه هفته بعد. خب
0: نه، تا 23 ببین 23
1: بعد بله فکر میکنم میشه دوشنبه. خب حالا وقتی که بذارن، به هر حال ما میدونیم یک عالمه از عوامل جمهوری اسلامی تحت نام نمیدونم رئیس فلان مسجد یا متصدی فلان مرکز فرستاده میشن و اینا همشون اگه یه ذره کنکاش بکنن میفهمن که اینا ربط دارن به سپاه، وصلن به سپاه. میخوام ببینم که آیا ممکنه که این کار، یعنی گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، موجب دستگیری یه سری از این آدما بشه، چون به هر حال میشن تروریست دیگه، دستگیری یا بسته شدن یه سری از این مراکز اینا بشه. فکر میکنی همچین اتفاقی بیفته توی اروپا؟
0: ببینید اون چیزی که ما قبلا شاهد بودیم، خب مثلا سازمان مجاهدین خلق یه موقعی توی لیست تروریستی بودن، خب که بعد خارج شده است، یا خب دیدیم که چه اتفاق تو سرمایه هایی که فریز شد، اموالشون که فریز شد، خب اتفاقاتی که خب کمابیش افتاد، خب در اسکیل خیلی کوچیک در، یا سازمان های تروریستی دیگری که سازمان های دیگری که تروریستی در لیست سازمان تروریستی بودن.

0: مسلما عواقب خیلی سهمگینی خواهد داشت، حالا چه از عدم اجازه ورود به خاک اروپا، چه احتمال دستگیری و چه انحلال شرکت هایی که هستن، ضبط سرمایه ها و غیر و ذلک. تمام، یعنی فرمولش مشخصه، یعنی فرمول متفاوتی نمیتونه داشته باشه. جرایم جرم مشخصه، تفهیم اون معنای جرم مشخصه، دفینیشن جرم مشخصه و چیز خارج از اون نمیتونه باشه، چیز غیر معمولی نیست. کسی نمیاد تبصره بذاره اینجا حالا سپاه تروریستی خوانده شده با قید دو تبصره که مثلا قرارگاه خاتم مثلا میتونه کار کنه، نه، همچین تبصره مسلما نخواهد. و به صورت یک بارچه کل ساختار سپاه پاسداران و زیر مجموعه ها و سوبسیدیاری ها و حتی شرکت هایی که قرارداد دارن و قراردادهایی که حتی با شرکت هایی که غیر ایرانی هستند، خب همه اینا منفک میشه مسلما. این اون چیزی که در متن قوانین همیشه آمده و اجرایی شده اتفاق خواهد.
1: بعد موقع من یادمه که یه زمانی توی آلمان حزب الله لبنان هم گذاشته بودن توی لیست تروریستی، نمیدونم هنوزم هست نه، ولی آیا گذاشتن سپاه در لیست تروریستی خود به خود به معنی اینه که همه اون مثلا حوثی‌های یمن، اون جبهه النصره ببخشید اسمش یادم رفته، انصار الله و اونای دیگه میرن توی لیست تروریستی، یا اینکه اونا رو جداگانه باید بذارن؟
0: ببینید، خب فاطمیون مثلا، حسینیون، آذربایجانی های شیعان آذربایجان توی گردان حسینیون، نمیدونم فاطمیون، زینبیون، اینا خب چه میدونم پاکستانی ها فاطمیون هن، زینبیون هزاره های افغانستان هستن، حسینیون مال شیعه، همه زیر مجموعه هایی که سپاه درست کرده، یعنی تمام این پروکسی هایی که درست کرده به تبع، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم آسیب ببینند. حالا مثلا حوثی‌های یمن شاید به صورت چون به عنوان یک اقلیت قومی در اونجا وارد یک جنگ داخلی یک کشور به صورت مستقیم حوثی‌ها شاید وارد تحریم قرار نشن، ولی وقتی که این مادر کمپانی، وقتی این کمپانی مادر داره وارد تحریم میشه، تحت تحریم قرار میگه، تحریم که چه عرض کنم، تروریستی خوانده میشه و هر گونه فعالیتش متوقف میشه، خب مسلما تاثیرات مالی شگرفی خواهد گذاشت برای پروکسی‌ها، برای نیروهای نیابتی.
1: بله، اشاره کردی به این رأی‌های ممتنه، رأی‌های مخفی به اصطلاح که الان قرار شفاف بشه. خب این سابقه‌اش چی بوده؟ قبلا هم مثلا این اتفاق افتاده یا نه؟ یکی این سوالم، و بعد از اینم اگه شد می‌خوام یه مقدار راجع به اون ماجرایی که در بلژیک رخ داد بوده یک ماه پیش که من به قطر گیت فکر می‌کنم شهرت پیدا کرده، یه مقدارم راجع به اون صحبت کنیم. ولی اول بهم بگو که آیا این اتفاق تازه است، این که باید رأی شفاف بشه، یا سابقه داره قبلا؟
0: نه، این مدل رأی‌گیریه. خب این مدل رأی‌گیری که درخواست میکنن، خب فهم میکنم رولینگ ووت بهش میگن اگه اشتباه نکنم. مدل های مختلف رأی‌گیری ما داریم در پارلمان های مختلف، حالا در انگلستان یا نه میگن، حالا در کنگره آمریکا باز مدل رأی‌گیری فرق میکنه. مدل های مختلف رأی‌گیری هست بنا به حساسیت موضوع. خب وقت درخواست بشه و یک پتیشن امضا بشه و از ریاست پارلمان درخواست بشه که به این نوع رأی‌گیری ما علاقه داریم، خب این نوع رأی‌گیری که ریجیستر میشه، این ثبت میشه چه شخصی به چه موضوعی رأی داده، اینو درخواست کرده، چارلی ویمار اینو درخواست کرده با همکارای دیگه‌اش و خب شفاف خواهد. موردهای مشابه داشتیم، بله، بارها، یعنی بارها، هر موقع مخصوصا در مسئله حقوق بشری که ایران بارها محکوم شده، وقتی ما نگاه کنیم به صورت سنتی بخش عظیمی از چپ ها یا اون کولیشنی که ما داریم، اون فراکسیونی که داریم، فراکسیون چپ ها، اسندی یا سبس ها، اینا خب همیشه آمدند و یک جورایی رأی ممتنه دادن، رأی به جمهوری موافق به جمهوری اسلامی دادن، حتی کسانی هستن که فردا هم که جمعه هم این کار خواهند کرد. همین الان من به شما میگم آقای مکوالس از ایرلند، خب این شهره شهر این کار میکنه، یه آدم چپ آنارشیست رادیکاله که این کار خواهد کرد و علنن از جمهوری اسلامی، از روسیه تا امروز دفاع کرده و رأی داده و خب یه آدم ضد اروپاست. اینه، یادمون باشه در پارلمان اروپا صرفا تمام کسایی که در پارلمان اروپا هستن موافق اتحادیه اروپا نیستن، خیلی از نماینده ها هستن که اصلا ضدیت دارن کلا با ساختار اتحادیه اروپا و سیاست های اتحادیه اروپا، و یه عده هستن خب به صورت سنتی مثل دموکرات های آمریکا به یک نوعی یک علاقه خاصی به بودن نظام های شبیه جمهوری اسلامی بر سر کار داشتند، لااقل اگر الان نداشته باشن لااقل تغییر درش ایجاد شده باشه و یک چیز جدیدی نیست در کل برای کسایی که از نزدیک مسائل اروپا رو دنبال میکنن.
1: خب حالا ممنون از توضیحاتت. بپردازیم به ماجرای قطرگیت و اینکه کلن چی بود، چقدر پول پیدا شد و این تبعاتش چیه، آیا ادامه داره این داستان، یعنی اینکه تموم شد پرونده یا باز هنوز، یه مقدار به اون توضیح بده که چیه قضیهش.
0: اوکی من با یه سری معذوریات صحبت می‌کنم. اولا چیز تازه نیست، خب چیز تازه نیست، من باید مواظب عواقب حقوقیشم باشم، چیزی که میگم حقوقی بر من نداشته باشه، چون هنوز در تحقیقات ادامه داره. کسانی اکیوز شدن، یعنی کسانی به قولی میتونم بگم متهم نشد، در مظن اتهام قرار گرفتن. خب سالها این اتفاق داره میفته، هم جمهوری اسلامی، هم قطر، هم خیلی کشورهای دیگه، حتی سازمان ها، حتی خود سازمان مجاهدین، من با چشمم میبینم دیگه، هدایایی حالا کوچک و بزرگ داده میشن به نماینده ها. داره حتی خب معقول و قبوله، تا یه حدی در اون ترانسپرنسی اکتی که آمده، اون چه میگن قوانین شفافیت که آمده، تا یک محدودهی برای این هدایا در نظر گرفته شده، خب خیلی هم ناچیزه، رقمی نیست، یعنی حتی به فکر نمی کنم حتی به چند هزار یورو برسه اون محدودیت که گذاشته شده. مثلا نمیدونم مثال نزنم بهتر، ولی خب من خودم شاهد این بودم که هدایا رو دیدم، بسته ها رو دیدم، کادو ها رو دیدم، از همه طرف های مختلف به دفاتر میرسه. اما این ما موضوع قطرگیت و موضوع کلن لابی جمهوری اسلامی و لابی که قطر داشته میکرده چیز عجیبی نیست، تأثیر گذاری که میخواد بکنه. قطر بعد از اون که یک کمی شکراب شد، میبینشون با عربستان سعودی و بحرین و غیره و اون دوران سردی گذروندن، خب خیلی فعال شده بود. قطر و امارات متحده سعی میکنن اون چیزی که ما در ژئوپلیتیک بهش میگیم، کشورهایی که خیلی کوچیک هستن ولی سعی میکنن سعی تو سرا در بیارن، خب هر دوشو در قضیه لیبی، در جنگ لیبی به صورت مستقیم شرکت داشتن، در جنگ سوریه شرکت داشتن، دارن سعی میکنن تاثیرگذار باشن. قطر برخلاف عمان که به صورت سنتی، عمان رو اگه نگاه کنی از دیرباز نقش سوئیس خاورمیانه رو به صورت سنتی با خودش یدک میکشه، قطر با مصرف میلیون ها دلار در سال داره سعی میکنه اون اهمیت ژئوپلیتیک لازم رو برای خودش بخره. در واقع خب تا الان هم کم و بیش حالا میتونم بگم موفقیت هایی داشته. بخش قطر گیتم بخشی از این پالیسی قطر بوده، یه پالیسی که قطر، دولت قطر در دستور کار خودش داره و سعی میکنه به یک نوعی در ژئوپلیتیک منطقه و سیاست خارجه و دیپلماسی منطقه تاثیرگذار باشه و نقش ایفا کنه. نه تنها قطر، حالا در کل این قطر گیت، نه تنها قطر، مثلا ترکیه بعضا دیده شده که مثلا لابیگرایی از کشور ترکیه، لابیگرایی از کشور ارمنستان، یا لابی کسایی که لابی میکردن نمیدونم مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلامی، مثلا کارنگی یوروپ، میدونیم مسئله لابی در کپیتال هیل و در کنگره آمریکا یه مسئله مشخص و ریجستر شده و قبول شده یه در آمریکا، لابی چیز بدی نیست، یا لابیگر بودن یا به صورت سنتی و به صورت استاندارد جا افتاده، ولی در اروپا ما اینو نداریم، اسامی دیگه رو خودشون میگذارن به عنوان حالا از اون کاری که سفارت ها میکنن، در کنارشون تینک تنک ها، مراکز تحقیقاتی میکنن. به هر حال خب این قطر هم برای خودش، هم برای منافع خودش، هم برای منافع کشورهای دوستش از جمله جمهوری اسلامی، خب از این لابیرنتی که ایجاد کرده بود سالا استفاده کرد. جمهوری اسلامی لابی مستقیمیش تا امروز میتونم بگم نداشته. خب مثلا از یک در مسئله حقوق بشری، از اونایی که ما بهشون میگیم مجاهد برگشتی، توابین، استفاده میکنه. خب مثلا چند تا ارگانیزیشن درست کردن که این توابا درش هستند و اینا مدام میان و در جلسات حقوق بشری که به حقوق مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی پرداخته میشه، اینا حمله میکنن به سازمان مجاهدین مثلا که جور کانتر بالانس ایجاد کنن. این عمیق‌ترین کاری بوده که جمهوری اسلامی کرده. چرا؟ چون نیازی نداشته، چون کرایسیس گروپ، آقای توریتا فارسی، نایاک، دورادور در کنار اون کارنگی یوروپ، اینا برای آمریکایی ها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن سالها اینجا به نمایندگی از دموکرات ها. کارنگی رو شما میشناسید، بنیاد کارنگی رو، کارنگی یوروپ و آقای به نام ادبار که ایشون مفسر سیاسی و نویسنده سیاسی و غیر ازاله که اینا سالها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن، آقای علی واعظ در کرایسیس گروپ. و به هر حال یه جورایی جمهوری اسلامی به صورت دست دوم نه مستقیم لابی خودش داشت و یه بخش هم حالا توی این قطر گیت میفتن. شخصی هم اینجا الان معلق شده فعلا، خیلی با دقت با صحبت کنم، که سالها انگشت اتهام به سمتش بود. یکی از کسایی که خب من مسلما بارها باش سرشاخ شدم به نام آقای الد محمدوف، با پاسپورت کشور لتونی ولی آذربایجانی الاصل، شیعه آذربایجان اصلا، که خب خیلی مؤمن با آقای خاتمی و جواد ظریف و ساختار به قول خودشون اصلاح و اعتدال رژیم بودن. سالا مواضع رژیم رو جلو بردن، مهمان هایی که مثلا دعوت میکردن به صورت روتین خانم الیه گرانمایه بودند، مدام خانم الیه گرانمایه رو میوردن از شیر مرغ تا چون آدمی زاد، خانم الیه گرانمایه اینجا نظر میدادن. خب الان آقای محمدوف، الدر محمدوف، بعد از سالها که همه ما میدونستیم و این چیز مخفی نبود روی پیرول جمهوری اسلامیه و داره به هر حال شایعه این چیزی که میگن، حالا من این سندی داری زبونه ندارم، این شایعاتی که هست باز حواسم به صحبتان باشه، سالها روی میگفتن پیرول جمهوری اسلامیه، هیچ اتفاقی براش نیفتاد. ولی یک دفعه سر این قطر گیت، حالا از کجا این چراغ سبز آمد؟ چون موضوع قدیمی نبود، موضوع جدیدی نبود. حالا این پولی که 600 هزار یورویی که انگار میگن در منزل این معاون پارلمان اروپا پیدا شد، این خانم یونانی الاصل، یونانی، خب اینا چیزای جدیدی نبود، اینا چیزای اطلاعاتی بود که سالها اینجا بود و مثل خیلی از مسائل دیگه ای که سالها اطلاعاتش از موجوده ولی یک چراغ سبز سیاسی باید بیاد تا این اقدام انجام بشه. خب چراغ سبز سیاسی اومد ولی اقدام انجام شد، پلیس فدرال بلژیک وارد عمل شد و این اقدام انجام داد. و تنها من خوشحالم که به هر حال آقای الم ممدوف حتی اگر از این اتهام ها بری از این اتهام بشه، خب اون جای بعدی دیگه بر نمیگرده و پای کسی مثل خانم الی گرانمایه و غیر ازاله که فعلا لااقل بریده شده از پارلمان اروپا و ساب کمیتی هیومن رایت و جی سی پی آی و غیر ازاله. به هر حال باید به فال نیک گرفت.
1: فکر میکنی که این ادامه داره دیگه، این داستان این قطرگیت یه چیزی نیستش که الان تموم بشه، یعنی همچنان این ادامه داره و این احتمال داره که با توجه به اینکه خب به هر حال این لابیا قبلا بوده، ممکنه که این برسه به اینکه مثلا جلوی حتی اون آمریکایی‌ها رو بگیرن که اینجا لابی نکنن، یا اینکه یه خورده دقیق‌تر بشن. به هر حال یه هدفی داشتن از اینکه به قول تو چیز تازه‌ای نبوده و اینکه یه دفعه الان اومدن راجبش صحبت کردن، شاید قراره که یه تغییراتی کلا در سیاستشون بدن. اینجوری می‌بینی داستان یا فکر می‌کنی که نه خیلی طبیعی اتفاق افتاده؟ این
0: نه، ما وقتی که این چیزا رو ما می‌بینیم، ببین مثال شاید یه موضوع دیگه خودش جالب باشه، ولی مثالی که بیاد اینجا مثلا جناب آقای اکبریان، آقایی که اعدام شد، مأمور دو جانبه بین معاملات وزارت دفاع، خب این موضوعی بود که سال‌ها اینا می‌دونستان، هر دو طرف می‌دونستان، مسلماً هر دو طرف در یک سطح ولی 98 هم بازداشت شده بود، الان 1401 اعدام میشه. خب وقتی که نگاه میکنیم، خب اینا یک پولیتیکال جستر، یعنی یک اقدامات سیاسی بیشتر تا یک اکت یا تا یک حرکت ضد مثلا فساد خب اینکه چراغ سبز الان داده شد، این اتفاق افتاد، حالا یک چند تا قربانی هم اینجا داشت، خب یک ضربات محدودی که وارد میشه به منافع طرف مقابل. من فکر نمی کنم خیلی دامنه دار باشه، چرا اینکه حالا تاریخا هم اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا مثل اون اتفاقی که در آمریکا توی کنتراها افتاد و اون قضیه دو تا اسکندال بزرگی در آمریکا در دهه 80 فکر می‌کنم ما داشتیم، خب محدود بود، اینا همیشه محدوده و محدود میمونه و یک جوری در واقع جلوی خونریزی رو گرفتنه. این اقدام زمانی این اقدامات به نظر من رخ میده که خب یک افتضاح خیلی کلانتری ممکنه پیش بیاد و یک بقیه وسط قربانی میشن و جلوی خونریزی به یک نوعی گرفته میشه. من فکر نمی‌کنم دامنه دار باشه، فکر نمی‌کنم یه دامنه مبارزه با فساد گسترده باشه و خب لای خطوط کارنگی یوروپ مثلا لای خطوط حرکت میکنه و توی خط خاکستری ادامه میده به کار خودش، کما اینکه الان هم با مسئله جی سی پی او ای که پیش اومده، یعنی حالت احتضاری که جی سی پی او ای داره، دیگه کارنگی هم کاری از دستش بر نمیاد و فکر میکنم این ماموریتش صرفا ماموریت کارنگی احیا وی برجام در چند سال اخیر بود و قبلش به ثمر رسوندن برجام بود. خب این موضوع پایان به نظر من پیدا کرده و اون ماموریت کارنگی هم اینجا به پایان خواهد رسید، چون من هیچ موقع اصلا به شخصه ندیدم که کارنگی بیاد راجع مسئله حقوق بشر ایران بخواد اقدامی انجام بده. نه، اینا فقط لابیستایی بودن با یک هدف مشخص در رابطه با به ثمر رسوندن برجام و بعد احیای برجام. نه، توی خط خاکستری حرکت میکنن و تأثیر بزرگی هم بر اونها نخواهد داشت. اما میگم چیزی که فکر میکنم به نظر من خوب اتفاق خوبی افتاد این بود که این دست نشانده رژیم به نوعی کنار رفت. حالا اینجوری که میگن دست نشانده رژیم بودن، فعلا معلق شده تا ببینیم خدا چی میخواد.
1: بله، مرسی، مرسی از توضیحات کامل و دقیقت و اگر صحبت دیگه‌ای خودت داری، نظری داری راجع به این اتفاقایی که داره میفته، خیلی اتفاقای عجیب غریبی داره میفته به نظر من، اینا اکثرش تازه است، اگر صحبت دیگه‌ای داری در خدمت هستی.
0: سپاسگزارم افشین جان، مرسی، ممنون. نه صحبت دیگه‌ای نیست، فقط یه بار دیگه تاکید کنم همه این چیزایی که اینا اینجا من گفتم، اینا رو گفتن، ما هم تکرار کردیم، میگن، من تأکیدی بر هیچ کدوم این چیزا ندارم، هیچ کدوم تا کسی ثابت نشه جرمش، همه چی میگن بیگناه.
1: خیلی ممنون از حضور در برنامه و اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، امیدوارم که بازم میزبان شما باشیم اینجا و از اطلاعات خوبت استفاده کنیم. تایی داری برد،
0: سپاس کنم، خدا بیار.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان و آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامدان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره یا حداد قاتل و بقیه آشغالهای احباب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، رستادگان الله از عرش کبریا برای فروش زنان ایران، برای دایر کردن خانه‌های عفاف صیغه، برای معتاد کردن جوانا، برای دزدی، برای مال مردم خوری، همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعد از خوردن مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا از امام زمان، زیرش امضا کن ما بریم آدم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مملکتی ایران. داستان غریبی است. یک، امروز من مجبورم اینه براتون بخونم. شروع کارم رو. یک سازمانی هست اینجا به اسم سازمان نیاک، البته خودشو نماینده ایرانی های اینجا National Iranian American Corporation یا یه چیزی شبیه اون معرفی میکنه، ولی نماینده جمهوری اسلامیه. من میدونم، همه میدونن، تمام دولت مردان دولت امریکا میدونن، ولی اینجا امریکاست، با پول همه کاری میشه کرد. یه خانم سناتوری هست به نام فاینستاین، این سناتور نیویورکه. صورت ظاهر این خانم جوری که خودش اعلام میکنه مدافع حقوق بشره، مطابق فکر میکنم ایرانی ها رو بشر نمیدونه که اومده رفته با نیاکی ها رو کار میکنه. این اعلامیه یه سازمان نیاک فعالیت خود را برای ایجاد ارتباط بدون قید و شرط بین آمریکا و دیکتاتورهای مذهبی در ایران شدیداً دنبال میکنه. برای تحقق بخشیدن به این نیت شوم، تلاش خود را برای متقاعد کردن قانونگذاران آمریکا تشدید کرده. در این راستاست که قرار است خانم فاینستاین، سناتور کالیفرنیا، به عنوان سخنران اصلی در کنفرانس که نیاک در 8 آوریل در واشنگتن تشکیل داده است شرکت کنه. یعنی فردا، یعنی امروز، یعنی امروز. ایرانیان آزادی خواه باید در اعتراض به سناتور فاینستاین به او یادآوری کنند که حمایت او از این گروه در مشروعیت بخشی به رژیم اسلامی در ایران خلاف اصول دموکراتیک، در تعارض با تلاش اکثریت مردم ایران برای دستیابی به سیستمی سکولار و دموکراتیک بوده و لذا غیر قابل قبول است. خانم سناتور میدونه در ایران چه خبره. خانم سناتور میدونه چه بلایی سر زنهای ایران میارن. خانم سناتور از من و شما بیشتر خبر داره. منتها اینها رشوه قانونی میدن، یعنی برای خانم سناتور یه مهمونی میدن. ایرانیایی که از طرف حکومت آخوندی اینجا هستن میان بشقابی $1000 میخرن، 50 نفر میان $50,000 میدن دست این خانم، میگن بفرمید مال شما، اونم جیبش نمیذاره، اونم میده به حزبش و بعد به حزب میگه من $50,000 آوردم. اینا هر چقدر مثل آخوندا، هر چقدر پولشون بیشتر باشه مقامشون بالاتر میره. لطفاً با امضای پتیشن در اتصال زیر، این روی چیز بوده، روی کامپیوتر بوده من چاپ کردم، و همچنین تماس با دفتر سناتور دایان فاینستاین از او بخواهی تا به جای حمایت از لابیگران رژیم اسلامی از آزادی خواهان ایران دفاع کنند. آزادی خواهان ایران پول ندارن، ایشون مدافع حقوق بشره، حقوق بشر باید پول داشته باشه. من تلفنش رو میخونم چون برای چیزهای دیگه زیاد وقتی شما ندارید. شماره تلفن ایشون هست 224-3481 با پیش شماره 202، یعنی میشه 202-224-3481. شماره فکسش هست 202-228-3954. کسانی که به کامپیوتر دسترسی دارن iranpressnews.com www.iranpressnews.com برن، پتیشن اونجا هست، میتونن راحت امضا کنن. متن فارسی پتیشن هم که شما میخواین امضا کنین نوشته شده که برای خانم فاینستاین، با شناختی که از شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر دارم، خبر شرکت شما در کنفرانسی که توسط سازمان نیاک برپا شده است همانند یک شوک سخت بود. نیاک گروهی است که برای ایجاد ارتباط بدون قید و شرط با دیکتاتوری مذهبی در ایران تلاش میکند و برای تحقق این امر سخت میکوشد که نقض حقوق بشر در ایران را بی اهمیت جلوه دهد. خانم فانس تاین حقوق بشر، اون وقتی که همش بهتون میگم حقوق بشر کشک پشمه، اینا دلایل متقنش. ستم مداوم بر اقلیت‌های مذهبی، زنان و زندان و شکنجه و اعدام بسیاری از ایرانیان شجاع که از رژیم اسلامی تمکین نکردند، همراه با تلاش برای صدور انقلاب اسلامی و تهدید مداوم و حذف اسرائیل، بخش لاینفعل که این رژیم است. نیاک تحت عنوان مخالفت با جنگ، دوستی با چنین رژیم جنایتکاری را که حقوق اولیه ایرانیان را از بدو ایجادش سلب کرده و مردم دنیا را به خطر انداخته است، ارتقا می‌دهد. نیاک هرگز رژیم اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم نکرده است و با این استدلال که علت اصلی نقض حقوق بشر فشار آمریکا بر رژیم اسلامی است، جنایت‌های رژیم را توجیه می‌کند. میگید نه، زنگ بزنید در تویتا پارسی بپرسید. این ناپارسی بی همه چیز، برو سو کن. سابقه خوب شما در دفاع از حقوق بشر با همکاری شما با چنین تشکیلاتی سازگار نیست. من از شما میخواهم که در کنار دوستداران آزادی در ایران بایستید و اجازه ندهید که از نام نیک شما برای مشروعیت بخشی به دیکتاتوری مذهبی در ایران استفاده کنند. لطفاً از لایحه 970 سنا و لوایح مشابه آن حمایت کنید تا با توانمند شدن ایرانیانی که برای ایجاد یک سیستم سکولار و دموکراتیک تلاش می‌کنند، توانمند شوند و خطر جنگ از میان برود. شماره تلفن ها من از اون وقت آدم اینو خوندم که بدونید راجع به چی حرف میزنید. بعدم شماره تلفن ها تلفنش هست، میتونید به هر زبونی دلتون بخواد پیام بذارید. 202 پیش شمارش 224-3481 تلفنشه. فکسش 202 پیش شمارش 228-3954. اگر ایمیل میخوام بهش بزنید، من یواش میخونم، شما بنویسید. سناتور SENATOR سناتور ات اون علامت فانستاین رو سپلش میکنم، اف مثل فرانک، مثل فاضلی، E I N S T T مثل تقی، E I N میشه سناتور at فانستاین نقطه سنت S E N A T E همون سنا که ما میگیم از سنا، اینا میگن سنت نقطه گاو GOV سناتور SENATOR دابل چک بکنید at FEN ببخشید FEIN ST EIN نقطه سنت SENATE نقطه گاو GOV. این نشونی ها رو در آخر برنامه یه بار دیگه براتون میخونم که اگر کاغذ مداد نداشتید آماده کنید. این حرکت ها همینجور من بشینم بقیه کارا رو بکنم، نه اسمتون جایی گفته میشه نه هیچ. ولی اگه تا آخر دنیا بشینید جورج بوش رو نمیدونم یه کسای دیگه بیان ما رو نجات بدن، همین آش همین کاسه و ما اینجا خواهیم موند و این گرفتاری ها رو خواهیم داشت. در ادامه صحبت های پریروزم برای اون ایمیلی که یک جوان ایرانی برای من فرستاده بود و دو صفحه رو براتون خوندم، یک صفحه دیگه مونده. ایشون توضیحات چه عمر داده بود و نقطه نظرش هم گفته بود که من نمیگم مردم در خیابونا تظاهر کنن، اگه به خود منم بگن تظاهرات بکن نمی کنم، ولی این که این همه چیزا میکشن. نه نمیگم به ترسینا، نه حقیقتیست که اونجا هست. تا وقتی 200 نفر 300 نفر 1000 نفر بگید اونا میکشن، اگه شدید 500000 نفر شماها میکشید. من به کسی نمیگم بکش، به کسی نمیگم نکش، من میگم حق تو بگیر. من جنگ با کسی ندارم، ایرانم نمیرم. من میخوام ایرانی ها در نسل های آینده گول نخورن همون جوری که من خوردم، همون جوری که یه رفیقم خورد. روزی یه شنبه عصری با هم کلی صحبت کرد ولی قبول نداشت، میگفت انقلاب اشتباه کردم، ولی اون که اشتباه نبود، کارم درست بود. نمیدونست پایه اون اینه. یه مقداری جهانی تر باید نگاه کنیم، یه مقداری هرچی میریم جلوتر چشممون بیشتر باز میشه. چجوری جمع میکنن و بهترین جایی که میتونن کار بکنن مغز آماده یه جوونه. این جوون میتونه کارگر باشه، میتونه دانشجو باشه، میتونه حتی دانش آموز. زمان ما رو دانش آموز دبیرستان کار میکردن، یکیش هم خود من بودم، رو منم کار کردن، منحرفم شدم، زندگی من به هم ریخت. اگر اون ماجراها نبود، اگر من توی کشور ساده و راحت به دنیا آمده بودم، الان راحت زندگی میکردم. توی این سن سال مجبور نبودم هر روز بیام میشینم چه حرف بزنم. میگفتم اون کسانی که مسئولین مملکت هستن اونها کار رو جلو میبرن. ایشون میگه از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست، آمار 80% زیر خط فقر برعکس آمار بالا آماری درست است. به خاطر همین است که شاید برخی از این خیانت ها موجه هستند. پدر خانواده‌ای که امکان خرید گوشت کیلویی 10000 تومان را ندارد، به جای ریسک کردن و مخالفت با دولت، برای یک بار هم که شده پای صندوق رای می رود تا بتواند با خانواده خود یک پشت چلو کباب بخورد از باج‌هایی که دولت به فقرا میده. بعضی وقتا با خودم میگویم که آقای فاضلی که مردم را به کتابخوانی و شنیدن نوار دعوت میکند، در یک کشور استاندارد زندگی میکند. شاید فراموش کرده که در حال حاضر در ایران افراد زیادی مجبور هستند 2 یا 3 شیفت کار بکنند تا بتوانند نان خانواده خود و اگر خوش شانس هستند اجاره خانه آخر ماه خود را بپردازند. چطوری انگیزه و وقت پیدا کنند تا به خرد خود اضافه کنند؟ اینجا رو اشتباه میکنید. برای خرد حتما نباید کتاب کنید، برای خرد با چشم باز باید نگاه کرد. دیروز براتون ماجرای زامن آهو رو گفتم. تو ماشینم که داری رانندگی میکنی، اگه بغل دستید صحبت بکنی و همین ماجرا رو باید بگه، دوتا کار میتونی بکنی. یکی بگی با، یکی بگی مگه میشه. یکی آقوه با چه زبونی حرف میزد؟ چرا معجزه همشه تو بیابونا یواشکی رخ میده، مردم نمیبینن. اگر حضرت عیسی مرده زنده میکرد، خب میومد میرفت یه مرده رو توی قصر فرعون زنده میکرد، خود فرعون هم بهش تعظیم میکرد، دیگه احتیاج به اینقدر گرفتاری نداره. این قصه ها رو ما تو کتاب ها فقط میخونیم. یواشکی هم این کارا رو میکنن کسی نبینه، یه نفر بفهم، اون یه نفر بعد میره برای همه تعریف میکنه. ما چون خدا سازیم، چون احتیاج به خدا داریم، چون ضعیفیم، چون اعتمادی به خودمون نداریم، مجبوریم وایسیم که خدا کمکمون کنه. تا اونجا میرسیم که مردم ایران نشستن خدا بیاد کمکشون کنه. امیدوارم بیاد. ولی خدا رفیق آخونداست. اگه آخوندا نبودن شما نمیدونستین خدا کیه. شما خدا رو از آخوندا یاد گرفتین، هر از خدایی رو اسم بیارید، خودت خدا رو نرفتی بشنیسی. پدر و مادرت هم از آخوندا گرفتن. بشین بکن ببین واقعا خدا چیه، کارش چیه، شغلش چیه. مریض بوده دنیا رو خلق کرده، مریض بوده من رو خلق کرده که بیام انتقاد کنم ازش، یا من رو خلق کرده این حرفا رو بزنم آتش جهنم رو زیاد کنم. خب فکر کن، احتیاج نداره اگه 8 شیفت هم که کار بکنی، نه 2-3 شیفت، 8 شیفت میتونی فکر کنی. اسیر کار در رفتن خیلی آسونه. شما همیشه میتونی با مغزت، اگر به مغزت مراجعه کردی اون وقت میگن خرد داری، ولی اگه هرچی شنیدی گفتی به نه نداری. در ذهنتان زمان درماندگی خود را مثال نزنید، چون شما اوریجینال هستید. اوریجینال یعنی اصلی و همیشه به دنبال خرد بودید. نه قربونت دارم. توی یکی از پایین ترین محله های تهران به وجود اومدم، تو خاک خل بزرگ شدم، ولی از بچگی میگفتم تا سر دارم سر میشکنم. از قد و قواره حریفم نمیترسیدم، کتک میخوردم فوش میدادم. بارها و بارها تا دم مرگ رفتم، هیچ تافتهی جدا بافتهی هم نیستم، ولی زیر بار زور نرفتم، تومشم دادم. بالاخره آدم وقتی همون بره عرق میکنه، وقتی خودشو با شاخ و گاو دعوا بندازه زخم میخوره. نه عزیز جان، همه میتونن این کار بکنن. حالا همه نتونن بکنن، 10% که بکنن برای اجتماع ما کافیه، ولی متاسفانه 90% ما وطن فروشیم. 99.9% ما ترسوییم. آقا اسم من جای درج نکنه، میترسیم. یارو تلفن کرده برای من میترسه، میگه آقای فاضلی مواظب خودت باش، مواظب چیکین باشم، چیزی ندارم که نگرفته باشم. 1400 سال به همه چیز من تجاوز شده، آخرش اینه که میکشن. خب من از ترس آخرشینی که میکشن الان خودکشی کنم، خفقون بگیرم؟ نه تنها خودش میترسه، به منم میگه بترس. بریم دنباله این. این آگهی های آقای مسعود صرف رو ببینید، اونجایی که جوان ها میپرن بالا میپرن پایین. اون جوان ها الان 55 سال هم به هر کدومشون هم میتونی که من نبودم. اون رو چرا پریدی بالا شارف خوشت اومد؟ چرا؟ من نمیگم کار خوبی کردی یا کار بدی کردی، چرا؟ خودت نپرسیدی، گفتی اینا دارن میکنن منم میکنم. از طرفی حمایت دولت‌های خارجی از دین اسلام قابل توجه است. درست میگه. خاطر دارم در رمضان گذشته جورج بوش فرا رسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. آخه چرا؟ پول توشه. پول توشه پول. چه هدفی جز تحکیم عقاید خرافی مردم میتوانست باشد؟ همه مسلمان ها انقدر مثل ایرانی ها خرافی نیستن. تو هیچ کشور اسلامی انقدر امامزاده تو نمیبینی. چادر مراکش دلت میخواد چادر سرت کن، میخواد روسری سرت کن، میخواد مینیشوب بپوش مثل 30 سال پیش ما. این اسلام ناب محمدیه که بر شما آوردن، شیعه اختراعی آخوند، آخوند دزد دروغگوی حرمزاده پول بگیر. چه هدفی جز ترکیم؟ البته این یک نمونه ساده بود. البته بدبختانه دولت‌های خارجی خیلی از این کارها کردن. الان سروشو دارن میتراشن. دیروز شنیدم داریوش و همایون رفته پشتیبانی سروش. همون کسیست که اون مقاله رشیدی مطلق رو نوشت، بعدم گفت من نبودم. بچه مثلا یه دفعه نگفتش که این مقاله رو کی دست من داد. المأمور و محصور. اگر اجازه بدید حالا به من داره راه نمایی میکنه این آقا، به منی که در امریکا نشستم. میگه کتاباتون رو بذارید رو ایبی زودتر میخرم. عزیز دلم، من کتابامو به دست کسی میدم که بشناسمش، به دست کسی نمیدم خریدش کنه، به دست کسی نمیدم از بین ببرتش. من کسایی که کتابامو میخوان باید بشناسمشون، در ایران پرستیشون شک نکنم. ولی خیلی ها کتاب از من میخوان بخرن، من باید بدونم کیم. فرهنگ ده خدا 50 جلدی اگه میخواید. تاریخ دوره ساسانیان، دوره مغول، دوره یعقوب، نمیدونم دوره قاجاریه، دوره افشاریه، دوره زندیه، تاریخ های مذهبی مثل طبری، مثل بیهقی، مثل حبیب و سیر، ابن عسیر، هر کدوم اینا رو میخوان. کتاب های تاریخ معاصر، تاریخ معاصر که میگم از 80 سال پیش به این بعد، بعد از قاجاریه، حتی کتاب هایی که بازرگان و نمیدونم یارو متیکه بنی سگ و یزدی اومده میگه چی میگه؟ یزدی اومده میگه که به جوانای ایران، نه اینجا سخنرانی کرده، باز مثل که پروستات خراب شده بود اومده اینجا یه صحبتی بکنه ببینه دستور چی میگیره برگرده بره، یا شاید بتونه میونداری بکنه نمیدونم. گفته جوانای ایران یه دفعه انقلاب کردن ضرر کردن، تا اینجا قضیه درسته، دیگه انقلاب نمی کنن. یک دوستی به من زنگ زد و گفت یه مقداری روی حرفایی که میزنید با ملاحظه اینو بکنید، اگه یه زنی جوان ازدواج نکرده این نشسته و حرفی که اونا نباید بشنون. من نمیدونم شما، البته ایشون از یک شهرستانی بود که من میدونم، من یادمه تو اون شهرستان رفته بودم، من توی مرداری یا آقای بود خیلی شیک و مرتب و اینا، عصرا میمد با هم دیگه بودیم، هر وقت راجع به خانومش میخواست صحبت کنه میگفت این زنکه ای ما یه چیزی درست کرده بیبریم بخوریم. من زنکه چیه؟ بعد فهمیدم خانومش میگه زنه که اگه بدونی چقدر من با این حرف زدم تو بهش حالی کردم، اگه آدم به زنش بگه زنه که، با مادرش هم باید بگه زنه که. تو وقتی به زن توهین میکنی به مادرت داری توهین میکنی، خواهرت هم زنه یکی دیگه میشه اونم بهش بگه زنه که. بیاییم یه مقداری این دمکونی رو برداریم، بیاییم قرن 21 که از صبات قتل مقدس رو بذاریم کنار. قتل مقدس میدونیم چیه؟ الان در ایران هم شنیدم مد شده، در کشورهای عربی خیلی هاشون اگر یه دختری دوست پسر بگیره، برادر و مادر، پدر و عمو و دایی جمع میشن، هفشتایی اینو میکشن، شریک جرم میشن، همشون هم دادگاه تبرئه میکنه، اسمشو میذارن قتل مقدس. تو ایران هم شنیدم، هم تو روزنامه چند وقت پیش خوندم، یارو دخترش و زنش میره سر میبر، بلکه هم خودش میره چیز میگه شک داشته میره. این حماقت ها رو من دارم سعی میکنم از مغز ها بیارم بیرون. زن جنس دست دوم نیست، زن برای خوشگذرونی مرد به دنیا نیامده. اون زنی که اینو نمیفهمه نمیفهمه، ولی شما که میفهمید بایستی یواش یواش مرد و زن نداره. عزیز من اصل دوگمه است، اصل بازو نیست. همون کاری که یه مرد میکنه یه زن میتونه بکنه. فقط حمالی رو مرد میتونه بکنه، زن نمیتونه بکنه. ولی امروز با دوگمه کار میکنم، جلو کامپیوتر که میشینی انگشتات کار میکنه، احتیاج به زور بازو نداری. همه اون چیزهایی که تو میدونی زنه میدونه، جلو روی تو نمیگه، بیشتر از تو هم میدونه. یه مقداری بیان رفاقت بکنید عوض زن و شوهری، پدر و فرزندی، رفیق دختراتون باشید، با زناتون رفیق باشید، ارباب نباشید. خیلی از حرفانم برشون میاد، حتما میدونم. بهرام از اهواز، درود به شرفت، همه ی حرفات درسته، راهی که داری میری راه درستیه. فقط یک رفیق دیگه از همون شهر شما به من زنگ زده بود که ایمیل زده بود یا زنگ زده بود پیغام گذاشته بود که من میخوام با راجب خدا با رفقام مباحثه کنم، به من کمک کنیم. من هیچ کاری نمی کنم. شما باید اول خودت بدونی راجع به چی صحبت میکنی، کمک دنده لازم نداری. اگر به اونجا رسیدی برو بحث کن، اگر نرسیدی چرا بحث میکنی؟ بذار اونا باورهای خودشون رو داشته باشن، تو هم باور خودت رو داشته باش. بعدم یک شبه روم ساخته نشد، جدل نکن که من حتما باید به اینا ثابت بکنم. شاید دلیل های اونا بالاتر باشه و شما رو برگردونن. بشینید بحث کنید با هم دیگه، یخه هم دیگر رو نگیرید. ما بحث کردن رو بلد نیستیم، ما جنگیدن رو بلد نیستیم. جنگ کلامی، محکمش کردم، لش کردم، مالون نبیش اومدن. این راه آموزش نیست. بعد بشینی، بعدم باید شنونده خوبی باشی، باید تعصب نداشته باشی، باید اگه کسی به معتقداتم بد گفت عقیده اونه، معتقدات تو خراب نمیشه. من که خودم اینجور فکر میکنم و وقتی چیزی به من پیدا میشه و هم میگی که به معتقدات من توانی نکنم و هم سر تو رو میگم جلو تو میگم. یکی هم یه سوال کمدی کرده. سوال کمدیش اینه که میگه که وقتی عربا اومدن ایران با ساعت مدینه نماز میخوندن یا با ساعت ایران یا با ساعت اون شهری که توش بودن؟ عربا ایران نیومده بودن نماز بخونن، اومده بودن غارت کنن، اومده بودن چپو کنن، اومده بودن آدم ها رو بکشن، زناشون رو ببرن. نماز نیومده بودن بخونن. تازیان فقط برای غارت به ایران حمله کردن، برید بخونید، هیچ کار دیگه نکردن جز غارت. بهانه شون اسلام بود. وقتی که خراج مرو کم شد، حجاج ابن یوسف گفت چرا کم شد؟ گفت خیلی از کسانی که جزیه می دادن اومدن اسلام رو قبول کردن، دیگه جزیه نمی دن، اون کم شد. گفت غلط کردن اومدن اسلام رو قبول کردن، حالا هم که قبول کردن جزیه رو باید بدن چون دیر قبول کردن. عربا اومده بودن بچاپن، عربا برای دزدی اومده بودن، تازیان اومده بودن بچاپن و زنا رو ببرن بفروشن بعد از کامجوی خودشون. اسلام نو به محمدی. رفیق من میگه به ساعت کجا؟ عرب فرق بین کافور و نمک رو نمیدونست. وقتی تیشپون رو غارت کرده بودن یه عربی داد میزد زرد و با سفید عوض میکنم، یعنی طلا رو میدم نقره میگیرم، اونی که طلا رو نمیشناخت. با ساعت کجای کاری برادر، کجای کاری؟ در ایمیل هایی که برای من میاد من خواهش میکنم ببینید درد دل هرچی میخواید بگیم، بلند نکه باشه راحت بهتون بگم، یه صفحه اینقدر باشه نمیخونم، رفت ندارم، تا 700-800-900 هم میخونم ولی بیشتر دیگه به اونای دیگه نمیرسه. باور کنید الان 350 ایمیل هم و تعهدی پیش خودم دارم که همه این ایمیل‌ها رو بخونم. خیلی هم میگن چرا ایمیل جواب نمیدی؟ نمیتونم، زمان ندارم، وقت ندارم، نمیتونم جواب بدم. اگرم بعدتون میاد نفرستید. وسط این ایمیل‌ها ایمیل جان کم زیاد میاد. یا آقای هست هر روز منو دعوت به یاهو میکنه. من 3 تا اکانت یاهو دارم، این هر روز منو دعوت به یاهو میکنه. برنامه هم گوش نمیده، همه ایمیل ها رو پیدا میکنن به همدیگه میگن چی؟ یکی از میرسه زنده باد آزادی هر روز میفرسه. یه مش آدم معتادم ولی قصد من اینا نبود. یه دی آدم های هستن ایمیل میفرستن به خدا و رسول و ائمه، فوشای بد میدن. نه، کار خوبی نیست، کار قشنگی نیست. نه تقصیر خداست، نه تقصیر رسول، نه تقصیر ائمه، از تقصیر ما هاست. تقصیر ما باورمندانه. فوش به اونا نده، به خودت بده. تو فکر میکنی امام رضا گفتش که گنبد بارگاه بر من بسازیم بعد بیان رو من تعظیم تکریم کنی؟ فکر میکنی حسین ابن علی هم چه حرفی زد؟ علی نماد شیعه‌گری رو بخون ببین اصلا قبر علی کجا بوده؟ ولی چون باورمند هستش تا زمان قاجاریه یارو وصیت میکرد جسدش رو ببرن کربلا، با اولاد باید ببرن کربلا. اگه این جسد رو بذارن روی اولاق، روز سوم بوش دنیا رو برمیداره، روز دوم میگنده، روز سوم بو برمیداره. میرفتن برای این که کلا شرعی سر کار بذارن که نقش قبر در اسلام حرامه، میرفتن اینو امانت میسپردن، یه دو سه سالی صبر میکردن، استخوناش میموند، بقیه بین رفته بود. استخونا رو جمع میکردن میرفتن توی کیسه، سوار خر میکردن، را میفتدن میرفتن کربلا.

میکنم. اینا رو نمیدونسته. علی ابن ابی طالب وقتی میمیره میگه جسد من رو چون دشمن زیاد داشته، عربا رسمشون بوده جسد از گور میکشتن بیرون آتیش بیزدن. چون آدم زیاد کشته بوده علی ابن ابی طالب میگه شبونه جسد منو ببرید که اگر میتونید به قبرستان بغلی برسونید و اونجا رو چیز کنید، چون در کوفه کشته شده بوده. اینها امام حسین جسد رو برمیداره به طرف مدینه و خب چند تا شطور بوده، به یک منزلی که میرسن اونجا استراحت میخواستن بکنن، دزدا میبینن یک صندوق بزرگی روی یه چیزه، روی یک شطوره. اون زمانها چون زمان غارت بوده، از ایران غارت میکردن با این صندوق ها میبردن، یارو فکر میکنه این توش جواهره، شطور رو با تابوت رو میدوزه میبره، هیچ کسی هم دیگه خبری ازش نداره. تو میخوای بگی تو نجفه؟ تو نجفه. برو زیارت کن، برو هر کاری دلت میخواد بکن. ولی این فوشا رو ندید، این فوشا مال اونا نیست، اونها کاری نکردن، اونا زندگی خودشو میکردن، به همون سبک که بلد بودن رفتن. ماها خراب کاریم، ماها باورمندیم، ماها هرچی اونا میگن میگیم بعد

با فوش دادن کاری درست نمیشه. خب ما فکر نمی کنم دیگه جواب ناگفتهی گذاشته باشم، اینا رو هم تموم کردم، وقت زیادی هم نداریم، حدود یک 18 دقیقه است. بریم به سراغ مردی برای همه فسون داره، آقای سروش. بعضی چیزا رو وقتی چاپ میکنن یه چیز دیگه ای میاد که وقتی میخوام بخونمش نمیشه. من چیزی از سروش نخوندم، من همه رو جوابهایی که این آقای آفت الله داده اونا رو خوندم. اون وقت آقای آفت الله پیک آقا، او بعضی حرفای سروش رو رفته خودش در آورده. میگه که در بخش دوم جنبه وحیانی و غیبی است. هر وقت راجع به مذهب گرفتاری پیدا میکنن میفرسنش در غیب، میگه نه خودت برو پیدا کن، و آن قابل اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل به وسیله ابزار و ادوات مادی نیست. فقط آخونده چون مادی نیستن، اینا رو ننه هاشون یه جای دیگه شون زایده، معنوی هن، اونا میفهمن، بقیه حق ندارن راجع به این حرف و حرف بزنن. به اصطلاح از مقوله غیب است و درک کنه آن از توانایی انسان بیرون است. آخوند پس انسان نیست، آخونده، چون انسان نمیتونه اینا رو بفهمه، ولی آخوند میتونه بفهمه. و باید با آن ایمان آورد، باید با آن ایمان آورد. چرا من دارم از این را نوم میخورم؟ چنان که میفرماید سوره بقره آیه 3، من الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان آوردی به غیب. بقره آیه 3. کی به غیب ایمان آورده؟ اونجا قافیه تنگ اومده، رفتن سراغ غیب. اصولا قرآن مسائلی را به عنوان شهادت و

0: غیب مطرح می کند. هرچند هر دو نسبت به خدا و شهود و شهادت است، اما نسبت به انسانهای محدود برخی شهود و برخی دیگر غیب است. انسانهای محدود کی هستند؟ عوام کل انعام که باید بگن و یک رشته واقعیات از آن نظر غیب است که ما حس شناخت آن را نداریم. آخه مرتی که اگه نداری پس چجوری میگی؟ ما کیه؟ اگه تو تاپه جدا بافته ای چیزاتو خوندم متخصص قبول دوبلی، کتابی که نوشتی مغزتو نشون میده، و وقت تو همه اینا رو میفهمی من نمیفهمم، یا عبدالکریم سروش نمیفهمه. از افق اندیشه ما دور است، مانند جهان برزخ. اونم قصه است، جهان برزخ رو گفتش که وسط دنیا کجاست؟ گفت همینجا. گفت کجا میگی؟ گفت متر کن. حرفا آخوندیه. گفت ستاره ها آسمون چند تاست؟ گفت به اندازه پشم اولاغ من. برو موهایمونو بشمش ستاره ها رو هم بشم. حالا این میخواد دلیل بیاره، میگه غیب مثل جهان برزخه، قیامت و نبوت و وحی باید اینها را با صفات آنها و نشانه های آنها شناخت، نه با جنس و فصل، نه با بیان کنه. همه را حواله داد اون دنیا، این دنیا پول بدین اون بخوره، بقیه اون دنیا مال شما ها همش، اون اصلا نمیاد. سر این بود که حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام گفت گویند کسان بهشت با حور خوش است، من می گویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. ما نشنیدیم. بعد مسئله خطیب و بلندگو. شما اعتقاد و باور عمومی مسلمانان را درباره وحی که به زلال بودن آن معتقدند، این وحی نمیدونم چجوری زلاله، ما آب رو شنیده بودیم زلاله، وحی نمیدونیم چجوری زلاله، و آن را آن زیر پتو که ابلاغ میشه زلاله، و آن را از هر نوع آموختگی به روحیات بشری بالاتر و برتر میدانند، تشبیه به خطیب و بلندگو نموده اید و در این زمینه چنین میفرمایید. سروش میگه که محمد در واقع بلندگوی اون الهاماتشه. سروش میگه محمد بهش الهام میشد همونجور که به یه شاعر الهام میشه. محمد مثل بلندگو بود، توش حرف می زدن، اونم حرف رو پر بر می گردوند، ایشون داره جواب می ده. تصویری که از محمد در ذهن شماست گویا تصویر خطیب و بلندگو یا ضبط صوت، جهت خطیب می گوید و بلندگو آن را پس می دهد. یعنی پیامبر چون بلندگو طریقیت و ابزاریت محض دارد با کمال پوزش، ما هر کدام مقام ربوبی و مقام رسالت را مانند خطیب و بلندگو نمی دانیم، بلکه معتقدیم خدا پیامده و پیامبر پیام‌آور است، نه پیامبر پیامگیر بوده بعد پیام‌آور شد. اما این پیام‌آوری با بلندگو بودن فرسنگ ها فاصله دارد که هرگز نمیتوان بین آن دو مشابهتی اندیشید، و آن این که این پیام‌آور باید از نظر کمالات روحی و معنوی به مراتبی برسد تا گوش او علاوه بر حس مادی گوش برزخی پیدا کند. یعنی حضرت رسول که تا 40 سالگیش مثل یه آدم معمولی زندگی میکرد، یه مرتبه سر 40 سالگی یه درخت سدرت المنتها اونجا درست شد و سر شب به آسمون پایینش اومد به زمین، یه آدمی زیرش اومد، یه هیکل کندهی بود، یه کتابی تو دستش بود و تو حریر پیچیده بود و حریرش نگفته چه رنگی بود. گفت اقرأ. گفت چی رو بخونم؟ اقرأ یعنی بخون. چی رو بخونم؟ واقعا چی رو بخونم؟ نمیدونم اصلا. من بذاری همه حرفا آخونگر رو بخونم براتون. تا صدای فرشته را بشنود، تا اگه گوش برزخی نداشته باشی، از اول دنیا تا به حال یه نفر گوش برزخی داشته تو سرهای عربستان که صدای فرشته را شنیده. چشم او چشم برزخی گردد تا صورت فرشته را ببیند. بر ما تعریف کن. و از نظر قدرت روحی به جایی برسد که در عین اینکه در این عالم ماده است، عالم غیب را شهود کند، اما نلرزد و نترسد و خود را نیازد نبازد و وحی الهی را دریافت کند و سر سوزن در آن تصرف نکند و به پیروانش برساند. آیا موقعیت چنین فردی موقعیت بلندگوست؟ این مرچی که حداقل میدونه قرآن رو چجوری جمع کردن که میگه سر سوزنی دست نزنن، این مرچی که میدونه که قرآن رو یه مقداری درست کردن یه مقدارش ریختن دور، این مرچی که میدونه که سر هر سوره یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، این مرچی که میدونه که خیلی جملات رو عوض کردن تو قرآن، این مرتی که میدونه که آیه اضافه کردن و آیه کم کردن، اما چون فکر میکنه همه نمیفهمن خودشو به خریت میزنه، آیت الله سبحانی رو میگن. چون اینا که نوشته اینا دلیل برای اینه که شماها نمیفهمید و من همینا که میگم این نیست هر چی گفته همه گفتن و حالا اومده اینا رو چاپ هم کرده و در خودش تو سایتش کنه. یکی از روشنترین گواه ها بر این مسئله و میوه وجود پیغمبر است. نه ببخشید، میوه وجود پیغمبر نبوده بلکه تاج افتخاری و روح و روان او بوده این است که پیغمبر در انتظار وحی می نشست. این هم همینی میگه. سروش هم میگه دردشان میرن یه جا میشینن خلوت میکن، الهام بهشون میشه. اینم میگه پیغمبر میشست که وحی بهش نازل میشه. یهودیان به این بهانه که مسلمانان به سوی قبله آنان نماز میخواندند مسلمانان را سرزنش میکردند و پیامبر الهی در این مورد انتظار داشت پاسخ قطعی از جانب خدا بشنود و پیوسته در انتظار وحی بود و رو به آسمان میکرد و روح و روانش با عالم بالا پیوند میخورد. پیوند میخورد این پیوند اسکنی که به درخت زردالو میزنن تا در این باره از طرف خدا وحی پدید آید چنانچه میفرماید. سوره بقره 144 من براتون بخونم، اینجا علامت گذاشتم. یه فعل بداهه نمیخوایم صحبت کنیم. سوره بقره چیز 144 چرخاندن صورتت را در آسمان میبینم بنابراین تو را به طرف قبلهی که میپسندی برمیگردانم. اون قبلهی که الله صورت محمد رو برگردون توش 360 بت بود، بنابراین صورتت رو به طرف مسجد الحرام برگردان. مسجد الحرام اون زمان ساخته نشده بود و شما هر جا که بودید صورتتان را به طرف آن برگردانید. موقعی که قرآن رو تدوین می کردن مسجد الحرام ساخته شده بود. کسانی که به آنها کتاب الهی داده شده می دانند که آن حق و از طرف خداوندشان می باشد و او از کارهایی که می کنند غافل نیست. یه جای دیگه هم باز ایراد می گیرند به محمد، میگه لیس البر ان تولوا القبلة المشرق والمغرب. یه آیه دیگه است که همین ماجراها هست. چون با یهودی ها کنار نتونست بیاد، اومد گفتش که بیت المقدس رو بمی‌کنیم میریم طرف هم مکه خودمون، نون اونجاست. با خردتون به همه چیز نگاه کنید تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اگر تونستید یواش یواش داره این گوش تموم میشه. کتابی دیویدی های آقای آبرامیان هی بگفتیم چاپ کردم اون دل دستم. هر کاری دلتون مخواد بکنید. آمدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیف ماید که تو را دست خدا بسپارم. به جود را پاینده ایم.
1: درود به شما دوستان فلسفه. امروز درباره باورهای نهادینه شده صحبت می‌کنم. ببینید، بر اساس محیطی که انسان درش پرورش یافته، باورهای اولیه‌ای در ذهن او شکل می‌گیرند و نهادینه می‌شوند. انسان به این باورهای نهادینه شده به لحاظ احساسی خو می‌گیره و نسبت به اونها نوعی تعهد و تعصب ناخودآگاه پیدا می‌کنه. تا جایی که تجربه او از جهان هستی و مشاهداتش متأثر از این باورهای اولیه میشند. بدین معنی که ناخودآگاه گزینش اطلاعات، استدلالها و قضاوتهاش صرفاً در جهت تأیید این باورها صورت میگیرند و ذهن ناخودآگاه او هر گونه اطلاعاتی که با باورهای اولیش در تضاد باشند رو مسدود میکنه و نادیده میگیره. اجازه بدید توضیحاتم رو با شرح آزمایشی آغاز کنم که در دهه 70 توسط دانشجویان دانشگاه هاروارد روی گربه ها صورت گرفت. گربه هایی که به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول هفته های ابتدایی زندگیشون رو در محیطی به سر بردند که درش فقط خطهای عمودی می دیدند. برعکس، محیط زندگی دسته دوم از گربه ها طوری طراحی شده بود که طی هفته‌های اول زندگیشون فقط خط‌های افقی می‌دیدند. بعداً که این گربه‌ها رو به محیط عادی بردند که طبیعتاً هم درش خط‌های عمودی و هم خط‌های افقی وجود داشت، گربه‌های دسته اول همواره فقط خط‌های عمودی رو تشخیص می‌دادند. انگار نسبت به خط‌های افقی کور شده بودند. مثلاً وقتی صندلی روبروشون قرار می‌گرفت، به پایه‌های عمودی صندلی برخورد نمی‌کردند و اونها رو دور می‌زدند، اما نمی‌تونستند روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی بپرند. برعکس، دسته دوم از گربه‌ها فقط خط‌های افقی رو تشخیص می‌دادند و نسبت به خط‌های عمودی کور شده بودند. اونها دائما به پایه‌های عمودی صندلی برخورد می‌کردند، طوری که انگار اونها رو نمی‌بینند، اما به راحتی روی سطح افقی نشیمنگاه صندلی می پریدند و اونجا می نشستند. وقتی محققین سیمهایی با مقدار اندکی بار الکتریکی در مسیر گربه ها قرار دادند، اگر سیمها عمودی بودند، گربه های دسته اول وقتی یک بار بهشون برخورد می کردند و بار الکتریکی آزارشون می داد، ذهنشون شرطی می شد و دیگه به سمت اون سیمها نمی رفتند. اما اگر سیمها افقی بودند، بارها باشون برخورد می کردند و با وجود اینکه از بار الکتریکی آزرده می شدند، اما باز ذهنشون شرطی نمی شد و هرچند وقت یک بار باز به سیمهای افقی برخورد می کردند. انگار سیمها رو فقط در حالت عمودی می دیدند. یعنی اگر همون سیمها به حالت افقی قرار می گرفتند، دیگه برای دسته اول از گربه ها قابل رؤیت نبودند. طبیعتاً مشاهدات این آزمایش ها برای گربه های دسته دوم برعکس بود، چون اونها برخلاف گربه های دسته اول فقط خطوط افقی رو تشخیص می دادند. نتیجه گیری کلی آزمایش این بود که گربه ها بسته به شرایطی که درش پرورش پیدا کردند، اگر درشون این باور نهادینه بشه که جهان از خطوط عمودی تشکیل شده، بعدن دیگه فقط خطوط عمودی رو می بینند و خطوط افقی براشون قابل تشخیص نخواهد بود. گرچه عین این آزمایش رو نمیشه روی انسان‌ها انجام داد، اما آزمایشات مشابهی در همین رابطه روی انسان‌ها انجام شده. آزمایشاتی که نشون میدن انسان‌ها هم بر اساس باورهای نهادینه شده ناشی از شرایط زیستشون جهان رو به گونه‌های متفاوت تجربه می‌کنند. با متخصصین آنتروپولوژی یا همون انسانشناسان آزمایش جالبی رو در این زمینه انجام دادند. تصویر یک چهارضلعی که درست چسبیده به بالای سر خانمی ترسیم شده بود رو به افراد نشون می دادند و ازشون می پرسیدند به نظر شما این تصویر چه چیزی رو نشون می ده؟ افرادی که در جوامع شهری بزرگ شده بودند می گفتن این یک پنجره یا یک تابلوه که درست بالای سر اون خانم روی دیوار سفید پشت سرش ترسیم شده. اما هنگامی که از افراد بومی آفریقا، اونهایی که زندگی قبیله‌ای داشتند، همین سوال رو می پرسیدند، غالباً پاسخ این بود که اون خانم شیعی روی سرش گذاشته و حمل می کنه. چرا این گونه پاسخ می دادند؟ چون اونها در خیمه ها و چادرها زندگی می کردند و در منازلشون عادت به دیدن دیوارهای گچی و سفید نداشتند. در ضمن در محیطی پرورش یافته بودند که درش خانم ها به روش سنتی بارهای مختلف از جمله ظروف رو روی سرشون به حالت تعادل قرار می دادند و حمل می کردند. پس این آزمایش هم نشون میده که انسان ها به تناسب محیطی که درش پرورش یافتند در تصویری یکسان دو واقعیت متفاوت میبینند. پس این مسئله فقط مختص گربه ها نیست. نوع بینش انسان ها هم به جهان تابعی از شرایط زیست محیطی اونهاست، مخصوصا در مراحل رشد و پرورش. چندی پیش با یکی از دوستانم مشغول پیاده روی بودیم، بهش گفتم به آسمون نگاه کن و بگو در این ابرها چه میبینی؟ وقتی همچین پرسشی طرح میشه، ذهن انسان که در همه چیز دنبال نظم میگرده، شروع میکنه به ساختن یک نظم انتزاعی و تصور یک معنا، حتی در چیزی که نه نظمی داره و نه معنایی. من در ابرها تصویر یک سگ رو میدیدم، ولی دوستم تصویر یک تمساح رو میدید. از من اصرار و از او انکار. میگفت مشخصا تصویر یک تمساح در ابرها افتاده. زیر بار نمی رفت که این میتونه مثلا تصویر یک سگ هم باشه. چون از ابتدا تمساح رو تصور کرده بود و باور اولیش اینگونه شکل گرفته بود، ذهنش به طور ناخودآگاه خطوط لازم جهت ساخت تصویر تمساح رو در نظر می گرفت و پررنگ می کرد. اما خطوط دیگری که متناقض باور اولیش بودن رو نادیده می گرفت. به اصرار با انگشت به سوی ابرها اشاره می کرد و می گفت این به وضوح یک تمساحه، این دمشه، این دهنشه، حتی دندونهای تمساح رو هم لابلای ابرها می دید. و در تعجب بود که چطور من تصویر تمساح رو در ابرها نمی بینم. البته برخورد او کاملا صادقانه و با حسن نیت بود، نه از روی لجبازی و یدندگی. وقتی کارکرد ذهن انسان چنینه که اگر یک لحظه نوعی نگرش و معنادهی به جهان رو تجربه کنه دیگه به سختی بتونه ازش دست برداره، حالا تصور کنید وقتی نگرشی و باوری طی سالها در انسان نهادینه شده باشه چقدر تغییر دادنش دشوار خواهد بود. این خاطره تصویر تمساح در ابرها من رو یاد زمانی انداخت که مردم عکس خمینی رو در ماه می دیدند. البته من در اون دوران هنوز به دنیا نیامده بودم، ولی اینطور که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از افراد در اون مقطع زمانی چون این پدیده‌ای رو تجربه کردند. دروغ هم نمی گفتند، واقعا ذهنشون تصویر خمینی رو در ماه می دید. متاسفانه آگاه نبودند که این یک خطای شناختی و یک تله ذهنی ناشی از شرایط محیطی و نخبگان و روشنفکران جامعه هم نتونستند مردم رو آگاه کنند، چرا که خودشون هم به واسطه باورهای نهادینه شده درگیر خطاهای شناختی بودند و در تله های ذهنی گیر افتاده بودند. خب از این موضوع بگذریم. توجه کنید هنگامی که ذهن انسان مشروط به باورهای نهادینه باشه، در مواجهش با وقایع سه ویژگی بارز قابل تشخیصه. اول اینکه شواهد مؤید باورهای نهادینه شده رو به وضوح مشاهده میکنه، اما شواهدی رو که با باورهای اولیش در تضاد باشند انگار ناخودآگاه اصلا نمیبینه. دوم این که وقتی داده های دو پهلو و مبهم در اختیار او قرار می گیرند، ناخودآگاه اونها رو در جهت تأیید باورهای نهادینه شدهش تعبیر و تفسیر می کنه و حتی در ذهنش اون تعبیر و تفسیر قاطعانه رو جایگزین داده‌های دو پهلو و مبهم اولیه می‌کنه. یعنی دیگه براش قابل تصور نیست که همون داده‌ها رو میشد طور دیگری تعبیر و تفسیر کرد. و ما ویژگی سوم اینه که حتی اگر همه شواهد رو همه جانبه به اون نشون بدند که چیزی از قلم نیفته، اما باز ناخودآگاه با گذشت زمان او در حافظش شواهد مؤید باورهای اولیش رو به خاطر میسپره و شواهد متناقض با اونها رو فراموش میکنه. اجازه بدید با مثال این سه ویژگی رو بیشتر براتون توضیح بدم. وقتی سازمان اطلاعات آمریکا گزارشی رو منتشر میکنه که بندهای مختلفی داره، برخی از بندها به نفع دموکرات هاست و برخی از بندها به نفع جمهوری خواهانه، فردای اون روز روزنامه های دموکرات بندهای مؤید نظریات خودشون رو سرفصل خبرها میکنن و طبیعتاً روزنامه های جمهوری خواه هم دقیقاً به همین روش مطبوعاتشون رو تیتر نویسی میکنند. این رفتار روزنامه نگاران غیر منتظره نیست. اما عجیب اینه که وقتی از روزنامه نگار دموکرات میپرسند آیا در گزارشی که خوندی فلان بندها و فلان جملات که مؤید نظریه های جمهوری خواهان بوده رو دیدی یا نه، مشخص میشه که در موارد متعددی اونها بندهای متضاد با نظریات حزبشون رو به طور ناخودآگاه اصلا نمیبینند. یعنی مثلا وقتی بهشون میگن در این گزارش چون این جمله هم اومده، میگن نه، کجای گزارش همچین جمله نوشته شده؟ تا اون جمله رو بهشون نشون ندن باور نمیکنن که همچین چیزی در اون گزارش وجود داشته. دروغ هم نمیگن، یعنی واقعا بسیاری از این گزاره ها را اصلا نمیبینن، چرا که بسیاری از اوقات دیدن شواهد مشروط به پیش فرض ها و باورهای نهادینه شده انسان هاست. پیشفرس ها و باورهایی که نحوه نگرش انسان نسبت به جهان رو هدایت می کنند. ویژگی دوم اینه که اگر جمله دو پهلو و مبهمی در گزارش وجود داشته باشه، ژورنالیست های هر یک از احزاب ناخودآگاه اون جمله رو به نفع باورهای نهادینشون تعبیر و تفسیر می کنند. وقتی بهشون میگن این تعبیر و تفسیری که نوشتی معنای دقیق فلان جمله نیست، انگار اصلا نمیفهمند و حتی وقتی جمله اصلی رو بهشون نشون میدن میپرسن خب این جمله با تفسیری که ما ازش کردیم چه مغایرتی داره؟ به این میگن bias interpretation، یعنی تفسیر جانبدارانه، یعنی قضاوت جهتدار، که باز تأکید میکنم اگه به طور عمدی صورت میگرفت غیر منتظره نبود. عجیب اینه که در بسیاری از اوقات تفسیر جهتدار و جانبدارانه به طور ناخودآگاه صورت میگیره. حالا ویژگی سوم که به حافظه برمیگشت اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه؟ ببینید، شما به این مفسران سیاسی گوشزد کنید که درسته بعضی از بندهای گزارش مؤید نظریات شما بودند، اما بندهای دیگری متناقض با نظریات شما هم در این گزارش وجود داشتند و حتی تک تک اون بندها رو بهشون نشون بدید. با این حال بعد از چند ماه وقتی دارن درباره همون گزارش صحبت می کنند، فقط بندهایی که مؤید نظریه های خودشون بوده رو به خاطر میارند. انگار بندهایی که نظریات اونها رو تکذیب می کردند به طور ناخودآگاه از حافظشون پاک شده باشه. ممکنه بعضی از شما فکر کنید اینها آدم های کلاشی هستند، حتما در همه موارد دارن فیلم بازی می کنند. البته که در بعضی موارد دروغ می گن و فیلم بازی می کنند، ولی باور کنید در بسیاری از اوقات اینطور نیست. یعنی اگر دستگاه دروغ سنج بهشون وصل کنید متوجه میشید که دروغ نمیگند، بلکه واقعا دوچار خطای شناختی میشند. این پدیده مختص مفسران سیاسی نیست، بلکه عموم مردم ناخودآگاه دوچار چنین خطاهای شناختی میشند. مثلا پدیده طالع بینی رو در نظر بگیرید. شما اگر خودتون هم به طالع بینی اعتقاد نداشته باشید، حتما تا حالا اشخاصی رو ملاقات کردید که به طالع بینی اعتقاد داشتند. این افراد به شما میگند که مثلا شخصی براشون فال قهوه گرفته یا خطوط کف دستشون رو دیده یا به هر نحو دیگری زندگی اونها رو درست و دقیق پیش بینی کرده. از شما میپرسن اگر طالع بینی حقیقت نداشت چطور اون فالگیر تونست وقایع زندگیم رو درست و دقیق پیش بینی کنه؟ اکثر این افراد دروغگو نیستند، انسان‌هایی هستند که باورهای اولیه‌ای درونشون نهادینه شده و مشاهدات و قضاوت‌هاشون به طور ناخودآگاه مشروط به اون باورها شده. خب ببینیم اون سه ویژگی که گفتم اینجا چگونه مصداق پیدا میکنه. ویژگی اول گزینش ناخودآگاه مشاهداتیه که مؤید حقانیت طالع‌بینی هستند و نادیده گرفتن ناخودآگاه هر آنچه باور به طالع‌بینی رو ابطال کنه. یعنی اگر فالگیر 10 مورد بگه که فقط 3 موردش تحقق پیدا کنه، ذهن این افراد اون 3 مورد رو میبینه و پررنگ میکنه. 7 مورد دیگه که تحقق پیدا نکردند رو به طور ناخودآگاه نادیده میگیره. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهمه. مثلا طالع‌بین میگه به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. این گزاره مبهمه. به زودی یعنی چی؟ اون خبر خوش دقیقاً چیه؟ اینها گزاره‌های ابهام برانگیز هستند. حالا تصور کنید اون شخص 2 هفته بعد از طرف کارش یک پاداش غیر منتظره دریافت کنه. ذهنش به طور ناخودآگاه جمله فالگیر رو به نفع باورهای اولیش تعبیر و تفسیر میکنه. میگه عجیبه، فالگیر به من گفته بود 2 هفته دیگه سرکاری پاداش غیر منتظره میگیرم و خوشحال میشم. اما طالع‌بین دقیقاً این رو نگفته بود. گفته بود به زودی خبر خوشی دریافت خواهی کرد. ذهن شخص تعبیر و تفسیر قاطعانه گزاره اولیه رو جایگزین اصل گزاره مبهم میکنه. حالا اگر به فرد دروغ سنج وز کنید میبینید که دروغ نمیگه. او واقعا بر این باوره که فالگیر چون این حرفی رو بهش زده. ویژگی سوم هم مربوط میشه به حافظه. حتی اگه به شخص گوشزد کنید که مثلا من خودم اونجا بودم، فالگیر فلان پیشبینه ها رو هم کرده بود که هیچ کدوم درست از آب در نیامد. مدتی که بگذره او تمام پیشگویی های طالع‌بین که به وقوع نپیوستند رو کاملا فراموش میکنه. در ذهنش همون 2-3 گزاره باقی میمونند که به وقوع پیوستند، که البته معمولا اونها هم مبهم بودند و در واقع تعبیر و تفسیرشون با واقعیت هماهنگ شدند. پس با این حساب به نظر میاد که بسیاری از مشاهدات و استدلالهای ما مشروط به باورهای اولیه نهادینه شده در ما باشند. یعنی ما برای استدلالهامون همواره شواهدی رو انتخاب میکنیم که مؤید باورهای اولیه‌مون باشند و شواهدی رو که با باورهامون در تناقضند نادیده میگیریم. بنابراین عموم مردم از استدلال برای رسیدن به حقیقت استفاده نمیکنند، بلکه در جهت تأیید باورهای اولیه‌شون استدلال میکنند. باز یه مثال بزنم. نگرش ایرانی‌ها نسبت به سلسله پهلوی یک نگرش بسیار دو قطبیه. اگر یک متن تاریخی شرح حال حکومت پهلوی رو به یک فرد طرفدار نظام پادشاهی نشون بدید، ذهن او ناخودآگاه از متن فقط خوبی‌ها و موارد مثبت حکومت پهلوی رو استخراج می‌کنه و اشتباهات و نقاط ضعفش رو اصلا نمی‌بینه، ولی اون که همه اینها در اون متن تاریخی ذکر شده باشند. برعکس همون متن اگر مورد مطالعه یک فرد جمهوری خواه چپگرا قرار بگیره، ذهن او ناخودآگاه به واسطه باورهای نهادینش فقط نقاط ضعف حکومت پهلوی رو از اونچه میخونه استخراج میکنه و نقاط قوت و خوبیهای نظام پهلوی رو اصلا نمیبینه. باورهای نهادینه شده در حیطه سیاست و مذهب دائما مصداق پیدا میکنند. چندی پیش گفتگویی داشتم با یک دوست مسلمان در رابطه با معجزه قرآن. به نظرم این باور در او نهادینه شده بود که قرآن کلام انسان‌ها نیست و کلام خداست. بهش گفتم این باور نهادینه شده در تو باعث میشه که مشاهداتت گزینشی و قضاوتات تک بعدی باشند. البته کل قرآن رو خونده بود، اما مثلا وقتی ادعا میکرد که قرآن اشاره کرده به اینکه زمین کرویه، زمانی که هیچ انسانی از این واقعیت با خبر نبوده، استناد میکرد به آیه ای از قرآن که درش از رب المشرقین و رب المغربین صحبت شده. او میگفت تنها زمانی میشه 2 مغرب و 2 مشرق رو متصور شد که زمین کروی باشه. ببینید اینجا مشخصاً با یک باور نهادینه شده مواجه هستیم. با همون سه ویژگی که براتون گفته بودم. ویژگی اول اینه که مشاهدات او گزینشی بودند در جهت تایید باور اولیش. او آیه های دیگری از قرآن که میتونن به مسطح بودن زمین تعبیر بشن رو کاملا نادیده میگرفت. مثلا جایی در سوره بقره میگه اون خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت. خب گستردن برای فرش یا سفره به کار میره که اجسام مسطح هستند نه اجسام کروی. یا در جای دیگر از قرآن که از آسمان به عنوان خیمه‌ای برافراشته شده با ستونهای نامرئی تعبیر میشه که باز با کروی بودن سطح زمین جور در نمیاد، چون خیمه رو روی زمین مسطح برپا میکنند نه روی سطح کروی. پس ویژگی اول گزینش مشاهدات مطلوب بود. ویژگی دوم تعبیر و تفسیر مطلوب گزاره‌های مبهم بود. خب قرآن مشخصاً نگفته که زمین گرد و کرویه. به دلیل نامشخصی در جای گفته رب المشرقین و رب المغربین. کروی بودن زمین تعبیر و تفسیر ذهن این دوست مسلمان بود. ویژگی آخر هم مربوط به حافظ است. مطمئنم که ایشون در صورتی که باور نهادینه و اولیش رو از ریشه تغییر نده تا یکی دو ماه دیگه هر آنچه به او گفتم رو فراموش خواهد کرد. ذهنش مجدداً به تنظیمات کارخونه برمیگرده و فقط شواهد و تعابیر مطلوب برای باورهای اولیش رو به خاطر میاره. فرایند تغییر باورهای نهادینه شده در انسان واقعاً دشواره، اما غیر ممکن هم نیست. از همراهی و حمایت شما دوستان و از لطفی که به من دارید صمیمانه سپاسگزارم. خردیار و نگهدارتون.

با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست، خیلی اوغلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینی مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشی میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی
پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درز کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثیست جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند، بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه‌تر، مبسوط‌تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدری است که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتند
که بله سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می‌توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو می‌دانند و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام می‌توانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار می‌دن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کرد. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش‌های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه‌های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره می‌کنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می‌کشتیم و در خون می‌آلودیم. این خویشاوندکشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. و ادامه میدیم که دوستان میتونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل
خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما اینگونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ ها حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوقه طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان می خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره می کنه بعد از اینکه خب خطبه رو می آورد و معنا می کنه، می گوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه می جنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب کلمات دقت بفرمایید و بعد تدائی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی ارمی نویس اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند.
یعنی این سخن آقای مکارم شیرازی میگوید شما میتوانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما میتوانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بیستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمی است که این عزیزان گرفتن که بله، ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه، بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یک کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به غفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید. نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راه

چون بر ایمان ما نیفزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما میتوانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادی فریاد می‌زدن یا قریش، دیگری فریاد می‌زد یا انصار، محمد اشاره می‌کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شعب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیامدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شعب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود. اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست. یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن. که حالا داستان این جنگ بعد رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم

0: شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عموی در برابر پسر عموی خودش میایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان ها سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرن آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرن از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشی که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده، سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه این هم الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستن، شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه، اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. و تعالیم اسلامی است، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده، اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخی بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب و با یه تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت آبا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به واسطه لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم میکشم. حالا من از طبری میخوانم بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیصه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویصه بود. یعنی حویصه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله. به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد، یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم هویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده، آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو منو خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اسناد دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
2: ویروسی که در ابتدا چندان خطرناک به نظر نمی‌آمد، در عرض 4 ماه به یک پندمی مهار‌ناپذیر بدل شد.
3: That COVID-19 can be characterized as a pandemic.
2: صدها هزار نفر را در سراسر جهان مبتلا کرد. بیش از 200,000 نفر رو به کام مرگ کشید.
4: متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست
2: و اقتصاد جهان رو با رکودی باور نکردنی مواجه کرد. اینها نخستین تبعات انتشار ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 در سراسر جهان. ویروسی که جهان رو به وحشت انداخت.
5: ساعت 2 الان اخبار فقط مختص انتخابات. اون ساعت از خبر میگذره، تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر فوت کردن در اثر کرونا.
2: مؤثرترین عامل گسترش وسیع این ویروس پنهانکاری دولت‌های غیر دموکراتیک به ویژه چین و ایران بود. پرسش اینه که این دولت‌ها با عدم اطلاع رسانی به موقع چه واقعیت‌هایی را از افکار عمومی پنهان کردن؟
6: There is no evidence to show that there is a sustained human to human transmission.
2: و این پنهانکاری چگونه به قیمت از دست رفتن جان هزاران انسان تمام شده؟
7: آقا این هم وضعیت انزلی، بند خدا چند بار مفتاده، نیم ساعت اینجای نه آمبولانسی نه چیزی، همه جا هم زنگ زدیم، بند خدا هم داره جون میده، خدا هم داره لعنت میده.
2: در این ویژه برنامه از رپورتاج تلاش میکنیم به این سوالات پاسخ دهیم.

0: آبان ماه 1398 شهر ووهان در مرکز چین، شهری با 11 میلیون نفر جمعیت، جایی که برای اولین بار ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شد. یک زن فروشنده ماهی و محصولات دریایی که نشونه های یک سرماخوردگی معمولی مثل سرفه و تب داره به رئیسش خبر میده که نمیتونه سر کار حاضر بشه. او در بازاری کار میکنه که مشابه اون در بیشتر شهرهای چین و بعضی دیگه از کشورهای شرق آسیا هم وجود داره. در این بازار علاوه بر فروش غذاهای دریایی، گوشت حیوانات وحشی مثل مار و همینطور حیوانات وحشی زنده که از محل زندگیشون در طبیعت به طور قاچاقی شکار شدن هم به فروش میرسه. حیواناتی مثل نوعی مورچه خوار پولکدار به نام پانگولین که امروز دانشمندان احتمال میدن ویروس کرونا توسط اون به انسان منتقل شده. ویروسی که منشأ اولیه اون تنها پرنده پستاندار یعنی خفاش بوده. چند روز بعد با وخیم شدن حال این فروشنده، او در بیمارستان بستری میشه. با پیدا شدن چند بیمار دیگه با علایم مشابه، پزشکان شروع به تحقیق درباره عامل این بیماری میکنن. خیلی زود مشخص میشه که بیشتر مبتلا شدگان در همون بازار ووهان کار میکردن. در بیمارستان مرکزی ووهان یک تیم پزشکی 7 نفره به سرپرستی لی ون لیانگ بر پایه آزمایشات به این نتیجه رسیده که این بیماری جدید توسط ویروسی مشابه ویروس مرگبار سارس ایجاد شده. دکتر لی که با دیدن تعداد زیاد بیماران حالا احساس خطر میکنه، یافته های خود و همکارانش رو در مورد جدی بودن تهدید این بیماری در یک شبکه پیامرسان چینی منتشر و به پزشکان همدوریش توصیه میکنه برای مبتلا نشدن به این بیماری از ماسک و عینک استفاده کنن. اما گفته های این پزشک چینی جدی گرفته نمیشه و فردای اون روز مسئولان بهداشتی چین اعلام میکنن این بیماری فقط از طریق حیوانات وحشی منتقل میشه و از انسان به انسان قابل انتقال نیست. اونها همچنین عنوان میکنن که بیماری تحت کنترله و برخی از بیماران با علایم خفیفتر از بیمارستان مرخص شدن. It's largely under control. Most patients are showing lighter symptoms and some of them have already been discharged. یک روز بعد دولت بازار ووهان رو تعطیل و اعلام میکنه به این ترتیب دیگه هیچ خطری وجود نخواهد داشت. اما در واقعیت تعداد بیمارانی که حتی یک بار هم به این بازار نرفتن در حال افزایشه. در ووهان حالا 4 روز بعد از هشدار دکتر لی ون لیانگ، پلیس او و پزشکان همکارش رو به خاطر انتشار اطلاعات نادرست احضار و با تهدید مجبور به پس گرفتن ادعاهاشون کرده. علاوه بر این دولت که کنترل پیام‌رسان‌های اجتماعی رو در دست داره، کاربرانی رو که مطالب او رو به اشتراک گذاشتن تهدید به مجازات میکنه. کمتر از یک هفته بعد نتیجه تحقیقات عامل بیماری رو ویروسی جدید از خانواده ویروس‌های کرونا اعلام میکنه. در شرایطی که درستی هشدارهای لی ون لیانگ مشخص شده و نگرانی جهانی افزایش پیدا کرده، سرانجام دولت چین در همین روز درباره احتمال شیوع این بیماری خطرناک گزارش خودش رو به سازمان بهداشت جهانی ارائه میده. گزارشی که در اون همچنان بر ادعای منتقل نشدن این ویروس از انسان به انسان تاکید میشه. There is no evidence to show that there is a sustained human to human transmission. با وجود اعلام چین، اولین مورد ابتلا به ویروس در خارج از مرزهای چین و در تایلند گزارش میشه. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. The patient arrived at Bangkok Suvarnabhumi Airport from Wuhan. زنی که در بازار ووهان کار میکرد. در حالی که نگرانی ها درباره احتمال انتقال ویروس از انسان به انسان افزایش یافته، سازمان بهداشت جهانی تنها به اطلاعات ارائه شده توسط دولت چین اکتفا و در توییتی تاکید میکنه در تحقیقات اولیه مسئولین چین هیچ نشانه‌ای از احتمال سرایت ویروس از طریق انسان کشف نشده. با این تایید، سازمان‌های بهداشتی و درمانی کشورهای دیگه جهان تهدید این بیماری را چندان جدی تلقی نمی‌کنند. یک هفته بعد اما ورق برمی‌گرده. در حالی که 20 روز از شروع سال نو میلادی گذشته، برای اولین بار مقامات چین تصمیم می‌گیرن تا بالاخره یک واقعیت مهم رو به دنیا اعلام کنن. این بیماری از انسان به انسان قابل انتقاله.
1: این خوری یا گفه همین سوی و سوسی گرم این ویده این گرم
2: بین دود خوان بولی شبو یو شو زمین.
3: This is though an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. It may yet become one.
0: چین تعداد مبتلایان به این بیماری رو هم 400 نفر اعلام میکنه. در این میان اما درز خبری مربوط به دو هفته قبل پرده از پنهان کاری دولت چین درباره خطر بیماری برمی‌داره. دو هفته قبل رئیس اورژانس بیمارستان ووهان دکتر آیفن اعلام کرده بود که وقتی او و همکارانش تصمیم داشتن جهان را از خطر این ویروس مرگبار آگاه کنن، مسئولین مانع اونها شدن. او در حال حاضر ناپدید شده و کسی از اون خبر نداره. در حالی که حالا در کشور هنگ کنگ هم اولین موارد وجود ویروس کرونا گزارش شده، از سوم بهمن چین ارائه آمار تعداد درگذشتگان رو به صورت روزانه آغاز میکنه. در آمار ارائه شده تعداد کشته شدگان در هر روز زیر 150 نفره. به این ترتیب دو روز به شروع سال نو چینی باقی مونده، سرانجام دولت تصمیم به قرنطینه ووهان میگیره

0: نگرانی ها اما در دنیا جدیه و عملا مرکز ماجراست. شهر مهم چین رو فلج کرده.
1: در عرض چند ساعت بعد از اعمال قرنطینه، با اینکه شهر ووهان تبدیل به شهر ارواح شده، تعداد مبتلایان هر لحظه زیاد و زیادتر میشه. با اینکه مقامات پکن ارتباط هوایی ووهان با سایر مناطق چین را قطع کردند، اما این ارتباط با کشورهای دیگه هنوز
2: برقراره.
3: In the coming days, hundreds of millions of people will travel for the Lunar New Year celebrations, the biggest annual human mass migration on the planet.
1: سال نو چینی در حالی آغاز شده که قبل از قرنطینه ووهان حدود 5 میلیون نفر بدون انجام تست کرونا برای تعطیلات به نقاط مختلف جهان سفر کردند. پس از مشخص شدن این موضوع، شهردار ووهان در اعتراض به حزب کمونیست چین به خاطر کندی اطلاع رسانی برای استعفا از سوی مقامات بالا تحت فشار قرار میگیره.
4: فرودگاه استانبول اینجا و نمیدونم، خوشبختانه متاسفانه چون دوستان چینیمونه کسی دیگه قبول نمیکنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر ایرویز.
5: ما الان از پرواز استانبول اومدیم و تو پروازمون تقریبا نصف بیشتر پرواز چینی بود تا ایرانی. متاسفانه تو فیلم میبینید. ما گفتیم که چرا خوب این کار میکنید، پس چرا اصلا دوام میدید چینی ها رو؟ گفتن که دست ما نیست و به ما مربوط نیست و دست دولت ایرانه، اون دیگه خودشون باید درست کنن.
6: همزمان با گشایش 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران، وزیر میراث فرهنگی به تصویب سند توسعه گردشگری در هیئت دولت خبر داد.
1: در ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برگزاری جشنواره زمستانی ایران با شکوه به استقبال گردشگران چینی میره که ایران رو برای گذروندن تعطیلات انتخاب کردن. با اینکه مسئولان دولتی از شیوع بیماری کرونا در چین آگاهن، اما همچنان فرودگاه بین‌المللی تهران به روی مسافران چینی بازه. دولت ایران هم از ماه‌ها قبل ویزای ایران برای گردشگران چینی را لغو کرده و اونها بدون ویزا میتونن به ایران سفر کنن. به دستور مسئولان وزارت بهداشت در فرودگاه بین‌المللی تهران اسکنرهای حرارتی نصب شده و ماموران با تبسنج مسافران را مورد بازرسی قرار میدن. با ورود مسافران چینی به کشورهای مختلف، این ویروس خطرناک به سرعت در جهان پخش میشه. کشورهای اروپایی که در اونها اخبار دقیق‌تر و شفاف‌تر منتشر میشن، از نخستین کشورهایی هستند که اخبار مربوط به کرونا را با جدیت بیشتری دنبال میکنن. همین حساسیت خبری کافی بود تا افکار عمومی این کشورها دولت‌هاشون رو برای مقابله جدی با این ویروس تحت فشار قرار داده و مقامات متوجه مسافرانی بشن که از چین به اروپا میومدن. طولی نمی‌کشه که اولین ناقلان ویروس کرونا در اروپا گزارش میشه. 9 بهمن 98 دو گردشگر چینی که برای تعطیلات سال نو چینی به روم پایتخت ایتالیا اومدن ناقل ویروس کرونا هستند.
7: ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, due pazienti positivi al test per il nuovo coronavirus. Trattasi di una coppia di nazionalità cinese proveniente dalla città di Wuhan, provincia di Hubei in Cina.
1: خبر ورود کرونا به ایتالیا زنگ خطر رو برای کشورهای عضو این اتحادیه به صدا در میاره. با وجود عملکرد ضعیف دولت چین که حالا باعث گسترش بیماری در سطح جهانی شده، 10 بهمن ماه تدروس انهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در توییتی عملکرد دولت چین رو بسیار موفق اعلام میکنه. اما در همون روز او که 2 هفته قبل اعلام وضعیت فوق‌العاده در جهان رو غیر ضروری میدونست، با اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی جهان رو شگفت زده میکنه.
8: I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
1: نگرانی اصلی این سازمان در مورد احتمال انتشار ویروس در کشورهایی که از سیستم بهداشتی ضعیف‌تری برخوردار بوده و آمادگی لازم برای مقابله با اون رو ندارن.
8: Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems.
1: با این حال مقامات این سازمان همچنان تاکید می‌کنند که بستن مرزها ضروری نیست.
9: در پی افزایش شیوع ویروس
1: به دنبال اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی در ایران جلسه فوق‌العاده‌ای با شرکت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و اعضای دولت در 11 بهمن برگزار میشه. در این جلسه با درخواست وزیر بهداشت و موافقت معاون اول رئیس جمهوری دولت تصمیم میگیره از 12 بهمن پروازهای ایران به چین و بالعکس برای دوره محدودی لغو بشن و ادامه جشنواره ایران با شکوه هم از دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خارج بشه.
10: پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها وارد عمل بشیم.
1: اما یک روز بعد صفحه اعلان پروازها در فرودگاه بین‌المللی تهران نشون میده که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که با سپاه پاسداران همکاری نزدیک داره به شهرهای مختلف چین همچنان برقراره. همچنین معاون گردشگری استان همدان ورود 2 گروه از مسافران چینی رو تایید میکنه که پس از گردش در استانهای غربی ایران وارد همدان شدن. همزمان خبرهایی از بیمارانی در شهر قم منتشر میشه که علائمی مشابه بیماری کرونا دارن. پزشکان از همون آغاز به این علائم مشکوک شده و دستور آزمایشات لازم جهت تشخیص این بیماری رو صادر میکنن، اما درخواست اونها از سوی وزارت بهداشت با مخالفت روبرو میشه. پنهانکاری و سانسور اخبار سبب شده تا شبکه‌های اجتماعی به عنوان تنها منبع خبری مورد استفاده مردم قرار بگیرن.
11: با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، در مورد شیوع عفونت کرونا ویروس در استان کردستان، خصوصا شهرستان سقز که مرکز ابتلا به این بیماری باشد، متاسفانه با تذکرهای مکرر بنده معاونت درمان و دانشجوی علوم پزشکی با حقایقی که در این استان روبرو هستیم کاملا مخالفت کرده و آماری که من عرض می کنم حاکی از آن است که این استان به شدت درگیر می باشد و آمار متعلق به عفونت کرونا ویروس در شهرستان سقز از 3 رقمی خارج و به 4 رقمی بارش شده است. امیدوارم به همت دوستان و هموطن عزیز با ماندن در خونه از انتشار عفونت به دیگران جلوگیری کنیم.
12: وکه کرونا یک نفرمان بستری گولد مرستان توحیده نامه محرمانی چوب و توا بهداشت کل فرم معذب بن سارسانیش کن با قوم و فهمی دست دهنن و روبوسی و نزنم معچو موج کردن و استخر و مکانگل عمومی تحتیل کن.
1: طولی نمی کشه که اخبار مربوط به بیماران با علائم مشکوک در شهر رشت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مسئولین بهداشت درمان این شهر رو وادار به واکنش میکنه.
13: اینجا رشت بیمارستان رازی نوشتم پذیرش بیمارستان تنفسی حاد، بر صورتی که من که یه رو به اینجا هستم هیچ امکانات اولیه نیست، هیچ پرستاری، هیچ دکتری اینجا نیست که به داد مردم برسه. تو عرض یک روبی که من اینجا اومدم متاسفانه 2 نفر جونش خودشون از دست دادن.
1: 12 بهمن 98 فردین مهرابیان معاون دانشگاه علوم پزشکی رشت که در تلاش تا آرامش رو به جو ملتهب شهر برگردونه ادعا میکنه که در استان گیلان هیچ موردی از ابتلای افراد به کرونا وجود نداشته و انتشار اخبار در فضای مجازی شایع است.
14: موردی از ابتلای فرد یا افراد به بیماری کرونا در استان گیلان نداشتیم و شایعی هم که ایجاد شده بود این رو به مردم شریف استان عرض بکنم، عرض کردم هیچ موردی از بیماری کرونا نبود. دو مسافری رو که در فضای مجازی مطرح شد، آزمایشات اونها منفی در اومد و ابتلا به بیماری کرونا نبودند و از این بابت مردم عزیز اصلا نگران نباشن.
1: بقیه دستگاه اجرایی هم در یک هماهنگی کامل تکذیب خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور رو پوشش میدن.
15: سازمان پدافند غیرعمل در اطلاعیه درباره ویروس کرونا اعلام کرد وضعیت عمومی کشور از منظر امنیت زیستی در شرایط سفید قرار دارد.
1: معاونت وزارت بهداشت هم ثبت هر گونه بیمار کرونایی در کشور رو رد میکنه.
16: کاملا تکذیب میکنم، اطلاعات پیش ماست، ما آزمایش میکنیم.
1: همزمان در شهرهای دیگه ایران خبرهای مبنی بر بیمارانی با علائم مشابه گزارش میشه.
17: مثل اینکه از این بیماری ها گرفته.
1: اما مقامات همچنان به نبود این بیماری اصرار داشته و خود را برای برگزاری سالگرد انقلاب اسلامی آماده میکنند.
18: الحمدلله با نظارت بیوقفه توانستیم کیس هایی رو که مشکوک بودن از چین وارد شده بودن همه رو تحت نظر قرار بدیم، بستری کنیم در چند استان. خوشبختانه پریشب آخرین مورد اینها هم که تحت نظر و بستری داشتیم بعد از آزمایشات مکرر منفی شد و مرخص شد.
1: وقایع مربوط به اعتراضات آبان ماه و ارائه آمار غیرواقعی در مورد جانباختگان این حادثه و همچنین سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و پنهانکاری درباره اون به شدت افکار عمومی را نسبت به عملکرد حکومت بدبین کرده. از این رو برپایی مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن امسال از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است. اما انتشار اخبار مربوط به کرونا میتونه میزان مشارکت هواداران حکومت رو تحت شعاع خودش
19: قرار بده. جلال مردم خیلی بالاست، باید همه تعظیم فرود کنند.
1: بدین ترتیب سانسور کامل خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور در دستور کار صدا و سیما قرار میگیره.
20: سخنگوی وزارت بهداشت هم از مردم خواست به شایعات توجهی نکنن و اخبار دقیق رو در این باره از مراجع رسمی پیگیری کنن.
21: مرجع رسمی برای اعلام ابتلا یا ورود این ویروس به کشور قاعدتا وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و مرکز مدیریت بیماری های واگیر خواهد بود.
1: با این حال اخبار مربوط به این ویروس خطرناک در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران داخل و خارج از ایران دست به دست شده و پزشکان و پرستاران شهرهای مختلف ایران از وجود بیماران و قربانیانی خبر میدن که نشانه های شبیه بیماران کرونایی در چین دارند.
22: سریع سرم آمپول بزن تا تمام شد و بیاد رو بگرد.
23: The U.S. now declaring a public health emergency amid this outbreak of the coronavirus across the globe.
1: با ورود این ویروس به اروپا، انتشار اخبار مربوط به کرونا شکل دیگه‌ای به خودش می‌گیره. مطبوعات و رسانه‌های آزاد در این کشورها به سرعت دست به کار شده و به طور مستقیم اخبار مربوط به این بیماری رو با جزئیات به روز رسانی می‌کنند. مقامات رسمی، کارشناسان و متخصصین در تلویزیون ها ظاهر شده و درباره این بیماری به مردم هشدار میدن.
24: Keep good personal hygiene and cough and sneeze etiquette.
1: 18 بهمن 98 تا کنون 25 کشور وجود ویروس کرونا را تایید کرده است.
25: The World Health Organization says the risk of the virus expanding worldwide is now classified as very high.
1: اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر نبود ویروس کرونا در کشور پافشاری میکنند.
10: تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده.
1: همزمان از چین خبر میرسه. دکتر لی ون لیانگ که اولین بار از خطر این بیماری مرگبار پرده برداشت، حالا قربانی اون شده. انتشار این خبر در چین با خشم و اعتراض مردم روبرو شده و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکنه.
26: The censorship that followed just further kind of galvanized us and made us feel that really the government was prioritizes censorship and suppressing free speech rather than acknowledging that they've made a mistake.
1: در پی واکنش ها بیمارستان مرکزی ووهان ابتدا خبر رو تکذیب اما مدتی بعد در نهایت تایید میکنه.
25: Also expressed condolences on behalf of the government and the people of the city over the death of Dr. Li Wenliang. Let's take a listen.
0: Dr. Li was infected with the new coronavirus in the fight against the epidemic.
1: دکتر لی ونلیانگ پیش از مرگ نامه تهدیدآمیز پلیس رو منتشر کرده بود، نامه‌ای که او رو مجبور به پس گرفتن گفته‌هاش کرد. پوشش اخبار مربوط به مرگ دکتر لیانگ افکار عمومی جهان رو نسبت به نحوه اطلاع رسانی حکومت چین درباره انتشار ویروس کرونا بدبین کرد. اما این تنها دولت چین نیست که درباره انتشار اخبار مربوط به این بیماری خطرناک مورد سوء زن قرار گرفته. آمار شیوع مرگ و میر احتمالی ناشی از کرونا در ایران هم شفاف نیست. درست 24 ساعت پیش از راهپیمایی 22 بهمن خبر فوت اولین بیمار مشکوک به کرونا در کشور توسط مسئولین یکی از بیمارستان‌های پایتخت به پلیس 110 اطلاع داده میشه. خبری که به نوشته سایت همشهری آنلاین دو روز بعد منتشر میشه.
2: از اعتقاد گذری زدیم به اعتماد، اعتمادی از حضور مستحکم در انتخابات.
3: این حضور آغاز یک شروع است و ادامه آن با انتخابی درست در دوم اسفند 98 به اثبات میرسد.
4: که مرکز ما میگن که آقا ما موردی کش نکردیم، توی شبکه اجتماعی میگن که نه کش کردن، میخوان نگن. حالا بعضیش میگن میخوان بعد از 22 بهمن میگن خب حالا 22 بهمن که تموم شد.
1: 24 بهمن ما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام میکنه هیچ مورد اثبات شده ای از ورود ویروس کرونا در کشور نداریم.
4: خب تقریبا از همه آزمایشگاه‌ها که مرکز تشخیصی بود نتایج رو گرفتیم، حتی همه این شایعاتی که دوستان مطرح میکردن رو کنترل کردیم. جنبندیمون این بود که هیچ کدوم از مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما هیچ مورد اثبات شده ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. به خاطر همین هم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به لحاظ روانی رو ذهن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده.
1: با اعلام وضعیت سفید در ایران و به دنبال اون رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط شهروندان، انتشار این ویروس سرعت بیشتری میگیره.
5: در سال 98 دوم اسفند پای صندوق آرا توسط ملت بزرگ و هوشیار ما آفریده بشه انشاءالله.
1: انتخابات مجلس در راهه و کاندیداها مشغول مبارزات انتخاباتی هستند. حضور مردم در صفهای طولانی اخذ رای درست مثل راهپیمایی 22 بهمن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از این رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بار با سیاستی جدید وجود ویروس کرونا در ایران رو به تمسخر میگیره.
6: We need to strike a balance. We need to find the simple public health solution that can help us to contain the outbreak now, but at the same time prepare for the future for any eventualities by investing in the vaccine.
1: با افزایش شمار قربانیان در چین، سازمان بهداشت جهانی یک تیم 25 نفره از کارشناسان خودش رو برای بررسی بحران کرونا به چین اعزام میکنه. این کارشناسان در گزارش پایانی خودشون بدون اشاره به پنهانکاری و سانسور اخبار از سوی دولت چین، عملکرد مقامات این کشور رو مورد ستایش قرار میدن. در حالی که دنیا نظاره‌گر عملکرد دولت چین در مهار ویروس کرونا است، اخباری از ایران به دنیا مخابره میشه. سیوم بهمن وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای از مرگ دو نفر در شهر قم بر اثر بیماری کووید 19 خبر میده.
15: با تایید دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم، همکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر پیشگیرانه را برای مقابله با این ویروس اتخاذ کرده است.
7: تا صبح امروز ما تعداد مواردی که شناسایی کردیم و به طور قطعی جواب آزمایششون رو گرفتیم 5 مورد بوده.
8: ساعت 2 تا الان اخبار فقط مختص انتخابات، ساعت هست خبر میگذاره تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر فوت کردن برای سر کووید.
9: همشهری عزیز هستن، نگران نباشن و کارهایی که لازمه داره انجام میشه با مشاهده هر گونه علائم سرماخوردگی، تب، سرفه، تنگی نفس ایشالا مراجعه بکنید.
1: در حالی که در دیگر کشورهای دنیا خبر کرونا ابتدا با اعلام مبتلایان به این ویروس خطرناک اعلام میشن، ایران تنها کشوریه که خبر ورود کرونا رو با مرگ افراد و نه تعداد مبتلایان اعلام میکنه.
11: این آقا از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هستند، برای ما این برگر رو آوردن، گفتن که وظیفه شهروندی خودشون دونستن اینا رو پخش کنن و میگن که ویروس کرونا به تهران یعنی ایران اومده ولی اینا اطلاع رسانی نمی کنن و همچنین گفتن که ماسک و این مایه ضد عفونی آورده بودن که بین مردم تو امامزاده پخش کنن ولی ظاهرا اجازه این کار رو نداده بودن.
1: با اینکه برخلاف انتظار دولت هنوز حاضر به تعطیلی اماکن زیارتی یا قرنطینه قم نیست، اما تعطیلی مدارس در فردای این روز نشون از آگاهی دولت از وخامت شرایط داره.
12: اینم ماشینای قرنطینه، ببینید خیلی اوضاع جدیه.
13: فیلم برای تلویزیون منوسو گرفته میشه، همون چیزی که میدونید روز به روز به تعداد مبتلایان ویروس کرونا داره اضافه میشه.
14: بیمارستان فرقانی در حال ترخیص و تخلیه بیمارستان هستن و این بیمارستان برای قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد.
1: حدود 700 طلبه چینی در مدارس حوزه علمی این شهر به ویژه مؤسسه جامعة المصطفی مشغول تحصیلن.
27: من علی هستم، از چین آمده اینجا.
1: علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم اعلام کرده ویروس اولین بار توسط همین طلبه های چینی وارد کشور شده. در این شرایط اما هنوز هم در بیشتر گزارش‌های رسانه‌ای وجود ویروس کرونا در قم موضوعی در حد شایع تلقی میشه.
28: امروز اولین روز از اسفند و آخرین ماه از سال 98. نکته قابل توجه این بود که شایعات فراوان فضای مجازی،
1: با این وجود صدا و سیما در روز قبل از انتخابات با تهیه گزارشی از شهر قم سعی میکنه همه چیز رو عادی نشون بده و مردم رو به حضور در مکانهای عمومی تشویق میکنه.
29: شهرم خیلی اوکیه، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشه.
30: این چیزا توجه کنی اصلا ما زندگی نکنیم، فقط مغازه برنی برید.
31: این فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعاع قرار بده.
1: اما گزارش‌های مردمی در فضای مجازی خبر از اتفاقات نگران کننده ای میده که توسط رسانه‌های حکومتی پوشش داده نمیشه.
32: پنجشنبه اول ساعت
33: خبر 14 شبکه 1. از موقعی که این خبر شروع شده، این بخش خبری شروع شده، اصلا در مورد کرونا هیچ صحبتی نشده. دارن شادی مردم و آمادگیشون برای رأی دادن در روز جمعه دوم اسفند ماه دارن گزارش پخش میکنن.
0: من دقیقه هستش از دیروز بعد از اون مطلع شدیم که چند نفر از هموطن ما دچار ویروس کرونا شدن، فوتی داشتیم، انتقالی داشتیم به بیمارستان قم، ولی هیچ اطلاع رسانی نکردن. و از دیشب که من دارم نگاه میکنم زیرنویس کانال خبر اصلا در مورد بیماری کرونا انتقالی و فوتی نیستش، فقط در مورد رای. واقعا متاسفم.
2: البته گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری، یه نفر آوردن تو این بیمارستان قرنطینه کردن، پیرمرد 60 ساله‌ایه، کروناش مثبته. اینو میگیرم واسه گزارشگر خوب من و تو.
10: سلام، این گزارش رو برای گزارشگر من و تو میگیرم. توی داروخانه ها ماسک نمیدن، به ازای هر نفر فقط یه دونه ماسک میدن و با قیمت 2000 تومان. جمهوری اسلامی ایران وقتی که خودشون داشتن ماسکی رو به چین صادر میکردن و همه پروازا دایر بود، نتیجهش میشه این. جون ملت اصلا براشون مهم نیست و فردا هم دوم اسفند از مردم میخوان بیان که رأی بدن، بیان پای صندوق ها.
16: همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردند و قراره که ایشون تا لحظات دیگر رأی خودشون رو به صندوق بیاندازند.
1: ساعت 8 صبح انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان در سراسر کشور آغاز شده.
17: هر کسی که به منافع ملی کشور علاقه‌منده در انتخابات شرکت.
1: با اینکه در گزارش‌های صدا و سیما وجود کرونا در کشور تایید نشده، اما برای رهبر ایران جوانب احتیاط رعایت شده و افراد در فاصله دورتر از همیشه قرار دارند.

0: از اونجا که اقشار مختلف مردم از هفته‌های قبل شرکت در انتخابات رو تحریم کردن، تعداد شرکت کنندگان پایینه.
1: جهران حوزه شماره 49 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
2: مسجد تو مرزاراره، هیچ خبری نیست.
3: قم خیابان باجک.
4: کنید یک نفرم تو شعبه افسرای نیست.
5: و اینم جمعیت رای دهندگان شهرستان بروجرد.
6: کلن داخلم 20 نفر بیشتر نبودم.
7: یکی از شعبه های اخذ رای هست توی اصفهان، ولی همونجور که میبینیم نه کسی وارد میشه نه کسی خارج میشه.
8: میزان مشارکت تقریبا صفره.
0: با این حال برای همون تعداد محدود از رای دهندگان هم هیچ تدبیر بهداشتی صورت نگرفته. در نتیجه رای گیری در سوم اسفند، وزارت کشور عدم استقبال عمومی از انتخابات مجلس رو به مسائل سیاسی ربط داده، اما باز هم از مشارکت 42% مردم خبر میده.
9: ما در شرایطی که این انتخابات رو برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود، به هر حال اتفاقاتی در کشور که فضای عمومی کشور علارغم میل همه مردم عزیزمان که در این نوع انتخابات با شور و شوق شرکت کردن، از نظر ما شرایط کنونی و میزان آرا و حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبوله، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
0: بلافاصله بعد از پایان انتخابات مجلس، موضوع کرونا شکلی علنی به خودش میگیره. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده و پس از تایید رهبر، ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل میشه.
10: وزیر بهداشت گفت ستاد فنی اجرایی کنترل بیماری کرونا مسائل و اخبار را رصد و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.
0: حضور ارگانهای مهم اجرایی کشور در این ستاد به ریاست سعید نمکی نشون میده اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران جدیتر از اونه که در رسانه‌های دولتی به اون پرداخته میشه.
11: متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته.
0: با وجود احتمال گسترش ویروس از قم، مراکز پر ازدحام مذهبی هنوز بازند و برخی از روحانیون حالا بحث قرنطینه این شهر مذهبی رو توهین‌آمیز و توطئه‌ای از طرف دشمن میدونن.
12: این حرم مقدس را دارالشفا
0: در بیشتر گزارش‌های تلویزیونی ایران هم حالا هرچند وجود بیماری رد نمیشه، اما خطر اون از آنفولانزای معمولی کمتر عنوان میشه.
13: بعضاً تا 90% هیچ اقدام درمانی، هیچ دوا، هیچ بستری، هیچ چیزی نمیخوان. مثل یه آنفولانزای معمولی که میگیریم، یه کم تب میکنیم، سرفه میکنیم، نمیدونم بدن درد میگیم، خود به خود خوب میشه و اصلا فرد متوجه نمیشه که این ویروس کرونا رو مثلا گرفته.
14: این ویروس ویروسی نیست که خطرناکتر از ویروس آنفولانزای فصلی باشه که ما پشت سر گذاشتیم.
0: همزمان آیت الله خامنه‌ای هم خبر شیوع کرونا رو توطئه دشمنانی میخونه که قصد منصرف کردن مردم از شرکت در انتخابات رو دارن.
15: شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفحه انتخابات وایسین، تو صفحه رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
0: و از مردم قم هم به خاطر حضور با شور و نشاط در صفهای طولانی رای گیری قدردانی میکنه. این سخنان بالاترین مقام کشور در حالیه که محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرده وضعیت این شهر مناسب نیست.
16: وضعیت قم شاید زیاد وضعیت مناسبی نباشه. من همینجا استدلال میطلبم از وزارت بهداشت، از دولت که باید قم رو ویژه ببینن که خدای نکرده شاهد اپیدمی در قم نباشه. من که در خط مقدم هم در میان بیمارا هستم و دارم درد دل سیستم رو بسطح صادقانه میگم، چون عادت کردم با مردم صادقانه صحبت کنم. باید نگاهی ویژه به قم داشت.
0: قدیر همچنین گفته از طرف وزارت بهداشت دستور داده شده تا آمار مبتلایان به کرونا در قم اعلام نشه.
16: قرار شد به شکل متمرکز توسط اداره کل اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام بشه و ما گفتن که آماری نباید اعلام بشه.
10: پس اینطور
17: مردم نباید نگران باشند.
0: در رأس دولت حالا حسن روحانی در پاسخ به تقاضای تعطیلی و قرنطینه شهرها اون رو توطئه دشمنانی میخونه که به دنبال تعطیلی اقتصاد ایرانن.

0: ختم شبکه من و تو 5 اسفند اینجا بازار بزرگ قمه، همینطور که ملاحظه میکنید مغازه ها تعطیل کردن، هیچ آدمی هم تو بازار نیست.
1: 7/12 ملت از ترس کرونا بیرون نیومدن، یه دونه آدم اینجا نیستش.
2: این فیلمو میگیرم برای شبکه من و تو. انتقال بیمار کرونایی در خیابان کاشانی صادقیه.
3: در این بین 9 اسفند ماه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور اعلام میکنه به درخواست وزیر بهداشت و درمان و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، نماز جمعه این هفته 9 اسفند ماه در مرکز 23 استان برگزار نمیشه.
4: نماز جمعه فردا 9 اسفند ماه بر اساس تصمیمی که اخیراً به این ستاد ابلاغ شد برگزار نمیشه و با توجه به ملاحظات مربوط به شرایط بهداشتی اخیر کشور و لذا تقاضای ما این هست که برای فردا نمازگزاران محترم تهرانی به مصلای امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه نفرمایند.
1: ببینید یه مشت دیوونه شلمغز مصلا رو بستن وایسادن دارن نماز میخونن دارن. بابا آلوده است. چطوری باید بگم این گزارشو میفرستم برای گزارشگر خوب منو تو.
3: 10 روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور گذشته و حالا ویروس به 23 استان سرایت کرده. با وجود کمبودها، وزارت خارجه ایران پیشنهاد آمریکا برای ارسال تجهیزات پزشکی به ایران رو رد میکنه و اون رو ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی میخونه.
5: We have made offers to the Islamic Republic of Iran to help, and we've made clear to others around the world in the region that assistance, humanitarian assistance to push back against the coronavirus in Iran is something that the United States of America fully supports. We will continue to support. That's true for every nation. We will bring to bear our diplomatic power and our capacity to deliver technical and medical assistance wherever we can.
6: ببینید ما در نیت آمریکایی ها هم به شک داشتیم و دار. و حالا اگر اونها قصد خیر داشتن و نیت خیر داشتن طبیعی بود که قبل از اینکه موضوع رو رسانه‌ای بکنن و در گروه پرنا بکنن که آماده هستن به ایران کمک کنن اون رو رسانه‌ای نمی‌کردن و دنبال اهداف تبلیغاتی نبودن.
7: طریقه بردن مریض مشکوک به کرونا تو این مملکت حتی جرات ندارم نزدیکش بشم. با خود که رفیقاشونیم اینو الان گذاشتیمش رو برانکارد، فقط برانکارد رو این گزارش میفرستم واسه گزارشگر خوب من و تو.
8: سلام، این فیلمو میگیرم برای گزارشگر من و تو. یه کرونایی در بازار تهران 15 خورداد پامنا، تو رو خدا رسیدگی کنید دارم ما رو میکشم.
9: این بنده خدا که میبینیم بیهوش افتاده کنار خیابون، من خودم همین الان اینجا دیدمش، زنگ زدم به آمبولانس که بیاد این بنده خدا رو ببره. اینجا قاسم آباده، من دارم میرم خونه از سر کارمون.
3: همزمان با افزایش نگرانی ها درباره خطر گسترش کرونا، سازمان بهداشت جهانی حالا تجهیزات پزشکی به ارزش $300,000 برای مقابله با کرونا در اختیار ایران قرار داده و همزمان فرانسه، بریتانیا و آلمان هم برای ارسال کمک‌های خود به ایران اعلام آمادگی کردند. در همین حال سخنگوی دولت عملکرد اون را از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور شفاف و صادقانه عنوان می‌کنه.
10: امروز بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 60 کشور درگیر این موضوع شدند. اتفاقا ایران جزو شفاف‌ترین کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی ها از تمام ظرفیت های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. ما برخلاف برخی از کشورها که در این خصوص مصلحت اندیشی های سیاسی اقتصادی را مقدم بر جان و سلامت مردم خود کردند عمل نکردیم.
3: در حالی که سخنگوی دولت از صداقت و شفافیت میگه، ویدیویی از قصالخانه قم دست به دست میشه که خبر از تعداد بالای کشته شدگان میده.
11: وقتی که میبینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هر چه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونا ویروس هستن که باید جسته بشه.

0: اینا همینجور اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید بعضا جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. وضعیت خیلی وضعیت اسفباری، خداوند انشالله رحم بکنه.
1: با این حال صداقت دولت مورد تایید آیت الله خامنه ای هم قرار گرفته. او حالا با عنوان اینکه کرونا مسئله چندان بزرگی نیست و نباید اون رو بزرگ کرد، خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در این شرایط به مردم توصیه میکنه.
2: من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی و عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد.
1: 12 اسفند 98 محمد میر محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فردای اون روز احمد توی سرکانی مشاور رئیس قوه قضاییه بر اثر کرونا جون خودشون را از دست میدن.
3: 12 98 در از 10 دقیقه تقریبا 4 ماشینه که همینطوری دارن بیماره کرونا میارن.
4: ما هم مثل بقیه منتظر هستیم، فعلا تعویق افتاده مسابقات همونطور که قبلا هم اطلاع دادیم و تا زمانی که این ستاد به ما اعلام نکنه نمیتونیم از سرگیری داشته باشیم.
1: روند گسترش بیماری حالا علاوه بر تعطیلی لیگ فوتبال ایران باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
5: بعد از 1 ساعت اورژانس رسیده که بنده خدا رو ببره، نه از وضعیت مملکت ما.
6: آقا اینم وضعیت انزلی، بند خدا چند بار مفتاده، نیم ساعت اینجای نه آمبولانسی نه چیزی، همه جا هم زنگ زدیم، بند خدا هم داره جون میده، خدا اینا لعنت کنه.
1: در حالی که ایران حاضر نیست از آمریکا تجهیزات پزشکی دریافت کنه، سازمان بهداشت جهانی با اشاره به کمبود تجهیزات درمانی در ایران اون رو مانعی در جهت مهار این بیماری میدونه. واشنگتن پست در یک گزارش شواهدی از ارائه آمار غیر دقیق و همینطور پنهانکاری حکومت ایران هنگام ورود ویروس به کشور ارائه کرده. گزارش واشنگتن پست این احتمال را مطرح می‌کنه که حکومت ایران برای شرکت مردم در انتخابات وجود ویروس در کشور را اعلام نکرده. یک هفته بعد از اعلام رسمی کرونا، با وجود وعده روحانی به بازگشت سریع به شرایط عادی، ویروس در مناطق مختلف گسترش یافته و حالا استانهای قم، تهران و گیلان به مرکز شیوع بیماری تبدیل شدن.
7: خبرهایی که گفت مرگ نداره، هیچی نداره. 4 نفرم خود کرد، 10 نفرم اومد. لحظه ای که من اینجا کنم 4-5 ساعت که فقط من اینجا 4-5 ساعت 4 موردم. نام دروغ میگن آمار تکون نفر. فهم اکنون من یه کرونای بعدی، این پنجمیش که گزارشش من رفت. 4:00 صبح
5: گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری
1: در استانهای مازندران و کرمانشاه هم در شرایط کمبود تجهیزات پزشکی و افزایش شمار بیماران وضعیت قرمز اعلام شده.
8: کرمانشاه، خیابان برق، بیماری مشکوک به کرونا.
1: در آن سوی مرزهای ایران، مقامات پکن خبر از 11 مورد جدید کرونا در استان گانسو در شمال غربی این کشور میدن که همگی مسافرانی از مبدأ ایران بودند. حالا چین در حالی از قرنطینه شدن این مسافران خبر میده که قبلا وعده داده بود از کشورهایی مثل کره شمالی، ژاپن، ایتالیا و ایران که ویروس کرونا در آنها گسترش یافته مسافر نپذیره.
9: ما ارادت داریم و انشالله شما و آقای رحمانی فضلی و دوستانم کمک میکنن قانونی انجام بشه. نشد ما مجبوریم مردممون بگیم آقا آتیش به اختیار خودتون، نجات میتونه بدید خودتون نجات خودیه، پس هم در یا بید دیگه دیگه از این حرف منطقی تر و کارشناسی تر و حساب شده تر من چی داریم دیگه؟ نه خودم ما آخری نداریم.
1: در ایران در حالی که با نزدیک شدن تعطیلات 15 استان اعلام کردند که از پذیرش مسافران نوروزی خودداری می‌کنند، رشت به کانون بحران کرونا تبدیل شده. موضوعی که نماینده این شهر در مجلس اعلام می‌کنه.
10: شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا، ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما هستیم. ولی فکر کنم این دفعه باید با رزمان استفاده کنیم. چون شوخی نداریم اینجا بس خیلی خرابه.
11: اینجا باقی رضوان شهر رشت دم به ساعت این آمبولانسا دارن میرن جسد میارن خالی میکنن. آمار کشته ها وحشتناکتر از اون چیزی که ما فکرش میکنیم.
12: در حدود 10 استان هم مستقر شده.
1: در شرایطی که درخواست‌ها برای قرنطینه شهرها بیشتر شده، ایرج حریرچی قرنطینه رو مربوط به دوران قرون وسطا اعلام میکنه.
12: در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم الان از این قرنطینه که انجام شده خیلی راضی نیستن.
1: در این شرایط هم ما علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی برای انتقال تجربیات ایران به کشور عراق اعلام آمادگی میکنه. این در حالی که از 2 هفته قبل عراق و 5 همسایه دیگه ایران برای جلوگیری از ورود کرونا مرزهای خودشون رو به روی ایران بستن. دولت عربستان سعودی هم صدور ویزا برای زیارت کعبه رو تا اطلاع ثانوی لغو میکنه. سازمان بهداشت جهانی در 21 اسفند رسما اعلام میکنه شیوع ویروس کرونا به مرحله همه‌گیری جهانی یا پاندمی رسیده.
13: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
1: در داخل کشور محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان که در صفحه اینستاگرامش آمار دولت رو دروغ دونسته بود توسط سازمان اطلاع سپاه پاسداران دستگیر میشه. دستگیری‌ها به همینجا ختم نمیشه و روز بعد مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز هم به خاطر انتقاد از مدیریت کرونا در توییتر بازداشت میشه. حکومت ایران در روزهای بعد با دستگیری منتقدان دیگه مثل مصطفی فقیهی نشون میده که هیچ اعتراض و انتقادی رو تحمل نمیکنه. همزمان با فشارهای حکومت ایران برای سانسور اخبار و آمار کشته شدگان، روزنامه واشنگتن پست در 22 اسفند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر از حفر گورهای جدید در شهر قم میده. گورهایی پوشیده شده با آهک که بنابر تحقیقات این رسانه حفرشون از 2 روز پس از خبر اولین قربانیان قم و برای دفن اجساد بیماران کووید 19 آغاز شده. در سراسر جهان ویروس کرونا در حال گسترشه. در ایتالیا حالا آمار مبتلایان و کشته شدگان از چین هم بیشتر شده. تلاش دانشمندان برای یافتن واکسن این بیماری هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و کم کم کشورهای مختلف وارد قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها میشن. اما به نظر میرسه موضوع کرونا در ایران جدی گرفته نشده و دولت قصد تعطیلی گسترده و به دنبال اون قرنطینه شهرها رو نداره.
14: اما اگر جایی باید برای 1 روز، برای 2 روز، برای کمتر، برای بیشتر تعطیل بشه، تشخیصش به عهده این ستاد هست. نه استانداری، نه فرمانداری، نه وزارتخونه، هیچ کس مرجع این تشخیص نیست.
15: بازار شبعید مردم خروجه اصلاحی زدن کرونا وجود نداره.
16: اینجا شهرستان قیدار، مردم برای مقابله با کرونا از خونه بیرون در نیومدن ماشاءالله.
17: اسفند 1398 منطقه سعادت آباد، انگار نه انگار که اینجا ویروسی هست.
1: در حالی که 4 روز به سال نو باقی مونده، سرانجام با درخواست وزارت بهداشت متولیان اماکن زیارتی مشهد و قم تصمیم به تعطیلی این اماکن گرفتن.
18: اگه میخوام ببندن بیان از اون جنازه امارت.
1: اما این تعطیلی برای برخی قابل تحمل نیست و با تجمع شکستن در این مکانها وارد اونها میشن.
16: باز کردن درب مسجد توسط مردم خود بلوچ که به زور درب باز کردن قفل رو شکستن.
1: در آخرین روز سال 98 سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه نرخ ابتلا به 50 نفر در ساعت رسیده و هر 10 دقیقه 1 نفر جونش رو از دست میده.
19: من خدمت شما عرض کنم از ساعت 8 صبح امروز تا ساعت 14 که معلوم خدمت شما هستم، تعداد فوتی های کشور فکر کنید چقدر بوده. ما ساعتی 50 نفر در کشور در سر ابتلا به بیماری های مختلف، در عوارض بیماری های مختلف و یا حتی حوادث ترافیکی فوت میکنن. این که در یه شرایط بحرانی یه روز آنفولانزا، یه روز کووید 19 هر فوتی ما منتسب کنیم به کووید 19 درست نیست و دلیلی هم نداره. البته یه رفتار خیلی غیر متعارف و بی هدفی هم خواهد بود چنین اقدامی.
20: بچه ها ما اومدیم مسجد صاحب الزمان، نگاه دارن کرونایی دفن میکنن ها، الان هم داشتن آهک میریختن. حالا بذار من بتونم از اینجا نشون بدم این آخونده، نگاه لباساشون رو تو قصاخونه و آقایی که خاک میداد گفت روزی 20-30 تا تو کرمان داریم دفن میکنیم ولی اعلام نمیکنن. نگاه
21: روزی 20 تا کرونایی دفن میکنیم به کرج ها
22: بیشترا حداقل روزی طرف گفت 250-300 تا فقط فوتی داریم.
23: بیسرا تشریف در حال کار، بعد وقتا صدارات خیلی خوب آجی.
24: بعد از یک هفته ایشونو مرخص کردم با اینکه حال خوبی نداشت و موقع ترخیص متوجه شدیم داخل پرونده نوشتن عدم وجود بیماری کرونا، یعنی به عنوان یک بیماری عفونی ثبت شده داخل بیمارستان. بعد از پیگیری‌هایی که کردیم از بخش پرستارا فهمیدیم که این موضوع به این علت نوشتن که آمار به بیرون ندن از طریق بیمارستان ها که چند نفر آلوده شدن به کرونا.
25: شهرستان نفر در شرایط بحران است.

0: گرامی، ظرفیت بیمارستان های استان رو به تکمیل است و وضعیت بیماری کرونا نگران کننده. از منزل خارج نشوید، سلامتی خود و دیگران را به خطر نیندازید، در خانه بمانید و به هشدارها توجه کنید.
1: وابسته بودن بیشتر ادارات، رفت آمدها کمتر شده و بدون اینکه دولت قرنطینه اعلام کرده باشه، کشور برای چند روزی در شرایطی مشابه قرنطینه است. حالا انتظار میره سرعت شیوع کووید 19 کاسته بشه.

0: همزمان مشاور حسن روحانی در توییتی با دفاع از قرنطینه نشدن کشور نوشته به رغم همه دشواری ها از این نوروز تا نوروز آینده و در آستانه قرن تازه دو مناسبت را جشن خواهیم گرفت. جشن شکست کرونا و جشن پایان دادن به تحریم ها. اما اجازه نخواهیم داد ایران رو قرنطینه کنند. استاندار قم، جایی که حالا به کانون گسترش بیماری کووید 19 تبدیل شده، هم امیدواره با اجرای محدودیت های ورود و خروج و همینطور جلوگیری از تجمعات تا 15 فروردین کرونا ریشه کن و مهار شده باشه. دو روز بعد وزیر پیشین بهداشت حسین قاضی‌زاده هاشمی در صفحه اینستاگرام خودش خبر میده که از 3 ماه پیش، یعنی اواخر آذر ماه، نگرانی خودش رو درباره گسترش این ویروس به اطلاع مسئولان ارشد از جمله رئیس جمهوری رسونده و پیشنهاداتی هم به اونها ارائه کرده. در مقابل اما وزیر بهداشت فعلی دلیل دیرکرد اطلاع رسانی درباره ورود ویروس کرونا رو نداشتن کیت تشخیص اعلام میکنه. علاوه بر این، بحران کرونا فرصت تازه‌ای برای دستگاه دیپلماسی ایران فراهم کرده تا با به راه انداختن کارزاری بین‌المللی دولت آمریکا رو برای رفع تحریم‌ها تحت فشار قرار بدن. در پاسخ به این تلاش‌ها که از سوی برخی کشورها مورد حمایت قرار گرفته، وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کنه ارسال تجهیزات پزشکی و درمانی و همینطور کمک‌های بشردوستانه به ایران هرگز تحریم نبوده.
1: And yes, I have let it be known that we'll help people including North Korea, including Iran and including many other countries. It's very important to do that.
0: دولت آمریکا پیشنهاد می‌کنه کمک‌های پزشکی در اختیار ایران قرار بدن که با واکنش تند آیت الله خامنه‌ای روبرو میشه.
2: ثانیاً، شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید.
0: او همچنین دولت آمریکا رو متهم به ساخت این ویروس به طور ویژه برای ژن ایرانی میکنه.
2: با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن.
3: تهران به سمت شمال.
0: از طرف دیگه مسئولان دولتی از سفرهای نوروزی مردم انتقاد و اعلام میکنن آمار روزانه به تفکیک استانها اعلام نخواهد شد. با گسترش بیماری، سفیر ایران در فرانسه از تصمیم سازمان پزشکان بدون مرز برای راه اندازی یک مرکز فوریت پزشکی با حضور 9 متخصص و 50 تخت در شهر اصفهان خبر میده. اما فردای همون روز و در حالی که تقریبا تمامی کشورهای درگیر با کرونا از نظر امکانات درمانی و کادر بیمارستانی در مضیقن، مشاور وزیر بهداشت اعلام میکنه فعلا نیازی به کمک خارجی نداریم و حضور عوامل پزشکان بدون مرز لغو میشه. در حالی که وزارت بهداشت از بی‌نیازی کشور به پزشکان خارجی میگه، برخی پزشکان داخلی با اشاره به اینکه از هفته‌ها قبل از اعلام رسمی وجود ویروس بیمارانی با علائم کووید 19 در قم دیده شده، از تأخیر دولت در برخورد با این بیماری انتقاد می‌کنند. گسترش ویروس کرونا در آمریکا با سرعت جنون‌آمیزی ادامه دارد. تا هفته آخر ماه مارس بیشتر از 124 هزار نفر آلوده به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و حالا آمریکا در صدر جدول کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار می‌گیرد.
1: 6.2 trillion dollars. I've never signed anything with a T on it. I don't know if I can handle this one, Mitch. We can't chicken out at this point.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 تریلیون دلار به خسارت‌های ناشی از بحران کرونا اختصاص میده. کرونا بازی‌های المپیک تابستانی 2020 توکیو رو هم به تعویق میندازه.
4: The decision of IOC is in line with what I just said to hold the event in a complete forum.
0: در برخی کشورهای اروپایی تعداد بالای کشته شدگان با توجه به سیستم خدمات درمانی پیشرفته جهان را به وحشت انداخته. تعداد کشته ها در ایتالیا به سرعت به روزانه بیش از 750 نفر و در مجموع بالای 10,000 نفر رسیده.
5: One month ago there were 25 ICU beds and we're going to end up with almost 100.
6: Siamo in difficoltà col personale, con i medici, con l'assistenza. Abbiamo bisogno di mezzi di protezione individuale per combattere questa malattia del secolo. Grazie, dateci una mano.
0: مشاهده آمار ایتالیا در مقایسه با آمار اولیه چین حالا پرسش‌های جدی درباره احتمال پنهانکاری دولت چین در ارائه اطلاعات و آمار صحیح به وجود آورده.
7: sono 45 ne arriveranno altri non detto e preghiamo per loro la comunità prega per loro

0: ستاد اپیدمیولوژی اعلام میکنه در بدبینانه ترین سناریوی ممکن کرونا تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. با این وجود محمد رضا نجفی نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی می‌نویسه اقدامات ایران در مقابله با ویروس کرونا ساده انگاران است.
1: 16 نفر همچنان از استان قم و شهر قم بودند که تایید شد تشخیصشون.
0: 8 فروردین وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنه در طول 24 ساعت 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و در مجموع تعداد مبتلایان در کشور به 32332 مورد افزایش یافته که حال 2893 نفر از اونها وخیمه. این در حالیه که تعداد تخت مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در کل کشور 6800 تخته.
2: تخت ویژه و مراقبت‌های ویژه و ICU ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. در مجموع ما 6800 تخت ICU داریم، 4000 تاش الان مشغول است، بقیه این تخت‌ها در کشور خالی است.
0: با این حال حسن روحانی اعلام می‌کنه امکانات بیمارستانی برای مداوای بیماران بیش از حد نیازه.
3: 10000 تخت نقاهتگاهی الان در سراسر کشور آماده است که تقریبا از این تخت ها استفاده نشده. این تخت ها برای شرایط بسیار بدبینانه ما پیش بینی کرده بودیم.
0: در حالی که مراکز درمانی در کشورهای اروپایی از کمبود شدید دستگاه های تنفسی و کیت تشخیص کرونا خبر دادند.

0: کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگه کارشناسان ایرانی موفق به تولید کیت‌های تشخیص کرونا با کیفیت شده و احتمالاً هفته 80 هزار کیت وارد چرخه استفاده میشن که بعد از رفع نیازهای داخلی کشور به بقیه کشورها هم صادر خواهند شد.
1: اولی که 100% کاملاً بومی هستن، بنابراین امکان تولید اونها با سرعت وجود داره. در مرحله اول نیاز نیروهای مسلح، نیاز کشور که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و همچنین در واقع در صورت نیاز کشورها می توانیم نسبت به صادرات این کیت اقدام بکنیم.
2: اجرای طرح غربالگری کرونا در کشور،
0: این در حالی که طرح‌های مختلف نظیر طرح غربالگری در مبادی شهرها با ترافیک سنگین و مسدود شدن بزرگراه‌ها مواجه شده. حالا و با اجرای دیرهنگام طرح فاصله گذاری اجتماعی، مسئولین امیدوارن بتونن تا حدی بحران کرونا در ایران رو کنترل کنن.
3: خونه 13 آبان جایی که از همه جا شلوغ‌تره و باید بیشتر مراقبت واسه مردم باشه.
4: اینجا مترو صادقیه، ساعت نزدیک 7 صبح به سمت کرج، وضعیت مترو رو هم ببینید.
5: متاسفانه حجم قطارها رو تعدادش کم کردن، ازدحام جمعیت زیاد شده، آلودگی هم باعث میشه بیشتر بشه.
6: ورودی شهر شیراز
7: ترافیک سنگین، الان دقیقاً 45 دقیقه است تو ترافیک موندیم.
0: اما با شروع تعطیلات نوروزی به نظر میرسه بسیاری از ایرانیان موضوع گسترش ویروس کرونا رو جدی نگرفته و با وجود هشدارهای پی در پی به مسافرت رفتن.
8: 8 فروردین 1399 ورودی کرج،
9: ترافیک بسیار سنگین،
10: حدود دقیقاً 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما توی ترافیک هستیم.
11: اینجا بلوار اندرزگوه هر شب همینجوره،
12: اینجا میدان استقلال مشهد،
13: اینجا اتوبان شیخ فضل‌الله،
14: خاک سفید تهران پارس،
15: اینجا خراسان شمالی بوزنور.
16: یه نوشته در خانه بمانید.
17: اینا همون دوستانی هستن که بهشون توصیه شده قرنطینه بمونن.
18: مردم اصلا هیچ اهمیتی نمیدن به تو خونه موندن و قطع زنجیره بیماری.
19: ولی واقعا نگاه کنید چه خبره.
3: به شدت حالم بده، فشارم رفته بالا، اعصابم خورده.
14: از روز گذشته شاهد این هستیم که استان سمنان به صدر جدول اومده و تعداد.
0: سخنگوی وزارت بهداشت علت افزایش تلفات رو سفرهای نوروزی مسافران معرفی میکنه و از مردم میخواد این سفرها رو متوقف کنند. این در حالیه که بسیاری مسافرت نوروزی خودشون رو از روزهای پایانی اسفند آغاز کردن.
7: اینجا ورودی اندیمش که همونجور که میبینین الان نوساندار خوزستانه که اومده ما رو نگه داشتن. پلیسا به زور گفتن شما حق ورود به خوزستان رو ندارید.
2: بچه موشه هدی؟ کجا زندگی میخواییم؟ میشه بیمه نامت رو ببینم پسر خود؟ ما به خاطر خودتون ایستانیم که چون پلک ماشین موشه هدی نیست، پلک شهر کرده دیگه نمیتونیم که بیمه.
0: آشفتگی و ناهماهنگی در ارگان‌های اجرایی کشور سبب شده تا طرح خروج از استان‌ها به درستی اجرا نشه.
10: می‌بینیم بله نزدیک عوارضی تهران این راه رو بستن. 40 تا موندن رو به عوارضی همه جا رو گرفت. جلو اصلا نمی‌دارم ماشین رو برم، فقط پلاک‌های تهران اونورم که بسته است کلاً. اونور بسته ورودی نمی‌ذاشتم ماشین خروج کنم پلاک‌های تهران.
6: اینجا ورودی شهر شاندیز یه ترافیک خیلی زیادی هست برای ماشینایی که میخوان بیان داخل شاندیز برن.
9: اینجا شهرک جدید سهند تبریزه، ماشینای پلاک غیر بومی رو نگه داشتن، دارن جریمه میکنن.
0: اجرای طرح فاصله گذاری هم علاوه بر شهرهای پرجمعیت در برخی مکانهای بسته مانند پادگانها و زندانها مدیریت بحران رو برای حکومت با مشکلات جدی روبرو کرده.
11: زندان دیزل‌آباد حتما کرونا رو شکست میدیم، حتما. 8199
0: با آنکه قوه قضاییه در اواسط اسفند ماه با مرخصی 50 هزار زندانی موافقت کرده، اما وضعیت بهداشتی در زندان‌ها سبب اعتراض زندانیان در برخی زندان‌های کشور شده. بسیاری از زندانیان در اعتراض به اینکه چرا اونها به مرخصی نرفتن دست به شورش زدن.
1: همین الان درگیری در زندان عادل‌آباد، صدای تیر شنیده میشه، درگیری شدید بوده.
8: همین الان زندان سپیدار
20: تمام زندانی ها فرار کردن، گاز اشکاور زدن، همه جا پر گاز اشکاوره.
7: زندان عادل آباد شورش اتمه شدید. زندان عادل آباد شورش اتمه.
0: شامگاه 8 فروردین بیش از 80 زندانی از زندان سقز که 6 نفر از اونها حکم اعدام داشتن در اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان و خطر ابتلا به کرونا فرار میکنن. اجرای قوانین منع خروج با از کار افتادن چرخ اقتصاد برخی از کشورها همراه شده و دولت‌ها را با مسئولیت سنگین مدیریت صنایع حیاتی و همچنین پرداخت حقوق بخش وسیعی از مردم که مجبورن در خونه بمونن روبرو می‌کنه. اما در ایران به نظر میرسه دولت توان پرداخت چنین هزینه‌هایی رو نداره.
21: سلام، من یک شهروند جهرمی هستم. به ما میگن که در خانه خودتون رو قرنطینه کنید. خب وقتی که ما میخوایم در خونه خودمون رو قرنطینه کنیم، بعد مواد غذایی باشه که ما بخوریم زنده بمونیم. برای خریدن مواد غذایی که اینقدر هم گرونه، باید یه پولی باشه. برای به دست آوردن پولم باید بریم سر کار. پس مجبوریم از خونه هامون با ماسک و دستکش بیرون بیایم. اگر که دولت میخواد که این آمار رو به کاهش باشه و ما در خونه هامون بمونیم، لطف کنه، وظیفه‌شه البته، یه پول به حساب ما بریزه که ما بتونیم در خونه هامون راحت بمونیم. ما که مرض نداریم الکی بیایم بیرون توی خیابونا.
22: مجموعه اون چی که بهداشت درمان ما نیاز داره و همچنین کمکی که این صندوق بیمه بیکاری نیاز داره یک رقم 1 میلیارد دلاریه.
0: حسن روحانی همچنان منتظر تاییدیه آیت الله خامنه ای برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا است.
22: و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی های بحث کرونا، مخصوصا در زمینه بحث بهداشت درمان که ما الان نیازمندی های فراوانی داریم برای تجهیز بیمارستان ها و اقداماتی که باید انجام بگیره در این زمینه.
0: کرونا وایروس. دانشمندان که در بیش از 600 آزمایشگاه جهان بر روی کووید 19 کار می‌کنند، معتقدند تهیه واکسن ضد کرونا بین 9 تا 18 ماه طول خواهد کشید. این یعنی وضعیت به وجود آمده به زودی به حالت عادی بر نخواهد گشت.

0: در میان اخبار ناگوار مربوط به کرونا و وحشت مردم جهان از این بیماری خطرناک، دولت چین با تبلیغات گسترده از موفقیت خود در مهار کووید 19 در شهر ووهان خبر میده. بعد از 2 ماه قرنطینه کامل در شهر ووهان، آرام آرام برخی قوانین سختگیرانه لغو شده و اولین قطار مسافربری وارد این شهر میشه. این اقدام دولت چین از سوی منتقدین در فضای مجازی به عنوان اقدام نمادین معرفی میشه و بسیاری از مردم ووهان همچنان نگران خطر این ویروس در شهرشون هستن.
1: 20% بودجه امسالمون رو اختصاص دادیم به بحث کرونا.
0: در ایران هم دولت مدعی با اختصاص 20% بودجه سال 99 کل کشور، یعنی 100 هزار میلیارد تومان، به مبارزه علیه کرونا موفق به کنترل اپیدمی این ویروس شده.
1: برای دنیا شاید تعجب آور باشه که یک کشور در حال تحریم چگونه تونسته، ضمن اینکه بیمارستانهاش مجهزه، ضمن اینکه تختاش مجهزه، ضمن اینکه پزشکش با روحی است، پرستارش با روحی است، اصلا مردم جامعه ما آرامش دارن. درست ناراحتن، عده ای از عزیزانشون رو از دست دادن، اما در کل جامعه آرامه. این آرامش که در جامعه وجود داره و این که دولت تونسته در عرض همین یک هفته 100 هزار میلیارد تومان به عنوان بلاعوض یا به عنوان وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار بده که اونها دچار مشکل شدن.
2: تست دادیم و اینا بالغ بر 357 هزار تومان پول گرفته. بعد به ما میگه هر کی پذیرش بشه شبیه خدا تو من بعد پول بیمارستانو بده. حساب کن یکی کرونا داشته باشه، پول نداشته باشه، بعد بره بمیره.
3: داداش این چند روز دندون رو جگر بذار. چند روز برو تو خونت استراحت کن، این مریضی میاره برات.
4: یه
3: در هر صورت اگه بتونی تحمل کنی
4: باشه،
3: تو این مریضی تموم بشه.
5: الان این بچه تو این وضعیت که کرونا وجود داره سد رو باز کرده تا نصف رفته توی سد و داره آشغالا رو جمع میکنه. این بدبختی این مملکته با این بچه های بیگناه.
6: جان بوشهر جنوب کشور ایران به منبع گاز، منبع همه چهر که فکرش بکنیم، ولی میبینیم تو شهر ما که این بنده خدا، هرچند برای من زشته که بخوام این فیلمو بگیرم، ولی این بنده خدا برای روزانه خودش داره لباس جمع برای عید سال زن و بچه خودش.
7: اینم وضعیت قزوین در این وضع کرونا.
1: و خدا رو شاکریم که ما جزو اون کشورهایی نیستیم که بیمارهای ما تو سالون بیمارستان رو زمین افتاده باشند. خدا را شاکریم ما جزو اون کشورهایی نیستیم که نعش‌های افراد فوت شدهشون اونقدر زیاد باشه که کامیون‌های بزرگ یخچالدار رو بیارن در کنار بیمارستان برای اینکه نعش‌ها رو بتونن بریزن در کامیون‌های یخچالدار. خدا را شکر ما جزو اونهایی نیستیم که مریض‌های ما در پیاده رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند. این شکرگزاری داره در پیشگاه خداوند.
0: اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این ادعای حسن روحانی رو تایید نمی‌کنه.
8: انجام شده کارشون، ولی متأسفانه حجم اعواد خیلی زیاد هست و اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید این اتاق هم متاسفانه بعضن جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. به عنوان مثال این پیکر مرحوم خسروشاهی هست که چند روزه.
4: سلام، اینجا فولادچهر اصفهان. همین الان دو تا کرونایی آوردم خاک کنم. این یه نشکش، اونم یه نشکش، اینم خونه‌هاش. شهر کوچیک مثل فولادچهر که نزدیک به 20 تا کرونایی کشته بده، دیگه وای بال کل مملکت.
0: در حالی که در سطح جهانی پیشبینی پیک این بیماری بسیار محتاطانه و با تردیدهای انجام میشه، مقامات دولتی در اظهار نظرهای شتاب زده و متناقض گاهی از رسیدن به پیک و گاهی از عبور از اون میگن. این بار اما حسن روحانی اعلام کرده تا پایان تعطیلات نوروز گذشتن یا نگذشتن از پیک بیماری در کشور مشخص نیست.
9: این بود که در بعضی از استانها بله، ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. برخی از اونا میگفتن باید منتظر پایان تعطیلات عید نوروز باشیم و بعد قضاوت کنیم که ما در چه وضعیتی هستیم.
0: در داخل کشور شک و شبهه‌ها نسبت به آمار دولتی بیشتر شده. سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی درخواست می‌کنه که تمام آمار مربوط به کرونا شفاف، صادقانه و به تفکیک شهر و استان اعلام بشه. در همین حال در سطح جامعه انتقادها به رهبر ایران افزایش یافته. 100 نفر از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ناکارآمدی حکومت و همینطور قدردانی از کادر درمانی کشور، رهبر ایران رو مسئول پنهانکاری حکومت درباره ویروس کرونا و تبدیل شدن اون به فاجعه‌ای ملی می‌خونند.
10: کرونا
0: دولت اعلام کرده افرادی که تست اونها مثبته باید خودشون رو قرنطینه کنن و طرح کنترل ترددهای غیر ضروری همچنان ادامه داره. در پایتخت شهردار تهران با دفاع از تصمیم دولت دلیل عملی نبودن قرنطینه کامل رو وجود مشکلات اقتصادی عنوان میکنه

0: بعضیا پیشنهاد میکردن قرنطینه چینی را ما پیاده کنیم.
1: در آخرین روز تعطیلات نوروزی حسن روحانی همچنان معتقده که قرنطینه در ایران قابل اجرا نیست و با وجود آمارهای رسمی وزارت بهداشت که نشانگر گسترش بیماری تاکید میکنه شیوع بیماری در حال کاهشه.
0: عبور از پیک هم در اکثر استانها مربوط میشه به روزهای اول فروردین. یعنی الان ما آمار رو نگاه میکنیم در استانهای مختلف دوم فروردین، سوم فروردین از پیک عبور کردن و شرایط نزولی آغاز شد و شروع شد.
1: بیست و دو روز از زمان اعلام همه‌گیری این بیماری گذشته و حالا در سراسر جهان بیش از 1 میلیون نفر گرفتار این بیماری هست. در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، با اینکه مدارس هنوز بازگشایی نشده، مردم در سر کار حاضر شدند و همه چیز در حال بازگشت به روال عادیه.
2: سلام خدمت برنامه خوب شبکه من و تو گزارشگر. اینجا گمرک تهرانه. بدون فاصله گذاری اجتماعی مردم اومدن که کاراشون انجام بدن. اینم اوضاع گمرک.
3: روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
1: در دولت همچنان بر سر شیوع مقابله با بحران کرونا ناهماهنگی و اختلاف نظر وجود داره. وزیر بهداشت در مخالفت با اون خطاب به روحانی می‌نویسه شعله های تصمیم آتش به اختیار دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی، مذهبی میتونه به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب با اون اقتصادی کشور رو بگیره. علاوه بر این، حالا کم کم ناگفته هایی هم از آگاهی وزارت کشور از شیوع ویروس کرونا پیش از برگزاری انتخابات افشا میشه. نماینده شیراز در مجلس بهرام پارسایی اعلام کرده که وزیر کشور همزمان با شیوع کرونا در ایران با پیشنهاد به تعویق افتادن انتخابات مخالفت کرده. در ادامه سردرگمی ها بر سر قرنطینه شدن یا نشدن، یک روز بعد رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر بهداشت تاکید میکنه همه کسب و کارها با رعایت پروتکل های بهداشتی از 20 فروردین به کار بازگردن. این در حالیه که نه تنها اداره های دولتی باز و متروها شلوغن، بلکه مردم در نبود حمایت اقتصادی دولت مجبور به بازگشت به کار شدن.
4: بحث فاصله گذاری اجتماعی اینطوری که هم چرخ ماشین ها به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه، هم چرخ بهداشت به چرخه، ببینیم که چه وضعیتی از تراکم ماشین ها توی تهران.
5: آقای دکتر سلام، خسته نباشید. اول از آمار بفرمایید و همچنین وضعیتی که در مورد دستورالعمل ها هست، آیا قرار هست تغییری بکنه با توجه به اینکه حتی بوستان ها هم امروز گفتن باز؟
1: فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی هم نسبت به رشد 28% مراجعه به بیمارستان های پایتخت و فشار روی کادر درمانی هشدار داده.
6: ملاحظه می‌فرمایید که آمار ما تقریباً آمار نگران کننده است و همونطوری که ما پیش بینی می‌کنیم این آمار در روزهای گذشته با یک شیب ملایمی رو به افزایش هست. طبیعی با حضور متراکم در شهر، ترددهای فراوان‌تر و پرتراکم‌تر میتونیم مسئله این سناریو رو نگران کننده تر بود.
7: با سلام خدمت گزارشگر خوب منتون، من یکی از پرستاری شاغل تو بیمارستان هستم. متاسفانه تا این 1 ماه اخیر تعداد زیادی از همکارهای بنده رو اهم از پرستار، کمک پرستار و خدمات رو تعدیل نیرو کردن به بهانه اینکه تعداد بیمارا کم شده.
1: سیاست فشار به منتقدان برای محدود کردن هرچه بیشتر آگاهی رسانی همچنان ادامه داره. رحیم یوسف پور، پزشک ساکن سقز که پیش از این با انتشار ویدیویی آمار مبتلایان به کرونا در این شهر رو 4 رقمی اعلام کرده بود، این بار در ویدیوی دیگه خبر از احضار خودش به مراجع قضایی میده.
8: مثلا خود دوستان عزیزی که هر پستی مادر تازه مجازی میذاریم میگن این نیست، دروغ هست، فلان هست. بنده یک ماه پیش در مورد بیماری کووید 19 هشدار دادم، حالا خاطر همین مسئله هشدار دادم در ایام تعطیلات 8 مهرزادی برای بنده اومد. بنده فردا باید دادگاه برم برای اینکه واقعیت رو گفتم. حالا دوستانی که میگن شما حقایق را بیان نمی کنید بدانند اگر ما فردا نبودیم دلیلش مبتلا به کرونا یا تصادف یا اقدام دیگر نیست. سالم سالم.
1: در دولت در ادامه صحبت‌های ضد نقیض مسئولان، سخنگوی وزارت بهداشت برخلاف ادعای حسن روحانی که برخی استان‌های کشور را در وضعیت سفید اعلام کرده بود، میگه هیچ استانی در وضعیت سفید نیست. او حالا برای اولین بار از آمار و گزارش‌های اولیه دولت چین هم انتقاد و اعلام می‌کنه این گزارش‌ها باعث شده کشورهای جهان کرونا را چیزی مانند آنفولانزای معمولی تلقی کنند. سفیر چین در پاسخ از جهانپور میخواد با دقت بیشتری کنفرانس های خبری رو دنبال کنه. سخنگوی وزارت بهداشت هم در مقابل از سفیر چین میخواد کنفرانس های وزارت بهداشت ایران رو دنبال کنه. بعد از این جدال توییتری پای وزارت خارجه به موضوع باز میشه و با تشکر از چین از سخنگوی وزارت بهداشت میخواد به حقایق و همینطور ملت بزرگ چین احترام بذاره. روز بعد سخنگوی وزارت بهداشت از کمک‌های چین به ایران تشکر میکنه.
0: مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند، هر جا ما نیاز داشتیم خدمتیشون.
1: سرانجام 2 هفته بعد از درخواست حسن روحانی برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت مقابله با کرونا، علی خامنه‌ای با اون موافقت میکنه.
0: بدخواهان ما خیلی عصبانی و ناراحتند دیگه، حالا خودشون میدونن.
1: به دنبال این خبر وزیر بهداشت در توییتی اون رو موافقت محبت‌آمیز مقام معظم رهبری مینامه و برای اون خدا رو شکر میکنه. همزمان رئیس دولت اعلام میکنه اعتبار 1 میلیون تومانی به همه 23 میلیون خانواری که در کشور یارانه دریافت میکنن اختصاص داده شده. مبلغی که البته قراره به طور اقساط به دولت برگرده.
0: ما برای همه اونها وامی رو مد نظر قرار دادیم، بهشون اعلام میشه. این وام همطور که اعلام شده نرخش 12%، مدت زمان بازپرداختش 2 ساله.
9: آخه بگو مرد حسابی، 1 میلیون تومان به کجای زندگی مردم میرسه؟ با این تورمی که شما درست کردید آخه دیگه 1 میلیون تومان پوله.
10: آقای روحانی، به نظرتون کفاف زندگی مردم را میده؟ وجدانان خودتونم اینقدر مصرف میکنی؟ به خدا مردم بدبختن، کرایه نشینن، گرفتارن، شام شب ندارن. آخه این چه وضعیه که سر این ملت در آوردید؟
11: انگار نه انگار این با این وضعیت کرونا برای این 1 میلیون تومانی که میخواد بده باز پس بگیره اعلام کردن هر کس سیم کارت به نام خودش نداره بیاد اینجا واسه سیم کارت بگیره برای اون 1 میلیون تومانی که میخوام بدن و پس بگیرم.
12: تو رو حضرت عباس پخش کنید ببینید مردم به چه روزی نشوندن. خدا لعنتت کنه. این فیلمو میفرستم برای گزارشگر خوب شبکه منوتو.
13: اینجا خیابون توحید قومه و این افرادی که اینجا جمع شدن برای گرفتن سیم کارت همراه اول برای بحث وام 1 میلیون تومانی که هنوز معلوم نیست میخوان بدن یا نه.
1: در حالی که رئیس جمهوری و برخی مسئولان دولتی خبرهای امیدوار کننده از پیشرفت در مبارزه با کرونا میدن، در مجلس رئیس کمیسیون اجتماعی از شیوه برخورد با بحران کرونا ناراضیه و با تاکید بر لزوم اجرای قرنطینه کامل هشدار میده که با برخورد شل کن صف کن مشکل کرونا حل نمیشه. بیستم فروردین در حالی که کشورهای جهان به طور فزاینده با بحران کووید 19 درگیرن و این بیماری هر روز تعداد بیشتری قربانی میگیره، ووهان، شهری که مبدا پیدایش ویروس کرونا و گسترش اون به جهان بود، از قرنطینه خارج میشه.
14: Now the Chinese city where COVID-19 first emerged, the city of Wuhan, has allowed people to leave the area for the first time since it went into lockdown in late January.
15: China's government just lifted travel restrictions on the city where the worldwide coronavirus outbreak began.
16: A lot of the folks here are hesitant that this virus is gone for good. In fact, many of them believe there could be a second wave.
1: برخی کارشناسان با اشاره به بی‌اعتمادی نسبت به آمار دولت چین بر این باورند که در حالی که این بحران پیامدهای سهمگین اقتصادی برای جهان داشته، دولت چین در برداشتن قرنطینه ووهان حفظ اقتصادش را به تهدید سلامتی مردم خود و جهان ترجیح داده. در حالی که مقامات چین هر گونه پنهانکاری دولت این کشور را رد می‌کنند، کارشناسان در حال بررسی هرچه بیشتر نشانه ها و شواهد این پنهانکاری، انگیزه ها و همینطور پیامدهای اون بر جان و مال مردم جهان هستند.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 15 از ماه آگست اوت. بله، میدونید که روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هستم. معمولا غزل حافظ خوندیم. عرض کنم که ما یک شاعر عظیم و شأن داریم به نام گوته که میگویند بزرگترین شاعر اروپا است و از میگویند بزرگترین شاعر جهان است. این گوته عاشق و شیفته و مرده حافظ بود و این کتابی که دست من است مختصری از چیزهایی است که در باب حافظ و ایران اینها نوشته. یک قطعه ای به نام پارسی‌نامه در این کتاب هست و باید من اشاره کنم که مرحوم بله اسمشون هم مثل این که اینجا نیورده است، یا من شجاع‌الدین شفا ترجمه کرد. ما بچه‌ام که بودیم از رادیو کارهای آلفرد دوموسه و سایر بزرگان فرانسه رو ایشون ترجمه می‌کردن. ساعت حدود 10 خونده می‌شد. خدا رحمتشون کناد. کارهای بسیار بعدی گذاشتن، یکیش هم همین آثار گوته است. خب اینجا گوته میاد و مهرپرستی ایرانیان که پیش از آش و زرتشت بوده اینجا تجلیل میکنه و به خوبی هم ترجمه شده. این عینکای ما عینک نیست، من نمیبینم درست، هنوز عینک ما درست نشد. عرض میکنم حضورتون که برای شما میخوانم، در باب مهرپرستی است و چه تجلیلی میکند و این شیوه از پرستش رو بر همه ادیان برتر مینهد. حالا من میخونم زیرش توضیحاتی که ایشون هم نوشته، دو خطش رو میخونم. میگوید کتاب پارسی‌نامه مجموعا مشتمل بر دو قطعه است که در اینجا یک قطعه مفصل اون که اساس کتاب را تشکیل می‌دهد به نام وصیت‌نامه یک پارسی سال خورده ترجمه شده است. بعد بسیار توضیح در باب عظمت ایرانیان اینجا داره و محبتی که گوته داشته. حالا این از یک زبان مرد کهنسال هست، من قطعاتی ازش می‌خونم، بلنده، فقط می‌خوام آشنا بشید با وصیت‌نامه یک پارسی سال خورده. برادران من، اکنون با دلی پر ایمان شما را وداع جاودان می کنم.

پای زر ناب آراسته بود، از حشمت و حیثیت و آبروی بین المللی و فرهنگ و هیچ برای ما باقی نمونده. یک دیوان خانه کاملا دیوان خانه تشکیل شده در ایران زمین، و من میخوام واقعا از صمیم دل عرض کنم خدمت برادران آذری، برادران شمالی، برادران کرد، لور، غیره، این بساط گند و متعفن بر ایران حاکم خواهد بود مگر اینکه یک جنبش ملی در واقع به وجود بیاد که همه با هم برادرانه برای نجات وطن اقدام بکنن. این که من نمیدونم کردم، نمیدونم جدا میخوام بشم، اون حتی رشتیه و مازندرانی هم گفتم ما ایرانی نبودیم، ما اینجا مازندرانی بودیم، یا اینا ایرانی آمدن، اینا خب بلاز تاریخی درستن میگم، اما از این چیز حرفا گذشته، ما ایرانی هستیم، جای دیگری نداریم برویم. این که 4 روز نمیدونم بیان بیرون معلم ها، 2 روز نمیدونم کی بیاد بیرون، اینا به جایی نخواهد رسید هموطن. و از همه چیز مسخره تر، حالا نمیخواستم اینو بگم، اینه که دل بستن یه عده به لس آنجلس و نمیدونم شاهزاده. آقا این شاهزاده اهل عمل نیست عزیزان من، این کجاش اهل عمله؟ نشسته داره قمارش میکنه و رو 4 بیلیون دلار پولی که پدر گذاشته براش گذاشته ببینه که ایران شده باشه. این مانع اپوزیسیونه، این آدم مانع در واقع تجمع مردم هست برای نجات وطن. من بیاد دارم زمانی که در لس آنجلس بودم، عرض کنم که تا 27,000 نفر جمع شدن، عرض کنم که بعضی که از قتلاتی کرده بودن همه شهن دستشون بود، خود بنده بودن. یک مرتبه اون عرض کنم که برادر اون بیژن، من بهش میگم چون اسمش یادم میده، با یه مینیبوس میمد و یه عکسی از والا حضرت میذاشت، دو تا عکس میداختن و مصادره میکردن میره، یعنی اینا برای اعلی حضرت جمع شدن، هیچ که دیگه نیمد. خود ایشون هم که اومد یک 15-16 نفر از اینا که زو چرخ نشستن پیرای چیز اومده لورای مسئله دارن، میگن آفرون کسن نخست کنه نه اله کسه، یعنی فلون کس نه خودش کاری انجام میده نمیذاره کسی دیگه انجام بده. دل بستن اینا رفقای خود ما. آقا ایشون در عمرش کاری برای هیچ کس انجام نداده. پدران ایشون مرحوم رضا شاه و محمد رضا شاه 50 سال حکومت کردن، پادشاهی کردن، سن ایشون بودن، سن این شازه 62-63 سال، هیچ کاری در عمرش نکرده، هیچ مسئولیتی نپذیرفته. اینی که دل بستن به این شخصیت از این نوع مایه واقعا چگونه ارز کنم مسخره است. از پشت ایشون رهبری میکنه، ببینه که 4 تا کشته میشه سرش میاره، هموطنان من میفهمم شما چگاه، از کجا میفهمی که هموطن چی میکشه؟ هموطن داره گرسنگی میکشه، تو روی 4 بیلیون دلار پول پدرت نشستی. ازش پرسیدن که پول چقدر آوردی؟ 60 میلیون دلار. بله 60 میلیون دلار. این 2 کار باید حداقل بکنه، یکی بگه پدرش چقدر بیرون آورده، یکی محکوم کنی دیکتاتوری رو. هیچ کدومش نکرد و هیچ مسئولیتی در عمرش به دست نگرفته. و در خاطرات علم اینا اینا هست، میگه یه روز من خواستم یه چاپلوسی بکنم، رفتم پیش اعلی حضرت مولوی، گفت ای والا حضرتم استعدادش خیلی زیاده، اعلی حضرت فرمودن برای فرار از مسئولیت استعدادش خوبه، یعنی اینطور میشناختن ایشون. و کنارم نمیده که یک وضعیتی به وجود بیاد، نتوانسته ایشون 4 نفر جمع کنه. این آقا باعث الان در مرز ایران در یک جای یک تشکیلاتی ساخته باشه، مردم رو تهییج بکنه، به مردم امید بده، هیچ نشسته ببینه که کی کودتای چیزی بشه، شاید خبری بشه. و منظور عرضم این بود، اگر اتفاق و اتحاد ملی نباشد، از جنوب تا شمال، از

0: شرق تا غرب مثل روزگار مشروطه. بله روزگار مشروطه این صحبت ها نبود که هیچ کس نگفت من کردم، هیچ کس نگفت من ترکم، همه ایرانی. تمام کسانی که روسا به دار کشیدن در تبریز، جاوید ایران، زنده باد آزادی گفتن و رفتن بالای دار. از ثقت الاسلام ملا گرفته تا جوانان دلاور تبریز. این فساد و نفاق رو این آخوندهای کزا و کزا به میان آوردن. این چیز رو یادم اومد خواستم خدمتتون بگم. یه مطلب دیگه خواستم بگم. آقا این تلویزیون ها ضررشون 1000 بوده، منفعتشون 1 یا 2. مگه من نوره بدم؟ از بس دروغ میگن به مردم. داکیومنتری میسازن برای عمه خوبه، چقدر مردم رو دست کم میگیرن، این من و تو و خیلی های دیگه. آقا آره این آقایی که میخوام بهش نقل قول کنن دوست ماست، ولی یه روز یه سواکی آورده بود ایشون، یه گفت که زمانی که بود که دیگه شعار بومده بود اونجا و رفته بود و تا خیلی سالها گذشته بود، گفت که فلانی اعلی حضرت ما رو آوردن در آمریکا کشتن، اگر ایشون مریض بود چطور اون هواپیما به اون سنگینی رو بلند کرد؟ به جان احمد، من نه در عبید زاکانی همچین جوکی دیدم، نه سوزنی سمرقندی همچین جوک خندداری گفت، نه ایرج میرزا. انگاری اعلی حضرت تو کرده. بابا علم به کرات و مرات میگه آقا من سرطان دارم، اعلی حضرت هم سرطان داره یا مریضه، و وقتی از فرانسه دارو میاد می نویسن بیمار شماره 1 یعنی علم، بیمار شماره 2 یعنی اعلی حضرت. این که دیگه از هر من از شمس متحاب برای گیج کردن مردم و برای جفن گفتن به منظورهای خاص از این جفنگیت. آقا این هواپیما اگه نمیدانید بدانید دو تا بال داره، بال پایینش اینش میگن اصل برنولی، برنولی فیزیکدان چیز بوده، اروپایی بوده، زیر بال هواپیما اینطوریه، روش هم اینطوریه. بله فشار هوا وقتی که حرکت میکنه در پایین خیلی بالاست، در بالا خیلی کم، بنابراین هواپیما به یه سرعتی که برسه یک بچه 5 ساله میتونه دستگیره رو بکشه، هواپیما بلند میشه خودش. این که اعلی حضرت و کشتن اگه مریض بود چطور هواپیما به اون سنگینی، جوکه. از این چیزا مرتب گفته میشه صبح تا شب. یقه ملیون هم که رها نمی کنن. بابا 4 تا آدم ملی بودن آمدن خواستن برای مملکت کاری بکنن، کودتا کردید نشد، مملکت به این روزگار افتاد. حالا طلبکار هم هست، یک سواکی میشینه با یک توده‌ای، اینا برای مردم دارن چیکار میکنن؟ رهنمود میدن بیا و درستش کن. به خدا سوگند من اگه که حال و حوصله‌اش رو داشتم می‌نشستم آبرو یکی یکی اینا رو می‌بردم، دروغگویان رو. بی سواد، بی سواد به عمرش یک کتاب نخونده، پای منقل بوده یا نمیدونم از کنم منزل این اون بوده یا داشته کارا می‌کرده دیگه دولتی. گرفتاری ما یکی و دوتا نیست آخه. نه وقتش نیست. چی رو وقتش نیست؟ آقا یه آقا 63-64 ساله شده، ما 30 سال پیش که 30 سالش بود ما یه چی انتقادایی دیدیم. آقا وقتش نیست الان خود نجات میده، هر یه رو فردا نجات میده. این رو لحظت گفتیم آقا بگید کی وقتشه؟ 200,000 سال دیگه خوبه؟ این آقا این جلوی اپوزیشن رو گرفته. آخوندام از این معنی حتما راضی هستن. یک عمویی داشت ایشون، محمود رضا. این محمود رضا زن نداشت، یه شب منزل آقای شانبیاتی ما با این آقا صحبت کردیم و اینا، ما هم آشنا شدیم با این محمود رضا. وقتی که فوت میکرد گفت که من تمام این رو آقای شانبهتی برای من گفت، چون خیلی به آقایون نزدیک بود. یه خونه ساخته بود چند میلیون میارزید، یک زمین داشت در لس آنجلس، میگفتن چند میلیون هم اون میارزه، 750,000 دلار یا پول انگلیسی در چیز انگلیس داشت. گفت اینا رو من میدم به آقا رضا که در راه ایران خرج کن. اینا رو هم 3-4 میلیونی میشدن. ایشون هم وکیلش رو فرستاد، خونه رو فروخت، اون زمین رو فروخت، پولا هم گذاشت بیچاره. یه پتو، دو تا پتو برای فراریان ایران به ترکیه در اون سرما نخرید، در جیب. حالا در روز چیز بود، عید بود، اینا یه مصاحبه داشتن، ایشون خانم محترمش، اون خانم خیلی شلوغ هم مصاحبه میکرد. پرسید خانم شما اختلافی هم با هم دارید؟ گفت که بله داریم خانم. گفت چیه؟ گفت من میرم تو بیسمنت، یعنی زیر زمین، وقتی میرم چراغ روشن میکنم، وقتی دارم میام بالا این چراغ از بالا خاموش میکنه و من ممکنه بخورم زمین. یعنی برای 5 شایی پول بر زنشو به خطر انداخت. گفت پرسیدن والا حضرت درسته این حرف؟ گفت آره، آخه اسراف زیادی هم، خود تو یوتیوب بری ببینی. گفت کرا بوگه وصلت مول خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. سه دو چیز گیرند مر مملکت را، یکی پرنیانی یکی زعفرانی. کسی که میخواد کشورگیری کنه باید پولم خرج کنه. خب این میگیره، یه جده جمع میکنه، خانریزی میکنه، میگیره میذاری جیبش. مطلق کوالیتی هیچ کاری نه این آقا نداره. حالا بگین حالا وقتش نیست، من خودم میزنم، هر کسی هم نمیخواد گوش کنه ببنده تیوی رو. خفه شدیم ما، دوستای عزیز سیاسی ما داریم. من تعجب میکنم از اینا. آقا اخیرا نمیدونی چه حرفای خوبی میزنه. آقا حرف خوب به درد ما نمیخوره، عمل. این پدر بزرگش اهل عمل بود. یه قزاقی بود فقیر، یه وقت یه چیزی میخره، یه پارچه ببره شمال سوغات، وسط را از گرسنگی میده به چلو کبابی قضا بخوره که برسه. یه همچین وضعیتی داشت. ولی این عرضه و لیاقت رو داشت که بیاد رقبا رو بزنه کنار و تا روزگار نخست وزیریش کارهای خوب بکنه. حالا من کار ندارم دیگه، شاه که شد دیگه اوضاع خراب شد. یعنی اهل عمل بود، اهل عمل بود، این دیگه ازش نمیتونیم بگیریم، اهل عمل بود و با اون بیسوادیش خیلی چیزها رو به خوبی میدید. هواپیمایی به این سنگینی رو چجوری بلند کرد؟ تو خدا فکرشو بکنی چقدر مضحک این سخن، مثل که تناب بسن به وضوع الحضرت تو کرده، هواپیما رو دویده و تو کرده بلندش کرده. من نمیدونم چی شد پیش اومد اینا. خب میگوید چه بسیار در زندگی خود شاهنشاه را دیدیم که بر اسب باد پیما میگذشت و سراپای او و همراهانش به گوهرهای درخشان و حلقه‌های زرناب آراسته بود. این تجسم ایران، ایران هخامنشی ساسانی، عرض کنم که اینا یک عظمتی بوده بی نظیر در کل جهان، به بخشندگی و بزرگواری و هنر بی نظیر بوده این مملکت و این مردم. ببینید کار به کجا کشید، کار به کجا رسید. یک مش گدای چاقوکش، یک مش آدمای بی عقل که هیچ کدام هیچ فضلی در هیچ زمینه ای ندارن. یا هاشون رو نگاه کنید، قدیما از اینا تو خیابون سیروس مردم میدیدن راهشون عوض میکردن، حالا همشون سپه بود اینا. ایداده بیداد خیلی خوب. میگوید که ولی هرگز جلالی ندیدیم که لحظه ای با شکوه موکب خورشید درخشان که هر بامدادان بر بالهای سفید دم از پشت قله با عظمت دماوند سر به در می کند یارای برابری با اون داشته باشد. خورشید رو میگه. حقیقتا هموطن، زندگی ما اون چی میتوانیم با عقل و منطق و همه چیز اثباتش کنیم، زندگی ما از خورشیده. الله مدینه یعنی چه؟ از خورشیده. این خورشید 5 دقیقه اگه نباشه ما چنان یخ میزنیم که غیر قابل تصور. این خورشیده. قدیمی ها ایران یکی سخت سوگند خوردم به ماه، ایرانی به حضرت عباس قسم نمیخور، به ماه قسم بخور. تو بختیاری هم که بری هنوز آثارش رو میبینیم، قسم به افتاو، یعنی سوگند به خورشید. هستی ما روی این کره زمین از این خورشیده که در حال سوختن. فقط به این خورشید میشود گفت که سازنده این عالم، تا اونجا که ملموسه و میبینیمش و علم ثابتش کرده. این ثانیه چند بیلیون تن داره از کنم که سوخت میسوزونه که زمین گرم بشه، گرم تاب گیاهان بشه، دریاها اینچنین باشن. همه اون چه میبینیم ما مدیون خورشیدیم. بنابراین پدران اولی ما آدم های نادانی نبودن که ارز کنم که به چیزهای موهوم دلخوش کرده باشن، مهربان بودن. خب کیست که بدین منظره پرشکوه نگریسته و بی اختیار زبان به ستایش نگشوده باشد؟ من خود هزارم بار در طول زندگانی دراز خیش به انتظار دیدار جمال دلپذیر خورشید بامدادی ایستادم تا در جلوه این گوی آتشین یزدان بزرگ را بر تخت خدای خیش بنگرم و او را که آفریننده زندگی و سرچشمه حیات است نیایش کنم و روزی خود را به یاد این تجلی باشکوه جمال یزدانی در نور و صفا به شام رسانم. خیلی خیلی عرض کنم داستان طولانیست، خواستم یک طعم و چی بگن تیستی از این کتاب دیوان شرقی برای شما خونده باشم. خب این که گفتین ما دیگه آبروی بین‌المللی هم نداریم، میدونی که سلمان رشدی رو یک مسلمان احمق آمده و 10 تا چاقو زده، یکی در چشمش زده، یکی در گردنش زده، یکی در جگرش زده فلان، و تبریک و تهنیت گفتن ایران زمین. تبریک و تهنیت گفته به جنایت. و از آدمایی که من دیدم حرف میزنن صحبت میکنن تو این تیوی ها اینا، یک مش آدم ترسوی جلنبوری. من یه مرد مردانه میشناسم، اونم آقای سرکوهیه. من هرگز ندیدمش، هرگز از نزدیکیشون ندیدم، ولی درود میفرستم به این مرد که دلاورانه سخنش میگه و مطالب را به درستی فهمیده و سیاست را به درستی فهمیده را که سخن میگه حقیقتا شنیدنیست. در واقع دوستان ناراحت نشن، آقای نوریزادم تا اونجایی که سیاست در واقع فلسطینی ها و اسرائیلی ها و کلن سیاست عرب هست در منطقه نظیر نداره. بله، ولی بقیه جفنگیان هیچ کس جرأت اینه نداشت جز سرکوهی که بگه آزادی بیانه، آزادی بیان از همه چیز باتره، باید مردم بتوانن قرآن رو پاره کنن بریزن دور. اون آزادی بیانه که شریفه، این کاغذ که بیشتر نیست. و عثمان جمع کرد هرچه قرآن بود آتش زد، مگه نکرد؟ فقط سرکوهی دیدم محکم ایستاد و این سخن رو گفت، بقیه هی با اشرم و ناز و ترس و اینا. آقا من هر که شما رو میبینم که از 70 سال بالاتر دیگه، روغن سوخته رو خرج امامزاده میکنی، از چی میترسی؟ میخوای چیکاره بشی؟ حرفتو بزن. بله، داستان در مغرب موضوع داستان بیان هست، در اونجا قرآن شریف. ولی قرآن شریف من نمیدونم جز کشتار و جز تو سر زنان زدن و جز دیگران رو کافر خواندن و هر کس از ما نیست باید بکشیم اموالش رو ببریم و این تعلیمات دیگه، بله اونهاش هم که مسائل دینی هست، از تورات گرفته شده و از انجیل گرفته شده و از ایرانی ها گرفته و اینا، یه چیز درهم برهم عجیبیست. خب حالا مقدس برای مسلمین نوش جانشو، اما کار به این درجه از تبهش رساندن، این چگونه از کنم؟ فقط کار مردمان وحشیه دیگه. آدمی هم که دینی شد اولین گامی که برمیداره برای تبهشه. ایدئولوگ اصولاً، ایدئولوگ وقتی میکشه به مستی میرسه، یک سکری میرسه که شراب هم بهش نمیده. توده‌ای یعنی مارکسیستی و دینی. حالا اون چیز بهش نداره، خاطر ایدئولوژیش میکشه که جهان رو آباد کنه ارواح عمش. این یکی میخواد به بهشت هم بره. علی میگوید که ما یقه برادران خود رو میدادیم، گردنشون رو میزدیم و به سکری میرسیدیم، به یک نشاطی میرسیدیم. یعنی یک ایران رو، کشورهای جهان و متمدن یک لکه ننگ در جغرافیای گیتی میشناسن. آره؟ حالا یه داستانی هم بگم خدمتتون. من اگر بندم از هم جدا بکنن، عرض کنن که بپرسن کجای هستی، میگم ایران. هرچی هم مثلی که آگهی دارم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر وطنان گرامی، دو خاطره بگم از اینکه ایرانیم. خب همه گفتن من کویتی ام، اون یکی میگه من فلسطینی هستم، یک نمیدونم و همش گفت که ایرانی هستی. یک شب دو تا دوست آمدن پیش ما، شاه محمود و تودج خالی‌پری. شاه محمود دوست قدیم ماست، الان هم در لس آنجلس سرشو عمل کرده بودن، یه مقدار زیادی آهن آلات و فلان و اینا سر یک مقدارش بیرون بود و دست راستش و پای راستش هم فلج بود. تورش خودم بیزنسمن بود و یه تخت نرد هم آورده بود، با هم تخت بازی کردیم. اینا سه تا ساختمون بودن، یکیش اون طرف مال یک خانم با من دوست بود، یه دانشگاه می‌رفتیم، ایشون نرسینگ می‌خوند، من انجینیری. خلاصه گفتم یارم یه سری بزنم. ما باشدیم و خل خالی همون روز گفته بود که آمریکایی‌ها رو دار می‌کشیم، می‌کشیم. اینو گفته بود و ما رفتیم وارد آسانسور شدیم، یک مرتبه در باز شد، یک لات نیمه مست آمریکایی با خالکوبی و اینا. من اینجا ایستادم رو وسط، شاه محمود ایستاده این سوی، تورجم تخت نردش دستش بود، عقب بود. محمد به من گفت که Are you Iranian؟ به قول خودشون گفتم بله. یک فوش رکیک داد. من تو این اندیشه که حالا من باید باید چیکار کنم، دو نفر بودن، به محمود گفت تو ایرانی هستی؟ گفت بله. یه فوش رکیک محمود داد. من دم محمود تنها دستش که کار میکرد تا عقب برد، تا پشت و زد تو گوش این آمریکایی. این هم حمله کرد تو. حالا من ترسم از اینه که یه مش بزنه تو سر شاه محمود، این سیمپی ما از هم میپاشه. تورج هم که دستش بود این تخت نردش و اینا، اون گوشه کار از چیز میدن و مش رو گریم، مش خوردن و زدن. و هر موقع باز آسانسور بسته بشه یه لگت میزد، آسانسور باز میشد دوباره، باز بسته بشه لگت میشه. یه حکایت عجیب بود. تو آسانسور هم که جای جنگ و این چیزا نیست، ما فقط مواظب به این بودم که از کنم که محمود صدمه نبینه و از خود من دفاع کنم. یکی همراهش بود، یه خانومی مثلی که همراهش بود، دیدم این دلیل رفت و بعد از یک دقیقه نبرد یا دو دقیقه یکی دیگه هم اومد کمک اونو، اونا شدن دوتا. حالا من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اینا ول کردن رفتن. بعد از کتککاری بسیار اینا رفتن، رفتن پایین، دیدیم که رفتن نرد نیست. محمود گفت اینا از ما غنیمت بگیرن، من الان میرم تخت نرد پس بگیرم. آقا محمود بیا برو دنبال زندگی، چی چی رو تخت میزنه میکشنه تو این حرفا. توراج هم رفت و ما هم رفت. این یه مورد بود. یه وقتی که یه خانمی با ما دوست بود که در واقع بیرون میرفتیم اینا، ایشون یه دوستی داشت که یک بویفرندی داشت به نام دیوید. گفتن شب بریم آبجو بخوریم. ما رفتیم بیرون از شهر، یک مش آمریکایی پوتین به پای خارکوبیده نشستن کنار بار و هم چیز میکنم. ما هم نشستیم، من هم اینجور نشستم، پشتم به بار بود، دیوید روش به چیز بود، خیلی نزدیک بودیم به بار. یکی از اینا اومد با کلاهش و داشتن گفت که Where are you from؟ گفتم I'm from Iraq. این رفت. من دیدم این خیده شده، این دیویده خیده شده به این لاتا که داشتن. یه مرتبه گفت مثل موشیری. گفتم ها. گفت من با تو صحبتی دارم، بریم بیرون، بریم بیرون. رفتم. گفت من شجاعت تو رو تحسین میکنم، ولی اینا میخواستن تو رو بکشن، من خودم شنیدم. گفتم برگرد بریم آبجوونو بخوریم. گفت من نمیذارم. خلاصه اون دو تا خانم رو آورد و سوار ماشین شدیم و رفتیم. این دو خاطرم از اون روز، همون شبی که خرخالی گفته بود که دو تا ایرانی هم کشته شدن در داداس این بر اون بر.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، دزدان تشتکی، سردار سپاه، دزدان فکولی، دزد دست دوم در تمام کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا، و جاهای دیگه دنیا و در خود ایران دزدان به امر ولایت دزد، دزدان عمامدار از آیت الله العظما تا آخوند جغده، دزدان تشخیص در طویله، دزدان خبرگان در طویله دیگر، اکبر دزده، رهبر دزده، آخوند دزده، حجت الاسلام دزده، آیت الله دزده، وکیل دزده، وزیر دزده، رئیس جمهور دزده، دوز دوز دوز دوز دوز دوز. اما این دوزها دزدان شرعی هستند، شرعی مطابق شرع مقدس دزدی میکنند. مقدس چیزی که تو آسمون درست میکنند میندازن پایین میشه مقدس، و چون مقدس شد میشه بابت اون مقدس دزدی کرد. خب این مقدس باید چجوری نگه داشت؟ میریم سراغ الله. الله 1400 سال پیش یه بسته بندی فرستاد پایین، گفت برید بدزدید، 20% بدید به حضرت رسول، 80% خودتون بردارین. و توی قرآن تأکید کرد راجع به این کار، قرآن مقدس که از آسمان مقدس به زمین مقدس مکه افتاد. یه مقدس بهش به چسبون هر کاری میکنه. امروز شرع مقدس که به نام اسلام نیاو محمدی معروفه، این دزدان از این نگهداری میکنن و الله هم رفیقشونه دیگه. الله یا اینا میرن بالا یا اون میاد پایین، فرق نمیکنه، منقل چریا که دیگه، یا تو عرش درست میکنن علی شیرهی میره اونجا، یا توی خونه علی شیرهی درست میکنن خدا پا میشه میاد. اینا خدا رو درست کردن، هر عملی بخوان باهاش میکنن. باز امروز این بحث رو راجع به این خداهایی که هی چپ و راست از من میپرسین خدا کیه، خدا چیه، خودتون نمیخواین بفهمید، منم نمیگم. برای این که اگه من بگم به دردتو نمیخوره، چه خوبش چه بدش، خودت که متوجه شدی اون وقت خودت یه کسی میشی که همه میان ازت میپرسن، اون وقت دلیل داری، اون وقت با دلیل مردم رو قانع میکنی، نه با فوش و فضیحت. این ایمیل هایی که برای من میاد، حرفایی که به خدا و پیغمبر و نمیدونم اماما میزنن، چیزهای عجیب و غریب میگن، سنگ هم نمیشن، نمیدونم چجوری سنگ نمیشن، اینا قاعدتا وقتی اینقدر فوش میدن باید سنگ بشن اما نمیشن، نمیدونم چرا. حتما الله بالایی هم شیرهی شده مثل علی شیرهی، دیگه حالیش نیست. حالا ببینیم الله زیرزمینی بالاخره یه کاری میکنه دیگه. یه الله درست کردن، بخشبندی کردنش تو سرداب 1400 سال پیش، راش انداختن هر کجا چا زدن گفتن امام زمانی توه. من شما چی گفتیم؟ امروز یک برنامه رو یوتیوب خمینی گجستک داره صحبت میکنه و این حرف میزنه، بعد از این صدای یک گله میاد که میگن به خوشحالم، چون هر جا چاکندن گفتن امام زمان اینجاست، ما باید چیکار کنیم؟ بگیم با بریم اونجا کاغذ بندازیم توش قسمت زنونه، مردونه، بچگونه، پیر مردونه. آخوندم هر روز صبح میره تایچا با امام زمان تایچا میشینه، هر چی دوست داره میخوره، میاد بیرون کاغذ میگیره دستش میگه بفرما، امام زمان امضا کرد داد به من. شما چی میگی؟ بله، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 12 فروردین 2568 شاهنشاهی ایرانیه. از روزی که من این تقویم رو دارم میگم، شاخک وزارت اطلاعات بلند شده، انواع اقسام آشغالای وزارت اطلاعات حمله کردن از صبح تا شب. یکی از این آشغالای وزارت اطلاعات که مال چیزه، مال نوع حرف زدنش از این اداره کنندگان خونه های افاف یا اونجا کار میکرده یا اداره کننده بوده، اون وقتا بهش میگفتن خانم رئیس، حالا نمیدونم در جمهوری اسلامی بهش چی میگن، در حکومت طاغوت بهش میگفتن خانم رئیس، اونایی هم که کار میکردن میگفتن فاحشه، اونا هم که باجخور بودن مثل آخوندا به اونا هم میگفتن مثلا پاینداز یا یه اسمای به خصوصی، رجب میگفتن. حالا چرا رجب میگفتن من نمیدونم، ولی بیشترین لغتی که برای اینا مصرف میکردن زال محمد بود. جایی مرام برمیکردن. یک دونه از این فامیلا جدیدن اومده تگزاس. علت این که میگم جدیدن اومده تگزاس برای این که بلد نبود، هنو بهش یاد نداده بودن نمرت رو قایم کن. حالا فردا نمرش هم میدم بهتون، برای دوستانی که میخوان تفریح کنن فردا نمرش رو میدم که یه مقداری دوستان باهاش حال کنن. چون ببین این زنای سلیته رو دیگه هرچی بهش بگی هستش، هرچی فوشش بدی کیف میکنه، این کارشه دیگه، شغلشه، وقت ما رو نگیره. به تقدیر تقویم ما، گاه شمار ما عربی نیست، ایرانیه. گروهی که در زمان محمد رضا شاه خواستن این کار بکنن کار درستی کردند، ولی مأمورین حکومت انگلیس مثل شریف امامی بلافاصله اومدن به دستور آخوندا عوضش کردن. بریم اول سراغ دوستانی که برای من یه پیغامایی گذاشتن. اولا یه چیزی من به شما بگم دوستان، من پیغام شما رو که میخونم مجبور نیستم همه رو جواب بدم، هر کم هر کاری درش خواهد بکنه بکنه. شماها تو ایران چون تو سرتون زدن هی گفتن این کارو بکن اون کارو بکن اون کارو بکن، با لحن بسیار بدی این کارا رو انجام میدید. آدم بی‌تربیت، یعنی آدم تا بیشعور نباشه بیتربیت نمیشه. یه دی هم هستن مأمورند، اونا واردن که میان از من تعریف میکنن، اسمشونم یا داریوشه یا کیخسروه یا نمیدارم هخامنشه اینا، بعد اون وقت میخوان من مثلا 3 صفحه یا 2 صفحه که اونا نوشتن واسه شماها بخونم به عنوان اعلامیه. یکی به این بابا نمیگه اصلا تو کی هستی؟ تو از کجا اومدی؟ تو چی میگی؟ چرا من باید برای تو مگه خاکشیر نبات حلق من کردی که من بیام هر چی تو مینویسی من بخونم؟ یا اگر مامورین جدید اومدن وزارت اطلاعات نمیدونن من کیم، من سر کار گذاشتنی نیستم که. خیلی سال جنگ داریم با هم دیگه. برین از اون پیشینیانتون بپرسین ببینین نمیشه. و حتی تقدیر یا آقای خیلی راحت نوشته من با نظرات شما مخالفم. بسیار خوب، بسیار خوب، کار خوبی میکنی با نظرات من مخالفی. من گفتم من هرچی میگم همه باید قبول کنم. من خودم میگم رو حرفای من فکر کنید، هر کدومش به دردتون نمیخوره بریزین دور. احتیاجم نداشت به خودت زحمت بدی برای من ایمیل بنویسی با نظراتت مخالفم، دیگه به برنامه من گوش نده. از این راحت ترم میشه؟ یک نورو من تونتون میگم ازش راحت میشم. راجب جنگ و جدلی که در مورد تیم فوتبال ایران و تیم فوتبال عربستان سعودی شده، من اصلا کاری به انجری نژاد و این رفته تو اون اومده بیرون اینا ندارم. یک قسمتی از این کار، این ایمیل هایی که برای من می‌نویسن، یک قسمتی چیتم خیلی جالبه به کار من مربوط میشه. نوشته بود که اینا از اون ساعتی که فوتبال شروع شد، علی و حسن و حسین و محمد و عباس و رضا و همه اینا رو مردم فریاد میکشیدن. همه 14 معصوم رو جمع کرده بودن به کمک تیم فوتبال ایران. ولی تیم عربستان سعودی چون فریاد کشی اینجوری نداشت، پشتیبانیشون به عمر ابن خطاب و ابوبکر بود و خیلی ساده عمر و ابوبکر همه اینا رو شکست دادن، هم میدون در کردن. ببینید آدم ها به کجاها میرن میشینن نگاه میکنن. میگه از اول برنامه، اصلا کاری به انتری نژاد اینا نداره ها، میگه از اول برنامه هی مردم گفتن یا علی یا حسن یا حسین یا تقی یا محمد یا نبی یا رضا، اما همه اینا باختن. خب باخت مسئله نیست، به کی باختن؟ پشتیبان اینا باورمند این عربای اینوری بودن، اونا پشتیبانشون عربای اونوری بودن، عربای 1400 سال پیشو میگن. اینها علی و همه اینا طبق معمول و ابوبکر و عمر باختن و میگفت به همین دلیله که ابوبکر و عمر پیروانشون 1,200,000,000، پیروان اینا که بازنده هستن 100,000,000. حالا شما خودتون بگردید پرتغال فروش رو پیدا بکنید. مسئله دیگه‌ای که با دوستان هم به طور خصوصی من صحبت کردم، هم این مسئله رو یه مقداری طولانی تر میگم چون مبتلا به همه هست. اولا یه عده‌ای که چشم و گوششون باز میشه هی میگن که ایداد بیداد ما 30 سال سرمون کلا رفت، 30 سال بی خودی وقتمون رو تلف کردیم، 30 سال عمرمون رو اینجوری کردیم، 25 سال اینجوری کردیم. آقایی به من یه نامه نوشته بود، 5 دلارم توش گذاشته بود. آقای فاضلی 66 سال عمرم اشتباه رفت، دست درد نکنه، بیشتر از اینم ندارم. از همین کشور امریکا، آن از شهر امریکا برام نوشته بود. این مسائل مهمه، اما افسوس خوردن نداره عزیز من، جان من. ما تو فارسی مسئله خیلی راحتی داریم، میگن ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. از امروز به بعد تو که آزاد شدی چرا نمیبینی؟ چرا همش رفتی نصفه خالی لیوان میبینی؟ خوشحال باش از اون زندان خلاص شدی، همونجور که خودت میگی. من نمیگم زندان یا چیز دیگه، من حرفای شما رو دارم تکرار میکنم. یک نوشته بود اسم منم خواستی بگو ولی اسمشو نمیگم، گفت من تو سپاه کار میکردم، کارهای بدم زیاد کردم، الان نمیدونم چیکار کنم، چشم و گوشم باز شده ولی نمیدونم چیکار کنم. دوست عزیز، انسان جایز الخطاست، هر خطایی ممکنه بکنه، تقصیر تو هم نبوده. تو محیط بد بزرگ شدی، محیط تو رو به اونجا کشونده و خودت استعداد داشتی، الان فهمیدی که اون محیط بد بوده. شما میدونید هر کسی نمیتونه بیاد بگه من اشتباه کردم، میدونی چقدر شهادت میخواد؟ این فسیلای نمیدونم جبهه ملی و توده‌ای و مجاهدین و فسیل زیاد داریم، همه کلاها سرش رفته، حالا باز یه کلا دیگه سر خودش میذاره، میگه انقلاب من رو دزدیدن، نمیخواد بفهمه کاری که کرده اشتباه بوده. من نمیگم انقلاب بوده یا نبوده، کاری که کرده اشتباه بوده نمیخواد بفهمه. وقتی هم من اینی میگم، نه شاهنشاهی هم نه هیچی، عملی که کرده اشتباه بوده. من میگم تمام ملت‌های دنیا حق دارن انقلاب کنن، ولی برای بالا رفتن، برای بهتر شدن، نه برای اینکه گول کشورهای اروپایی و امریکایی رو بخوریم و 30 سال تعوم بدیم. امروز روزم پشتیبانی حکومت دینی ما کشورهای اروپایی و امریکاست. این اوباما ممکنه یه روز بره ایران بشینه با علی خامنه‌ای حرف بزنه، این اوباما یه هم ممکنه اونجا بگه اسم حسین نمازم بخونه. فکر نکنید که راجب همین میگفتم، کسی که میفهمه کار خطا کرده و به کار خطای خودش اعتراف میکنه، این آدم شجاعه. همه ی آدم ها نمی کنن. آدم ها الان تو تهران، توی ایران، توی سر تا سر ایران، آدم های ببخشید این لغت رو میگم، مجبورم، لغت دیگه نیست، احمقن. حرف هم بهش بزنی تکون بخوری پایین تنش تو دهنشه، هیچی دیگه نداره، سوغات اسلامش پایین تنست، چون اسلام دین از کمر به پایینه. تا حرف بزنی باهاش نمیخواد بگه من بیشعورم، نمیفهمم، نمیخواد بشینه گوش بده، فوری پایین تنه رو میره تو دهنش، کار دیگه بلد نیست. من از نظر خودم اومدم اون آدم غریق رو، اون آدم بیشعور رو، اون آدم نفهم رو نجاتش بدم. او به من فحش میده، من چیکار کنم؟ من رام بکشم برم؟ نه، من کار خودم رو میکنم. برای اینکه در همون زمانی که اون احمق داره اون کار رو میکنه، من 50 نفر دیگر رو برگردوندم. این کار یک شبه انجام نمیشه. و در مورد این مسئله خدا که اول براتون گفتم، خداها فرق میکنه. ببینید این جهان هستی ما در حرکته، از یک اتم که تشکیل شده از یک هسته مرکزی و چیزهایی که دورش می‌گردند دائم زندن و از این اتم به اتم دیگه می‌رن. این الکترون ها با این اتم به محض این که وایسن مردن. حالا این ذره ریز رو براتون گفتم، بزرگی دنیا، من وقتی میگم دنیا به این کشور، من به کره زمین نمیگم، به جهان هستی میگم، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه، اینقدر عظیمه که تو فکر هیچ انسانی نمی گنجه. کتابی دارم راجب اینشتین میخونم، اصلا دیوانم کرده. اون وقت چیزایی که اینشتین گفته امروز قدیمی شده. وقتی که تلسکوپ هابل رو کار گذاشتن، الان دارن کارهای دیگه میکنن. 20 سال دیگه یه اتفاق دیگه میفته، هابل یه تلسکوپ قدیمیه. این عظمت 50 بیلیون سال نوریه. میخواد بدونید چقدر پهنه؟ 50 میلیارد سال نوریه. فاصله زمانی که شما اگر با سرعت نور طی کنید، هر ثانیه 300 هزار کیلومتر. اینو باید ضرب در 60 بکنید، میشه 180 میلیون. من نمیدونم، خودتون ضرب رو جمع بکنید، میشه 1 دقیقه. 300 هزار ضرب در 60 میشه 1 دقیقه. هر چی در اومد زد در 60 بکنید میشه 1 ساعت. هر چی در اومد زد در 24 بکنید میشه 1 شبانه روز. هر چقدر حاصل جمعش در اومد زد در 365.25 بکنید. این زمان که در مدت 1 سال شما، 1 سال اگه به سرعت نور حرکت کنید، در مدت 1 سال اینقدر زمان حرکت میکنید. ما صحبت 500 میلیارد سال نوری میکنیم. و خب خیلی ها از ترس مذهب جرأت ندارن بگن خدا نیست، میان میگن نه اون خدا با این خدا فرق میکنه، اون پروردگاره، اون صانعه، اون آفریننده است. بعد میبینن که همون اون میشه، میگن نه کریئتره. سر خودشون کلا میذارن، هیچ اشکالی نداره، چون اگر اون کارو نکنن فردا توی کنیسه راهشون نمیدن، تو کلیسا راهشون نمیدن، تو مسجد راهشون نمیدن. پس بنابراین این باید بگه با همه این که هست، سانه اینجاها اومده بود تو بیابون دنبال موسی میدوید، میگفت تو باید ختنه کنی، واسه میخوام سر فلانتو ببرم. سانه چی؟ این چیز بزرگی که من دارم بهش میگم، این جهان هستی. حالا کسی که این جهان هستی رو درست کرده، اومده 1400 سال پیش جهان هستی رو بل کرد، اومده یه دوربین گرفته دستش توی مکه، میبینه که محمد چه چیزایی احتیاج داره، با ماریه قبطیه خابیده، بعد حفصه اومده عایشه رو خبر کرده یخه محمد گرفتن. اونی که همه این کائنات رو درست کرده آیه فرستاده که آی حفصه، آی عایشه، پدرتون رو در میارم، من دخترای باکره به محمد میدم، پیغمبر من اذیت نکنین. بعد یارو به من میگه این قرآن رو بخون تا بفهمی چیزهای خوبی توش نوشته. چی بگم من راجب خدایی که شما صحبت میکنین، راجب خدایی که تو مغز منه، راجب عظمت کائنات، نمیدونم. اونای دیگه میترسن نمیگن، من نمیترسم، دروغه. آخه نمیشه هر جا خدا پیدا شد جنگ پیدا شد، آدم کشی پیدا شد، سرکله مردم. میدونی چرا؟ خدا رو اون پیغمبری که اومد ساختش درستش کرد، چون خودشو قبول نداشتن. موسی رو خودشو قبول نداشتن، عیسی کاری به کار کسی نداشت، بعدها اومدن عیسیش کردن. محمد هم یه بچه یتیم بود، کسی حرفش قبول نمی کرد. آدم باهوشی بود، آدم سخنوری بود، آدم شاعری بود. بعدم دکون با کردن که نه سواد نداشته، امی بوده، اینا هرچ، کسی که اونجا نبوده. بعدم مسئله اینی که کی باور میکنه کی باور نمیکنه. من نمیگم شما همه حرفای منو باور کنید، برای همینه که اون آقا از تهرون به من میگه آقای فاضلی ما رو نپیچون، بگو خدا هست یا خدا نیست. من نمیدونم راجع به کدوم خدا تو صحبت میکنی. تو خودت اگه بپرسن بگن خدا چیه، جواب نداری بدی. برو اول تو آینه خودتو بشناس، بعد خدا تو میشناسی. اما اگه یارو رفت پزشک شد، آناتومی بدن خوند، بعد اومد حرفای صد من یقا زد، این میخواد سر شما ها کلا بذاره، این کلا برداره. مگه میشه آدم آناتومی انسان رو بخونه و بعدم قبول کنه که یه نفر یه خود گل درست کرد، فوت کرد تو دماغش، حیات رفت تو دماغش، باقی تش اومد بیرون. آخه یه مقداری به عقل و شعور باید مراجعه کرد. اگه یه کسی میگه من پزشکم، بعد قبول میکنه که یه نفر فوت کرد تو دماغ یه مجسمه گلی، تمام اعضای داخلی این درست شد، اون پزشک خودشو زده به کوچه علی چپ، اون پزشک سر شما میخواد کلا بذاره. علتی که رو پزشک تکیه میکنم برای اینکه پزشک آناتومی بدن انسان رو میخونه، بعد پزشک میشه. حالا مهندسه ممکنه نفهمه، فکر کنه که نقشه میکشه بعد فوت میکنه توش، این ساختمون میشه. اینکه شماها دارید من میپیچونید که آیا خدا هست یا آیا خدا نیست، باید بری دنبالش خودت پیدا کنی، پخت خوری رو بذار کنار. روزی که خودت پیدا کنی احتیاج به من نداری، چه بگی هست چه بگی نیست. با شعور گفتی هست، با شعور گفتی نیست. و الا ایمیل میاد به خدا فوش میده، خب با فوش دادن کاری درست نمیشه. خیلی ها ممکنه دلشون خوش بشه یه کسی بیاد رو ایر بشینه بگه محمد اینجور، علی اینجور، فلان اینجور، ولی کاری درست نمیشه. آدم باید بفهمه، آدم باید بره دنبالش پیدا کنه، شخص خودش هم باید بره پیدا کنه. و الا من امروز میگم حرف منو قبول میکنه، فردا یکی دیگه یه چیز دیگه میگه حرف اونو قبول میکنه. اما وقتی خودت فهمیدی، اون حکم میشه برات.

نیا چون تو قرآن قد من نمیشناسی. من 50 سال قرآن رو دارم میخونم، تو تازه وارد این بازی شدی. من با آدم هایی طرفم که میگه من اگه قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم، با دانشجویی طرفم که میگه آقای فاضلی از نظر فلسفی بیا راجع به قرآن صحبت کن. قرآن هیچ چیز فلسفی نداره از نظر من. قرآن خودش میگه این کتاب، حالا بذارید من یه چیزی راجع به این کتاب، تو آسمون چاپ نشد بیفته پایین. از 40 سالگی حضرت رسول ایشون مدعی شد که یک فرشته‌ای اومد و گفت که بخون. گفتم من بلد نیستم بخونم، منو پیچون لای عبا، لای پتو، لای لحاف تو غار حرا. خلاصه اینقدر به من فشار آورد تا خوندم اقرأ بسم ربک الذی فلق. خب خوندم تا آخرین آیاتی که قبل از مریض شدن و از دنیا رفتن محمد ابن عبدالله است. این زمانش 23 ساله. توی این 23 ساله نه محمد نه کسی دیگه به فکر این نیفتاد که این حرفای پراکندهی که زده شده بیاد جمعش کنه. چون مثلا در جنگ بدر وقتی که مردم میخواستن فرار کنن، الله میمد کمک محمد، از زبان محمد آیه میفرستاد توسط جبرئیل، جبرئیل واسه عربا میخوند که آن در نرین، اگه در بدین باباتون رو در میارم، شما یه را دارین برای در رفتن که بیاین دوباره متشکل بشین برگردین. اینا تیکه تیکه اومده، یا همون مسئله ماریه قبطیه که گفتم، یا نمیدونم زینب بنت جحش دختر عموی محمد، یا همون وقتی که محمد دختر عمه محمد میخواست این رو به زید غلامش بده، زینب گفت من نمیشم، گفت اون غلامه، من قریشم. الله فوری دوید پایین گفت خود میکنی حرفی رو که محمد و الله میزنه، حالا الله کجا زده من نمیدونم، محمد به الله میزنه همه باید اجرا کن. یه روز دیگه خوشش اومد از این، الله اومد گفتش که همه من دخترم و پسرم و اینا رو برو مال تو. یه خوره بیشتر خوشش اومد، الله گفتش که اصلا هر زنی خودشو به تو هدیه کرد مال توه، میخواد شوهر داشته باشه میخواد نداشته باشه، در حالی که تو مایل باشی به اون زن. اینا جا به جا اومده بود و 23 سال این حرفا زده شده بود. یه روزی من اونجا پیش محمد بودم، اینایی که گفته بود، یه تیکه خشت دستم بود، با یه تیکه میخ روی خشته نوشته بودم، این نگه داشته بودم. یه کسی حفظ کرده بود، یه کسی رو برگ نوشته بود، چون در عربستان پاپیروس پیدا نمی شد، پاپیروس مال مصر بود. در تمام مکه 10-12 نفر بودن که می تونستن بخونن و بنویسن، چاپخونم نبود اونجا. هر کی هر چی به عقلش رسید، هم کاتبان وحی، دوتاشون یکیون کشته شد، یکیون دست محمد در رفت، که وقتی که آیه می اومد اینا می گفتن از نظر دستوری غلطه، این مثلا قاتلون رو باید بکنیم قاتلین، مثل دارم میگم.
و بعد یکشون گفت سر فتبارک الله و احسن الخالق

0: این یکی میگه آقا این جمله مال منه، این به الله مربوط نیست، اون جمله رو من گفتم، محمد میگه الله گفته، من الله نگفته، من گفتم. این پایه قرآنه. دو سال خورده ابوبکر حکومت میکرد و موافق نبود با جمع کردن قرآن و میگفتش که اگر این کار لازم بود خود محمد دستور میداد با این کار میکردیم. در زمان عمر تصمیم گرفتن، ولی انقدر جنگ ها زیر دندونشون لذت کرد و انفال غنیمت ها اومد از این ور از اون ور که دیگه دنبال این حرفا نرفتن. در زمان عثمان یه خود ملایم تر بود. عمر 12 سال حکومت کرد، 23 سال، 12 سال، 2 سال، اینا رو جمع بزنید. توی دوران حکومت عثمان اینا اومدن دور هم نشستن و چونه زدن با هم دیگه، این قرآن رو درست کردن. هر کی هر چی داشت آورد اونجا، گفت آقا اینو محمد گفته، بزونجا. اینو محمد گفته، بزونجا. شما قرآن رو تکراریاش اگه در بیاری، حجمش باور کنید حجمش 1/5 میشه. یعنی یه آیه که گفته تو جاهای مختلف اینو آوردن. بعد اونایی که نشستن این کار رو میراث‌داری کنن، تدوین کنن، اینها اومدن سعی کردند یه مش آیه هایی رو که به هم بچسبونن که هیچ جوری نمیچسبه، ولی مثلا 3 آیه پشت سر هم بذارن، و بعد اسمم اونا گذاشتن، محمد اسم بقره رو نذاشت، اسم نسا رو نذاشت. اینا وقتی میدن بیشتر راجع به زنا صحبت شده تو این، اسم گذاشتن نسا. بعدش هم خیلی اومدن تشخیص بدن که آیه های مکی با مدنی رو از هم جدا کنن، چون با هم دیگه نمیخوند. آیه های مکی ملایم بود چون محمد نمیتونست گردن کلفتی کنه. آیه های مکی مدنی بعد از سال دوم شمشیر افتاد دست محمد و قتلو را افتاد. 114 سوره درست کردن، بزرگاشو گذاشتن اول که اون سوره فاتحه مال نماز رو اول گذاشتن و بقره شد سوره دوم، تا اومد به قل هو الله احد که مثل که سوره آخره. حتما نه اگه بخوایم بشمولیم همون 114 تا سوره است، آیه است. و همون جوری که خدمتون عرض کردم این سایه، چون نمیخوام چیزی بگم که فردا بگم آقا اشتباه کردم، نه قول اعوذ برب الناس، اون مدنی و شامل 6 آیه است، آخرین آیه قرآن قول اعوذ برب الناس، قبلیش قول اعوذ برب الفلق و قبل از اون قول هو الله احد. اون وقت برای هر کدوم این سوره ها این بسم الله الرحمن الرحیم هم نمال اللهه، نمال محمده، نمال علیه، نمال ایشکی. اینایی که نشستن اینو تدوین کردن بسم الله الرحمن الرحیم هم اول هر آیهی گذاشت، اول هر سورهی گذاشت. بعد به حساب خودشون، چون الله در سوره توبه نباید رحمان و رحیم باشه مثل که جاهای دیگه بوده، الله نه رحمان نه رحیمه، منتها رو این دوتا خیلی تکیه کردن. الله آدم کشه، انتقام گیره، مکاره. 99 تا اسم برای الله گذاشتن، دو تاش رحمان و رحیمه. سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نذاشتن. حالا یه مش آدم عوضی اومدن میگن این معجزه قرآنه که اول سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم. مردم هم که نمیدونن چه جوری درست شده که بله قرآن معجزه است، 19 تا چیز داره که 19 تاش 18 تا فلان میشه. میخواد قبول کنید قبول کنید. من هیچ گرفتاری با کسانی که قبول میکنن ندارم. من گرفتاریم با کسانی که به من میگن تو هم قبول کن. آقا نوشته بود آقا جون من با تو مخالفم، دست درد نکنه، خوب کاری میکنی مخالفی. آقا من دیوانه که نیستم فکر کنم که من هرچی اینجا میگم این همه آدم متعصب خوشی مقدس همه با من موافق باشن، مسلم نیست. اسباب بازی یارو رو میخوام دستش بگیرم، اونم من نمیخوام بگیرم. میبینی این حرفا جای سونخور نداره، گرفتار میشه. یه مقداری از تاریخ براتون بخونم و فکر میکنم باز بهتون میگم. دوستان اصل اعتراف خیلی شجاعت میخواد، اعتراف به نادانی، اعتراف به گناه، اعتراف به اینکه اشتباه کردم. و متاسفانه به ما ایرانی ها یاد نمیدن. توی این کشوری که من زندگی میکنم به بچه یاد میدن که وقتی اشتباه میکنه میگه I'm sorry، یادش میدن از یه سالگی. نتیجتا این اگه هر جور اشتباه کنه میگه I'm sorry، اعتراف میکنه به اشتباهش. ما ایرانی ها اینجور نیستیم، ما بد تربیت میشیم. در قرن سوم هجری، یعنی قرن نهم میلادی میشه دقیقا بعد قرن سوم هجری، بین 200 تا 300 سال بعد از فرار محمد از مکه به مدینه، که نخستین حکومت‌های مستقل در ایران تأسیس شد، طبرستان نیز به خاندان طاهری سپرده شد. خاندان طاهری مال طاهر ذوالیمینین بود. طاهر ذوالیمینین گماشته خلیفه بود و برای او جنگید و به اسم اون سکه می‌زد. و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم طبرستان به این ناحیه اعزام گردید. سلیمان ابن عبدالله مردی به نام محمد ابن اوس را به حکومت آمل و رویان و چالوس برگماشته. مأموران حکومتی در این نواحی هر سال سه خراج ستدندی، یکی برای محمد ابن اوس، یکی برای پسر او و دیگری برای مجوسی که وزیر ایشان بود. ظلم و ستم مأموران و پریشانی و درماندگی روستاییان به آنجا رسید که مردم جمله املاک خویش را فروختند، خانه ها واگذاشتند و به ولایت دیگر کوچ کردند. این مجوسی که وزیر اونا بوده یه زرتشتی بوده ها، ما خائن از اول داشتیم، رفته بوده نوکر اونا شده بوده، از مردم پول میگرفته. در این زمان تعدادی از بازماندگان خاندان علی پس از فرار از چنگ حکومت‌های اموی و عباسی به نواحی گیلان و طبرستان پناهنده شده، با کمک روستاییان این منطقه به بازسازی و ترمیم زندگی خیش پرداخته بودند. ما ایرانی‌ها مهمان نوازیم. سوابق تاریخی مذهبی، خاطره شهدای کربلا، مرثیه ها، ظلم و ستم هایی که همواره نسبت به خاندان علی حکایت می شد، زمینه مناسبی بود تا روستاییان ساده لوح و ستم دیدگان این منطقه نسبت به خاندان علی همدلی، همراهی و گرایش داشته باشند. در چنان شرایطی مردم چالوس و آمل با یاری روستایان مجاور متفق شدند به سال 250 هجری نزد حسن ابن زید از بازماندگان خاندان علی رفتند و از وی درخواست کردند تا حکومت طبرستان و مازندران را بپذیرد، تا به برکات او این ظلم، این ظلم خدا از روستا برداشته شود. بدین ترتیب حسن ابن زید با لقب دایی کبیر حاکم طبرستان شد و سلسله سادات علوی طبرستان را تأسیس کرد. به محض که جاوا کنن همین جوریه. ما این تاریخ ها رو نمیخوندیم و الا دنبال خمینی نمیرفتیم. حسن ابن زید مردی حجیم، یعنی مثل این یارو بونقلتونه، این یارو فیروز آبادی، مردی حجیم، بزرگ شکم و سنگین و کثیر اللحم. کثیر اللحم یعنی پرگوشت. و در اجرای نماز و آیین‌های شیعه بسیار سختگیر بود. او به محض تحکیم قدرت خود با روستاییان به خشونت رفتار کرد و به قولی جمله قله ولایت بسوخت. حکومت حسن ابن زید آنچنان با وحشت و خشونت همراه بود که دلهای مردم چنان هراسان شد که جز طاعت و رضای او فکرتی نکردند. ببینید این ماجرای خمینی اون وقت هم به وجود اومده، خود مردم هم رفتن سراغش. ریشه رو باید درست کرد. او برای آنکه پایه‌های قدرت خود را مستحکم کند و از بروز شورش‌های مردم بومی جلوگیری نماید، افراد خاندان خود را از نواحی عربستان به طبرستان آورد. مثل الان که دیگه در راب جای نمبنه خامنه‌ای داره فامیلشو اون موسوی خوینی نه همین این یارو که آخر فامیلش خامنه است، میر حسین موسوی. در سال 253 به عدد اوراق اشجار، یعنی به عدد برگ‌های درختان، سادات علویه و بنی هاشم از حجاز و اطراف شام و عراق به خدمت او رسیدند، در حق همه مبررت و مکرمت فرمود و چنان شد که هر وقت حسن ابن زید پای در رکاب آوردی 300 نفر علوی شمشیر کشیده گرداگرد او گله بستندی. جانشین حسن ابن زید محمد ابن زید یا دایی صغیر نیز آنچنان با ظلم و خشونت حکومت کرد که در زمان او نیز مردم طبرستان نفس بر نتوانستند کشید. توی کشوری که ما زندگی می کردیم کتابا ممنوع بود. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران آقای علی میرفطرس رفته کتاب ها رو خونده، خلاصه کرده، این کتاب از سوش در آورده. من و شما تاریخ طبری نمیخوندیم، با بلعمی، با بیحقی، با اینا هیچ کاری نداشتیم. کسی تو اون زمان تشویق نمی کرد مردم رو برند و تاریخ کشورشون رو اونجوری که بوده، اون اتفاقاتی که افتاده بخونن. به همین دلیل ما نمی دونستیم چی داره اتفاق می افته. در اون زمان اسحاق غلام علی و غلام عباس و غلام حسن و غلام تقی و غلام هر عربه بی همه چیزی بود. باز رفیق خوزستانی ما خودشو خاطی نکنه، من عربای تازی رو دارم میگم. هنوزم بازمانده های عرب تازی هست که به اهواز میگن الاهواز. اونا هنوز جنسشون از اوناست و خودشون رو قاطی انسان‌ها کردند. تاریخ ما یه تاریخ عجیب و غریبیه. بایستی زمان داشت، بایستی دولت خوب داشت، بایستی یه وزیر فرهنگ خوب داشت. من نیستم اون وقت. شماها که هستید مواظب باشید از کلاس اول ابتدایی بچه‌ها رو یاد بدین، همین جوری که پدر مادرها امروز برای گرفتن اسم ایرانی برای بچه‌هاشون می‌جنگن. دوستان گرامی، من فکر می‌کنم ماه مارسم رو کم زیاد نیارم، فردا یا پس فردا معلوم میشه. به هر صورت ازتون سپاسگزارم و از حالا شروع کنید که باز آخر ماه اپریل ما گرفتار نباشیم. توی برنامه‌ای که من دارم نه اوردر از کسی میگیرم، میخواد ایران باشه، میخواد خارج از ایران باشه، نه هندونه زیر بغلم میره. اینی میگم که به صورت 3 دقیقه وقت داره، 4 دقیقه وقت داره اون کاغذ خوندن. نه خودتو اذیت کن، نه منو. ایمیل جدید من هست rezafazeli2010@gmail.com. به ایمیل های قدیمی ایمیل نزنید. این برنامه فقط و فقط و فقط فکرش اینه که خردگرایی و خرافه زدایی رو نزج بده. تا چه حد موفق میشه من نمیدونم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز می‌خوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به دختران و زنان ایران که فردا روز زنان هست و بی همتا ترین دختران جهان و زنان جهان امروز در میهن ما هستند. و اجازه اگر اجازه بدید با این شروع کنم. اینو یک نگاه کنید. این دختر خانم
1: بله
2: پدرش رو از دست داده، دارن پدر رو به خاک میسپارن و این دختر 10-12 ساله سخنران هست، سخنران مراسم به خاک سپاری پدرش و میگه که فریاد میزنه که پدر من یک قهرمان هست، پدر من یک قهرمان هست. کجای دنیا شما همچین دخترانی رو میبینید؟ کجای دنیا؟ و لحظه نیست، روزی نیست که اونها آروم نشسته باشند.
1: اگر... به خاطر همینه که الان دارن حملات رو فقط متوجه دخترها کردن، حملات شیمیایی، یعنی دیگه به بد نمیدونم غیر اخلاقی ترین یا نمیدونم چی بگم. واقعا این جمهوری اسلامی واقعا تموم کرده دیگه بی وجدانی و کثیفی. نظرتون چیه راجب این حملاتی که الان داره به مدارس میشه؟
2: حتما ببینید این رو هم لطفا یک نگاهی کنید.
1: بله.
2: یک دختر خانم 10-12 سال است، رو به نیروهای سرکوبگر که تا دندان مسلح هستن میگه مگه شما شرف ندارید؟ بی انصافا. کجای دنیا شما یک همچین دختر خانم های رو میبینید؟ حالا شما برید دلتون رو خوش کنید که فلان بخش سازمان ملل جایزه زن رو داد به این خانم یا به اون خانم، یا دلمون رو خوش کنیم که یک آقایی مانند این فیلسوف فاسد فرانسوی برنار هانری لوی یک فیلسوف فاسد به تمام معنا فاسد و دولتی فرانسوی بیاد و شما رو ببره به کاخ الیزه به عنوان نمایندگان زنان ایران.
1: من میونی کلمتون فقط اینو بگم که حتما مخاطبانمون بعد به یادشون باشه، شما یه بخش یه مدتی در فرانسه زندگی کردین و کاملا آشنایی دارین با فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه، یه مقدار بیشتر راجع به این آدم بگین به ما که اصلا اولین بار شما خودتون کی اسمشو شنیدین و در چه زمینه‌ای بود؟ اینی که میگین فیلسوف حکومتیه مثلا
2: دقیقاً
1: چیه؟
2: این آقا برنار هانری لوی، این آقا یک فیلسوف دولتی هست، بسیار لوس هست، از همکاران سارکوزی بود، از همکاران ماکرون هست و در خدمت شرکت‌های بزرگ هست و این آدم بدون تردید مسئول قتل هزاران نفر هست در دنیا. شما از آفریقا بگیرید، به یوگسلاوی سابق برید و در حال حاضر میدونید که بند کرده به کردستان ما، بند کرده به کردستان ما و یکی از هنرپیشگان ما هم در کنار اوست و یک خانم دیگه هم که پیش از این در صدا و سیمای ایران بوده که یک نهاد امنیتی است در کنار اوست. من زمانی که در فرانسه دانشجو بودم مرتب این رو شما در تلویزیون می دیدید. اصلا شهرت این آدم همین هست. این آدم در رسانه های کشورهای بزرگ راه پیدا می کنه، برای نمونه با همین آقای فرید زکریا در CNN امریکا، و کار اینها ایجاد اغتشاش هست، روشن فکر بازی هست، با گرافیک ها با عدد های غلط سر مردم رو کلاه گذاشتن هست و امروز برای ایجاد ترس و وحشت دست به تبلیغات علیه میهن ما زده. ولی میخوام به شما بگم که هم میهنان ما بدونن که ما تنهای تنهای تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم. این راز پیروزی ماست، خودباوری. هیچ کسی هم میهنانم دلش برای ما نسوخته. اون کاخ الیزه رو میبینید که دلیلش چی بود. اون مهمونی همین آقا بود، اون سخنرانی در کمیسیون حقیقتیاب همه برای حواس پرتی بود، مهمونی در کاخ سفید برای حواس پرتی بود، هیچ برنامه ای نیست. اصلا کار اپوزیسیون صادراتی همین است که هیچ برنامه ای نداشته باشه. امید واهی، امید واهی. نه سالها، نه دهه ها، نه صده ها، بیش از اون هوموساپینس ساپینس، یعنی گذشتگان شما و من افش اینجا هوموساپینس ساپینس، ما هوموساپینس هستیم، همیشه گرفتار امید واهی بودند و این امید واهی گیرنده‌ای داره در مغز ما و کار دست ما میده و تنها راه مبارزه با امید واهی آموزش هست. ما باید که روی آموزش سرمایه گذاری کنیم. حالا شما این دوتا دختر خانم رو دیدید، یکیش در کنار گور پدرش فریاد میزنه، حاضر نیست گریه کنه، میگه پدر من یک قهرمان است. تمام بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند. بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند، اما دستاش رو بالا میبره، میگه پدر من یک قهرمان هست. ما اون یکی دختر خانم دیگه فریاد میزنه که مگه شما شرف نداری؟ یعنی این دختر خانم میدونه شرف یعنی چی. و از لحاظ ژنتیک، از لحاظ بیولوژیک، هیچ انسانی با شرف یا بی شرف به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر یا مهربان به دنیا نمیاد. برای اونها دنبال ژن نگردید. اینها همه نتیجه آموزش هست. و شما زمانی که این دختر خانم های ایرانی رو میبینید، میبینید که اونها به این گوهر بزرگ دست پیدا کردند. ما در حال حاضر فکر میکردیم که 20 هزار اسیر داریم در زندان های رژیم جمهوری اسلامی در طی چند ماه گذشته، اما امروز به اقرار خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که تعداد اونها 100 هزار نفر هست و این 100 هزار نفر 14-15 ساله هستند، از اون دختر خانم های شیراز هستند، 18-19 ساله هستند، 20-25 ساله هستند. اما چقدر که حواس ما پرت شد که یک خانمی رفت زندان اوین از سلبریتی ها حواس ما پرت شد، به داد محمد مهدی کرمی نرسیدیم، به داد رهنورد نرسیدیم، همش رفتیم به سراغ این خانم هنرپیشه که بعدم اومد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد. اما ما 100,000 اسیر داریم. این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما کاملا متوجه شدن که این بزرگترین نبرد تاریخی ماست و لحظه ای روزی آروم ننشستند. و اگر شما میبینید که در رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی در سال 600 نفر رو دار میزنند، این به این معناست که مبارزین ما در میدان هستند. در همین چند روز گذشته افشین جان 90 نفر در ایران دار زده شدند، 90 نفر، و ما حواسمون پرت سخنرانی و دست دادن با اعضای پارلمان اروپا است. ما دلمون خوش هست که یک نفر مهمون شد، نخست وزیر فلان کشور باهاش دست داد یا باهاش نهار خورد. 100,000 نفر اسیر ما داریم، 600 نفر رو دار میزنن، همین چند روز گذشته 90 نفر رو. و اگر شما سری بزنید به پاسارگاد ما، من هم خودم از اون طرف ها هستم دیگه،
1: بله،
2: ببینید با دوستانم که صحبت میکردم، نه 1,000 نفر، نه 10,000 نفر، جمعیتی حرکت میکرده به سوی پاسارگاد که تمام راه ها رو بسته بودند، حتی از طریق دشت و کوه که مردم به پاسارگاد نرسند. حالا شما نگاه کنید به حافظیه، حافظ ما در شیراز، که چقدر در شعرهای خودش مرتب اعلام خطر کرد، اعلام خطر علیه صوفی، علیه عارف، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه محتسب، چقدر که اعلام خطر کرد. و ببینید مردم که 100 تا 200 تا نرفتن، به قدری جمعیت بالاست که راه ها رو میبندن. میخوام به هممیهنانمون بگم که دختران و پسران ایران در میدان هستن، لحظه ای نه در دام امید واهی بیفتید نه در دام ناامیدی. امید زنده است، پیروزی دم دست ماست. و چرا به دختران ما حمله میشه؟ ترور شیمیایی. چون میدونن که پیروزی دم دست ماست، میدونن که پیروزی در دو قدمی ماست و ایجاد ترس و وحشت میکنن. حالا یا شما از این ترس و وحشت این نتیجه رو میگیرید که بهتر خانه بمانید، یا اینکه اینا میان و چند نفر رو دستگیر میکنن و میگن که ببینید ما اینها رو دستگیر کردیم، ما بریم اینها میان، ما بریم اینها قرار هست که بیان. یا همین آقای بغنا خانریلوی، چرا اون مهمانی رو در الیزه ترتیب دادند؟ چرا بعد کتابی مینویسه در مورد استقلال کردستان؟ همه برای همین روزها بود. هم میهنانم به خاطر همین به اون میگن اپوزیسیون صادراتی، یعنی این اپوزیسیون رو بسته بندی میکنن برای شما میفرستن در یک بسته بندی زیبا. و این برمیگرده به لنین، برمیگرده به استالین. پایه‌گذار اپوزیسیون ساختگی لنین هست و استالین هست در اتحاد جماهیر شوروی. و این گفته اونهاست، چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم؟ و به اونها میگن که برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیرا بگید، تا میتونید بد و بیرا بگید، اما از برنامه خبری نیست، از ارگانیزاسیون خبری نیست. اما میخوام به شما بگم که در هر صورت ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به گدایی از آقای بایدن نیستیم. و افشین جان 40% از تمام معاملات دنیا با دلار صورت میگیره، با دلار، یک کاغذ است و این دلار هیچ پشتوانه ای نداره جز خودش. بسیاری فکر میکنن که طلا پشتوانه دلار است، نه، نیست، هیچ پشتوانه ای نداره، خودش پشتوانه خودش است، یک کاغذ. و هیچ قدرتی در دنیا توانایی مبارزه با دلار رو نداره و دلار دیپلماسی هم سرش نمیشه و برای دلار و قدرت‌های بزرگ هیچ کسی هیچی نیست، هیچ کسی هیچی نیست. و دلار نیازمند به ستیز هست، دلار نیازمند به دشمنی است، دلار نیازمند به زد و خورد هست، دلار نیازمند به ناپایداری سرزمین هاست در جهان ما. و این کار آقای بغنا خانریلوی هست. برای که شما بدونید کار این فیلسوف ها چی هست، کار این روشن فکر نماها چی هست. و بنابراین ببینید که ما با قدرت‌های جهانی سر و کار داریم، نه تنها با 4 آخونده بی ثبات، ما با شرکت‌های بزرگ سر و کار داریم. و باز تکرار می‌کنم که هیچ دولتی دوست ما نیست، هیچ دولتی خواهان آزادی و آبادی ایران نیست. بنابراین امیدوار هستم که تا به حال متوجه شده باشید که چرا این اپوزیسیون قلابی همون چند ماه پیش شروع کرد به موج سواری، اما موج رو دختران ما ایجاد کردن. همین دختر خانم های 10-12 ساله، 14 ساله، 18 ساله، موج رو اونها ایجاد کردن. اما ما حواسمون پرت شد با موج سوارها، حواسمون پرت شد. اونها شروع کردن به ادا و اطوار، به نمایش، گفتگو، مصاحبه، سخنرانی که هیچ اهمیتی واقعا نداره، هیچ کسی هم اهمیتی به اونها نمیداد. و من از شما خواهش میکنم که تک تک این رهبران قلابی اپوزیسیون رو به چالش بکشید. برای نمونه آیارس امریکا. آیارس یعنی چی همیانانم؟ اداره مالیات امریکاست. هر چیزی، هر کسی که پولی به کسی پرداخت کرده باشه در این آیارس امریکا ثبت هست. شما از تک تک این رهبران اپوزیسیون بخواید که برگه آیارس خودشون رو رو کنن، که ما بدونیم در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته، در 20 سال گذشته چه کسانی به اونها پول دادن، payments، چه کسانی به اونها پول دادن. به همین سادگی این میدونید که در ایالات متحده امریکا اصلا سنت هست در میان خود سیاست پیشگان و سیاست مردان ایالات متحده امریکا. یعنی نیت پاک هست، فکر نکنید نیت بدی در دل ما هست، نه، نیت پاک هست. اما به همین سادگی هم نگذریم از این مسائل. برای نمونه چه کسی به کاخ الیزه شما رو دعوت کرد؟ ارتباط شما با آقای بغنا خانیلوی چیست؟ چه کسی نخستین دیدارها رو ترتیب داد؟ ولتر، پرسشگر خوب بودن، راز پیروزی بشریت هست. ولتر و امیل زولا، آینده پیروزی در گروی عقلانیت علمی است. عقلانیت علمی، نه عقلانیت رسانه‌ای، نه عقلانیت سیاسی، عقلانیت علمی. هیچ کسی در دنیا مقدس نیست، حتی خود علم. علم خودش رو مرتب به نقد میکشه، علم مرتب خودش رو به نقد میکشه و اعلام میکنه که من روی عدم قطعیت سوار شدم، uncertainty principle، من روی عدم قطعیت سوار شدم. مرتب تولید هیپوتز کنید، پنداره کنید و اونها رو به آزمون بکشید و حتی اون آزمون‌ها رو هم به آزمون بکشید. این از پیام واقعا رنسانس، این از پیام زکریای رازی، این از پیام رنسانس و این از پیام عمر خیام خود ما. نمیدانم عمر خیام این واژه زیبای نمیدانم رو وارد دنیای علم کرد، اما بایستی رفت به دنبال پاسخ و پاسخ بایستی که قابل ارزیابی باشه. این که من خوب هستم، این که من کلیگویی بلد هستم، اینا کافی نیست. کلیگویی رو که همه بلدن. و امیدوار هستم که در کنار سخنرانی نوید افکاری، در کنار سخنرانی یلدا آقا فضلی، شما سخنرانی این دوتا دختر خانم ما رو برای بینندگان خودتون پخش کنید. من از تلفن خودم بود، تلفن همراه خودم بود، واقعا اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. از هممیهنانم میخوام که اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید، ببینید که چقدر ما یاد میگیریم از اونها. بنابراین ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردیم. من در این تردیدی ندارم. من به شما اعلام میکنم که دختران ما در تمام جهان بی همتا هستند و پیروزی دم دست ماست. و این ترس و وحشت هست که رژیم رو گرفته. ترور شیمیایی ناشی از ترس هست، ترس رژیم. و اینها کار استراتژیست هاست. و لحظه فکر نکنید که آقای اژه‌ای استراتژیست هست، لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی استراتژیست هست، یا احمدی نژاد، یا این سردار سپاه. یادتون باشه سپاه پاسداران یک کلنگ هم نمیتونه درست کنه، یک کلنگ کشاورزی. شما فکر میکنید اینا پهپاد میتونن درست کنن؟ اینا دوتا ترقه نمیتونن هوا کنن. و امروز میدونیم که اون پهپادها در ایالات متحده امریکا ساخته شد، در رژیم جمهوری اسلامی مونتاژ شد و در اتریش. امروز میدونیم که اون موشک‌ها همون موشک‌هایی هم که هوا میرفت کره شمالی بود. و امروز دلار ایالات متحده امریکا. ایالات متحده امریکا پشتیبان این رژیم هست، هم بیانم. ماکرون پشتیبان این رژیم هست، ترودو پشتیبان این رژیم هست. بارها به شما گفتم، بازم تکرار میکنم و روی اون پافشاری میکنم، راز پیروزی ما در خودباوری است و خودآگاهی است و من حس میکنم که ما به این خودباوری دست پیدا کردیم.
1: بله، خیلی ممنون. چند تا مورد بوده که این که رجوع IRS گفتیم، من فقط یه توضیح کوچیکی بدم به هموطنانمون در ایران که اینجا باید شما درآمدتون رو نشون بدین و بر مبنای درآمد سالانه‌تون بعد مالیات پرداخت کنین. برای همین یک سند هست، اون برگه IRS یک سند رسمی هست از اینکه شما در سال چقدر درآمد رسمی دارین، به صورت رسمی درآمد دارین و اگر درآمدی داشته باشین و گزارش نکرده باشین بعداً جریمه‌های وحشتناک دارین، حتی میتونین به زندان بیفتین در آمریکا به خاطر همین مسئله. و در مورد این آقای لوی، من یادمه که قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتین در خود فرانسه هم خیلی آدم منفوریه، یعنی خود مردم فرانسه هم از این آدم خوششون نمیاد، این درسته؟ یعنی
2: ببینید زمان بدون تردید حتی چندین بار به سوی اون تخم مرغ پرتاب کردن. یک فیلسوف پولدار، پولداری هست و تقلبی است و دولتی است و رسانه‌ای است و رسانه‌ای هست. یا در شمال آفریقا زمانی که به آفریقا رفت، اگر درست خاطرم باشه در تونس بود که به شدت به سویو حمله شد. یعنی شما جایی نبوده که این آدم به هم نریخته باشه. شما نگاه کنید به همین یوگسلاوی چه بلایی بر سر مردم اون منطقه آورد. و امروز شما نگاه کنید به آقای قاسم سلیمانی، لطفاً نگاهی کنید به توییت آقای برنار هنری لوی در مورد قاسم سلیمانی، دیگه از این بالاتر؟ و جالب هست همین چند ماه پیش آدمی از بدنه سینمای ایران جدا شد که یک سینمای تبهکار هست، یک مواد امنیتی است، وارد لس آنجلس شد و با یکی از رهبران اپوزیسیون در کافه نهار می‌خوردند و سخنران هم هست. باعثی واقعا نشست و گریه کرد، زارزار باعثی نشست و زارزار گریه کرد واقعا، که دختران ما در ایران کجا هستن، اینها کجا هستن. این رو هم اضافه کنم، اگر شما فوتبالیستی هستید که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی هستید، آیا شما نمیدونستید که آقای روحانی آدم میسوزونده، با جرثقیل آدم دار میزده؟ میخوام به شما بگم که پهلوانان ما در درون ایران بیدار هستند، در دام این فریبها نمیافتند. چرا؟ همین چند ماه پیش که تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال ایالات متحده امریکا باخت، پهلوانان ما تمام ترافیک ها رو بند آوردن. خود شما در راهنمایی های خودتون مرتب برای جوانان ما توضیح میدادید که چگونه سنگربندی کنند، چگونه از خودشون دفاع کنند، چگونه در مقابل این دوربین های مخفی پوشش بدن چهره خودشون رو تا شناسایی نشن، و مرتب اصرار داشتید که این اتوبان ها رو، این شاهراه ها رو بایستی بند بیارید. چرا؟ چون نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه به همه جا سر بزنه و تعداد نیروی سرکوبگر کم هست. و در پیروزی تیم ایالات متحده امریکا فوتبال، مبارزین ما از تمام ترافیک رو بند آوردن. شما اعضای سپاه رو میدیدید که خسته و کوفته کنار زمین افتاده بودن، نای در بدن اونها نبود. اعضای بسیج رو میدیدید این قمقم آب کنار این پیاده رو از خستگی. همون روزها پیروزی دم دست ما بود. اگر اپوزیسیون ما سازمان داشت، اگر اپوزیسیون ما برنامه داشت، همون روز ما میتونستیم کار رو تمام کنیم. چرا؟ چون مبارزین ما هم در درون نیروی سرکوبگر رو شکست داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن، یادتون باشه شما برید سخنرانی کنید در این پارلمان و اون پارلمان، حالا فرداش برید از فرانسوی‌ها بپرسید، از بلژیکی‌ها بپرسید، آیا چیزی شنیدید راجع به این سخنرانی‌ها؟ افشین جان هیچ کس هیچی نمیدونه. ما مرتب از این سخنرانی ها داریم از سوی مبارزین تند یا مالزی یا سنگال یا رومانی، یا کسی اهمیت نمیده. اما مهسا دنیا رو تکون داد، مهسا اهمیت دادند. بسیاری از اروپایی ها نام نوزادان خودشون رو مهسا گذاشتن. حالا خانوم فرانسویست مهساست. همه مهسا رو میشناسن. شما الان رستوران هایی دارید، رستوران مهسا. مهسای ما رو همه میشناسن. مهسای ما، مهساهای ما دنیا رو تکون دادن. به خاطر همین باسی رو درباسی ها رو کنار گذاشت. رو درباسی های سیاسی، رو درباسی های تاریخی. رو درباسی سیاسی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون ما هم میهنانم قلابی است. سر تا پاش قلابی است. و رو درباسی های تاریخی. ما با یک دشمن تاریخی سر و کار داریم. یک تشیع به تمام معنا فاسد میهن ما رو صده هاست که آلوده کرده. دختر خانم های ما به جنگ اونها رفتند. دختر خانم های ما دست به یک گنزدای تاریخی زدند. شما بنابراین نمیتونید با یک کلیگویی در مورد سکولاریسم با این تشیع لاس بزنید، باهاش کنار بیاید، با تکلیف خودتون رو مشخص کنید. ما با کلیگویی به جای نخواهیم رسید. این یک مبارزه تاریخی است. بقا یا نابودی ایران هست. هیچ راه وسطی نداره. دریاچه ارومیه ما هم حتی اعدام شده. زاینده رود ما هم حتی اعدام شده. دشت های ما در زندان هستند. تنها دختر خانم های ما در زندان نیستند. درختان ایران هم در زندان هستند. آبهای زیرزمین ایران هم اعدام شدند. پرندگان ایران گریان هستند. پرندگان ایران، پرندگانی که پس از میلیون ها سال، نه یکی دو سال، می آمدن به دریاچه ارومیه، اما امروز میان و این دریاچه از اون خبری نیست. اون پرندگان هم گریان هستند. اونها رو هم ما آواره کردیم. این رژیم همه رو آواره کرده، همه رو نگونبخت کرده. بنابراین نابودی یا بقای ایران مسئله امروز ماست. به این سادگی ما نمیتونیم از اون بگذریم. بنابراین بایستی که رودرباستی ها رو کنار گذاشت، به خصوص رودرباستی های مذهبی و رودرباستی های تاریخی رو، و ما با این رژیم یا بخشی از این رژیم نمیتونیم که لاس بزنیم، نمیتونیم با اونها کنار بیاییم.
1: بله، در حقیقت شما منظورتون راجع به این اپوزیسیون اینه که ما باید بتونیم اندازه گیری بکنیم برایند فعالیت های اپوزیسیون رو، ببینیم خب مثلا کف زمین چقدر تونسته به مردم، به همین جوانایی که دارن میرن میجنگن، جونشون رو در دست میگیرن و برای کشورشون، برای آیندهشون دارن میجنگن، برای زن زندگی آزادی دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن در یک ایران آزاد با آرامش و رفاه زندگی بکنن مثل کشورهای بقیه کشورها، برای این دارن میجنگن. خب حالا ببینیم این به هر حال مخالفین خارج از کشور چه کاری انجام دادن. این که ما مثلا اصرار داریم روی برنامه هم در واقع اینه که این راه کار، این نقشه‌ای که ما از چه راهی باید بریم تا برسیم به اون آزادی رو، باید بالاخره در یه حدی باید معرفی بشه که اون کسانی که میخوان مشارکت بکنن چطور میتونن مشارکت بکنن. من خیلی از هموطنان میبینم که سردرگمن، میگن ما میخوایم یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ خب به هر حال اینا این پتانسیل نیرو وجود داره و احتیاج به برنامه هستش که اینو انجام بدیم. من درست گفتم این
2: دقیقاً؟ ببینید افشین، این رو هم لطفا نگاه کنید.

0: ببینید دختر و پسر دست در دست هم میگن زن زندگی آزاد. کجای دنیا شما این رو میبینید؟ کجای دنیا دختر خانم های ما سرانو گرفتن روی میز از این سو تا اون سو؟ کجای دنیا شما این رو میبینید؟ حواسمون پرت نشه، نگذاریم این رهبران قلابی اپوزیسیون حواس شما رو پرت کنن. هیچ برنامه این نداشتن. قیام مهسا دنباله خیزش های پیشین بود، یک فصل تازه بود، اما نشون داد که اپوزیسیون ما آماده نیست، اپوزیسیون ما غافلگیر شد. بدونید من 3 کلیپ به شما نشون دادم، به مراتب بیشتر داریم. پیش از اون هم سخنرانی های قهرمانان خودمون رو برای شما پخش کردم. ببینید کجای دنیا شما این رو میبینید؟ بنابراین فکر نکنید که از سر تعصب هست. باور کنید که دختر خانم های ما و همکنون پسران ما که پشت سر اونها هستن در جهان بی همتا هستن. دنیا نظیر اونها رو به خودشون ندیده. اونها به اندیشه سنجشگر critical thinking، تفکر نقادانه دست پیدا کردن و راز پیروزی ما در همین خودباوریست. اونها راهبران ما هستند. چرا میخواید همش دنبال یک رهبر بگردید، دنبال این امام زمان بگردید، یک سلطان؟ ول کنید، ول کنید این سلطان بازی و این قهرمان سازی و این تقدس سازی و این امام زمان رو. این امام زمان هم، این فلانی هم که بیاد شما رو نجات بده، همین سنت تشیع هست. ما دارای خرد جمعی هستیم. خرد جمعی راز پیروزی ماست، آموزش راز پیروزی ماست، فرهنگ راز پیروزی ماست. فرهنگ ژنتیک نیست. والامنشی، بلند پروازی، شرافتمندی، محبت، فداکاری، هیچ کدوم ژنتیک نیستند. همه نتیجه آموزش هستند و محیط هستند و فرهنگ هستند. و امروز ما به اون دست پیدا کردیم. و باز تکرار کنم، این رژیم 600 نفر رو به طور میانگین در سال دار میزنه. 90 نفر رو در همین چند روز پیش دار زده. 100,000 نفر رو اسیر کرده. بنابراین میبینید که قهرمان ما در میدان هستن. اینی که مردم خوابیدن یا بیرون نمیان، این حرفا چیه؟ مردم بیرون نمیان؟ تو کدوم جنگ شما میبینید که در یکی دو روز 90 نفر رو کشته میشن؟ یک نبرد تاریخی از همه در میدان هستن، همه در میدان مبارزه هستن. و من فکر میکنم دلیل این که ما به پیروزی پایانی هنوز نرسیدیم، یکی امید واهیست، حواس پرتی هست، گیج شدن هست، ایجاد ترس بیمورد کردن هست. و ما باعثی که در این دامها نیفتیم. و باز تکرار میکنم که اعتصابات همزمان همگانی در یک فاصله کوتاه کار رو تمام میکنه. اعتصابات همزمان سراسری، یک نواخت، یک پارچه. و امیدوار هستم که با پشتیبانی اطلاعاتی و پشتیبانی مالی خارج از کشور همراه باشه. و این رو هم بگم که چقدر که هم میهنان ما در خارج از میهن باعث افتخار ما هستند. چقدر که اونها لحظه ساکت ننشستن. چقدر که اونها واقعا دلشون در ایران هست. دلنگران هم میهنان خودشون در درون ایران هستند. این رو هم باستی واقعا گفت که اون هم این هم بی‌نظیر هست در تاریخ معاصر ما.
1: بله. و بعد شما گفتین که 100,000 اسیر الان در زندان هست. خب به هر حال این 100,000 نفر، 2-3 نفر هم هر کدوم بالاخره خانواده، دوست، رفیق داشته باشن که بیان حاضر باشن در این تجمع شرکت بکنن، خیلی جمعیت قابل توجهی میشه. یعنی واقعا همین 300,000 نفر اگه در تهران بیان توی خیابون، همه شهر بند میاد و مطمئناً بلافاصله 300,000-400,000 دیگه از مردمی که ناامید هستن و منتظرن یه چیزی ببینن بهشون اضافه میشن، اون قشر خاکستری که همه منتظرن. امیدوارم این اتفاق بیفته. و مسئله بعدی هم اینه که به هر حال همین بسیجی و همین نیروی سرکوب، همین کسانی که استخدام میشن برای یه پول جزئی که بیان هموطنانشون رو بزنن، خب یکی از روی ناآگاهی و بیشعوری دارن این کار انجام میدن. ولی خب باید بفهمن اونا، باید بفهمن که این یک قطاری که همه توش نشستیم و داره میره توی دره. یعنی خود اونها هم قربانی خواهند بود، اتفاقا جزء قربانیان اولی خواهند بود. چیکار کنیم اینو بفهمن؟ اینو چجوری؟ یعنی به نظر من شاید این رسانه ها بهتر دسترسی داشتن، میتونستن حداقل یه سری برنامه درست کنن، یه سری مطالبی در اختیارشون بذارن، خیلی صادقانه، که این کار به ضررشونه، این که در کنار جمهوری اسلامی باشن. و نکردن این کارو. اینم باز مرتبه یه نشونه دیگه ای که این رسانه ها چه نقشی داشتن، نقش مخربی داشتن به نظر من در انقلاب ایران، در همین انقلابی که در جریان هست. نظر شما چیه راجع به نقش رسانه ها؟
0: کاملا. ببینید چقدر قشنگ گفتید. ببینید اول پیام ما به ایران میرسه، این باعث خوشبختی است. خدماتی که خود شما کردید به ایران میرسه، پیام های ما به اعضای بسیج رسیده که بسیاری از اونها بدنه بسیج رو ترک کردن، پیام ما به سپاه پاسداران رسید که بسیاری از اونها بدنه سپاه رو ترک کردن. آینده ایران در گروی فرهنگ سازی است، آینده ایران در گروی آموزش است، آینده ایران. و من فکر میکنم همین پیام خود شما چقدر زیبا بود. گفتید که اگر هر دو سه نفر از هر خانواده اسیر در خیابان بیان، اما این خیابان آمدن اونها نیازمند به هماهنگی است، یعنی همزمان باید باشه. ببینید همون زمانی که سلبریتی ها، یکی در زندان بود بقیه رفتن پشت زندان، که دیگه رسانه‌ها چه سر و صدایی رو انداختن. فرض کنید ما همون کار رو برای رهنورد کرده بودیم، اما به سبکی که شما پیشنهاد دادید. یعنی چی؟ یعنی بشن 2000 نفر، بشن 20000 نفر و بشن 200000 نفر. ما به راحتی میتونیم 200000 نفر رو در تهران دور هم جمع کنیم. مگر ما در یک استادیوم ورزشی 100000 نفر رو جمع نمی‌کنیم؟ شما میگید دو تا تیم قراره توپ بازی کنن، 100000 نفر میان. بنابراین ما میتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم. خود شما میتونید این کار انجام بدید. چقدر زیبا گفتید. ببینید همین چقدر کار ساده، چقدر فوق‌العاده گفتید خود شما هفت اینجا. که اگر 200000 نفر بیان پشت یک زندان، مگر کسی حریف اونها میشه؟ یادمون باشه، برگردیم به اون مسابقه فوتبال جمهوری اسلامی و آمریکا، زمانی که هم میهنان ما ترافیک ها رو بند آوردن، ترافیک ها بند آمده بود و چه وحشتی رژیم رو گرفت که این جت های خصوصی اعضای رژیم رو از ایران خارج میکردن، فرزندان اونها فرار میکردن، دنیا تکون خورده بود، همه چیز آماده بود، تا اینکه این اپوزیسیون شروع به موج سواری کرد و ایجاد حواس پرتی. و همین پیشنهاد شما فوق‌العاده هست. یا اینکه ببینید رانندگان کامیون ما، رانندگان تریلی ما، راه آهن ما اعتصاب کردن، واسه که اعتصاب های اونها همزمان باشه. و شما نگاه کنید 1,000,000 دلار میشه 1,000 تا 1,000 دلاری، 1,000 دلار برای هر راننده به همین سادگی. حالا اگر شما این 1,000,000 دلار رو کردید 10,000,000 دلار، میشه 10,000 راننده کامیون. و همیهنان ما در خارج از کشور با شور و شوق حاضر این کار انجام بدن. اگر برنامه‌ای ندارن رهبران اپوزیسیون، این ملت رو رها کنن، اونها رو به حال خودشون بگذارن، اینقدر بی‌رحم نباشید، اینقدر ظالم نباشید، اینقدر خودخواه نباشید، یا اینقدر به دنبال انتقام جویی نباشید. واقعا این پیام من هست برای رهبران اپوزیسیون. ما پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، به خاطر اینکه واقعا از صمیم دلم میگم هیچ کجای دنیا دخترانی مثل دختران ایران نداره و هیچ کجای دنیا امروز پسرانی مانند پسران ایران نداره. و باز نگاه کنید به همیهنان ما در خارج از کشور. من خودم دانشجویی داشتم که به نون شب محتاج هست، درس میخونه، کار میکنه، اما حاضر بود 100 دلار کمک کنه. و چقدر زیاد هستن تعداد این آدم ها. ببینید که در صنعت نفت و گاز ما اعتصاب شد، اما تا چند روز اینها میتونن اعتصاب کنن؟ باسی به اونها کمک شد، همزمان پشتیبانی مالی، پشتیبانی اطلاعاتی. و اینکه ما بدونیم که این تنها یک انقلاب نیست، این یک جنگ هست، این یک نبرد هست، نبرد با دلار، نبرد با برنار هانی لوی، نبرد با رسانه های بزرگ، نبرد با شبکه های فارسی زبان که بالای 500,000,000 دلار کشورهای خارجی به اونها کمک میکنن. بنابراین پرسش سخت بپرسید، برید به سراغ این شبکه های فارسی زبان در لندن و در واشنگتن، بگید IRS، ایالت اداره مالیات امریکا، ما میخواییم که دسترسی داشته باشیم به پیمنت هایی که به شما داده شده، بچه سوی آمده. و بعد میبینید که همین شایعی از سوی عربستان آمده هم شایع است، تا حواس شما رو پرت کنن فکر کنید از سوی عربستان هست. نه، اینطور نیست، اون هم کار خودشون هست. بنابراین ما بایستی که با عقلانیت علمی عمل کنیم. ما بایستی بدونیم که این یک جنگ هست، یک نبرد هست. و اجازه بدید افشینم باز تکرار کنم، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، نابودی ایران یا بقای ایران. هیچ راه میانی نداره. دشت های ما از بین رفتن، آب های زیر زمینی از بین رفتن، دریاچه های ما از بین رفتند. و امروز حمله میشه از سوی همین استراتژیست های جهانی به دختران ما که اثرات طولانی داره روی اونها، روی سلامت اونها، برای ایجاد ترس. این بزرگترین نبرد میهن ماست و امیدوار هستم که هم میهنان ما به سخنان شما گوش کنند و همکاران شما در مورد سنگربندی، در مورد ایجاد ترافیک، در مورد پوشش چهره خودشون تا شناسایی نشند. و چهارشنبه سوری در راست، فراخانی داده شده. خود من هم به همراهی شما و نغمه جا کلیپی تهیه کردم، امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو ببینند. فراخوان‌هایی داده شده، خیزش و خیزش‌های بزرگی در راه است. در راه است و این چهارشنبه سوری یکی از زیباترین بازمانده‌های فرهنگ نیرومند ایران ماست. در راست چهارشنبه سوری و امیدوار هستم که از این فرصت طلایی استفاده کنید.
1: خیلی ممنون دکتر جان، لطف کردین که تشریف آوردین تو این برنامه. ما خیلی مفتخریم که شما هر هفته هستین اینجا پیش ما.

0: به مادران. ترس اهریمن، ترس این تیر تباران از دختران ایران زمین است. دختران ایران زمین که بر اندام تیر تباران ترس انداختند. دختران ایران زمین، این نیروی سرنگونگر جوان. دختران ایران درفش پیروزی را برافراختند. بر تک تک ماست که این درفش را افراخته نگاه داریم. بر پایه جشن چهارشنبه سوری که بازمانده فرهنگی است پربار، به یاری یکدیگر برای سرنگونی اهریمن که چپاول ایران و کشتار ایرانیان را پیش خود کرده است، برخواهیم خواست با این باورمندی که ما تنها خودمان را داریم و این بزرگترین پشتیبانی و پشتگرمی برای هر ایرانی است. ما خودمان را داریم. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. هم میهنان، چهارشنبه سوری نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است. هم پیمان و هم آوا، هر ایرانی به اندازه توان خود براندازنده بیگانه‌ای به نام جمهوری سراسر نکبتبار اسلامی باشد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم، دبیرکل اندیشکده آوای آزادی، و میخواییم راجع به فایل های طبقه بندی شده ای که در منزل آقای بایدن و در دفتر کارشون پیدا شده و الان سرخط اخبار آمریکا هست صحبت کنیم. بیژن خان، درود بر شما.
2: درود بر شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم شما. مطلب جالبی رو انتخاب کردید. سر تیتر همه خبرها این اتفاق هست و بسیار سوال برانگیز شده در حلقه های سیاسی و در بین مردم، و خوشحالم که با شما و بینندگان محترم شما هستم.
1: من خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم، چون شما دیگه یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این امور هستین و ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما.
2: برجسته ترین رو که نمیدونم، ولی شاید مشتاق ترین باشم
1: صاحب نظرین شما،
2: چون مدت هاست که غیر از این کار دیگه ای ازم بر نیامده و این کار رو هم به طور ناقص ولی با علاقه ادامه میدم.
1: بله، به هر حال ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب پس بپردازیم به این فایل ها که حدود فکر میکنم نزدیک یک هفته است که راجبش داره صحبت میشه، که یه دفعه این خبر منتشر شد که یه سری فایل هست که مشخص هم نکردن که محتوای این فایل ها چی هست که در منزل آقای بایدن در ایالت دلوور پیدا شده، یه مقدارش هم توی دفترشون توی واشنگتن پیدا شده، و اینها مربوط میشه به زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور رو در زمان دوره ریاست جمهوری اوباما بودن. اگه هر اطلاعات اضافه تری شما دارین لطفاً با ما در میون بذارین.
2: خب ببینید، چند تا سوال مطرحه و ما میتونیم این سوالات رو به ترتیب قد بفنیم که به ترتیب اهمیت بتونیم این سوالات رو مطرح بکنیم. شاید اولین سوالی که مطرح باشه که اصولاً اطلاعات چون طبقه بندی میشه، به خصوص در آمریکا، مگر اصل شفافیت و مسئولیت دولت در برابر مردم حاکم بر رفتار دولت در مقابل مردم نیست؟ مگر این نیست که دولت بایستی کارش رو طوری انجام بده که کاملا شفاف باشه، که مردم بدانند که چه کار میکنه و چه تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات بر اساس چه اطلاعاتی گرفته میشه، که مردم بتوانند عمل کرد دولت رو قضاوت داشته باشن روش. این اصل کلیه. پس اصولا طبقه بندی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات در دولت بایستی دلیل خاصی داشته باشه، دلیلی که بر اصل شفافیت اولویت داشته باشه، و به همین دلیل دولت آمده و گفته که ببینید، من میخوام با شما شفاف باشم و بایستی همه چیز رو با شما در میون بگذارم، ولی مواردی هست که اگر من آنچرا که

0: دست آوردم مخفی نگه ندارم و این مطالب و جزئیات افشا بشه، این افشا شدن این مطالب تأثیر مستقیم و قابل توجه و منفی بر امنیت ملی آمریکا، یعنی خلاف منفعت خود شما، انسانی که ما به شما خدمت میکنیم، ما دولت هستیم، خدمتگزار شما هستیم و شما به ما اطمینان میکنید که راه تحقق منافع شما رو به طریقی طی کنیم که به منافع شما ضرری وارد نشه. خب ما اگه این اطلاعاتی رو که به امنیت ملی آمریکا ضرر وارد میکنه افشا بکنیم، به منفعت شما ضرر زدیم. بنابراین این جوریه که طبق بندی کردن اطلاعات در دولت تحقق پیدا میکنه و مشروعیت پیدا میکنه. ولی از یه طرف هم نمیشه گفتش که آقا ما هر کاری که میکنیم بایستی مخفی باشه، چون اگر که ما مخفی نگه نداریم به ضرر شما در میاد. مردم هم اینو قبول نمیکنن. بنابراین در حفظ این تعادل اومده یک طبقه بندی درست کرده و میگه آقا اگر که اطلاعاتی که قرار که فاش نشه، اگر فاش بشه، اگر تأثیری مثلا در حد خاص محدودی روی امنیت ملی آمریکا داره، ما اینو یه طبقه بندی بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بغرض باشه، اینو میگیم خیلی سری. اولا که یه طبقه محرمانه هست که اولین طبقه است که خیلی کمترین ضعیفترین تأثیر رو روی امنیت ملی داره، ولی بهتر طبقه بندی بشه، اون محرمانه است یا کانفیدنشال. بعدش میاد میشه سری یا سیکرت، بعدش میشه خیلی سری که میشه تاپ سیکرت. طبقه بندی های دیگری بالاتر از اینم هست که بستگی به نیاز کسانی که داره که دسترسی به اون اطلاعات داشته باشن، که طبقه بندی جدا و بالاتری داره که راجبش صحبت نمیشه ولی وجود داره. خب حالا این اطلاعات متعلق به دولته، این اطلاعات متعلق به شخص نیست. شخص در زمانی که رأس کار هست بنا به نیاز دسترسی به اطلاعات این حق بهش داده میشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینا رو بخونه بدونه، ولی حق نداره که اینها رو جابجا کنه به طور کلی. حالا فرق نمیکنه که اطلاعات طبقه بندی شده باشه یا نشده باشه، شخصی که سرکار هست مسئوله، یک مسئولیتی در دولت داره، آنچه که در طول مسئولیتش به صورت مدرک در میاد متعلق به دولت، یعنی وقتی کارش تموم میشه بایستی با احتیاط کامل تمام مدارکی رو که در طول خدمتش این بهش دسترسی داشته به کنترل دولت برگردونه و به آرشیو ملی آمریکا منتقل بکنه تمام اونها رو. بعضی از مدارک شخصی ارتباط به شخص داره، مثلا من با آقای افشین نریمان یک مسئولیتی داشتم، با آقای افشین نریمان گفتم عید شما مبارک، ایشان هم گفتن که عید شما هم مبارک. خب این مدرک شخصی است. البته شاید این مثال خیلی ساده‌ای باشه، ولی در همین زمینه. خب اینا رو من میتونم با حفظ مقررات که اینها رو به عنوان مدارک شخصی اسمشو گذاشته با خودم ببرم. ولی این توجه کنیم ببینیم که اصولا چرا من بایستی مدارک دولتی رو که متعلق به شماست با خودم ببرم، یا اصلا نقل و انتقال بدم از یه جا به جای دیگه، کنترلش رو در دست بگیرم. چرا این کارو بکنم؟ آیا امکان داره که من تصادفاً این کارو بکنم با اینکه مسئول دولتم، وکلا کنار من هستن، مرتب به من یادآوری میکنن، هر روز به من گفته میشه که آقا هفته دیگه کار شما تموم میشه و یکی از وظایف شما اینه که مدارکی که متعلق به دولت هست رو همینجا بذارید برگردونید با خودتون نبرید؟ چطور ممکنه که اشتباهاً این کار بشه؟ این مثل این میمونه که مثلا من اشتباهاً دستم رو بکنم تو جیب کت شما، کیف پول شما رو بردارم و بعد بذارم تو جیب خودم و بعد خدمت شما وقتی شما سوال میکنید بگم که من نمیدونم کیف شما تو جیب من چیکار میکنه، یا اینکه دست من در جیب کت شما چه کار میکرد. ببینید منطقی نیست، مردم قبول نمیکنن. حالا چه این کار رو آقای جمهوری خواه انجام داده باشه چه این کار آقای دموکرات. بنده و شما که اینجا با بینندگان محترممون صحبت میکنیم باید منطقی باشیم دیگه. ما نمیتونیم حزبی صحبت کنیم که حالا بیژن کیان یک جمهوری خواه است، بنابراین واسه طرف جمهوری نه، این نه منطقیه نه قابل قبوله و نه اینکه بینندگان محترم از ما قبول خواهند کرد. اینه که ما باید بسیار عادلانه بگوییم که این کار غلطه، یعنی نقل و انتقال مدارکی که متعلق به مردم و دولت هست کار غلطیه. ولی یه سوال خیلی شاید جالبتری مطرح میشه، اینه که وقتی یه کسی به خودش اجازه میده که با آگاهی کامل اون که این کاری که داره میکنه اشتباهه و دستش رو توی جیب کت شما میکنه و کیف پول شما رو بر میداره، این چه شخصیتی داره و آیا این شخصیت قابل اعتماده که شما به عنوان نماینده خودتون قدرتی رو که متعلق به شماست منتقل کنید به او و بگویید شما برای من تصمیم بگیر؟ این جیب شما رو زده، بنابراین شخصیتش مورد سوال قرار گرفت. اینه که من فکر میکنم که این مسائل خیلی مطرحه افشین جان و سوال از این قبیل زیاد هست. این که اصلا حالا که جمهوری خواها در کنگره برنده شدن، حالا برنده اونا راجع به اونم میتونیم صحبت کنیم، نه اینکه 100% برنده شدن، ولی لااقل مجلس نمایندگان یه اکثریتی دارن که این اکثریت میتونه عملیات ایزایی داشته باشه، کمیته تشکیل بده، تحقیق کنه، همون کاری که دموکرات ها میکردن، حالا درست یا غلط اینا هم میتونن انجام بدن. خب حالا چرا اصلا این مدارک از زمان سال آقای اوباما و آقای بایدن سال 2009 به خدمت در ژانویه 2009 به وایت هاوس رفتن، خب 2009 13 سال پیش بوده و 13 ساله که این مدارک اونجا نشسته، چه کسانی ازش استفاده کرده؟ مثلا چرا رفته اونجا؟ بعد مدارک طبقه بندی شده شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید به شرط اینکه از طبقه بندی خارج شده بوده باشه. آقای بایدن در اون زمان اختیار این که اسناد رو از طبقه بندی خارج کنه نداشته. شاید این تفاوت سوال باشه در مورد تفاوت این کار با کاری که آقای ترامپ انجام داده، ولی چرا؟ وقت رئیس اون دفتر کی بوده؟ چه کسی بوده؟ آیا اون شخص در حال حاضر سمتی در دولت داره و اون شخص کجا هستش و کی هست و از این مدارک چه استفاده شده؟ اصلا چرا؟ چه مورد مصرفی برای آنها داشته؟ اینی که این گسترش پیدا میکنه به اینی که منفعت این مدارک برای کسی که به طور غیر قانونی و با آگاهی کامل، چون گفتم منطق باش جور در نمیاد که من نمیدونم اینا از کجا آمده، مدرک که پا نداره که خودش پاشه بره برای خودش توی صندوق درم رو خودش قفل کنه. این کار یک کار انسانیه، یک کاری که یک کسی تصمیم گرفته کار غیر قانونی انجام بده. اینی که من فکر میکنم که این مسئله دنباله‌دار خواهد بود، به خصوص با اکثریتی که جمهوری خواهان در کنگره دارن، به خصوص با تشکیل کمیته حقیقتیاب یا تحقیقاتی، به خصوص با دستور وزیر دادگستری آمریکا در انتصاب یک دادستان ویژه در این زمینه. من فکر میکنم که ما آخر این داستان رو به همین زودی ها بشنویم.
1: دو سه تا سوال برای من پیش اومده اینجا و اون یکیش اینه که خب این مدارک، حالا این که به هر حال چجوری مثلا این طبقه بندی، اگه آشنایی دارین که چجوری مثلا میشه محرمانه، چجوری میشه سری، چجوری میشه فوق سری، اینو اگه فکر میکنین چیزی هستش که مثلا ما میفهمیم توضیح بدین. و مسئله بعدی اینه که خیلی خب حالا این مدارک و اینا 13 سال پیش حالا بردن یا دزدیدن یا هر چی بردن اونجا، الان یه چی شد که الان فهمیدن؟ اصلا چه جوری شد که فهمیدن؟ این یه مسئله. و یه مسئله دیگه هم که این که خیلی خب حالا این مدارکی که این همه سال بیرونه دیگه از حالت سری بعد قاعدتا در بیاد دیگه، چون دیگه فقط اون آدم های دیگه ما نمیدونیم کیا میدونن الان این مدارک 13 سال بیرونه این مدارک، واقعا ما نمیدونیم که کیا میدونن. خب اگه بقیه میدونن چرا با ما ندونیم؟ آیا این چجوری از حالت محرمانه خارج میشه؟ آیا خود به خود این اینا رو از حالت محرمانه خارج نمیکنه این مدارکو؟
0: بله، خب سه تا سوال کردی در اینجا و سعی میکنم که خلاصه، متاسفانه مشکلی که خیلی خلاصه سوال ها رو جواب داد و من مسئله از این کنم که وقت شما رو و بینندگان محترم رو در نظر بگیرم. اول منطق طبقه بندی. خب از محرمانه شروع میشه. محرمانه اطلاعاتی است که اگر افشا بشه یک ضرر محدود و بسیار بسیار کمی به امنیت ملی آمریکا میزنه. مثلا نمونش چیه؟ نمونش اینه که یک خبری از یک جا توسط سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی گرفته شده که این خبر اسباب خجالت یکی از مثلا مسئولین خواهد شد. خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم و به دلیل حمایت از یک شخص و یا ارتباط با حیثیت او ما بیاییم و این مدرک رو ببندیم. همونجاست که مسئولیت دولت در حفظ شفافیت باید حفظ بشه. بنابراین باید یه چیزی غیر از اینها باشه. نه اینی که مثلا هممون شنیدیم که مثلا مأمور دولت یک افسر اطلاعاتی کیف کاری خودش رو در مثلا در یک رستوران یا یک مهمانخانه تصادفاً جا میگذاره. خب این اسباب خجالت شخصه، اسباب خجالت اون سازمانیست که شخص براش کار میکنه. دولت حق نداره که این اتفاق رو به خاطر حفظ حیثیت اون شخص یا حتی حفظ حیثیت اون سازمان طبقه بندی کنه. بنابراین باید یه چیزی بیشتر از اون باشه که بشه محرمانه، حتی پایین ترینش. یه وقت هست که نه، اطلاعاتی که به دست آمده ارتباط داره با ضربه‌ای که افشا کردنش به امنیت ملی میزنه و دیگه خیلی جدیتره، اون ربطی به شخص و سازمان نداره. خب این میشه سری. ولی این ضرر ضرری است که قابل اندازه‌گیریه و اونم محدوده، خیلی بالاتر از محرمانه است. ولی وقتی سری میشه یعنی که یک ضرر خیلی خیلی مهمتری ممکنه بزنه افشا شدنش. در مرحله بعدی که به کلی سری هست یا خیلی محرمانه یا خیلی سری، top secret، جاییست که نه، ضرری که میزنه ضرریست که شکی راجبش نیست و بایستی حتما این اطلاعات محدود بشه که چه کسی دسترسی بهش داره. این ترتیب طبقه بندیه و گفتم بالاتر از اینم هست، طبقه بندی هایی هست که بالاتر از اینم هست و راجبش صحبت نمیشه چون نیازی بهش نیست. فهمی که تعریف میکنیم که هست و ترتیب طبقه بندی رو اگر ما بهش توجه بکنیم همینه، یعنی مرتب بالاتر و بالاتر میره و حلقه تنگتر و تنگتر میشه. حالا کسانی که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارن وقتی وارد دولت میشن با بررسی سوابق، با بررسی ظرفیت و مهمتر از همه در ارتباط با مسئولیتشون و نیاز آنها به دانستن چنین مطالبی، این طبقه بندی ها درش برای اونها باز میشه. خب طبقه بندی اولیه که محرمانه باشه یا کانفیدنشال ممکنه خیلی ها براش شرایط داشته باشن که دسترسی داشته باشن، ولی هر چقدر این طبقه بندی بالاتر میره دسترسی و تعداد کسانی که به این اطلاعات باستی دسترسی داشته باشن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، به جایی میرسه که در اون طبقه بندی خیلی بالا تعداد بسیار معدودی دسترسی دارن به این به چنین اطلاعاتی. و میخوام برای شما بگم که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هیچ محدودیتی در این زمینه ها ندارند، یعنی اینها بالاترین سطح اطلاعات رو در زمینه طبقه بندی شده میتونن بگیرن و این اهمیت کار رو تشریح میکنه که امیدوارم تونسته باشم تا جایی که در بضاعت فکری من بوده اینو بر شما توضیح بدم. سوال بعدی شما این هستش که اصولا این مدارک چطور یهو سر در آورده از یه جا و چطور اینا پیدا شده. خب ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه چون مدارک یه تیکه کاغذه و با صدای بلند داد نمیزنه که من اینجا هستم، 13 سالی که اینجا نشستم، الان شما بیاید و در گاف صندوق رو باز کنید دقیقاً من اونجا هستم، که منطقی نیست چنین فکری بکنید. بنابراین تنها نتیجه بایسته اینه که آن کسی که در گاف صندوق را باز کرده است یا می دانسته دنبال چه می گردد و یا کسی به او گفته که برو اونجا در گاف صندوق را باز کن و در اونجا مدارک طبقه بندی شده پیدا می کنی. و حالا این در مورد اون دفتر، اون دفترم خیلی سوال در موردش هست، ولی در مورد این که در کنار اتومبیلی که پارک شده چنین چیزی ببینید، شما منطقی نیست که شما مدارک طبقه بندی شده رو در گاراژ منزلتون نگهداری بکنید که هیچ حفاظی هم نداره و الان اینجا مشکل جدید این میشه که شما نه تنها اموال کس دیگری رو بدون اجازه و برخلاف قانون نقل انتقال دادی، شما بسیار دارم بی احتیاطی در مورد منافع خودتون هم هستی که باز هم بر میگرده به این که آقا کسی که انقدر فکرش نمیرسه که منافع خودش رو حفظ کنه، آقا شما کار غیر قانونی کردی، چرا کار اساس مرا بگیر میکنی، چرا خودتو بیشتر گرفتار میکنی که مدارک رو در گاراژ میذاری؟ البته این مسئله ای که مدارک در کنار اتومبیل کوربت پیدا شده اهمیت چندانی نداره، فرقی نمیکنه حالا کنار کوربت می بوده یا نمی بوده، این که در گاراژ بوده، محلی که محل معمولا مردم در گاراژشون دارن دیگه، جعبه های مختلفی رو در اونجا کنار ماشین پارک کرده.
1: ولی کی پیدا کرده؟ کی پیدا کرده اینا رو؟ گفتن که کی پیدا کرده این مدارک؟
0: بله. ببینید اینها رو وکلای آقای بایدن، که اینها وکلای شخصی آقای بایدن هستن، پیدا کردن. و خیلی جالبه، اول که اینا رفتن و اینو پیدا کردن، گفتم اینا خودشون که علم غیب که نداشتن، که اولا که این چنین مدارکی وجود داره و بعدم این که کجاست دقیقا، در کدام گاف صندوق یا در کدام گاراژ، اینا همش سوالاتی است که بایستی تحقیقات مشخص بکنه، که به همین دلیل دادستان ویژه تعیین شده که این کار رو انجام بده. البته اینو باید بگم، تا وقتی که این تحقیقات انجام نشده، تا وقتی که همه این سوالات به نتیجه نرسیده، محکوم کردن کسی که متهم شده به چنین اتهاماتی کار درستی نیست، بنابراین باید صبر کنیم. ولی داریم راجبش صحبت میکنیم، داریم اون چه که منطق رو هست و سوالات منطقی هست رو مطرح میکنیم. وکلای خود آقای بایدن رفتن اونجا این مدارک رو، حالا نمیدونم میشه گفت پیدا کردن، نمیشه گفت پیدا کردن، چون اول باید شما دنبالش بگردی که پیدا بکنی، و وقتی شما دنبال چیزی میگردی یعنی میدونی کجاست، وقتی میری سراغش یعنی میدونی کجاست، بنابراین پیداش نکردی. شما در حقیقت رفتی و اعتراف کردی که بله، من این مدارک رو از یه جا به یه جا نقل مکان دادم و حالا آوردم، هیچ توضیحی هم قابل قبول نیست، یعنی هرچه سعی کنه بیشتر توضیح بده داستان گرداب لرزنده و مورچه هستش، هرچه بیشتر تلاش کنه عمیق‌تر به درون این گرداب خواهد افتاد. یه مطلب دیگه اینه که شما به کاخ سفید، هم به وکلای کاخ سفید که در حقیقت وکیل آقای بایدن نیستن، وکیل مردم هستن، در خانه مردم در کاخ سفید انجام وظیفه میکنن، به اینا خبر داده شده. و وقت این وکیلی که خدمتگزار مردمه میگه نه، فقط یک ورقه بوده، اونم اشتباها نقل مکان شده. نه، نمیشه، من نمیتونم اشتباها دستمو بکنم تو جیب کت شما در حالی که کتتون هنوز تن شما هست، و بعد کیپ شما رو بردارم و بعد میگم این کیپ شما تو جیب من چیکار میکنه. نه، این قابل قبول نیست، مردم هم قبول نمیکنن و این هم یه اشکالیه. حالا شما گفتید که ممکنه این مدارک از طبقه بندی خارج شده بوده باشه، 13 سال پیش اینا طبقه بندی شده، و خب معمولا مدارک که از طبقه بندی خارج میشه مهر خاصی روش میخوره که این از طبقه بندی خارج شده. ولی اگر 13 سال این مدارک در اختیار، یعنی این حالا نسخه این مدارک، شاید اصلش نیست، شاید اصلش که نمیتونه باشه، اینا یک تصویری از این مدارک هست که شاید مثلا 13 سال پیش این مدارک تولید شده، یا شاید هم قبلش باشه، ما تاریخش رو نمیدونیم، ولی چه اتفاقی روی این مدارک افتاده و چه تحولی در اونها ایجاد شده یه چیزایی رو میدونیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای بایدن اختیار این که این مدارک رو از طبقه بندی خارج بکنه در مقام معاونت رئیس جمهوری نداشته، بنابراین نمیتونسته این کار در اون زمان انجام بده. به طور قطع مدارک که پیدا شده در زمانی که منتقل شده محدودیت داشته، یعنی این ایشان رو مبرا نمیکنه از این خلاف، از این کار غیر قانونی یا از این اتهام غیر قانونی. در زمانی که این مدارک نقل انتقال شده دچار این محدودیت بوده. حالا آیا بعد از اون این محدودیت برداشته شده؟ نمیدونیم، نمیدونیم، چون باید اول ببینیم که چه مدرکی بوده. و پرسیدید که آیا بعد از یه مدتی خود به خود از طبقه بندی خارج نمیشه؟ ببینید وقتی که طبقه بندی انجام میشه، افسری که طبقه بندی رو اجازه داره که انجام بده، فرض کنید شما مسئولیتی دارید و در اون مسئولیت اجازه دارید که بگید این اطلاعاتی که به دست من رسیده شده باید طبقه بندی بشه، یه زمانی رو هم براش میگذارید و یه طبقه بندی مشخصا براش تعیین میکنید، میگید این محرمانه بمونه برای 5 سال یا برای 20 سال یا برای 30 سال یا برای 50 سال یا برای همیشه میتونید. ولی وقتی برای همیشه یا هر زمانی که بهش تعیین میکنید باید دلیل خاص داشته باشید و این تابع یک مقرراتی است که باید انجام بشه. به طور کلی ممکنه شما حتی 5 سال یک مدرکی رو مشروط به طبقه بندی و محدودش کنید که منتشر نشه، ولی ممکنه که بعد از 5 سال نگاه کنید و ببینید نه، شرایطی که اسباب طبقه بندی کردن این مدرک رو ایجاد کرده هنوز موجوده، بنابراین نه تمدیدش میکنید. اینه که به طور اتوماتیک 100% چنین اتفاقی نمیفته. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو خودم در حد
1: ذاتم
0: داده باشم.
1: سوال من این بود که حالا که الان این مدارک این همه سال به هر حال در اختیار یه سری آدم دیگه بوده، چی میشه که اینا بگن که هنوزم این مدارک کلاسیفایه و حتی ما، یعنی بقیه مردم آمریکا که مالیات دهنده هستن و اصلا دارن خرج این حکومت رو میدن، الان نباید بدونن که چه مدرکی بیرون رفته؟ به هر حال این مدرکی که در 12 سال بیرون نشسته و ما نمیدونیم چند نفر الان خبر دارن اون همون مدارک تاپ سیکرت یا سیکرت رو میدونن الان، خب چرا پس بقیه مردم نباید بدونن که حداقل محتوای این مدارک چی بوده که اومده بیرون؟
0: بله، قانون این رو هم در نظر گرفته. من تخصص حقوقی ندارم و اجازه ندارم که بررسی حقوقی بکنم یا اینکه نظر حقوقی بدم، ولی چون خودم مشمول چنین شرایطی بودم در یک زمانی و به وظایف مسئولیت آشنا هستم، میتونم خدمت شما بگم که یک مدرک وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره، خب فرض کنید که 8 صفحه مدرکه یا 1 صفحه مدرکه، این 1 صفحه از مثلا 15 یا 20 پاراگراف تشکیل شده که در این 15 یا 20 پاراگراف ممکنه در هر خطش یک جمله، یک اسم، یک تاریخ، یک رقم یا یک اطلاعات خاصی که کلید اون مدرک هست، یعنی اصل دلیل طبقه بندی شده است، موضوع صحبت میشه ولی یک رقم درش هست، یه تاریخ هست، یه ساعت هست، یک روز هست، یک رقم، یک اطلاعاتی که اون حساسیت رو ایجاد میکنه، قانون براش ترتیبش تعیین کرده که برابر مقررات خاصی اون قسمت، دیدید مدارک طبقه بندی شده ای که در اختیار همه قرار میگیره بسیاری از اوقات سیاه شده، بسیاری از این اصطلا کلمات در اونجا، این اتفاق میفته و این راه داره و من پیش بینی میکنم که اتفاقی که شما امروز مورد سوال قرار میدید، سوالی که شما دارید، سوالی است که در ذهن مردم آمریکا هست و خوشبختانه هنوز مطبوعات آمریکا انقدر رنگشون تغییر نکرده که خاکستری شدن مثل نیویورک تایمز که اسمش هست اصلا روزنامه خاکستری، دلیلم داره، ولی زرد هنوز نشدن و مطبوعات زرد در آمریکا، مطبوعاتی که تحت تأثیر قدرت اطلاعات رو با مردم در میون میگذارن و قانون اول ژورنالیستی رو که شما خودتون خیلی بهش معتقد هستید زیر پا میگذارن، هنوز گسترش پیدا نکرده. اونایی هم که هستن کسی بهشون توجه نمیکنه. پیش بینی من اینه که این روشن خواهد شد. شما و بینندگان محترم واسه انتظار داشته باشن که بدانن که این مدارک چه بوده، چه استفاده ازشون شده و با تمام نقایصی که در دادگاه در دستگاه قضایی دولت ایالات متحده موجود هست. ببینید افشین جان و بینندگان محترم، باور شخصی من هست که آمریکا کامل نیست، ولی بهترینه. بهترینه. سیستم آمریکا کامل نیست. نقایص بسیاری داره. من اگه اینجا بنشینم و صادقانه با شما و بینندگان صحبت نکنم، من فکر میکنم مسئولیت شخصی و فردی خودم رو که حفظ صداقت هست اجرا نکردم. آمریکا نقص زیاد داره، کامل نیست، ولی بهترینه. پیدا بکنید مملکتی که از آمریکا بهتر است در این مورد. من که پیدا نکردم. بنابراین اگر میبینید که من نقطه نظرم، من پرچم آمریکا پشت سرم هست، پرچم ایران هم البته هست که در قلب من افراشته هستش تا زنده هستم، ولی اعتقاد دارم به این سیستم. یعنی من معتقدم که این سیستم کامل نیست ولی بهترین. حبش اینجا
1: فقط یه سوال کوتاه دیگه اگه ممکنه، این خیلی کوتاه جواب بدین اگه فکر میکنین که میشه، و اون این که آیا مثلا اینطوری هستش که، چون من یادم اون زمانی که مثلا راجع به این داستان کودتای 28 مرداد یا حالا هرچی که 28 مرداد، اتفاقی که 28 مرداد 32 تو ایران افتاد و
0: از بالا به پایین نمیشه حرفش.
1: بله نه حالا میدونم دیگه، به هر حال به این اسم میگن، منم قبول دارم که کودتا نبوده
0: میگید بعد بگید.
1: بله بله دیگه اینجوری میگن. به هر حال منم باور ندارم که کودتا شده با توجه به تحقیقات تاریخی که خودم کردم، ولی حالا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی آمریکا داد بیرون که گفت کودتا شده و ما پولشو دادیم، ما کمک کردیم و به خاطر اینکه مثلا انقدر سال گذشته این اسناد الان ما دیگه در اختیار شما میذاریم. ولی به طور مثال مثلا در مورد نقشی که سرویس‌های امنیتی آمریکا در انقلاب 57 داشتن کلامی صحبت نمی‌کنن و هیچی نمیگن، در صورتی که خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد. خب چه جوری این پول اومد؟ یعنی کارتر که خودش پول تو چمدون نذاشته بده به این، در طریق سیستم امنیتی انجام شده و دولت آمریکا هنوز چی نگفته.
0: دروغ گفتن شما اصلی از کجا میارید؟ گفت نمیدانم. میدانست.
1: بله میدانست.
0: منم با شما، منم با شما همگیده هستم. ببینید مسئله طبقه بندی مدارک، مسئله مسیر حفظ امنیت ملی آمریکا، اون هم بایستی بگم کامل نیست. کامل نیست افشین جان و بینندگان محترم. اصلا چرا بایستی بعضی از اطلاعات طبقه بندی بشه و مردم ندونن راجع بهش؟ میگم ببینید از کجا شروع کردیم. گفتیم آنجایی که شخصیت فردی اشخاص مسئول، کسانی که مسئولیت دارن، مورد تهدید قرار میگیره، طبقه بندی کردن چنین مسائلی درست نیست، نه منطقیه و نه عادلانه است. برای اینکه شما میخوای شخصیت یکی رو حفظ کنی یا شخصیت سازمان رو حفظ کنی، مثلا چی؟ حالا من نمیخوام راجع به جزئیات خاصی نمیدونم، اگر بدونم هم شاید نتونم راجبش صحبت کنم، ولی ببینید مثلا یه سازمانی که نقشش حفظ امنیته ولی به خاطر خودنمایی، ببینید میگن جاسوسا و شکارچیا هر دو دروغ میگن، هر دو دروغ میگن. این خاصیت جاسوسا و شکارچی هاست، چون در کار شکارچیا کسی اونجا نیست، شکارچی و خرس و هر داستانی که دلش بخواد میتونه درست بکنه، کسی دیگه اونجا نبوده. و در مورد جاسوس ها همین صدق میکنه، چون جاسوس هم نمیدونه کسی که چه کار داره میکنه، داستان میسازه برای خودش و میگه. در مورد اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد هنوز ناگفته ها بسیاره، یعنی سوال های جواب داده نشده بسیار زیاده. بنابراین میتونیم برگردیم به اون به عنوان یک مثال و بگیم که بله کامل نیست، کامل نیست، ناقصه، در اونجا نقص داره. در سال 2010 در آمریکا یک شخصی مقاله‌ای رو منتشر کرد که به این مطلب اشاره میکنه و نقایص کار رو راجع بهش صحبت میکنه. یا مثلا شما وقتی یک دستگاه دولتی اطلاعاتی رو بهش دسترسی پیدا میکنه، وقتی درش میبنده، یا این اطلاعات اهمیت داره یا نداره. اگه اهمیت داره باید بپرسه به دست چه کس دیگری بایستی برسه. مثلا آیا پلیس محلی در ارتباط با یک عملیات تروریستی که کشف شده نباستی بلافاصله مطلع بشه؟ خب اگه شده بود که اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد. برای که هر کودک 5 ساله‌ای رو بهش بگید که من به شما یک سری لغت میگم، شما لغت بعدی رو پیدا کن. من به شما میگم زمین، دریا، لغت سوم چه خواهد بود؟ طبیعیه بچه 5-6 ساله که مثلا اول هم میتونه بگه هوا. و اگه هوا هست که خب به زمین که به ما حمله کردن، از دریا هم که حمله کردن، آیا حمله بعدی از هوا نخواهد بود؟ خب این منطق رو چجوری میخوایم جواب بدیم؟ لازم نیست که ما وارد تئوری توطئه بشیم که نه کار خودشون بود و دست خودشون پول. اینا نه، اصلا منطق ساده. من میگم زمین، دریا، لغت بعدی هواست بدون شک. خب ببینید این ایرادات هست، این نقایص هست، وجود داره، کاملا نیست. و سوالیست که بایستی مطرح بشه و من تقریبا با اطمینان خدمت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که حتما روشن خواهد شد.
1: بله، پس یعنی اینجوری نیستش که بگیم انقدر سال از این اتفاق افتاده پس دیگه این الان آزاد میشه و میاد بیرون دیگه. اینجوری اینطوری نیست.
0: به هیچ عنوان.
1: درست.
0: به هیچ عنوان. زمان به هیچ عنوان ملاک عبور از مرز طبقه بندی و عدول از این اصل حفظ امنیت ملی آمریکا نمیتواند باشه. این فرضی حقوقی نیست، این تجربه شخصی منه که با شما در میون میگذارم و برداشت شخصی من و با تقریبا با اطمینان کامل میتونم خدمت شما بگم که نه، این اصل که حالا 10 سال گذشته پس دیگه اشکال نداره اصل قابل قبول و قانونی نیست.
1: بله. و در مورد این که امروز اتفاقا من دیدم که، یعنی همین قبل از برنامه داشتم سرچ میکردم، دیدم که یه، یعنی به غیر از اون مدارکی که اول پیدا شد الان یه قسمت دوم هم پیدا شده که حالا یه سری مدارک دیگه هم انگار که
0: قسمت سومی هم داشته.
1: همون میخوام
0: خودمون داره میاد بیرون دیگه.
1: بله.
0: ببینید افشین جان، وقتی شما یه چیزی رو میخواید پنهان بکنی، هر چی بیشتر راجبش تحقیق بشه بیشتر لو میره. اتفاقی که افتاده اینه که اگر چه اشتباهی شده، ببینید یه شخص مسئول وقتی خدمت شده در دولت ترک میکنه، اولا که مطمئن میشه که در هنگام خروج از دفترش به هیچ عنوان اموال دیگری رو با خودش نبره. وقتی به نقل و انتقال به این مسئله میرسه، باز هم مطمئن میشه در محل جدید اشتباهاً چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده، چون ممکنه یکی بگه آقا کارگری اومده این جعبه رو بلند کنه، بعد این برقه طبقه بندی شده خود به خود پرواز کرده اومده نشسته توی جعبه دیگه ای، وقت این رفته اونجا به اون مقصد. بنابراین وقتی در مقصد هم از مبدأ بررسی میکنه، مطمئن بشه که پاک پاکه، در مقصد هم دوباره موظفه بررسی کنه که پاک پاکه. بنابراین اگر قصد انجام کار درست و قانونی در بین بود، 13 سال پیش باید اینها این کاری رو میکردن که امروز کردن، نه اینکه 13 سال صبر کنن و بگن اوه الان کنگره عوض شد، اینا کمیته تحقیق درست میکنن، شما برید تمیز کنین، برید ببینید که این ناشیگری و عدم صداقت در کار چیزی نیست که پاک بشه، این میمونه در پرونده شخص میمونه.
1: بله. بعد اون موقع کیا میتونن این مدارک طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنن؟ چه کسانی؟ یعنی بعد حکم دادگاه باشه یا کیا هستن که میتونن این کار انجام بدن؟
0: ببینید معمولا اون اداره‌ای که این مدارک رو مالکیت اولیه‌اش رو داره، معمولا اونجایی که این اطلاعات رو در ابتدا به دست آورده بایستی این مسئولیت رو اعمال بکنه که اگه لازمه اونها رو طبقه بندی بکنه و مرتب مرور بکنه و ببینه که در چه زمانی دیگه احتیاجی به طبقه بندی شدن اونها نیست. این علارغم یا در کنار اون، یعنی حساسه، باستی قبول کنیم که یک خط مستقیم و 100% نیست، شرایط داره، باستی نگاه کنیم این آیا هنوز هم لزومی به محفوظ نگه داشتن اینها هست یا نه، و اونجا هم نقص وجود داره، برای که خیلی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که سهواً مدرکی که میتونسته از طبقه بندی در بیاد یا بهش نرسیدن یا اون شخص مربوطه سهواً انجام، این اتفاقات میفته. یا هیچ سیستمی کامل نیست، این نقایص وجود داره، ولی یه ترتیبی داره دیگه، ترتیبی داره و این ترتیبش اینه که کسی که مالک این اولیه این مدارک هست مسئول طبقه بندی و از طبقه بندی خارج کردن این مدارک هستش، و اگر قضیه به از دستگاه اجرایی دولت به دستگاه قضایی برسه، اون وقت دستگاه قضایی برابر قانون میتونه با استناد به قانون بگوید که نه، این مدارک برای همیشه نمیتونه از طبقه بندی در طبقه بندی بمونه، ولی در بسیاری از موارد این نیستش که طبقه بند مدارک طبقه بندی شده رو برای من و شما نشرش رو آزاد بکنن. باز همون اصل نیاز، یعنی چه کسی باید ببینه؟ اون قاضی باید ببینه. ممکنه قاضی باید ببینه، ولی هیئت جوری اگر دادگاه با هیئت جوری برگزار بشه نیازی به دانستن اون نداره. اینه که خیلی حساسه، یعنی این اصلی که از طبقه بندی دادگاه میتونه مدرک رو خارج بکنه تعمیم نمیشه داد به این که میتونه در روزنامه نیویورک پست یا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر بشه.
1: بله، به هر حال الان آیا با توجه به این اتفاقی که الان افتاده که به هر حال مدارک خبر مهمیه دیگه، که سری مدارک، یعنی رئیس جمهور کشور خیانت کرده به مردم، یا این که دیگه در کوچکترین حالت بعد بگیم که خلاف قانون عمل کرده؟
0: متهم.
1: آیا این باعث میشه که ایشون ممکن، یعنی اگه این قضیه ثابت بشه که ایشون واقعا کار خلافی انجام داده و حالا دیگه نمیدونم چطور به لحاظ حقوقی قرار توجیه بشه این، ولی اگه نتونن توجیه بکنن، آیا این منجر به عزل رئیس جمهور میشه؟
0: خب ببینید، این مسئله حقوقیه، مسئله ایست که در سیستم قضایی آمریکا دادگاه های ابتدایی تصمیم میگیرن، دادگاه های تجدید نظر مطالعه میکنن، دادگاه عالی آمریکا بررسی میکنه. این زمان بره، 2 سال بیشتر باقی نمونده از ریاست جمهوری آقای بایدن، و ما میتونیم سوالی نظیر سوال شما رو از در قالب تئوری مطرح بکنیم، و اینی که برای برکناری رئیس جمهور در قانون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شده، چه ترتیبی رو باید رعایت بکنه که اونها روشنه و اونها رو میشه نگاه کرد بهش. ببینید، یه چیزی که من بازم حقوقدان نیستم و اجازه اظهار نظر حقوقی هم ندارم، ولی کلمه خیانت یا به انگلیسی تریزن رو شما به کار بردید، اتفاقا یکی از مواردی که اسباب برکناری رو یا اسباب شروع فرایند برکناری رو میتونه فراهم بکنه همین مسئله خیانته، و برای این اثبات چنین مطلبی بایستی از اون مرز تقصیر بدون هیچ شک و تردیدی و با ثابت کردن اینی که شخص در هنگام اجرای، یعنی ارتکاب عمل غیرقانونی، هم نیتش این بوده که قانون رو بشکنه، هم منفعتی در این کار داشته. خب اینا طول میکشه و این ممکنه که به صورت طبیعی 2 سال هم طول بکشه. اینه که نمیشه پیش بینی کرد که این کار باعث برکناری آقای بایدن بشه، اون وقت مثلا خانم کامالا هریس که آقای بایدن همیشه تصادفاً ایشان رو رئیس جمهور خطاب میکنه. خیلی جالبه، نه به نظر شما جالب نیست که آقای بایدن؟ میدونی من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، من روانشناسم نیستم افشین جان، ولی شاید نکته جالبی باشه که آقای بایدن در حقیقت در همون 13 سال پیش زندگی میکنه که انقدر به کسی که در کنارش ایستاده که آقای اوباما باشه در ذهنش او رو رئیس میدونه و خودش رو معاون میدونه، که هنوز فکر میکنه معاونه، یعنی هنوز فکر میکنه که اون کسی که پلوش وایستاده، حالا زشته از جنسیت که سرکار خانم کامالا هریس خیلی تفاوت دارن، ولی اینی که میگه شاید واقعا در ذهن خودش اینجوریه، فکر میکنه که اون کسی که شخصی که پلوش وایستاده عادت کرده بگه رئیس جمهور، پرزیدنت، جملات چه اینجوری شروع میکنه. اینم جالبه، حرکت جالبی از آقای بایدن.
1: بله، حالا نمیخوام که بیشتر وارد این قضیه بشم، چون داستان لپتاپ هانتر بایدن هم بود، بعدم اون ماجرایی که فایل های، یعنی در اومد که FBI تهدید کرده بوده، یا این که کانوینس یه جورایی متقاعد کرده بوده که توییتر و کل این شبکه‌های اجتماعی همکاری کنن توی پوشوندن این خبر، تو پوشوندن خبر لپتاپ هانتر بایدن، و بعدا اول که گفتن کار روسا بوده، بعدا ثابت شد که نه، کار روسا هم نبوده. به هر حال اینا رو همه رو کسی، یعنی میدیای آمریکا، رسانه‌های آمریکا، حالا شما گفتین که اینا زرد نشدن، هنوز به نظر من خیلی زردن، تا هم بیشترشون مثل CNN و مثل MSNBC و مثل همون نیویورک تایمز و اینا هیچ کلامی راجع به همچین خبر به این مهمی حرف نزدن، و یادمه که راجب ترامپ اگه واقعا پاشو یه طرف دیگه میذاش از صبح تا شب داشتن راجبش حرف میزدن. من خیلی عادلانه میخوام به این قضیه نگاه بکنم. من طرفدار هیچ کدوم از این آدما نیستم. من فقط دارم عملکردشون رو میبینم و بر مبنای عملکردشون و واکنشی که رسانه‌ها به اون عملکرد داشتن، به نظر من رسانه‌های آمریکا اتفاقا خیلی زردن بیشترشون. و کلا
0: در ارتباط با آقای بایدن و مثلا رقیب انتخاباتیشان در سال 2016 خانم هیلر کلینتون ناعادلانه رفتار شد، این موضوعی نیست که من و شما فقط راجبش نظر بدیم. امروز این مسئله حقوقی قانونی راجبش صحبت میشه، در موردش بررسی میشه، کوتاهی هایی که در سیستم پلیس فدرال آمریکا و در وزارت دادگستری اینا همش مطرحه. بنابراین فرمای شما به نظر من طرفداری سیاسی یا جانبگیری سیاسی یا حزبی نیست. ببینید فرق گذاشته دستگاه‌های قضایی اطلاعاتی پلیسی آمریکا در مورد خانم کلینتون خیلی مهربانانه عمل کردند و در مورد آقای ترامپ بسیار بسیار مته به خشخاش گذاشتند. حالا ما نمیگیم بی‌رحمانه، نه، مته به خشخاش بوده. اون مته به خشخاش رو در مورد اونها نذاشتن و به نظر میرسه که شاید درسی گرفته باشد، شاید این بار متنبه شده باشد و بگویند که نه، ببینید ما چه تصویری از خودمون در مردم ایجاد کردیم که آقای افشین نریمان امروز میگوید که شما زرد هستید و خیلی ها با شما هم عقیدن. افشین جان اگر ببینید که من اینجا نشستم و نمیگویم که آنها زرد هستند، از که من با عدالت سعی میکنم که هنوز اون اصل کامل نبودن، ناقص بودن، ولی بهترین بودن هنوز یک بهایی بدم، وگرنه منم در حقیقت در این مورد که شما میگویید که ممکن است آنها زرد باشند زیاد ثبات قدم ندارم. منم با شما میتونم هم‌عقیده باشم که بسیاری از این روزنامه‌ها و سابقه تاریخی هم داره، اصلا بیخود نیست که به روزنامه نیویورک تایمز میگویند
1: خاکستری.
0: بانوی خاکستری دلیل داره که این رو میگن، سابقه تاریخی داره، یعنی عملکرد خودشون بوده. اسم بانوی خاکستری رو بیخود روی نیویورک تایمز نذاشتن. افشین جان
1: این تفاوت این اتفاقی که الان برای آقای بایدن افتاد و اون اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد فکر کنم بوده یک سال پیش که اونم باز همین جریان بود، فایلای طبقه بندی شده تو جایی بود که نباید می بود و مقصرش هم رئیس جمهور یا رئیس جمهور وقت کشور بود دیگه. الان این به هر حال انتخابات بعدی هم ترامپ احتمالاً یکی از کاندیداهای اصلی ممکنه باشه و آقای بایدن هم خب طبیعتاً کاندیدای اصلی دموکرات‌ها است. این چی میشه واقعا الان که با همچین ماجرایی که هست؟
0: سوال شما اینه که با توجه به سابقه‌ای که آقای ترامپ براش ایجاد شده که فقط اون نیست، میدونید الان در ایالت جورجیا یک دادستان ایالتی داره تصمیم میگیره که آیا یک هیئت جوری مخفی یعنی گراند جوری میتونه رأی بده که آقای ترامپ رو اظهاریه براش صادر بکنن و وارد مسیر قانونی بکنن. این خیلی مسئله مهمیه در نیویورک، این افشا شدن مسائل مالی شرکت آقای ترامپ مشکل ایجاد کرده در ارتباط با مالیات ها و بقیه مسائل. اینه که فقط مسئله مدارک طبقه بندی شده نبوده، در ارتباط با حمله مردم به کنگره در ششم ژانویه مسئله هست، در مورد مالیات ها در نیویورک و حالا مسئله مدارک طبقه بندی شده هم مطرح هستش. این یک پرونده زنده است و به نظر من اگر سوال کنید که شانس انتخاب شدن دوباره آقای ترامپ چقدر هستش، به نظر من این شانس بسیار محدوده، بسیار محدوده. ببینید مشکله برای کسی که دیدش مثل من هست، من بار سنگین سالها تجربه در این کار رو به دوش میکشم و برای من گفتن کلمه صفر مشکله، چون آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات بسیار بسیار متعددی میتونه بیفته. بعدم تحقیقات تموم نشده، تصمیم گیری انجام نشده، نمیشه گفت صفر، ولی بسیار محدود. با همین اطمینان، با اینکه میدونم که دموکرات ها خب یک کمی دلشون قرص شد دیگه، گفتن ببینید جمهوری خواهان به میدان آمدن که تسخیر کنن، آمدن که موج قرمز رو بتونن که انجام بدن، ولی موج قرمزی انجام نشد، یک پیروزی بسیار مشکل و بسیار بسیار محدود به دست آمد. بنابراین نه، من فکر میکنم دموکرات ها زیاد نبستی جشن بگیرن که خب حالا چون ما انتخابات میان دوره‌ای رو شکست نخوردیم، در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به طور قطع موفق خواهیم بود. من پیشبینی میکنم که احتمال انتخاب مجدد آقای بایدن هم بسیار بسیار کمه. با توضیحی که در مورد نگفتن کلمه صفر به کار بردم، امیدوارم که شما و بینندگان محترم متوجه منظور من بشید. منظورم که خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی دیگه تقریبا نزدیک به صفر.
1: بله، و حالا دیگه میرسیم به ایران اگه موافق باشین. فکر میکنین که این اتفاقات در سرنوشت جمهوری اسلامی و سرنوشت ایران چه اثری داره؟ اثری داره اصلا؟
0: سرنوشت ایران رو راجبش صحبت میکنیم. سرنوشت ایران بسیار روشنه. مملکتیست چندین هزار ساله با ملتی شریف، آگاه، باسواد و کسانی که ممکنه طول بکشه، ممکنه بسیار صبور باشن و به اهمیت آزادی برای زندگیشون واقف نباشن، یا اینکه واقف باشن و صبرشون این مدت رو مثل همین 44 سال طولانی بکنه، ولی اون ایرانه. اون ایرانه. در ایران یک حکومت قاصدی امروز حکم فرماست که حکومت رو اشغال کرده، با دروغ اشغال کرده، با ترور سرکار اومده و با ترور سر کار مونده، با وحشتگرایی و وحشتزایی سر کار مونده، مشروعیتی نداره. مردم ایران با چه زبانی به دنیا بگویند که این جمعیت رو نمیخواهند؟ جانشان رو به کفشان گرفتن، به خیابانها رفتن، هزاران نفر جانشون رو از دست دادن، دیگه چه بهایی رو بایستی بپردازن به دنیا که دنیا بفهمد که آقا ما این دولت رو نمیخواهند؟ شما راجع به نواقص سیاست و دیپلماسی صحبت کردید افشین جان و بینندگان محترم، من مدافع عمل کرده دیپلماتیک آمریکا نمیتونم باشم به هیچ عنوان. به هیچ عنوان آمریکا خطاهای بسیار زیادی رو مرتکب شده. از همون سال 1357 شروع میکنیم که شما بهش اشاره کردید تا بیایم جلو ببینید، ولی متاسفانه اینم نمیشه فراموش کرد که در مسیر دیپلماتیک درهای مذاکره همیشه بازه. ولی اگر این مذاکره منجر به مصالحه با یک نیروی مخرب وحشتگرای زورگوی غیر مشروع، نه فقط بین مردم خودش، نه، این دولتی است که معاهده‌های بین‌المللی هم زیر پا گذاشته، دولتی است که هیچ احترامی برای هیچ نوع میزان عدالت و انصاف و قراردادهای بین‌المللی نداره. اینه که خب اینه که وقتی میگیم ایران، بایستی ایران رو از جمهوری اسلامی ما جدا بدانیم. سیاست آمریکا شاید این به صورت یک عشق و علاقه ای که ممکنه یک ایرانی تبار مثل من یا یک کسی که خون ایرانی داره و هرگز عوض نمیشه نسبت به ایران باشه، ولی آمریکا هم این تفاوت رو در نظر میگیره، یعنی میفهمه که ایران بایستی از جمهوری اسلامی جدا باشه، ولی از اون طرف نگاه میکنه میگه که خب حالا این بده و باید بره، مردم ایران هم میخوان که این بره، ولی قراره که چه کسی جای این بیاد و من قراره با چه کسی صحبت کنم؟ بنابراین در ارتباط با اینکه چقدر این دولت قرار سر کار بمونه، معتقدم یک، دولت جمهوری اسلامی وارد مرحله فروپاشی شده و از مراحل ابتدایی فروپاشی گذر کرد. چرا؟ چون دره‌ای که بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده قابل پر کردن هرگز نخواهد، هرگز، یعنی اینو با اطمینان کامل دیگه اون محافظه‌کاری دیپلماتیک رو هم بایستی کنار بگذارم، بدون شک این دره پر شدنی نیست. بنابراین فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در ایران حتمی است. زمانش میتونه تسریع بشه. با چی؟ زمانش با این که ما الان از ژانویه سال 2022 بعد از یک سال تحقیق توسط محققینی که از داخل ایران، حقوقدانانی که از داخل ایران آمدند و به اندیشکده آبازدی گفتن آقا شما دارید اشتباه میرید راهو، همه شما، همه این به اصطلاح مخالفین و اپوزیسیون راه اشتباه میره، شما مرتب میرید پلوی دولت‌های خارجی و میگید از ما حمایت کنید. خب وقتی میگید از ما حمایت کنید، ما هم ارزان‌ترین پاسخو به شما میدن، میگن بله ما با شما ابراز همدردی میکنیم. گفتن نه، این صحبت عوض کنید، این گفتمان رو از تقاضای حمایت به تقاضای شناسایی، یک امر حقوقی است در قانون حقوق بین الملل براش منظور شده، تغییر دهید. یک بانوی حقوقدان ایرانی این بحث رو مطرح کرد، طرحی نوشتن، طرح منتشر شد، همون که خود شما میدونید و همه میدونن، در ژانویه، بعدم تصدیح شد در نوامبر 22 دوباره پخش شد. و این تغییر لازمه افشین جان و بینندگان محترم، تا وقتی که یک شورای واحد که نماینده صدای مردم آزادی خواه ایران، یک شورای متکثر از همه صداهایی که در اونجا هست، البته بغیر از اون صداهایی که مردم ایران قبول ندارند و مشخص کاملا که این صداها که هستند و کدوم سو موارد اون بحث نمیخوام بشم چون وقت شما مهمه، میتونیم راجبش بعدا صحبت کنیم، یک شورای متکثر واحد، ما این رو مرتب تکرار کردیم در طول یک سال گذشته، مرتب گفتیم در طول دو سال گذشته تحقیق کردیم و گفتیم، نه اینکه ما اهمیت خاصی داشته باشیم، یه چیزی از سر من از شمسه، همه بایستی به همین نتیجه برسن که به نظر من رسیدن، برای که میبینیم که خب احزاب جدید داره تشکیل میشه، شما خودتون آشنایی دارید با طرح، میدونید که سه بخش داره: تشکیل مجمع ایران آزاد، تشویق به برداشتن قدم‌هایی همین الان برای تأسیس احزاب، نشر منشور، تربیت کاندیدار، رقابت درون حزبی و رقابت میان حزبی که به رقابت شفاف سیاسی و اون چیزی که از 116 سال مردم ایران میخوان بهش برسن، این بخش رو داره. یه بخش دیگه ای هم داره که اون بخش آماده شدن برای بعد از فروپاشی است، چون گفتیم فروپاشی حتمی است، هیچ شکی نداشته باشید فروپاشی حتمی است، باید برنامه‌ریزی کرد. خب این هست سوال شما، این که چه تأثیری خواهد داشت بستگی داره که این عوامل چطور حرکت کنن. اگر شورا فردا درست بشه این کار تسریع میشه، اگر نه هنوز ما گرفتار اینی که من آدم مهمتری هستم و من نمیتونم با افشین نریمان بنشینم و از این افکار کودکانه و ناقص و غیر قابل قبول مطرح باشه، نه، اگر که همه تکثیرشون رو همزمان بیان و رها بکنن به قلب سیاه جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی حتمی و سریع خواهد بود. من فکر میکنم همه اینا به هم آمیخته و بستی بهش نگاه کرد، این طرفداری از جناح خاص یا اینکه ریپابلیکن ها ببرن دموکرات ها ببرن نیست، این سعی بر ایجاد یک دید منطقی و واقع گرایانه در ارتباط با آینده مردم آزادی خواه ایران است.
1: یعنی سرنوشت مبارزات مردم ایران به این که کدوم جناح در آمریکا سر کار باشه پیوند نخورده، اینجوری من فهمیدم درسته؟
0: ببینید، به صورت قاطع نمیشه گفت که چه کسی در آمریکا انتخاب بشود، هیچ ارتباطی با آزادی خواهی مردم ایران ندارد. این به نظر من یک کمی قابل تأمله، همه چیز ارتباط داره. ببینید باران بیاید
1: نه، این که اصلا اگه این نشه نمیشه دیگه، یا اگه اون بشه حتما میشه نیست دیگه.
0: یه چیزی رو برای شما بگم، ما از نقطه‌ای که اتکای مردم آزادی خواه ایران به عمل کرده نهادهای دیگری در خارج از ایران بسیار بالا باشه گذشتیم. مردم ایران امروز بسیار آگاه هستن، بسیار مصمم هستن و همونطور که گفتم این دره پر شدنی نخواهد بود. ببینید این آقای سلامی، این آقای سرجوبه سلامی که ستاره های مختلفی نمیدونم، بعضیا میگن اینا ستاره نیست، نمیدونم چیه، به نظر من شکل زولبیا بیشتر هستش
1: نخله.

0: متاسفانه وقتی خشم مردم به جوش میاد، ما بیشتر به آقای چاوشسکو و خانواده او فکر میکنیم که چگونه باهاشون رفتار شد. 100% بدونید افشین جان و بینندگان بسیار محترم، مرگ جمهوری اسلامی قطعی است.
1: سپاسگزارم از حضورتون، تا دیداری بعد.
0: ممنون از شما.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 402 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثنا فاسدن. یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملقه و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست، از پس طالبان بر نمیاد تا حقابه ایران بگیره.
3: ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است. این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
4: امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین.
2: توضیح کردی؟ این وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدا و سیما نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی.
5: قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه‌ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده.
6: متاسفانه این کار انجام نشد.
2: بی ارزگیاشونو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور؟ تلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهباد و موشک نقطه زن به حوثی‌های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه.
5: دیماه 1400 دریچه‌های سد کمالخان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 دوام نیاورد.
7: گندم بخرن و این گندم همین سر جا خبه همین مدل اینا کامون داد کوی دوستم مشته هم مگیر از اینه کرده که آب از افغانستان داره میا.
8: مغرس کردیم گرفتیم آوردیم گذاشتیم که داره ما آب میا.
9: اینجا کبیر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم.
10: این تشنگی سیستان رو ببینن.
11: مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی.
12: این مردم برای حقابه اومدن.
2: فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته.
13: گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود.
14: اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش.
13: بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدر رفت گاز در مرحله تولید را دارد.
15: سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه.
13: جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است.
2: 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال. میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر شاهای نفتی میسوزه، اصلاً موضوع تازه نیست.
16: بر اساس ترازنامه هیدروکربنی کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت

0: سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد. این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه گذاری با صادرات گاز به جای هدر رفته فعلی خیلی زود برگشت پذیر است.
1: این گزارش مهرماه 93 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. در همین گزارش به آمار سال 91 اشاره میشه. یعنی موضوع هدر رفته گازهای فلر 9 سال پیش هم موضوع تازه‌ای نبوده و مقامات برجسته نظام اسلامی میدونستن که 7 8 10 میلیارد دلار در سال داره میسوزه و میره.
2: برای جمع‌آوری گازهای همراه تو کشور 11 تر در دست اقدام وجود داره که این طرها به علت هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پراکندگی به لحاظ میادینی که وجود داره به نتیجه ممکن نرسیده.
1: سال 93 که این گزارش تهیه شده 11 طرح در دست اقدام وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده و البته همون موقع راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داشته برای اینکه این 7 8 میلیارد دلار نسوزه نره.
3: میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحدهای کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد. چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده.
4: به زودی ان شاءالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین میکنیم. قیمت بالایی هم نیست. میگیم هر کس میخواد با این قیمتا میتونه بیاد. قیمتم در نقاط مختلف فرق داره. ان شاءالله ظرف فکر کنم در 15 روزه ما این کارو بکنیم.
1: نتیجه ان شاءالله ماشاءالله مسئولین هم شده این. 9 سال بعد از اون ان شاءالله به زودی وزیر نفت اون موقع همچنان این مشکل باقیه. همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون.
5: هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت.
6: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده.
5: بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد.
1: این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه‌های ملی از این راه خیلی بیشتر از 35 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمین ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش برکنی در یمن، تقویت تروریست‌های غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروتایی که باید خرج ایران و اتمام این طرحا میشد.
7: ظرفیت‌های ماست.
1: یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرحهای بی‌نتیجه است. طرحهایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن.
8: در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن.
9: سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن.
8: اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده‌ای داره.
1: بله. بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن. بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این.
8: حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه.
10: برامون میشه شکایت ثبت کنید؟ انقدر فرایندش پیچیده است، میخوام اینو خودتون میتونید ثبت کنید شکایت.
11: من تا الان شکایت نکردم اونجا ببینم چه جوریه. ولی
1: اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخستی فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفاً برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه یه سامانه یا وبسایت راه انداختن. خودشون هم امتحانش نکردن.
11: طبیعتاً ممکنه
10: فرایندش خیلی پیچیده است.
11: ثبت شکایت.
10: اصلا اعمال نمیشه.
11: در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، لطفاً پیام بدید. عباس من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دوشنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم.
1: در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنید. به نظرتون در نظام اسلامی این حتماها چه معنی میده؟
8: با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته.
12: من واقعیتش تو وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. خب من تو چهارشنبه شما جواب بدم.
1: چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی ها و فساد ها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی انگار که ایلینتا یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال این یه نمونه از نحوه کار کردن و پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌ای به درد نخور میشه.
5: اختلالی که همچنان پابرج است. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله.
1: همچنان یعنی یه مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی یه پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعا به مشکل میخوره.
13: 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استانهای کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دسته های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بازگذاری میکردن
1: که طبق معمول نکردن. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون رو انجام بدن، که قطعا دلیل این بارگذاری نکردن دستگاه‌ها یه ربطی به معنویات داره.
2: سامانه خوبی هستش، به شرط اینکه کلیه ارگان‌ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشن. ولی این عدم شناخت باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه.
14: سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز می‌کنه.
1: یعنی الان 7 ساله یه عده‌ای از این راه ارتزاق روزی می‌کنن، ولی هنوز دستگاه ها و ارگان ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخرم دودش میره تو چشم مردم.
14: فرایندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد.
15: دو تا برنامه زمانبندی اعلام کردن، یکی برای برج 6 گفتن برای بس پایه شده کل کشور اجرا بکنم، و یکی هم برج 12 برای بس سامانه استعلامات در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بخوره.
16: این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه و شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره.
1: عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه.
17: پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست.
14: هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن.
18: بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استانداردسازی میشه.
19: در حال حاضر خب در خیلی از استان‌های بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده.
20: تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده.
21: فعلا در همدان راه اندازی نشده.
1: توجه کردی؟ چون وصل شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جویبشون سرازیر میشه کم نشه.
5: معاون سازمان منابع طبیعی آب خیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه های موازی در برخی استان ها.
22: سامانه سماک در استان یزد، سامانه اسرس در برخی استان ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیروی مسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز، توسعه سامانه جدید برخی دستگاه با کارکرد پایش اراضی که فکر میکنن برخی دستگاه دارن کار میکنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید
1: آدمو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه راه انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده، هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی را انداختی یا یه وبسایت موازی را انداختی؟ در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد.
0: مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت
3: اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا، تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده.
1: این هم یه سامانه دیگه که عملاً کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین زیرفت رو چرب کنن، وگرنه همون 137 هم چیزی برداخت نمی کردن.
0: استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه های خالی، رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه های خالی خواستار شد.
4: چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کش که همه این موضوعات همه بودو برای 4 میلیارده، ما واسه 400 میلیارد ما فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن.
1: ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه، اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن صاحبان خانه های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه‌ای شد.
23: مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن.
24: خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. ببین چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن این رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه
1: 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه های خالی مالیات بگیره، غافل از این که اکثریت غریب اتفاق این خانه های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه های خالی هر سال آب رفت.
23: شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان مشتی نمونه خروار خبر داده و گفته 195 واحد از این واحدهای مسکونی متعلق به یک فرده و 1000 واحد دیگه در مالکیت یک نهاده.
1: توجه کردی؟ اون یک نفر که 195 تا خونه خالی داره و اون یک نهادی که 1000 تا خونه خالی داره طبق معمول چی؟ بله، اسم ندارن. این گزارش هم مربوط میشه به تیر 99 یا 3 سال پیش و البته همونطور که تو گزارش شنیدین این فقط یه مشته که نمونه خرواره و تعداد خانه های خالی در پایتخت و دیگر کلان شهرها بسیار بیشتر از اینه. برای همین بعد از راه اندازی این سامانه از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد.
0: آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه های خالی هم اینطور توضیح داد.
25: ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن. ما...
1: دوست ندارن اجرا نکنن، اینجوریه دیگه، دل بخواهیه. این هم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها یک سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه‌ای شد.
25: این 92 هزار تایی که ما لیست دادیم هیچ کدوم از صاحبخونه‌ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و میزان مالیات و اخص مالیات و چگونگی اون با وزارت ارشاد داره.
1: بله، اینجوری مدیریت اسلامی. مدیریت اثر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه، دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92 هزار خانه خالی پیدا کرده بود، یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92 هزار خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده.
6: ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه ای رو داره، گاهگاهی از اون استفاده میکنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است؟ ایرادات دیگری هم بود.
1: توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ دعا، یعنی ببخشید، شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون اون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده.
7: اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بیزبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400 هزار واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده.
1: 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400 هزار خانه خالی در تهران فقط. حالا به عمق فساد خانه خالی پی بردید؟ جمهوری اسلامی وضعی به وجود آورده در کشور که در هر اداره و سازمان حکومتی رو که باز کنی بوی فساد میزنه بیرون.
8: سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله برقراری امنیت در برگزاری امتحانات نهایی مدارس از مهمترین مسائل و احتمال تقلب در امتحانات نهایی هم به صفر رسیده. آقای صحرایی در حاشیه نشست هماندیشی استاندارا گفت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد چند دقیقه پس از برگزاری امتحانات نهایی سوالات این امتحانات منتشر خواهد شد.
1: عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی انقدر قدرت بده به یه مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میره بسن. سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دست‌اندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر رشد کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش و پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه.
9: رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشت به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد.
1: بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سوال هاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن از همون سامانه ها که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران.
9: الزام واحدهای تولیدی به درج وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه.
1: رئیس مرکز اندازه شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی کنن روی کالاهاشون از یارقارهای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همهشون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی میکنن. احتمالا مردم صداشون در اومده قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردم رو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعا میخواستن جلوی کم‌فروشی رو بگیرن، بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار رو خبرنگار صدا کنن، میرفتن سراغ همین واحدهای کم‌فروش، جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه میگرفتن، که هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین‌المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه منتشر شد.
2: لوران انس سرداور پرونده کرسنت دو برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره‌گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثر گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساسه و
1: از پایه بی اساسه. عجب. این پرونده کرسنت، که البته اسم واقعیش کرسنت و استاد اویل هست، نه کرسنت خالی، چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدراسدی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان، دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستن. و مبلغش هم بعضیا تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن. مبلغ شکایت. این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. اپوزیت صدر رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید.
2: موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده، انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه.
1: تو روز روشن دروغ میگه. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش، میشه حد زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفا تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران. به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختوم شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه.
10: راه اینه.
1: خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد.
11: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
1: مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره. فقط برای اینکه به مخاطب القا بشه که این پیرمرد خرافاتی که منتظر ظهور یه ناجی از ته شاهه به کتاب علاقه داره.
12: شمارگان کتاباتون چقدره؟
13: ما 1250 می‌زنیم. اگر که از چاپ 50 رد بشه
12: دوازده. قیمتا چطوره؟ گرانه
13: اینا. اینها قدری گرانه. چون
12: استقبال میشه.
13: بله.
1: از نوع سوالات رهبر فرستادگان میشه فهمید که هیچی از کتاب سر در نمیاره و این سوالاتش هم نمایشی بود. یک نمایشی از مجیزگویی و تملق. تنها چیزی که برای رهبر فرستادگان در زمینه کتاب مهمه اینه که آیا درست سانسور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرستادگان میشه از وضع اداره کشور حد زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست.
15: خسته نباشید، سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که
1: شما، فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم، شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانمه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه، این خانمه رو انتخاب کرده باش مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه. واقعا تماشای این صحنه آدم رو یاد زمان بردهداری میندازه.
15: حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین در
1: مسائل اقتصادی؟ استغفر الله. البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فت نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانومه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری.
15: در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
1: دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیومده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور، همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه‌مند.
15: اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ میکنه؟
10: مسئله کتاب مسئله مهم نیست.
1: اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهم نیست. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهم نیست. ولی واقعا دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته سعی داره با دروغ روشو بپوشونه.
15: سال دیگر که از حضرت عالی داشتم یک سال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتابهایی را بیشتر میخوانند.
10: من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم.
1: از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلن هر چی میگه رو شما برعکس کنید.
10: و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم.
1: آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه.
10: به خصوص کتاب خاطرات که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابایی که چاپ میشه اینا خیلی با ارزشه.
1: قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی ها هر از گاهی یه سری از این کتابا براش میفرستن میدونه اصلا همچین کتابایی وجود دارن. با چاپ این کتابا میخوان بگن این غیر نظامی های اجاره‌ای که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و با سواد بودن. اگه با سواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن.
10: این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
1: این البته از دهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون کتاب رو به اسم اون، یه نسخش هم میفرستن برای آقا.
14: برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
1: روز جمعه سه هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت را هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد شب و روزتون خوش. و به امید آزادی در همین نزدیکی بدرود.
16: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، روحانیون، یعنی بی عمامگان، روحانیون بی عمامه، ریشداران بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، از بالا تا پایین دزد، همه دزدند. منظورم سردمدارانه، منظورم کسانی که ادعای اسلام دارند، میرن نوکر دزدا میشن که اینام بتونن یه خورده از اون دزدی بهره ببرند. منظورم تمام کسانی است که دزدی رو حلال میدونند. او وقت اندازه هاش فرق میکنه. یهو مثلا 20 میلیارد گم میشه یا مثلا 20 میلیون گم میشه، اینا اندازه هاش فرق میکنه، بستگی به رتبه اون آدم در حکومت علی داره، بستگی به رتبه اون آدم در اولین حکومت الله در روی زمین داره، چون این دزدی دزدی اسلامیه، این دزدی رو الله پشتیبانشه، این دزدی رو الله حلال کرده، الله گفته بخورید، خود من این کار رو میکنم، همه کارا دست منه، من برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. ناخوشی و با طاعون اینا رو الله میفرسه، زلزله، سیل، زمین لرزه، طوفان، اینا رو الله میفرسه. بشر میره سعی میکنه معالجه کنه. وقتی تو مریض میشی الله مریضت میکنه، طاعون برات میفرسه، بشر میره یه چیزی پیدا میکنه که جلوی طاعون رو بگیره. الله میگه اگه بارون نیامد برو توی بیابون نماز بخون، یا سنت میگه یا حدیث میگه، به سبک قدیمای عربستون. بشر میاد تا یک ماه پیشبینی میکنه که چه اتفاقی تو جو میفته. برای اینه که من اصرار دارم قرآن تو به زبونی که میفهمی بخونی. الله آسمونی کم بوده، الله زیرزمینی داریم. الله زیرزمینی به این درد میخوره که پولای تو رو به اسم الله زیرزمینی بگیرن، بگیرن بریزن تو چاه، البته چای خودشون، چون صبح به صبح بینن تای چاه، صبحونشونو میخورن، میان بیرون میگن با امام زمان بودیم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بعضی وقتا سوالهای خیلی ساده یک حرکتی به آدم میده. شما هیچ وقت شده خودتون با خودتون بیاید یهو یه سوال از خودتون بکنید بعد بگید راستی چرا؟ چرا اینجوریه؟ شده اینجوری؟ حالا من خدمتتون عرض میکنم. آقای تلفن کرد، بحث زیادی با هم کردیم، صحبت آدم فهمیده ایم بود. گفت که آی فاضلی، هر چیزی یه انگیزه ای داره. چون مسلماً انگیزه داره. گفت شما میگی من احتیاجی از نظر مادی به چیزی ندارم. گفتم درست میگی. دنبال نامم نیستم. گفتم اونم درست میگی. دین جدیدی هم نیاوردم. گفتم اونم درست میگی. گفت انگیزه چیه توی این سن و سال با این ناراحتی ها و مریضی که داری؟ چه چیزی تو رو وادار میکنه که هر روز بیای و با کسانی حرف بزنی که شاید در مقابل حرفای تو فقط دشنامت بدن؟ گفتم اینم درسته. گفت نه، میخوام بدونم انگیزت چیه. گفتم شما چند سالته؟ گفت تقریبا هم سن و سال شما. گفتم بعض زندگی چطوره؟ گفت بسیار خوبه. گفتم حیات داری؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم پشت خونتون جایی داری که سبز باشه؟ گفت بله. گفتم درختم کاشتی؟ گفت انواع اقسام درخت های میوه رو دارم. گفتم فکر میکنی این درخت های میوه چند سال عمر میکنه؟ گفت خدا میدونه. گفتم 20 سال عمر میکنه؟ گفت بله 20 سال هم بیشتر عمر میکنه. گفتم خب شما چند سال دیگه زنده ای؟ گفت نمیدونم. گفتم فکر کن یه عمر معمولی دیگه 80 سالگیه. شما 7 سال دیگه بیشتر زنده نیستی. حالا اگه خوب برسی به 80 سالگی، 80 امسال این روزا سن بسیار خوبیه، چون بعد 80 سالگی با علم امروزی بشر دیگه میکشنش. بگذاریم از استثناءات، ممکنه یه آدم 80 ساله سر حالم باشه، ولی معمولا تو 80 سالگی دیگه وا میده. قدیما میگفتن سن که رسید به 50، اینو با اون آقا نگفتم، خودمون میگه، فشار میاد به چند جا. وقتی رسید به 60، یه دیدی یارو نشست. اینا رو ما بچه بودیم یاد میگرفتیم. وقتی رسید به 70، یه دیدی یارو افتاد. حالا میگیم 80. بقیهش درخت ها مال کیه؟ گفت مال هر کی بیاد، هر کی خونه رو بخره، مال وارثه. گفتم خب پس شما از خودت 20 تا 30 تا 50 تا 60 تا درخت میوه باقی میذاری. من درخت میوه باقی نمیذارم، من حرف باقی میذارم، من نصیحت باقی میذارم، من خرد ورزی باقی میذارم. گفت برای چی؟ گفتم اگر 20 سال پیش شما به هر کسی توی ایران میخواستی این حرفایی که من امروز بزنم بزنی، هم او وحشت میکرد هم تو، ولی الان همه دارن به هم میگن. گفت از کجا میدونی؟ گفتم از ایمیلایی که برام میاد، و بهش قول دادم که این ایمیلا رو چند تاشو انتخاب کنم برای شما و برای او بخونم، که نتیجه حرفهایی که من زدم به کجا رسیده، چقدر بار داده. خود من فکر میکنم بیشتر از 5-6 میلیونه. با حرفایی که بچه ها دارن میزنن، با حرفایی که این برون بر میزنه، با حرفایی که آقایی که از شیراز یا خانمی که از شیراز نوشته بود که سر منبر آخونده گفت به حرفای فاضلی گوش ندین، تو تاکسی اینا رو، اینایی که دارم میگم غریبه ها نگفتن، آدم رفته ایران و برگشته میگه تو تاکسی، شوفر تاکسی من گفت آقا این آقای فاضلی رو اگه اونجا تو لس آنجلسی از قول ما بهش سلام برسون.
5: انگیزه من اینه. انگیزه حتما نباید پول باشه، انگیزه حتما نباید زمان حیات من باشه. مثل اون درخت میوه است، مثل کاشتند ما خوردیم. مگه شما طالب و تبریزی رو میشناختی؟ مگه شما میرزا خان کرمانی رو میشناختی؟ مگه شما مصفت علی آخونزاده رو میشناختی؟ اسم کسروی رو شنیده بودی؟ نمیدونستی چند تا تألیف داره؟ مگه شما میدونستی که دشتی 23 سال رو نوشت؟ مگه شما میدونستی شجاع‌الدین شفا از سالی که از ایران اومده تا حالا 10 تا کتاب نوشته؟ مگه شما میدونستی مسعود انصاری چیکار کرده؟ اینها رو من مبلغش شدم، من شما رو با این کتابا آشنا کردم. تا اونجا که تونستم روی سایت گذاشتم که بتونید بخونید. تا اونجایی که تونستم شما رو تشویق کردم از من کتاب بخرید. پول برنامه من از خرید کتاب شماها تأمین شد. دونیشنی که به من دادید این برنامه رو انجام داد. اینها کسانی هستند که شریک منند در این خردگرایی. و مطابق قولی که به شما دادم آقای عزیز، 3-4 تا ایمیل آوردم و براتون میخونم. آقایی که اسمش رو بهرام گذاشته میگه آقای رضا فاضلی با درود بسیار، من بهرام از تهران هستم. شما را برای پیکاری که با خراف پرستان و پرستندگان قرآن و اسلام می کنید در خور ستایش می دانم و دوست دارم که هرچه زودتر از این گرفتاری ها رهایی یابیم. به گمان من اگر وبا، طاعون یا زلزله به کشور ما می آمد خیلی بهتر بود تا تازیان گجسته و ددمنش کشور ما را تاخت و تاز و ویران کنند و فرهنگ پربار و تاریخ درخشان ما را از میان بردارند، چون تا اون و وبا و زلزله پس از چند گاهی ما را آسوده می گذارند، ولی این دین اسلام 14 سده است که ما را دچار بدبختی کرده و مردم ما را از آن شکوه و بزرگی که داشتیم به این روزهای سیاه انداخته است. این رو یک جوانی از ایران داره می نویسه. حاشیه نشینم نیست، توی خارجم نیامده، زندگیشم جمع نکرده بیاد اینجا بگه که خیلی خوب حالا ما اومدیم، هر وقت ایران درست شد در می گردیم میریم خونمون پس می گیریم. نه، این توی ایران داره مبارزه میکنه با اتمسفر، با نفس کشیدن. برای نبرد با این باورهای بیدینی میخواستم آیه هایی از قرآن را به شما بشناسانم. دوستان اگر کاغذ و مداد دم دست دارین اسم این آیه ها رو بنویسید، چون جواب اینها رو من میتونم بدم، ولی این آقا سوال کرده میگه اینا رو از علمای دین بپرسید، از اونها جواب بگیرید. در آتیه من جواب اینها رو خواهم داد، ولی شما این آیه ها رو بنویسید، خودتون برید بخونید و بعد یه وقت که مسجد میرین، یه وقت که آخوندی میبینین، یه وقت که بحثی میخواین بکنین، از این آیه ها استفاده کنید و بحث کنید. که در آنها خیلی روشن و آشکار هدایت و گمراهی مردم را از سوی خدا می‌داند. و بهتر بگویم آنهایی که هدایت شده اند خدا آنها را هدایت کرده، و آنهایی که گمراه شده اند خدا گمراه کرده است. بنابراین برای مردمی که در گزینش دین اختیاری از خود ندارند، رفتن به بهشت و سوختن در آتش دوزخ برای چیست؟ این به سوال خیلی جا خیلی راحته، نمیدونم فرمول ریاضی نمیخواد حل کردنش. اگر خدایی باشد چنین کیفری سخت بیدادگرانه است، ناعادلانه است. باز هم میگویم در قرآن آیه های زیادی هست که هر گونه هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، مانند آیه 8 سوره آل عمران که برگردان آن به فارسی چنین است: خداوند پس از آن که ما را هدایت کردی قلوب ما را گمراه نفرما. که خیلی آشکارا هدایت و گمراهی را از سوی خدا میداند، آیه قرآنه. آیه 30 از سوره انسان میگوید انسان از خود اختیاری ندارد و هر چه خدا خواست همان خواهد شد. این آیه برگردان، این برگردانها در قرآن فارسی که شما دارید بسیار بهتر برگردانیده شده است. در جایی از قرآن با صراحت غیر قابل تعویلی چنین میگوید: هدایت انسان کار شما نیست، خداوند هر کی را خواهد هدایت میفرماید. در سوره اسراء آیه 15 الله میگوید اگر اراده به هلاکت قریه‌ای تعلق گرفت منعمان آنها را به فسق میاندازیم، آنگاه مستحق عذاب میشوند و آن قریه را در هم میکوبیم. که دادگری خدا شگفت‌انگیز است. اگه بخواد یه قریه رو نابود کنه، سردمدارانش مثل اکبر دوسته و علی شیره‌ای رو به فسق میندازه که بعد همه 14 میلیون مردم ایران رو نابود، تهران رو نابود کنه. من در زیر آیه هایی را که مفاهیم آنها همانند آیه های بالاست می نویسم تا خودتان با آنها مراجعه کنید و ببینم آیت الله ها و مجتهدانی که مردم ما را به بهترین دوران تاریخ سیاه خود انداخته اند چه پاسخی برای آنها دارند. اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید اینجاست. سوره انعام آیه های 111 112 125 و 149، سوره فرقان آیه 31، سوره قصص آیه 56، سوره هود آیه های 118 و 119، سوره سجده آیه 13، سوره نحل آیه های 9 و 108، سوره یونس آیه 100، سوره حج آیه 16، سوره نور آیه 21، سوره کهف آیه 55، سوره جاسیه آیه 50 آیه 23، سوره مائده آیه 41، و چنین آیه هایی که بیشتر از 40 جای قرآن آمده است نشان می‌دهد که ما در کارهایمان اختیاری نداریم و هر چی خدا خواست همان خواهد شد و دیگر بهشت و دوزخ بی‌معنی می‌شود. امیدوارم که دانستن این آیه ها مردمان ناآگاه ما را آگاه سازد. با درود و بدرود. آقای عزیز، آقای محترم، سرور من، انگیزه من اینه، انگیزه من اینه که این جوان رفته قرآن رو قشنگ مطالعه کرده، بار دوم که مطالعه کرده به یک چیزهای رسیده، اینا رو برداشته هایلایت کرده، یادداشت کرده، بعد اومده ایمیل زده به من. این انگیزه منه. انگیزه من اینه که آخه شما همه چیز رو شخصی، من نمیگم شما برای پول فقط کار میکنید. ببین دوست عزیزم، من هر کاری بکنم شما شهرتم بیشتر از این نمیشه، پس بنابراین به دنبال شهرت نیستم. من از 24-5 سالگی مشهور بودم و شهرتم خیلی جاها به هم کمک کرده، خیلی جاها باعث دربدری و بیچارگیم شده. اصولا دنبال این نیستم که مشهور بشم، ولی دنبال این هستم یادگاری از خودم بذارم. میدونی چرا؟ برای اینکه از یادگارهای گذشتگان استفاده کردم و به آگاهی رسیدم برای خودم، نه اینکه آگاهیمو بخوام به شما بفروشم. برای همینه که وقتی که من با شما صحبت میکنم همیشه میگم اینها اعتقاد منه، شما خودت برای خودت برو بخون. شاید اصلا من اشتباهی فهمیدم، شاید من اشتباه میکنم. برو مطالعه کن. شما میگی نه، البته شما نه، اون بانویی که دیروز راجع بهش صحبت میکردم میگه چشم بسته من کلام الله رو قبول دارم. گرفتاری نداریم. به ایشونم گفتم عقیدتون بسیار محترمه، اما اگر دلت میخواد کلام الله رو یه جوری بخون که بفهمی توش چی نوشته. و سلام. من اعتقاد دارم کسی که میاد کلام خدا رو تفسیر میکنه، این آدم میگه من از خدا بالاترم، خدا نفهمیده چی گفته، اینا که من میگم درسته، نه اونی که الله گفته. به دلیل این من میگم مفسرین قرآن شارلاتانن، کلاهبردارن، هر کی میخواد باشه. چون قرآن میگه من این کتاب رو به زبان عربی ساده برای فهم مردم بی سواد فرستادم. خود قرآن میگه، اینا میگن نه غلط کرده قرآن، ما میگیم که اینجوری نیست، اینجوریه. همین آقای بختیاری نژاد که من خیلی هم احترام براش قائلم، در این که من فکر میکنم آدم بسیار خوبیه، شراب خدا رو، شراب کلام خدا رو برمی‌داره می‌نویسه آب. در بهشت آب‌هایی هست که به شما مستی نمیده و سردرد نمیاره. ببینید، نمی‌فهمم این آدم علمش هم زیاده به چی فکر می‌کنه. یا وقتی که مثلا میاد میره معجزه 19 میاره برای قرآن، نمیدونم اینا کجا هستن، چجوری فکر میکنن. اینا کارشون هم نمیشه کرد، هستن دیگه. دومیشو براتون میخونم. این چیز نداره، امضا نداره، فرستندش هم هست Behavior 76. با درود و سپاس فراوان از روشنگری های شما که فصل تازه‌ای در تاریخ اجتماعی ایران زمین گشوده است، به طوری که حتی پدر و مادر مذهبی کم سواد من پس از بیش از 60 سال زندگی در تاریکی هر روز پای صحبت‌ها و برنامه‌های پربارتان می‌نشینند و به حقایق تازه‌ای از آنچه دین نامیده می‌شود پی می‌برند. برای معرفی خود به راستی نمی‌دانم که بگویم پسر جوان 31 ساله از ایران هستم یا اینکه مرد مجرد بیکار ساکن ایران با تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه دولتی این کشور. به هر ترتیب مطلبی را میخواستم با شما در میان بگذارم که اگر در اشتباه هستم مرا راهنمایی کنید. همان گونه که همگان میدانند 14 قرن است که یکی از معجزات پیام‌آور اسلام علم لدنی وی معرفی شده و چنین عنوان شده است که محمد ابن عبدالله انسان بی سوادی بوده و پس از نزول اولین وحی و سه بار انکار از وی و اصرار جبرئیل با سواد شده و قدرت خواندن و نوشتن یافته است. این آقا رفته فکر کرده، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق.

حضرت رسول باید آن را روحانی میکرده است، چون نمیگه قل، میگه اقرا، میگه بخون، حتما یه چیز دستش بوده که میگه بخون. اگر بپذیریم که چنین بوده است، پس باید همکنون آن نوشته به عنوان یک سند تاریخی اسلامی و مذهبی در یکی از موزه های جهان موجود باشد، و اگر چنین نبوده و جبرئیل تنها و تنها حامل پیام شفایی از جانب الله بوده و آن را آن حضرت فقط میبایست آن را تکرار میکرده است، که تکرار یک مطلب دلیلی بر باسواد بودن کسی نیست. محمد هم همیشه گفته من امیم، یعنی میگن محمد امی بوده، حالا راست و دروغ شما کاری نداریم. چه بسیار انسانهای همانند با در بزرگ من بی سواد هستند، ولی به زبان مادریشان با مهارت بالایی سخن میگویند و حتی طبع شاعری نیز دارند. در موزه کدام کشور حتی یک خط از دست نوشته های پیامبر اسلام موجود میباشد؟ آیا دین فروشان برای این معجزه سندی می توانند ارائه کنند که توسط شخص حضرت محمد نگارش شده باشد، یا اینکه امت اسلامی این را نیز همانند هزاران خرافه مذهبی دیگر چشم و گوش بسته باید بپذیرند؟ ببین عزیزم، درباره نوشتن محمد در تاریخ، وقتی که قرارداد حدیبیه رو میبستند که محمد دید زورش به مکیان نمیرسه و صلحی کرد اونجا و عمر پرخاش کرد و علی حتی دستور محمد رو اجرا نکرد، که گفتش که چون اونا میگفتن ما محمد رسول الله رو قبول نداریم، زیر نامه نوشته بود محمد رسول الله که امضا کنه، گفتن محمد رسول الله را قبول نداریم، محمد ابن عبدالله را قبول داریم. وقتی همه اونا چیز کردن، خودشون کشیدن کنار و گفتن ما نمی نویسیم، خود محمد گرفت رسول الله خط زد و نوشت محمد ابن عبدالله. این تنها نوشته ایست که ما می بینیم که یه جا محمد نوشت. نوشته دیگه راجع محمد نیست، اون قرارداد صلح حدیبیه نیست. توی حمله بعدی که 2 سال بعد رفت خودشو قوی کرد، برگشت اومد اونجا، پدر اونا رو در آورد، 360 بت هم شکست، گفت ما داریم نماز میخونیم به این بتا، این بتا رو باید برداریم الله رو بذاریم توش. تنها جایی که ما سابقه پیدا میکنیم که محمد چیزی نوشت، زیر قرارداد حدیبیه به جای رسول الله نوشت ابن عبدالله و السلام. آقای فاضلی، اگر چنین سندی موجود است و شما از آن خبر دارید، لطفاً به من هم اطلاع دهید تا متوجه اشتباه خودم بشوم. البته یادآور می شوم که به تازگی نوشته‌ای در برخی سایت های اینترنتی وابسته به رژیم اسلامی انتشار یافته است که گفته می شود منسوب به پیامبر اسلام است و نامه ایست که به پادشاه یونان باستان نوشته. در زمان محمد یونانی وجود نداشت، روم شرقی بود و روم غربی، بیزانتین بود، چون یونان سالهای پیش، اون کسی که اومده این دروغ رو درست کرده تاریخ رو نمیشناسه، نمیدونه تاریخ چیه. رومی ها اومدن یونان رو گرفتن و وارث تمدن یونان شدن. بعد کنستانتینوس، یکی از سزارهای روم، اومد پایتختش رو از روم آورد به قسطنطنیه، که این کنستانتین وقتی اومد به قسطنطنیه، اسم قسطنطنیه، یعنی اسم قسطنطنیه چیزی دیگری بود، اسم اونجا رو گذاشت کنستانتینوس، که بعد عربا نمیتونستن بگن کنستانتینوس، گفتن قسطنطنیه. یونان باستانی وجود نداشته، یونان باستان زمان حتی قبل از میلاد مسیح بوده، چون حتی زمان اشکانیان یونان وجود نداشته، روم وجود داشته، ایرانی ها با رومی ها می جنگیدن، رومی ها با سلوکی ها می جنگیدن، در زمان سلوکی ها بود که یونان سقوط کرد.

ولی همچنان برای من این علامت سوال باقی است که چرا در طول 23 سال زندگی پیامبر فقط همین یک نوشته ای نیست، دروغ گفتن عزیزم، از وی باقی مانده است. به نظر شخص من این هم بخشی از کلاهبرداری اسلامی است، 100%. دزدی اسلامیه. همانطور که میدانید اقتصاد جهان دچار سونامی بزرگی شده و روزگار سختی را پشت سر میگذارد، ولی اقتصاد آخوندی و جهل و خرافی مذهبی تا به امروز هیچگاه به طور جدی دچار سونامی نشده است و بازارش در سایه خراف پرستی کور مذهبان در طول گذر زمان از باد و باران هیچ گزندی نیافته. تعریفی که سعدی برای کتاب گلستان خود به کار برده است. ولی اطمینان دارم که سخنان محکم و روشنگر شما همانند جریان آبی که به مرور زمان سنگ خارا را صیقل می‌دهد، در آینده نزدیک اقتصاد دینی و آخوندی را دچار تزلزل وحشتناکی خواهد کرد. دوست عزیزم که سوال کردی انگیزه من چیه؟ این آقا جواب شما رو داد که انگیزه من چیه، چون این مسئله برای خیلی ها ممکن بود سوال باشه که بابا این یارو دیوونه است، صبح به صبح میاد هیچی هم نمیخواد، از جیبش هم پول میده، وقت و زندگی و کارش گذاشته رفته سایت درست کرده که چی؟ این سوال کوچیک برای من این موقعیت رو درست کرد که بیام برای شما توضیح بدم چرا این کار رو میکنم، نه از زبان خودم، از زبان کسانی که اومدن این حرفا رو شنیدن و راهشون رو عوض کردند. در پایان میخواهم با آن کسانی که معتقدند اسلام ناب محمدی گونه دیگر از دین است و با اسلامی که ملایان همکنون در ایران به اجرا گذاشتند متفاوت است بگویم اشتباه نکنید. اسلام و حکومت اسلامی که همکنون در ایران شاهد آن هستید از نوع کاملا ناب و سره می باشد و هیچ قلقشی در آن موجود نیست. با کمی سیر در آیات کتاب مقدس مسلمانان و خواندن کتب تاریخی که وقایع اسلام را از صدر تا به امروز بیان کرده است میتوان آشکارا دریافت که تفاوت اسلام کنونی با اسلام 14 قرن پیش در این است که امروزه جهت انجام فرامین شرع مقدس به جای شمشیر از انواع سلاح‌های گرم، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، روسی، آمریکایی و انگلیسی و انواع بمب‌های مدرن دستساز و غیر دستساز استفاده می‌شود. آقایان مبلغین مذهبی نیز به جای اسب و شتر سوار بر اتومبیل‌های آخرین مدل ضد گلوله آلمانی می‌باشند. بیشتر از این مزاحم اوقات گرانبهایتان نمی‌شوم. با تشکر از زمانی که برای خواندن نامه من گذاشتید، درود بر خردگرایان. ایشون نمیدونست من نامش رو ایر میخونم، ولی این اتفاقی که افتاد باعث شد که من از زبان کسانی که انگیزه برای من درست میکنن جواب این دوست عزیزم و جواب خیلی کسا رو بدم که چرا من این کار رو میکنم. یک پیشنهادی یه هم‌میهن ساکن یکی از شهرهای همون امارات کرده، میگه پیشنهادی جالب از یک هم‌میهن درباره امارات. یکی از هم‌میهنان در پیشنهادی جالب با توجه به مسائل اخیر پیش آمده و گستاخی های امارات نوشت، میدونید امارات میگه که اون ستا خلیج اسمش خلیج عربیه، احمدی نژاد هم رفت زیر خلیج عربی نشست و گفتش باشه قبول دارم، حتما پولاش اونجا تو بانک، میترسه اگه نکنه پولاشونو بگیرن. و اون سه تا جزیره میگه مال منه. میگه چون اینا میگن خلیج عربی چرا این کارو نمیکنین؟ اسم خیابان ظفر،
خیابان ظفر جاییست که نمایندگی یا کنسولگری یا دفتر مال خلیج فارس مال امارات اونجاست. میگه اسم خیابان ظفر رو به خلیج فارس تبدیل کنید تا امارات مجبور بشه برای آدرس سفارتش از این اسم استفاده کنه. یعنی هر وقت میخواد نامه بنویسه بنویسه خیابان خلیج فارس. در ضمن یه بخشنامه هم به پست بدهم که هر نامه‌ای به این آدرس بود اگر اسم خلیج فارس را ننوشته بود با ذکر علت به فرستنده ارجاع بدهند. اگر به نظر شما هم پیشنهاد جالبی است برای بقیه هم بفرستید، شاید به گوش مسئولان برسد. چقدر قشنگ فکر کرده. میگه اینا میگن خلیج فارس نیست، خلیج عربیه. خیلی خوب، خیابونی که اینا توش سفارت دارن اسم اون خیابونو بکنید خیابون خلیج فارس. اینا هر وقت بخوان نامه بنویسن باید بنویسن خلیج فارس، اگه ننویسن نامشون نمیرسه و بر میگرده. یا تولید درد سر میشه، یا باید به پیک بدن، یا باید یه گرفتاریهی براشون ایجاد میشه. ولی کی به فکر این حرف هاست به جز مردم متعهد؟ من چند تا آورده بودم ولی به همون دوتا بسنده میکنم، چون زیاد نمیخوام وقت شما رو بگیرم در مورد اون کاری که کردم. برای اینکه یه مقداری دوستان اینو گذاشته بودم، میگم این کتاب برای چیه؟ هی راجع به سیاست از من میپرسید. ببینید اینقدر گرفتاریایی هست تو سیاست، هیچ کدومش هم نه دست جورج بوش، نه دست اوباماست، نه دست هیچ کسی. از جای دیگه این کار کنترل میشه. اینو من نمیگم که فرق یخی منه بگیرن، اینو این کتاب میگه. کمیته 300 تو ایران هم چاپ شده ولی درست ترجمه کردن و چاپ کردن، چون ربطی به ایران نداشته. همه چیز از جای دیگری کنترل میشه. هر وقت بخوان جایی را عوض بکنن یک شبه عوض میکنند. شما فکر میکنید این اتفاقاتی که توی عراق میفته، حتی آدمهای امریکایی کشته میشن، اینا رو فقط من شما میدونیم که ایرانی ها کردن، امریکایی ها نمیدونن؟ شما فکر میکنید تعداد جاسوسان CIA توی ایران چند هزار تا باشه خوبه؟ شما فکر میکنید از چه کسانی اینا فیلم داشته باشن خوبه؟ به سفارتهای امریکا نگاه بکنید، هر جا ملت صف کشیدن اطلاعات بدن. اینها نمیخوان کاری بکنن چون دستوری ندارن. تو این کتاب من پشتشو براتون میخونم، جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی انگلیس، سازمان جاسوسی بریتانیا بوده و در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده‌ها را به کناری می‌زند و این کتاب دانش شما را درباره این گروه کوچک نخبه که خود را در برابر هیچ مرجعی به جز اعضای گروه خود پاسخگو نمی داند افزایش می دهد. راستی چرا درباره این گروه که سرنخ تمامی رخدادهای جهان را
در دست دارند تنها معدودی آگاهی دارند. گروه توطئه‌گران جهانی که زیر نام کمیته 300 فعالیت دارند، افزون بر برخورداری قدرت کامل در روند تمامی رویدادهای جهانی تأثیر قطعی دارند. این کتاب اسامی همه اعضا، شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌های دولتی و جنبش‌های گوناگونی را که آنها در راستای سلطه جهانی خیش به وجود آورده‌اند برملا می‌سازد. قدرت فائقه این اختاپوس مهیب جهانی را با همه سلطه‌جویی آن بر زوایای زندگی روزمره همه مردم گیتی در این کتاب جستجو کنید. یه چیزی من بهش اضافه میکنم. من میگم این دکتر جان کولمن به دستور خود اینا این کتاب رو نوشته، ولی این کتاب خوندنیه. کمیته 300 وقتی اینو بخونید، شما هم راجع به سیاست دیگه صحبت نمی کنید. وقت میبینید که دست من و شما نیست. تنها چیزی که جلوی اینا رو میگیره، جلوی این گروه رو میگیره، قدرت ملی مردمه. مثل قدرت مردم ایرلند. که پشتیبان اون حکومتی که حکومت ایرلند حکومت تروریستی بود، اون شین فین و اینا کار تروریستی میکردن. ولی مردم ایرلند پشتش وایساد و بالاخره شیر پیر انگلستان رو به زانو در آورد. اینا هم نتونستن کاری بکنن. اگر گروهی، اگر کسی وایسه، همه میترسن. و اصولا هر چیزی، هر حرکتی یه ناجی میخواد. یه نفر میخواد که ما توی دهات هر کسی رفته باشه میبینه که وقتی که میخوان گله رو برونن، یه گوسفند یا بز پیشاهنگ دارن. اون اولی هر کاری بکنه بقیه همین کاره میکنن. مثل مخلدین دین اسلام که تقلید میکنن، اون پیشاهنگه وقتی از جوب پرید همه پشترش میپرن. اما اگه اون پیشاهنگو برداری میان در به جوب صف میکشن همه. یه موقعی من کفتربازی میکردم، همونی که بهش میگن آقایون خیلی باسواد کبوتربازی، ما بهش گفتیم کفتربازی. تیم که میرفت بالا، این گله کفتر که میرفت، یه دونه پیشاهنگ داشت. این پیشاهنگ بود که هر کاری میکرد. ده تا کفتر تو چیز بود، توی این دسته بود که بازی هم میکرد برای خودش. ولی اون پیشاهنگه میچرخید، اون پیشاهنگه میشست، اون پیشاهنگه بلند میشد. شما وقتی قازا رو میبینید میرن اینجور به سور مسالت، یه پیشاهنگ داره، بقیهشون اینجوری پشت سر هم هستن. بنابراین برای حرکت یه پیشاهنگ لازمه، ما اونو نداریم. متاسفم. برای این من اینو میخونم امروز، حالا ممکنه دوست و دشمنم برای من پیدا بشه، اشکال نداره. طنزه. تو این طنز میگه که اگر گل شیفته که خیلی این روزا اسمش سر زبونه رفت، به رفعش قرمز را رفت، هر کدوم از این آدمای معروف چه خواهند گفت؟ احمدی نژاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو. اصلا ما در کشورمان گل شیفته نداریم.
اصلا در شما میتوانید بیایید به کشور ما و ببینید که اصلا در کشور ما زن وجود ندارد. این تبلیغات صهیونیستا و لابیگری آنهاست. مثل همون وقت که گفت ما هم جنس باز نداریم. خیلی جالب اینو نوشته. رفسنجانی میگه رفتیم خدمت امام، فرمودند اکبر زیر ساختهای سازندگی کشور را طوری بساز که اگر دشمنان ایران گل شیفته را بردند روی فرش سرخ نتوانند هیچ گونه صدمه‌ای به زیر ساختهای اسلامی بزنند. چون هرچی میگی اون یارو اکبر دوزه میگه حتی این دوزی رو من از امام یاد گرفتم. حداد عادل یا حداد قاطر رئیس مجلس قبلی میگه فقر فرهنگی باعث برهنگی فرهنگی میشود. قلمبه سلمبه حرف میزنه. البته اگر به دستورات اسلام توجه شود میبینیم در هیچ جای قرآن اسمی از گل شیفته نیامده است. حرف آخوندی. صفار هرندی وزیر ارشاد میگه حالا که دستمان به گل شیفته نمیرسد فلزا بابایش حاج بهزاد را ممنوع تصویر میکنیم. از قول شاهزاده رضا پهلوی هم نوشته. نوشته رضا پهلوی با نگرشی به کارنامه بلاک و سهمناک کشدار در ریپابلیک اسلامی از سال 57 تا کنون، حضور گلشیفته بر روی کارپت قرمز هالیوود را که نشانی از پیروزی نافرمانی مدنی در ایران بوده و نقاب از فیس اهریمنی رژیم برگرفته و ماهیت ضد ایرانی و با واپسگرایی آن را برملا ساخته است، تبریک میگویم. آی هوب از این پس تمام زنان ایران زمین با حضور بر روی هر کارپت قرمزی دست به نافرمانی مدنی بزنند تا این رژیم دژخیم فعال گردد. اینو توضیح نمیدم چون به اندازه کافی همینی که خوندم برای من گرفتاری پیدا میکنه. کروبی باید گفت این حرفا رو. ببینید هی فرش رو بلند نکنین، خاکا رو بکنین زیر فرش. همین کارها رو کردیم این بدبختی ها سرمون اومد. یه روزی شما دوستان عزیز که توی خلوت چیز دیگری میگین، روی ایر چیز دیگری میگین، مجبور میشین همه حرفا رو بزنین. کروبی عضو روحانیون مبارز که رفت خوابید سرش کلا رفت انتخاب نشد، میگه اگه من خواب نرفته بودم هنوز گل شیفته در آغوش اسلام بود. عبدالکریم سروش اینو معنی کنید به منم بگید، من براتون میخونم. فقط فرش ایرانی در تقابل با مدرنیته به مانند گل شیفته تعریف نوینی از اسلام مترقی بر مبنای رنگ قرمز برخواسته از تقابل با جهان پسا مدرن در بستر تعالیم الهی ارائه کرده که همون سرمنظر مقصود است. نه خودش میفهمه نه میذاره کس دیگه بفهمه، ولی وارد مجلس چو میگردند عرعر میکنند. الهی قمشه‌ای مترجم قرآن و کسی که در شبکه 4 دائما سخنرانی داره میگه بنابر این همه قصه های دنیا یک قصه است، اونم قصه فرش قرمز. این گل شیفته اون گل شیفته که فکر میکنید نیست. این گلشیفته یک شراب روحانی و عرفانی به انسان میدهد که آن گلشیفته نمیتواند بدهد. در ادبیات جهان گلشیفته یعنی قرمز، یعنی گلشیفته is red on the world. آقای قمشه‌ای میگه که بگه انگلیسی هم بلدم. بنابراین این گلشیفته هنر وحدت به ما می فروشد، از وحدت به کسرت و از کسرت به وحدت. اینجوریه که سر همه ما کلا میره. اینجوریه که ما
هممون نشستیم ببینیم اینها چی میگند. و اینجوریه که تنها بازنده این موضوع ملته و برای فرار از این سردرگمی، برای فرار از این نمیدونم کجاییم تو ناکجا آبادیم، اگر مسلمونی کتاب قرآن رو بخون به زبونی که میفهمی، اگر مسیحی هستی انجیل تو بخون به زبونی که میفهمی، اگر یهودی هستی تورات تو بخون به زبونی که میفهمی. با دوستی در اسرائیل روز یک شنبه زنگ زدم، کد پستیشو ننوشته بود. گفتم من یک شنبه بهت زنگ زدم، شنبه نزدم که در آقای حرفا رو بندست کنار، اینا مال حرفای عده دقیانوسه، ما مغزمون که خراب نیست، روز شنبه دست نزن یعنی چی؟ یه عده‌ای هم هستن باور دارن. رئیس جمهور اسرائیل وقتی رفت برای المپیک، هتلش رو جای انتخاب کرد که روز شنبه بتونه پیاده بره اونجا، سوار ماشین نشه که آخوندای اسرائیلی اذیتش نکنن. این گرفتاری دینه و هیچ راهی نداره جز خرد، و خرد رو از آسمون بسته‌بندی نمی‌کنن بفرسن. تو از چاپخونه آسمون راجع به بی‌خردی صحبت می‌کنن، میگن تو نفهم، همینی که ما میگیم کلام خداست. ولی همون جوری که بلا از آسمون میاد چارهشو انسان می‌کنه، چاره این بلاهای آسمونی رو کتاب‌های روشنگر می‌کنه. کتاب‌های روشنگر خرد شما رو زیاد بکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنچنان خوب عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همطور که در جریانید، استودیوی ایران اینترنشنال در لندن به دلایل امنیتی مدتی است که به واشنگتن دی سی منتقل شده. البته به زودی دوباره به لندن باز خواهد گشت، اما برنامه حرف آخر به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من با مهمانان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی انجام میدم در نقاط مختلف دنیا. مهمان این هفته من در لندن فرزند بنیانگذار یکی از بزرگترین کارخانجات صنعتی ایران هست، ایران ناسیونال، که الان به نام ایران خودرو میشناسیدش، و همینطور خود ایشون یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی بود. پیش از انقلاب مدیر گروه تولیدی کوروش، شامل مبلیران، چوبیران، جامکو و شرکت بریلیان که در صنایع مختلفی فعال بودند، و همینطور ایشون بخشی از تولیدات ایران ناسیونال و موقع ایران خودرو فعلی رو هم بر عهده داشتن. نامش رو حتما شنیدید، مهندس سعید خیامی. بسیار خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: درود میفرستم به پسران شجاع و دختران دلیل ایران زمین.
0: آقای مهندس، علت این که من از شما تقاضا داشتم و لطف کردید قبول کردید درخواست مصاحبه من رو، وضعیت کارگران ایرانی بود، به خصوص به دلیل خب اینکه شما سالها در صنایع ایران فعال بودید و از نزدیک با کارگر، با قشر کارگر در تماس بودید. کارگر ایرانی امروز کجاست؟
1: کارگر ایرانی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار نداره. اولا متاسفم که بگم این یک انقلاب نبود، یک فتنه بودش که به ایران اتفاق افتاد. کارگر ایرانی ستون اقتصادی مملکتی، کشور که به روی اقتصاد صحیح باشه کارگران بسیار مؤثرن. کارگر ایرانی هیچی نداره الان. کارگر ایرانی نه احترام دیگه داره، کارگری که ما بهش احترام میذاشتن همه، نه حقوق مکفی میگیره که بتونه خرج زندگی زن و بچهش بده، نه امنیتی
0: شغلی داره.
1: ببینین کارگری میگیرن پیمانکار، چرا مثلا پیمانکاری نداشتن کارخونه جا، همه کارگر اصلی بودن، اینا میان پیمانکاری میکنن، مثلا زرنگی میکنن که بخوام بیرونشون کنم، چون به گفته خودشون میگن 30% 30% بیکاری. اصلا 30% بیکاری خیلی زیاده. در زمان قبل از خودنی خومنی 4% تا 5% ما بیکاری داشتیم. اصلا وقت کارگر گیر نمیامد. من داشتم که میخواستم کارگر از خارج بیارم، از بنگلادش میخواستم، نبود کارگر، نبود. هرچی میخواستیم توسعه بدیم کارگر نبود.
0: کارگر ایرانی گفتید امروز احترام نداره، منظورتون چیه؟
1: ببینین هر کسی رو به ولیوش میشناسن، به ارزشش میشناسن. وقتی که کارفرما یک روزخون نادان باشه، یکی باشه که با شرایط در اون موقعیت قرار نگرفته و بدون شرایط به خاطر روابط اونجا نشسته، اصلا نمیفهمه که این تپلک ها چی کار میکنن، چه زحمتی میکشن. احترام برش و بحال نیست، میگه کارگره. باید بگه کارگر. من افتخارم این بود که شانشار یامر وقتی آمدن کارخونجات ایران نسان، اولین چیزی که به پدر من دستور دادن گفتن باید کارگرار بهترین بهشون درست کنی. در سال 47 که آمدن پیکان رو افتتاح کردن، ما موکد خونه سازی برای کارگران داشتیم، خونه داشتیم میساختیم. ببینین
0: الان سوال بعدی من اتفاقا همین هست. آقای مهندس خیامی، در دوران محمد رضا شاه پهلوی وضعیت کارگر ایرانی چطور بود؟ اگه ما بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، یک دوره از تاریخ ایران رو در تاریخ معاصر ایران با وضعیت فعلی که کارگرها الان دارن، وضعیت کارگرای ایرانی چطور بود؟
1: وضعیت کارگرای ایرانی به خاطر اینکه دولت مخصوصا خود شاهنشاه آریومه بسیار اهمیت میدادن که به کارگرها همه جور همکاری بشه. بعد مسئله مهم این بود که کارگرها در اون زمان، ما میدونیم داشتیم تولید جدید میکردیم، داشتیم کارخونه‌های جدیدی درست میکردیم. اینا احتیاج به این داره که ما میفرستادیم اینا رو که کارآموزی بکنن. ما بیشتر از 200 نفر از کارگرها رو فرستادیم در تمام دنیا، اروپا، آمریکا، کارآموزی بکنن. شما باور میکنین تمام کشورهای اروپایی به اینا پول میخواستن بدن که اینا رو نگه دارن تو کشورشون که برای اینا کار کنه؟ هیچ کدوم باید، به غیر از یک نفر که اونم عاشق شد، همه بقیه برگشتن به مملکت خدمت کنن.
0: وضعیت قرارداداشون چطور بود؟ مثلا شما قراردادی که به کارگر ایرانی میدادید چجور قرارداد؟
1: قرارداد ما ببینیم، ما اصلا پیمانکاری نداشتیم، ما کارگر استخدام میکردیم. بعد من حق نداشتم بی خودی کارگر رو بیرون کنم، وزارت کار میرفت شکایت میکرد.
0: اصلا به این وضعیت بود که الان ما این خبر رو میشنویم، مثلا طرف میگه ما یک سال حقوق نگرفتیم، 6 ماه حقوق نه. یه همچین اتفاقی اصلا تصورش
1: میشد؟ من تو گوشم نشنیده بودم. ببینین 15 روز به 15 روز ما حقوق میدادیم. اگه کارگری مثلا یه شرکت کوچیکتری پولشو نمیداد، اولا میرفت شکایت میکرد به وزارت کار، بعد فوری کار پیدا میکرد، چون همه دنبال کارگر بودیم. کارگرا احترام داشتن، کارگرا وضعیت عالی داشتن. ببینید با 1500 تومان که ما حقوق بهشون میدادیم، خونه جنوب تهران 150 تا 250 تومان ماهی بود. ببینید اینا تمام زندگی میکردن، البته نمیگم شاهانه زندگی میکردن، ولی زندگی خوبی میکردن، زندگی داشتن.
0: تازه 1500 تومان که میگین در واقع کارگرای پایه بودن.
1: بله پایه، چون میرفت تا 3000 تومان کارگرای سرکارگرامون بودن. بعد اینا رو آموزش میدادن، مثلا نماینده کارگرار وزارت کار میبرد مدیریت بهشون یاد میداد. ببینین این خیلی مهم بود که یکی که نماینده کارگرار مثلا 300 تا کارگر هستش، من نتونم بهش دستور بدم چیکار بکنه، خودش یاد بگیره به نفع کارگرا کار کنه. تمام.
0: طبق یکی از اصول انقلاب شاه و ملت، سهام هم باید میدادید به کارگر.
1: بله.
0: سود در واقع باید میدادید، درسته؟
1: ببینید، مرسی که این گفتید. هیچ کشوری، هیچ جایی من نشنیدم، شاید من نمیدونم، که به کارگرا سود سهام بدن. دقت بفرمایید، اگر کارخونه یا شرکت ضرر میکرد، صاحب امتیاز باید ضررش میداد، یک قرون از کارگر کم نمیشد. ولی اگه سود میداخت تا 20%. وقتی کارگر ناراحتی نداشته باشه، وقتی کارگر خوشحال باشه، خب بهتر کار میکنه. بعد این چقدر فهمیدگی شهری میرسون. وقتی کارگر خودش در سود سهام شریکه خرابکاری نمیکنه، چه میدونم یه چیزی رو نمیذاره زیر پرس که خراب بشه بندازش دور، میگه سهام خودم کم میشه. اینا همه حساب کتاب داشت. الان آقای محترم، من نبودم ایران ولی میشنوم، به من میگه، اصلا واقعا گریم میگیره از اینکه میگم اینقدر ناسپاسی، بی‌معرفتی. اصلا اینا یک عده،
0: مثلا کارگرا رو خیلی معذرت میخوام، مثلا به عنوان یک انسان اینها حساب نمی کنن.
1: نه.
0: در واقع هیچ ارزشی برایشون قائل نیستن، هیچ ارزشی برای حقوقشون قائل نیستن. ما می بینیم که هر روز هست ویدیوها میاد که چندین ماه حقوق نگرفتن. تازه این کارگریه که مشغول کار هست.
1: بله.
0: بعد 30 سال بازنشسته میشن، تازه بازنشسته ها هم الان در واقع مشکل دریافت حقوق دارن. حالا یه مسئله که هست که اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، اینه که اصلا این حقوقی که میگیرن چقدر تناسب داره با خرج زندگیشون.
1: هیچی.
0: این تورمی که الان
1: هست، هیچی. اصلا اینا اسم اسلامی گذاشتن روش، دزدی میکنن، فساد میکنن، دروغ میگن، دغل بازی میکنن، شکنجه میدن، همه چیز تازه همش میکنن به اسم. متاسفم.
0: آقای مهندس خمینی، برسیم به بحث اصلیمون که در واقع سوال من هست از شما. یکی از مهمترین مراحل هر انقلابی که الان در ایران در جریان هست توسط این نسلی که به هر حال اومدن به خیابون، اعتصابه. یعنی من با بسیاری از کارشناسان که صحبت کردم یا بسیاری از کارشناسان که در جاهای مختلف صحبت میکنند، به قول معروف اعتصابات سراسری، نافرمانی کارگران به خاطر فلج کردن رژیم، یک امر حیاتی و مهم هست. شما خودتون صاحب کارخونه بودید، کارگر اگه چیکار میکرد کارخونه شما فلج میشد؟
1: کارگرای اعتصاب میکردن، کار نمیکردن، کار شکنی میکردن، جلو در وای میسادن نمیذاشتن کارگرای دیگه بیان، به کارگرای دیگه میگفتن نه این تو. ببینین این خیلی مسئله مهمیه. اعتصاب دو تا مسئله ازش، یکی اعتراضات که جوانای واقعا شجاع ما شروع کردن، یکم اعتصاباته، ولی این اعتصابات باید همه بشن،
0: یعنی سراسری بشه.
1: ببینین صنایع نفت، شیمیایی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی، راننده های کامیون،
0: حمل و نقل،
1: حمل و نقل، راننده های مترو، راننده های قطار، راننده های تاکسی، تمام کارمندا، اینا باید همه یک دست بشن. ببینین مسئله مهم چی؟ مسئله مهمی که این انقلابی که به وجود آمده، زن، زندگی، آزادی، اینا فقط آزادی میخواد، آزادی هم نه آزادی، میخوان زندگی کنن مثل من و شما که داریم زندگی میخوان زندگی. هیچ چیز زیادی هم نمیخوان، ولی چه شاهکاری کردن. آقای محترم، من 44 ساله در خارجم، تو این 6-7-8 ماه افتخار میکنم میگم ایرانیم، مار شگفتی آفریدم. اصلا این ببینیم اینا نسل 80 و 90 هم، یعنی 3 نسل از من جوان ترن، ولی من سر تعظیم جلوشون میارم. اینا در عرض 3 ماه و نیم دنیا رو عوض کردن. همون محبوبیتی که در 2500 سال ایران داشته به ایران برگردوندن، به مردم دنیا نشون دادن مردم ایران صلح دوستن، جنگ نیستن، تروریست نیستن، تروریست حکومت جمهوری اسلامی. اینا نشون دادن ما. بعد شما دقت کنید، تمام دنیا، تمام اروپایی ها، دولت هاشون، همه چا خواهد میگم، یه خود میگم، یا آمریکا، اینا 44 سال با دولت جمهوری اسلامی، چون بهشون حق حساب میرسه دیگه، کار میکنن. در عرض کمتر از 6 ماه همه عوض شدن،
0: حداقل الان جرأت ندارن علنی بگن.
1: براو این جوان ها، این دختران شجاع، این پسران دبیر، دنبال روی هیچکی نیستن، همه رو دنبال خودشون میکشن. ببینین من و نسل من فقط باید صدای اینا باشیم. رهبر خودشونن، خردمند خودشونن، فهمیده خودشونن. اینا عزیز من، بذار من بگم چرا. ما زمان شاه همه چیز آسون به دست آوردیم. این جوانای ما در این آتشی که این رژیم صفاق درست کرد، مثل آهن گداخته شدن، به فولاد رسیدن. ما ترسو بودیم، ما فرار کردیم، چون میکشتنمون. من به خدا گریم میگیره، آخه چقدر بیشرفی، به چشم دختر جوان تیر ساچمه. آخه ببخشین، اصلا سخته برام. اصلا من دختر دارم، دخترم تیر خودی چه؟ آخه این بچه های جوان مبارزن، فولاد زده سنگن.
0: تازه من با یکی از این دختران چند هفته پیش که گفتگو میکردم،
1: بله من دیدم،
0: بله میگفت اگه برگردم اون روز دوباره همین کار رو میکنم. سوال بعدی من اتفاقا همین حساب مهندس خیام، یک نسلی در خیابون هست که شما وقتی در ایران بودید اصلا اینا دنیا نبودن،
1: بله.
0: یعنی نه شما رو دیدن، نه بله. دوره شما رو دیدن، ولی الان بزرگترین جنبش انقلابی ضد رژیم جمهوری اسلامی رو رقم زدن،
1: بله.
0: از نظر شما این نسل چه نسلیه؟
1: این نسل، کاش که بتونم لغت درستی براش پیدا کنم، نسل شیک پاسارگادی، نسل افتخار آمیز، نسل شگفتی به وجود آورنده، هیچ که نمیتونه بشکنتشون. اینا همه رو میشکنن، همه رو دنبال خودشون خواهند کشید. این انقلاب زن، زندگی، آزادی و مرد میهن آبادی، این همه چی توش داره. و و چقدر زیبا. اینه ما نکردیم. جوانهایی که سه نزد من کوچکترن کنان ایرانی رو بسازن که اصلا همه باور نکنن.
0: یه مسئله، نسل شما، پدر و مادرای این بچه ها که الان تو ایرانن، توی خیابون نبودن خدایش تو این چند وقت اونجوری که باید. حالا بودن، کسایی هم بودن که مثلا نمیتونیم بگیم همه، ولی خیلی به هر حال مشخصا ازشون به اسم قشر خاکستری نام میبرن. قشر خاکستری الان وظیفش چیه در ایران؟
1: ببینین این نسل جدید خردمندن، فهمیدن، دنیا رو میشناسن، متجددن، میدونن چی میخوان و میدونن چی نمیخوان. چیزی که در زمان 57 فقط میگفتن یه چی ما
0: شام
1: نمیخوان، ولی نمیدونن چی میخوان که نشون دادن، که نشون دادن چه بدبخت شدیم. ولی این نسل فهمیده. ببینید همه راستگو شدن، همه فکر میکنن با خرد. همون رویهی که در ایران باستان داشتیم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینا دارن انجام میدن. دیگه کسی دروغ تو سره بگه، دیگه ماشین جلو دختری وای نمیسته. ببینین اینا مهمه، اینا رو اینا با وجود آوردن. یعنی بذاری من اینجوری بگم،
0: اینه یه معجزه است
1: واقعا.
0: اتفاقی که تو ایران 7-8 ماه گذشته رخ داده یعنی یک معجزه است.
1: معجزه مهمه.
0: یعنی خود من فکر می‌کردم ما اینقدر دچار آسیب‌های فرهنگی، به هر حال ارزش‌های اخلاقی اینقدر سقوط کرده که مشکلات زیادی داریم، ولی الان می‌بینم ما یک جامعه متحدی داریم.
1: رابو.
0: یک نسلی داریم که سر اون بزنگا نشون دادن که چجوری پشت همن.
1: اصلا لغت ندارم من براش بگم. ببینین دوست من، ما اصلا نمیدونستیم ملی یعنی چی. میدونستیم، من عاشق ایران بودم، ولی چون همه چیز آسون به دستمون آمده بود، وقتی آمدیم خارج دیدیم چه بلایی به سر آدم بی وطن میاد، فهمیدیم. اینا فهمیدن هی میگن رهبر همینا بهترین رهبرهای ایران هم اداره خواهد کرد. ایران داره واقعا به سرحد بهترین جای تو دنیا میرسونن.
0: آقای مهندس، ماهایی که خارج کشور هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟
1: ما باید صدای بچه های تو ایران داره به دنیا برسون. هممون باید سعی کنیم. البته شما حتما خیلی بیشتر از من در جریان هستید. اینای خارج نشینم این 4-5 ماه گذشته واقعا 100,000 نفر، 50,000 نفر، 80,000 نفر، یعنی ما را این بچه ها
0: دور هم
1: اینجوری متحد کردن. ببینید این رژیم اسلامی یک سایبر سیستم درست کرده که با کامپیوتر تمام مردم دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو، بهشون یه چیزای دروغی میگه و این اصلا نباید هیچکی با هیچکی دعوایی باشه. همه باید با هم، ما صلح طلبیم، ما جنگجو نیستیم.
0: اینا بازی های رژیمه. یعنی هر کی از مسیر انقلاب میخواد منحرف بشه در واقع در بازی رژیم قرار گرفته، خواسته یا نخواسته.
1: هر روز یه چیزی میاد. اینا همون رژیم صفاقی، رژیم خونخاره، فساد بالفطره، دروغگو، ریاکار، شکنجگر، بی شرف، بی وجدان، نامرد.
0: آقای مهندس، آخوند رو اینقدر بدبخت و مفلوک دیده بودین تو این 40 سال؟
1: نه، تو این یک سال مخصوصا. ببینیم آخوندا افتخار میکردن این کثافت پیشانیشون، میگفتن افتخار میکردن پینش پینه میزوزوندن. ببینین چی درست کردن. بیزارم از دینتون، بیزارم از آیینتون، از پینه پیشونیتون و دلهای سنگینتون. ببین چقدر قشنگ همه چیز گفتن. یکی دیگه از مسئله که من میخوام بگم که خیلی برای من مهمه، اونم خدمتی که یک خدمت دو تا دجال کردن، خمینی و خامنه‌ای.
0: چه کار کردن؟
1: اینا 1400 سال هیچ شاهی، هیچ سلطانی، هیچ نخست وزیری، چنگیز مغول نتونست خدشه ای بندازه روی اسلام. این دو نفر در کمتر از 44 سال فاتحه خوندن. ببینین، به اسم اسلام خرافات، دزدی، فساد. و آقایون
0: حکومت آینده به نظرتون مذهب اصلا درش نقش خواهد
1: داشت؟ اصلا وقتشه که رنسانس بشن، یعنی نوگرا بشن. باید ما نوگرایی رو را بندازیم، به وجود بیاریم. هر کی میخواد هر دینی داشته باشه، همه دینا. من اصلا نمیدونستم به خدا کی مثلا یهودیه، کی مسلمونه، کی. وقتی که کار میکردیم اصلا ما اصلا از چیزا نمیدونستیم. الانم این یه چیز پرسنال خصوصیه. به من چه مربوطه که شما چه دینی دارین، یا ببخشید به شما چه مربوطه من چه دینی دارم. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. انقلاب کبیر، من میخونم انقلاب کبیره، دختران شجاع و پسران دلیل ایران به وقوع خواهد پیوست.
0: اگه از این برنامه بخواید، این دوربین شماست، اگه از این برنامه بخواید به رهبران جمهوری اسلامی پیامی بدید چه است؟
1: خیلی معذرم، اصلا اینا پایین تر از اونن که من بخوام حرفی دربارشون بزنم. ولی یک پیامی دارم برای سپاهیان، نه حلبی به دوشای سردار، به بسیجیان، نه آدم خاران سطح بالا، به لباس شخصی های ترسو. این رئیس های شما که به شما دستور میدن این بچه ها رو بکشید، بزنید، گناه دارن. اینا هر کدومشون یه پاسپورت خارجی تو جیبشونه. اینقدر پول دزدی کردن از بیت المال که تا آخر رو مگه طلا بخورن بازم دارن. اینا تقی به تقی بخوره میزنن میرن. شما میمونین و این مردم، مردم ایران بخشندن، ما صلح طلبیم. بپیوندین به این مردم. خواهش میکنم دقت کنین برای نسلهای آیندتون، برای بچهاتون، حتی برای خودتون. بذارین ایران رو آزاد کنن. ایران زیبایی خواهیم داشت، سربلند، افتخار آمیز. تا پریروز همه رئیس های این دولت فوش میدادن به عربستان سعودی. آقا چین ببینید، این قدرت نیست، این ضعیفی، این نوکر صفتیه. چین گوش اینا رو گرفت، گفت برین قرارداد ببندیم. گفتن چشم.
0: و از همین دوربین آقای مهندس خیامی، اگه بخواین به این نسل جوان و کارگرای ایرانی که فکر میکنم خیلی هاشون به پدر شما احمد خیامی و امثال پدر شما در ایران یک نگاه ویژه‌ای دارن، چون اون دوران طلایی صنعت و اقتصاد ایران رو ساختن، اگه بخوایم به اینها پیام بدین چه است؟
1: بچه‌های من، کارتون درسته، ادامه بدین. ببینین شما مثل کوه دماوند الان دارین میرسین به کوه دماوند. وای نستین دبستانی، دبیرستانی، دانشجو، شما اعتصاب کنید، بیاین به خیابون، تمام فامیلاتونم بیارین. باید ما همبستگی داشته باشیم، همه با هم دیگه دست بدین. ما هم در خارج سعی میکنیم صدای شما باشیم. این هزینه داره، من میدونم، متاسفم، ولی اگر نکنین هزینه سنگین تری رو خواهیم داشت. این رژیم اگر بمونه بلایی به سر هممون در میاره که در تاریخ ننوشتن. بنابراین عوض کردید شما، ادامه بدین، موفقیت با شماست. در خاتمه اجازه بدین من سر تعظیم فرود بیاورم به این جوانان رشید و دستشون رو ببوسم. آرزو میکنم ایرانی آزاد، ایرانی سربلند رهبری کنید. ما هم همون دوره برا لذت میبریم از اینکه مملکتمونه شما نجات دادید. متشکرم که گوش دادید.
0: آقای مهندس، بسیار صحبت‌های جالبی مطرح کردید. در انتها اگه برگردید یک روز ایران چه کار خواهید کرد؟
1: اول که از هواپیما بیام پایین میبوسم خاک وطن. خاک وطن میبوسم و افتخار میکنم به این جوانان شجاع.
0: ممنون از شما.
1: بسیار ببخشید
0: که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.

به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان، از بالا تا پایین دزد، از طلبه چلقوز دزد تا رهبر، حجت الاسلام، آیت الله، امام گنده، امام کوچیک، امام سفید، امام سیاه، دزد دزد دزد دزد، سه تا طویله دزد، خبرگان، تشخیص، شورا، سه قوه دزد، قضاییه، مقننه، اجراییه، سرداران دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، البته دزدی اسلامی. در اسلام هر چیزی رو که بخوان حلال میکنن، هر چیزی رو بخوان حرام میکنن. ماهی قزلالا نخورین، حرامم، حرامم. بخورید، حلال. و آقا گفته بخورین. جای قصبی نرید، مصادرش کنین، حلال میشه. و گرفتاری یکی دوتا نیست. هر کسی مال مفت گیرش بیاد دنبال کلا شرعی میگرده. اسلام راه حلال کردن رو پیدا کرده. الان که دستشون به این ورانور بنده و دزدی میکنند، یه روزی دستشون بند نبود، دزدی رو جوری دیگه میکردن. تاجر بازار میدزدید، میرفت پیش آقا، میشست اونجا اینجوری میگفت آقا من 10 میلیون پارسال کاسبی کردم. مدتی با هم چونه میزدن که چقدر باید بده که حلال بشه. بالاخره به یه جایی میرسیدن، زیر 10% هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم بالای 30% نمیدادن. این پولی که میگرفت آقا بهش میگفتن رد مظالم، یعنی جناب عالی پول بنده رو بدزدی، بری یه مقدارش رو بدی آخوند، اون وقت الله حلالش میکنه. به این دلیل اینها اسلام رو باید نگه دارن، به این دلیل اینها، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، حکومت عدل علی، حکومت محمد، حکومت امام زمان، بایستی به دنبال اجرای اسلام نو محمدی باشه، و الا چجوری دزدی کنه؟ اسلام نو محمدی روزی که اومد ایران، قتل و غارت اسلام گفته، قولوا لا اله الا الله، اگه نه گردنتو میزنم. باشه آقا، لا اله الا، فرق نمیکنه، گردنتو میزنم، من اومدم دزدی کنم، به لا اله الا الله چی کار دارم؟
الله به من گفته ایران بهشته، الله گفته اینجا حوریای سفید پیدا میشه، حوریای ما همه سیاه و چرک و چغله هستن. الله فرستاده، الله حلال کرده، الله دستور گردن زدن داده، الله دستور داده چجوری پا رو از یه بر ببرن دست از یه بر، الله گفته من چجوری کباب میکنم، الله گفته من چجوری خانوم میارم. قرآن تو بخون به فارسی، اگه هر کدوم حرفای من دروغه برو پیش همون آقای دانشجویی که 27 صفحه برای من نامه نوشته و دلایلی آورده که بیگ بنگ یعنی خدا. حرفی نداریم، شما درست میگید، اما منو نمیتونی سر کار بذاری. سیستمای جدید درست شده. آقای فاضلی ما حرف شما رو شنیدیم، رفتیم قرآن رو خوندیم، چه قرآن خوبه، این چیزایی که توش نوشته که من بیام اینا رو

و زنده موندم. 30 سال دنبال من این منو بکشین، زنده موندم. آخه آدمی که از این چیزا گذشته حالا چی میگی؟ اومده مثلا با یه کلام منو گولم بزنی؟ شما درست میگی، بی نهایت ازتم سپاسگزارم، اینقدر مؤدبانه نوشتی. اما اگر انسان طرف مقابل رو نشناسه خیلی اشتباه میکنه. منم حتما نقطه ضعفی دارم، از یه راهی میشه منو منحرف کرد، اما نه به این بچه بازی ها. الله همون حرفو که شما میگی زده، منتها اون الله کم بوده. اون الله یه کتابی ازش آوردن به اسم قرآن و تو میگی بهترین کتاب دنیاست. من تو هوا ندارم با تو. این الله زیرزمینی چی آورده؟ همه حرفات درستی. الله زیرزمینی چی میگه؟ انتری نژاد قانون اساسی رو برد ریخت تو چاه، گفت آقا بخونن ببینن کجاش خرابه. بله، چی رو میخوان بپوشونین؟ من رو با چی میخوان دعوا بندازین؟ الله آسمونیت، هر چی تو میگی درسته، همون بیگ بنگه که بعد یه جهنم درست کرد، بعد بهشت درست کرد، بعد خانم گذاشت توش، بعد اونجا درخت زقوم کاشت، همون بیگ بنگه که همه این کار رو کرد. همه رو تو درست میگی. بیگ بنگ وقتی همه یه کهکشان رو خلق کرد، بعد اومد رفت جهنم ساخت، بعد محمد رفت تو عربستون پیدا کرد، گفت برو به ایرانی ها تجاوز بکن. همه اینا درست، همه اینا که تو میگی درست. الله زیرزمینی رو چیکار میکنی؟ نکنه اینم یک قانون فیزیک داره که 1200 سال تای زمین زیر زمین داره زندگی میکنه، بعدش هم یه رو الله بالایی به الله پایینی میگه بیا بیرون گردن همه رو بزن. تا اون روز شماها هر روز صبح باید برین تای چاه صبحونتون رو بخورید، بیاید بیرون و از الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه کاغذ بیارید. درود به شما ایرانیان. ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چند کلمه ای که جواب تو دادم، دوست عزیزی که ادعای دانشجویی داری، ادعای هر چی داری، هر چی میخوای باشی، همه رو قبول دارم، فقط برای اینکه به اینتلیجنس من توهین کردی، به هوش من، به ذکاوت من توهین کردی، مؤدبانه توهین کردی. به این دلیل این چند کلمه رو جواب دادم و الا هر کسی هر عقیده‌ای میتونه داشته باشه. این ایام، این روزها، این فصل سال، شما اگه تو لس آنجلس باشید به خصوصی رادیویی هست، همه میان، یکی میگه که هانوکا مبارک، یکی میگه کریسمس مبارک، یکی میگه یلدا مبارک، یکی هم هر سهشو میگه، یکی دوتاشو میگه. چیز خوبیه. یلدا توفق نور بر تاریکی، لغت سوریانیه، از زمان سومری ها مونده، ستاره شناسی مال سومری هاست که بعد به ما ایرانی ها رسید.

در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. شما منطقه البروج اگه برید و ببینید که دور خورشیدشون، دور میترشون 12 ستاره دارن، امروز میبینید با علم امروز همون 12 تا جرم فلکی هست که فرنگی ها بهش میگن زودیاک. اینی که در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. و شب تولد مهر یا میترا یا خورشید یا پسر خورشید رو آخرین روز پاییز و اولین روز زمستون میدونستن، برای اینکه از اولین روز زمستون در نیم کره شمالی روز شروع میکنه به بلند شدن و بلند شدن. جشن نوره، جشن خورشیده، جشن مهره، جشن توفق سفیدی بر سیاهیه. از یهودیا به پرسی هانوکا چیه، میگن جشن نوره. منتها رفتن توی سیستم باورای خودشون پیاده کردن. از مسیحی ها به پرسی میگن تولد عیساست. تولد عیسا رو تا 800 سال پیش در ماه اپریل میگرفتن، چون خود تورات میگه وقتی که عیسی متولد شد گله بیرون بود، یعنی هوا اونقدر گرم بوده که گله بیرون بوده، استبل خالی بوده. بعد چون مردم قبلش مهر پرستی رو ول نکرده بودن هنوز و جشن مهر پرستی و یلدا رو میگرفتن، اینها اومدن تولد عیسی رو با تولد یلدا قاطی کردن. اینو من بارها گفتم، این 4-5 روز اختلاف به دلیل گاه شماری هایی بود که وقتی که گاه شماری گریگوری که الان اروپایی ها دارن ازش استفاده میکنن 200 سال بعد از خیام در بیزانس پیدا شد، این گاه شماری به دلیل گاه شماری هر 120 سال یک کبیسه، این شد هر 4 سال یک کبیسه، 4 روز اختلاف افتاد. در واقع تمام اینا جشن نوره، هیچ کدومش هم عربی نیست، چون اگه عربی بود باید گریه میکردی، باید عزاداری میکردی، باید زنجیر میزدی، باید قمه میزدی، باید خودتو تیکه پاره میکردی، چون یه عربی یه جایی با یه عرب دیگه دعوا شده، همدیگر زدن، پدر همدیگر در بردن، تو اینجا باید خودتو جر بدی، خوش به حالت، عوضش میری به بهشت، الله بسد خانم قطار میکنه، حوری قطار میکنه، دختر قطار میکنه، هرچی میخوای بهش بگو. این همون الله بیگ بنگ ها، بیگ بنگ، بعد شد الله، اول شد یهوه، بعد شد پدر آسمانی، بعد شد الله، گفت من اونای دیگه من بودم. ما شنیده بودیم الله ادعا کرده که پدر آسمانی بوده و یهوه بوده، حالا یا آقای از ایران نوشته الله خود بیگ بنگ. ما گردن اون از مو هم نازکتره، هرچی شما بفرمایید سرکار. آقای از سوئد تلفن کرده بود، راجع به چیزی از من میپرسید که من راحت میتونستم در تو کلمه بهش بگم. گفتم عزیز من نمیگم، خودت برو پیدا کن، چون اگر خودت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه عوضش کنه. آقایی که برای من ایمیل مینویسی که به کشفیات جدید فیزیک و شیمی و فیزیک کوانتوم و متافیزیک و اینا همه تبحر پیدا کردی، من چون خودم پیدا کردم به این آسونی نمیشه منو منحرف کرد. من بت ندارم، من هیچ بتی رو چه آسمانی چه زمینی نمیپرستم. تو این لس آنجلس ما یه عده عکس مصدق رو میذارن به شاه فوش میدن، یه عده عکس شاه رو میذارن به مصدق فوش میدن، کاری ندارن ملت ایران چه بلایی سرش میاد.
اینجا جنگ حیدری و نعمتیه. این اصطلاحو باید شنیده باشین، دو دست درویش در اصفهان، یکی حیدری ها یکی نعمتی ها، هی با هم دیگه می جنگیدن. اینجا همه حرف خودشونه می زنن. من بوتی ندارم، هر چیزی رو میخواین خراب کنین خراب کنین. من حتی کتابهایی رو که میخونم نمیگم از الفش تا ته تمتش همش درسته، اون چیزهایی که درسته برای خودم بر میدارم، بعد کتابهای دیگر رو میخونم، بعد مقایسه میکنم اینا رو با هم دیگه. اینی که انقدر به شما میگم کتاب بخونید، بزرگترین پیامی که من برای شما دارم، آقا خانم پدر فرزند، بخون بخون. پند عالم به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار، غافل است آن که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. بخون، بعد خودت بشی قاضی، خودت یه کتاب بگیری دستت، بگی مزخرفه میذاریش زمین. من این کارا رو برای شماها کردم. من کتابی رو که برای شماها میخونم، اینها رو یا کتابی که بهتون معرفی میکنم بخونید، اینها رو رفتم امتحان کردم از بین هزاران کتاب. نه دین تازهی آوردم، نه حرف تازهی آوردم. حرفی که من زدم از خیام یاد گرفتم، حرفی که من زدم از زکریای رازی یاد گرفتم، از ابوالعلاء معری یاد گرفتم، از بو علی یاد گرفتم، از تمام بزرگان، یا حتی سعدی. سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی راحت داره میگه این خدا قلدره، خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. تو از ترسش دیگه تو اونجوری داره میگه. حافظ رو نه از زبون آخوندی، وقتی به آخوند بگی که حافظ گفت شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، میگه شراب کوثر رو گفته. مگه مزه شراب کوثر رو حافظ میدونسته؟ بعد شراب کوثر رو میخواسته بخوره که از دنیا و شر و شورش راحت بشه؟ ببینید شماها باورمندانم دروغ میگید، شماها باورمندان بهشت و دوزخ هم دروغ میگید. همه کارا رو میخواید بکنی که بری به بهشت، غمه میزنی خودتو پاره میکنی، پول به آخوند میدی، همه این کارا رو میکنی بری به بهشت، اما از مردن میترسی. آخه تا نمیری که به بهشت نمیری که، اول باید بمیری بعد بری به بهشت، ولی نمیخوای بمیری. فکرش کرده بودی؟ اگه بخوای بری بهش اول باید بمیری. این گفته هایی که در طول قرون گفته شده، 123 سال پیش زاخان کرمانی که به اتهام بابیگری کشتنش، نصفت علی آخونزاده، تا
طالبوف تبریزی، شیخ ابراهیم زنجانی، بعد از اونا کسروی، همه این حرفا رو من آوردم بهتون تحویل میدم. من از خودم چیزی ندارم. و از طوری شده که زمان اینترنت، آقای از اروپا به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آقا ما میخوام اینا رو به صورت صوتی پخشش کنم، دست درد نکنه، خوب پیاده نمیشه. گفتم یه دونه سایت دیگه درست میکنم، چشمم کور، که خوب پیاده بشه، به زودی هم براتون اعلام میکنم. اما فعلا کسایی که خارج از کشورن و کسایی که داخل کشور فیلتر شکن میتونن استفاده کنن، www.rezafazili.com. دوستان عزیزی که از اینترنت استفاده میکنید، کمک کنید. خریدم میخواید بکنید، همونجا بکنید. شماهایی هم که کتاب میخواید بخرید، برای من شماره تلفن بذارید. نگید دوباره زنگ میزنم، شماره تلفن بذارید. من تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم، خودم نگه میدارم. بعد از اینی که باهاتون صحبت کردم، پارش میکنم میریزم دور. ما ملت قهرمان ترس شدیم، ما مدال ترس باید بگیریم در دنیا. اگه از من میترسی، تو بی خود دیگه به این تلویزیون نگاه میکنی، گوش میدی، یا شاید تازه اومدی منو نمیشناسی.

یک ایمیلی بر من اومده، من دو شب نخوابیدم، میخوابم این حرفا یادم میاد بیدار میشم، تصویرها و ویدیوهایی که از فقر مطلق میاد، باور کنید سنگ صبور شدم. یک بلای سر من داره میاد، یک اصلا شب، یعنی شبا با قرص خواب میخوابم، باز نصف شب این کابوسا رو میبینم و مردم میکشن و هیچی نمیگن، نمیدونم حق دارن حق ندارن، نمیدونم. به دنبال ناجی در خارج از کشور نباشید، از این رو راستر نمیتونم بهتون بگم. توی ایران ناجی باید بلند شه، یک حرکت به موقع، یه مرتبه میبینید میلیون ها آدم ریختن تو خیابون. این بیرون خبری نیست، همه فروختن، اینجا همه به پول احتیاج دارن. من چون توقع چیزی ندارم راحت حرفمو میزنم. جوون 18 ساله توی ایران نمیدونه شاه کیه، نمیدونه مصدق کیه، نه اصلا میدونه ایران چی بوده، ایران اینا آخوندا چیکار کردن، توی همینا بزرگ شده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا عوضت بده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا به زمین گرمت بزنه، خدا رفته تو کلش، حالا شده 20 سالش، این خدا رو نمیدونه چیه، ولی میگه که من محمد قبول ندارم اما خدا رو قبول دارم. اگه محمد نبود تو الله رو نمیشناختی، الله اختراع محمده. یا آقای سوال کرده اگه الله تو خانه کعبه بود پس نمیدونم چرا الله رفت رو آسمون، مردم چرا نمیپرستیدن؟ عزیز من یه بتی اسمش اله بود. یکی از بزرگان می نویسه بزرگترین هنر محمد ابن عبدالله این بود که 360 تا خدای سنگی رو ریخت دور، یه خدای نادیده تو آسمون فروخ به عرب. البته گفت این خدای نادیده میگه برید بکشید مال مردم رو بخورید، عرب هم کارشون این بود، شغلشون این بود. همین جوری که اومدن به ایرانیان مفخور گفتن که ما 700 تومن در خونتون صبح به صبح میدیم، اینا هم ریختن تو خیابون، نقطه ضعف رو خوب پیدا کرد. توی صحرای عربستون آب پیدا نمیشد، گفت تو بهش جوب آب از زیر پاتون میره. شیر پیدا نمیشد، شیره گرم میشد خراب میشد، گفت جوب شیر میره. عسل نمیدونستن چیه، گفت عسل اونجا. درخت نداشتن به جز درخت خرما، گفت اونجا پر درخت موز و انگور و اناره، زیتون. چیز دیگه هم عرب بلد نبود، مثلا اگه میگفت درخت آناناس، مردم میگفتن درخت آناناس چیه، درخت نارگیل چیه، چون خودش هم نمیدونست، اللهش هم نمیدونست، همونهایی که خودش میدونست و عربا میفهمیدن همونها رو گفت. حتی سیبی که در تورات و انجیل هست چون عربا نمیشناختن سیبا عوض کرد، کردش گندم. توی دین یهودی وقتی قصه آدم و شیطون و فلان اینا رو میگه، میگه رفت از درختی که منع شده بود، از درخت نه از خوشه گندم خورد. ولی خب اونا رو نمیفهمیدن عربا، یا باید میگفت درخت خرما، که خب میگفتش که هوا چجوری دستش رسید اونجا،
گفت گندم خورد. به من مربوط نیست، هر چی میخواین اون آقاه بریم بپرسین بهتون میگه. من این قصه رو میخونم از روی کولم برداشته میشه، اذیتتون میکنه، نمیدونم شاید هم نکنه، من اذیت کرده. نمیدونم صفحه اولش کجا گذاشتم. اینجاست. شامی که دست نخورده باقی ماند. میگه با تشکر به خاطر تمامی زحمات که در حق ما مردم قفلت زده میکنید، بد نیست به خاطر نشان دادن چهره کثیف حکومت آخوندی و نشان دادن تنفرم از این زال و صفتان، داستانی را که به تازگی در یک وبلاگ خواندم و سرگذشتی واقعی است برایتان تعریف کنم. اگر صلاح دانستید برای ایرانیان دیگر و جهانیان روی ایر بخوانید، بلکه کمی به خود بیایند و نفرین نامه این حکومت قرون وسطایی را هرچه زودتر بنگارند. شبی که این داستان را خواندم، باور بفرمایید تا زمانی که بیدار بودم اشک ریختم و خون دل خوردم. ننگ بر ما که ساکت ایستاده و نظارگری. پیمان این رو برای من نوشته. خورش سبزی یکی از غذاهاییست که ما ایرانیان علاقه زیادی به خوردن آن داریم و در طی ماه لااقل یک یا دو وعده غذایمان را به خورش سبزی اختصاص میدهیم. حتما اون قرمه سبزیه که میگن خورش سبزی، و به قول معروف با خوردنش دلی از عزا در می آوریم. اما آیا تا به حال در حال خوردن این غذای محبوب احساس کرده اید که بوی عزا می دهد؟ بوی تلخ و زننده که اشتها را سیر می کند. این غذا همونطوری که دل ما را از عزا در می آورد، می تواند دل را نیز عزادار کند. داستان مربوط به یکی از خانواده های کارگری در یکی از استانهای مرزی است، استانی که شاید همه ماها به واسطه اتصال آن به کشور عراق یک بار هم شده گذرا از آن عبور کرده ایم. عذر مرا بپذیرید و بگذارید نام این استان ذکر نشود. شب است و وقت خواب، مادر در کنار تنها فرزندش که دختری ابتدایی است خوابیده، ناگاه گل زندگی این خانواده با آن زبان شیرین کردی از مادر میپرسد: مامان خورش سبزی چیست؟ مادر که اصرار دارد گلش به زبان فارسی عادت به سخن گفتن کند، جوابش میدهد: اسم یک غذاست. گل باز که اصرار به تکلم زبان کردی دارد میگوید: مانی تا الان ایمده قضا خوردیم اینه؟ یعنی ما تا الان این قضا رو خوردیم یا نه؟ مادر پاسخ میده: چرا این سوال رو میپرسی؟ گل میگه: آخه منا لیلله مدرسه و یک اوشن ایمه امشو خورش سوزی دارن. یعنی آخه بچه ها به هم میگن که ما امشب خورش سبزی داریم. مادر که بغض گلویش رو گرفته و نمی گذارد لب سخن بگشاید، جوابی نمی دهد تا گلش نیز پیش از این آزار نبیند. ازتون عذر می خوام، این من صحنه رو می بینم. من درد مادری که بچهش از قضا میخواد میبینم و حس میکنم. من چون هم نویسندم هم فیلمساز، این صحنه رو میبینم متاسفانه و دست خودم نیست. من
من هیچ وقت برای خودم گریه نمی کنم، ولی همیشه گفتم من از بی‌نوایی نیم روی زرد، غم بی‌نوایان رخم زرد کرد. به این دلیلی بهتون گفتم دو شب نتونستم بخوابم. صبح روز بعد مادر از خواب بیدار می شود تا گلش را روانه رفتن به مدرسه کند و تصمیم می گیرد در صورت در هر طوری که شده برای امشب خورش سبزی فراهم کند. از زن همسایه کمی پول قرض می کند تا برای شام امشب گوشت و برنج و سبزی و خورش بخرد. امشب چه شبی شود، هم شوهر از کار از سر کار بر می گردد و هم گل به آرزوی خود می رسد. پدر این خانواده نگهبان روزمزد یکی از کارخانه های این استان است و یک شب در میان سر کار می رود. و دیگر در مدرسه زمانی که بچه ها از خورش سبزی سخن بگویند دیگر او ساکت نمی ماند و دستپخت مادر خود را به رخ دوستانش می کشد که مادر من عجب خورش سبزی های خوبی درست میکند. شب موعود فرا می رسد، گل بیتابی می کند، شام می خواهد، مادر از او می خواهد کمی صبر کند تا شیفت پدر تمام شود و اون نیز در خانه باشد. پدر بر می گردد بر سر سفره شام تا شام بخورند. مادر با یک دیگه خورش و برنج می آید، غذا می کشد تا شام بخورند. نگاه پدر از مادر گل می پرسد این چیست؟ مادر طوری که گل متوجه نشود میگوید گل از بچه های مدرسه شنیدی که سبزی میخورند، خورش سبزی میخورند. منم از دلم نیامد که بچه بیش از این پیش همکلاساش حقیر بشه. رفتم از زن همسایه پولی قصد کردم و با اون پول این غذا رو تهیه کردم. پدر که قسط های خانه، وام، بدهی، ناتوانی در تهیه مایحتاج زندگی و و و و جلوی چشمانش می آید، ناگاه بر بشقاب خورشی که جلوی گل است چنگ می زند و غافل از اینکه بشقاب شام آخر گل است. گلی که بدنش همچون گل نازک و لطیف است در اثر اصابت بشقاب با سرش ضربه دوچار ضربه مغزی می شود، برای همیشه پژمرده و خاموش می گردد. مادر که گلش را خون‌آلود می بیند در حالی که دارد دست پا می زند با آن هیکل نحیف با مرگ می جنگد از وحشت نمی داند چه کند. بیرون می رود، نفتی را که برای ریختن در بخاری آماده کرده بود روی خودش می ریزد و خود را می سوزاند. همسایه ها دوان دوان می آیند، مادر در حیات و گل در خانه دراز کش شده اند. پدر تنها به یک نقطه خیره شده، آن هم جمجمه خونین خون آلود گل است، گلی که نشکفته پژمرده شد.

ببخشید عذر میخوام، ولی این قصه زندگی 30 میلیون ایرانیه و شما از اون غافلید. بعضیا به من میگن تو از ایران چه خبر داری؟ روزی 250 ایمیل. آیا شماها دارید؟ آیا شما میدونید تو دهات بجنور چه خبره؟ آیا شما آلونت نشینای اطراف شهرها رو تصویرهاشو میبینید؟ یا تلویزیون آقای شبخیز رو نگاه میکنید که ببینید باسن دختره چجوریه؟ اولین حکومت الله، الله ظالم این تحفه را برای شما آورده. این زندگی، تو روزنامه میخونید پدری دو تا بچهش رو سر برید، همین میگذرید. عجب سنگدل بوده. نمیرید ببینید اون پدر به کجا رسیده. پدری خودش را حلق‌آویز کرده چون خرج گذران زن و بچهش رو نداشت. یه ویدیو برام فرستادن، رانندهی توی یه اتاق تو از این آلونک ها که درست میکنن زندگی میکرد و نشسته بود حرف میزد، هیچی هم نداشت. زنش هم چادرش اینجوری گرفته بود بغل دستش نشسته بود. البته توی این شهر دزدانی که پول شماها رو دزدیدن آوردن اینجا راحت زندگی میکنن. سفره ابوالفضل و اصغر و رقیه و سکینه و نمیدونم این چیزا میندازن. برای یک سفره 5 تا 10 هزار دلار خرج سفره میشه. 5 هزار دلار میدن یا آخوند واشنگتن میارن اینجا واسه شون روزه بخونه، آخوند زن. این دزدی ها اون مردم رو به اون روز انداخته. زیر خط فقر یعنی نون نخوردن. آقایی که رفتی قرآن رو مطالعه کردی و فهمیدی که الله همون بیگ بنگه، من ازت خواهش میکنم یک سر سوزن شرف پیدا کن. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یک سر سوزن شرف پیدا کن.

بازم ازتون معذرت میخوام اگر روزتون رو خراب کردم، چون میگم من 48 ساعت با این قصه دارم زندگی میکنم، من 48 ساعت میبینم صحنه رو. من وقتی اینو میخونم میبینم بچه خورشا ریخته سرش، سرش خونالوده، افتاده اون کنار. اینو میبینم، دست خودم نیست و نمیتونم راحت از بغلش بگذرم. برای شما تو ایران ممکنه چیز عادی شده باشه، برای اینکه این حکومت الله، این عدل علی، این حکومت محمد 30 سال انقدر آدم کشته در ایران که آدم کشی برای شما هیچ مسئله نیست. یزید ابن محلب وقتی 40,000 نفر رو کشت در گرگان، بعد که به درک واصل شد رفتن قبرش مثل قبر خمینی کردن زیارتگاه. مردم می رفتن ازش چیز می خواستن، شفا می خواستن. مثل حالا که شما ها میرین، یه آقای به من تلفن کرده بود که آقا حضرت معصومه کیه؟ گفتم خواهر امام رضا. گفت چند سالش بوده؟ گفتم 8 سالش. گفت قوم چی کار می کرده؟ گفتم داشته وضع برادرش خوب شده بوده توی مشهد، ولیعهد مأمون شده بوده، داشته می رفته پیش برادرش. موسی کاظم زن نمی گرفته، کنیز می گرفته. اسمش کنیزه، ولی می دونیم یعنی چی؟ یعنی هر کی می خواسته می گفته تو بیا شب، ترتیبش می داده صبح می گفته برو. مادر امام رضا یکی از این کنیزا بوده. اصلا شما تمام تاریخ‌های اسلامی رو بخونین، موسی کاظم زن نگرفته. ولی چون اسلامی همه چیش درست، تو هم برو اونجا دم پنجره خودت آویزون کن. حضرت امام رضا علیه السلام نفهمید تو این انگور زهر خورد، اما بواسیر تو رو نجات میده. برو خودتو زنجیر کن، یه دو زنجیر بنده به گردنت، اینجوری که دیدی گاو و گوسفند رو میبندن تو تویله، بنده به گردنت، به من به زری خوب خوب میشی. ببین چی تو مغز ما کرده آخوند. خیلی ها بدشون میاد من این حرف رو بزنم، چون میرن این زنجیر رو میندازن، میرن بچهشون رو اونجا زنجیر میکنن.

0: توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به زودی به عمر من نمیرسه ها، ولی به عمر جوونا میرسه، که این کارهایی که مردم درباره دین و مذهب خدا میکنن مسخره خواهد شد. باور کنید خواهد شد. خیلی آدم ها مثل من فکر میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، برای اینکه از مردن میترسن. من نمیترسم، من هزار بار تا حالا مردم، هنوزم نشتم حرفام میزنم. دو تا کار نیمکاره دارم، نمیدونم وقت چه داشته باشم، فکر نمیکنم. نه، این مسئله ای که دوست ما نوشته بود درباره خدا، آقا خدا و دوستان زبل، که من تقریبا دو صفحه رو براتون خوندم، ببینم چقدرش میرسم امشب براتون بخونم. امشب ایران اصل این بود که خدا یهو دید خودش خدا شده، یهو دید متولد شده، به قول اون رفیق ایرانیمون یهو دید بیگ بنگ شده. وقتی دید تنها مونده، بعد رفت کهکشان اینا رو خلق کرد، بعد یکی از این کره ها رو مثل کره زمین گرفت، بعد آدم و حوا رو خلق کرد، که حرفای قشنگی دارم اینجا از این یارومت که دوزه اسمش چیه؟ مکارم شیرازی، این مطلب خوبی دارم، فردا براتون میخونم. به هر صورت همه کاراشو کرد و رسید به محمد و علی و حسن، که حسن دیگه نتونست خلیفه بشه، دوباره خدا شکست خورد. حکومت اسلام آخرین و کاملترین دین جهان به دست دار و دسته یزید افتاد. بعد هم بنی امیه و بنی عباس از راه رسیدن و ممالک اسلامی کلن به گند کشیده شد. ولی از اونجایی که ما میدونیم نقشه خدا چی بود، بعد از حسن و حسین و بعد سجاد و عنوان جانشین های خدا رو زمین قبول میکنیم، یعنی دوازده امام جانشین خدا میشه، که دوازدهمیش رفت زیر زمین، الله زیر زمینی شد. بعد کار یکم سخت میشه، جانشین شماره دوازده ناپدید میشه، حالا باید چیکار کنیم؟ اول یه سری به آدما بودن یه سری آدما بودن که با آقا مهدی ارتباط داشتن، اون موقع همه باید حرف اونا رو گوش میکردن، اما اونا هم مردن و ما موندیم و حوزمون، یعنی ما موندیم و حوزمون. حوزه یه جاییه که آدما میرن توش و یه سری چیزا درباره همین مسائلی که گفتم یاد میگیرن، بعد میان به بقیه مردم میگن اون حرفا رو، که نقشه های خدا چیه، خدا الان چی رو دوست داره و الان از چی بدش میاد. مثلا اینکه آمریکا و اسرائیل باید نابود بشن خدا گفته. خلاصه چندین چند سال این علمایی که میرفتن حوزه حرفشون خیلی خریداری نداشت، با اینکه از حال و روز خدا باخبر بودن، ولی کسی آدم حسابشون نمیکرد. شغلشون هم این بود که 2000 میگرفتن و شبای تاسوعا عاشورا روزه میخوندن، تا اینکه یه روزی مردم فهمیدن ای دل غافل، این همه سالی که ما کلی عالم عالم تو کشورمون داریم، بعد نشستیم و ظلم و جور این ستم شاهی رو از خدا بی خبر رو داریم تحمل میکنیم. بعد از این جرقه هوشمندانه، مردم بر ضد ظلم و کفر به حمایت از آدمای خداشناس انقلاب کردن، و بعد از چندین قرن که حسن حکومت رو از دست داده بود، دوباره اعضای تیم خدا قدرت رو به دست آوردن. احتمالاً اول خمینی جانشین خدا روی زمین بود، بعد از مردنش خامنه‌ای ولی امر مسلمین و جانشین خدا شده. احتمالاً خدا خیلی از این موضوع حرص میخوره که چرا نمایندش به حکومت یکی از درباغونترین کشورهای جهان رسیده، اما به هر حال امیدواره که بتونه با شکست دادن کفار به آرزوش برسه و همه جهان رو زیر سلطه اسلام ببره. این حرفا رو زدم که بگم اگه با مشرک ها و کافرهایی که هیچی، ولی اگه طرفدار خدایی باید هرچی جناب خامنه ای میگه بگی چشم، چون ایشون نماینده امام زمونه، امام زمان نماینده علیه، علی نماینده محمده، محمد برگ شماره 124,000 پیغمبر خداست. خدا و آفرینش جهان هستی و کهکشانها و پیامبرها آخر سر تو رو به این نتیجه میرسونه که باید زیر پرچم خامنه‌ای وایسی و جلوش تعظیم کنی. هی مهم نیست که اینجا کشورت یا نه، اگه با خدا مخالفی یا از اینجا گم میشی میری یا اینجا تیکه تیکت میکنیم، چون ما نه تنها عاشق خداییم، از طرفدارای متعصب تیمش هم هستیم. هر کی با خدا نباشه کافره، کافر رو هم باید کشت. خود خدا تو قرآن گفته، فهمیدی؟ پس بچه خوبی باش و بیا پشت سر ما نماز بخون. حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت الهی روی زمینه، چون هیچ حکومتی مثل ما این زنجیر از خدا تا رهبر رو رعایت نکرده. ما میتونیم خدا رو به آرزوهاش برسونیم با کشتن کافرها و فتح کشوراشون، با شکنجه کردن زنهای بیهجاب، با کتک زدن مردهایی که با زنهای نامحرم حرف میزنن، با نابود کردن سازها، با آتش زدن تابلوهای نقاشی، با سانسور کردن کتابها، با زندانی کردن مخالفهای حکومت. با ما باش تا به بهشت برسیم. با سپاس از شراره. این اوامر خداست که باید اجرا بشه. به یزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ آقای دانشجویی که از بیگ بنگ خدا ساختی. دوستان عزیز، این آخر برجمونه، به برنامه کمک کنید این برنامه سرپاش بمونه، و اگر فکر میکنید این برنامه به درد میخوره، اگر هم فکر نمیکنید به درد میخوره، اصلا بی خودی خودتون اذیت نکنید. این برنامه فقط و فقط و فقط درباره خردورزی صحبت میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.

0: سالهای دهه سی شمسی رفته رفته دوران جدیدی در تاریخ معاصر ایران شروع شد. با شروع برنامه‌های عمرانی و رشد نظام آموزشی و اداری، جامعه شهری ایران به مرور بزرگ و بزرگتر می‌شد و آهنگ تغییرات در کشور شتاب می‌گرفت. چهره شهرهای مختلف در این سالها تغییر می‌کرد و ایران قدم به قدم به سمت تحول و دگرگونی پیش می‌رفت. محمد رضا شاه پهلوی که بعد از پشت سر گذاشتن وقایع سخت و بحث برانگیز به بلوغ و پختگی رسیده بود، حالا برای نقش آفرینی موثرتر دخالت‌های خودش در مسائل سیاسی و اجرایی کشور رو بیشتر می‌کرد. به جز نگرانی از تکرار وقایع مانند 28 مرداد، موضوعی که شاه رو برای دخالت مستقیم در امور اجرایی مصمم‌تر می‌کرد، تهدید روزافزون همسایه شمالی ایران بود.
1: شاه خطر عمده رو برای ایران شوروی میدونه و فکر میکنه که شوروی نظر به ایران داره و برای حفظ تمامیت ارضی ایران کاملا به شوروی بی‌اعتماد بود و در پی یافتن متحدینی بود برای اینکه سدی بشن در برابر شوروی.
0: در گرماگرم جنگ سرد میان شوروی و آمریکا، دنیا به شدت دو قطبی شده بود و هر از چندگاهی صدای انقلاب و کودتاهای نظامی کمونیستی از گوش و کنار جهان به گوش می‌رسید.
2: ایران یک کشوری بود در خط اول جبهه جنگ سرد. یه مرز 1500 کیلومتر با شوروی داشت و خطر این که ایران تبدیل بشه به کشور کمونیست یه واقعیتی بود.
0: خیز بلند شوروی برای نفوذ در خاورمیانه به هواداران این کشور امکان داده بود تا قدرت رو در چند کشور عربی از جمله مصر به دست بگیرند و موجی از نهضت‌های کمونیستی در این منطقه به راه بیندازند. اوجگیری جنبش‌های کمونیستی در خاورمیانه دو کشور رو بیشتر از دیگران در منطقه نگران می‌کرد.
3: منطقه‌ای که نزدیک‌تری یا در همسایگی شوروی وجود داشته خاورمیانه بوده، ایران هم مرز بوده، عراق چندان دور نبوده از نظر جغرافیایی و به همین خاطره که ترس از نفوذ کمونیسم بسیار بسیار جدی بوده، هم در عراق پادشاهی و هم در ایران پادشاهی.
0: احزاب کمونیستی مهمترین ابزار نفوذ بلوک شرق در ایران و عراق به شمار می رفتند. این احزاب با حمایت مستقیم شوروی به یارگیری در این دو کشور مشغول بودند و برای سرنگونی نظام‌های پادشاهی ایران و عراق فعالیت می‌کردند.
4: موضوعی که امروز در اختیار روزنامه‌نگاران و خبرگزاری‌ها گزارده می‌شود، مربوط به کشف و دستگیری شبکه جاسوسی که به وسیله یک نفر از کارمندان رسمی یکی از سفارتخانه‌ها انجام می‌شده است. صبح امروز شخص خارجی شناخته شد که سرگرد آناتولی کوزنتسوف معاون وابسته نظامی سفارت کبرای شوروی می باشد.
0: خطر نفوذ و گسترش کمونیسم در ایران و عراق در کنار تهدید روزافزون شوروی به تدریج رهبران این دو کشور رو به سمت گسترش روابط و مناسبات دو جانبه حرکت داد و اونها رو بیشتر از هر زمان دیگری به هم نزدیک کرد.
5: جا کاخ مجلل گلها قصر الظهور بغداد است که اولین
0: اسفند ماه سال 33 شمسی ایران و عراق در کنار ترکیه و پاکستان معاهده‌ای رو امضا کردند که اولین و مهمترین اتحاد نظامی امنیتی در خاورمیانه برای مقابله با خطر شوروی به شمار می‌رفت.
5: جناب آقای نور سعید نخست وزیر عراق به عنوان میزبان هیئت‌های نمایندگی اظهار امیدواری کردند که این اجتماع ملل خاورمیانه را در سازمانی قوی متحد.
0: این معاهده به دلیل انعقاد در پایتخت عراق به نام پیمان بغداد مشهور شد.
2: بعد از جنگ دوم جهانی آمریکا و انگلیس توانایی نظامی به اون صورت نداشتن که بتونن امنیت خاورمیانه رو کاملا حفظ کنن، پس لازم بودش که کشورهای اون منطقه خودشون بتونن یه پیمانی به وجود بیارن که از استقلال خودشون دفاع کنن در مقابل شوروی. از اینجا بود که این جریان پیمان بغداد شروع شد.
5: آقای نوری و سعید نخست وزیر عراق پس از افتتاح جلسه خواهش کردند که ریاست جلسات را جناب آقای اعلان نخست وزیر ایران عهده‌دار کنند.
0: با حمایت آمریکا و بریتانیا پیمان بغداد هم ضمانتی برای حفظ تمامیت ارضی ایران و عراق بود و هم به رهبران این دو همسایه فرصت می‌داد تا در مسیر برقراری یک دوستی استراتژیک قدم بردارند.
5: والا حضرت عبدالاله ولی عهد عراق به تهران وارد شد.
0: پیمان نظامی بغداد برای ایران و عراق این امکان رو به وجود آورد تا از میانه دهه 30 شمسی مناسبات خودشون رو به شکل چشمگیری توسعه بدن. تهران و بغداد با رد و بدل کردن هیئت‌های دیپلماتیک چندین تفاهم نامه همکاری مشترک رو امضا کردند و فصلی تازه در روابط دو جانبه ایران و عراق شروع شد. مهر ماه سال 1336 با سفر پادشاه عراق به تهران و دیدار او با محمد رضا شاه پهلوی گام مهمی در جهت تقویت مناسبات میان دولت‌های پادشاهی ایران و عراق برداشته شد. اما در حالی که این دو همسایه در آغاز راه برقراری روابط دوستانه و تثبیت پایه‌های حسن همجواری بودند، یک اتفاق در بغداد همه چیز رو دگرگون کرد.

0: صبح روز چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1337 خیابان‌های بغداد شاهد حرکت ده‌ها تانک و نفربر و حضور گسترده سربازان ارتش سلطنتی عراق بودند. واحدهایی از ارتش در مناطق مهم و حساس مستقر شدند و کنترل بخش‌های وسیعی از شهر را به دست گرفتند. ساختمان‌های رادیو تلویزیون، فرودگاه و دیگر مراکز مهم در ساعات اولیه به دست نظامیان افتاد و تا پیش از ظهر قصر پادشاه به طور کامل به محاصره در آمد. این کاخ از 5 سال پیش اقامتگاه ملک فیصل دوم، سومین پادشاه سلسله هاشمی عراق شده بود. ملک فیصل از 19 سال قبل و در پی مرگ پدرش در یک سانحه رانندگی به پادشاهی عراق رسیده بود. فیصل در زمان مرگ پدر 4 سال بیشتر نداشت و به دلیل خردسالی تا زمان رسیدن به سن قانونی عبدالله دایی او به عنوان نایب السلطنه موقتاً وظایف پادشاه رو بر عهده گرفت. عراق از زمان تأسیس تحت الحمایه بریتانیا بود و همین دلیلی شد تا خاندان سلطنتی فیصل رو از کودکی برای آموزش به انگلستان اعزام کنند تا در این کشور برای پادشاهی تربیت بشه. چهارده سال بعد بالاخره فیصل به سن قانونی رسید و بعد از سوگند در پارلمان رسماً پادشاه عراق شد.
1: حين اوجه خطابي الى شعب الاتحاد العربي.
0: با شروع سلطنت ملک فیصل تحولات گسترده‌ای در عرصه داخلی عراق رقم خورد و زیرساخت‌های بزرگ و اساسی در این کشور بنا گذاشته شد.
2: ملک فیصل الثاني ملك العراق.
0: در نتیجه تلاش‌های فیصل دوم طی یک دوره کوتاه قدم‌های بلندی در راه توسعه و مدرن‌سازی عراق برداشته شد.
3: To take this opportunity to acknowledge on behalf of my government and my people.
0: پنج سال بعد از سوگند فیصل در مجلس، حالا کاخ او در محاصره کامل سربازان ارتش قرار گرفته بود. پادشاه عراق بعد از تنها چند ساعت به امید جلوگیری از خونریزی به همراه خانواده سلطنتی تسلیم نظامیان شد. این اتفاق اما باعث نجات ملک فیصل 23 ساله نشد و سربازان او را به همراه دیگر اعضای خاندان سلطنتی تیرباران کردند. با کشته شدن فیصل دوم و نزدیکانش کاخ پادشاه غارت شد و سربازان ارتش سلطنتی به همراه گروهی از مردم جسد بیجان مقامات حکومت پادشاهی رو در خیابان‌های بغداد بر روی زمین کشیدن و جشن و پایکوبی به راه انداختن. خیلی زود معلوم شد فرماندهان کودتا دو افسر ارتش به نام‌های سرتیپ عبدالکریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف هستند که خودشون رو با نام افسران آزاد عراق معرفی می‌کردند.
4: التنظيم الضباط الأحرار العراقيين هو على غرار ما حدث في مصر وكان هذا التنظيم حقيقة ذو شهرة كبيرة أقصد التنظيم الضباط المصريين الأحرار ما أدى إلى أن يكون نموذجا يحتذى به في دول عربية أخرى كانت تحت النظام الملكي وهذا ما فعله الضباط الأحرار العراقيون أنهم استطاعوا أن يكونوا نفس التنظيم والهدف هو الإطاحة بالنظام الملكي والسيطرة على السلطة وتحويل العراق من ملكية إلى جمهور.
5: کودتایی از این دست میتونست برای کشورهای متحد غرب بسیار نگران کننده باشه که آیا دامنه این کودتا میتونه به ایران هم سرایت بکنه؟ آیا میتونه حیات سیاسی ایران رو هم دستخوش نوعی تزلزل یا تغییر بکنه یا نه؟
6: کودتای عبدالکریم قاسم یه فاجعه بود برای ایران و برای شاه مخصوصا. نگرانی خیلی جدی بودش که شاید یه همچین حادثه‌ای هم در ایران بشه. اردشیر زاهدی تعریف میکنه که شبها تو راه رو میخوابید جلوی اتاق خواب شاه، که اگر یه کسی مثلا وسط شب سعی کنه مثلا شاه رو ترور کنه. من تا این حد نگرانی بود.
7: حتی سفارت آمریکا در اون زمان گزارش میده که در چند هفته بعد از کودتا تانکایی در دور و بر کاخ مسکونی شاه مستقر شده بود. شاه از همون زمان به این نتیجه میرسه که خطر آینده برای تمامیت ارض ایران بیشتر از جانب عراق خواهد بود.
0: بعد از سقوط نظام پادشاهی، عبدالکریم قاسم به عنوان رهبر کودتا نخست وزیر و وزیر دفاع عراق شد و وزارت کشور رو به معاونش عبدالسلام عارف سپرد. قاسم روابط بسیار خوبی با کمونیست‌های عراق داشت و عارف هم از حمایت ملیگراهای عرب برخوردار بود. همین موضوع دلیلی شد تا دولت جدید عراق از ابتدا روابط استراتژیکی با شوروی برقرار کنه و رهبران اون در کنار سردادن شعارهای ملیگرایانه عربی بر

0: آن هم رفته رفته آشکار شد. اولین نشانه این ضدیت موضع‌گیری عبدالکریم قاسم درباره تنها پیمان دفاعی عراق با ایران بود. فرمانده کودتای عراق با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد از سیاست‌های متحدان غرب از جمله ایران به عضویت کشورش در پیمان دفاعی بغداد پایان داد. عبدالکریم قاسم در جمع خبرنگاران اعلام کرد به دلیل ضدیت پیمان بغداد با اتحاد جماهیر شوروی از این معاهده خارج میشه.
1: میتونه بگیم این اقدام عبدالکریم قاسم در اولین سال انقلاب عراق یک نشانه سمبولیکی بود از گردش به چپ. اونم انتخاب خودش رو کرده بود، اونم بین آمریکا و شوروی، شوروی رو انتخاب کرده بود.
2: حلف بغداد كان حلف ينظر إليه من قبل القوميون العرب والوحدويون العرب على أنه حلف سيربط العراق بالمصالح العسكرية والاستراتيجية الغربية. لذلك رفض عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف زميله الذي قاما بالثورة وأسقطوا الملكية برفض هذا الحلف وأسقطوا هذا الحلف. كان هناك أيضا تأثير روسي قوي على ضرورة إبعاد العراق بأي طريقة من الطرق عن هذا الحلف.
0: خروج از پیمان بغداد سرآغاز بروز مناقشات سیاسی میان نظام جدید عراق با دولت شاهنشاهی ایران بود. در پی این اتفاق عبدالکریم قاسم و نظامیان حاکم بر عراق ضمن انتقاد علنی از دوستی ایران و غرب به طور مرتب بر مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای شاه ایران تاکید می‌کردند. عراق رفته رفته در حال تبدیل شدن به همسایه‌ای پردردسر برای دولت شاهنشاهی ایران بود.
3: چپ‌ها در عراق هر گونه نزدیکی به ایران پادشاهی رو برای خود و از دید دیگر اعراب چپی نوعی عقب نشینی از ایدئال‌های عربی می‌دیدند.
0: چند ماه بعد از کودتای نظامیان در بغداد رفته رفته اختلاف نظرهای بین قاسم و عارف پدیدار شد و رابطه نزدیک و دوستانه رهبران انقلاب عراق خیلی زود جای خودش رو به رقابت بر سر قدرت داد. عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم به دو طیف فکری مختلف وابسته بودند و این موضوع به بروز تناقض‌های بین اونها در شیوه اداره حکومت منجر شده بود. عارف یک ملیگرای عرب با باورهای مذهبی بود که به دلیل شیفتگی به جمال عبدالناصر خواهان اتحاد عراق با مصر و سوریه و تشکیل یک کشور عربی واحد بود. اما در مقابل عبدالکریم قاسم چپگرایی متمایل به شوروی بود که چندان علاقه‌ای به اتحاد با مصر و سوریه نداشت. قاسم خودش رو برای رهبری جهان عرب به مراتب از جمال عبدالناصر شایسته تر می دونست.
1: اتهاماتی از طرف عبدالسلام عارف متوجه عبدالکریم قاسم میشد، مثلا اونو متهم میکرد به نپیوستن به اتحاد عربی، نپیوستن به جنبش پان عربیسم جمال عبدالناصر و مرتبا هم از شخصیت عبدالناصر برای کوبیدن و تغییر کردن عبدالکریم قاسم استفاده میشد و چنان القا میکردن که در بهترین حالت عبدالکریم قاسم میتونه یک رهبر محلی باشه، نه یک رهبر قوی در سطح عبدالناصر.
0: بعد از ماها اختلاف نظر و رقابت بر سر قدرت بین رهبران انقلاب عراق، بالاخره قاسم در مهر ماه سال 37 عبدالسلام عارف رو از تمام مسئولیت‌های دولتی برکنار کرد و خودش به تنهایی قدرت رو در عراق به دست گرفت. کنار گذاشتن عارف به معنای حذف ملیگراهای عرب و هواداران جمال عبدالناصر از قدرت بود و همین موضوع سرآغاز دشمنی جدی ناسیونالیست‌های عرب با عبدالکریم قاسم شد. در مقابله با این دشمنی، قاسم با هدف تحکیم جایگاه خودش رابطه با اتحاد جماهیر شوروی را مستحکم‌تر کرد و دست کمونیست‌ها را بیشتر از گذشته برای فعالیت در عراق باز گذاشت. شوروی هم صدها میلیون دلار کمک بلاعوض برای

0: تقویت نیروهای نظامی در اختیار دولت قاسم قرار داد و شرایط رو برای یک تحول ساختاری در ارتش عراق مهیا کرد. باز شدن پای مستشاران نظامی شوروی به عراق و ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته روسی به دولت عبدالکریم قاسم، ارتش عراق رو به شکلی بی سابقه توسعه داد. کمک‌های نظامی روس‌ها به قاسم به تدریج باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در سازمان ارتش عراق شد. اصلی ترین یگان ارتش عراق که با حضور مستشاران روس کاملا متحول شد، نیروی هوایی این کشور بود.
1: The coup of 1958, the so-called Tammuz revolution in Iraq, was of crucial importance for the future of the Iraqi Air Force. One should keep in mind that the Iraqi Air Force was created and built up with British support from 1931. Its pilots were all trained in Great Britain. Its ground personnel was at least trained by British personnel in Iraq. And now all of a sudden, this new commander decided to start buying MiGs and Tupolevs and Ilyushins from Soviet Union. And immediately after that, Iraq became the first country in the Middle East to get the supersonic MiG-19 with the radar and air-to-air guided missiles. This kind of sounded alert in Tehran.
0: تغییر و تحولات گسترده در عراق و نفوذ بی سابقه روس‌ها در ارتش این کشور خیلی زود شاه ایران رو برای تقویت توان نظامی ارتش شاهنشاهی ایران به تکاپو انداخت. از نظر شاه تنها کشوری که میتونست در مواجهه با خطر دوستان شوروی در عراق به ایران کمک کنه آمریکا بود. آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا با دکترین مقابله با خطر کمونیسم در این زمان در قدرت بود. دکترین آیزنهاور به ایالات متحده اجازه میداد در برابر شوروی از کشورهای متحد آمریکا حمایت کنه و در مواردی هم به این کشورها کمک‌های نظامی و اقتصادی لازم رو ارائه بده.
2: دکترین آیزنهاور بیشتر یه کمک روحی بود، یه کمک سیاسی و دیپلماتیک به ایران در واقعیت. در اون موقعیت خاصی که جنگ سرد داشت، یک تصویری از جنگ سرد بود که آمریکا داره میبازه جنگ سرد و شوروی داره پیروز میشه در چین، در کره، در برلین، در خیلی مناطق مختلف دنیا شوروی داره به اوج قدرت میرسه. خلاصه خیلی لازم بود که آمریکایی‌ها نشون بدن که آقا ما در جنگ سرد عقب نشینی نمی کنیم و میخواستن به کشورهایی که دوست بودن با آمریکا، یاری آمریکا بودن، یه در حقیقت یه پیامی بفرستن که ما حاضریم از شما دفاع کنیم در مقابل خطر شوروی.
3: شاهنشاه ایران در هنگام مراجعتی به واشنگتن،
0: پادشاه ایران که آیزنهاور و دکترین او رو فرصتی برای تقویت قوای نظامی کشور میدید، در سال 37 برای گفتگو و جلب حمایت رئیس جمهور آمریکا به این کشور سفر کرد.
3: ملاقات در هنگامی به عمل آمد که در خاورمیانه بحران‌های به وقوع پیوسته است.
0: به دنبال مذاکرات شاه و آیزنهاور، ایالات متحده با تجهیز و تقویت نیروهای ارتش شاهنشاهی موافقت کرد و رئیس جمهوری آمریکا به شاه تعهد داد تا در برابر تهدیدهای خارجی از ایران حمایت کند. اواخر دهه 30 شمسی و در نتیجه تلاش‌های محمد رضا شاه پهلوی، ارتش ایران دریافت سلاح‌های پیشرفته و مدرن از آمریکا را شروع کرد و تعداد زیادی از افسران ایرانی برای طی دوره‌های آموزش نظامی به ایالات متحده اعزام شد.
4: اولین دسته از هواپیماهای جدید جت F-86 به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران انجام می‌گردد. طالبانان ایرانی که با هواپیماهای مزدور به ایران آمدند عبارتند از سروان نادر جهانبانی و سدوان یکم امیر ربیعی.
5: برای حفظ تمامیت ارضی ایران بایستی ارتشی به وجود میومد که بتونه در داخل امنیت ایجاد بکنه و در مرزها بتونه هشداری جدی باشه برای کشورهای همسایه، به خصوص عراق که در پی ماجراجویی در مورد خوزستان بر نیاید. به همین خاطر هست که در این زمان میبینیم که از اون طرف آمریکایی ها علاقمند میشن باز در چارچوب جنگ سرد ایران رو مجهز میکنن به تسلیحات پیشرفته و در نتیجه ایران به تدریج به یک قدرت برتر منطقه تبدیل میشه.
0: از ماهای پایانی سال 37 در نتیجه وضعیت انقلابی عراق و قدرت گرفتن کمونیست‌ها در این کشور، همه پیشبینی‌ها از احتمال بروز تنش و درگیری میان ایران و دولت عبدالکریم قاسم در آینده نزدیک خبر می‌دادند. در بحبوحه جنگ سرد این دو همسایه در بحرانی ترین وضعیت از زمان تأسیس عراق به سر می‌بردند. سوم اردیبهشت ماه سال 1338 یک کشتی تجاری متعلق به شرکت نفتی ایران پان امریکن در حال حرکت به مقصد بندر خسروآباد در حاشیه اروندرود توسط نیروهای مرزبان عراقی توقیف شد. عراقی ها اعلام کردند چون بهره برداری ایران از بندر خسروآباد رو غیر قانونی می دونن، اجازه ورود به اروندرود رو به این کشتی نمیدن. با این اقدام عراق بعد از مدت‌ها دوباره ادعای حاکمیت انحصاری بر اروندرود رو تکرار میکرد. دولت قاسم خودش رو تنها مالک اروندرود میدونست و در اداره این رودخانه مرزی حقی برای ایران قائل نبود.
2: شط العرب فقط یه موضوع مرزی نبودش. عراق تنها دریچه‌ای که داره برای دسترسی به خلیج فارس همون شط العربه. از اون طرف پالایشگاه آبادان توی جزیره است وسط شط العرب و در اون زمان بیشتر از صادرات نفتی ایران هم از راه اون شط العرب داره وارد خلیج فارس میشه. خب این از نظر منافع ایران خیلی مهمه.
0: روز سوم آذر ماه سال 38 شاه برای اولین بار به اختلافات مرزی ایران و عراق واکنش نشون داد. پادشاه ایران با انتقاد از رفتار دولت عبدالکریم قاسم استفاده یک طرفه عراق از اروندرود رو غیر قابل قبول دونست و گفت این رودخانه باید محلی برای اعمال حق حاکمیت به وسیله هر دو طرف باشه. شاه با ابراز تمایل برای برقراری روابط دوستانه با عراق به مقامات این کشور توصیه کرد به جای رویارویی دوستی با ایرانی ها رو انتخاب کند. دو هفته بعد از مصاحبه شاه، عبدالکریم قاسم در یک مصاحبه مطبوعاتی حاضر شد تا درباره اختلافات دولتش با ایران اظهار نظر کند. رهبر عراق با تکرار ادعای مالکیت بر شط العرب هر گونه فعالیت بندری در این آبراه رو منحصراً متعلق به کشورش دونست. قاسم با یادآوری اختلافات مرزی قدیمی دو کشور در اروندرود اعلام کرد از نظر او تنها معاهده مرزی عراق با ایران فاقد ارزش قانونیه. این معاهده حدود 22 سال قبل و در دوران پادشاهی رضا شاه در ایران به امضای نمایندگان دو کشور رسیده بود. با شروع سلطنت رضا شاه او یک پارچه کردن مناطق و تعیین نقاط مرزی کشور رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد. پادشاه ایران از ابتدا تلاش کرد تا برای رفع اختلافات سرحدی با همسایه غربی رهبران عراق رو برای امضای یک قرارداد مرزی جامع با ایران به پای میز مذاکره بکشونه.
6: رضا شاه می‌خواست زمینه رو برای همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با عراق فراهم بکنه و به همین خاطر شرایط رو سپرد به وزارت امور خارجه ایران که برید تحقیق کنید و تلاش بکنید که قراردادی بین دو کشور امضا بشه که در حقیقت از این رو در رویی بین دو همسایه جلوگیری کنه.
0: همزمان با سلطنت رضا شاه در ایران، فیصل اول در عراق پادشاه بود. فیصل که برای حکومت بر عراق از پشتیبانی دولت بریتانیا برخوردار بود، علاقه‌ای به گفتگو برای تعیین نقاط مرزی با ایران نداشت و کشورش رو میراثدار توافقات مرزی دولت عثمانی با حکومت قاجار می‌دونست. در این زمان ایران و عراق برای تعیین مرز در دو نقطه راهبردی با هم اختلافات عمیقی داشتند. اولین نقطه اختلاف در نواحی غربی استان کرمانشاه ایران بود. این مناطق به دلیل اقامت عشایر و ایلات و کوچ اونها هیچ وقت به شکلی دقیق مرزبندی نشده بودند و همیشه ادعاهایی از طرف ایران و عراق بر سر مالکیتشون مطرح می‌شد. اما اختلاف جدیتر دو همسایه در نقطه مرزی دیگری بود، محلی به نام شط العرب یا اروندرود، آبراهی مهم که با نزدیک به 200 کیلومتر طول تنها رودخانه با قابلیت کشتیرانی در دو کشور ایران و عراق به شمار می رفت. قابلیتی که اروندرود رو به لحاظ تجاری هم برای ایران و هم برای عراق بسیار با اهمیت می کرد و حق مالکیت بر این آبراه باعث بروز اختلافات اساسی بین دو کشور می شود. عراقی ها با استناد به قراردادهای دولت عثمانی با حکومت قاجار شط العرب رو انحصاراً متعلق به خودشون می دونستن و حاضر به استفاده مشترک از این رودخانه با ایران نبودند.
5: عراقی ها همه آب رو میخواستن و در صدد این بودن که مرز رو در مرز خاکی ایران ایجاد بکنن، مرز عراق و ایران رو، و ایران به دنبال این بود که خب از سیستم به اصطلاح تالوگ استفاده بکنه که مرز بین دو کشور رو در آبراه قرار بده.
0: خط تالوگ به خطی گفته میشد که از اتصال عمیق‌ترین نقاط رودخانه به هم ترسیم میشد و خیلی از کشورها مرزهای آبی با همسایه‌هاشون رو بر اساس این معیار تعیین می‌کردند. مهر ماه سال 1309 رضا شاه از دولت عراق خواست تا مرزهای دو کشور از نو و بر اساس قوانین بین‌المللی ترسیم بشن. پادشاه ایران اعلام کرد به دلیل فروپاشی عثمانی تمام معاهدات مرزی ایران با این امپراتوری هم بی اعتباره.
6: رضا شاه تلاش کرد تمام قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگه همسایه و غیر همسایه به ضرر ایران تنظیم شده کنار بزنه و نپذیره. تمام حقوق کاپیتالاسیون رو که کشورهایی به ایران تحمیل کرده بودند پس بزنه. هیچگاه تن نداد به سیطره بیگانگان بر منافع ملی بر اساس تکیه بر قراردادهایی که پیشتر تنظیم شده بود.
0: در نتیجه رویکرد جدی رضا شاه، بالاخره دولت عراق هم موافقت کرد تا برای گفتگو و حل مشکلات مرزی با ایران وارد مذاکره شد. تیر ماه سال 1316 مذاکرات نمایندگان دولت‌های ایران و عراق در کاخ سعدآباد نهایتاً به امضای اولین عهدنامه سرحدی بین دو کشور همسایه منتهی شد. عراق در این عهدنامه متعهد شد ضمن مشارکت دادن ایران در مدیریت شط العرب محدوده 5 کیلومتری از این آبراه رو در حاشیه بندر آبادان به ایران واگذار کنه. هرچند در معاهده سعدآباد رضا شاه به همه اون چه که میخواست دست پیدا نکرد، اما در این قرارداد ایران برای اولین بار در سندی رسمی حق مشارکت در مدیریت شط العرب یا اروندرود رو به دست می آورد. ۲۲ سال بعد از امضای قرارداد سعدآباد، حالا عبدالکریم قاسم مدعی بود که عراق تحت فشار به چنین معاهده‌ای تن داده و مجبور شده تا حاشیه 5 کیلومتری از شط العرب رو به ایرانی‌ها واگذار کنه. او حتی پا رو از این هم فراتر گذاشت و ادعای مالکیت عراق بر شهرهای خرمشهر و آبادان و بعضی از مناطق غربی استان خوزستان ایران رو هم مطرح کرد.
7: عبد الكريم قاسم كانت لديه تطلعات ان تكون جزء كبير من الوحده العربيه ضمن اجندته السياسيه، لذلك الدعوات الى ان الاحواز وهي تابعه للعراق او هي مناطق عربيه، هذه دعوات قديمه، هو لم ياتي بجديد، هي دعوات كانت من ايام الملكيه. كان هناك دوما دعاية على أن الأحواز هي تابعة للعراق وأن هناك خديعة بريطانية أسهمت في أن تستقطع الأحواز وتعطى إلى إيران. هذا الأمر يجب أن يعود إلى أصله، أي أن يرجع أو ترجع الأحواز إلى العراق لتكون جزءا من العراق.
0: ادعاهای عبدالكريم قاسم مبني بر مالكيات اروندرود و صحبتهای او درباره شهرهای مهمی در ایران، تنشا بین دو همسایه رو به شکل بی سابقه ای افزایش داد. در نتیجه بروز درگیری های پراکنده در نواحی مرزی، ارتش های ایران و عراق برای ماها به حالت آماده باش کامل در اومدن. روز 22 فروردین ماه سال 1341، شاه ایران برای ملاقات با جان اف کندی، رئیس جمهور جدید آمریکا، به واشنگتن سفر کرد. هدف اصلی سفر شاه مذاکره و گفتگو درباره تغییر و تحولات پرشتاب در منطقه خاورمیانه بود. شاه انتظار داشت تا با بازگو کردن شرایط بحرنج منطقه، کندی رو برای افزایش کمک‌های نظامی به ایران ترغیب کنه.
8: At the White House, the Shah joined President Kennedy to discuss the collective security arrangements between the two nations.
0: محمد رضا شاه پهلوی در دیدار با کندی به او گفت به دلیل موقعیت حساس ایران به تجهیزات نظامی و به خصوص جنگنده های پیشرفته نیاز دارد. استدلال شاه این بود که خطر شوروی و متحدانش در خاورمیانه تقویت قدرت دفاعی رو برای ایران ضروری می کنه. اما علارغم همه استدلال ها، رئیس جمهور دموکرات آمریکا حاضر به ارائه کمک نظامی به ایران نبود و اصرار داشت تا شاه تلاش برای تجهیز و تقویت ارتش ایران رو متوقف کنه.
2: شاه هی میخواست به کندی بفهمونه که یه خطر واقعی هست و آمریکا باید پشتیبان ما باشه. برعکس، کندی هی میخواست تمرکز کنه روی موضوع داخلی ایران.
9: کندی میگه که مسئله اصلی تو عراق نیست، مسئله اصلی تو تهدید داخلیه و اگر پولی هست در مسائل داخلی بهتره خرج بشه تا مسائل نظامی.
0: نتیجه ملاقات شاه با کندی فاصله زیادی با انتظارات او داشت. کندی در این دیدار با اعلام اینکه دولتش کمک‌های سالانه آمریکا به ایران رو از 85 به 50 میلیون دلار کاهش میده، شاه رو تحت فشار گذاشت تا به منظور کم کردن هزینه‌های نظامی شمار نیروهای ارتش ایران رو از 240 هزار نفر به 150 هزار نفر برسونه. شاه حالا با برخوردی سرد و رد درخواستای نظامی از طرف مهمترین متحد ایران مواجه میشد.
2: شاه میدونست که واقعا نمیشه رو آمریکا حساب کرد، تکیه کرد. وقتی که در عراق همچین بحرانی به وجود آمده بود، وقتی که عبدالکریم قاسم کودتا کرده بود و خانواده سلطنتی عراق رو نابود کرده بود، آمریکا کجا بود؟ آمریکا آمد به کمک عراق؟ نخیر.
0: در سالهای ابتدای دهه 40 ایران از یک طرف خطر شروع یک جنگ با حکومت قاسم در عراق را احساس می‌کرد و از طرفی هم با حملات تبلیغاتی از سوی ناسیونالیست‌های عرب در مصر و سوریه مواجه بود. از همه مهمتر تهدید شوروی هم همچنان بالای سر ایران احساس می‌شد. این شرایط رفته رفته شاه رو به فکر ایجاد یک تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران و برداشتن گامی غیر منتظره انداخت. او از اوایل دهه 40 شمسی تصمیم گرفت تا با اتخاذ سیاستی مستقل در جهت برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی با اتحاد جماهیر شوروی قدم برداره و برای تأمین منافع ملی کشور ایران رو از تقسیم بندی های مرسوم جنگ سرد خارج کنه.
9: شاه یک سیاست کاملا متفاوتی اتخاذ میکنه و سعی میکنه روابطش رو با شوروی در عین بی‌اعتمادی عادی تر بکنه و بارها در اون سالها چه در خلوت چه در جلوت به آمریکا میگه که دیگه اینجوری نیست که اگر به ما اسلحه ندید ما جای نریم، ما اگر اسلحه‌ای که میخواییم ندید میریم جای دیگه میخواییم، میریم اروپا میخواییم، میریم شوروی میخواییم.
0: شهریور ماه سال 1341 ایران و شوروی بعد از رد و بدل کردن یادداشت‌هایی با انتشار یک اعلامیه مشترک برای عادی سازی روابطشون موافقت کرد. در این اعلامیه ایران به شوروی اطمینان میداد اجازه ایجاد پایگاه نظامی در خاک خودش رو به هیچ کشوری نده و شوروی هم در مقابل متحد میشد تا به ایران متعرض نشه و در امور داخلی اون دخالت نکنه. اعلامیه عدم تعرض دولت شاهنشاهی ایران و شوروی نقطه شروع بهبودی روابط دو کشور شد و بعد از سالها آرامش رو به فضای ملتهب مرزهای شمالی ایران برگردوند.
2: روس‌ها بهش میگن یک دوران طلایی در رابطه ایران و روسیه. قراردادهای زیادی امضا شد از نظر قراردادهای اقتصادی، تجارتی و ایران وقتی که آزاد شد از این فشار سیاسی که از شوروی میامد اجازه داد به ایران که یک نقش مهمتری و بزرگتری تو صحنه جهانی بازی کنه، نه فقط به عنوان یک کشوری که در خط اول جنگ سرد بود و دشمن شوروی بود، بلکه به عنوان یک کشور مستقل در خاورمیانه که برای خودش یه سری هدف سیاسی داره.
0: اتخاذ سیاست مستقل ملی توسط شاه خیلی زود بر روابط تیره و پرتنش ایران و عراق هم تأثیر گذاشت.

0: نشانه های تغییر در رویکرد دولت قاسم به ایران هم تحت تأثیر نزدیکی ایران به شوروی رفته رفته آشکار شد و ایران و عراق بعد از چند سال پرتنش به بهبودی مناسبات و عادی سازی روابطشون امیدوار شدند. کاهش تنش‌های دولت عبدالکریم قاسم با ایران به او فرصت داد تا به جای خوزستان و شط العرب به دنبال طرح ادعای حاکمیت کشورش بر دیگر همسایه عراق باشه.
1: حتی جاءت الثوره العراقيه الظافره المظفره ثوره 14 تموز الخالد فتحررت الجمهوريه العراقيه وعادت البلاد لاهلها وابناء الشعب ينعمون بالحريه والاستقلال الا ذلكم الجزء من ارض الوطن وهم الكويت اهل الكويت.
2: كانت نظرة عبد الكريم قاسم تتجه إلى الكويت، وهذا أيضا كان بدعم أو بتأثير أو بإيحاءات سوفيتية على أن الكويت استقطعت من قبل العثمانيين والإنجليز، وأن الكويت تتآمر على الأمة العربية وهي جزء من المصالح الغربية تسهم في إعطاء النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. لذلك كان هناك نوع من التأثير. على فكرة موضوعة الكويت هي ليست بجديدة، الملك غازي هو الذي طالب بالكويت وقال أن الكويت هي جزء لا يتجزأ من أرض العراق. أعاد عبد الكريم قاسم هذه الكلمة، الكويت جزء لا يتجزأ من العراق.
0: اما در حالی که عبد الكريم قاسم برای اشغال الكويت و زمیمه کردن این کشور به عراق آماده می شد، یک اتفاق غیر منتظره به ماجراجویی های او پایان داد. صبح روز 19 بهمن ماه سال 41، دو جنگنده میگ ارتش عراق ساختمان وزارت دفاع در مرکز بغداد رو بمباران کردند و به دنبال اون صدها نیروی مسلح به سرعت در اماکن حیاتی پایتخت عراق پراکنده شدند. این بار نظامیانی با گرایش‌های سوسیالیستی به همراه احزاب ملی‌گرای عرب در عراق دست به کودتا علیه عبدالکریم قاسم زده بودند. لیدر و مغز متفکر این نظامیان دوست و همراه قدیمی قاسم عبدالسلام عارف بود. عارف از ماها قبل با همراهی ملیگرایان عرب در عراق پروژه سرنگونی قاسم رو کلید زده بود. بالاخره شهر بغداد به طور کامل به دست هواداران عبدالسلام عارف سقوط کرد و قاسم و همراهانش خودشون رو به کودتاچیان تسلیم کردند. قاسم امیدوار بود با تسلیم کردن خودش به دوست و همراه سابقش از مرگ نجات پیدا کنه. اما سرنوشت او با اون چه 5 سال قبل بر سر پادشاه عراق اومده بود تفاوتی نداشت. بعد از دادگاهی کوتاه و نمایشی، عبدالکریم قاسم و همراهانش در برابر دوربین تلویزیون به قتل رسیدند. به دنبال پخش تصاویر قتل قاسم، 10,000 نفر از عراقی‌ها به خیابان‌ها ریختند و با رقص و پایکوبی پایان حکومت او را جشن گرفتند. بعد از موفقیت کودتا، عبدالسلام عارف ریاست جمهوری عراق رو به عهده گرفت و حسن البکر رهبر یک جریان ملیگرای عرب به نام حزب بعث نخست وزیر این کشور شد. حزب بعث با شعار اتحاد، آزادی و سوسیالیسم موتور محرک کودتا علیه قاسم به شمار می رفت و حالا اعضای این بخش عمده وزارتخانه های دولت عارف رو به دست می گرفتن. حضور وزرای بعثی در دولت عارف به اعضای این حزب فرصت داد تا برای تصفیه حساب با رقبای دیرینشون به یک پاکسازی بزرگ دست بزنند. در روزهای بعد از کودتا، بعثی ها در خیابان های بغداد و دیگر شهرهای عراق چوبه‌های دار را برپا کردند و صدها نفر از اعضا و رهبران حزب کمونیست را در ملأ عام اعدام کردند.
2: البعثيون انتقموا شر انتقام من الشيوعيين، وكانت هناك مطاردات قوية ضد الشيوعيين، وأعدم الكثير من الشيوعيين حقيقة، وتم اعتقال عدد من قادتهم، وبدأت مسيرة الدم.
0: حزب بعث با اعدام گسترده کمونیستا، ورود یک گروه خشن و شروع دوره خونین در تاریخ عراق رو به مردم این کشور اعلام میکرد. اما مدتی بعد از کودتا، عبدالسلام عارف که از تقسیم قدرت با بعثی‌ها رضایت نداشت، شرایط رو برای کنار زدن اونها و قبضه کامل قدرت فراهم دید. عارف از یک طرف نگران تیرگی روابط عراق با شوروی در نتیجه اعدام کمونیست‌ها بود و از طرفی هم بی‌رحمی بعثی‌ها رو هشداری به خودش می‌دید. رهبران حزب بعث در این دوره با یک اختلاف جدی درباره ایدئولوژی پنعربی حزبشون مواجه بودند. اونها بر سر اینکه حزبشون به سمت اتحاد با سوریه و مصر بره یا اینکه فقط به فعالیت در چارچوب عراق اکتفا کنه، اختلافات جدی داشتن.
3: خود حزب بعث در درون خودشون دچار انشعاب و سردرگمی بودن. واقعا هنوز تکلیفشون روشن نبود که آیا اونا یک حزب عراقی هستند یا شاخه ای از یک حزب دیگر که در سوریه است، حالا اونا شاخه عراقی حزب بعث هستند.
0: اختلاف نظر عمیق و دو دستگی بعثی ها به عارف فرصت داد تا با کمک افسران و وفاداران خودش در ارتش یک کودتای نظامی رو سازماندهی کنه و بعثی ها رو از قدرت کنار بگذاره.
3: وزن سیاسی و تعداد پایگاه نفوذ بعثی ها به اندازه ملی های سنتی به رهبری عبدالسلام عارف نبود. عبدالسلام عارف چندین سال سابقه مشارکت در قدرت رو داشت، تجربه حکومتداری رو داشت. همه اینا باعث شد و کم تجربگی بعثی ها که بتونه راحت اونا رو کنار بذاره.
0: روز نهم آذر ماه سال 1342 عارف به جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع رفت و در یک مصاحبه مطبوعاتی حذف حزب بعث و برخورد با رهبران این حزب رو به رسانه‌ها اعلام کرد. در نتیجه کودتای عارف تعداد زیادی از بعثی‌ها از جمله حسن البک به زندان افتادند و خیلی از اونها یا به زندگی مخفی روی آوردند و یا مجبور به فرار از عراق شدند. حزب بعثی ها و قبضه کامل قدرت توسط عبدالسلام عارف خبر خوبی برای دولت شاهنشاهی ایران نبود. حکومت عارف در تلاش برای تقویت جایگاهش در جهان عرب به سمت برقراری یک اتحاد استراتژیک با بانی و پرچمدار ملیگرایی عربی در خاورمیانه پیش رفت و به سرعت پای جمال عبدالناصر یکی از رقبای منطقه ایران رو به عراق باز کرد. به دلیل تبعیت کامل عارف از جمال عبدالناصر، از ماهای پایانی سال 1342 عراق رفته رفته به سمت تبدیل شدن به مهمترین تهدید امنیتی ایران پیش می رفت. یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر بود. عبدالناصر با شخصیتی جنجالی و کاریزماتیک در مدت زمانی کوتاه به الگو الهام بخش بسیاری از رهبران عرب تبدیل شد و جنبشی را آغاز کرد که به نام پن عربیسم معروف شد.
4: جمال عبدالناصر یه زلزله سیاسی بود در خاورمیانه. مصر که بزرگترین کشور دنیای عربه، و پایگاه انگلیس ها در خاورمیانه تبدیل شد به یک کشور انقلابی در رأس دنیای عرب که مبارزه داره میکنه با اسرائیل. و خب این یک پیروزی بزرگی بود برای نیروهای ضد امپریالیست در خاورمیانه.
0: عبدالناصر با رویای تشکیل یک اتحاد عربی و شعار مبارزه با اسرائیل برای بازپسگیری حقوق عرب به سرعت در دل ملت‌های عرب نفوذ کرد و برای سالها به عنوان مرد شماره یک جهان عرب شناخته می‌شد. ناصر با گرایش‌های مارکسیستی روابط بسیار نزدیکی با رهبران اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرده بود و از این راه موفق شد خودش رو به عنوان پرچمدار مبارزه با غرب و متحدانش در خاورمیانه مطرح کند. عبدالناصر و هوادارانش شرط قطع نفوذ غرب در خاورمیانه رو سرنگونی دولت‌های پادشاهی در این منطقه می‌دونستند و با حمایت شوروی تلاش برای تضعیف نظام‌های پادشاهی رو شروع کرده بودند. اقدامات ملی‌گراهای عرب همزمان با اوجگیری نهضت جمال عبدالناصر بیشتر از همه یک هشدار جدی برای ایران به شمار می‌رفت.
5: یکی از مشغله‌های ذهنی دائمی شاه ناصره. فکر می‌کنه که ناصر در حال توطئه علیه ایرانه و درست هم میگه. ناصر داره نیروهای جدای طلب در جنوب ایران رو تقویت میکنه، اعلامیه‌های در مورد استقلال خوزستان به کمک مصر داره در ایران توزیع و تولید میشه و شاه دائم نگران ناسیونالیسم عربه در واقع و اینکه اونها برای ایران خطر ایجاد بکنن.
0: شاه ایران برای ایجاد توازن در مقابل جمال عبدالناصر و جریان ملیگرایان عرب در خاورمیانه به دنبال برقراری رابطه با یکی از رقبای منطقی عبدالناصر رفت. مرداد ماه سال 39 شمسی شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد اسرائیل رو به شکلی دوفکتو به رسمیت میشناسه و از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با این کشور خبر داد.
3: به رسمیت شناختن اسرائیل برابر با روابط کامل دیپلماتیک نبود. یه جور حد وسط رو شاه نگه داشت، دیپلماسی خوبی به کار برد که هم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، هم به مانند آمریکا تمام قد پشت اسرائیل نایستاد.
6: یک سیاست کاملا پراگماتیک ریالیستیکی بود که ربط داشت به تعادل قدرت در خاورمیانه. ما در یه سناریو فرض بکنیم اگه کشورهای عرب پیروز می‌شدن در مقابل اسرائیل، اسرائیل رو نابود می‌کردن، ناصر به هدفش می‌رسید و دنیای عرب رو متحد می‌کرد و خودش هم به عنوان رأس تمام کشورهای عرب، خب پس ایران چی می‌شد در اون موقعیت؟ این یه سناریوی وحشتناکیه واسه ایران. خلاصه به نفع ایران بودش که یه تعادلی باشه بین اسرائیل و عرب‌ها و یه جورایی اسرائیل جلوی این پروژه ناصریسم رو بگیره در خاورمیانه.
0: به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران خصومت جمال عبدالناصر و ملیگرهای عرب با ایران رو وارد فاز تازه‌ای کرد. عبدالناصر در واکنش در یک سخنرانی عمومی با حملاتی تند به شاه گفت شاه ایران دست نشانده استعمار و اسرائیل و تمام مناسبات دیپلماتیک مصر با ایران رو قطع کرد. این اتفاق سرآغاز دشمنی آشکار ناصر و ملیگرایان عرب با ایران بود. در آغاز دهه 40 مهمترین تهدیدی که در ایران احساس می‌شد به قدرت رسیدن دوست و متحد جمال عبدالناصر در عراق بود. در این زمان دولت عبدالسلام عارف با حمایت جمال عبدالناصر با سازماندهی گروهی تجزیه طلب موسوم به جبهه آزادسازی عربستان از بین برخی عرب‌های خوزستان خصومت با ایران رو به فاز تازه‌ای وارد کرده بودند. تلاش ناسیونالیست‌های عرب برای ایجاد ناآرامی در خوزستان و شعله ور کردن آتش اختلافات قومی در این استان زنگ خطر رو برای مقامات ایرانی و در رأسشون محمد رضا شاه پهلوی به صدا درآورد. این موضوع ایران رو متوجه گروهی قومی در عراق کرد که مدت‌ها بود برای به دست آوردن خودمختاری در شمال این کشور تلاش می‌کردند. اتحاد با کردهای عراق فرصتی بود تا ایران توازن قوا در منطقه رو کمی به نفع خودش تغییر بده. تاریخ شروع مبارزات کردها با دولت مرکزی در بغداد به سالها قبل و به زمان تأسیس کشور عراق برمی‌گشت. بعد از پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سهمی از تقسیم سرزمین‌های این امپراتوری به کردها نرسید. این اتفاق باعث شد تا برای اولین بار کردها به رهبری شیخ محمود برزنجی حکومت خودمختاری رو در شمال عراق تشکیل بدن و خواهان رسمیت یافتن دولتشون از سوی فاتحان جنگ جهانی اول بشند. اما تشکیل دولت مستقل توسط کردها با مخالفت بریتانیا روبرو شد و ارتش این کشور بعد از مدت کوتاهی دولت شیخ محمود برزنجی در کردستان رو سرنگون کرد.
3: عراق بسیار براش مهم بود، مخصوصا دسترسی به خلیج فارس از طریق بندر بصره که تنها مسیر آبی بود که میتونست اونو به مستعمرش در هندوستان وصل کنه بسیار مهم بود. منابع نفتی عراق مخصوصا در کردستان عراق هم براش بسیار مهم بود. در نهایت باعث شد که بریتانیا پس از یک سال و اندی از تأسیس کشور مستقل کردها منصرف بشه و به سرکوب آنها پرداخت. اولین باری که افراد غیر نظامی به وسیله نیروی هوایی مورد حمله قرار گرفتن از طرف بریتانیا علیه کردها بوده در 1921.
0: شکست تجربه محمود برزنجی اما نهضت مبارزاتی کردها رو پایان نداد و سالها بعد فرماندهی این جنبش به یکی از پرآوازه ترین رهبران تاریخ کردها به نام مصطفی بارزانی رسید. سقوط پادشاهی و روی کار اومدن عبدالکریم قاسم در سال 37 همه چیز رو برای بارزانی تغییر داد. در نگاه بارزانی تبار کرد عبدالکریم قاسم رهبر عراق فرصتی مناسب برای تحقق مطالبات کردها و در رأسشون خودمختاری بود. این موضوع کردها رو به تحقق رویای خودمختاری امیدوار کرد. اما بعد از چند سال نزدیکی قاسم بارزانی روابط دولت مرکزی عراق با کردها تیره شد.
3: تقریبا از 1960 به آن سو عبدالکریم قاسم برای این که ناسیونالیست عرب رو راضی نگه داره و چون از جایگاه خودش هم تقریبا مطمئن شده بود، از وعده هاش در مورد خودمختاری کردها عقب نشینی کرد که این به تدریج منجر به جنگی میان کردستان و بغداد شد.
0: جنگ کردها با دولت مرکزی عراق بعد از به قدرت رسیدن عبدالسلام عارف به دلیل نگاه بدبینانه ملیگراهای عرب به مصطفی بارزانی به شکل گسترده تری ادامه پیدا کرد. شدت حملات دولت عارف به کردها از آغاز سال 43 باعث شد مصطفی بارزانی و پیشمرگه‌های او با ترک شهرها به جنگ پارتیزانی در کوهستان روی بیارند. بارزانی از همین زمان به فکر درخواست کمک از دولت شاهنشاهی ایران افتاد. برای شاه و مقامات ایران همکاری با ملا مصطفی بارزانی و پیشمرگه های تحت امرش فرصتی مناسب برای تضعیف عارف و حکومت ملیگرای او در بغداد. با موافقت شاه از میانه های دهه 40 ساواک مأمور شد تا با کردها مستقیما ارتباط برقرار کنه و راههایی برای کمک به پیشمرگه های بارزانی در نظر بگیره.
6: هدف شاه این بود که عراقیان درگیر مشکلات داخلی خودشون باشن، نه متحد باشن و مبارزه کنن با ایران. ریشه این همکاری همبستگی ملی‌گرایی نبود، یه همبستگی ایدئولوژیک نبودش، یک سیاست کاملا پراگماتیکی بودش. عراق تبدیل نشه به یک کشوری که شوروی و ناصر بتونن ازش استفاده کنن که یه خطری به وجود بیارن واسه ایران.
0: با ورود ایران به بحران کردستان، موازنه این جنگ هم به سود نیروهای بارزانی تغییر کرد و در نتیجه اون ارتش عراق روز به روز متحمل هزینه‌های سنگین تر می شد. اما جنگ کردستان عبدالسلام عارف و ملیگراهای عرب رو از رویای تشکیل یک اتحاد عربی بزرگ در منطقه به رهبری جمال عبدالناصر دور نکرد. در میانه دهه 40 و در حالی که جنگ در کردستان ادامه داشت، عبدالسلام عارف قراردادی استراتژیک با جمال عبدالناصر امضا کرد که به نوعی اتحادی نظامی میان ارتش‌های عراق و مصر هم بود. این پیمان مصر رو موظف می‌کرد برای کمک به تقویت ارتش عراق مستشاران نظامی خودش رو در اختیار دولت عبدالسلام عارف قرار بده و برای مقابله با هر حمله خارجی در کنار عراق قرار بگیره. اتحاد نظامی دولت‌های عراق و مصر میتونست موازنه قدرت در خاورمیانه رو به سود اونها تغییر بده. ایران یکی از کشورهایی بود که با این اتحاد نظامی خودش رو بیشتر از همیشه در معرض دایره تهدید ملیگراهای عرب احساس میکرد. این موضوع دلیلی شد تا مقامات دولت شاهنشاهی ایران از میانه های دهه 40 شمسی تلاش های گسترده‌ای رو برای تقویت قوای دفاعی کشور شروع کنند. روی کار آمدن لیندون جانسون در آمریکا به جای کندی برای شاه این امکان رو فراهم کرد تا با استفاده از روابط دوستانه‌ای که با رئیس جمهور جدید ایالات متحده داشت برای توسعه همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا تلاش کند.
6: به کار آمدن لیندون جانسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا تفاوتی به وجود میاره در رابطه ایران و آمریکا. جانسون خیلی حمایت بیشتری میکنه از شاه، شرط خاصی نمیذاره برای فروش سلاح به ایران و حمایت میکنه از اهدافی که شاه داشت برای سیاست خارجی ایران، نفوذ ایران در خلیج فارس، قدرت ایران در خاورمیانه. ایران از نظر سیاسی به یه تعادلی رسیده بود، از نظر اقتصادی رشد خیلی زیادی کرده بود، قدرت بیشتری پیدا کرده بود، کم کم تبدیل شده بود به یک کشوری که میتونه به آمریکا کمک کنه در جنگ سرد، در کمک کنه برای حفظ صلح خاورمیانه و خلیج فارس، و واسه خاطر این جانسون همکاری کرد با شاه.
0: ورود اولین جنگنده موافق صلح به ارتش شاهنشاهی ایران یکی از نتایج دوستی شاه با لیندون جانسون بود. جنگنده سبک F-5 با قابلیت عملیاتی بالا از میانه سال 43 ماموریتش رو در نیروی هوایی شروع کرد و خلبانهای ایرانی اولین غیر آمریکایی هایی شدند که برای هدایت این جنگنده آموزش دیدند. دریافت تسلیحات نظامی پیشرفته و شروع همکاری‌های گسترده نظامی بین ایران و آمریکا در دهه 40 شمسی باعث به وجود آمدن یک تحول بزرگ در قوای نظامی ایران شد. ارتش شاهنشاهی از این زمان اولین گام‌ها رو برای تبدیل شدن به بزرگترین قدرت نظامی خاورمیانه برداشت. همزمان با تغییر و تحولات ارتش شاهنشاهی ایران، عبدالسلام عارف هم برای تجهیز و تقویت ارتش عراق دست به کار شده بود و با کمک جمال عبدالناصر برنامه‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش عراق به یک قدرت نظامی در کنار ایران شروع کرد. عارف که با میانجیگری عبدالناصر روابط عراق با شوروی رو بعد از چند سال دوباره دوستانه کرده بود، موفق شد تا در ابتدای سال 44 شمسی رضایت روسا رو برای فروش جنگنده‌های مدرن میگ-21 به عراق جلب کنه و تحول بزرگی در ارتش این کشور به وجود بیاره.
7: Iraq became the first country in the Middle East to get MiG-21. And of course, perhaps more importantly, Iraq became the first country in the Middle East to get Tupolev Tu-16 bombers. The capability to reach targets up to 2,000 kilometers away from its base and attack this with up to 3,000 kilograms of bombs. So it was of crucial importance for Iraqi Air Force, especially for the future.
0: در اوج تنش‌های ناسیونالیست‌های عرب با ایران، باز هم عراق شاهد یک حادثه جدید شد. روز 20 مهر ماه سال 45 هلیکوپتر حامل رئیس جمهوری عراق در نزدیکی مرز ایران سقوط کرد و عبدالسلام عارف بعد از 3 سال زمامداری کشته شد. به دنبال مرگ عبدالسلام عارف، شورای نظامی ارتش برادر بزرگترش عبدالرحمن رو به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب کرد.
8: کما ان هذه الزياره
0: عبدالرحمن عارف علی‌رغم رویکرد سیاسی میانه روتر نسبت به برادرش، همچنان بر همپیمانی عراق با مصر اصرار می‌کرد و در جبهه جمال عبدالناصر و ملی‌گرایی عربی قدم برداشت. تابستان سال 46، تنها چند ماه بعد از شروع به کار عارف به عنوان رئیس جمهوری عراق، یکی از بی‌سابقه ترین جنگ‌های تاریخ عرب و اسرائیل در خاورمیانه شروع شد. در حمله برق‌آسا و غافلگیر کننده ارتش اسرائیل در مدت 6 روز 80% توان نظامی مصر، سوریه، اردن و عراق از بین رفت و مناطق وسیعی از سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل اشغال شدند. این جنگ معنای آغاز شمارش معکوس برای پایان اسطوره جمال عبدالناصر بود. با شکست تحقیرآمیز ناصر و متحدانش در جنگ 6 روزه، جایگاه او در بین عرب به شدت متزلزل شد و همپیمانان مصر رفته رفته از باورهای ملی‌گرایانه رهبر این کشور دور شدند. عبدالرحمن عارف یکی از این همپیمانها بود. تنها چند ماه بعد از شکست سنگین عرب در برابر اسرائیل، عارف تلاش‌هایی رو برای بهبود روابط عراق با همسایگان و در رأسشون ایران شروع کرد. روز 8 اسفند ماه سال 45، عارف در رأس هیئتی بلندپایه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و مورد استقبال پادشاه ایران قرار گرفت. این اولین بار بود که رئیس جمهوری از عراق به ایران سفر می‌کرد و همین موضوع مقامات دو کشور رو به کاهش تنش‌ها و بهبودی روابط امیدوار می‌کرد.
9: عبدالرحمن وقتی که به ایران آمد، در حقیقت نوعی جدایی خودش رو با اسلاف خودش، با برادرش عارف و با عبدالکریم قاسم نشون داد. به ایران آمد با خانواده‌اش و در نشستی که با اهل سیاست ایران داشت عبدالرحمن گفت ما با شما میتونیم مذاکره کنیم. یعنی یه نوعی برای ایران این نوید رو داد که درسته که عبدالرحمن بند نافش به کودتای قاسم بسته است، اما داره از قاسم و از برادرش عارف داره فاصله میگیره و رابطه دو کشور رو در یک بستر تازه تری داره میندازه.
10: ان زیارتی لبلدکم الحبیب.
6: وقتی که عبدالرحمن عارف به ایران سفر کرد، خب یه امیدواری به وجود آمد که روابط ایران و عراق شاید به بهبود برسه، شاید تمام این مشکلاتی که سالها وجود داشت بتونه حل بشه. ولی خب مدت کوتاهی عارف رئیس جمهور بود و کودتای بعثی ها دیگه این امیدو خاموش کرد.
0: تابستان سال 47 بعثی ها که سالها به طور مخفیانه فعالیت می کردن، این بار با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق و جذب بسیاری از مقامات حکومت عبدالرحمن عارف موفق شدند تا بدون درگیری کاخ ریاست جمهوری رو در بغداد تسخیر کنند.
2: استطاع البعثیون بشکل سریع الوصول الى جميع قادة الحرس الملكي الحرس الجمهوري والسيطر على جميع القوى الأمنية وأعلنوا الثورة، فكانت ما تسمى بالثورة البيضاء. دخلوا على عبد الرحمن عارف بسهولة، وهم جاءوا هم يعني جميع من كان يحيط بعبد الرحمن عارف كانوا من البعثيين، كلهم بعثيين، فدخلوا عليه وقالوا له يعني لا أين تريد أن تغادر، لا نريد أن يعني نرتكب مجزرة أو شيء. فقال لهم إذا

0: توی کار آمدن بعضی ها، ژنرال احمد حسن البکر رهبر این حزب به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شد. بعضی ها که در دو کودتای قبل توسط قاسم و عارف کنار گذاشته شده بودند، حالا برای اولین بار به تنهایی قدرت رو در عراق به دست می گرفتند.
1: حسن البکر وقتی که به قدرت رسید بیشتر تلاش کرد که بر اون وجه ناسیونالیستی عراقی تکیه کنه و اون رو در حقیقت بست بده. خب در این زمینه دو تا هدف عمده در برابر خودش داشت. نخست اسرائیل بود، حمایت از فلسطینیان در برابر اسرائیل. از سوی دیگه ایران بود. آنچه که برای حسن البکر مطرح بود اینه که ایران طعمه بسیار خوبیه که در این طعمه رو در بازار ناسیونالیسم عرب بفروشه و بگه که اینها این عجمها هستن که حقوق عرب رو زیر پا گذاشتن.
0: مبنای سیاست حسن البکر و دولت او از ابتدای به قدرت رسیدن بازسازی امپراتوری عربی و رهبری حزب بعث بر جهان عرب بود. حالا در نگاه رهبران بعثی عراق، دولت شاهنشاهی ایران یکی از رقبای اصلی امپراتوری عربی اونها در خاورمیانه به شمار می رفت.
2: البعثیون جاؤوا الى السلطه بافكار جديده وهذه الافكار هي ان يكون العراق بلدا مستقلا بالكامل، ان تكون هناك الحفاظ على وحده واراضي العراق، ان يكون العراق بعيدا عن اي معاهدات دولية، وأن تعود جميع الحقوق العربية المسلوبة إلى العراق ومن ضمنها الأحواز ومن ضمنها شط العرب. لم يكن البعثيون يؤمنون جانب الشاه ولم يكن الشاه يحب البعثيين.
3: بعثی ها که آمدن سر کار با انتخابات که نمیدن سر کار، یه کودتا کردن، قدرت رو به دست گرفتن، آمدن سر کار. خب حالا باید ثابت کنن که حق دارن حکومت کنن در عراق، که واقعا دارن دفاع میکنن از حقوق عراق و حتی میخوان خودشون رو معرفی کنن به عنوان یه حزبی که میتونه رهبر کل دنیای عرب باشه. خلاصه اینا همش میتونه یه خطر خیلی بزرگی باشه واسه ایران.
0: با شروع حکمرانی حزب بعث، چهره جدید وارد عرصه سیاسی عراق و خاورمیانه میشد. شخصی که در آینده به عنوان یکی از خبرسازترین چهره‌های سیاسی منطقه مشهور میشد. ظهور صدام حسین در رهبری حزب بعث روابط عراق با ایران رو وارد فصلی جدید میکرد. فصلی که شاهد به وجود آمدن مناقشات و تنش‌های بی سابقه‌ای بین ایران و عراق می‌شد و این دو همسایه رو تا آستانه یک تقابل و برخورد نظامی تمام عیار پیش می‌برد.

با درود خدمت یکایک سروران عزیزم. خب جلسه سوم بحث عصمت امامان رو در خدمت عزیزان هستیم به عنوان یک باور نزد شیعیان و در صدد بازشناسی این باور. با توجه به اینکه در ادبیات فقهی شیعیان مسئله عصمت از پیامبر اسلام آغاز میشه و به امامان تسری پیدا میکنه، ما در جلسه اول بحث پیامبر اسلام رو هم با توجه به آیات قرآن مطرح کردیم. در جلسه دوم نگاهی به اقاریر یا اقرارهای این اشخاص داشتیم نسبت به خودشان و در این جلسه بحث در مورد مصادیق تاریخی عدم عصمت نزد این اشخاص رو به بررسی می نشینیم. من بران بودم که خیلی مطالب رو خلاصه عرض کنم که

در یک جلسه یک ساعته به سمع عزیزان برسه، ولی با توجه به دیدگاه خودم و مشورتی که با شما سروران داشتیم، بد ندیدیم که در این جلسه کمی مفصلتر در مورد خود پیامبر اسلام سخن بگیم، که هم داستانهای تاریخی جالبی است که میتونه برای عزیزان مفید واقع بشه، و در جلسه آینده به مصادیق تاریخی در مورد امامان شیعه بپردازیم، یعنی آن مواردی که عصمت نزد علی ابن ابی طالب، نزد حسن ابن علی، حسین و دیگر امامان رو نقض میکنه یا زیر سوال میبره. بنابراین در این جلسه به دوران بعد از بعثت پیامبر اسلام خواهیم پرداخت، هرچند شیعیان مسئله عصمت رو حتی به قبل از نبوت پیامبر هم تسری میدن و معتقد هستن ایشان زمانی هم که حتی به دنیا آمده از آن مواهب عصمت برخوردار بوده، ولی ما جهت این که آن بخش ها کمی اختلافی هست به بحث در مورد دوران بعد از نبوت پیامبر اسلام میپردازیم، که هم مورخین سعی کردن اونها رو به شکل دقیق تری حداقل ثبت بکنن. قبل از ورود به بحث من نکته ای رو به عنوان مقدمه عرض کنم، و آن این که ما وقتی میخواییم شخصی رو بشناسیم از طریق گفته های خود او میتوان نکاتی رو دریافت که او دارای چه اوصافی است، از چه ویژگی هایی برخورداره و ضعف و نقایص او چیست. همینطور خانواده او هم کسانی هستند که در برخورد با او به ما نشانه هایی از اوصاف شخص میدن، چون خیلی از انسان ها ممکنه نپذیرن ایرادات و نقایص خودشون رو، اما در گفتگو میان او با برادرش، او با پدر و مادر به راحتی میتوان تشخیص داد که او از چه جایگاهی میتواند برخوردار باشه و دارای چه اوصافی است. دسته سوم یاران یا دوستداران آن شخص هستند، یعنی کسانی که سعی میکنند در برخورد با اون شخص ویژگی هایی از او، اوصافی از او رو برای ما نشان بدهند که میتوان در یک داوری نسبت به اون مسئله اظهار عقیده کرد و ابراز نظر. بخش دیگر مخالفان یک عقیده و یک شخص هستند، یعنی برای شناخت ایمان سلیمانی شما نباید صرفاً به سخنان خود او توجه بکنید، به بهبه و چهچه کردن خانواده او در حق پسرشون یا یارانشون، کسانی که او رو دوست دارن، بسنده بکنید، بلکه میتوان حتی از دیدگاه مخالفان هم نکاتی رو دریافت، هرچند بررسی همه اینها خب نیازمند این است که شما قطعیت رو به طریق اولا به بخش اول بده، یعنی به اقرار خود شخص، و آن بخشی که به مخالفان برمیگرده با سوء ظن نگاه بشود، اما نباید حذف بشود. این هم نکته مهمی است. در مورد پیامبر اسلام ما از این دسته چهارم بی بهره ایم، یعنی هیچ آثاری از مخالفان پیامبر اسلام در دست نداریم، چه بزرگان مکه که در دوران شرک یا بت‌پرستی کشته شدند یا مردند، و چه کسانی که یهودیان زمان پیامبر بودند یا اهل کتابی بودند که با او از سر تخالف یا مخالفت‌های اعتقادی سیاسی ممکن بود بتوانند آثاری رو برای ما به یادگار بگذارند. بنابراین این بخش چهارم در بررسی زندگی پیامبر اسلام مفقوده. هر چه داریم یا از گفته‌های خود اوست یا خانواده او و روابطی که او با دیگران داشته، و چه یارانی که از طریق نقل‌های دست اول نکاتی رو برای ما به یادگار گذاشتن. اما در مورد پیامبر اسلام ما یک گزاره دیگری هم داریم که در مورد من و شما نداریم، و آن هم اظهار نظر خدای او یعنی الله هست، که در قرآن در اوصاف محمد، ایرادات او و برخی از نکاتی که پیامبر اسلام رو متنبه کرده، نکاتی رو ذکر کرده، آیاتی رو آورده، سوره هایی رو هم در قرآن می‌بینید. ما در نوبت های پیشین به این مسئله اقرار یا دیدگاه های خود محمد پرداختیم نسبت به خودش، یا
دیدگاه‌هایی که بعضاً در قرآن در اوصاف او آمده. اما در این بخش ما تقریباً نگاهی به چهار جنبه خواهیم داشت، یعنی هم دیدگاه الله در مورد او، هم گفته‌های خود او، هم خانواده او و هم یارانش. خب عرض کردم مخالفان رو حداقل ما نداریم در این بررسی‌ها. آن چیزی که برای ما مهم است این است که بدانیم وقتی سخن از عصمت در یک شخص می‌کنیم، این عصمت فی نفسه نباید خدشه‌دار باشد. یعنی اگر شما معصوم هستید باید همیشه معصوم باشید. شما نمیتوانید در برهه‌ای از زمان عصمت خودتون رو از دست بدید، دست به یک سری کارهایی بزنید و بعد در بخش‌های دیگر معصوم باشید. شما نمیتوانید دارای یک علم لدنی باشید، یک علم غیب باشید، اما این علم غیب مشروط باشد یا فقط در یک حوزه‌ای باشد. در واقع وقتی خود عصمت خدشه‌دار می شود، طبیعی است که ما سوال بپرسیم از کجا می دانید که آن رفتارهایی که آن شخص انجام داده در آن بخشی بوده که دوران عصمت اوست و آن بخشهایی هم که خطا به نظر می رسد یا به نظر شما درست نیست در آن بخشهایی هستش که ایشان عصمت نداشته. ما می توانیم جای اون رو هم تغییر بدیم. بنابراین میزان داوری این است که یک شخص در همه زمان معصوم باشد. نمیتواند بعد از نبوت چند سالی رو غیر معصوم باشه، بعد معصوم باشه، در یک واقعی معصوم باشه، در یک واقعی مشابه دیگر غیر معصوم باشه. از طرف دیگر در مورد مسئله عصمت که ما در موقع بحثمان در این زمینه هست، این عصمت صرفاً در مورد ابلاغ وحی نیست، آنگونه که برخی از اهل تسنن میگویند و ما اون رو رد کردیم به موجب آیه 52 سوره حج، بلکه به همه جنبه های او، از جمله فراموشی، از جمله خطاکاری و از جمله ترک اولا هم قابل تسری است. یعنی کسی که دارای یک عصمت است یعنی خطا نمی کند، دوچار اشتباه نمی شود. چون اگر یک سیاستمدار دوچار اشتباه بشود خب تبعیت از او لازم نیست، و اگر من دارای اشتباه بشوم خب چه تفاوتی میکنم با یک حاکم دیگر؟ خب یک حاکم ممکنه گناه نکنه اما اشتباه بکنه و اشتباه او منجر به گناه بشه. یعنی در یک جنگ یا در یک استراتژی دچار یک نوع خطای منطقی بشه، دچار یک نوع خطای محاسباتی بشه و به واسطه اون خسارتی به کسی برسه که حالا ما نمونه های اون رو عرض خواهیم کرد. بنابراین این عصمت رو باید در همه جنبه ها دید و در فقه شیعه هم به همین نحوه، یعنی متکلمان شیعه معتقد هستند یک امام و یک پیامبر خواسته پیامبر اسلام نه تنها گناه نمی کنه بلکه دچار خطا نمیشه، اهل فراموشی نیست، غفلت نمی کنه و طبیعتا ترک اولا هم نباید بکنه. یعنی میان دو گزاره الف و ب که الف دارای اولویت است، شما نمی توانید ب رو انتخاب کنید مگر اینکه بپذیرید خطا کردید، چون این طبیعی است که یک انسان حکیم، یک انسان عالم و عاقل آن گزاره‌ای رو انتخاب بکنه که بهترین گزاره هست. با ذکر این مقدمات من وارد شواهد تاریخی خواهم شد که عصمت پیامبر اسلام رو زیر ذره‌بین میبره و نسبت به اونها تشکیکاتی رو داره. گاهی این تشکیکات بسیار شدید است و گاهی هم خفیفه، اما میتوان از دل اونها نکاتی رو هم استخراج کرد. اولین داستانی که میتواند عصمت خود پیامبر اسلام رو زیر سوال ببره مسئله قصد خودکشی او بود در دورانی که بعد از آمدن وحی اولیه به مدت حدود 3 سال فطرت حاصل شد، یعنی نه جبرئیلی آمد نه وحی بر او نازل شد. پیامبر اسلام احساس کرد که این برگزیدن و در واقع برگزیده شدن او یک داستان یا یک خیال بوده، بنابراین آنقدر در خود فرو رفت، با خود کلنجار رفت که به نحوی خواست خودکشی بکند. نقل این خودکشی رو خب در کتاب‌های تاریخی و روایی آوردن، اما آیه 3 سوره زوها این مسئله رو مشخص می‌کند، یعنی جایی که خدا به پیامبر اسلام اشاره می کند ما ودعک ربک و ما قلا، یعنی پروردگارت تو را رها نکرده
و تو مورد خشم و غضب او نیستی. این رها نکردن دلیلی داشته و این ناراحتی پیامبر اسلام نشان می‌دهد که او در نبوت خودش تشکیک کرده. اگر شخصی رو معصوم بدانیم، طبیعتاً حق ورود به این نوع افکار در درون او بسته خواهد بود و او نمی‌تواند نسبت به خدای خودش تشکیک بکنه، نسبت به نبوت خودش در یک تشکیک به سر ببره تا خدا بیاید و به او بگوید نه، تو به نحوی هنوز هم همان رو نزد ما داری. بعد از اینکه آیات اولیه قرآن نازل می شود و پیامبر اسلام قرار هست عشیره خودش رو انذار بده، شروع به دشنامگویی در حق افرادی می کند که حتی حضور ندارند. یعنی دشنام‌های پدرانه‌ای که محمد به مشرکان قریش می‌داد در حالی که اونها حضور نداشتند، خب عمل قبیحی بود، عمل زشتی بود. شاید بگوییم ابو جهل با محمد مخالف بود، اما پدر او یعنی هشام ابن مغیره چه کاره بود که محمد بخواهد به او دشنام بده؟ در شرح گزارشات تاریخی می‌بینیم وقتی مشرکان نزد ابو طالب حاضر می‌شوند، به صراحت سخن میگویند که محمد به پدران ما توهین میکنه، شتم آبائنا، یعنی میآید و پدران ما رو مورد نکوهش قرار میده. و خب این عمل اخلاقی و غیر اخلاقی در ذهن هر انسانی قابل سنجش است که دشنام دادن، توهین کردن و یا اصلا بدگویی کردن نسبت به کسی که در این دنیا نیست که بخواد از خودش دفاع بکنه، عمل غیر اخلاقی است. به همین دلیل زمانی که ابو جهل تصمیم به مقابله متقابل گرفت، آیه 108 سوره انعام نازل شد و پیامبر اسلام را از دشنام دادن برحذر داشت. من شرح این داستان رو از کتاب سیره ابن هشام می‌خوانم. نکته مهمی است. طبق خبری که به من رسیده است، ابو جهل رسول خدا را دید و از او پرسید ای محمد، سوگند به خدا تو می باید دشنام دادن به خدایان من را رها کنی، در غیر این صورت به خدایی که تو می پرستی دشنام خواهیم داد. پس می بینید که کار دشنام دادن رو پیامبر اسلام آغاز کرد و او بود که شروع کرد به دشنام دادن. چند جلسه مذاکره به نتیجه نرسید و این بار ابو جهل او رو تهدید میکنه که اگر این رویه رو ادامه بدی ما هم مقابله به مثل میکنیم، همان گونه که تو رفتار کردی خواهیم. خب طبیعی بود چون در مکه دست بالا رو مشرکان داشتن از نظر تعداد و قدرت، در اینجا خداوند آیه‌ای رو نازل میکنه که میگوید نه، دشنام ندهید تا آنها هم به خدایان اونها دشنام ندید که خود در واقع اونها هم به خدای شما دشنام ندن. پس میبینید فحاشی کردن و دشنام دادن عملی نیست که یک انسان معصوم از خطا، معصوم از گناه و معصوم از اشتباه بخواد اون رو انجام بده. طبیعی است که حتی در دایره اخلاق هم شما نمیتوانید این مقوله رو به عنوان یک رفتار سنجیده ببینید. داستان دیگر برمیگرده به رفتار پیامبر اسلام در بیتوجهی به ابن ام مکتوم زمانی که با ولید ابن مغیره در حال گفتگو بود. در واقع با آمدن ابن ام مکتوم که کور یا نابینایی بود، پیامبر اسلام با اینکه او مسلمان بود او رو به نحو امروزی ها تحویل نگرفت، مورد پذیرش محبت‌آمیز قرار نداد و با ولید ابن مغیره که مشرک بود در حال گفتگو بود. و به واسطه همین مسئله سوره عبس نازل شد و خداوند سعی کرد پیامبر خودش رو متنبه بکنه که تو کار اشتباهی کردی، یعنی خطا کردی که مؤمن و دوست مسلمان و برادر خودت رو رها کردی و مشغول گفتگو با یک مشرک شدی. پس خطاکاری محمد در اینجا آشکاره. حالا میتوانیم بگوییم او گناهی مرتکب نشد، اما این خطا به قدری فاحش بود که خداوند برای این واقعه یک سوره نازل. اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض می‌کنه داستان قرانیق است.
داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدند برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردند. او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره و آن آوردن آیات قرانیق بود، یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند. بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند، تلک القرانیق الاولا و این شفاعتهن لتاج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن نه، یعنی شفاعت اینها هم میتواند مورد رضایت خداوند باشد. لترتجا. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم، آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها القاءاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دعایی بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه میکنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجن. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است، یعنی وقتی محمد این آیات قرانیق رو خواند، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتن، یعنی از حبشه برگشتن به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد، بله خداوند اگر بپذیریم اون رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه، رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمی‌کنه، اثبات نمی‌کنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتن، می توانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمی گردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی عروج کردم به آن آسمان، هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس. و این دو داستان خب توأم شدن، برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستند، کاری به این مسئله نداریم، ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیاء الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده، این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه:
حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبان است. پس میبینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه‌های او به دیده عصمت نگاه نمی‌کردند که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی‌های خاصی است که می‌تواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتند. در بقایای دیگری هم باز ما نگاه می‌کنیم به مسئله عصمت پیامبر اسلام. من پیشتر یک نکته رو هم عرض کردم، با اون اینکه شما اگر بپذیرید یک شخصی در همه جنبه ها معصوم است، آنگونه که شیعه میگه، طبیعی است که نمیتوانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما میخواهید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه، یا میخواهید به او اعتراض بکنید. خب طبیعتاً این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشان. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستانها رو میبینیم. به عنوان مثال حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منذر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاهای بدر بریم، همه چاهها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم و افراد مشرک از اون بهره نبرن از این آب، یعنی آب رو بر روی اونها ببندیم. حالا ببینیم آن نقلی که واقعی آورده نشان می‌دهد که جبرائیل هم وارد داستان میشه، به جای اینکه بخواد از پیامبر حمایت بکنه و نظر او رو بپذیره، نظر حباب ابن منذر رو میپذیره. واقعی این گونه اشاره میکنه. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم، جنگ می‌کنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطاه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه. تو یه معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب به رأی صحیح اشاره کردی و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مغازی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفاً با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه، گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر برون دینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که
پیامبر اسلام تأیید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او برفرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز می شود آمد و خارج شد، بخواهند عصمت او رو هم اثبات کنند. ما می بینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود، و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده. اما ریخته شدن خون مسلمانان به خاطر ناآگاهی و تصمیمات اشتباه پیامبر فقط معطوف به جنگ احد نبود. دو واقعه رخ داد، یکی واقعه رجی و دیگری در بئر، که افرادی آمدند و از محمد تقاضا کردند قاریان قرآنی رو به اونها بده که اونها ببرند در میان اعراب و قبایل مختلف که اسلام با اونها منتشر بشه و اونها اسلام رو بشناسن، در حالی که بسیاری از اونها از قبائلی بودند که قبلا پیامبر اسلام سفیان ابن خالد حزدی رو ترور کرده بود و بوی این می آمد که اونها نگاه دیگری نسبت به این مسئله دارن. ولی پیامبر اسلام که آنقدر به انتشار اسلام علاقمند بود بدون اینکه بسنجه که چه کاری میکنه، بیش از 40 مسلمان رو به کشتن داد و بعدها در راستای این مسئله فقط در نماز قنوتی رو اضافه کرد که در اون قنوت به قبایلی مثل لهیان، ازل، قاره و دیگران دشنام میداد و لعن میکرد، در حالی که با این نوع نگاه کردن خون آن 40 نفر و بیش از 40 نفر باز نگشت. بنابراین اگر او معصوم از خطا یا اشتباه بود و البته که طبق نظر شیعیان دارای علم غیب بود، باید میدانست که چه توطئه‌ای در جریان هست و چگونه یک استراتژیست نظامی یا یک حاکم باید بداند که در برابر دشمنان خودش چگونه رفتار بکنه. همین مسئله تشکیکات گسترده‌ای رو در درون جامعه اسلامی سبب شد و پیامبر اسلام هم آیاتی آورد مبنی بر این که نه، شهدا زنده هستند، نزد خدا روزی می‌خورند، و انواع و اقسام این وعده و وعیدها رو داد که خانواده کشته شدگان شاید او رو مورد تشکیک قرار ندن که چرا برادر ما و پدر ما در جنگ احد، در واقعه رجی و دیگر وقایع اینگونه در برابر اشتباهات محمد جان خودشون رو از دست دادن. اما نکته جالبتر دیگر برمیگرده به زمان صلح حدیبیه، جایی که در حدود سال 6 پیامبر اسلام اشاره می کند که برای حج به مکه خواهد رفت. قربانیانی آماده کرد، مسلمانان رو تهییج کرد به این امید که ما وارد مکه خواهیم شد و این وعده رو داد. خب قربانی حرکت کرد، مسلمانان در کنار پیامبر اسلام حرکت کردند به این امید که ما وارد مکه می شویم. اما وقتی مشرکان قریش جلوی اونها رو گرفتند، پیامبر اسلام به شروط اونها تن داد. حتی نکته جالب این هست که اون نه تنها نام بسم الله الرحمن الرحیم رو، یعنی رحمان و رحیم رو حذف کرد در آن پیمان نامه، حتی وصف نبوت رو هم از خودش برداشت، عنوان نبوت رو هم حذف کرد. یعنی پیمان نامه به این عنوان نوشته شد که سهیل ابن عمرو
نماینده مشرکان و محمد ابن عبدالله، و این سبب ناراحتی حتی علی ابن ابی طالب شد. عمر ابن خطاب که به صراحت پیامبر اسلام رو مورد تشکیک قرار داد و بارها به او گفت مگر شما رسول الله نیستید؟ مگر خدا با ما نیست؟ مگر قرار نیست ما وارد مکه بشویم؟ خب اینها رو چگونه میتوان جمع کرد؟ محمد هم با مغالطه اشاره کرد که بله من گفتم وارد مکه میشویم، اما نگفتم در چه سالی وارد مکه میشویم، که از این دو مغالطات رو شما حتما آشنا هستید، امروز هم رخ میده. بنابراین این موجب تیه نه تنها یکی دو نفر، بلکه غالب کسانی بود که همراه پیامبر اسلام آمدن. ببینیم واقعی چه میگه از اوصاء اسفناک آن زمان. واقعی اشاره میکنه چون پیامبر صلی الله از صلح‌نامه فراغت یافت و سهیل ابن عمر و یارانش رفتند، به اصحاب خود فرمود برخیزید قربانی های خود را بکشید. یعنی گفت خب حالا ما که وارد مکه نشدیم، حالا همینجا حداقل این حیوانا رو بکشیم و برگردیم. مثل اون داستانی بود که در اون فیلم آی دهنمکی که آی اکبر عبدی میگفت حالا اومدیم یه عکسی هم بگیریم و برگردیم، که به هر حال اون آقای مجید میخواست با اون خانم ازدواج کنه، یه یادگاری حداقل بذاریم. به هر حال ایشون اشاره میکنه برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید، در حالی که اساس آداب قربانی کردن، اینکه شما سر رو کجا باید بتراشید، قربانی رو کجا باید بکشید، همه اینها یک آداب خاصی داره. ولی چون پیامبر اسلام دچار این مشکل شد که نتوانست وارد مکه بشه، گفت همونجا همون کارا رو انجام بدید. در واقع مثل همین داستان خودمونه دیگه، طرفی نمیتونه بره فاتحه بخونه، میگه همینجا یه فاتحه بخون، یه فوت کن، میرسه به دست اون مرده. حالا این داستانشون هم همین شد. بعد ادامه میده واقعی، نکته جالب اینجاست: برخیزید قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید. ولی هیچ کس فرمان را اجابت نکرد. پیامبر این دستور را 3 مرتبه تکرار فرمود، ولی حتی 1 نفر هم دستور را اجرا نکرد. خب این نشان میدهد که تمام اون یاران محمد که در زمان حدیبیه آمده بودند، حتی بیعت رضوان هم منعقد کرده بودند، به شدت دچار این مشکل شدند که این شخص که مدعی بود ما وارد مکه میشیم، ما قربانی آوردیم، اساس و اساسیه آوردیم، چگونه نمیتوانیم امروز وارد مکه بشویم و از طرفی صلح‌نامه خفتبار رو هم تازه قبول کردیم که عنوان الرحمن و رحیم خدا رو برداشتیم، نبوت محمد رو برداشتیم. خب این شخص طبیعتاً نزد حداقل یاران خودش دارای عصمت نبود. اگر معصوم بود که او رو حداقل در حزب نام خدا و عنوان خودش خطاکار نمی‌دانستن، او رو دچار خطای محاسباتی به نمی‌پنداشتن. و بعد ادامه میده: پیامبر به خیمه ام سلمه همسر خود که در این سفر همراهش بود برگشت و در حالی که سخت خشمگین بود دراز کشید. ام سلمه چند بار گفت ای رسول خدا، شما را چه می شود؟ چرا پاسخ مرا نمی دهی؟ فرمود جای شگفتی است. من چند بار به مردم گفتم قربانی های خود را بکشید و سرهایتان را بتراشید و از احرام خارج شوید، ولی هیچ کس از ایشان اطاعت نکرد و پاسخ هم نداد، در حالی که گفتار مرا می شنیدند و به صورتم نگاه می کردند. در صفحه 466 که البته باز ام سلمه پیامبر رو راهنمایی می کنه که چه باید بکنه. حالا نکته جالب ایناست، یعنی کس دینی که معتقد از زن ناقص العقله، بعد از این واقعه وقتی ام سلمه او رو راهنمایی می کنه که شما این کار رو بکن، اونها هم انجام خواهند داد، نتیجه بخش میشه. اینها نشان میدهد که حداقل نزد یاران پیامبر اسلام او دارای مقام عصمتی که خالی از خطا و اشتباه باشه نبوده. اما جای دیگری باز ما میبینیم که خیلی عظیمی از انصار و یاران او در برابر عدالت او قرار میگیرند. خب این هم یک ظلم است، یک ناعدالتی است. داستان از این قرار است که بعد از فتح مکه مسلمانان تصمیم میگیرند به هوازن حمله بکنند و جنگ حنین
و نبردی که با هوازن رخ داد. در این جنگ که بخشی از مشرکان مکه که هنوز هم مسلمان نشده بودند، مثل سهیل ابن عمرو، مثل صفان ابن امیه و دیگران، اکرمت ابن ابی جهل و دیگران، همراه پیامبر اسلام هم آمده بوده. بعد از اینکه ایشان غنایم رو به دست آورد، از این غنایم به همین مشرکان داد، یعنی با بیشترین درصد به این مشرکان داد و به انصار چیزی نداد و این سبب ناراحتی انصار شد. افرادی مثل جعیل ابن سراغه به صراحت شعر سرودن در نفی عدالت محمد. محمد هم دستور داد 50 تا 100 تا شتر به اون بدن و با این لفظ که زبان او را ببرید سعی کرد او را ساکت بکنه. عباس ابن مرداس هم همین کار رو کرد، او هم شعری بر علیه این بی‌عدالتی محمد گفت. حالا من دیدگاه معتب ابن قشی رو هم خواهم خوان. اما یکی از شاخص‌ترین کسانی که با محمد مخالفت کرد سعد ابن عباده بود، از بزرگان خزرج، کسی که در رکاب محمد جنگیده بود. حتی بعد از مرگ محمد در سقیفه قرار بود او رو به عنوان خلیفه انتخاب کنن. این جایگاه او به قدری برجسته بود، او هم در صف کسانی قرار گرفت که به عدالت محمد در تقسیم غنایم شبهه وارد کردند. در نهایت محمد به او گفت بله، من قاسم اسلام رو در دهان این افراد تازه مسلمان شیرین کنم، اما شما با خودتون پیامبر رو به خانه میبرید. و در واقع خواست این بی‌عدالتی خودش رو توجیه بکنه. اما اعتراض انصار که حتی عبای او رو کشیدن، ردای او رو از تنش کندن به نحوی که حتی او زخمی شد، نشان میداد که او اصلا در نزد این افراد یک شخص معصوم نبود که هر کاری میکنه بدون هیچ گونه اعتراضی درست باشه. ببینیم معتب ابن قشیر هم به همین مسئله اشاره میکنه. عبدالله ابن مسعود گوید شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت، حالا اینها رو منافق میدونن به دلیل اینکه اعتراض میکردن، یعنی سرشون در برف نبود، بلکه کسانی بودن که میفهمیدن بی‌عدالتی چیست. حالا ما در داستان عصمت علی ابن ابی طالب به این بی‌عدالتی ها اشاره خواهیم کرد. عبدالله ابن مسعود این گونه میگه: شنیدم که یکی از منافقان هم میگفت این عطایا برای رضای خدا و در راه او نیست. کسی که این حرف را زده بود معتب ابن قشیر عمری بود، در صفحه 722 کتاب مقاضی واقدی. بنابراین میبینید که این نوع رفتار ناعادلانه پیامبر اسلام که حتی در آن زمان بزرگترین یاران او رو به واکنش وادار کرد، هیچ نشانی از عصمت او برای ما به یادگار نمیگذارد. اما داستان روابط پیامبر اسلام با زنان و کنیزان او هم در این محل مورد تأمله. داستان برمیگرده زمانی که حفصه از خانه خارج میشه، پیامبر اسلام با کنیز او یعنی ماریه شروع میکنه به روابط زناشویی. وقتی حفصه برمیگرده، پیامبر اسلام که در مورد خب عدالت در مورد زنان یک کار ناعادلانه ای انجام داد، کار خطایی رو انجام داد، بلافاصله قسم یاد میکند که من ماریه رو بر خودم تحریم کردم، تو از این وقایع به عایشه چیزی نگو. هرچند پیوندهای میان عایشه و حفصه به قدری قوی بود که او هم در جریان قرار میگیره، اما در اینجا الله وارد این نزاع میشه، یک نزاع خانوادگی، و در آیات ابتدایی سوره تحریم اشاره میکند چرا چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده تو حرام میکنی. یعنی تو میتوانی با آن زن ارتباط داشته باشی، هیچ مشکلی هم نیست. خب محمد سوگند هم یاد کرده. در اینجا خداوند برای این هم یک راه حل میگذاره و به محمد میگوید که خب شما کفاره سوگند خودت رو بده. بنابراین میبینیم که پیامبر اسلام برای آن تمایلات خودش یک حکمی رو که حلال بود حرام کرد و یک سوگند نابجایی هم خورده بود که مجبور شد اونها رو با کفاره در واقع جبران بکنه.
شما حداقل گناهکاری محمد رو هم کنار بگذارید، در خطاکاری او نمیتوانید تشکیک بکنید. داستان این بی‌عدالتی پیامبر اسلام در حق زنانش بسیار مفصله. من عرض کردم پیشترها هم، زمانی بود که بخشی از زنان پیامبر اسلام نسبت به عواطف او و حتی ترجیح دادن عایشه به زنان دیگر، او را مورد پرسشگری قرار می دادن، عدالت او را زیر سوال می بردن. آیه 51 سوره احزاب که اشاره می کنه نوبت هر کدام از زنان خود را که می خواهی مؤخر و مقدم کن، برگرفته از همین دیدگاه است. یعنی کسانی آمدن از زنان او که مهمترینش زینب بنت جحش بود، به پیامبر اسلام اشاره کردن که شما عدالت رو در حق همسران خودت رعایت نمی کنی. چند بار فاطمه و عباس رو واسطه کردن جهت اظهار این بی‌عدالتی، ولی خب پیامبر اسلام هم به فاطمه گفت اگر پدرت رو دوست داری به عقاید او هم احترام بگذار. پس نه فاطمه در برابر زنان محمد گفت نه او معصومه، هر کاری بکنه درسته، او خطا نمی کنه، بلکه واسطه شد که پدر او حداقل عدالت رو رعایت بکنه. و نه زنان پیامبر اسلام چون این اعتقادی نسبت به همسر خودشون داشتن که او معصومه، که اگر معصوم می بود که دست به خطاکاری نمی زد. در میان زنان پیامبر اسلام شیعیان به ام سلمه خیلی علاقه‌مندن، به دلیل اینکه خب یک سری روابطی حداقل او با شیعیان میتواند برقرار بکنه، از اینکه خب از دوستداران علی بوده یا با حسین ملاقات هایی داشته و اینها. ولی یک نقل قولی من از ام سلمه میآورم که شما خودتون حدیث مفصلی میتوانید بخوانید از این داستان ها. وقتی زن محبوب شیعیان، حداقل ام المؤمنین محبوب شیعیان، اینگونه پیامبر رو مورد تشکیک قرار میدهد، دیگر بر زنان دلیری چون عایشه و حفصه و دیگران که کمتر در برابر پیامبر اسلام خاضع و خاشع بودن، تکلیف مشخصه از باب اعتراضات. ابن سعد این رو در جلد هشتم کتاب طبقات خودش در بخشی که مربوط به ام سلمه هست آورده. در یکی از سفرهای رسول خدا که همسرانش ام سلمه و صفیه دختر حویی همراهش بودند، رسول خدا هودج صفیه را هودج ام سلمه پنداشت، یعنی اشتباه کرد، و آن روز نوبت ام سلمه بود. پیامبر صلی الله شروع به گفتگو با صفیه کرد. خب اگر هودج رو اشتباه کردی، دیگه زن خودتو که اشتباه نمی کنی، میدونی اون صفیه است. حالیشون چون علاقه من بوده، مشغول صحبت با صفیه شد. ام سلمه به غیرت آمد، رسول خدا هم متوجه شدند که آن هودج صفیه است. پیش هودج ام سلمه برگشتند. ام سلمه گفت شما که پیامبر خدایی، در روزی که نوبت من است با این دختر یهودی زاده سخن میگویی؟ یعنی شما نوبت من رو رعایت نکردید، رفتید پی اون تمایل خودتون و شروع کردی به سخن گفتن با او. به هر حال بعد ام سلمه اشاره میکنه که من از این گفته پشیمان شدم و آمرزش خواهی میکردم. خب طبیعیه، زنان محمد به قدری در برابر او، به خصوص این ام سلمه و حالا زنانی مثل سوده، خاشع بودن که میترسیدن حتی این اعتراضات هم اگر ما میکنیم یک آیه نازل نشه که پیامبر اسلام ما رو طلاق بده و اون وقت نزد مسلمانان شخص منفوری بشویم. پس میبینید این اعتراضات وجود داشت و ام سلمه به صراحت میگه که شما که پیامبر هستی و چون این ادعایی رو داری، چگونه در نوبت من عدالت رو رعایت نمی کنی و مشغول صحبت کردن و گفتگو با زن دیگر خود هستی. نکته جالب این است که پیامبر اسلام در برخی از جنگ ها به افراد اجازه مرخصی داد بدون اینکه دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشه، که این هم یک خطایی است که یک رهبر در مقام رهبری میتونه انجام بده. و آیاتی که در سوره احزاب و به خصوص آیه 43 سوره توبه آمد، به همین دلیل است که به پیامبر میگوید به چه دلیل به این افراد اجازه دادی که بخواهند به سراغ حالا اون تمایلات خودشون برن و در جهاد حاضر نباشن. خب این هم یک تنبهی است که از جانب الله بر محمد میآید در خطاکاری او در یک واقعه
تاریخی. پیامبر اسلام گاهی در حق زنان خودش هم رفتارهای انجام میداد که چندان زیبنده نبود، حداقل در گفتار، از جمله نفرینی که در حق عایشه میکنه و بعد برمیگرده. نکته‌ای که در اینجا هست که همین بازگشت محمد از آن نفرین و اینکه خودش اقرار میکنه که من هم خطا میکنم، اشتباه میکنم، ممکنه لغزش زبانی داشته باشم، چیزی بگم که پسندیده نیست، رو واقعی به شکل مبسوطی آورده. داستان برمیگرده به اینکه مغیرت ابن معاویه که اسیر بود، خب اون زمان زندان وجود نداشت، در کنار خانه محمد بود، عایشه از او غافل میشه و او فرار میکنه. وقتی محمد به خانه برگشت دید مغیره فرار کرده و به همین دلیل از عایشه ناراحت شد. حالا بقیه داستان رو واقعی اینگونه میآورد. پیامبر صلی الله برگشتند و مغیره را ندیدند. پرسیدند اسیر کجاست؟ گفتم به خدا نفهمیدم، همین الان اینجا بود و من از او غافل شدم. پیامبر صلی الله فرمود خدا دستت را قطع کند. خب بعد پیامبر میره از خانش بیرون، خبر میدن که مغیره دستگیر شد. عایشه گوید پیامبر صلی الله پیش من آمدند و من دست خود را میمالیدم. فرمود تو را چه میشود؟ گفتم میخواهم نگاه کنم ببینم دستم چگونه قطع میشود، مگر شما چنین نفرین نکردی؟ گوید پیامبر رو به قبله ایستاد و دستهای خود را برافراشت و عرض کرد پروردگارا، من هم انسانم، گاه خشمگین میشوم و گاه اندو میخورم، همچنان که هر بشری چنین است. بنابراین میبینید که باز هم حداقل نزد زنان پیامبر اسلام اثبات شده بود که ایشان از خطا مبرا نیست و میتونه اشتباهاتی هم مرتکب بشه. نکته دیگر باز هم تصمیمات اشتباه پیامبر اسلامه که افراد غیر معصوم به او گوشزد میکنه، از جمله بریدن درختان که ابوبکر این رو به او متذکر میشه، که من این واقعه رو هم از واقعی برای شما میخوانم. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. ابوبکر به حضور پیامبر آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، بنابراین درختان خرما را قطع نکنی. پیامبر صلی الله دستور فرمود ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنند. مسلمانان در منطقه نطات 400 خرما بن را بریدند. بنابراین میبینید که در یک مسئله بسیار قابل محاسبه باز هم پیامبر اسلام اشتباه میکنه و نیاز هست که یکی از یاران او این مسئله رو به او گوشزد کنه که اگر خدا به تو وعده داده پس در وعده خودش صادقه، پس نیاز نیست که این اشتباه رو مرتکب بشی. همین داستان در مورد مسئله جنگ بدر هم رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به گریه و زاری می پرداخت اما به او متذکر شدند که وعده خداوند حقه. داستانهای دیگری هم رخ داد که پیامبر اسلام باز هم نشانه تذکر و تنبه خدا رو در خودش داره، از جمله خبر اشتباه ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه، که پیامبر اسلام او رو به عنوان عامل زکات معرفی کرده بود، او رفت و خبر داد که افراد به دنبال جنگ هستند و بعد در آیه قرآن آمد که شما باید تحقیق بکنید نسبت به این مسئله و نظر پیامبر اسلام رو رد کرد در تجهیز سپاه و با البته نمایندگان آنها هم آمده بودند. بنابراین این نشان میدهد که پیامبر نه علم لدنی داشته، نه علم غیب داشته و نه از عصمت برخوردار بوده. داستان مسجد ضرار هم هست، مسجدی که پیامبر اسلام ابتدا میپذیره در اون نماز بخونه، اما وقتی به او خبر میدن که افرادی در اونجا جمع شدن که برخی افراد تشکیک کننده یا به قول مسلمانان منافق هم در میان آنها هست، ایشان دستور به تخریب مسجد رو میده یا در واقع این مسئله رو نمیپذیره، که باز هم با همون مسئله عصمت یعنی عدم خطا
و دیدگاه‌های خاصی که علم غیب رو در این انبیا یا امامان تثبیت می‌کنه در تضاد قرار می‌گیره. داستان دیگری که باز می‌توانیم با استفاده از شواهد قرآنی به عدم عصمت محمد اشاره بکنیم، مسئله نماز خواندن او بر جنازه عبدالله ابن ابی هست. عبدالله ابن ابی از بزرگان مدینه بود، اما کسی نبود که مؤمنانه به محمد نگاه کنه، بلکه در برابر اشتباهات او هم مواضعی رو می گرفت، تذکراتی رو می داد، حتی داستان زنده ماندن بنیعذیر رو هم به او نسبت دادن. یعنی او بود که اجازه نداد پیامبر اسلام اونها رو قتل عام کنه، چون قصد پیامبر اسلام نابودی اونها بود. اما وقتی عبدالله ابن ابی او رو تهدید کرد که اینها هم پیمانان من هستند و من اجازه نخواهم داد که تو چنین بکنی، او از سر کشتن اونها گذشت و به تبعید اونها حکم داد. در واقع شخصیت عبدالله ابن ابی با اینکه مسلمانان او رو منافق میدانند، شخصیتی است که حداقل انسانی تر از پیامبر اسلام رفتار میکرده. ما داستانهای متعددی از او داریم که نگاه او نسبت به مسئله خانواده، بستگان یا حتی قومیت ها بسیار انسانی تر از پیامبر اسلام بود. زمانی که او میمیره، پسر او میخواد که پیامبر بر جنازه او نماز بخونه. عمر ابن خطاب با این مسئله مخالفت میکنه، چون معتقد او منافقه و پیامبر نباید بر جنازه او نماز بخونه، حتی پیراهن خود رو هم بر او بپوشانه. اما پیامبر اسلام این مسئله رو نمیپذیره و نماز میخونه. بعد از اون در آیات 80 و 84 سوره توبه میبینیم که خداوند یا الله وارد میشه و به این اشتباه محمد تنبه میده که تو حق نداری بر جنازه این افراد نماز بخوانی، هر چقدر هم نسبت به اینها آمرزش خواهی بکنی، این خداوند هست که اونها رو نمیبخشه و این در اختیار تو نیست. داستانهای دیگری مثل وعده هایی که محمد با دیگران گذاشت ولی انصار مخالفت کردند، از جمله در داستان غزوه خندق، پیامبر اسلام برای اینکه بتواند نیروی خودش رو کمی بیشتر بکنه و از صفوف احزاب بکاهه، به عیینه ابن حصن فزاری گفت من یک سوم خرمای مدینه رو به تو میدم. اما انصار با او مخالفت کردند و گفتن نه خیر، ما همچین چیزی نخواهیم داد. بنابراین این رد کردن پیشنهاد محمد به عیینه توسط بزرگان انصاری اوس و خزرج نشان میداد که نزد اونها محمد حتی در استراتژی‌های جنگی هم انسان خطاکاری است و نیاز نیست که بخواد به کسی وعده‌های بیجا بده یا برای کسانی امتیازاتی قائل بشه. در فتح طائف هم قضیه از این قرار بود که محمد چادری رو در نزدیک قلعه به نحوی استقرار داد، یاران خودش رو در کنار خودش مستقر کرد. در این حال حباب ابن منذر آمد و به پیامبر گفت که یا رسول الله، جایی که انتخاب کردی جای خوبی نیست. در همین اثنا تیراندازی هایی رخ میده و برخی از مسلمانان زخمی و کشته میشن، که در واقع محمد دستور میده جا رو تغییر بدن. خب شما میبینید همین جراحتی که بسیاری از این افراد برداشتن، خونهایی که ریخته شد، حاصل همان اشتباه پیامبر اسلام در امر نظامی بود، که چه بسا اگر به این سخنان حباب هم گوش نمی کرد، افراد بیشتری دچار مشکل می شدن. گاهی دستورات پیامبر اسلام برای یاران او اسباب مشکلات عقیدتی رو فراهم می کرد. یکی از شاید جالبترین اونها زمانی است که در جنگ بدر، وقتی پیامبر دستور داد که خب می دانید دو قبیله تقریبا قریشی در دو طرف قرار گرفتن، هرچند بخشی دیگر انصار بودند که اهل مدینه، اما در میان آنها پدرکشی و برادرکشی خیلی اوج گرفته بود. پیامبر اسلام به افراد مسلمان دستور داد که اگر عباس رو در میدان جنگ دیدید نکشید، یعنی عموی من رو اگر دیدید با او کاری نداشته باشید. در اینجا ابو حذیفه که پسر عتبه بن ربیعه بود و یکی از مسلمانان اولیه هم هست، به یک نقل قولی دست میزنه که خیلی جالبه. در واقع اینکه ابن هشام این مسئله رو در صفحه 240 از جلد دوم خودش ترجمه های مسعود انصاری آورده.
میگوید ابو حذیفه گفت آیا پدران و پسران و برادران و خیشان خود را بکشیم و عباس را واگذاریم؟ خدا می داند اگر با او روبرو شوم شمشیر

0: نه پیامبر میشه. عمر میگوید نخستین باری بود که رسول خدا مرا با کنیه ابو حفص مورد خطاب قرار داد. بعد ادامه میده، آیا چهره عموی رسول خدا را با شمشیر میزنند؟ عمر عرض کرد ای رسول خدا بگذار گردنش را با شمشیر بزنم، او با این کار نفاق ورزیده است. یعنی منظورش ابو حذیفه است. خب حرفش منطقی بود، تو به من میگی پدرم رو بکشم، عموی خودم رو بکشم، دیگران رو بکشم، اما عموی تو رو نکشم. خب این از عدالت دوره، مگر همین ها متفقا در میدان جنگ مگه بر علیه ما نیستن؟ پس میبینید این هم یکی از داستانهایی است که رخ میده. دیگری قسم خوردن پیامبر هست، زمانی که حمزه فوت میکنه، محمد ابتدا تصمیم میگیره و اقرار میکنه که اگر من به قریش دست یافتم 30 نفر از قریش رو مسله خواهم کرد، و بعد با توجه به اینکه میدانست چه عواقبی میتواند این تصمیم برای قریش در پی داشته باشه و انصار رو تا چند اندازه تهییج خواهد کرد برای گرفتن انتقامات، سعی کرد به نحوی این مسئله رو از او عدول بکنه و بعد از رأی خودش برگرده. در نبرد خیبر هم بعد از اون، حالا یک مسئله به عبادیات پیامبر اسلام نسبت بدیم، ایشان زمانی که از خیبر بیرون آمد به بلال دستور میده که نماز صبحی که هست من رو بیدار کن. ابن هشام در جلد سوم صفحه 182 اشاره میکنه که بلال هم خوابید و پیامبر هم خوابید و نمازشون قضا شد، زمانی که باید یک به هر حال فرد دست به این کار بزنه. و من در نوبت پیشین در یکی از دعاها و اقرارهایی که امام صادق در اونجا اشاره کرده، به تأخیر انداختن نماز رو هم جزء گناهان بسیار مهم دانسته بود. بنابراین میبینیم که خود پیامبر اسلام هم آنقدر معصوم نبوده که حداقل در نماز صبح جبرئیلی، میکائیلی، اسرافیلی، کسی بیاید که حداقل اگر بلال خوابیده او بتواند پیامبر رو بیدار بکنه که یا رسول الله بلند شو و اون شرط عبودیت خود رو به جا بگذار. بنابراین ما سعی کردیم جنبه‌هایی از زندگی پیامبر اسلام رو در حوزه خانواده، در میان زنان خودش، در حوزه یاران خودش، یعنی کسانی که سالها برای او شمشیر زدن، در حوزه عبادیات شخصی خودش مثل نماز، رکوع و سجودهایی که اشتباه می شد، و اقرارها و گفته های خودش، آنگونه که به عایشه اقرار کرد، نشان بدهیم که هیچ گونه نشانی از عصمت پیامبر اسلام نه در بعد گناه گرفته که در قرآن هم به اون اشاره کردیم، نه در وقایع اجتماعی قابل تصوره. بنابراین این که عده‌ای فکر میکنن اگر یک معصوم بر امورات مردم حاکم باشد این امور به سامان نمیشه، به دلیل اینکه خود این اشخاص در همان جوامعی که حداقل برای دورانی خلافت کردن، امارت کردن، در امور نتوانستن خود رو خالی از اشتباه نشان بدهند و جوامع و خونهای زیادی هم در این اشتباهات ریخته شد که ما به برخی از اونها اشاره کردیم. نکات دیگری هم بود که با توجه به اتمام وقت یک ساعت بنده سعی میکنم اینها رو اگر نیاز بود در جلسه آینده که به خطا و اشتباهات امامان شیعه خاص علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی هست بپردازیم. در خدمت عزیزان هستم اگر پرسش و پاسخی هست.
1: سلام عرض میکنم خدمت همگی و استاد سلیمانی امیری عزیز که همیشه دنبالشون میکنم و واقعا ازشون ممنونم بابت روشنگری هایی که میکنن که واقعا نیاز داریم به این. من یه سوالی داشتم. استاد فرمودن که پیامبر اسلام یه اشتباهاتی میکردن که توی قرآن الله بهش گوشزد میکرد، میگفتش که این اشتباه رو کردی. من میخوام بدونم اگر که قرآن حالا بر اساس اعتقادی که حالا اتیست دارن، اگر قرآن کلام خداوند نیست، آیا خود پیامبر اسلام میومده باز ایرادای خودش رو به یه نحوی میگرفته و به الله منتسب میکرده؟
0: درود بر شما جناب سعید عزیز. بله کاملا همین گونه است، یعنی شما وقایع متعددی رو میتوانید ببینید که از دل این وقایع می توانید استنتاج کنید که اینها نیت خود پیامبر اسلام

0: اسلام بود که سعی می‌کرد در قالب آیات قرآن به مسلمانان بقبولانه. ممکنه بگویید چرا؟ دلیلش چیست؟ دلیلش اون اتوریته‌ای هست که یک شخص سعی می‌کنه به عنوان ضمانت اقوال خودش انتخاب کنه. امروز هم این اتوریته ها وجود دارند، ولی در پشت مدارک دانشگاهی است. یعنی اگر شما بدانید آقای دکتر فلانی چنین مطلبی رو در حوزه تخصصی خودش گفته است، یک اتوریته برای شما ایجاد میشه که این کلام رو بپذیرید، به اون عمل کنید. ولی اگر شخصی دارای این ویژگی ها نباشه، یعنی تخصصی نداشته باشه که در آن زمان، یعنی بحث ما، برمیگرده به این که باید برای پشتوانه سخنش یک ضمانتی مرتب کنه. خب پیامبر اسلام کسی بود در درون یکی از تیره های ضعیف قریش، یعنی بنی هاشم، به دنیا آمده بود. به دلیل نداشتن پدر دارای ثروت چندانی نبود. اندکی بعد تحت سرپرستی عموی خودش در میاد که او هم، یعنی ابو طالب، دارای اموال نبود، دارای ثروت نبود، فقط به دلیل ریش سفیدی احترامی در درون جامعه قریش داشت، اما جزء شخصیت‌های برجسته قریش نبود. او هم از نداری در خانواده بنی هاشم به گوسفند چرانی، به چوپانی مشغول میشه. اندکی بعد به کارگزاری زنی در میاد از تیره بنی اسد و در اونجا به امور تجاری او میپردازه، نه اینکه سرمایه از خودش داشته باشه. خب وقتی این انسان ناگهان مدعی یک امر بزرگی مثل نبوت میشود، با او چه برخوردی باید کرد؟ یکی از پرسش هایی که خود قریش مطرح میکردن این است که چرا خداوند تو را انتخاب کرده؟ یا باید عروه ابن مسعود را انتخاب میکرد از بزرگان ثقیف، یا باید ولید ابن مغیره را انتخاب میکرد از بزرگان قریش؟ چرا تو را انتخاب کرده؟ چه چیزی سبب شده که تو ارجح بشوی بر دیگران؟ چون محمد رو میدانستن، زندگی او رو میدانستن. پس اینجا نیاز هست اگر محمد یا هر کسی دیگری در مقام محمد بخواهد برای مردم خودش کلامی رو حقیقت نشان بده، دارای ضمانت اجرایی بکنه اون رو، خب یک ضمانت اجرای قوی نیاز داره. یعنی اون کلام باید دارای پشتوانه قوی باشه. خب چه کسی بهتر از خدا؟ نبی سازی در آن زمان هم وجود داشت، حتی در زمان فوت پیامبر اسلام و عصر پایانی دوران بیایی داشتیم، در همان حدوده که شما سجاح رو مثلا میبینید، یک زنیست از بنی تمیم، او هم به همان درجه میرسه. پس این نوع رفتارها که پیامبر اسلام انجام میداد و آیاتی رو که به عنوان آیات الهی به مردم میقبولاند، در آن زمان جزء رسومات بود. کسی که مدعی نبوت بود از این کارها میکرد. اسود انسی هم کرد، مسیلمه هم کرد، طلیحة ابن خویلد هم میکرد، اکثر این افراد میکردن. پس طبیعی است که ما بپنداریم پیامبر اسلام برای اینکه کلام او برای مردم لازم الاتباع باشه، باید کلام خود رو دارای یک ضمانت اجرای قوی بکنه. خب آورنده آن کلام محمد میشود، اصل کلام متعلق به خدا، ضمانت اجرای او هم بهشت و جهنم است و مجازات های دنیوی که میبینیم. وقایع های متعددی وجود دارد که نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر سؤالی مجبور شده اندکی مهلت بگیره که اینها رو بپرسه، مثل داستان کف. وقایع دیگری نشان میدهد که برای تصمیمات خودش بلافاصله آیه نازل میکرد، که نمونه اون رو شاید در عایشه ببینید، کسی که وقتی آیاتی در مورد مسائل جنسی محمد و ازدواج او نازل میشد، میگفت در عجبم که خدای تو چگونه برای برآوردن حاجات تو شتاب میکنه. اما در برخی وقایع دیگر شما میبینید که وحی بسیار بسیار با تأخیر میامد. خب اینها نشان دهنده این است که این وقایع ناگهان نازل میشد. مثلا نمونه شما میراثی که زن داره، مثلا سعد ابن ربیع کشته شد، محمد به خانه او رفت، دید زن او در یک فقر به سر میبره، و چون در آن زمان هنوز میراث برای همسران به رسمیت شناخته نشده بود، مشکلاتی وجود داشت. ایشان اشاره میکنه: ناگهان برگشتم، در میانه راه وحی بر من نازل شد و یک میراثی به زن سعد ابن ربیع داد. یا داستانی که ابن ام مکتوم مطرح کرد به موجب آیه 95 سوره نساء، آمده بود کسانی که جهاد نمی کنند، اینها حالا به نوعی آن پاداش جهادگران رو ندارند. ابن ام مکتوم که کور نابینا بود اومد گفت: یا رسول الله، خب پس من که کورم، عذری دارم، مشکلی دارم چه؟ ناگهان دوباره وحی بر پیامبر نازل میشه و یک بخش کوتاهی که قید میکنه مگر آنان که دچار مشکلات هستن، یعنی عذری دارن. خب یعنی خدا نمیدانست که اول باید آیه رو کامل بفرسته، حتما باید منتظر باشه که ابن ام مکتوم بیاد متذکر بشه این مسئله رو، این نکته رو تذکر بده و بعد دوباره جبرئیل زحمت بکشه از اون بالا بیاد پایین و به محمد بگه همین یک کلمه رو اضافه کن. نه، یک انسانی که برون دینی نگاه میکنه مؤیدات فراوانی رو در این وقت میبینه که بتواند بگوید که اینا همه بر ساخته های پیامبر اسلام بوده، معلمین او و افراد دیگر. خود عبدالله ابن سعد ابن ابی سر زمانی که به مکه رفت گفت یک در واقع برده نصرانی به نام ابن قمته به محمد یاد میده و منم برای او مینویسم. بعد آمدم و برای او چند آیه آوردم و همین اینا رو قبول کرد. خب اینا مشخصه که داستان از کجاست. یک مؤمن چون در اون چارچوب فکری درون دینیش نگاه میکنه اینها رو نمیپذیره، چون قوه قضاوت، داوری و حکم رو از دست داده. اما یک انسانی که از بیرون تحلیل میکنه این کتاب ها رو، تجربه زیستی انسان ها رو میبینه، وقایع مشابه که در کنار هم قرار داده میشن رو تطبیق میده، میتونه به راحتی متوجه بشه که این آیات صرفا دستاویزهایی بودن برای محمد، چه در امور خانواده و شخصی خودش که در قرآن هم آمده، چه در امور اجتماعی خودش، برای سیاست، برای درآمد و انواع اقسام این قبیل رفتارها. این است که بله، اینها همه بر ساختهای پیامبر اسلام است وقتی میخوایم اون رو از بیرون نگاه بکنیم.
1: سلام آقای دکتر پرسا. سلام آقا ایمان عزیز. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و تونستم باهاتون صحبت کنم. میخواستم یه اشاره بکنم به ماجرای ارتداد و حکم سیاسی ارتداد رو که گفته میشه و ارتباطش با عصمت. ما میدونیم که خود قرآن وقتی که نگاه میکنیم عصمت رو قبول نمیکنه. خب چون عصمت رو به تمام انبیا نسبت میدن. همین که مثلا قرآن خودش میگه که فعصا آدم ربه و فقط آدم عصیان کرد، یعنی خب عصمت قائل نمیشه واسه آدم ابوالبشر. یا جایی که خودش میگه که فاستغفر لذنبک، برای گناه خودت استغفار کن. بعد خب معنی گناه رو میدونیم چیه، کارا نمیشه گفت نه این حالا ترک اولو چیه، دقیقا کلمه گناه رو به کار میبره. یا تو ماجرای یونس که میگه اگه نمیدونن تو اون کار رو نمیکردی تا قیام قیامت تو شکم ماهی میموندی، پس خود قرآن اسمت رو بر نمیتابه. خب بعد چرا این حکم ارتداد داده شده؟ خب وقتی که مردم میان این روایات رو میبینن، این احادیث رو میبینن، این حالات خود پیغمبر رو میبینن و خود آیات قرآن رو میان بررسی میکنن، متوجه خیلی تناقضات میشن. خب که بعد خیلی حرفا گفته میشه که زیر سوال میره خیلی مسائل. بعد آیا به نظر شما این حکم ارتدادی که گفته شده داده شده آیا برای بستن دهن دیگران نیست؟ آیا برای کور کردن چشم عقل نیست و اینکه با ترسوندن افراد جلوی افراد گرفته بشه که همون اگه به خاطر ایمان چشم عقلشون کور شده، باز به خاطر این حکمم دیگه کاملا چشم عقل رو کور کنن و دیگه همین بگن همینی که هست؟ مرسی گوش داده آقای ایمان عزیز.
0: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید مفهوم ارتداد خیلی گسترده تره، ریشه های اون رو ما در برخی آیین ها میبینیم، ولی این آیین ها با نظام قبایلی عرب هم همخوانی داره. یعنی شما اگر به عنوان عضوی از قبیله به قبیله پشت پا بزنید، از قبیله خارج بشوید، چون حمایت از قبیله از شما برداشته میشه، دیگر نوعی اباحه برای خون شما حاصل میشه، یعنی دیگر نوعی محدور و دمی حاصل میشه. این مناسبات قبایلی رو شما حتی در زندگی پیامبر اسلام هم میبینید. زمانی که ایشان به طائف رفت در حدود سال دهم و در طائف مردم رو دعوت به اسلام کرد ولی مورد تفقد قرار نگرفت، مورد عنایت و توجه مردم نشد، از اهالی طائف خواست که این خبر رو به اهل مکه ندن. هرچند این اشتباه بود، این هم یکی از اشتباهات محمده، چون اهل طائف با مکیان ارتباط تنگاتنگی داشتند. اما زمانی که محمد این خبر رو در واقع به نوعی خواست به اهل مکه ندن، میدانست که اگر مردم مکه یا قریش متوجه بشوند که او به قبیلهشون پشت پا زده و به سراغ یاران و متحدانی در قبیله دیگر رفته، به نحوی او محدور و دمه، خون او مباهه. این جزء نظام قبایلی بود. به همین دلیل وقتی ایشان به مکه برمیگرده، پناه میگیره، جوار میگیره از مطعم ابن عدی که خون او محفوظ بمونه. با اینکه مطعم ابن عدی مشرک بود، ولی به محمد پناه داد. خب چرا محمد از الله پناه نگرفت؟ چرا الله او رو محافظت نکرد؟ او مجبور شد از مشرک پناه بگیره؟ به دلیلی که خود محمد هم میدانست الله در این زمینه‌ها وارد نخواهد شد که او رو حفظ بکنه، بلکه آمد و از مطعم ابن عدی جوار گرفت و پناه گرفت که وارد مکه بشه. نظام ارتداد در کنار این مطلبی که من عرض کردم، خب در اسلام هم به کار میآمد، همین گونه که شما فرمودید. وقتی من بدانم که از اسلام بیرون بروم کشته خواهم شد، اگر هم واقعا بیرون بروم، سعی میکنم داد نزنم، فریاد نزنم، مدعی این امر نشوم. بنابراین میتوان من رو هم یک مسلمان ساکت فرض کرد و کسانی که بخوان از اسلام خارج بشن، سعی بکنن حتی الامکان نگوین ما مرتد هستیم، ما خارج شده هستیم، این شهامت رو نداشته باشن، بگوین ما قرائت دیگری مثلا از اسلام داریم. بنابراین ارتداد برای جهان اسلام کارکرد داشت، یعنی با این ترس و واهمه و ایجاد اون میتونست افراد رو در این پیوند اسلام و مسلمانی نگاه داره که هم ریشه های آیینی داشت، هم در نظام قبایلی عرب سابقه داشت، نه به عنوان دینی بلکه مناسبات اجتماعی، و بعد در درون اسلام جنبه شرعی هم پیدا کرد که امروز هم میتوان اون رو دید.
2: سلام عرض میکنم خدمت همگی و جناب سلیمانی. من یک کنجکاوی برام پیش اومد، سوالی برام پیش اومد که خب مواردی که جناب سلیمانی از متون تاریخی ذکر کردن، خب به نظر دلایل روشن و واضحی میاد. از طرفی مراجع شیعه هم به حال صبح تا شب در حال مباحثه و از این حرفا، به حال فکر کنم کار غیر از این دیگه ندارن، دیگه مشغول همین حرفا هستن و قاعدتا اونها هم باید جوابی، حالا کار به کیفیتش ندارن، ولی جوابی بابت اینها داشته باشن نسبت به این چیزایی که توی این متون ذکر شده و در واقع بهش ارجاع میشه. کنجکاوم ببینم که جواب مرجعیت شیعه در مورد این موارد چه هست، اگر لطفی بفرمایید حتما جناب سلیمانی در جریان هستن که اونها چه جوری موضع میگیرن و چه جوری به چه ترتیبی جواب میدن به این موضوع. می‌خواستم ببینم اگه لطفا توضیح بدن در زمینه.
0: بله، خب طبیعتاً ما بخشی از این مراجع خب کتاب‌هایی نوشتن، در دسترس ما هست، در دسترس شما هم هست، میتونید به اونها مراجعه بکنید و دلایل اونها رو بسنجید، ببینید عقلایی هست یا نیست. ما که کتاب‌های اونها رو مطالعه کردیم، ولی بیشتر اونها در پاسخ‌ها بیشتر نگاه مغالطاتی دارند، نگاه‌های غیر واقعی و شاید بسیار سبک دارند. اما این گفتگوهای متقابل میتواند مفید باشه، به شرط اینکه این عزیزان بخواهند گفتگو بکنند. من حداقل ندیدم جایی یک مرجع تقلید شیعه در برابر یک بیخدا بشینه، یک جایی که به هر حال یک داوری باشه که وقت رو به درستی تقسیم بکنه، رسانه‌ای باشه که آزاد باشه و بعد مناظره بکنه. خود این مسئله نشان دهنده یک ترس و واهمه هست یا قلت دلیله، چون اگر شما واقعا دست پری داشته باشید برای دفاع از باورهای خودتون، هیچ وقت از گفتگو، مناظره و حتی اینکه خود رو در پرسش آزادانه قرار بدید نمی ترسید. من ایمان سلیمانی وقتی اندکی دانش آموختم، می آیم خود رو در معرض پرسش دیگران قرار می دم، خود رو در برابر دیدگاه های متعارض قرار میدم، دیدگاه های خودم رو تبیین میکنم، میگویم خب من دیدی دارم، دانشی دارم، از اون میتوانم دفاع کنم. برای همین حاضرم که بیایم. اما چرا یک مرجع تقلید شیعه حداقل در طول این 40 سالی که نظام جمهوری اسلامی آمده، رسانه ها هم در اختیارشون هست، شما حتی یک جلسه، شاید من ندیدم، اگر شما دیدید یک آدرسی به بنده بفرمایید، یک مرجع تقلیدی آمده باشد در برابر نگاه مخالفان خودش از بابت منتقدان به دین، نه اهل تسنن که حالا بر اساس یک سری باورها نقاط مشترک دارن و خطری اونها رو تهدید نمی‌کنه، در برابر یک کسی که دین ناباوره، خدا ناباوره، دیدگاه‌های منطقی، فلسفی و استدلالی ارائه می‌کنه، چرا در برابر اونها تا به حال ما یک جلسه ندیدیم برگزار بشه؟ اینو بعد از اونها سوال بکنید. اگر از بنده می‌پرسید، عرض می‌کنم تمام مطالب اونها در این کتاب‌ها هست. من دیشب مشغول نوشتن مطلبی بودم، حالا نکته هم شاید طنز باشه. آقای مکارم شیرازی آمده بود و در مورد عذاب قبر سخن میگفت، البته سخن نه، نوشته او بود. میگفت عذاب قبر جز ضروریات دینه و بعد اشاره، خب دعای تناقض روبرو میشه و این سوال مطرح شد که اگر روح از جسم جدا میشه در زمان مرگ و این جسم وارد قبر میشود، پرسش و پاسخ در قبر به وسیله چه کسی پاسخ داده میشه؟ آیا جسم پاسخ میده به ملائکه یا روح؟ و شما که معتقدی در زمان مرگ روح و جسم از هم جدا میشه، خب اون نکیر و منکری که میآیند چه کسی پاسخ میده؟ پاسخ ایشان میدونید چه بود؟ این بود که نه، برای یک لحظه روح میآید، به اون پرسش و پاسخ ها جواب میده و بعد دوباره از بدن جدا میشه. خب حالا شما میتونید این رو خیلی استدلال قوی بدانید یا مضحک، این دیگه در اختیار خودتون. یعنی باوری که معتقد است، یعنی باور اینگونه ساخته شده که بخواد یک مؤمن رو بترسانه از عذاب قبر، از پرسش و پاسخ فرشتگان الهی، اما وقتی در برابر این پرسش قرار میگیره که خب وقتی روح و جسم در زمان مرگ جدا میشن و جسم به زیر زمین میره و در قبر، چه کسی پاسخ نکیر و منکر رو میده؟ خب اینجا دیگه تناقض مشخصه، چون جسم که بدون روح از نظر اینها فاقد هر موضوعیته، فانی، از بین میره و اون روحه که همه چیز رو هدایت میکنه. خب در اینجا بخواد به این باورش پاسخ بده، میگه خب نه، یه لحظه دوباره برمیگرده، به پرسش های اون فرشتگان جواب میده، دوباره میره دنبال زندگی خودش. خب استدلال اینها این گونه است، میزان استدلالشون، مغالطاتشون در همین کتاب های اونها وجود داره. وقتی دوستانی از من میخوان بیاییم مناظره بکنیم با برخی از این روحانیون در کلاب هاوس، من بارها اشاره کردم حداقل این جماعت لطف کنن برون به این مراجع تقلیدشون، به این اساتید حوزهشون، بگوین یک انسان کافر و مشرکیست به نام ایمان سلیمانی در حال گمراه کردن مردم. شما مگه وظیفه شما دفاع از دین نیست؟ خب یک عده جهادگرن میرن در میدانهای جنگ، شما به عنوان ایدئولوگ های نظام دینی شیعی مگر مدعی نیستید که حداقل ما بعد از اون مفاهیم دفاع کنیم؟ بیایید در یک برنامه‌ای، در یک شبکه‌ای برشینید با این اشخاص گفتگو کنید، مناظره کنید. خب چرا نمیآیند؟ دلیل این نیامدن آنها چیست؟ خب ما که به آثار اونها دسترسی داریم. بنده بارها شواهدی از همین کتاب های مکارم شیرازی خواندم، از بقیه فقهای اونها اشاره کردم، در بعد تاریخی نگاهی کردیم به دیدگاه هایی که افرادی مثل آقای جعفریان دارن، آقای غربی دارد و انواع اقسام این افراد. دیدگاه های اونها رو هم نشان دادیم که چگونه از ترور دفاع می کنن، چگونه از این فضای رعب و وحشت اسلامی به عنوان یک امتیاز با لذت نام می برن، دفاع می کنن. خب همین ها هست، اما پاسخ اونها رو در کتاب هاشو می تونید ببینید.
3: درود بر استاد گرامی، عزیزان و همه باشندگان. استاد، هنگام روایت از اکشن محمد و ریاکشن الله در فرستادن آیات، لحنتون به لحاظ گفتمانی حقیقت وجود خدای نازل کننده رو تداعی میکنه، همانند ترجمه الله به خدا در ترجمه های فارسی قرآن. آیا این نریشن باگ اشکال در روایت نیست؟ مثلا درستر نیست بگیم آیه ای آورد که؟ این نکته هم بود. پرسشم هم اینه که آیا کانسپت عصمت در ادیان و مذاهب دیگر پیش از اسلام هم بوده؟ و علت ظهور چنین کانسپتی در اسلام و تشیع چیست؟ آیا علتی غیر از انگیزه ایجاد اتوریته هم در کار بوده یا نه؟ سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
0: درود بر شما دوست گرامی من. من از پرسش دوم شما آغاز کنم. من در جلسه اول عرض کردم معمولا اسمت در جایی ایجاد می شود که اتفاقا تشکیک در اون حوزه بسیار گسترده هست و این در مسیحیت وجود داشت، یعنی هم نسبت به عیسی به عنوان فرزند خدا طبیعی بود باید جلوه های از خدا رو داشته باشه و هم در مورد کتبی که به عنوان انجیل شناخته می شدن، چون خب کار عیسی نبود طبیعی بود که در او تشکیک به طریق اولا وجود داشته باشه. کسانی که این کتاب رو با توجه به الهامات خداوند برای مسیحیان نوشتن، از کجا بدانیم که این کتاب ها واقعا وحی خداوند الهامات اوست؟ طبیعی بود که این اسمت رو هم آرام آرام وارد ادبیات الهیاتی مسیحی شد که هم در مورد در واقع کتب انجیل گرفته تا عیسی و حتی در مورد برخی از این کشیشان خاص قابل سرایت باشه. در مورد پیامبر اسلام هم طبیعی بود که بعدها این اسمت ساخته بشه، چون پیامبر اسلام خب معجزه خاصی نداشت، در کتابها هم ایرادات زیادی به او بار می شد و اگر یک مسلمان در مقام دفاع بود، چون مسیحیان در گذشته حدود 600-700 سال دوران صرف کردند برای عیسی، یک سری مؤلفه ها، معجزات، وجود تاریخی، همه اینها رو ساختن، خب یک مسلمان نمیتوانست بیاد در برابر عیسی با آن همه مرده زنده کردن ها و آن همه مواهب الهیاتی یک پیامبری رو نشان بده که توانایی زنده کردن یا حتی حفظ جان عموی خودش ابو طالب رو در مریضی نداره. زمانی که اسعد ابن زراره بیماره، یکی از بزرگترین یاران محمد که مهمترین دلیل نشر اسلام در مدینه به خاطر کارهای او بوده، در بستر مرگ افتاده، محمد نتوانست او رو حفظ بکنه و همین مورد کنایه یهودیان قرار گرفت که اگر او نبی بود نزدیکترین یار خودش رو درمان میکرد. وقتی در برابر چنین پیامبری شما قرار میگیرید، مواجه می شوید که مگر می شود همه انبیا دارای آن همه معجزه باشند اما پیامبر ما هیچ چیزی نداشته باشه؟ پس برویم معجزه بسازیم. همه انبیا یا افراد دیگر از اشتباه مسونن، از خطا مسونن، اما پیامبر ما دارای خطا باشه، دارای گناهکاری باشه، خب بیایم یک اسمت رو هم بسازیم. همین دیدگاه به تشیع هم سرایت کرد، یعنی شما در میان اهل تسنن کسی نمیگوید که عمر معصومه، ابوبکر معصومه، با اینکه خب اونها هم نظراتی داشتن که پیامبر اسلام اونها رو میپذیرفت. اما شیعه آمد برای علی ابن ابی طالب که اتفاقا نظر صائبی هم نداشته به آن معنا که پیامبر بخواد نظر او رو بپذیره، مقام عصمت قائل شدن. حالا چرا؟ آیا از فاطمه بنت اسد و ابو طالب فقط علی معصومه؟ پس جعفر چه؟ طالب چه؟ عقیل چه؟ اونا چی هن؟ این جن چگونه ببینید داستان ها به این نحو مضحکه که شما در درون یک خانواده یک پدری دارید کافر و مشرکه، حالا مشیعیان میگن خب حالا مسلمان هم شده ابو طالبان دم آخر، و یک مادری، فرزندان او هیچ کدام معصوم نیستن، زندگی عادی دارن، ناگهان علی ابن ابی طالب بعدها تبدیل میشود به یک امام معصوم، آن هم از روز تولد خودش. خب اینها همه داستان های ساختگی است که شواهد اون رو مورد حمایت قرار نمیده. بنابراین اسمت بعدها ساخته شد که من نام هشام ابن حکم رو هم آوردم در درون تشیع، که این مؤلفه ها رو از ادیان دیگر وام می گرفتن، چون مطلوب طبع اونها و باور اونها بود سعی می کردن اون رو گسترشش بدن، فربش بکنن، تئوریزش بکنن و در کتاب های خودشون بیاورن. کاری هم نداشتن که واقعا شواهد اونها رو تایید می کنه یا نه، به عنوان مثال همین شواهدی که من عرض کردم، چون برای اونها الغای این باور مهم بود و وقتی شما از نظر روانی دوست دارید دائم شما رو بزرگ بکنن، خب اون رو ساده‌تر میپذیرید. شما الان به یک شیعه بگویید که به جای حالا امامان دیگر عباس هم معصومه، یعنی ابوالفضل العباس، شیعه راحت میپذیره چون براش مذموم نیست. حالا ما 12 نفر هم داریم، عباس هم میذاریم جاش. بسیار هم آدم خوبی بوده برای ما، هزار جور فضائل براش. چون این برای اونها یک نوع تفکر در واقع خاصی رو ایجاد میکنه که نوعی تاییدیه هست و این باور رو تقویت میکنه برای پذیرش. پس این در درون جوامع خاصی وجود داشته، نگاه‌های خاصی وجود داشته، خاصه در الهیات مسیحی خیلی عمیق‌تره و از اون طرف هم وارد جهان اسلام میشه. اما اینکه ما در لحن خودمون یا گزاره‌های خودمون خدا رو چه خطاب میکنیم، از چه ضمایری استفاده میکنیم، اینها در واقع مسامحه هست. شما باید به اون اصل مطلب پی ببرید. دوست گرامی من بعضا میبینم بعضی عزیزان یک اشتباهاتی یا یک دیدگاه‌هایی مطرح میکنن بر سر نمیدونم نوع گفتن، مثلا شما چرا میگید پیامبر اسلام، چرا میگید خدا، بگید مثلا فلان. اینا مسامحتا ما به کار میبریم، خب اشکالی هم نداره بگید پیامبر اسلام یا خدا، اما شما به اون اصل مطلب توجه بکنید که هدف ما چیست از این داستان‌ها و این قصه ها و این گفتگوها. هدف این از پیامی رو به شما منتقل بکنید و این پیام باید به درستی منتقل بشه. حالا شما از پیامبر اسلام خوشتون نمیاد، بگید محمد ابن عبدالله، اما هر دو یکیست، فرقی نمیکنه. و نوعی به کار بردن ضمایر خاص، اینکه خدا، الله، یهوه، هر چیزی که میخواید به کار ببرید، مهم این است مخاطبتون بتونه مطلب رو متوجه بشه که کدام خدا مقصود ماست، کدام پیامبر مقصود ماست. من عرضم تمام.
4: درود به شما، عرض خسته نباشید جناب امیری و همه عزیزانی که شنونده هستن. با توجه به اینکه تمرکز بحث بر روی در واقع مدعی پیامبری اسلام هست، جناب آقای محمد، من یک سوالی داشتم که سعی کنم یه مقدمه بگم. اولش پسر بچه هایی که در قبل از سن 5 سالگی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، مورد مطالعه قرار دادن روانشناس ها و یک سری به نوعی حالا بیماری های سایکوتیکی پیدا شده و که حالا من وارد جزئیاتش نمیشم، اما در طول تاریخ یک سری در واقع جزئی رفتارهای جزئی از محمد در واقع مطرح شده که حالا شاید از چشم خیلی از پژوهشگرا به دور مونده باشه چون خیلی مهم نبوده، اما اون رفتارها دقیقا مطابق رفتارهایی است که در واقع قربانیان تجاوز جنسی تا در سنین کمتر از 5 سالگی انجام دادن. من میخواستم ببینم که نظر شما در مورد در واقع بحث تجاوز به محمد در سن در پایین سنین پایین 5 سالگی چی بوده. من 3 تا در واقع مرجع هم دارم که خدمتون میگم. اولیش صفحه 228 در واقع کتاب زندگی محمد نویسنده به نوشته ابن هشام هست که انتشارات دانشگاه آکسفورد 1996 به نقل از حلیمه دایه پیامبر گفته که برادر رضایی محمد در واقع با هم میرن توی در واقع پشت قبیله ترایب و 2 نفر میان و سینه محمد رو لباسش رو از روی سینه پاره میکنن و اون بر رضایی برمیگرده توی قبیله به حلیمه. این موضوع رو میگه. این یکی از در واقع اسنادی هست که توی حدیث مطرح میشه. توی قرآن هم خب ما بحث شرح صدر رو داریم که خیلی ارتباط نزدیکی میتونه داشته باشه. در تاریخ هم ما باز همین در واقع روایتی که حلیمه انجام داده در اون کتاب ابن هشام، در کتاب ابن سعد، کتاب الطبقات الکبیر در واقع انتشارات سال 1993 صفحه 131 و 132 هست. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم، ببینم آیا بحث تجاوز واقعا صورت گرفته نگرفته، به چه صورت است. خیلی ممنون.
0: درود بر شما جناب نوید عزیز. نه، من این داستان رو باور ندارم که پیامبر اسلام مورد تجاوز قرار گرفته. حداقل اینکه شرح صدر که در بسیاری از کتاب‌ها آمده نشانه همان نبوت یا نشانه‌های نبوت پیش از بعثت رسول است، یعنی اینکه ایشان از کودکی مورد نظر خداوند بوده، آن افراد یا ملائکه‌ای هم که آمدند خواستند پلیدی‌های درونی او را پاک بکنند و در این راستا قابل حل، نه اینکه شما مثلا یک کودک 3-4 ساله‌ای رو بگیرید و به او تجاوز بکنید. من حداقل سند قوی بابت این مسئله نمیتونم ببینم که ایشان مورد تجاوز قرار گرفته. نه، اینها به نظر من چندان قوی نیستن و قابل دفاع نیستن. یعنی من همیشه به دنبال این هستم که ما وقتی ایده‌ای رو داریم، اعتقادی رو که داریم، باوری که داریم، باید بتونیم خوب از اون دفاع بکنیم و اون رو تبیین بکنیم. این که ما بر روی حدسیاتمون یک واقعی رو همانند سازی بکنیم با یک مسئله دیگر به نظر من چندان قوی نیست. عرضم تمام.
5: عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. جناب آقای امام، من سوالم این هست. بحث زیر سوال بردن عصمت امامان و عصمت شیعیان برای شیعیان هستش. یعنی ما شیعیان اعتقاد به عصمت داریم. اما رفرنس هایی که شما میدید از مورد قبول ما شیعیان نیست. شما از واقدی نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما از ابن هشام نقل میکنید، مورد قبول ما نیست. شما اگه این اشکالات رو داری از کسایی بپرسید که به قول معروف این منابع قبول دارن. این منابع مورد قبول ما شیعیان نیست. این تناقض اینو چطوری میتونید رفعش کنید؟ خیلی ممنون.
0: خب نکته اول این که شما اگر در گذشته به عرایض من توجه فرموده بودید متوجه میشدید دلیل این که من زندگی پیامبر اسلام رو با منابع اهل سنت نگاه می‌کنیم به دلیل این است که شیعیان کتاب دقیقی نسبت به زندگی پیامبر اسلام ندارن. این رو نه اینکه نقل من باشه، شما به گفته آقای رسول جعفریان در منابع تاریخ اسلام و همینطور حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در ابتدای کتابش اشاره می‌کنه. دقت بفرمایید، خود ایشان اقرار می‌کنه که ما در سنت و سیره پیامبر اسلام چون منابع ما و منابع اهل تسنن متفقند در اون حوزه ما مشکلی نداریم. ضمن این که ما داستان پیامبر اسلام رو هم که ذکر میکنیم به آیات قرآن که مؤید این نظر هست هم استناد میکنیم، مگر اینکه شما بگویید برای ما شیعیان آیات قرآن هم مهم نیستن. تفاسیری هم که بسیاری از اینها، مثلا شما داستان ماریه قبطیه رو که بنده عرض کردم، داستان عبدالله ابن ابی رو که عرض کردم، این جنگ هایی رو که بنده عرض کردم، مطلبی نیست که کتب تفسیری شیعه مثلا جور دیگری نوشته باشن. نه، همین ها مشترکه. اما ما چون نقل تاریخی ما بر پیامبر اسلام به منابع دست اول اسلام برمیگرده، طبیعیه که شما هیچ منبع شیعی دست اول ندارید. این نکته اول. نکته دوم این که برخی از این مورخین رو هم بسیاری از افراد شیعی دانستن، مثل ابن اسحاق که همین کتاب او رو ابن هشام تهذیب کرد، مثل مسعودی، بسیاری از اونا او رو شیعه می دانن، مثل یعقوبی. اینا کسانی نیستن که شیعه نباشن یا دوستار یا به نوعی دشمن پیامبر باشن. دوست گرامی من، ببینید، من عرض کردم ما هیچ منبعی از مخالفان پیامبر در اختیار ندیم. یعنی من اگه از طبری نقل کنم، اگه از ابن سعد نقل کنم، اگه از واقدی نقل کنم، از هر کسی نقل کنم، همین ها مسلمانن. در جامعه اسلامی دارای یک کر و فری بودن. دوست گرامی من، ما از مخالفان، مگر ما کتابی داریم از مشرکان مکه؟ مگر ما کتابی داریم از یهودیان زمان پیامبر؟ مگر ما از اهل کتاب زمان پیامبر کتابی داریم که به اونها حمله شده باشه؟ هیچ کتابی نداریم، همش رو همه مسلمان ها نوشتن. پس بنابراین این دید که شما میفرمایید منابع ما مال اهل تسننه برخلاف شأن پژوهشی است، یک. دوم، به دلیل فقدان منابع شما شیعیان در سنت و سیره پیامبر اسلام، دو. و سوم، اقرار بزرگترین مفسرین، محدثین و حتی مؤلفانی که کتاب نوشتن مبنی بر این که این وقایع قرآنی و تاریخی دقیقاً همون چیزهایی هستش که اونها هم در کتاب‌های خودشان آوردن، نشان می‌دهد که این منابع مورد اتفاق شیعیان هم هست. هرچند در مورد مسائل مربوط به امامان شیعه، همانند جلسه دوم، من به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق نگاه کردم که در اونجا دعاهای امامان شیعه رو می‌آورد که خدا یا گناهان ما رو ببخش، یا علی ابن الحسین که 300 بار بعد از نماز العف العف می‌گفت. اینا هم از کتاب‌های اربعه شما آوردم. بنابراین من به داستان زندگی پیامبر اسلام با استفاده از منابع دست اول تاریخ اسلام و به زندگی امامان شیعه بر اساس کتب مورد قبول خود شیعیان میپردازم که جمیع جوانب رو در کنار هم داشته باشیم. عرضم
6: با سلام خدمت شما و جناب سلیمانی امیری. یکی از مواردی که در مورد رد عصمت پیامبر جناب امیری فرمودن مورد قرانیق، داستان قرانیق هست. خب این داستان قرانیق همینطور که ما میدونیم این داستان نه در کتب مرجع شیعه هست و نه در کتب صحاح سته اهل سنت، و این اکثر کسایی هم که استناد میکنن به طبقات ابن سعد و تفسیر طبری. من خواستم یه سوال بپرسم ازشون که آیا اصلا این در صحاح سته، حالا اگه حتی کتب اهل شیعه هم بذارین کنار، آیا در صحاح سته اهل سنت هست؟ و اگر هست چطور به این مورد استناد میکنن وقتی که این داستان اصلا طبقه اول نداره، یعنی وقتی این رفته بالا تا به این رسیده و از صحابه هیچ کسی نبوده که اینو نقل کرده باشه؟ یعنی مواردی که بهش استناد میکنیم بهتره که قبلش به اون درست بودنش هم یه توجهی بکنیم. ممنون.
0: خب باز هم دوست گرامی من، شما دچار همین مشکلید، میگی در منابع شیعی نیامده. من نمیدونم شما منابع متقدم شیعی رو نام ببرید، یک منبع به من نام ببرید از منابع متقدم شیعی که به داستان زندگی شخص پیامبر اسلام پرداخته باشه، فقط نام ببرید، من ادامه عرایزم رو خواهم داشت.
6: جناب امیر، من که گفتم منابع شیعی بذارین کنار، همون منابع اهل سنت.
0: بله، در صحیح بخاری شرح سجده کردن کفار و پیامبر اسلام در مورد همین داستان قرانیق آمده. این نکته اول. نکته دوم این که من عرض کردم آیه 52 سوره حج خودش مؤید این داستانه، یعنی یک داستان تخیلی نیست. وقتی میگوید قبل از تو هم شیطان در کلام پیامبران القاءاتی میکرد، شما باید به بنده نشان بدهید این آیه به چه دلیل در قرآن ثبته. پس افرادی مثل ابن سعد و دیگران وقتی به این داستان پرداختند، طبیعتاً بر اساس همین مسئله و همین آیات قرآنه. پس نفرمایید که اینها در هیچ کجا نیامده. من عرض کردم در قرآن به صراحت این مسئله آمده، صحیح بخاری هم به این مسئله اشاره کرده، جزء متقن‌ترین کتب اهل تسنن و همینطور مورخین جهان اسلام. پس بنابراین داستان قرانیق یک داستانی نیستش که یک شبهه کاذبی باشه که شخصی آورده باشه. من نمیدونم ایشون پایین رفتن یا خودشون رفتن. اگر ایشون پایین هستن تشریف بیارن بالا.
6: جناب سلیمانی جواب سوال منو ندادین. من گفتم که وقتی شما استناد میکنین باید سندتون منقطع نباشه. طبقه اول در مورد داستان قرانیق ما نداریم، تو هیچ منبعی طبقه اول نیست. اولین طبقه ای که بهش ارجاع شده طبقه تابعینه که طبقه دومه. طبقه اولی ما نداریم در مورد این داستان. یک و دوم، شما فرمودین سوره حج رو استناد کردیم بهش. سوره حج یه سوره مدنیه، یعنی حداقل 8 سال یا شاید بیشتر بعد از داستان قرانیق هست و من موندم که چجوری خداوند بعد 8 سال تازه یادش میاد که بخواد از پیغمبر خودش دلجویی بکنه، در صورتی که این داستان در سال 5 به بعثت بود. ممنون.
0: بله، ببینید این به دلیل این هست که شما در واقع در قرآن آیاتی رو میبینید که در جاهای مختلفی ثبت و ضبطه. یعنی شما سوره عنکبوت رو میبینید مکیه، آیه 11 اون مدنیه، در حالی که اصلا با هم نمیخونه. مگر میشه در یک سوره یک آیه در مکه بیاد دیگری در مدینه؟ این اشتباهات در قرآن کم نیستن. دوست گرامی من، شما با یک کتاب منسجم روبرو نیستید که بفهمید حج مثلا 5 بعد اومده، نجم در مورد سال 3 اومده یا 5 اومده. دلیلش این است که نظم و ترتیب آیات قرآن جا به جا شده، اما شرح وقایعی که ذکر شده مربوط به واقعی است که مفسرین توانستن اون رو از دل آیات قرآن استخراج کنند. وقتی آیه‌ای در قرآن هست، دیگر شما به دنبال بحث رجالی اون نمیتونید باشید. اول اشاره کردید آیا آمده؟ من درس کردم بله. صحیح بخاری به دلیل اینکه اسناد او متصله و دقیق نوشته شده است، نزد علمای اهل سنت به صحیح بخاری نسبت داده میشه. بنابراین این فرمایش شما کاملا برخلاف علوم ربایی و حدیثی است و این آیه هم که اشاره کردید مربوط به سالهای مختلفه برمیگرده به مسائل قرآنی که بسیاری از وقایع زمانی آمدن و این آیات زمانی ثبت شده و در سوره های دیگر جابجا شده که با هم همخوانی نداره. بعضی شواهد ما خیلی زیاد داریم که من عرض کردم، مثل آیه 11 سوره عنکبوت یا آیات دیگری که چندان با هم همخوان نیست و با اون متن و اون شأن نزولش چندان تطبیق نمی‌کنه. ولی اصل مسئله رو بزرگترین مفسرین قرآنی مثل طبری گرفته و دیگران در کتاب‌های خودشون با استفاده از کتب اولیه و متقدم آوردن. اگر این داستان مورد تشکیک قرار می گرفت، شما مطمئن باشید قبل از اینکه شما بخواید دلسوزی بکنید، آشنایانی به علوم تفسیری و روایی جلوی این داستان رو می گرفتن. همان ابن سعدی که شما اشاره می کنید یک عالم رجالی است، یعنی کسی است که وقتی نقل قولی رو ثبت و ضبط می کنه، می دونه اگر ضعف داره، آن هم ضعفی که بر علیه دینشه، سعی کنه اون رو حذف کنه. تمام اهتمام اونا بر این بوده، اما چه کنن با آیه 52 سوره حج؟ خب اون رو باید توجیه بکنن. وقتی یک مفسر میخواد این آیه رو برای مسلمانان تفسیر بکنه چه میگه؟ وقتی بگه القاءاتی در دهان محمد آمده و خدا او رو رفع کرد و بعد اشاره میکنه این آزمایش الهی بود، شما چه برداشتی از اون میکنی؟ باید این مفسر بتواند یک واقعه تاریخی رو با این منطبق ببینه، واقعی که رخ داد، سبب آزمایش بود و ادهی هم مرتد شدن. خب شرح این داستان ها آمده، پس تخالف و تضادی با قرآن نداره. ولی عرضم این است، من مطالبی رو که تبیین میکنیم دوستان میتونن اونها رو نگاه بیندازن به منابع و به هر حال اگر در نقد صحبت های من فرمایشاتی دارن، میتونن در جای دیگری به شکل مفصل 2 ساعت 3 ساعت 3 روز بنشینن و صحبت بکنن، هیچ مشکلی نیست. ولی چون بحث ما در حوزه‌ای هست که می‌خوایم عزیزانی که پرسش‌های متعددی دارن هم این فرصت رو داشته باشن، با کمال میل در خدمت این عزیزان هستیم.
7: با عرض سلام خدمت اساتید محترم. استاد ایمان، شما میپرسین میگین که بسیار چرا از آیات اعظام تشریف نمیارن برای مباحثه و این چیزا. من فکر کنم نصف این آدینس از خود حوزه علمیه قم هستن، احتمال 90% من اینو میدونم. ببخشید من زیاد سطح سوادم بالا نیست تو مسائل دینی و این چیزا، سوالای من خیلی عوامانه است، معذرت میخوام. یکی این که مراسم حج از قبل از اسلام برگزار می شده و همیشه لخت مادرزاد برگزار می شده و خود پیامبر هم این مراسم رو به جا می آورده و بعد چند سال بعد از اسلام این لخت بودن، مثل اینکه یه آیه یه چیزی اومده که میگه آقا یه چیزی بندازین دور بدنتون رو بپوشونین، لخت دیگه دور این چیز نگردین. آیا خود پیامبر هم لخت این مراسم رو به جا می آورده؟ این سال اول من. سال دوم من اینه که بین نماز مسلمان ها و نماز زرتشتی ها شباهت خیلی خیلی زیادی هست. آیا اسلام از زرتشت این نماز رو گرفته؟ خیلی ممنون، ببخشید من سوالم زیاد سطحش بالا نه.
0: خواهش میکنم، درود بر شما. البته خب یکی دو سوال شما خب به بحث مربوط نبود ولی من پاسخ میدم. مراسم حج در قبل از پیامبر اسلام میان اعراب وجود داشت و حج هم صرفاً معطوف به کعبه نبود، بلکه کعبه های فراوانی در حجاز وجود داشت و این مراسم حج رو در آنجا هم انجام می دادن. اما این که در حج لخت این کار رو انجام می دادن، این برای قریش نبود، بلکه برای کسانی بود که مال زیادی نداشتن. اونها با یک جامه می آمدن و شرط این بود که وقتی شما با جامعه خودتان برای خداوند طواف کردید، او رو باید دیگر کنار بگذارید و برای استفاده خودتان نباشه. این سبب شده بود که عده‌ای که لباسی نداشتند یا به نوعی لباس‌های فاخری داشتند یا بعضن دچار مشکلاتی بودند، برای اینکه اون لباس رو از دست ندهند، حج رو به شکل عریان انجام میدادند که بعد از انجام مناسک حج لباس خودشون رو بپوشن که برای خدا داده نبود و اون رو بتوانن استفاده بکنن. بنابراین فلسفه لخت شدن از اینجاست، نه اینکه حالا جزء شرایط خاصی بوده باشد که کسی بخواد بدن کسی رو ببینه یا اینها، نه، برای این بود که نمیخواستن با لباسی که آلوده هست، ناپاکه و بعد باید او رو دور بیندازن و خودشون لباسی نداشته باشن حج بکنن، که البته این هم بعدن در سوره توبه برداشته شد. در مورد نماز مسلمانان و زرتشتیان، ببینید خود نماز مسلمانان هم به یک بار تکمیل نبود. یعنی در نماز مسلمانان ابتدا که دو رکعت بود، در اون رکوع هم وجود نداشت، بعدن تبدیل شد به رکوع، بعد از اون در برخی از امور شد به 4 رکعت و برخی امور دیگر 3 و 2، و بعد هم مثلا قنوت اضافه شد که من امروز عرض کردم. یعنی خود نماز مسلمانان هم یک شبه به همین نحو ثابت نبود، اما اینکه اونها را از جای دیگری یاد گرفتن، وام گرفتن، کاملا من با شما موافقم. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هست. حتی بخاری در برخی نقل‌ها آورده که برخی از قریش قبل از اسلام هم نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، چون از جای دیگری یاد گرفته بودند و اونها رو در مناسک خودشون انجام می‌دادند. بنابراین این فرمایش شما که نماز مسلمانان شبیه هست به زرتشتیان یا در اوقات مختلفی که نزدیک به اونها هست، بله کاملا اینها میتواند درست باشه. اصلا ما در بسیاری از مناسک اینها رو داریم. یعنی شاید ما فکر می‌کنیم بخش‌های از اینها صرفاً حالا یک باره به وجود آمده. ببینید ما خب نزدیک هستیم به ایام کریسمس، خب میبینید یک درخت کاج سبز رنگی رو هم مسیحیان استفاده میکنن. خب این درخت از کجا آمده جز آینا شده؟ شما اگر به ادیان اولیه و تاریخ ادیان نگاه بکنید، میبینید جنگل و درختان نمادی از حضور خدایان بودن و آیین‌ها آرام آرام اینها رو به درون خانه‌های ما آورده، بدون اینکه بدانیم اساساً فلسفه اونها از کجا بوده، چگونه ریشه گرفته و چگونه تغییر و تحول و تطور پیدا کرده. این است که نماز مسلمانان هم در این راستا قابل سنجش هست که شما شباهت‌های میان اونها و ادیان دیگر میتونید ببینید. مثلا چند روز قبل من در مورد مهریه که سخن رفت عرض کردم، ما چیزی به نام مهریه در قرآن نداریم یا در میان اعراب چیزی به نام مهریه نداریم، بلکه بحث بر سر اجور هست، صدقات هست و این کلمات. اما آیین مهر که همون برگرفته از ایران باستان هست، که خورشید رو به عنوان نماد پیمان و درستی پیمان میدانستن، از دل اون یک حلقه های طلا درآوردن به عنوان نماد خورشید که گرد هست و طلایی رنگ، و این رو بر دستان میگذاشتن یا بر گوش ها. امروزه ما هم میبینیم برای ازدواج ها انگشتر به دست میکنیم، بدون اینکه فلسفه اون رو بدانیم اساسا از کجا آمده. این بر اساس همان آیین مهری است که وجود داشت و نمادهای از اون ساخته میشد، به دست ها بسته میشد، به عنوان اینکه همیشه بر پیمان ها آشنا باشیم، بر سر راستی و درستی باشیم، و اگر پیمان به نوعی نقض میشد اون انگشتر رو هم در می آوردند. و این کارها به امروز هم رسیده. اینها هیچ کدام اسلامی نیستن، بلکه بسیاری از این مفاهیم برگرفته از همان ادیان اولیه هستند. اگر مدیران دوست دیگری هم هست که پرسشی داره، من در خدمت.
8: اگر ما فرض رو بر این بذاریم که محمد خودش رو معصوم میدونسته، خب قاعدتا قرآن رو که خب من، یعنی من نوعی و خیلی از امثال من قائل نیستیم که قرآن نازل شده، از تراوشات ذهنی خود محمد هست. خب اگر محمد خودش رو معصوم بدونه که نمیتونه آیاتی رو بیاره که ردش بکنه در حقیقت معصومیتش، مثلا بگه که تو گناه کردی و تو، یا سایر مثال هایی که شما زدید، پس میشه فرض کرد که محمد اصلا فرض بناش بر این نبوده که بگه من معصومم، و این در ادامه طبق حالا این اصول این احکام در حقیقت این فقها اومدن برای در حقیقت عدل سازی به این نتیجه رسیدن که بله محمد باید معصوم باشد، امامان باید معصوم باشن تا بتونن این مزخرفات خودشون رو به مردم غالب کنن. این اگر عرض کردم، اگر شما پاسخ این سوال پیش از این دادید، من شرمندم که مجدد پرسیدم. آیا به نظر شما این درسته که اینجور این گونه نگاه بکنیم به این مسئله؟
0: بله فرمایش شما کاملا درسته. یعنی اگر کسی از همان ابتدا به مسئله عصمت توجه داشته باشه، سعی میکنه حداقل در آیاتی که میآوره خود رو معصوم بدانه. یا مورخان اولیه جهان اسلام اگر پیامبر رو معصوم میدانستن، تمام این نقل‌هایی که در کتاب‌های خودشون اومده رو سعی می‌کردن حذف بکنن. یعنی اگر راوی میگفت محمد اشتباه کرده، مورخ جهان اسلام مثل ابن اسحاق، ابن سعد و دیگران اگر واقعاً به مسئله عصمت باورمند بودن، دیگر قرار نبود اونها رو در کتاب خودشون بیاورن. کما اینکه شما وقتی میبینی سیره ابن هشام رو، این کتاب تهذیب شده هست. یعنی ابن هشام زیر نظر زیاد ابن عبدالله بکایی آمد نقلهای ابن اسحاق رو، حتی آنجایی هم که خودش تشخیص داده بود که چندان جالب نیست که ما از اینها استفاده بکنیم، چه برای پیامبر اسلام و مسائل مربوط به اسلامی، اونها رو حذف کرد. اما به همین گزاره‌هایی که نشانه عدم عصمت محمد هست اشاره کرده. پس نزد حتی تهذیب کنندگانی مثل ابن هشام هم عصمت پیامبر اسلام یک امر مسلم نبود، بلکه اینها بعدها در اندیشه های کلامی ایجاد شد. من دو شب پیش بود مشغول دیدن قسمتی از سریال مختارنامه بودم. یک نقل جالبی وجود داره. زمانی که حسین ابن نمیر سکونی آمد به مکه و اون منجنیق ها رو به کار انداخت و کعبه در حال سوختن بود، آقای رضا کیانیان که نقش عبدالله زبیر رو بازی میکنه و طبق اون داستانهای قرآنی فکر میکرد خدای کعبه از کعبه محافظت میکنه، وقتی با این صحنه روبرو شد یه دیالوگ جالبی داره. گفت یا یزید ابرهه نیست یا سپاه شام سپاه ابابیل نیستن، اصحاب فیل نیستن، ببخشید اصحاب فیل نیستن. و بعد به این نکته اشاره میکنه که باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم، وگرنه سخت متضرر خواهیم شد. ببینید این داستان حکمتی بیابیم در بسیاری از باورهای شیعی و اهل تسنن وجود داره، حالا خاصه شیعیان، که به دنبال این هستن یک حکمتی بیابند که چرا چنین نشده، چرا علی دائم سخن از استغفار میکنه، چرا دائم علی را سخن از اشتباهات خودش میکنه، چرا حسن با علی مخالفت میکنه. همش به دنبال حکمتن. اینکه چرا حسن با معاویه صلح میکنه ولی پدر او با معاویه میجنگه، چرا حسین با یزید میجنگه و علی ابن الحسین با یزید صلح میکنه. خب اینا همه باید به دنبال یک حکمتی باشن که در این حکمت به دنبال آن باورها باشن. ما با توجه به اینکه خب نزدیک به 10 تا 15 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، فرمایشات خانم دکتر میترا بابک رو هم بشنویم و در نهایت یک جمع‌بندی داشته باشیم، ولی جلسه آینده هم به بحث عصمت در امامان شیعه، یعنی مصادیق تاریخی در زندگی و سیره امامان شیعه هم خواهیم پرداخت. در اونجا حتما به پرسش‌های عزیزان پاسخ خواهیم داد.
9: خواهش می‌کنم عزیزم. نه خب در مقابل، نه سوالی نیستش، فقط اتاق قبلی که بودم تایتلی که بود خیلی جالب بود که اگر الان محمد بود آیا حاضر بودی دختر 6 ساله خود را تقدیمش کنید، به نوعی همچین تایتلی بود. مسئله عصمت که خیلی مسئله مهمیه که خوشبختانه دارین ادامه میدین، دردناکتر از اینجاست که عزیزانی اومدن بالا ولی جوابی برای صحبت نداشتن و مغلطه و سفسطه بود. ما میبینیم زمانی که هر وقت که محمد گیر میکنه به راحتی و سریع براش آیه نازل میشه. یعنی آیا الان همین مسئله نمیتونه یک باب و یا دری آگاهی برای من نوعی که همچنان با تعصب به قضایا نگاه میکنم، آیا الان نباید به تفکر بیفتم که این عصمتی که در موردش دارن صحبت میکنن و همیشه تحمیل ما کردن و تحمیق ما کردن در کنارش، خب چطور میشه که تو شرایط سخت خودش انقدر سریع برای حفظ خودش و برای تمام کارها و رفتارهایی که حتی اگر که از نظر انسانی درست نیست سریع آیه نازل بشه به نفع خودش، مثل همین کودک همسری با عایشه و همچنین در کنار وقتی که در کنار همسر دیگری است همسر دیگر ناراحت میشه، چطور خداوند انقدر سریع آیه نازل میکنه به نفع ما محمد؟ ولی وقتی که از نظر اخلاقی بهش نگاه میکنیم میبینیم که آیهی که سریع به نفع محمد نازل شده دقیقاً نقض حقوق انسانیت و شریعت و کودک و زن

0: هر حال من یک دنیا ازتون سپاس گذارم. طبق معمول همیشه میآموزم و بی صبرانه منتظرم برای هفته آینده که ببینیم حال داعش شیعه چه میگوید و چه سوالهایی رو برای ما مطرح میکند. ممنونم ایمان عزیزم، از هر دو ایمان عزیزم، همچنین سهیلا جان و دکتر پارسای عزیزم و همه شماها که در این اتاق واقعا شجاعانه شرکت میکنید، برای اینکه هستن کسانی که حتی وحشت دارن که در اتاق حضور داشته باشن به عنوان شنونده. وای به حال من متدین که بخوام حتی بترسم که بشنوم. اینجاست که پال بعد از خود سوال کنید که دلیل اینی که وارد این اتاق نمیشید حتی برای شنیدن چیست. سپاسگزارتونم و ممنونم از اینکه همه شما در این اتاق حضور دارید. ممنونم.
1: ممنونم از شما خانم دکتر گرامی. من به عنوان جنبندی عرض کنم، همون گونه که در ابتدا عرض کردم، برای شناخت اوصاف و ویژگی های یک شخص به گفتار خود او باید توجه کرد، به دیدگاه و اظهار نظر و رفتار خانواده او، بخش سوم بستگان او و قسمت چهارم مخالفان او. ما از پیامبر اسلام مکتوبی از مخالفانش در اختیار نداریم و هرچه برای ما نوشته شده از منابع اسلامی است که بزرگترین محدثین، مورخین و مفسرین جهان اسلام که بسیاری هم در اعتلاء نام اسلام کوشا بودند به یادگار گذاشتند. بنابراین با خوانش این متون سعی می‌کنیم باورهایی رو که به شکل کاذب در مردم ما نقش بسته رو مورد بازشناسی قرار بدیم. در جلسه آینده با استفاده از منابع شیعی یا عزیزانی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودند، نگاهی به عدم عصمت او در حوزه تاریخ یعنی بقای اجتماعی و سیاسی این امام و فرزندان او داشته باشیم. ممنونم از لطف یکایک مدیران عزیز و همه سروران گرانقدری که در این اتاق شرکت داشتند.

عزیزان عرض سلام و ادب. مراسم اهدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها، در واقع چند تا سلبریتی و آدمهای سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدئوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر می‌کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه. پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم، البته ماتریالی که به هر حال ویدئوها و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست، من فقط اینا رو جمع‌آوری دارم میکنم و در اختیار شما میذارم. من مشخص، شفاف و صریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو باهاتون در میان بذارم. یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد، از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد. یک جریان خامنه‌ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 67-8 به این ور، یعنی در به موازات مرگ خمینی، آروم آروم شروع کردن که نزدیک بشن به بخشی از بدنه سپاه، خصوصا به لشکر محمد رسول الله. در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه‌ای و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با هم دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود. خمینی یه سری علایق به موسوی داشت. تیم دومی که در مقابل خامنه‌ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود. تیم خامنه‌ای رو در نظر داشته باشید، رفسنجانی، موسوی، اینها رو هم مد نظر داشته باشید. تازه زیرشاخی رفسنجانی، موسوی، اینها کلیت اصلاحات هم هست، یعنی خاتمی، بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان، همه اینها اینور، اون تیم خامنه‌ای هم که عرض کردم اون سم. جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن، مثل مطهری، بهشتی. اینها آدمایی بودن که به هر حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه‌ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن. ماجرای به رهبری رسیدن خامنه‌ای که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش، اینها رو هم طبیعتاً که میدونید. و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه‌ای، تیم رفسنجانی شکست خوردن. اینها تمام پروژه‌هایی که میتونستن در واقع

0: بیارن رو و جلوی خامنه‌ای رو در واقع بگیرن، قدرتش رو محدود بکنن انجام دادن، آوردن بالا، ولی خب در بسیاری از موارد به هر حال اینها شکست خوردن، نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن. اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است. نگاه رفسنجانی رو وقتی که میخواید بفهمید و بشناسید، باید اولا سخنرانی‌های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوان‌ها. بحث حجاب رو شل کنید، بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنید، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم، آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های سیاسی نه، آزادی‌های فرهنگی، بهبود اقتصاد. خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی، اونها رو هم مد نظر داشته باشید. یعنی چنین چهره‌ای از خودش می‌خواست بسازه که به طعم و مذاق در واقع خامنه‌ای خوش نمی‌اومد. حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود. شکست بسیار عمیقی بود. یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام و مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه، از این تحقیرآمیزتر وجود نداره. خامنه‌ای پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود. اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم، به اون جمله طلایی سعید حجاریان، مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد. این لایه بسیار لایه پیچیده‌ایه. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن، خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستن و الان سکاندارش فائزه است اما عقب، بحثی بسیار جدی. دیگه با جرأت و صراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی، کلیت اصلاح طلبها، تا اندازه حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه های تجزیه طلب وجود داره. اینو کجا میبینیم؟ موقعی که اینها روی یک صفحه قرار میگیرن و یکی دوتا سلبریتی هم میارن اونجا، چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن، من دیدم اونجا چند نفرم به هر حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن، اما ظاهرا رو دعوت شدن، گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن. ایده هم بودن که نه، مشخص رفتن و ویدئوی بیرون اومده و این ویدئوی مهمه، انگار با برنامه و مشخص ویدئوه از بغل ضبط شده. آیه مهتدی رئیس حزب کموله به همراه گلشیفته فراهانی جمله های این چنینی بیان میکنن که ما هم پیمانیم. هم پیمان بر سر چه؟ نگاه کنیم.
1: ما هم پیمان بودیم،
2: همیشه هستیم، تا ابد هستیم، ما هم پیمان همیشه.
0: پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می زدن، رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خزعبلات که الان داریم نتایجش رو می بینیم که خط کجا بود. الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانم بلند میشه، میاد اونجا و از خانم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگی برو تو خیابون بگو آقا این خانم کیه، رای گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر ما از ملت ایرانی خانم رو میشناسن، اصلا اسمشو شاید شنیده باشن. این خانم رو میگه natural leadership، رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست، روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست. و بعد من فقط اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید، داد میزنید، تبریک میگید فلان، من والا اینا رو انجام شده تموم شده، الان دیگه باید حواستون باشه. مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزء تیم رفسنجانی هستم، ادامه رفسنجانی هستم، پشت خانم نرگس محمدی هستم، در کنار خانم نسرین ستوده هستم، شیرین عبادی، همه اینها فضا سیاسیه، اشکالی هم نداره، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره و بگه چرا نگاه سیاسی اینه، برو دنبالش. اما شفاف باش، نگو من مستقلم، من فلانم، من بسارم. تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی، همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم مشخص میگیم پشت شاه هستیم، شما هم بیا مشخص بگو، شفاف و روشن بگو. اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم.
3: In September 2022
2: She took natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Mahsa Jina Amini was killed in the custody of the Iranian morality police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Narges Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over 3 decades, and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran.
0: دو بار داره تکرار میکنه. هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است. 1% هم شک نکنید که این تیم با پشتوانه مالی، با پشتوانه رسانه قوی، لابی قوی، اینها رسما دارن از یک هیچ رهبر میسازن. به همین راحتی. جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم، توجه مردم رو هم دیدیم. اما ببینید، خیلی دیره الان. الان برای خمینی سازی دیر واقعیتش. الان برای این بازی‌های حقوق بشری و فلان اینها دیره. خیلی روشن و صریح ما می‌خوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه. بحث بر سر اینه که این حرف‌ها برای جامعه غربی زیباست، یعنی یک نگاه سنتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنه‌ای و تیمش صحبت بکنید، اشکال نداره، ما تیم رفسنجانی رو داریم، ما رهبر زن داریم، ما حجاب رو به قول معروف می‌خوایم ورداریم، آزادی‌های فرهنگی میدیم. حالا اینا رو که من از خودم نمی‌خوام در بیارم که روشن و مشخص تصاویر هست. آقای تقی رحمانی پیش از این در یک مصاحبه‌ای در یک جایی که به هر حال حضور داشتن، ببینید از چه کسانی یاد می‌کنن و نام می‌برن.
3: در حال برگزاری
4: توجه کنید این جایزه ارزشش هم این بود که به مقاومت جایزه داده شد.
0: میگه به مقاومت جایزه داده شد. مقاومت اسم رمز کیاست؟ مجاهدین خلق. بریم بعدی.
4: لازمه من اینجا علاوه بر نرگس از نام از زنان مقاومی در زندان‌های ایران نام ببرم، مثل ناهید تقوی که یک فعال صنفی است، مثل سپیده قلیان که یک فعال صنفی است، و خانم گلرخ ایرایی که یک فعال مدنی است، همچنین از خانم فائزه هاشمی، همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حبس، همه اینا یه خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران.
0: از 3-4 نفر نام میبره که اصولا چپ هستن، 2 زندانی، خانم زهرا رهنورد و فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی. اینم قدم بعدی. اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار. یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن، اونم علیه تبعیض جنسیتیه. یعنی تمام مشکلات ایران بکنار، تمام بدبختی ها بکنار، اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن. و من تعجب میکنم چرا اون 2-3 نفری که چپ هستن و ما میشناسیمشون، اونها چرا اعتراضی نمی کنن به این قضیه؟ شما به خاطر تبعیض جنسیتی لزوما زندان رفتی؟ فقر هیچی، فساد هیچی، جمهوری اسلامی هیچی، اینها ترورها، کشتنها، آبان، دی، همه هیچی، تبعیض جنسیتی؟ این چیه؟ این ما رو به کجا داره وصل میکنه؟ بریم پس یه ویدئوی دیگه هم ببینیم.
5: بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین اینها هم هست، نیروهایی که در خارج هستند باید که همراهی استراتژیک داشته باشند.
0: دیگه به صورت مشخص میتونید ببینید دیگه، آقا رفته در کنفرانس خبری برای همین برنامه نوبل و اونجا به جای اینکه از زندان بگه، از بدبختی بگه، از نمیدونم فشارهای اقتصادی بگه، از صادق بوقی بگه، برده رو به خاطر یه دونه رقص گرفتن رفته اونجا داره از آمریکا شکایت میکنه، رفته از برجام داره شکایت میکنه که چرا برجام رو شما به هم زدید. خب این حرف کی؟ حرف ظریفه. جمهوری اسلامی، اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه، ظریف مزحکی خاص عام شد دیگه، یادتونه امیر کبیر چه فوشا مزرش خوردیم؟ چی جوری شده الان؟ کجاست الان؟ دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه، یه آدم اینجوری میفرستن. اونم کجا؟ سر نوبل. یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل، جایزه صلح جهانی، نفر فقط کلاشینکوفش رو نیاورده، این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره، از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره. کجای جهانی شما؟ من سوالم از اون عده از افرادیه که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن. ببینید پشت چه کسانی هستید. اون سانتیمانتالیسم سیاسی که حجاریان در واقع ترویجش میداد که زبان جمهوری اسلامی از دهان سلبریتی باید بیرون بیاد، خصوصا هر چقدر این سلبریتی کمهوشتر از جهت سیاسی اما پرروتر و تا اندازه وقیح باشه، این صحنه ها رو حالا ببینیم.
3: His Majesty, Her Majesty, Your Highnesses, the great people that are here, I know that you Norwegians, you love protocols and everything goes by protocol. We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol.
0: همینجا بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که اعلی حضرت نمیدونم والا حضرت اونا رو که میگن، اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه، اما در مقابل غربی ها تا کمر هم خم میشن، که صحنه هاشو پیش از اینم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چجوری دست و پاشون میلرزه. با اینکه هنوز توشون هستن، نزدیکن، رابطه دارن، اما اون عقده حقارت و کمبینی، خودکمبینی همچنان حضور داره. و بعد شما به چه جرأتی، کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستند، ضد قواعد در واقع هستند؟ کی این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرنسیپ ها رو داری رعایت نمی کنی؟ مگه مثلا دور همی خاله عزراست یا عمو عباس مثلا دور هم جمع شدید ما میخوایم قواعد بشکنیم؟ نمیدونم پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم، این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه، شروع کرده به حرکت‌های عجیب غریب، شو، نمایش، ادا، صحنه سیاسیه. هزاران نفر، میلیون‌ها نفر دارن شما رو می‌بینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمی‌کنید. ادابازی، این سنت ماست. تو تاریخ خوندی؟ تو سنت می‌شناسی؟ کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه؟ اینجوری می‌خوای ما رو پرزنت بکنی؟ اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن که مال سنت ماست، هر جا بریم ما قواعد میشکنیم بعد بشینیم شب مهتاب بخونیم. و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن، زندگی دارن میکنن، راحتن، فلان این حرفا.
3: So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing.
0: خالد پیرزاد 100 و خورده کیلو رفت داخل زندان و زیر 70 کیلو اومده بیرون، فلج اومد بیرون. سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری، خانواده بختیاری وضعیتشون اونجوری. شرم‌آوره. تو به عنوان یک سلبریتی، به عنوان کسی که دیده میشی، نسبت به حرفهایی که میزنی مسئولی، اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران، که هر چیزی همینجوری دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه. اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو، ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه. همون خط اصلاحاته، همون بحث گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی تمدن هایی که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود، شهبانو فرح، و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیادهای اینا کانسپت ما رو دزدیدن، اینها چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن؟ مگه شیعه اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگوه؟ مگه اهل تفنگه؟ اهل تجاوزه؟ اهل کشتاره؟ همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلب ها رسید، که به رفسنجانی رسید، پروموت کنندش سعید حجاریانه، الان داره از دهن یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن، دارن میگن، میخندن، خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زجر کش میشن، لحظه به لحظه دارن میمیرن. بحث مشخص بر سر اینه. من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن. موقعی که اون بحث کذایی ائتلاف اتفاق افتاده بود، تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید 100 بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی. یه فوتبالیست اونقدر باهوش، حواسش بود، میدونست چه اتفاقی داره میفته. و بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها همپیمان چه کسانی هستند، اهدافشون چیست، چگونه میخوان مثل یه کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت رو از تو بخورن، نابودش بکنن، خودشون به بار بشینن، که خوشبختانه شکست خورد. که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملی‌گراها، با حواس جمعی ملت ایران. و ببینید، من در پایان بندی یه ویدئوی دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تقی رحمانی چجوری مجاهدین رو تغریس میکنه. این دیگه اصلا نوبره.
6: عادت شریعتی خوندم، گفتم هنوز من جملات شهادت شریعتی میخونم بدن مرمور میشه.
0: شریعتی میخونه بدنش مرمور میشه. آخه تو نگاه بکن، ما 15 سالمون با شریعت میخونیم، اونم ادبیاتش برام جالب بود. این همه سال آخه تو کجای کاری برادر؟ شریعتی میخونی بدنت مرمور میشه؟
6: بعد باش با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه.
0: با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه. رابطه رو میبینی؟ اون میگفت اون خسرو گل سرخی، من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم. اینم اینجوری ملی مذهبی، یعنی دو تا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی اینور، هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن. اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم، تجمیع اینها یعنی فاشیسم. و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی، و شریعتی چی ادبیاتش؟ زینب، حسین، کربلا. خیلی ما خوش شانسیم عزیزان، خیلی ما خوش شانسیم. من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم، نه، ما خوش شانسیم. کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید، به خاطر اینکه این چیزا رو، به خاطر اینکه 20-30 سال پیش که اینترنت قوی نبود، هنوز داستان اینجوری رو نشده بود، خیلی از ما همه فریب میخوردیم. نسل جدیدیا، 17-18-19-20 سالا، خیلی شما خوش شانسید، به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزا رو دید. الانم اینترنت هست، 1-2-3 سرچ میزنی، نگاه میکنی، در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی. و این خطر خطری است که همچنان زنده است. ما ماتم نباید بگیریم، ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن، چگونه تغذیه شدن، چجوری دارن پیش میرن. الانم که 1 میلیون خورده ای هم که گرفته، بره حالشو ببره. اینجوری دارن اینا پیش میرن. حواسها باید جمع باشه. از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور میکنید جمهوری اسلامی بره. به هر حال این یک واقعیت سیاسیه. ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی همه رو بکشید، طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید، مجاهدین رو هم بکشید، اونا رو هم بکشید. نمیشه این کارو کرد. بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضايا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم، ببینیم با چه کسانی طرف هستیم. اون موقع نیایم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم. ما از الان باید آماده باشیم. اینها هستن، اینا نمیشه که کاری باشون کرد، اینا هستن. فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدونه با چه کسایی طرفه. شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی، نمیتونی بیماری ازش پنهان کنی، نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن، به این طاعونی نگاه نکن، نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن. نه، بذار بدونه. جامعه ما باید بشناسه. در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم، بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن. کردستان رو میخواستن جدا بکنن، نتونستن. آذربایجان رو میخواستن جدا بکنن، نتونستن. گیلان رو میخواستن به شکلی جدا بکنن، نتونستن. بذار بدونن که بعد 10 سال 20 سال نگذره به یه دفعه بگه ما چه کلاهی سرمون رفت. بحث فقط سر اینه. من استقبال میکنم از افشا شدن، من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم پیمان شما هستم و بودم و خواهم بود، عالیه. الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید، مثل جن از بسم الله فرار میکردن. الان میتونیم بفهمیم. کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن، کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن. تو همی از سنت صحبت میکنم، تو چه نسبتی به سنت؟ اینا رو گفتم که حواسها جمع بشه، بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه. با این جایز مایزه و بوهای رسانه‌ای چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملته، با هوشیاری و حواس جمعی مردمه. مرسی.
7: شما رو فقط به خاطر احترام دانشجو بودنتون بوده. 20 سال پیش در چنین روزی جرقه اعتراضاتی زده شد. اعتراضاتی که بعد از 2 دهه انقلاب اسلامی کم سابقه بود و حرف از مطالبات جوانها و قشر تحصیل کرده ی ایران می زد. مطالباتی که با اعتماد به شعارهای دولت خاتمی به زبون اومد و به شدت سرکوب شد. آیا این سرکوب ها موفق شدند که جنبش های دانشجویی رو منفعل کنن؟ چه درس هایی از اعتراضات 18 تیر میشه گرفت؟ و جنبش های دانشجویی چه نقشی در آینده ایران خواهند داشت؟ با ما باشید و حکایت 5 روزه این اعتراضات رو از زبان راویانی که در اون روزها از نزدیک شاهد ماجرا بودند بشنوید. سید محمد خاتمی در سال 1376 با وعده قانونگرایی، آزادی بیان و انتقاد از مسئولین کاندید ریاست جمهوری شد و با حمایت جوانها در 2 خرداد 76 رقیب خودش ناطق نوری رو شکست داد و 5 رئیس جمهور ایران معروف به رئیس جمهور اصلاحات شد. دو سال از سر کار اومدن دولت اصلاحات میگذشت ولی وعده های اون عملی نشده بود. تعدادی از روشنفکران و منتقدان نظام توسط عوامل نیروهای امنیتی به قتل رسیده بودند. قتل های هولناکی که به قتل های زنجیره‌ای معروف شدند. دانشجویان احساس می‌کردند که آزادی نسبی مطبوعات هم که در ابتدا به دست اومده بود در خطر و داره محدودتر میشه و این باعث شکلگیری اعتراضات دانشجویی شد. تیر ماه 1378 روزنامه سلام مقاله‌ای رو در رابطه با طرح کنترل مطبوعات چاپ می‌کنه. طرحی که قراره کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما و موسیقی رو حتی بیشتر از قبل کنترل کنه. اما اسم ایده پرداز اون حتی جنجالی تر از خود طرحه. سعید اسلامی، معروف به سعید امامی. سعید امامی مدتی قبل به عنوان نیروی خودسر وزارت اطلاعات متهم اصلی در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای بود. اعلام این خبر پیامی برای منتقدان نظام داره. مازیار مکفی از دانشجوهای دانشگاه علم و صنعت در سال 78 توضیح میده.
8: انتشار خبر تو روزنامه سلام از طرف سعید امامی یک پیام خیلی بدی میداد. با توجه به اون فضایی که باز شده و دانشجوها انتظار داشتن که این باز شدن فضای سیاسی اجتماعی الان عرصه رو برای فعالیت اونا فراهم میکنه، یک مرتبه دیدن که نه، به نظر میاد یه چیزی که ازش به عنوان جریان موازی بعد از اون دیگه مرسوم شد به وجود اومد که این جریان موازی داره اتفاقا همون اهداف و همون سیاست‌های گذشته تا قبل از دولت خاتمی رو با قدرت دنبال میکنه و این برای دانشجو اصلا قابل قبول نبود.
9: در واقع ما تحلیلمون این بود که اینجا نقطه‌ایه که خاتمی باید جلوش وایسه یا اینکه در واقع نشون بده ماهیت اصلیش رو.
7: افشای این سند محرمانه اون هم یک روز قبل از تصویب طرحش در مجلس فشار روانی زیادی رو به نماینده های مجلس 5 تحمیل میکنه. اما طرح کنترل مطبوعات در نهایت در 16 تیر 78 تصویب میشه. حالا نه تنها مجلس شاکیه، وزارت اطلاعات هم از روزنامه سلام به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده فوق محرمانه رسما شکایت میکنه. سلام توقیف شد، جمله کوتاه که خبر از شروع اتفاقاتی بزرگ در روزهای آینده میده. اکثر روزنامه ها در 17 تیر ماه تیتر اولشون رو به این خبر اختصاص میدن. به گفته عباس عبدی سردبیر روزنامه سلام، شب گذشته نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه میرن و بعد از تخریب و بازداشت مسئولان شیفت شب دفتر روزنامه رو تعطیل میکنن.
10: توقیف سلام نشون از امنیتی تر شدن فضای سیاسی کشور داره، اما این موضوع احزاب و جنبش های دانشجویی منتقد نظام رو یک قدم به هم نزدیک تر میکنه.
7: بهروز جاوید تهرانی که اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بود از حال و هوای اون روزها میگه.
9: دانشجوها میدونستن اینجا نقطه ایه که باید برای آزادی مطبوعات وایسن و رژیم هم نمیخواست این امتیاز رو بده که از این محدود کردن یا افسار زدن به مطبوعات عقب بشینه.
8: بسته شدن روزنامه سلام یک فضا رو، یک فرصت رو ایجاد کرد. یعنی جنبش دانشجویی به نظر من یک انرژی بود که باید آزاد میشد و این انرژی آزاد نیاز به یک جرقه داشت.
7: حسن زارزاده اردشیر که از شاهدان عینی اون روزهاست توضیح بیشتری در مورد خواسته های دانشجوها در این مرحله از اعتراضات میده.
11: دانشجویان در اون شرایط توقع داشتن که آزادی رسانه ها و مطبوعات بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه، نه اینکه جلوی آزادی بیان و مطبوعات گرفته بشه.
7: وزارت اطلاعات با وساطت دفتر ریاست جمهوری روز پنجشنبه 17 تیر اعلام میکنه که شکایت خودش رو پس گرفته، اما روزنامه سلام شاکی های خصوصی هم داره. محمود احمدی نژاد استاندار سابق اردبیل و تعدادی از نماینده های مجلس جلوی باز شدن دوباره روزنامه سلام رو میگیرند. در این شرایط دیگه نمیشه جلوی شروع اعتراضات رو گرفت. 150 تا 200 نفر از دانشجویان جمع میشن و تظاهراتی رو شروع میکنن. خواسته های دانشجوها در این تظاهرات شکل سیاسی به خودش میگیره. این خواسته ها در دو چیز خلاصه میشه:
9: آزادی مطبوعات برای شفاف سازی در خصوص قطعه زنجیره‌ای و اینکه مطمئن بشن که این اتفاقی دیگه پیش نمیاد و در واقع آمران و عاملان اون مشخص بشن و عدالت در موردشون اجرا بشه.
8: همینجا نقطه بود که حاکمیت به شدت نسبت به اون حساسیت.
7: پنجشنبه 17 تیر با خروج معترضان از کوی دانشگاه و سر دادن شعار، نیروی انتظامی هم در اونجا مستقر میشه. این بار اولی نیست که دانشجوها تجمعات اعتراضی تشکیل میدن. در گذشته هم معمولاً با دخالت پاسگاه محلی قائل ختم میشد و دانشجوها به کوی دانشگاه برمیگشتن. این بار هم همین اتفاق میفته. دانشجوها که در فضایی کاملاً مسالمت‌آمیز در حال برگشتن به سمت کوی دانشگاه هستند، متوجه میشن چند نفر از نیروهای امنیتی مقابل خوابگاه مستقر شدند. احمد باطبی دانشجوی رشته سینما که کاملاً تصادفی و برای ساخت صحنه‌ای از فیلمش اونجاست، از نزدیک شاهد بالا رفتن احتمال درگیریه.
12: کمتر از 30-40 نفر تجمع به اصطلاح جمعیت داشت، ولی بیرون کوی دانشگاه حداقل 100 نفر از حزب الله با موتور با چماق میرفتن، ویراژ میدادن و کارهای تحریک‌آمیز انجام میدادن.
7: با تحریک شدن دانشجوها تعدادشون بیشتر میشه و به حدود 500 نفر میرسه.
12: شعار دادن از مدت کوتاهی به پرسش و پاسخ کشیده شد، یعنی این بار انصار حزب الله شعار میداد و اون بارم دانشجوها شعارش رو پاسخ میدادن.
7: این تنش‌ها باعث میشه تا بین دانشجوها و نیروهای انتظامی و امنیتی درگیری پیش بیاد. دانشجوها که توان ادامه درگیری با نیروهای مسلح رو ندارند به داخل کوی برمیگردند. از طرف دیگه نیروهای مسلح بیشتری در حال اعزام شدن به مقابل کوی دانشگاه هستند.
10: تظاهرات دانشجویی معمولا بعد از برگشتن دانشجوها به کوی تموم میشد. اما اعزام شبانه این همه نیرو به کوی چه دلیلی داشت؟
11: نیروی انتظامی و اون بخش اطلاعات و سرکوبگر و انصار حزب الله که اونجا حضور داشتن اصلا هدفشون حمله کردن بود.
12: انصار حزب الله در ماه‌های منتهی به 18 تیر دچار یک جور افسار گزیختگی شده بود و چون که مجوز داشت که هر تجمعی رو به هم بریزه و به هر حمله بکنه، این احساس میکرد که اینجا هم بدون هیچ محدودیت و مجوزی میتونه واقعا بره و این کارو بکنه.
7: اولین ساعت 18 تیره که ناگهان دوباره فضا متشنج میشه. فرهاد نظری فرمانده نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش محوطه کوه دانشگاه رو محاصره میکنن. لباس شخصی ها با باتوم و زنجیر به داخل کوه هجوم میارن و با شکستن در اتاق ها و پرتاب کردن گاز اشکاور دانشجوها رو چه خواب و چه بیدار به باد کتک میگیرن. سعید بشیرتاش فعال سیاسی از اتفاقات اون شب میگه.
13: حمله لباس شخصی ها و همینطور نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان بسیار وحشیانه بود. دانشجویان رو به صورت وحشیانه کتک می زدن و از بلندی پرتاب می کردن پایین. یکی از همرزمان ما که دانشجوی پزشکی بود و در بیمارستان شریعتی کار میکرد گزارش داد که 10 نفر از دانشجویان رو به بخش اورژانس منتقل کرده بودند و بستری شده بودند.
7: در واکنش دانشجوها 3 از پرسنل نیروی انتظامی رو برای 10 گروگان میگیرن و این باعث میشه که حمله ها در تمام طول شب تکرار بشه. آثار به جا مونده از یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه‌های کوی دانشگاه گواه از حمله‌ای وحشیانه است. با اینکه روز جمعه روزنامه‌ها تعطیلن و این حمله پوشش خبری داده نشده، اما خبر به قدری تکون دهنده است که تعداد زیادی رو به کوی دانشگاه می‌کشونه.
12: نیروهای مختلف دانشجویی برای همدردی به صورت شاید گروهی و فردی وارد می شدن و صحبت می کردن و یک هماهنگی و یک همدلی به اصطلاح ایجاد می شد.
7: با حضور دانشجوها و احزاب در کوی دانشگاه دوباره اعتراضات و تحصنها شکل می گیره. اعضای سازمان جوانان حزب ملت، یکی از رادیکال ترین احزاب ضد حکومتی داخل ایران، هم حضور فعال در این تظاهرات دارند.
13: در مقطع 18 تیر دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودم. در اون بره سازمان جوانان حزب ملت ایران قوی ترین سازمان دانشجوی جوانان خارج از سازمان های حکومتی مانند دفتر تحکیم وحدت بود و اکثریت بزرگ اعضای سازمان جوانان حزب ملت ایران در اون زمان طبیعتاً دانشجو بودند. بیشتر از 80 عضو رسمی داشتیم در شهر تهران در مقطع قیام 18 تیر.
7: حالا شدت عصبانیت دانشجوها از حوادث کوی رو از روی شعارهایی که میدن میشه فهمید.
8: دانشجوها به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی ندارن مگر اینکه بر اون خواسته های خودشون پافشاری کنن.
9: خوابگاه برای من خط قرمزی بود. نظر من نیروهای امنیتی خط قرمز رو رد کرده بودن.
13: دانشجویان هنوز در خوابگاه بودن، درهای خوابگاه رو بسته بودن در امیرآباد شمالی. دیدیم همه راه بسته شده و من تا حالا تو عمرم انقدر ماشین ضد شورش ندیده بودم که اون روز دیدم. تمام خیابون های پیرامون محاصره شده بود و به هیچ وجه نمیشد رفت به خوابگاه. در بزرگراه کردستان بود که ما ماشین رو پارک کردیم و پیاده از بزرگراه کردستان رفتیم به سوی خوابگاه.
7: دکتر معین وزیر علوم، موسوی لاری وزیر کشور، مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور، ربیعی دبیر شورای امنیت ملی و شفیعی قائم مقام اطلاعات تصمیم میگیرن برای دلجویی از دانشجوها به کوی دانشگاه برن. دانشجوها عصبانی هن. تنش بالا میگیره و عمامه از سر موسوی لاری به زمین میفته. حضور مسئولان در دانشگاه برای گروه‌های مختلف دانشجویی معانی متفاوتی داره.
12: ما به نوعی استقبال می‌کردیم از حضور مسئولینی که قدرت اجرایی دارن یا اینکه میتونن منتقل بکنن مطالبات رو، و در این حال هم فرصتی می‌دونستیم برای اینکه بشه مطالبات رو مطرح کرد با اونها و بدون واسطه من مستقیم باشون صحبت کرد.
11: کسانی که میومدن توی خوابگاه مثل آقای حجاریان، آقای تاج‌زاده، آقای ربیعی، اینا خب چهرهای امنیتی بودن در واقع. اینا تئوریسین‌های امنیتی جنای 2 خرداد بودن و اون تیمی که رسانه‌های اصلاح طلب رو هدایت می‌کرد که در واقع به جناح محافظه‌گار حمله بکنه، اینا جزو اون کسانی بودن که در واقع این تیم رو هدایت میکردن. بنابراین ما نمیخواستیم تو اون بازی به عنوان دانشجویان مستقل و اعضای جبهه متحد دانشجوی قرار بگیریم و خوشبین نبودیم از اینکه اینها در کنار دانشجو هستن.
7: علی‌رغم تفسیرهای متفاوت دانشجوها از حضور مسئولین در دانشگاه، همگی در یک مورد اتفاق نظر دارن.
9: همه دانشجوها خواستار این بودن که خاتمی بیاد و خودشو نشون بده اونجا و خاتمی قول بده که این واقعه دیگه تکرار نشه.
14: برخورد بشه، برخورد قوی که دیگه با شاهده این گروه های مثل انصار حزب‌الله
7: فضای دانشگاه همچنان ملتهب و دانشجوها عصبانی هستند. از طرف دیگه حضور نیروهای امنیتی در بیرون از کوی هر لحظه احتمال درگیری مجدد رو بیشتر میکنه.
8: رئیس دانشگاه تهران میومد صحبت میکرد و از دانشجوها میخواست که برن کنار، از دانشجوها میخواست که کوتاه بیان، در صورتی که چوب و چماق دست گروه دیگه ای بود و اونا بودن که میزدن.
7: حتی بعضی مقامات دانشگاهی برای آروم کردن دانشجوها از استعفاشون هم صحبت میکنن.
14: متاسفانه پاره‌ای فرماندهان بی‌مسئولیت نالایق
7: در همین فاصله کمیته تأمین استان که به ندرت و در مواقع اضطراری توسط وزارت کشور تشکیل میشه دستور آزادی تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده رو میده. وعده استعفای مسئولین و آزادی تعدادی از دانشجوها هم نمیتونه از تلخی اتفاق شب قبل کم کنه. فضای کوی هنوز پرتنش و با نزدیک شدن شب مسئولین تصمیم میگیرن برای آروم کردن اوضاع شب رو توی کوی دانشگاه بمونن.
11: اونها میخواستن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان باشن چون قول داده بودن که اجازه ندهن که دانشجویان از کوی بیان بیرون. این یک زد و بندی بود بین دو تا جناح و برای همین چاره ای نداشتن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان بگذرونن و میومدن در جمع اونها که دانشجویان هم در واقع بهشون اعتماد بکنه.
7: اما موندن مسئولان در دانشگاه هم نمیتونه کمکی به کنترل اوضاع بکنه. نیروهای لباس شخصی عزت ابراهیم نژاد که خودش دانشجو نبود ولی معمولاً برای ملاقات دوستانش به کوی میومد رو مورد هدف گلوله قرار میدن.
12: من ندیدمشون چطور کشته شدن ولی وقتی که رسیدم به کوی اولین چیزی که شنیدم این بود که عزت رو با گلوله زدن و خود به سرش. مرحوم عزت ابراهیم نژاد، من ایشون رو دو بار دیده بودم، اونم به واسطه شعر و محفل ادبی و ایشون اهل شعر بودن و هیچ وقتی من ندیدم ایشون فعالیت سیاسی رو داشته باشه یا اگر داشتن من حداقل شاهدش نبودم.
10: عزت ابراهیم نژاد کمی بعد از انتقال به بیمارستان جونش رو از دست میده. این اتفاق در بامداد اولین روز هفته رخ میده، یعنی شنبه 19 تیر ماه. حوادث تلخ اون چند روز داشت خبر از هفتهی متفاوت میداد.
7: اکثر روزنامه ها حوادث کوی دانشگاه رو مورد انتقاد قرار میدن و انتشار این اخبار خیلی از مردم رو تحت تأثیر قرار میده.
12: مردم متوجه ماجرا شدن. شاید واقعا بگم بیش از 90% بازدیدکننده های کوی دانشگاه در اون چند روز مردم عادی بودن و متأثر میشدن، گریه میکردن، میرفتن.
7: دانشجوها هم در واکنش به اتفاقات شب گذشته و برای بیان مطالباتشون تصمیم میگیرن تحسن کنن.
13: روز 19 شنبه صبح تظاهراتی جلوی دانشگاه سخنرانی گذاشته بود دفتر تحکیم وحدت، در اونجا سخنرانی شد و انتقادات تندی به حتی شخص فرمانده کل قوا شد که گفتن پاسخ خوب باید باشند.
9: ساعت 9 صبح که ما رفتیم خواسته مشخص بود، باید در واقع مسببین این واقعه چه لباس شخصیه باشن، چه نیروی انتظامی باشه، چه سپاه باشه، اینا باید مشخص بشن.
12: مطالبه دوم این که باید دانشجوی آسیب دیده خسارت بگیرن و بتونن بخشی از اون آسیب که دیدن رو جبران بکنن. و مطالبه سوم این بود که باید یک سازوکار مشخص و تعریف شده ای رو هرچه سریعتر دولت به اصطلاح بیاندیشه و اجرا بکنه که دیگه مورد مشابهی پیش نیاد.
7: با تجمع دانشجوها و احزاب مختلف تحسن تبدیل به تظاهرات و از دانشگاه به خیابون کشیده میشه.
11: علارغم این که تحسن در داخل کوی دانشگاه وجود داشت و اصلاح طلبان نمیخواستن که این تحسن از کنترلشون بیاد بیرون، ولی دانشجویان در دسته های مختلف بیرون می رفتن.
7: با خروج دانشجوها از محوطه دانشگاه مردم به معترضان ملحق می شن و تعداد تظاهر کننده ها بیشتر و بیشتر می شه. دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت، جبهه متحد دانشجویی و دانشجویان مستقل در سازماندهی اعتراضات نقش کلیدی دارند.
13: شنبه بعد از ظهر تظاهراتی شروع شد با تعداد بسیار اندکی از کوی دانشگاه که این حرکت ادامه داشت تا در خیابان فاطمی و به بولوار کشاورز رسید. تعدادی که شروع کردن چند صد نفر بودند ولی در حدود ساعت 8 شب به چند ده هزار نفر رسیدند.
11: همه این نیروهایی که دنبال حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بودند سعی می‌کردند که حضور فعال داشته باشند، ولی نیروهایی که با نظام زد و بند داشتن یا با اصلاح طلبان تلاش می‌کردند که در این فضای رادیکال شرکت نکنن و خودشون رو از این صحنه در واقع دور نگه دارن.
7: با وجود تمام اتفاقاتی که تا به این لحظه افتاده، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. به گفته محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی در اون برهه، اولویت اصلاح طلبان اطاعت از فرمان رهبریه.
9: ما اولین حرکتی که کردیم به جلوی در دانشگاه رفتیم، از مردم خواستیم به ما بپیوندند و بعد از جلوی در دانشگاه در حالی که شعار میدادیم که از خاتمی میخواستیم که واکنش نشون بده، یکی از شعارامون خاتمی واکنش بود، برداشتیم از میدان فاطمی به سمت وزارت کشور رفتیم.
11: یکی از دغدغه‌های دانشجویان این بود که تعداد زیادی دستگیر شدن بیگناه و برده شدن به وزارت کشور و در وزارت کشور اینها رو بازداشت کردن. بنابراین یکی از خواسته هاشون این بود که بازداشتی های وزارت کشور باید آزاد بشن.
8: من فکر میکنم وزارت کشور اون موقع دانشجو به این نتیجه رسوندن که بهترین مکان برای اعتراض کردنه و به خاطر این از دانشگاه تهران حرکت کردن به سمت وزارت کشور و در حینی که به سمت وزارت کشور میرفتن جمعیت هم به اونا اضافه شد.
9: این مسیر رو دور زدیم، میدونی که کوی دانشگاه خیلی نزدیکتر بود وزارت کشور، میتونستیم مستقیم بریم اونجا. هدف این بود که مردم در واقع کوچه و خیابون به ما بپیوندن و مردم هم پیوستن.
11: همزمان یه تظاهراتی رو به سمت میدان ولیعصر که من یادمه حتی ماموران نظامی با هلیکوپتر از بالا رصد میکردن، از فاصله خیلی پایین روی سر ما بودن.
7: محمد علی ابتهی سالها بعد در مصاحبه‌ای از تصمیمات پشت پرده حکومتی میگه.
15: دو تا از فرمانداران سپاه زنگ زدن.
16: اسمشون نمیخوام بگم.
15: نه.
16: خب
15: زنگ زدن پرسیدن بچهای منشی که ما ارتباط بدیم یا ندیم، گفتم ارتباط بدین و مثلا 5-8 دقیقه گذشت و خاطر من خواست و گفتش که ایرا دارن میگن که این جمعیت که دارن تو خیابونا رو افتادن اگه برسن به خیابان جمهوری ما تیر میزنن، یعنی دستور تیر داریم.
7: دانشجوها به محوطه بیرونی وزارت کشور میرسن. اعتراضات شکلی جدی به خودش گرفته و هر لحظه احتمال درگیری بیشتر میشه.
13: شعارها بسیار تندتر و رادیکالتر شد و به شکلی کنترل تظاهرات به طور کامل از دست دفتر تحکیم وحدت که در ارتباط مستقیم با نهادهای حکومتی و حتی نهادهای امنیتی بود در رفت و شعارهایی که داده شد کلیت نظام رو هدف قرار گرفته بود.
11: لحظه که دانشجویان در وزارت کشور رو هول میدادن من اونجا حضور داشتم.
9: به خاطر ازدحام جمعیت در وزارت کشور شکست و یه در دانشجوها و بازم به خاطر ازدحام جمعیت وارد حیات وزارت کشور شدن که اونجا آقای تاجزاده اومد یه صحبتایی کرد.
7: صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده در وزارت کشور به شایعات زیادی دامن می‌زنه.
15: گفتن دانشجوها تظاهرات کردن اومدن جلو وزارت کشور و تاج‌زاده گفته بهشون که چرا اومدین اینجا، ما که از خودتون هستیم، شما برید در یه جای دیگه رو بکنید. وقتی در وزارت کشور کنده شروع فشار آوردن دانشجو که منظور تاج‌زاده بود که برید به طرف دفتر رهبری و اونجا رو تظاهرات کنید، چرا اینجا اومدید؟
9: نزدیک نبودم به اون جایی که آقای تاج‌زاده صحبت میکرد. ممکنه مثلا اینو فهم به کسی گفته شد ولی من نشنیدم اینو.
15: من اگه 1% شعور سیاسی اون روز و امروز هم بیداشتم معلوم بودم چه حرفی نمیزدم، حتی اگه تو دلم هم یه همچه حرفی میبود، برای که معلوم جلو ملت نمیگم باشه بیم، چون من اگه این حرف زده بودم که اعدام هم کرده بودن. که
7: دانشجوهایی هم که به وزارت کشور نرفتن همچنان در کوی دانشگاه در حال تحصنن.
12: من به سمت وزارت کشور نرفتم به دلیل اینکه مسئولیت من این بود که با تعداد دیگر دانشجو بتونیم خوابگاه رو امن نگه داریم در مقابل حمله احتمالی انصار حزب‌الله. ولی همونطور که گفتم تصمیم گیرنده اصلی دفتر تحکیم وحدت بود مبنی بر اینکه دانشجوها بمونن در خوابگاه یا برن بیرون یا هر جای دیگه.
7: روز دوم تظاهرات به تصمیم دفتر تحکیم وحدت دانشجوها در فضای دانشگاه جمع میشن و تریبون آزاد تشکیل میدن.
10: تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشور هم حضور پیدا می‌کنند تا دانشجوها رو به سازش دعوت کنند. غافل از این که به غیر از تعداد محدودی هنوز کسی متوجه نشده که بعضی از جریانات کاملاً سازمان یافته است.
13: روز یکشنبه صبح شاهد چرخش جدی دفتر تحکیم وحدت بودیم در دانشگاه. اونها که دیده بودن تظاهرات رو میتونن شروع کنن ولی نمیتونن مهارش کنن و یا به پایان برسوننش، از دانشجویان درخواست کردن که دانشگاه رو ترک نکنند و به یک سری خواسته های صنفی بسنده کنند.
10: عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، فضای مجازی، صفحات اجتماعی و همینطور نبودن موبایل های دوربین دار امکان انتشار همزمان اخبار مربوط به کوی دانشگاه رو در سطح بین المللی غیر ممکن کرده بود. پوتکین آذرمهر از انعکاس اخبار کوی دانشگاه در خارج از مرزهای ایران میگه.
17: روز دوم بود، هنوز هیچی تو تلویزیونای غربی راجع به این واقعه نگفته بودن. داشتم زنگ میزدم به بی بی سی میگفتن که تو ایران داره یه همچین اتفاقی میفته، چرا شما هیچ خبری نمیدین؟ و اونا به من میگفتن که ما هنوز تصویری به دستمون نرسیده. همون موقعی که داشتم باهاشون حرف میزدم یهو گفتش که او الان برامون رسید، الان برامون تصویر رسید.
10: با کمی تأخیر ولی در نهایت توجه ویژه رسانه‌های بین المللی به این موضوع باعث دلگرمی بیشتر دانشجوها میشه. کنار هم قرار گرفتن دانشجوها، احزاب و مردم، اعتراضات روز دوشنبه 21 تیر ماه 78 رو وارد مرحله جدیدی میکنه.
13: از روز دوشنبه بعد از ظهر دفتر تحکیم وحدت در هماهنگی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پشت دانشجویان رو خالی کرد.
12: دفتر تحکیم وحدت اتوبوس‌هایی رو تهیه کرد که دانشجو برای ادامه اعتراض از خوابگاه کوی دانشگاه به داخل تهران منتقل بشن که در این فاصله هم نظم و امنیت دانشجو حفظ بشه، همین که گسترش پیدا نکنه درگیری های انصار حزب الله در خارج از محوطه دانشگاهی. ما تجمعمون رو برپا کردیم، از دانشگاه‌های مختلف اومدن روز دوشنبه تا موقع ظهر تجمع اصلی رو در مقابل مسجد دانشگاه تهران برپا کردن.
10: با تجمع دانشجوها در دانشگاه تهران فضای بیرون کاملا امنیتی شده. درگیری ها حتی به جلوی دانشگاه هم رسیده و نیروهای انتظامی دارن به شدت با معترضین برخورد می کنند. درهای دانشگاه بسته شدن و راه برگشتی برای معترضینی که مجروح شدن نیست. زخمی ها هر لحظه بیشتر و بیشتر میشن.
12: ما اولین کاری که کردیم در یه اتاق در دانشگاه ادبیات که نزدیک به در بود و دانشگاه هنر، یه اتاق خالی کردیم که زخمی ها رو بتونیم اونجا ببریم و میرفتیم داخل خیابون اینها رو کول میکردیم و میابردیم. وقتی دود و به اصطلاح آتش و گاز اشکا بر زیاد میشد اینها رو به اصطلاح استتار میکرد و میابردیم در داخل. ما صدای گلوله شنیدیم، صدای رگبار گلوله اومد و ما نشستیم زمین که اگر گلوله میاد به ما نخوره و یه خورده صبر کردیم، خواستیم از سر جامون بلند بشیم، مجدد صدای گلوله اومد و خود به این سردر دانشگاه تهران در ورودی کمونه کرد. یک سر از این گلوله ها، یکیش کمونه کرد، صداش رو شنیدم از کنارم رد شد، خورد به کتف به اصطلاح فردی که روبرو من بود کمک میکرد به ما، چون که گلوله کمونه کرده بود خیلی وارد بدنش نشده بود ولی زخم خیلی چیزی ایجاد کرده بود و گلوله هم داغ بود. من سعی کردم جای زخمش رو با پیرنش بگیرم و کشون برش کردم داخل دانشگاه و بردمش طرف مسجد دانشگاه و دادمش دست به اصطلاح دانشجویی که دانشجوی رشته پزشکی بودن. همون موقع دیدم دانشجویی که داخل دانشگاه تهران هستن این خون و این آشوب و اینها رو دیده، خیلی هیجان زده شده بودن و اصرار میکنن که باید بریم تو خیابون، باید بریم به اصطلاح بگیم که متوقف بکنن و اعتراض بکنن.

0: من پیراهن همین آدمی که زخمی شده بود رو بالا گرفتم. همون موقع دیدم یه تعداد از این عکاسا شروع کردن عکس گرفتن که من میدونستم بخش از اونها مال وزارت اطلاعات هستن، اما یکی از اینها رو میشناختم از گذشته، آقای جمشید بایرامی که خب عکاس سرشناسی بودن و بنابراین هیچ واکنشی نشون ندادن، اجازه دادم عکس رو بگیرم و عکسم که اون شکلی دیدید منتشر شد.
1: این عکس روی جلد مجله اکونومیست چاپ و به نمادی از اعتراضات دانشجویی و حوادث کوی دانشگاه در سطح بین المللی تبدیل میشه.
2: من زنگ زدم به سردبیر مجله اکونومیست باربرا اسمیت و گفتم که یه همچین چیزی هستش، این جوونی که شما عکسی رو جلد مجله زدین محکوم به اعدام شده. منو با خبرگزاری رویترز که صاحب این عکس بود گذاشت ارتباط برقرار کنم که من بتونم کپی رایت این عکس رو بگیرم و این عکس رو با رزولوشن بزرگ اصل عکس رو بگیرم که بتونیم روی تیشرت ها و پوستر ها اینا چاپ کنیم، چون عکس ها رو اون موقع وقتی از روی اینترنت برمی داشته خب خیلی رزولوشنش کم بود، نمیتونستی بزرگشون بکنی چاپ بکنی و این باعث شد که جنبش دانشجویی بیشتر تبلیغ بشه، بیشتر توی خبرها و رسانه ها بپیچه.
1: شرایط به حدی بحرانی شده که رهبر شخصا وارد میدون میشه. همزمان که خبرگزاری‌های خارجی درگیری‌ها رو پوشش میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مورد اتفاقات اخیر رو پخش میکنه.
3: حمله به خوابگاه دانشجویان حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. اگر عکس من رو هم آتش دادن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است. ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم.
1: سخنرانی آیت الله خامنه ای در این زمان حساس چه تأثیری در روند اعتراضات داره؟ آیا باعث کاهش شدت برخوردها با دانشجویان میشه یا چراغ سبزیه برای سرکوب بیشتر؟
4: سخنرانی خامنه ای در روز دوشنبه 21 تیر همچنان که بعداً بعضی از نزدیکانش گفتن نشان از نگرانی شخص علی خامنه ای داشت. در همون روز دفتر تحکیم وحدت که تلاش میکرد دانشجویان به بیرون از دانشگاه نرند، یکی از سخنراناشون یادم هست که داشت میزد دوست سرش و گریه میکرد و میگفت مقام معظم رهبری هم گریه کردن از حمله لباس شخصی ها به دانشجویان و گفتن حتی اگر عکس من رو هم پاره کنید کاری نداشته باشید.
5: آقای خامنه اگه اشتباه نکنم اون روز گریه کرد پشت تلویزیون و در واقع ما میدونستیم که داری یه جوری حس ترحم جمع میکنه و همون موقع ما میدونستیم که دارن از شهرستان ها نیروهای بسیجی رو جمع میکنن که برای سرکوب ما بیارن.
0: برداشت دانشجوها از صحبتهای آیت الله خامنه‌ای دو بخش داشت. یک طیفی از دانشجو که وابستگی مستقیم یا دلبستگی خیلی زیاد به اصلاح طلبان داشتن و تحلیل تزریقی اصلاح طلبان به جنبش دانشجویی رو مطرح میکردن که اینکه رهبری نمیدونه چه اتفاقی افتاده و حالا که فهمیده همه رو به اصطلاح مجازات خواهد کرد و دستور میده که دانشجو آسیب دیده به حقشون برسن، فقط آروم باشید و اجازه بدید که کار شکل قانونی پیش بره. یک طیف دیگه ای که به این موضوع معتقد نبودن انصار حزب الله بود که بهانه‌شون این شد که شما اشک رهبری رو درآوردین و باعث شدین رهبری گریه کرده.
6: در حقیقت کدی رو داد به دست جریان تندرو که با قدرت و شدت و حدت عمل بکنه و جنبش رو سرکوب بکنه.
4: دوشنبه بعد از ظهر دستور سرکوب دانشجویان و دستگیری معترضان توسط خاتمی صادر میشه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. مسئولیت اصلی هماهنگی برای سرکوب دانشجویان رو هم دبیر شورای امنیت ملی وقت حسن روحانی بر عهده داشت. تنها در روز سه‌شنبه بیش از 1500 دانشجو بر اساس اعلامیه دادستانی دادگاه انقلاب دستگیر میشند.
7: بعد از اینکه دستگیر شدم در همون شکنجهگاه توحید یکی از این سرنگهبانان به من گفت که شما نگاه نکن آقا آمد گریه کرد و گفت با دانشجو کاری نداشته باشی، ما همه شما رو گرفتیم، هر کی مونده باشه همه رو میگیریم، با همه برخورد میکنیم، ما اجازه نمیدیم آقا ناراحت باشه.
5: نیروهای لباس شخصی تو تهران مستقر شدن، شهیدان وضعیت امنیتی شد و بازداشت ها شروع شد. خود منم جزو همون تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر بود که بازداشت شدم. تو بازجویی ها خیلی بد برخورد میکردن، تو بازجویی ها کتک میزدن و حتی یکی دفعه بازجو اسلحه در آورد، اسلحه رو گذاشت رو صورت من
0: تا جمهوری فرار کردم، خیابون جمهوری، ولی خب اونجا دیگه منو گرفتن و برد.

0: توی دانشگاه نسبتاً عادیه، ولی جاهای دیگه شهر گروهایی به اسم دانشجو شروع به تخریب اموال عمومی و خسارت زدن به مغازه ها و مجموعه های تجاری کردن.
1: ما از نزدیک حس میکردیم که اصلا دوست دارن که یک چنین کارهایی را انجام بدن که جریان دانشجویی رو زیر سوال ببرن. این اتفاقات در خیابان کارگر، امیرآباد و میدان انقلاب و ولی از افتاد چندین جا ما شاهد بودیم.
2: پس از اون که سرکوب دانشجویان به طور کامل انجام شد و خامنه ای احساس کرد که ماجرا پایان یافته، یک اعلامیه بسیار شدیدی علیه دانشجویان صادر کرد و گفتش که اینها محارب بودند و مفسد بودند، و اینجا بود که نشون میداد که الان که خیالش راحت شده محکم صحبت میکنه و تو این 30 ساعت چه تفاوت لحن شدیدی وجود داشت در این دو بیانات متفاوت خامنه‌ای.
0: سید محمد خاتمی، رئیس جمهور دولت اصلاحات، موضع خودش رو مشخص میکنه.
2: بخش مهمی از دانشجویان که در خیابان‌ها تظاهرات میکردن علیه کلیت جمهوری اسلامی، باورشون هم شاید در اون زمان نمیشد که خود خاتمی متحد بشه با شخص علی خامنه‌ای در سرکوب دانشجویان.
0: بعد از اینکه حکومت خرابکاری‌ها رو به دانشجوها نسبت میده، راهپیمایی طرفدارای خودش رو در روز 23 تیر به طور رسمی برگزار می‌کنه.
3: روز چهارشنبه هم که تظاهرات برگزار شده بود، اینا صدای بلندگوهای بند رو روشن کرده بودن، تمام تظاهرات رو به صورت زنده داشتن از طریق بلندگوهای بند پخش می‌کردن. ما هم تو سلول انفرادی نشسته بودیم و می‌شنیدیم.
1: بعد از اون 23 تیر در واقع کسی در بیرون نبود، نه اینکه نبود، ولی اون کسانی که نقش اصلی رو در 18 تیر بازی میکردن رو زندانی کرده بودن. یک تعدادی هم که به منازلشون رفته بودن فراری شده بودن و در دسترس نبودن. بنابراین یک نقشه امنیتی کاملا هوشمندانه توسط نظام با همکاری جبهه اصلاح طلب و دولت اصلاح طلب باعث شد که 18 تیر در روز 23 تیر ماه به پایان برسه.
0: از اتفاقهای مهمی که در راهپیمایی حکومتی 23 تیر میفته، سخنرانی دبیر شورای عالی امنیته. لحن تند حسن روحانی، اونم بعد از سرکوب شدید دانشجوها، چندان هم دور از انتظار نبود.
4: آقای روحانی در اون زمان جز جریان اصلاحات به حساب نمی اومد که دانشجوها یه حساب دیگه روش باز کرده باشن. ایشون امنیتی بود و اومده بود و تندی داشت با دانشجوها صحبت میکرد.
1: در واقع آقای روحانی از دو روز قبل دستور برخورد تند با دانشجویان رو صادر کرده بود و میدونست که خیلی ها الان در بازداشت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند و با خیال راحت داره برای مردم صحبت میکنه.
0: صحبت‌های تند روحانی باعث نگرانی از روزهای آینده میشه.
3: پیامی که برای من داشت این بود که رژیم ضربه سختی خورده، حالا میخواد سختم تلافی بکنه و قرار نیست حالا از زندان بریم بیرون.
5: اون سخنرانی روحانی در 23 تیر برای من خیلی نگران کننده بود، چون من روحانی رو به عنوان یه چهره تندرو میشناختم، کسی که حجاب اجباری کرده بود، کسی که پاکسازی‌های وسیعی در ارتش انجام داده بودش، توی شورای عالی امنیت ملی بودش، و وقتی که به دانشجوها گفت محارب با خدا، خب ما میدونستیم که این یعنی چی، این چه مفهومی داره، چه محکومیتایی داره، و انتظار داشتم که یه سرکوبی در راه هستش و خیلی سعی کردم توی گفتگوهایی که با رسانه‌ها با شخصیت‌های خارجی می‌کنم به اون استناد بکنم و بگم که این یعنی که اینا دیگه شوخی ندارن و قراره که یه سرکوب بشه.
2: تظاهرات 23 تیر به شکلی نقطه پایانی بود بر قیام 18 تیر. دو هفته پس از این سرکوب تظاهرات، محمد خاتمی از قیام دانشجویان در روزهای پس از 18 تیر به عنوان بلوا و آشوبی نفرت انگیز نام برد.
0: بعد از راهپیمایی 23 تیر دیگه خبری از درگیری ها و تشنج نیست. در این بین پرونده‌ای برای بررسی ماجرای کوی دانشگاه به جریان میفته.
6: در حالی که رسیدگی به پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بسیار

0: بسیار کند پیش میره. دانشجوهای بازداشت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه میشن.
1: دادگاه خیلی کوتاهی بود، حدود 5 دقیقه دادگاه من طول کشید. حق دفاعی ازم نبود، فقط قاضی منو بلند کرد، یه سری در واقع موارد اتهامی و مستنداتی که تو اعترافات از من کشف شده بود یا عکسایی که بود یا در واقع شهادتایی که علیه من داده شده بود و خون، و فقط ازم پرسید قبول داری یا خیر، و بر اساس اون حکم من صادر کردن. برای من کلا 8 سال زندان بریدن و در واقع روشم نوشتن که تبعید به یکی از زندان‌های کرج.
2: من و چند نفر دیگه به صورت مشترک با یک برگه کپی تفهیم اتهام شدیم، یعنی اینکه وقتی بازجویی شروع شد یک برگه بود یک سری اتهام درش نوشته شده بود، یعنی از در مورد ما چیزی نمی‌دونستن، فقط به صورت فرمالیته تفهیم اتهام بود که شما در تظاهرات ضد نظام شرکت کردید، توهین به رهبری کردید، توهین به مسئولین نظام کردید.
0: با وجود محکومیت‌ها و شرایط حاکم، دانشجویان زندانی هنوز چشم امید به دولت اصلاحات دارن و از آرمانهاشون دست نکشیدن.
2: و ما فکر میکردیم که هر چقدر بتونیم مقاومت بکنیم، مظلومیت جنبش دانشجویی نشون بدیم، در حقیقت تقویت جبهه خودمون خواهد بود و در این مدت هم حتما دولت اصلاحات یک سازوکاری پیدا میکنه که مقصرین ماجرا رو از پلیس گرفته تا انصار حزب الله مجازات بکنه. در صورتی که اشتباه میکردیم و دولت اصلاحات همانگا با دولت سایه و بخش اقتدارگیر حکومت پیش رفت تا منافع مجموع نظام حفظ بشه.
1: خب تصور بکنید ما به عنوان قربانیان تو زندان بودیم و مسببین حمله به کوی دانشگاه آزاد بودن. ما تک تک داشتیم محکومیت های سنگین میگرفتیم، چند نفر از ما حکم اعدام گرفته بودن.
0: بالاخره پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از یک سال بررسی و تحقیق کمیته های مربوطه در گزارشی کامل به دادگاه ارائه میشه. بعد از دستگیری 1500 دانشجو به جرم اغتشاش و محکوم شدن اکثر اونها به حبس‌های طولانی، نوبت به فرهاد نظری، فرمانده سابق نیروهای انتظامی تهران بزرگ و آغازگر حملات به کوی دانشگاه میرسه.
3: فرهاد نظری اگر دادگاهی شد به خاطر این بود که در همون روزهای اول قیام 18 تیر پروندهش تشکیل شده بود و به دادگستری فرستاده شده بود و مجبور به بررسی بودند، وگرنه اصلا دادگاهی نمی‌شد.
4: اومدن به آقای سردار نظری که در واقع اون هم دستور گرفته بود بسنده کردن و تعدادی مأمور نیروی انتظامی که آخرش هم به هیچ جا نرسید، فقط یه سرباز رو محکوم کردن، آقای اگه اشتباه نکنم قروجلی، که تازه اون هم بعدن تشویقی گرفته و سرهنگ شد.
0: سرکوب شدید دانشجوها به وسیله جناح راست افراطی از یک طرف و تنها گذاشتن دانشجوها در اون شرایط توسط جناح چپ و اصلاحات از طرف دیگه، تئوری‌های متفاوتی رو در مورد حوادث کوی دانشگاه مطرح میکنه.
2: یک اتفاق خارج از کنترل افتاد که نه دولت اصلاحات مایل بود انجام بشه و نه بخش اقتدارگیر حکومت به این شکل با این مکانیزم سازوکار، و در روندش هم تا انتهای ماجرا هم دولت اصلاحات و هم بخش اقتدارگیر حکومت دست در دست هم و در کنار هم قائله رو خوابوندن.
1: من به نظرم واقعا یک خشمی بوده، یک خشمی ناشی از همون قطعه زنجیره‌ای، ناشی از اینکه حکومت میخواست اینو ماسمالی بکنه، نمیخواست به صورت شفاف بهش پرداخته بشه.
0: گروهی باور دارن که این نوع سرکوب ها راه حل حکومت برای شناسایی مخالفینش و خفه کردن اعتراض ها حداقل برای مدتیه.
5: بدون هیچ گونه توجیه اینا وارد کوی دانشگاه شدن و ضرب و شتم کردن دانشجو رو، که یک بار چنان ضرب و شتمشون میکنیم که 7 8 10 سال اینا برن تو کما و دیگه کسی جرئت نکنه چه اعتراضی بکنه.
0: با تموم شدن اتفاقات مربوط به کوی دانشگاه، این سوال مطرح میشه که دستاورد و هزینه حوادث 18 تیر برای حکومت و جریان‌های مخالف نظام چی بوده؟
2: بزرگترین هزینه‌ای که 18 تیر برای دولت داشت این بود که پرده از زوایای پنهان این حکومت انداخت و به مردم نشون داد که بخش‌های مختلف حکومت چجوری در دقیقه 90 به داده هم می‌رسن و چطور پشت هم وایمیستن و چطور جلو مردم رو خواهند گرفت.
1: جنبش دانشجویی فهمید که تمام کسانی که توی حاکمیت هستن از صافی شورای نگهبان رد شدن و نمیشه بهشون اعتماد کرد، و تنها امید جنبش دانشجویی اینه که با مردم متحد بشه و یک تغییر ایجاد بکنه.
6: فعالین و به خصوص جوانایی که در خارج از کشور توی گروه‌های اپوزیسیون ناکارآمد و مختلف فعالیت می‌کردن همدیگر رو شناختن و این باعث شد که یه تشکل‌ها و گروه‌ها و آشنایی‌های جدیدی پیش بیاد. از همه مهمتر فعالین خارج از کشور تونستن ارتباط برقرار کنن با فعالین داخل کشور. تا قبل از اون میشه گفتش که ما واقعا هیچ ارتباطی با داخل کشور نداشتیم.
7: دانشگاه همیشه مورد حمله‌های شدید حکومت قرار داشته، اما آیا این نوع سرکوب‌ها تونسته که جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی رو خنثی کنه؟
2: جنبش دانشجویی یک جنبش فکری است بیش از اینکه جنبش عملگرایی باشه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای میتونه به جامعه کمک بکنه.
3: با توجه به اینکه جوانان اصولا آرمانگرا هستند و هزاران جوان در محل‌های خاصی در دانشگاه‌ها متمرکز هستند، هر زمان که جنبشی شروع بشه دانشجویان دوباره به صحنه اصلی سیاسی برخواهند گشت.
7: می‌بینیم که دانشجوها همیشه نقشی پررنگ و تعیین کننده داشتند، اما در آینده ایران چه نقشی رو میشه برای دانشجوها تصور کرد؟
3: محور اصلی مبارزات در دهه 70 خورشیدی تشکل‌های دانشجویی بود، حتی در دهه 80 خورشیدی. در شرایط کنونی دانشجویان دیگر هسته اصلی مبارزاتی رو تشکیل نمیدن. ما شاهد فعالیت‌های فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و دیگر اصناف ایرانی و اقشار ایرانی هستیم و به شکلی این اعتراضات و مطالبات بسیار بسیار گسترده تر شده و دانشجویان هم در کنار این اقشار قرار دارند.
6: جنبش دانشجویی وقتی میتونه واقعا مؤثر باشه که حمایت قشرهای دیگه مردم رو هم داشته باشه. به تنهایی خودش نمیتونه مؤثر باشه.
1: بدون شک مردم باید حمایت بکنن از جنبش دانشجویی، مردم نباید اونا رو تنها بذارن، به خصوص جنبش های مدنی، جنبش های حقوق بشری باید نزدیک بشن به جنبش های دانشجویی.
8: اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
7: 20 ساله که از 18 تیر 1378 میگذره، حکومت جمهوری اسلامی بعد از اون هم سناریوهای مشابهی رو در واکنش به دانشجوها و خواسته هاشون داشته. حمله‌های گازنبوری، تار و مار معترضان بیگناه، دستگیری مخالفانش و در نهایت تبرئه نیروهای حکومتی. اونچه که مسلمه 18 تیر 78 شروع حرکتی بود برای رسیدن به دموکراسی در ایران.
3: درسته که پس از سرکوب قیام 18 تیر جو بسته تر شد و سرکوب ها بیشتر، اما قیام 18 تیر نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و یک گفتمان نوین رو در سیاست ایران جا انداخت، در جامعه ایران جا انداخت. یک گفتمانی متکی بر سه مؤلفه سکولاریسم، دموکراسی خواهی و ایرانگرایی و مبارزات مردم ایران تا رسیدن به این مطالبات تاریخی ادامه خواهد داشت. از این رو من قیام 18 تیر رو آغاز فصل نوینی در تاریخ ایران می‌دونم.
2: مثل این دیواری که پشت سر من هست، ما هممون یک آجری هستیم در این دیوار دموکراسی که نقش خودمون رو ایفا کردیم و بعد از ما هم یک تعداد آدم دیگه میان روی سر ما به عنوان آجرهای بعدی قرار خواهند گرفت. بنابراین بزرگترین حاصلش تجربه‌ای بود که جامعه برای آینده می‌تونه داشته باشه.

Super.

دار همبستگی. به نام شمس، به نام کوروش، به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت، برای سبزهای خشک نوروز، انقضای زود وعده‌های کوچ هر روز، برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر عمامه رسمت، به اسم دین کسی نمی کنه شک به تو.

0: از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده، بدانید که آخوندهای اون زمان یا این زمان در دخالت داشتند.
1: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، تصمیم گرفتم برای حداقل یک جلسه در دو هفته به مباحثی بپردازیم که شاید برای ما حداقل ایرانیان معاصر ناآشناست و نسبت به اون میراث بی‌توجهیم و می‌اندیشم که بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ما متحمل میشه ناشی از عدم توجه به این مطالبه. چیزی که خب در گذشته گفته شده ولی ما نسبت به آگاهی از اون اهتمام نداشتیم و سعی کردیم همیشه خام قصصی بشویم که از دل شریعت بیرون آمده. گاهی حتی افرادی که خود رو در حوزه نظر و اندیشه صاحب سبک هم می دانستند به این مطالب نپرداختند و سعی کردند تاریخ روشنگری ایران یا روشنفکری ایران رو به دوران متأخرتر برسانند که این آثار برای مردم آشنا نباشد و این درد بزرگی است. ما در گذشته در رادیو و تلویزیون های مانی به این مباحث پرداختیم، در کانال خودم هم به این مطالب پرداختم، ولی فضای کلاب هاوس رو بسیار مناسب دیدم در اینکه بتوانیم چندین جلسه به روشنفکران ایرانی که شاید آثارشون برای ما ناآشناست، حتی ادبیات اونها در آن زمان هم نامعنوس بود ولی به کار امروز ما می آمد و بی‌توجهی ما سبب شد که امروز دچار این مشکلات باشیم، رو غبارروبی بکنم و قطعاً نظرات شما عزیزان میتونه بسیار کمک بکنه و متاسف خواهم شد اگر ببینم ایرانیانی هستند که نسبت به این افراد ناآشنا هستند یا نسبت به آثار اونها توجهی نداشتن اما عهدنامه مالک اشتر رو مثلا بلدن، سخنان زینب در شب عاشورا رو از حفظن، دعای ندبه و انواع و اقسام این دعاها رو میخوانند هر هفته، اما این آثار به عقیده من فاخر و بسیار هم در اوراق کوتاه و نه آن اوراقی که شما میبینید علمای دینی برای آداب طهارت مثلا 50 جلد کتاب نوشته باشند، اما یک رساله کوتاهی که روشنفکران آن زمان نوشتن شاید در حدود 70 صفحه 60 صفحه، اما دنیایی از تذکرات و تنبؤات در اون هست. اینها رو فراموش کرده باشیم و این دردآور خواهد بود. نسل امروز ما برای انتقال به نسل آینده نیازمند کسب این علومه و امیدوارم حداقل عزیزان ما بتوانند این مطالب رو نه تنها که میشنوند دوباره به خوانش بگیرن، بخوانن، انتقال بدن. و من هم سعی خواهم کرد در این حوزه کتاب‌هایی که به صورت PDF هست رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار بدم جهت سهولت استفاده، چون معمولاً بسیاری از آثار این روشنفکران حتی امروزه هم اجازه چاپ نداره، به خصوص شخصیتی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که خیلی ها حتی از این که بخوان سطری از کتاب او رو حتی امروز در میان غالباً روشنفکران به اصطلاح روشنفکر ما هم بیاورند در یک ترس و واهمه به سر میبرند. اما من برگردم ابتدا در این 15-20 دقیقه‌ای که به مطالب مقدماتی خواهم پرداخت به این که اساساً روشنفکری چیست و روشنفکر چه کسی است. هرچند ما ایرانیان یک دست و دل گشاده‌ای داریم در به کار بردن انواع الفاظ در مدح و منقبت افراد، دائما بگوییم فلانی استاد است، فلانی دکتر است، فلانی فلان است، اما آنقدر این شاخه پربرگ رو بر افراد بیبار میبندیم که چیزی هم از دل اون بیرون نمیآید. روشنفکر ویژگی هایی دارد و این اسباب تمایز میان روشنفکران با نخبگان یا متفکران و افراد دیگری که صاحب دانش هستند میشه. مسئله اصلی این است که یک روشنفکر وجود مشکل در جامعه خودش رو میفهمه. یعنی او میداند که این جامعه درست کار نمیکنه. همانند یک میکانیکی که از صدای موتور متوجه میشه که این موتور دچار اشکاله. و این اشکال میتواند به بدنه جامعه آسیب بزنه. مانع از کارکرد درست اون جامعه بشه. دومین کاری که یک روشنفکر باید انجام بدهد و به نظر من بسیار هم مهمه، اولویت بندی مشکلات جهت رفعه. یعنی ممکنه یک جامعه 10 مشکل داشته باشه، اما شما نتوانید اولویت بندی بکنید، چه بسا با رفع یک مشکل 5 مشکل دیگر هم رفع بشود. اما اگر شما اولویت بندی نکنید، چه بسا وقتی به یک مشکل میپردازید مشکلات دیگر بر سر جا باقی بمانه یا حتی مشکلات دیگری زاییده بشه. پس این مسئله مهمی است که حتی امروزه هم من میبینم افرادی که به نقد جمهوری اسلامی میپردازند برای برون رفت از وضعیت فعلی در اولویت بندی ها دچار اشتباه هستند. گاهی فکر میکنن که با رفتن سید علی همه چیز حل میشه. ادهی میاندیشن که با اصلاحات کار حل میشه. ادهی میاندیشن که اگر دست سپاه از امور اجتماعی مردم کوتاه بشه، فساد اقتصادی برطرف بشه، همه چیز خوب میشه. و به نظر من این عزیزان اشراف دقیقی نسبت به اولویت بندی مشکلات جامعه ندارن. وقتی شما نتوانید اولویت بندی بکنید، میبینید که با آمدن اصلاحات بعد از 20 سال هم شما نمیتوانید کاری بکنید. با مرگ خمینی یک شخصیت دموکراتیک بر سر کار نمی آید. با مرگ خامنه ای هم نخواهد آمد. با رفع مشکل فساد سپاه، ساختار فساد انگیز جمهوری اسلامی رفع نخواهد شد. اینا رو عرض میکنم که حداقل سیاسیون ما که در جای دیگر می نشینن، خاطرات هم دیگر تعریف میکنن، بفهمند که کار اندیشمند در حوزه سیاست یعنی همین. نپرداختن به موارد فرعی و پرداختن به اولویت ها، به آنهایی که اصل داستانه. روشنفکر بعد از فهم وجود مشکل و اولویت بندی اون دلیل یابی میکنه که دلیل این مشکلات در کجاست. و این هم نکته مهمی است، چون گاهی ما سعی میکنیم دلیل مشکل رو نبینیم. فقط یک روشنفکر میتونه این رو تشخیص بده. حالا من عرض میکنم چرا؟ چون یک روشنفکر برای این بندهایی که من عرض کردم و خواهم کرد هیچ قید و بندی نداره. یعنی اگر احساس کنه در جای مشکل دینه، در برابر او میسته. مذهبه، در برابر او میسته. سنته، در برابر او میسته. و میگه مشکل ما سنته، مشکل ما دینه، مشکل ما مذهبه، مشکل ما این اعتقاده. اما افراد دیگر که روشن فکر نیستن، قید و بندی دارن، وقتی مشکل اصلی با اعتقادات مذهبی اونها در تضاد و تخالف قرار میگیره چشم میبندن. میگن مشکل از اسلام نیست، مشکل از آن روحانی است. مشکل از قانون اساسی نیست، مشکل از عدم اجرای قانون اساسی از سوی افراده. در حالی که میبینیم مشکل از قانون اساسی است، مشکل از دیانته، مشکل از مذهبه، مشکل از سنته، مشکل از استبداده، اما چشممون رو میبندیم. دیگر کاری که روشنفکر انجام میده شناخت مطلوبشه، شناخت هدفشه. یعنی این گونه نیست که شما مشکلات جامعه رو بفهمید اما هدفتون رو نفهمید، مطلوبتون رو نفهمید. یعنی من میفهمم جامعه آزادی نداره، اما فهمیدن این که چرا آزادی نداره برای این است که شما یک جامعه آزاد رو در ذهن متصور بشید، آن وقت بفرمایید که این جامعه آزاد نیست. یکی از مشکلاتی که ما با این عزیزان مسلمان داریم همین. وقتی صحبت از اخلاق میکنیم، اونها اصلا اخلاق سکولار رو نمیفهمن، اخلاق گفتمانی رو درک نمیکنن، میگن نه اصلا مطلوب ما همین اخلاقه، هدف ما ایجاد همین حکومت بوده. آن چیزی که شما دارید از اون نام میبرید فریبه، جهله، گمراهیه، استثماره، استعماره. اما ما الان آزادیم، تجلی شعار نه شرقی نه غربی هستیم، همین که به دیگران فحش میدهیم، به دیگران حرف میزنیم، با دیگران مراوده نمیکنیم. اما یک روشنفکر مطلوب خودش رو میشناسه، میدانه به دنبال چیست، جامعه باید به سمت کدام هدف بره. برای رسیدن به هدف هم شناخت ابزار نیازه. یعنی یک روشنفکر به خصوص در امر سیاسی، من عرض میکنم اصلا یکی از هنرهای یک فیلسوف سیاسی، یک اندیشمند سیاسی این است که بهترین ابزارها رو به کار بگیرد برای رسیدن به بهترین نتیجه‌ای در امر سیاسی. حالا در پرتاب کلماتی مثل دیپلماسی گرفته، سیاست ورزی گرفته. شما برای تحقق منافع خودتون همیشه که نباید با دیگران بجنگید، گاهی میتوانید با گفتگو، مذاکره، گاهی میتوانید با تهدید حتی بدون اینکه وارد جنگ بشید، گاهی میتوانید با فریبکاری در امر سیاسی به حق خودتون برسید. داخل پرانتز من این رو اضافه کنم، امر سیاسی رو دوستان اخلاقی نپندارید. گاهی ما ایرانیان در همین هم دچار مشکلی، فکر میکنیم امر سیاسی امری است که در اون افرادی که فیلسوف اخلاق هستند باید بیاین. نه، از زمان مکیاولی ما دانستیم که چنین نیست، قبل از آن هم میدانستیم چنین نیست، اما کسی اوریان به ما نگفته بود. تا اینکه مکیاولی به درستی آمد بدون پرده پوشی اصل مطلب رو گفت. پس شناخت ابزارها هم برای یک روشنفکر ضروری است. اولویت بندی ابزارها هم ضروری است. یعنی همان گونه که مشکلات رو اولویت بندی میکنه برای حل، ابزارها رو هم برای بکارگیری اولویت بندی میکنه. و بعد از اون شروع میکنه به تبیین مسیر راه و اقدام جهت رفع اون. این خلاصه ایست از اقداماتی که روشنفکر میتونه انجام بده. حالا عده‌ای هستن در همه این زمینه ها واقعا کار کردن، عده‌ای هم هستن در بخش های مختلفی از این حوزه ها کار کردن بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ تعارفی. نکته دیگری که بسیار مهمه، روشنفکر سعی میکنه یک ایدئولوژی، یک تفکر فلسفی رو برای مردم ساده سازی بکنه. بتونه در بستر جامعه مطلب رو برسانه. این مقدماتی که من عرض کردم در مورد شخصی به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده در بسیاری از موارد صادقه. یعنی شما وقتی آثار او رو میخوانی، کلمات غامض فلسفی، پیچیدگی‌های عجیب و غریب در اون نیست. مطلب خیلی ساده، خیلی روشن و سعی شده مشکلات علاوه بر این که شناختگری میشه، راه حل‌ها هم ارائه بشه. من وارد زندگی شخصی میرزا فتحعلی آخوندزاده نمی‌شوم، چون وقت اتاق به شدت گرفته خواهد شد. وقتی کتاب‌های اون رو در کانال تلگرامی قرار دادم، دوستان مطمئناً می‌توانند اون کتاب‌ها رو بخوانند. در مقدمه اون مطالب متعددی در مورد زندگی او در واقع نوشته شده. با اینکه نام خانوادگی او یا نام فامیل او آخوندزاده هست، اما پدر او آخوند نبوده، بلکه به دلیل اینکه سرپرستی او رو میرزا علی اصغر نامی که عموی مادری او بود به عهده داشت و او آخوند بود، این آخوندزاده را به او نسبت دادند. زمانی هم که برای تحصیل علم به نزد میرزا شفیع میره، اولین تلنگر رو میرزا شفیع به او میگوید که اگر طالب آخوندی یا روحانیت هستی باید بدانی این قشر شارلاتان هستند، ریاکار هستند، مزور هستند. و در آنجاست که آخوندزاده اندکی ذهن خودش رو به این سمت میبرد که نمیتواند خلقیات خود رو با روحانیت و آخوندی همگام بکنه. به هر حال بعدها به قفقاز میره، محیط قفقاز هم آماده است برای پذیرش اندیشه های جدید، مجالس گرد همایی دوستانه‌ای برپا میشه، حالا دیوان عقل و این داستان ها در حضور شعرا و افراد دیگر، و اندیشه او پرورش پیدا میکنه. آخوندزاده سعی میکنه در هر کدام از این بخش ها نظراتی رو ارائه بکنه که حالا من در جلسات آینده وارد یکایک اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، آن چیزی که امروز میتونه برای ما مفید باشه و ما رو از این خواب غفلت بیدار بکنه رو عرض خواهیم کرد. مهمترین بخشی که آخوندزاده به اون میپردازه مسئله علمه، کسب دانشه. بسیاری از روشنفکران پیشا مشروطه و زمان مشروطه به این مسئله واقف بودند که آن چیزی که سرمایه کشورهای غربی شده است علم، یعنی این علم تولید ثروت کرده، این علم بوده که انسانها رو به حقوق خودشون واقف کرده. و خب در جامعه سنتی ایران علم به آن چیزی تعریف می شد که در حجره های روحانیت بر روی منبرها و در مجالس روزخانی یا این قبیل به مردم منتقل می شود. آخوندزاده به یک آسیب دیگر علم در ایران هم توجه داره و آن این است که خط عربی دشواری های زیادی برای فراگیری داره. 15 سال سعی می کنه، عمر کمی نیست. ما حاضر نیستیم برای یک فعالیت خاص 15 سال کار بکنیم. اما او 15 سال زحمت میکشه که بتواند رساله‌ای رو برای تغییر خط و الفبا تنظیم بکنه. با دربار ایران مکاتبه میکنه، جواب مثبت نمیگیره، به دربار عثمانی میره. آنجا تا حدودی از او استقبال میشه. اما باز هم کار او رو چندان جدی نمیگیرن که بلافاصله انجام بدن. اما خود او به این مسئله اهتمام داره، یعنی میگه من مشکل عمده‌ای که میبینم این است که مردم در یادگیری و سواد آموزی نیازمند وقت بسیار زیادی هستن، در حالی که ما میتوانیم با تغییر خط و الفبا راه کسب علم رو هموار بکنیم. خب در زمان آخوندزاده شاید جهان امروز وجود نداشت، دیدگاه‌های امروز وجود نداشت. برای همین بود که من در گذشته وقتی به اینجا رسیدیم عرض کردم کسب دانش جزء اهم مطالبی است که ما ایرانیان باید به اون اهتمام بکنیم و برای کسب دانش شما باید به زبان روز دنیا آگاهی داشته باشید. امروز ضرورت کسب دانش و زبان و خط انگلیسی از واجبترین کارهای ماست، نه اینکه خودمون رو فراموش بکنیم، نه، برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم نیاز به یادگیری زبان انگلیسی داریم. اگر به نسل آیندهمون علاقه‌مندیم، نگاه نکنیم جمهوری اسلامی در مدارس خودش زبان یاد میدهد یا نمیدهد، به خاطر دشمنی با فلان کشور زبان او رو ممنوع میکنه یا نمیکنه. فردا زبان چینی میآورد، پس فردا زبان روسی میآورد. مسئله این است که ما باید نسل آینده خودمون رو به گونه ای پرورش بدیم که با کسری از ثانیه به آخرین مقالات و کتب روز دسترسی داشته باشه. چه بخواهیم چه نخواهیم، امروز زبان انگلیسی است که تعیین تکلیف میکنه. نسل آینده ایران باید نسبت به زبان علمی روز دنیا آگاهی داشته باشه. خب در زمان آخوندزاده این گونه نبود، حالا زبان انگلیسی این همه فراگیر باشه یا یک شخص بتونه پشت کامپیوتر شخصی خودش پشت گوشی بنشینه در کسری از ثانیه به بهترین سایت ها و مقاله های روز دنیا در حوزه علوم مختلف دسترسی داشته باشه. ولی ما که امروز این مسئله رو شناختیم، باید این رو به کار بگیریم. تعصبی هم نباید داشته باشیم. امروزه دانستن زبان پارسی 2000 سال قبل کارایی دانستن زبان انگلیسی رو ندارد. اگر کسی بگوید سلیمانی ما یک میراث کهنی داریم در 3000 سال قبل، من میخواهم با خواندن زبان پارسی گذشته، حالا هر چیزی که نامش رو میگذاری، از سانسکریت گرفته، پهلوی گرفته، هر زبان دیگری، فرزندم به میراث غنی ایران آشنا بشود، میگویم بسیار هم عالی است. اما اولویت ما این نیست. بیشتر عرض کردم اولویت بندی ابزارها کاری است که یک روشنگر باید انجام بده، کاری است که یک روشنفکر باید انجام بده. نسل امروز ما به دانستن زبان روز بیشتر احتیاج دارد تا زبان 2000 سال قبل باستانی ایرانی. البته که اگر زبان مادری خود رو بداند، زبان روز دنیا رو هم بداند و بعد زبان گذشتگان خود رو هم بداند، بسیار هم عالی تر خواهد. اما اولویت های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. آخوندزاده سعی میکنه برای کسب علم و سهولت اون الفبا رو هم تغییر بده. توجه به خرد در امور اجتماعی یکی از شاخصهای بزرگ اندیشه آخوندزاده است. در یک جامعه الهیاتی افرادی که روحانیون هستند خرد انسانی رو به پشیزی نمیگیرند. نمایندگان بارز اون شیخ فضل الله ها هستند و بعدها مدرس که زنان رو ناقص العقل میدانند و عموم مردم رو رعیت و غیر قابل اعتبار. آخوندزاده تنبه میدهد به خرد و در جایی هم اشاره میکنه که حالا در آینده درس خواهیم کرد، آن چیزی که ما به این روحانیون میگوییم علما، اینها علم نیستن، علم چیز دیگری است. با آخوندزاده سعی میکنه این نکته بسیار مهم رو به جامعه آن روز متذکر بشه. توجه به مسئله قانون به عنوان سندی که رهگشای امور سیاسی، اجتماعی، خانوادگی جوامع غربی بوده و قانون امری نیست که از جانب بالا آمده باشد. قانون حاصل خرد انسان هاست. آن چیزی که از عالم بالا آمده نامش حکمه. حکمی است که یک مرجع بالاتر برای پایینتر خودش میفرسته و تقاضای اجرای اون رو داره و شما مکلف هستید اون رو اجرا بکنید، تکلیف دارید. اما قانون یک مفهوم مدرنی است که خرد انسانی به کمک نمایندگان اونها این رو تنظیم میکنه. هر زمان هم کارکرد مناسب نداشته باشه اصلاح میشه. آخوندزاده برای برون رفت از وضعیت فعلی یعنی جامعه سنتی که یک نظام ایدئولوژیک فراگیر جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده، به ناسیونالیسم پناه میبره. این ایده ها از خود آخوندزاده نبود. او البته با اندیشمندان غربی آثار اونها نسبتی آشنا داشت. مسیحیت هم ویژگی هایی از اسلام رو داره. در آیین اسلام و مسیحیت ملت معنا نداره، یعنی مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشخص دارای یک اسطوره ها، یک سری اعتقادات، تاریخی مناسب برای خود، زبانهایی نزدیک به هم و یک سرنوشت مشابه هم داره، چون این چیزی در مسیحیت وجود نداره، در اسلام هم وجود نداره. در واقع هر دو اندیشه اسلام و مسیحیت دقیقاً ضدیتی بر ناسیونالیسم دارن، یا حداقل با او سر سازگاری ندارن. در این دو ایدئولوژی اعتقاد نسبت رو نزدیک میکنه. شما با یک مسلمان برادری، برابری، از او ارث میبری، حتی اگر این مسلمان یک مسلمانی باشد از کشورهای شمال امریکا آمده باشه، در شمال اروپا زندگی کرده باشه، به محض شهادت این گفتن برادر شماست. اما اگر برادر شما کافر و مشرک باشه، نسبت شما با او دیگر از بین رفته. این تفکر در اروپا سالها وجود داشت که در برابر مسیحیت چه باید کرد. ابزارهای متعددی که من عرض کردم به کار گرفته می شود، از جمله ناسیونالیسم. آخوندزاده هم سعی کرد این مفهوم رو به بهترین وجهی به کار بگیره، هرچند ایرادات عدیده‌ای هم داره، اما در آن زمان به کار می گیرن. یکی از ویژگی های ایدئولوگ ها هم همینه، برای اونها صدق گزاره ها چندان مهم نیست، مسئله کارکرد هاییست که به کار می گیرن. وقتی من دو ایدئولوگ رو کنار هم قرار میدم، ارزش آخوندزاده رو بسیار بسیار بهتر میبینم. بیایید یک قیاسی داشته باشیم. آخوندزاده‌ای که سعی میکنه مشکلات ایران فعلی رو ببینه، که غالب این شناخت به واسطه تهاجم و مقابله و همنشینی با جهان غرب رخ داد، یعنی مردمی که تا دیروز خود رو محور جهان می دیدن، آقای جهان می دیدن، ناگهان با مردمی آشنا شدن با کشتی های عظیم، سلاح های نظامی قدرتمند، علم و درایت، آمده اند و بسیاری از ممالک بزرگ رو فتح می کنن. خب شما در برابر این مجد و بزرگی و عظمت چه می کنید؟ مبهوت می شید، به هراس می افتید. در این حال برای بازسازی خودتون به دنبال ابزار میگردید. ناسیونالیسم ایرانی باز میگشت به دوران ایران قبل از اسلام، یعنی جایی که ایران حداقل بر بخش اعظمی از جهان حکم فرمایی داشت و سعی کرد اون رو بازیابی بکنه، هرچند نسبتهایی به پادشاهان گذشته ایران میدادند که چندان دقیق نیست، به خصوص در آثار میرزا خان کرمانی، آنگونه که ایران رو بهشت برین نشان بدهد نبوده، اما قطعاً ویژگی های برجسته ای داشته که توانسته یک امپراتوری بزرگ بسازه. در اسلام هم همینه. مسلمانان هم وقتی با مؤلفه های جهان مدرن روبرو شدن، احساس کردند که این شکست ها نتیجه دوری از تعالیم پیامبر اسلام بوده، نتیجه دوری از آن سنت سلف صالحه بوده. چه بکنیم؟ برگردیم به بنیانهای خودمان. رشد بنیادگرایی در اسلام در واقع روی دیگر سکه ناسیونالیسمه، اما برمیگرده به بحث اعتقاد. یعنی زمانی که پیامبر ما با فتوحات شبه جزیره عربستان رو گرفت، در زمان خلفا توانستیم ایران، روم، مصر، یمن و جاهای دیگر رو متصرف بشویم، و اگر امروز در این حالت ادبار و اضمحلال قرار گرفتیم، راه چاره آن بازگشت به صدر اسلام. مسلمانان این گونه خود رو بازیابی می کنن و پدیده بنیادگرایی این گونه است. در دل این تفکرات شما علی شریعتی رو می بینید، شخصیت هایی رو از درون جهان اسلام به وام میگیره برای اینکه هم در برابر رژیم گذشته بایسته، هم به نحوی روحانیت ضربه ای بزنه. این همان خاصیت انگلی ایدئولوژی است که بشلر به کار میبره، یعنی یک ایدئولوگ سعی میکنه انگلوار به معنای بد اون نگیرید، به معنای اینکه از بدن دیگری ارتزاق میکنه، مؤلفه هایی رو از تاریخ، از اسطوره ها به وام بگیره و اون رو پرورش بده و در خدمت تفکر خودش بیاره. علی شریعتی برای اینکه به مسئله سوسیالیسم بپردازه نمیتواند اندیشه غربیان رو برای مردم ایران بیاره. چه میکنه؟ از سلمان، از ابوذر، از عمار و از این قبیل افراد استفاده میکنه که همین شخصیت ها برای مردم در گذشته حالا با عنوان و عناوین مورد پذیرش بودن، مقبولیتی داشتن، و هم شریعتی سعی میکنه ایده خود رو در دهان اونها بگذاره، در رفتار اونها بگذاره. بنابراین آخوندزاده هم سعی میکنه با توجه به مشکل ایران، بدبختی ایران رو حاصل از هجوم اعراب بداند، که حالا بعدها به اون خواهیم پرداخت چه مؤلفه هایی رو به کار میگیره، تا کجا من با او بسیار موافقت دارم و در کجا بر او نقد دارم. به دنبال تغییر خط الفباست، که این هم خب علاوه بر این که مفیده اما منتقدانه هم هست، چون ما کشورهایی رو داریم که تغییر خط ندادن اما توانستن رو به سمت جلو حرکت بکنن. کشورهای شرقی معمولا داره این چنین ویژگی هایی هستن. از آن طرف سعی میکنه بحث خرافاتی که در درون جامعه مانع تعقل شده، مانع تدبر شده، مانع این شده که نیمی از انسانهایی که سازنده هستند، یعنی زنان، محبوس بشن، برای اونها ارزشگذاری تعریف کرده که اونها از جامعه منفک میشوند، مورد نقد قرار بده. بسیار کار پیشروانه است، آن هم در آن زمان. و سعی بکنه ایرانیان رو متنبه بکنه به اینکه تا زمانی که شما درگیر این ایدئولوژی هستی و حتی افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران هم که میاندیشیدن شاید با رنگ اسلامی زدن به مفاهیم غربی بتوان مؤثر بود، او جلوی اونها قرار میگیره و میگه چون این چیزی نشدنی است، این کاری بیهوده است. و این حرکت او هم قابل دفاع است. بنابراین نمیخوام عرضم طولانی بشه، چون نزدیک به 35 دقیقه است که من صحبت کردم. مقدماتی از این اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده را عرض کردم در راه روشنفکری و روشنگری و مؤلفه هایی که او سعی میکنه به کار بگیره. و خوشحال میشم نظر شما عزیزان رو هم در همین بخش یا حالا بخش های دیگری که بعضا میتونه مفید باشه بشنوم، بحثی داشته باشیم. در آینده وارد جزئیات این مطالب خواهیم شد، نگاهی به آخوندزاده خواهیم داشت که چه کلماتی رو به کار میگیره، چه ابزاری رو به کار میگیره، در کدام آثار به چه مسئله توجه داره. و بعدها شما میبینید از دل این اندیشه های متحورانه میرزا فتحعلی آخوندزاده افرادی مثل میرزا آقاخان کرمانی بیرون میآیند که اون کلمات رو خیلی تندتر میکنن، خیلی تیزتر میکنن، که قطعا به این روشنفکران و روشنگران در آینده بیشتر خواهیم پرداخت، که میراث نخوانده‌ای هستند برای ما که حداقل نیاز به غبارروبی مجدد داریم. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشم که تشریف بیاورند و ما فرمایشاتشون رو بشنویم.

0: سلام ایمان عزیز.
1: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستم.
0: من یه سوال می‌خواستم از شما بپرسم. ریشه ها و پایه های منورالفکری همزمان با آقای آخوندزاده تو ایران شروع شد یا قبل از اون هم بود؟ منورالفکری غربی منظورمه ها.
1: بله، اساسا مؤلفه های غرب از زمان فتحعلی شاه قاجار آرام آرام وارد ایران میشه. ما تا قبل از آن روشنفکر نداشتیم، متفکر داشتیم، اندیشمند داشتیم، اما روشنفکر نداشتیم. و پیشگام این کار بدون شک میرزا فتحعلی آخوندزاده هست و البته در کنار او هم افراد دیگری مثل میرزا خان کرمانی و حالا کم یا بیش افرادی مثل طالبوف تبریزی، حالا اون به خاطر در ایران بودن خب معذوریت‌های خاص خودش رو داشته، و کسانی که سعی می‌کردن حتی عبدالبها یعنی فرزند رئیس فرقه بهاییت یا آیین بهاییت یا دیانت بهاییت یا هر چیزی که شما نام او رو می‌گذارید، حتی رساله‌ای داده برای گذار از آن جامعه سنتی به جامعه مدرن. میرزا یوسف خان مستشارالدوله یکی از اونهاست، میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله یکی از اونهاست و خیلی از افراد دیگر. اما همان گونه که ملک المتکلمین میگفت، اندیشه های آخوندزاده در افراد بعد از او بسیار تاثیرگذار بود و توانست اندیشه های جدیدی ایجاد بکنه. بدون شک او رو باید پیشگام اصلی این داستان دانست و خب طبیعتاً در کنار اونها هم افراد دیگری بخش های از این اندیشه ها رو پرورش داد.
0: یه سوال دیگه ایمان جان، بر سیستم آموزشی عصر حاضر میتونی در مورد تاثیراتش بگی آقای آخوندزاده رو؟
1: ببینید، اصلا آقای آخوندزاده هنوز هم کتابهای او حداقل تا اونجایی که من میدانم در ایران چاپ نمیشه. حالا برخی از افراد سعی کردن کتابهای در ایران چاپ بکنن ولی بخشای خیلی کمی رو به او اختصاص دادن، مثلا آثار آقای فریدون آدمیت در این زمینه خوبه، یا مثلا آقای آجودانی آمده و بخشهایی از کتاب مشروطه ایرانی خودش رو به این عزیزان اختصاص داده، ولی خود آثار اونها رو من ندیدم در ایران چاپ بشه، در دسترس مردم باشه، مگر اینکه به شکلی حالا خیلی خاصی توضیح بشه. ولی اندیشه های اونها در نظام آموزشی تأثیری نداشته. مثلا شما همین آقای آخوندزاده رو در نظر بگیرید، با تنبیه کودکان به شدت مخالفه در مدارس، اما حداقل من یادمه در دوره‌ای که حداقل ما در مدرسه بودیم تنبیه کودکان وجود داشت. حالا امروزه برداشته شده یا نوع نگاهی که او نسبت به مطالب علمی داشت، مطالب آموزشی داشت، اساسا در نظام آموزشی فعلی ما اصلا جایگاهی ندارد. اما بسیاری از مؤلفه های او در دوران رژیم گذشته به وام گرفته شد. مفهوم ناسیونالیسمی که آخوندزاده آورد کم و بیش توسط رژیم پادشاهی ایران به کار گرفته شد و افراد دیگری که اونجا بودن خب این ایده ها رو میپروراندن بسته به مناسبات روز. اما در رژیم
0: اسلامی یه سوال دیگه، توی به اصطلاح الفبا توی شیوه آموزشی زبان آیا تاثیر مستقیمی هم داشت یا فقط نظریتش در حد نظریه و ایده موند؟
1: ببینید، ایشون چندین مکاتبه با میرزا حسین خان سپهسالار داره، اما متاسف از این بابت که چرا دربار ایران نسبت به این تلاش او نگاه مساعدی نداده و گاهی هم از سر ناراحتی کنایه های میزنه به سپهسالار مستشارالدوله که شما میخواید مملکت رو ترقی بدی با کدام دانش، با کدام علم؟ برای کسب این علم شما زبانی رو دارید که دانش آموزان ما برای فراگیری اون دچار مشکلن. حتی این در زمان ابوریحان بیرونی هم بود، یعنی اشکالاتی که بر زبان عربی میگرفت بر یادگیری اینها وجود داشت. ولی نقد او به دولتیان هم بود و بارها به این مسئله اشاره کرد. پس خود دربار ایران در زمان قاجار هم اهتمامی به این مسائل نداره. تازه اون هم شخصیتی مثل میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از پیشگامان مسئله مدرنسازی ایران بود، البته در آن زمان مدرنسازی دولت، ولی باز هم شما میبینید که همین افراد هم تحمل تغییر خط مثلا عربی یا اون خط خاص فارسی رو نداشتن، میترسیدن. در جایی هم اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله. حالا من عرضم این است که شخصی مثل آخوندزاده میگفت خب روحانیت رو قانع بکنید، مگر زبان اولیه قرآن خط کوفی نبوده؟ خب خط کوفی که نقطه نداشته، اعراب گذاری نداشته، هیچی نداشته. وقتی تغییر دادید آیا در آن زمان علما اعتراض کردند؟ فقها اعتراض کردند؟ خب امروز هم شما علما رو قانع بکنید به اینکه خط باید تغییر بکنه برای سهولت. حتی تا این اندازه هم سعی کرد به اونها راهنمایی بده و در جایی هم خیلی جالب به طعنه اشاره میکنه که روحانیت همیشه برای منافع خودش یک مفری پیدا میکنه، سعی میکنه احکام رو تغییر بده. و شما که خب در حال درباری هستید، در دولت هستید، این توانایی رو دارید این کار رو انجام بدید، ولی متاسفانه در همان زمان هم مورد توجه قرار نگرفت. البته در دربار عثمانی چرا، حتی عنوان مجیدیه هم به او دادن، لقب افتخاری هم به شخص آخوندزاده دادن، ولی اونها سعی کردن آرام آرام این کار رو انجام بدن، ولی نظر ایشان در دربار ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جا ماهان در خدمت
0: شما. سوال خاصی ندارم، میرم پایین.
2: ممنونم، متشکرم از بحث خوبی که آغاز کردید. میخوام یه بحث کلی تاریخی بکنیم، نقطه نظر شما رو بشنوم. ببینید، همونجور که فرمودین، میخوام قضیه تاریخ رو بزرگتر و در زمینه تاریخ بشری نگاه بکنیم. قافله تمدن در یک عصری از تاریخ، قافله علم در اروپا خب رشد کرد، به جلو رفت به واسطه المانهایی که حالا اون المانهای تاریخی کلی رو خب شما مستظهری، رقابت آزاد بین ملل کوچیک اروپایی، عرضم به خدمتون، شایسته سالاری، علم، علم پزشکی، تکنولوژی، رنسانس فرهنگی و و که اینها عوامل شکوفایی تکاملی در مزرعه خب تمدنی در اروپا بودن و خب جوامع خاورمیانه از این قافله تمدن عقب افتادن و بعد با اون به قول شما هژمونی عظیم تمدن غرب روبرو شدن و دچار خودباختگی شدن و در نتیجه یک نوع بنیادگرایی، حالا چه از نوع مذهبیش یا چه از نوع ناسیونالیسم تاریخی را شکل. سوال من اینجاست، این چیزی که میخوام در تاریخ کشورهای مختلف میبینیم مشترکه، عده حاملان این پیام تمدن از غرب به ایران بودن، در حقیقت نخستین حاملانش بودن. در ایران امثال آخوندزاده شروع میکنه، داورها، تقی‌زاده ها و دیگران که حاملان این پیام تمدنی از غرب به ایران هم. بعد یه سری حاکمانی شکل میگیره که ما مثال اون رو هم در ایران داریم هم در روسیه. روسیه‌ای که باز از قافله تمدن عقب افتاده و بعد از انقلاب تزاری و تشکیل انقلاب بلشویکی و حاکمان جدید، عرضم به خدمتون، کمونیست‌ها، اونها هم در اونجا هم بخشی از این روشنفکران رو میبینیم، تحصیل کرده های اروپایی که میان و اون گزاره‌های آموزه‌های تمدن غرب رو

0: مصادره میکنه. من خواستم نقطه نظر شما رو در مورد رویکرد به این نوع دیکتاتورها که در جوامع شرقی در اون بره از تاریخ به واسطه این فضایی که ترسیم کردید شما من هم توضیح دادم شکل گرفت و آیا ارزش دادن یا دادن کردیت این تغییرات در اون بره از تاریخ که اصل شکوفایی تکنولوژی و دانش بود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و دادن این کردیت ها به دیکتاتورهای اون منطقه امری درسته به لحاظ قضاوت تاریخی، یا واقعا این کردیت رو باید به سیر تحول دانش و تاریخ بشری و سیر تحول تمدنی داد و این حاملان تمدن؟ سپاسگزارم.
1: درود بر شما. ببینید اصلا خود میرزا فتحعلی آخوندزاده وقتی در قفقاز به سر میبره تأثیر اصلاحات و تغییرات پتر کبیر بر روسیه رو میبینه، یعنی تغییر خط، نوع نحوی پوشش، مدرن کردن ارتش و انواع و اقسام کارهای دیگر. و حتی اشاره میکنه به این مسئله که در گذشته مردم مناطقی که او داره ذکر میکنه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، ولی امروزه به حقوق خودشون کاملا آگاهن. پس شما میتوانید یک پادشاهی داشته باشید، دست به اصلاحات بزنه، دست به تغییرات مثبت بزنه و اینها هم نتیجه خاص خودش رو داشته باشه. ولی یک مشکلی وجود داره و آن مشکل این است که یک پادشاه مصلح همیشه نمیتواند به این روش ادامه بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گاهی مدرن شدن با اساس اندیشه مشروعیت او در تضاد قرار میگیره. شما وقتی به مردم میآموزانید که حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، خرد اونها میتواند در امور اجتماعی تصمیم گیرنده باشه، دارای دانش باشن، ممالک متمدن دیگر رو ببینن، دیگر حکومت کردن بر اونها سخت میشه. پادشاه گذشته ایران بدون شک به دنبال پیشرفت جامعه بود. از زمان رضا شاه آغاز شد فرستادن افراد به جوامع غربی برای کسب علم. یک توسعه آمرانه اما مصلحانه. وقتی به دوران محمد رضا شاه میرسیم، جامعه به سمتی میره که برای خودش حق دخالت قائله، حق تصمیم گیری قائله. در اینجاست که اندیشمندان سیاسی به نقطه‌ای میرسند که یک دیکتاتور حتی اگر مصلح هم باشه مردم او رو تحمل نخواهند کرد، یعنی به یک بلوغی میرسند. حالا من کاری ندارم این بلوغ صادق است یا کاذب، اما شما به مردم یاد می‌دهید که وقتی رفتی دانشکده تحصیل کردی، حق داری به مدارج بالا برسی. یک دانشجویی که در اروپا درس می‌خوان، می‌دید که همکیشان او به راحتی میرن، بعد از چند سال نماینده مجلس میشن، بعد از چند سال نخست وزیر میشن، رئیس جمهور میشن و او میگه خب من چرا نشم؟ مگر پادشاه مملکت من، مگر وزیر دربار، مگر مسئول امور ارتش چه مزیتی بر من داره؟ اونا این گونه فکر میکنن. بنابراین توسعه آمرانه در ابتدا مطلوب میتواند باشد، اما در ادامه رئیس حکومت باید به نحوی این کار رو مدیریت بکنه که دچار مشکل نشه. امروزه اگر در جوامع غربی میبینید پادشاهی هم بر رأس کاره، امپراتوری هم وجود داره، عملا خود رو کنار کشیده، یعنی میگه من هیچ دخالتی نمی کنم در امور. این ذهن منتقدان، ذهن فعالان رو بر این رو میبره که بله او کاری نمی کنه. اما شما نمیتوانید به مردم یاد بدهید که حاکم سرنوشت خودتی، اما تصمیماتش رو من برات میگیرم. این میتونه بسیار خطرناک و دستاویز کسانی قرار بگیره که در برابر رژیم سعی میکنن بایستن. این مشکل بزرگی است. افرادی مثل آخوندزاده این رو

0: تشخیص داده بودند که جامعه ایران نیازمند اصلاحات و این اصلاحات چه از سوی دربار چه از سوی پادشاه باید صورت بگیره و اگر نگیرد مشکلات ایجاد خواهد شد. بعدها ما میبینیم افرادی مثل طالبوف تبریز گفتن اگر مردم نغمه دیگر سرایند و پادشاه گوش ندهد از در در آیند. یعنی وقتی صدای مردم رو نمیشنوی دور نیست که مردم از در وارد بشن، شما رو از تخت سلطنت پایین بکشن. خب این مسئله بزرگی است. اما برگردم به پرسش شما. ما همیشه در درون جوامع سنتی در حال گذار موانع متعددی داریم برای گذار، چون در یک سیستم حاکم افرادی جاساز شدن، منافعی دارن، قدرتی رو کسب کردن که با تغییر شرایط اون منافع رو از دست خواهند داد. خب آنها که نمی آیند بنشینن، طبیعی است که در برابر یک تحول عمده بایستن. شما به سرگذشت میرزا حسن رشدیه نگاه بکنید، کسی که آمد مدارس جدید رو بیاورد، به دستور علما مدارس او رو خراب کردن، او رو تکفیر کردن، او رو راندن، رساله های متعددی در تکفیر او، در حالا ممنوعیت تحصیل نوشتن. چرا؟ چون به پایگاه روحانیت حمله می شود. مدرن سازی دوران رژیم گذشته به شدت منافع روحانیت رو ضربه زده بود. دستگاه قضایی عرفی شد، دیگه شرعی نبود. آموزش و پرورش به امری کاملا عرفی تبدیل شد. نظام قانونگذاری امری عرفی شد. خب روحانیت احساس کرد که پایگاه خودش رو داره از دست میده، منتظر فرصتی نشست و در جایی که احساس کرد میتواند قدرت رو قبضه بکنه اقدام کرد. اینکه ما معتقدیم محمد رضا شاه یک انسان اسلامی بود، حسن نیتی نسبت به اسلام داشت، این کاملا درسته. اما اینکه روحانیت هم منتظر فرصت بود که اون سنگرهای از دست رفته توسط حکومت گذشته رو کسب بکنه، این هم درسته. یعنی دشنه‌ای زیر عبا وجود داشت اما لبخندی بر لب، و پادشاهی که با حسن نیت به لبخند روحانیت نگاه میکرد. موانع روشنفکری بسیار بسیار گسترده است. یک، سنت اجتماعی. پاسداران سنت اجتماعی موانع روشنگری هست. سنت به معنای حفظ پاسداشت آن چیزی است که در گذشته وجود داشته. سنتگراها در سنت بدی نمیبینند، اون رو باعث قوام جامعه میبینن. پس طبیعی است که سنتگراها در برابر روشنفکری بایستن. حالا این رو در حوزه اقتصادی هم میتونید ببینید. زمینداران بزرگ، افراد مختلف در برابر هر تغییر و تحولی میایستن. در برابر هر اندیشه جدید اقتصادی ممکنه بایستن. در میان نظامیان مثلا ممکنه ببینید. در میان علما که پاسداران سنت خاصی هستن میتونید ببینید. گروه دوم که به خصوص ما با اون مواجه بودیم و هستیم، دین و متولیانمونه. کسی که معتقد اندیشه من یک اندیشه حقیقی است، هم برای این دنیا هم برای دنیای دیگر. کسانی هم که در برابر ما دست به بدعت میزنن، قرائت‌های بیگانه رو میآورن، اندیشه های ناسواب رو میآورن، همگی گمراه هستن، پیروان شیطان هستند و از این دست مسائل. گروه سوم حکومت، سیاسیون. هر چه حکومت دیکتاتوری تر باشد در برابر روشنفکران بیشتر خواهد ایستاد. اگر این حکومت دیکتاتوری از نوع استبدادی دینی توتالیتر باشد، مشکل چند برابره. چون یک روشنفکر فقط نهادهای حکومتی رو کار نداره، به اعتقادات هم عرض کردیم قید و بندی نمیشناسه. مشکل اگر دینه میگه دینه. و طبیعی است یک حکومتی که قدرت رو داره از آن طرف هم بر پایه مشروعیت اعتقادی ایستاده یک روشنفکر رو نمیتونه بپذیره. و گروه دیگر عوامن، مردم عادی، کسانی که به اونها تزریق شده روشنفکران گمراهان هستند. روشنفکران کسانی هستند که میخواهند شما رو بیپدر بکنن. عوامل غرب هستند، به دنبال کسب منافع دیگری هستند. شما را از بدنه جامعه دور می‌کنند. برای همینه که شما می‌بینید روشنفکران متعدد همیشه با این مشکلات روبرو بودند. اگر اندک فضایی باز می‌شد، مثلا در دربار یک نخست وزیری می‌آمد، یک صدر اعظمی می‌آمد که اندکی اهل اصلاحات بود، اونها سعی می‌کردند با او رابطه برقرار بکنند. که حداقل بتونن اون اصلاحات از بالا رو راحت تر انجام بدن. چون یکی از موانع خود دربار بود. پادشاهان بودن. یک مانع دیگر دینداران بودن. افرادی مثل مستشار و دوله و دیگران که سعی میکردن مثلا کتاب خودشون یک کلمه رو تحت عنوان روح الاسلام منتشر بکنن، اون کتاب قانون رو، برای همین که روحانیت در برابر اونها موضع نگیره. اونها خشمگین نشن. اونها همه موانع استبداد. موانع به بخش روشنگری بودن. و اگر ما امروز به اینجا رسیدیم، حاصل زحمات بسیاری از این افراد بوده. طرد شدن یا مثل میرزا آقاخان کرمانی تحویل دولت قاجار و حکومت قاجار شدن، گلوی اونها رو بریدن و انواع اقسام این کار. این ها مشکلات بزرگی است که همیشه روشنفکران با اون مواجه بودن. اگر امر دیگری ندارید جناب حبیب رو بشنوید.
1: اگر اجازه بدید این بحث رو ادامه بدیم، اگر اجازه بدید.
0: به نظر تشریف داشته باشید بیشتر. جناب حبیب رو هم بشنوید ولی بعد هم با شما ادامه بدید.
2: با سلام جناب سلیمانی، از اتاق خیلی خوبتون و تبریک از اینکه یه سال پیش همچی اتاقی 80 نفر 90 نفر بود، الان بیش از 600 نفر تو اتاق هستند و این روشنگری ها امیدواریم 6 ماه دیگه 6000 نفر بشه که نیاز بزرگ جامعه است. سوال من از شما اینه که لطف کنین یه خورده ما رو ببرین تو اون دوران و کلن جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری رو توضیح بدین که اصلا اون موقع جمعیت ایران چقدر بوده، آرایش نیروهای سیاسی چقدر بوده، قشریون چقدر قدرت داشتن، غیر قشریون چقدر قدرت داشتن، احزاب سیاسی چگونه بوده، و در این حال توضیح بدین که آیا جناب آخونزاده همفکران زیادی هم داشته نداشته، و یه مقدار پرسپکتیو تاریخیش به ما کمک میکنه. متشکر از
0: درود بر شما دوست بزرگوار من. بله، خب این مسئله که جمعیت ایران چقدر بوده، نیروهای نظامی چقدر بودند و اینها، خب بحثایی است که میشه در مورد اون پرداخت، ولی به نظر من به بحث ما چندان کمک نمی‌کنه. ما همون که حلقه های پیرامون چنین روشنفکرانی رو بشناسیم، سیاست های اونها رو در پیشبرد اهدافشون بشناسیم، به نظر من خیلی کمک می‌کنه. و علل خصوص شاخص هایی که اونها در کتاب های خودشون ذکر کردن، پاراگراف های بسیار مهمی که دارن. طبیعی است آخونزاده دوستانی هم داشت، حتی کسانی که همانند او میاندیشیدن، مثلا شما افرادی مثل جلال الدین میرزا که اون کتاب نامه خسروان رو مینویسه، خب دیده تاریخی داشت، اما او سعی کرده بود یک تاریخ مردمی بنویسه، چون در گذشته این نوع تاریخ نگاری رو هم ما نداشتیم. و یکی از نقدهای بسیار مهمی که آخونزاده داره بر ادبیات، بر نوع تاریخ نگاری ماست، که این نوع تاریخ نگاری به درد ما نمیخوره، و ستایش میکنه از جلال الدین میرزا که با اینکه خب یک شاهزاده قاجاری است، ظاهرا فرزند 50 و چندم فتلی شاه بوده، اما دل مشغول مشکلات ایران بود و او هم حمله اعراب به ایران رو مشکل میدید، سعی کرده بود یک تاریخی رو بنویسه که در اون بتواند ایرانیان رو متنبه بکنه به مسائل گذشته. خب اینها بودن حلقه های فکری کسانی که با آخونزاده مراوده داشتن. میرزا یوسف خان مستشار دوله بود و افراد دیگری که پیرامون او فعالیت میکردن به شکل مستقیم، بعدها صاحب کرسی هم شدن مثل سپه سالار که در اون زمان در استانبول بود بعد آمد در تهران، و خود دوستانی که او در قفقاز داشت که من عرض کردم از دوران جوانی، خب اون دیوان عقلی که با میرزا شفیع و برخی از این اندیشمندان منطقه گرجستان و جاهای دیگر داشتن، در اندیشه‌های او تأثیر بسزایی داشت. گاه هم میان اونها مشکلاتی پیش می آمد، حرفایی می شد، ولی بدون شک اندیشه های او بر دیگران تأثیر گذاشت. مثلا او 15 سال قبل از میرزا ملکم خان مسئله فراموشخانه رو مطرح کرده، یعنی جایی که اغلا بتوانند بنشینند دیدگاه های خودشون رو به عنوان کسانی که حالا میتونن بعدها تبدیل به حزب بشه، تحزب گرایی رو قبل از میرزا ملکم خان مثلا او این ایده رو داشت در آثارش، و خب خیلی ها به این طریق از او الهام گرفتن. اما ما در جلسات آینده قطعاً به مسائل جزئی دیدگاه آخونزاده میپردازیم و از آن طیف کسانی که هم از او تأثیر گرفتن و هم کسانی که سعی کردن نوع دیگری به داستان نگاه بکنن رو هم مد نظر خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه بحث ما بیشتر بر این بود است که کار روشنفکری چه الزامات و استلزاماتی داره و مشکلات و موانع اون چیست. یعنی افرادی مثل آخونزاده وقتی مثلا کتاب مکتوبات کمال و دوله رو می نویسه، اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چیه؟ خیلی مهمه. او هدفش رو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی اعلام می کنه. خب غیرت یعنی آن چیزی که شما واکنش نشان می دهید نسبت به مداخله دیگران در چیزی که حق شماست. حالا جنبه شرعیش رو کنار بگذارید، درسته که اینها ترمهای شرعی و سنتی هستن، ولی همون گونه که ابتدا عرض کردم روشن فکر سعی می کنه مطلب رو قابل فهم بکنه برای مردم. او از کلمه غیرت استفاده می کنه، بحث ناموس رو مطرح می کنه، نه جنبه شرعی اون و آن چیزی که به نام شماست، متعلق به شماست، باید نسبت به اون اهتمام داشته باشید. و بحث ملت دوستی رو مطرح میکنه. این ترم ها برای آخونزاده بسیار مهمه. او حتی در جایی به یک مسئله خیلی مهمی اشاره میکنه که حالا من این مسئله رو بخونم اگر فرصت بشه. در جاییست که به بزرگ زرتشتیان یعنی مانکجی یک مطلبی رو می نویسه، خیلی نکته جالبی داره که من حالا این مسئله رو می خوانم. ایشان چه میگه؟ میگه تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار، یعنی منظور حمله اعراب به ایرانه، نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدن و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردن. یعنی اول ریشه رو مشخص میکنه و بعد ادامه میده و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودن و به واسطه کمهمتی و عدم مالندیشی، مالندیشی یعنی آن چیزی که مطالبه ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، نیت ماست، 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات متعدد دوچار ساختن. در صفحه 127 که این در واقع روی سخن او این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به امور جامعه خودمون همدلی نداریم، اتفاق نداریم، دنبال نفاقیم، و وقتی تصمیم گرفته شد در گذشته این اشتباه تاوان اون رو 1200 ساله که داریم پرداخت میکنیم. پس این اهدافی بوده است که این روشنفکران سعی میکردن در درون جامعه ما به مردم نشان بدن. اینها نکات بسیار مهمی است. اگر مطلب دیگری هم دارید بفرمایید، ولی به مسئله مورد نظر شما هم یعنی جامعه آن زمان قاجاری هم خواهیم پرداخت.
3: بله،
0: خواهش
3: می‌کنم. خیلی ممنون. من فقط می‌خواستم ببینم که مثلا مثل امروز شما نمیتونین تو جو ایران کار بکنیم، ولی ایشون تو اون زمان جوی بوده که حداقل میتونسته نقطه نظراتشو ارائه بده. من میخواستم با جب به اون دوران آشنا بشم. متشکر.
0: بله، یه نکته ای رو هم عرض کنم. نه نیندیشید که او به راحتی میتونسته کار بکنه. حتی دربار ایران وعده و ایدهایی به او داده بودن که او به ایران بیاد و در واقع او رو گرفتار بکنن و بعد هم اعدامش بکنن. حتی این نظر وجود داشته. چیزی که بعدها سر عرض کردم، میرزا آقاخان کرمانی آمد. یعنی مراوداتی که دولت ایران و عثمانی داشت و اونها هم میرزا آقاخان و دوستش رو تحویل دادن و دولت قاجار هم اونها رو گردن برید. یعنی اینقدر ساده فکر نکنید که اونها خیلی راحت میتونستن این ایدیدگاه ها رو منتشر بکنن. جناب راد عزیز در خدمت شما هست.
4: من یه لحظه باگ خوردم. درود خدمت شما جناب سلیمانی امیری عزیز و سایر دوستان. استاد، من سوالم این هست، اکثر مردم غالب در کشورهای دموکرات امروز دنیا دین مسیحیت رو دارن، از آمریکا گرفته تا سایر کشورهای اروپایی، البته اکثر غالب، ولی ما حتی یک نمونه هم کشور دموکرات اسلامی نداریم. ظاهرا اینو میرسونه که مشکل از دین اسلامه، ولی ماهایی که من نوعی و امثال هم که از حداقل حالا معلومات بهره مندیم، اینو میدونیم که این مشکل عمیق‌تر از دین اسلامه و حداقل از مشکل از ادیان ابراهیمیه. واقعا ظاهر اینو میرسونه که دین اسلامه که نمیذاره کشورها به دموکراسی برسن. اون چیزی که امروز در دنیا مشخصه، کشورهای مسیحی، حتی کشور اسرائیل، از این دموکراسی بهره مندن. آیا واقعا فقط دین اسلامه که نمیذاره یک کشور به دموکراسی برسه؟ یعنی این تاوانی که ما امروز داریم پس میدیم به خاطر این دینه، یا نه یه چیز ریشه‌ای دیگه ای هم هست که من و امثال من نمیتونیم درکش کنیم؟ سپاسگزارم.
0: بله، مسئله سر تسلطه. یعنی وجود مهم نیست، تسلط مهمه. وقتی شما در جامعه هستید که اسلام مسلط بر جامعه هست، یعنی بر قانونگذاری، بر افکار، بر اذهان، طبیعی است که شما ریشه بسیاری از نابسامانی ها رو در اسلام ببینید. در جهان غرب هم مسیحیت وجود داره، اما مسلط بر جامعه نیست. آن چیزی که مسلط بر جامعه هست خرد جمعی است، تکثر اندیشه هاست، علم و خرده. پس بحث بر سر استیلا و تسلطه، نه بر اساس وجود یک ایده یا دیدگاه. بله، جهان مسیحیت هم زمانی که سلطه داشت، بسیاری از همین مشکلاتی که ما امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم در اونجا هم بود. کم نبودن فیلسوفانی که سوزانده شدن مثل جوردانو برونو، کم نبودن فیلسوفانی که فراری شدن از کشورهای خودشون. نهاد کلیسا دائما در برابر اینها قرار می‌گرفت. مگر کم تکفیر کردن در میان یهودیان؟ مگر اسپینوزا تکفیر نشد به خاطر نقد علمی مثلا کتاب مقدس؟ پس مشکل عمده در جهان اسلام وجود اسلام نیست، تسلط اسلام. این تسلط بر دو وجه. یک وجه اون تسلط در امر اجتماعی سیاسی است که اهم فساد رو ایجاد کرده، و یک تسلط هم در ذهن و ضمیره که اون هم مفسده برانگیزه. بخش اول رو، یعنی امر اجتماعی رو، باید محدود کنیم با قانون، با خرد، و امر دوم رو، یعنی تسلط بر ذهن و مفسده های ذهنی رو، با آموزش. پس بنابراین بحث بر سر این است که کدام اندیشه شکل تفکر یک جامعه رو تشکیل میده. عرض دیگری نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که خدمت جامعه رو بسیم.
4: یه نکته کوتاه هم عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. استاد، ما الان واقعا برای برون رفت از این شرایط، یعنی اروپا مردمش به آگاهی رسیدند و از این مشکل عبور کردن، یا نه یک سری نخبه پیدا شدن، یک سری روشنفکر پیدا شدن و اون جامعه رو به آگاهی رسوندن؟ یعنی میخوام بدونم اولویت کدوم هست. اگر جامعه امروز ما که خیلی من فکر میکنم هنوز به آگاهی رسیدن زمان زیادی داره، یعنی ما باید صبر کنیم تا اون روز این جامعه به آگاهی برسه و بعد به اون دموکراسی برسیم، یا نه میشه یه جور دیگه هم به اون دموکراسی رسید و بعد با آموزش مردم رو آگاه کرد؟ ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم.
0: خواهش میکنم. ببینید مسئله توامانه، یعنی این گونه نیست که شما بخواید 80 میلیون فیلسوف بسازید بعد جامعه شما بشود دموکرات. نه اصلا این گونه نیاز نیست، بلکه جامعه به واسطه همین تزریق اطلاعات به روزرسانی میشه. من یک مثالی عرض کردم که شما اگر خانه خودتون رو تغییر بدید به یک منطقه دیگری برید، نیاز نیست که کل شهر، خیابان‌ها، مغازه‌ها رو اول بشناسید بعد برای خرید نان اقدام کنید. نه، اگر یک کوچه ای رو هم شناختید کنارتان که نانوایی هست، میتونید برید برای خرید نان اقدام کنید و آرام آرام شهر رو بشناسید. دموکراسی در غرب، پیشرفت در غرب، حالا فرق نمی کنه در صنایع، در انواع و اقسام کارها، این گونه نبوده که همه مردم اون جامعه آموزش دیده باشن. اصلا نشدنی است. شما در امر نظامی مثلا یک شخصی داره تبحری است، آموزشی میده، در کنار اون یک نظامی، یک ساختاری تشکیل میشه، بودجه هایی برای اون تأمین میشه، پزشکانی تربیت میشوند که این سربازان حالا زخمی در جنگ رو بازیابی بکنن. یعنی یک مجموعه در کنار هم شکل میگیره و حرکت میکنه. شما نمیتوانید بدنه ای از جامعه رو کاملا انتزاعی و جدا فرض کنید، بگید من اینها رو آموزش میدم و بعد جامعه هدایت میشه، یا اول صبر میکنم 80 میلیون آموزش ببینن بعد همه چیز خوب میشه. نه، اینها رفته رفته، یعنی به اندازه‌ای که خرد رشد میکنه، به اندازه‌ای که جامعه عرفی تر میشه، به اندازه‌ای که علم در درون جامعه رشد میکنه، به اندازه‌ای که ثروت در درون جامعه پخش میشه، اون جامعه خودش رو بالنده تر میکنه. پس همین رو در راستای هم در حال حرکت هستن. ما مفهوم انتزاعی در درون بحث های سیاسی و اجتماعی نداریم که اول نخبه درست بکنیم یا اول جامعه رو درست بکنیم. اینا توامانن. در درون جامعه فرض کنید استبدادی، یک انسانی منتقد پیدا میشه، از دل اون یک انسان تأثیراتی که اون میگذاره تبدیل میشه به 10 منتقد، اون 10 منتقد بر پیرامون خودشون تأثیر گذارن و آرام آرام این تأثیرگذاری میتونه رشد بکنه. حالا بخشی از نوک قلعه به سمت زیره، یا از قله کوه به دامنه، یا بخشی از تغییرات از دامنه به سمت بالاست. یعنی ما هر دو نوع تغییر رو داریم. گاهی توسعه آمرانه بوده، مصلحانه بوده، فرستادن افراد برای کسب علم و دانش به غرب، خب این کاری بوده که خیلی از کشورها انجام دادن. از طرفی هم کسانی بودن که به غرب فرستاده نشدن، مثل آخونزاده و خیلی های دیگر. اما در قاعده این هرم سعی کردن کار آموزشی، کار فرهنگی و دیگر چیزها رو انجام بدن. پس اینا همه توامانه، در درون یک جامعه رشد میکنه. و آنچه که مهمه وظیفه هر شهرونده. یعنی من ایمان سلیمانی نباید بنشینم و بگویم که خب اول جمهوری اسلامی بیفته، یک نظام دموکراتیک بیاید، وظیفه آموزش و پرورش با اوست. نه، امروز که یک نظام دیکتاتوری بر سر کاره، یک نظام توتالیتر استبدادی دینی بر سر کاره، من هم وظیفه ای دارم و باید در برابر این مسئله هم قرار بگیرم. جناب لیبرا بفرمایید.
5: با درود مجدد به شما و دوستان حاضر. حتی من موضوع که خودم دارم میخوام ارائه بدم اگه اجازه بدین، راجع به این قضیه روشنفکری و آخوندزاده. ولی قبل از اون شما به مسئله زبان انگلیسی اشاره کردید که خیلی مهم هستش و یک باید هست برای جامعه ما. حالا من اسم جایی رو نمیبرم، ولی خودم جایی و کلاب هست که اونجا روزی 2 ساعت میشینیم و متن انگلیسی رو که به وسیله پروفسورهای یعنی دانشگاه‌های مهم نوشته شده میخونیم و به فارسی و انگلیسی تحلیل میکنیم، لغات جدیدش بیرون میاد و خیلی مفید هستش. مثلا حالا اینا جدیدترین مقاله ها هستند. مثلا امروز ما یک متنی خوندیم 31 می بوده که در روزنامه فورین افرز نوشته شده، پوتینز هار چویسز هست، انتخاب های سخت چویس پوتین. Why the Russians spread can neither mobilize nor retreat. چرا پوتین نمیتونه دیکتاتور یعنی دیکتاتور روسیه نمیتونه اقدام به بسیج کنه و نمیتونه به عقب برگرده. حالا اگه دوستان خواستن که بر چنل من میگن خیلی مفید هستش. و اما بریم به قضیه اصلی بحث اتاق شما که قضیه روشنفکری هست. یکم ممکنه حالا نمیدونم چقدر طول میکشه ولی سعی میکنم سریع بگم که لیبست فرهنگ را بر مبنای روشنفکری قرار داده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روشنفکران دانسته است. از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینه فرهنگ جامعه در حال فعالیت هستند یا موجب پیدایش آن میشوند یا فرهنگ را در متن جامعه به کار میبرند و آن را پخش و توزیع میکنند. روشنفکر به مفهوم جدید کسی است که نقد سنت میکند و از نظر کامو هم ویژگی روشنفکر آگاهی از خیشتن است که این خیشتن را مرتب مورد پرسش قرار میدهد و با آن جهان پیرامون خود را مورد سوال قرار میدهد. به طور کلی آنچه نظام معرفتی یک روشنفکر را تشکیل میدهد آگاهی، نقد، شناخت خود، شناخت فرهنگ خود و شناخت جهان پیرامون است. در ایران دوران روشنفکری جدید از زمان همچنان که شما فرمودید فتح‌علی‌شا و آشنایی با غرب شروع می شود که این یک برخورد جدید برای روشنفکر ایرانی است که سعی می کند علت این عقب ماندگی را بفهمد. احساس حقارت و پستی در مقابله با غرب در روشنفکر باعث می شود که راه حلی برای جامعه پیدا بکند و به همین جهت فکر می کردند که آن اندیشه روشنفکری که غرب را نجات داده می تواند نمونه برای نجات از عقب ماندگی ایران باشد. بنابراین یک تجددگرایی و تقلید باعث شد که بحران‌های جامعه به خوبی شناخته نشود و یا حداقل درست به کار برده نشوند. برخوردها و انتقادهای شدید از مذهب شد و ملاهای سنتی هم که منافع آنها در خطر بود بیکار ننشستند و در مقابل این موج جدید روشنفکری مقاومت کردند. یک نوع اندیشه همچنان که شما فرمودید ناسیونالیستی و برگشت به فرهنگ دوران باستان را در این دوره ما میبینیم. نمونه آن هم که آخوندزاده است که علت عقب ماندگی اینا را ناشی از اسلام میدانست و میگفت راه رسیدن به قدرت نابودی اساس عقاید دیرینه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع شده است. او میدانست و می گفت آرزوی من این است که ایرانیان این عین نقل قول خودش است، بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران هستش. حالا این یکم ملی‌گرایی توی سخنان آخوندزاده هستش. نفر دیگر که میرزا آقاخان کرمانی است که علت عقب ماندگی ایران را آشفتگی و درماندگی می دانست و مؤلفه های هویت ایرانی ها را در نوشته های اسم مکتوب، آینه اسکندری، نامه باستان و یک مکتوب خطابه به اون ذکر کرده. دوره بعدی روشنفکری ایرانی برگشت به هویت اسلامی است که در زمان محمد رضا شاه است. نمونه بارز آن شریعتی و بازرگان و دیگران که راه نجات را نه بازگشت به فرهنگ ایران بلکه بازگشت به قرآن می‌دانند. شریعتی می‌گوید این نقل قولش است. چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر افسانه های فراموش شده ای را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار اعصار بیرون می کشند، اما چشم بر بسیاری از واقعیت های ملموس در این هزاری اسلامی و پتانسیل های غیر قابل آن می بندند. این نقل قول از شریعتی است که میگه ما باید به اسلام برگردیم. حسن نصر برخلاف تفکرات ناسیونالیستی آقاخان و دیگران ورود اسلام به ایران را بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده و میگوید تمدن اسلامی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت. اگر دین اسلام نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایران را برآورده بکند، ایرانیان مسلمان نمیشدند. نه از در واقع ترکیبی از اسلام و ایران را با آوردن فلسفه و حکمت برای نجات ایران در هم میآمیزد، در حالی که شریعتی علاقه به هویت ایرانی پیش از اسلام ندارد. این هم نظر سوم.
0: همینجا یه لحظه نگه دارید، یه نکته رو عرض کنم. شما مطلبی رو از نثر خواندید و من بسیار متعجب میشم. یعنی کسی بدون اینکه متوجه سخنان خودش بشه صرفا به بخشی از مسئله نگاه میکنه و اشاره میکنه که چون ایرانیان، خب دقت بفرمایید، نیاز به اسلام داشتن، او رو پذیرفتن. این دقیقا مثل این میماند که ما بدون شیعه سازی ایران توسط شاه اسماعیل، بدون اینکه بدانیم چقدر انسان‌ها کشته شدن، چه جنگ‌هایی رخ داده، چه مقاومت‌هایی صورت گرفته، صرفاً از انتها تاریخ رو بخوانیم و بگیم چون ایرانیان دوست داشتن شیعه شدن، در حالی که ایرانیان دوست نداشتن. شاه اسماعیل صفوی که البته او هم در آن زمان کودک بود، یعنی یک انسان 13 ساله بود و پیرامون او، یعنی اون قزلباش‌ها، طوایف مختلف، آنها برای سیاست‌های خودشان ایران رو شیعه کردند. در واقع این یک فریبکاری عمدی است. ما چیزی که مردم در اون نقش ندارند رو به پای مردم می‌نویسیم. و بانی اصلی این کار رو کنار می‌ذاریم. بحث حمله اعراب به ایران، جنگ‌ها، نزاع‌ها، مقاومت‌ها، همه اینها وجود داشته، اما جناب نصر اینها رو نمیبینه. فقط میخواد از طریق وارونه نشان بده که ما پذیرفتیم اسلام رو چون اسلام رو دوست داشتیم. و اگر دوست داشتیم، این همه نزاع، جنگ، این همه اندیشه هایی که چه تفکر شعبیه گرفته، چه افرادی مثل ابو مسلم و دیگران، این همه قیام های ریز و درشت، جنبش های فکری، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی، بس برای چه بوده؟ و واقعا این اندیشمندان هستند که خوراک‌های ناصحیح و مسموم به مردم ما تزریق می‌کنند. من شیعه شدن ایران رو خواست قلبی مردم ایران نمی‌دانم. ما در سال 900 هجری شیعه شدیم از زمان شاه اسماعیل. یعنی 900 سال طول کشید. خب اگر شیعه دین حق بود، اگر ایرانیان آنقدر استقبال میکردن نسبت به تشیع، چرا در زمان آل بویه شیعه نشدیم همگی؟ آنها که بغداد رو هم تصرف کردن، قدرت رو هم برای چند ده سال در اختیار داشتن. خب چرا ما شیعه نشدیم؟ چون شمشیر آل بویه برای شیعه کردن مردم نبود، اما شمشیر شاه اسماعیل بود. و منویات و تمایلات یک شخص رو به پای مردم نوشتن و خواست مردم نشان دادن، مثل این میماند که بگیم بله، مردم لهستان دوست داشتن هیتلر به کشورشون حمله بکنه، پذیرفتن و پذیرش این جنگ رو، مسئولیت این جنگ رو به گردن مردم بیندازه. نه، اصلا چنین نیست. این آدرسی که جناب نصر میده کاملا برخطاست. بفرمایید، ادامه فرمایش.
5: بله، من فقط نظر اینها رو می نویسم که ما تفاوت ها رو بفهمیم، ولی من لزوما با اینها موافق نیستم. من فقط دارم اینها رو به اطلاع می رسونم که ما ببینیم که این شخص چه تفکراتی داشته. از این نظر من
0: جناب لیبرا، اتفاقا این بحث ها خیلی مهمه. ببینید، شما افرادی مثل نصر و خیلی های دیگر، اینها یک عقبی تئوریک دارن، نماینده یک بخشی از تفکرات هستن. عده این افراد رو اندیشمندان بسیار بسیار برجسته میبینن. باید اندیشه هاشون خونده بشه، نکات ضعفشون، نکات قوتشون، بخش هایی که قابل نقد رو بازشناسی بکنی. یکی از ویژگی ها همینه. من خیلی ها دیدم، در خیلی ها، ما ایرانیان تمایل داشتیم اسلام رو بپذیریم بدون اینکه اون همه مقاومت ها رو ببینن. خب این چه تمایلی است؟ یا ایده من دیدم در همین کلاب هاوس، مذهب در درون ما نهادینه شده. خب چگونه؟ 900 سال اهل تسنن بودیم، ناگهان شمشیر شاه اسماعیل ما رو شیعه کرد، خب چرا در این 900 سال با برهان و ادله و خواندن متون نفهمیدیم شیعه دین حق و مذهب حقه هست؟ ناگهان شد که شمشیر اسماعیل شاه اسماعیل رو بالا سرمون دیدیم فهمیدیم که یک اشهد ان لا اله الا الله اضافه بکنیم. این آدرس غلط دادنه و من معتقدم همان گونه که با شمشیر شیعه شدیم با منطق و استدلال هم میتوانیم دست از این خرافات برداریم. حال ادعی خوششان نیاید بگویند نه این مذهب و دین با خون ما عجین شده، اما من معتقدم اینها آدرس غلط به مردم میدن. بفرمایید ادامه فرمایشاتون چه بود؟
5: بله، حالا این من فقط جریانات روشنفکری رو میگم. به هر حال و در مقابل این دو جریانی که من گفتم، حالا یکی آخوندزاده بود یکی شریعتی بود که بیشتر به اسلام و نصرم البته دنبال همون هستش ولی به شکل دیگه، ما جریان روشنفکری دیگری هم داریم که همین مال آخوندزاده بود ولی سروش و شایگان هم ما برخورد می‌کنیم که معتقد به هویت چندگانه بوده اینها برعکس اونها و نمی باید از آن غفلت نمود و این آن که هویت امروز ایرانی ترکیبی از عناصر ملی، دینی و غربی می باشد که فرهنگ ایران حامل آن است. یعنی ما سروش رو وقتی نگاه می‌کنیم می‌گیم تفکرش اینه که هم دین رو قبول می‌کنه هم ملیت ایران و هم می‌خواد یک ارتباطی با این در واقع به غرب هم بزنه. این اندیشه سروش اون تکثرگرایی، یک تکثرگرایی در داخل آن وجود داره و معتقده که دین متنی است که تکثر را تحمل می‌کند و به ما امکان خوانش‌های متفاوت را می‌دهد. سروش بین دین و هویت و دین و حقیقت فرق گذاشته و وظیفه روشنفکر را دفاع از اسلامی که حقیقت را دارد می‌داند. و صور مختلف
0: رو همینجا یه لحظه نگه دارید. ببینید این هم یکی دیگر از مشکلات ماست. ما در دوران گذشته خب افرادی رو داشتیم که چهره شاخص اون یعنی میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، کار سیاسی کرده بود، میدانست که چگونه باید اهداف و نیات خودش رو روشن بگه، اما زمانی که به مردم میرسید سعی میکرد از عوام بودن مردم بهره ببره. او به صراحت اشاره میکنه، میگه من اگر بیام و مؤلفه های جهان مدرن مثل قانون و انواع و اقسام این کارها رو تحت عنوان مفاهیم غربی به مردم منتقل بکنم اونها نخواهند پذیرفت. بهترین کار این است که بیاییم و یک رنگ و لعاب اسلامی به اونها بزنیم، بگیم اینا همه در خود قرآن هست، در خود روایات هست. جناب سروش هم همین کار رو میکنه. در کجای اسلام تکثر وجود داره؟ در کجای اسلام شما میتوانید تکثر ببینید؟ یعنی آنچه که سنت پیامبره، آنچه که قرآن دستور داده، دیدگاه های و خرد مردم در مورد احکام، در مورد مسائل اجتماعی پذیرفته شده است. حتی در مورد بزرگان هم پذیرفته شده نیست. برای نقل قول جالبی است. یکی از بزرگترین حداقل مفسرین جهان اسلام در سر عبدالله ابن عباس. ایشان اشاره کرده بود که حج تمتع یک امریست که رسول خدا امر کرده به اون، ما انجام میدیم. عروه ابن زبیر اشاره کرد که نه، ابوبکر و عمر اون رو ممنوع کردن. ابن عباس نگاهی به او کرد و گفت این بچه چه میگه؟ گفتن میگه که ابوبکر و عمر چنین گفتن. اشاره کرد که من از رسول خدا سخن میگم، تو از ابوبکر و عمر جواب منو میدی؟ یعنی حتی در برابر رسول خدا ابوبکر و عمر هم نمیتوانن نظری داشته باشن. اما وقت عبدالکریم سروش گرامی میخواد نظر داشته باشه، تکثر در مورد چه بحثی؟ خود علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه در فرازهای متعددی اشاره میکنه که یگانه راهی که سبب گمراهی نمیشه قرآن و سنت رسوله. کدام تکثر؟ اگر تکثر وجود داشت که این همه جنگ رخ نمیداد میان صحابه پیامبر اسلام. این همه نزاع رخ نمیداد میان افراد مختلف. اتفاقا یکی از نقدهایی که آخوندزاده بر افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشارالدوله و دیگران داره همینه. در این که شما سعی نکنید اسلام رو وارونه نشان بدید به مردم. مؤلفه های جهان غرب رو قربانی نکنید با مفاهیم اسلامی. آزادی غربی با حریت اسلامی یکسان نیست. اون یک مسئله است کاملا عرفی و حریت یک مسئله است کاملا ترم دینی. اینها رو در کنار همدیگه قرار نباید داد. حقوق شهروندی در غرب با آن تکالیفی که خدا تعیین کرده که در کنار هم قرار نمیگیره. و متاسفانه عدم صداقت این عزیزان مشکل ساز شده. ما ریشه های این اندیشه ها رو در گذشته هم داشتیم و متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در صدر این هستن که اسلام رو یک اندیشه متکثر نشان بدن که هر کسی هر چه گفت مورد قبوله. نه اصلا چون این چیزی نیست. بفرمایید ادامه فرمایشاتون.
5: من حالا من این قسمتم کوتاه است بگم اینها به هر حال اندیشه هاش هست، خوبه که به قول شما نقد بشه. و سروش معتقد هست که از فرهنگ ایرانی مؤلفه هایتون زبان فارسی بعضی آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز هنوز بر فرهنگ ایرانی حاکم است. از طرف دیگر ایرانیان فرهنگ اسلامی را نه تنها ودا نکردند بلکه آن را عاشقانه قبول کردند، یعنی همون نظریه نصر تا اندازه‌ای، و آن را تکامل بخشیدند. و فرهنگ سوم موجود در هویت امروز ایران فرهنگ غربی است که سروش میگه که مثالهایی مثل نهادهای سیاسی، تکنولوژی، دانشگاه، پارلمان و مطبوعات را سروش در این فرهنگ ایرانی دخالت میدونه. حالا این البته شایگان هم هست، شایگان فرهنگ ایران را با تفکر غربی در معارضه میدونه. ما میدونیم که یک زمانی دفاع کرد از فرهنگ اسلامی، حالا ولی بعدا نظرش رو عوض کرد و میگه که ناسیونالیست های جدید کشور ما را که منکر اسلام و این جنبه از تاریخ ایران هستند به سبب انزجار از هر آنچه اسلامی است دست به سوی تاریخ باستان دراز میکنند و به نوع اسطوره زدگی دچار میشوند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی هست. از نگاه شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطری ازلی از میراث در برابر هجوم تفکر غربی فرض مسلمی بوده که بر دوش روشنفکران جامعه آمده هست. ولی خب در بعد انقلاب به هر حال نظرش رو عوض کرد. من فقط این اندیشه ها رو از آخوندزاده، نصر و شریعتی و شایگان خواستم نقل قول کنم که شما هم به درستی به هر حال به نقاط ضعف اونها اشاره فرمودین. خیلی ممنون و تشکر و ببخشید که طولانی شد کمی.
0: ممنون از لطف شما. ما در آینده وقتی وارد جزئیات نوشتار و آن چیزی که نیت میرزا فتحعلی آخوندزاده بود و اتفاقا با همین افراد، یعنی با این نوع نگرش هم مواجه بود که نمیشود واقعا اسلام رو با مؤلفه های جهان مدرن آشتی داد، اونجا به این بحثا خواهیم پرداخت و میبینیم که در نهایت سخنان آخوندزاده تا حدودی درسته. یعنی ما هر چقدر سعی بکنیم رنگ روی دینی مذهبی به مؤلفه های غربی بزنیم کاری از پیش نمیره و نمیتونیم واقعا این کار رو به درستی انجام بدیم و هر دو رو قربانی میکنیم و در یک بیهنجاری خاصی در واقع به سر خواهیم. ارشیای گرامی در خدمت شما است.
6: درود بر شما استاد عزیز و همه دوستان. استاد یه سوالی داشتم از خدمتون، اونم اینه که یه مقایسه‌ای بین این روشنفکرای حالا زمان مشروطه و زمان انقلاب داشته باشید برای ما، چون من فکر میکنم که یه پسرفتی ما داشتیم بعد از مشروطیت، کلن خیلی کم شدن اینجور روشنفکرایی که حالا با غرب نگاه داشتن و اونایی که حالا مثلا صداشون شنیده میشد مثل شریعتی که فکر کنم نداشتیم، و بعد حالا یه مقایسه با زمان حال.
0: بله خب این مسئله بسیار گسترده، ولی وقتی شما روشنفکرانی رو که نام میبرید میبینی، که البته من اونها رو نخبگان میدانم نه روشنفکر، برای برون رفت از یک وضعیتی به یک وضعیت بدتر دوچار میشوند. یعنی شما فرض کنید با یک رژیمی روبرو هستید به عنوان قدرت حاکم که در اون بسیاری از مؤلفه های مدرن و توسعه داره به کار گرفته میشه، و یک بخشایی هم هست که خب ایراداتی داره. اما شما برای برون رفت از این وضعیت به سراغ کسی میروید که سابقه 1400 ساله فکری و اعتقادی او نشان داده که نه تنها در حکومت دموکرات نیست، بلکه اساساً در جنبه‌های مدنی و شخصی هم نشانی از خردورزی و دموکراتیک بودن نداره. یعنی بزرگترین مشکل ماست. شما نمیتوانید بگویید ما خمینی رو نمیشناختیم. این یک خطای فاحشه. خمینی اندیشه‌هایی داشت که در گذشته نه تنها در ایران که در خاورمیانه آزمون خودش رو پس داده بود. شما شیخ فضل الله رو ندیده بودید؟ با مشروطه چه کرد؟ نگاه او نسبت به مشروطه چه بود؟ طیف‌های روحانیتی که در منطقه بودن، نگاه اونها نسبت به حقوق مردم چیست؟ زنانی که آمدن در انقلاب مشارکت کردن چه میخواستن؟ مثلا شما فکر میکنید در درون تفکر دینی و اسلامی آزادی بیشتری نسبت به زنان داده بود؟ عمق فاجعه جاییست که افرادی که نزدیکان خمینی بودن که بعدن شدن نهضت آزادی و اینها که من در گذشتم اشاره کردم، در سال حدود 67-68 یک مقاله منتشر میکنن و به نقد ولایت فقیه میپردازن. در ابتدای اون رساله اشاره میکنن که ما اصلا این رساله رو نخوانده بودیم. ما نمیتونیم نام اینها رو روشن فکر بدنیم. بودن کسانی که اعتراض میکردن به وضعیت، سای مصطفی رحیمی و برخی دیگر، اما کار روشن فکران به اینجا نیست که زمانی که کارد به استخوان رسیده وارد عمل بشه، چون در اون زمان انقلاب دیگه تنها چیزی که شنیده نمیشه منطقه، استدلاله. این کار باید زودتر صورت میگرفت. ولی خب عرض کردم یکی از موانع روشنگری همیشه استبداد حاکم هم هست. وقتی استبداد اجازه نده کسی بیاید و کار روشنفکری انجام بده، چون خود او هم منافعش در خطر قرار میگیره، در نتیجه آن قشر متحجر قدرت رو به دست میگیره، بر ذهن مردم سوار میشه. اتفاقا یکی از بخشایی که آخونزاده به اون میپردازه همینه. میگه تا زمانی که مردم عالم نباشن، آگاه نباشن، قدر خودشون رو نشناسن، هر روز یک شیخ فلانی، یک بابی، یک بهایی میآید و مردم رو فریب میده. این نکته بسیار مهمی است. یعنی به سادگی میتوان مردم رو فریفت. پس مشکل عمده‌ای که ما در انقلاب 57 هم داشتیم این بود که احساس کردیم کاری که انجام میدهیم میتواند به ما یک محصول بهتری بده، در حالی که اون درخت رو نشناختیم، نمیدانستیم که در گذشته چه میوه هایی از او آمده، تا چه اندازه با ذائقه ما ناسازگاره، ولی باز هم به اون تن دادیم و متاسفانه این مشکل پیش آمد. اگر مطلبی ندارید به جا ماهان بپرسید.
6: نکته کوچیک استاد، یعنی شما میخواید بگید که اون موقع نسبت به مشروطه خیلی، یعنی جامعه بسته تر بود که ما دیگه امثال آخونزاده و مثلا کسروی و اینا رو دیگه نداریم برای سال 57. این کلن یعنی
0: بله ببین نکته عرض کنم، شما وقتی به دولت قاجار نگاه میکنی، یعنی اون ساختار، شما با یک نظامی روبرو هستید، استبدادی هست، اما این استبداد گسترده نیست. چرا؟ ببینید دستگاه قاجار به آن معنایی که مثلا شما در رژیم گذشته میبینی سازمانهای امنیتی نداره. حالا من کاری ندارم که بخشی از وجود سازمانهای امنیتی ضرورت داره. شما مثلا نهادی مثل ساواک رو در دوران قاجار نمیبینی، نهادی مثل ارتش رو در دوران قاجار نمیبینی.
1: ببخشی جناب سلیمانی، اساسا تکنولوژی و دانش روس همچین اجازه رو نمیداده.
0: خب عرضم همینه،
1: محدودیت های بشری، نبود راه، نبود جاده، نبود اتومبیل، نبود قطار، طبیعتا قدرت بشر و قدرت حاکم رو محدود میکرده. خب استبداد های مهم از توان استبدادی بالاتری برخوردار بودن.
0: ببینید عرض من هم همینه، چه شما تکنولوژی، شرایط محیطی یا هر چیز دیگر رو بگیرید، باز به همین مطلبی که من عرض میکنم میرسید. یعنی مقتضیات زمان جوری بود که دولت نمیتوانست آنگونه که حالا ما امروز میبینیم به شکل انفرادی و شخصی بر زندگی مردم سیطره داشته باشه. حالا در پایتخت بله این وضعیت وجود داشت، اما در روستاها، در میان عشایر، در میان مناطق دور افتاده که اصلا نظارتی وجود نداشت. بنابراین مسئله بر این نیست که استبداد تا چه اندازه توسعه یافت، اون مشکلات خودش رو هم داشت. یعنی آنگونه که امروز ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم در اون زمان نداشتیم. دست روشنفکران بسته تر بود. یک روزنامه مثل حبل المتینی چیزی باید از کلکته ای، استانبولی، از قاهره ای جایی میامد، دیگران مینوشتن اون رو میفرستادن مثلا خیلی مخفیانه به نفع یک رئیس عشیره یا قبیله. سرعت به این نحو هم نبود، اما دولت هم اونقدر قدرت نداشت. دستگاه ارتش وجود نداشت، بوروکراسی کمتر بود، نهادهای نظارتی کمتر بودن. در زمان رژیم گذشته خب طبیعیه این قدرت دولت وجود داشت. از آن طرف هم قشر کسانی که کار روشنگری انجام میدادن گسترده تر بودن. منتها مسئله بر سر اینه که اونها درد جامعه رو تا حدودی تشخیص دادن، یعنی بحث استبداد رو، ولی نسبت به اسلام به قدری خوشبین بودن که متاسفانه دچار این مشکل شدن. عده‌ای آمدن یک قرائت رحمانی از اسلام نشان دادن و خیلی راحت توانستن قدرت رو به دست بگیرن. من در گذشتم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، سال 56، یک سال قبل از انقلاب، یک رژیم قدرتمند بر رأس کاره. حالا دوستان پادشاهی خواه ما یا هر چیزی میتونن بگن ارتش پنجم جهان بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، به کشورهای دیگر وام میدادیم، مقبولیت جهانی داشتیم، همه اینها درست. اما وقتی میخواد دشمن خودش رو، کسی که مانع ترقی کشوره، مانع به روز رسانی کشوره، مورد نقد قرار بده، مجبور میشه در یک روزنامه خودش یعنی اطلاعات مقاله‌ای رو تحت عنوان اتحاد ارتجاع سرخ و سفید، ببخشید سرخ و سیاه، منتشر بکنه، اما نام نویسنده مقاله رو مستعار بذاره به نام احمد رشیدی مطلق. این درد بزرگیست. یعنی شما با جامعه‌ای روبرو هستید که اگر کسی میخواد از یک آخوند در نجف انتقاد بکنه، مجبوره با نام مستعار از او انتقاد بکنه. یعنی تا این اندازه حکومت در نقد مخالفین خودش دست پایینه. منظورم قشر مذهبیه، نه سیاسیون، نه قشر مذهبی. به خاطر ترس، به خاطر واهمه. تا مدت ها هیچ کس گردن نگرفت، نه اون داریوش همایون که وزیر اطلاع رسانی بود گردن گرفت، نه مسئولین ساواک گردن گرفتن، نه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گردن گرفت. شما چون این فضایی رو

0: بختیار جبهه ملی و اینها، تحصیل کرده ی اروپا، دکترای حقوق، ایشون به دنبال اینه که خمس خودش رو به کی بده. که آقای بنی صدر بهش میگفت خب شما پول رو بدید به من، من به آقای خمینی میرسانم، 10% رو به من میده برای کارهای سیاسی. یعنی یک دکتری که در اروپا درس خوانده، حقوق خوانده، اهل تحزبه، به دنبال مدرن سازیه، بحث دموکراتیک مطرح میکنه، دنبال اینکه خمسش رو بده به یه آخوندی که به هر حال داره با شاه مبارزه میکنه. شما عمق فاجعه رو میتونید فکر کنید. یه مابقی افراد مثل آقای سروش و نمیده اینا که بچه سال بودن زمان اول انقلاب، نگاه بکنیم چیز بچه هایی بودن که تازه یک ریش و پشمی در آورده بودند و اینها، چون انقلابیون هم خب ایدئولوگ نداشتن، این بچه مدرسه ای ها رو هم جا داده بودن، در اون مناظره های تلویزیونی می آمدن، آن طرف هم حزب توده بود که یکی از یکی بدتر، ایدئولوگی نداشتن. بزرگشون کی بود؟ کار حزبی بله، کار سیاسی میکردن، ولی غالبا هم همون نمازشون رو هم میخوندن پشت آقای خمینی. و این مشکلات وجود داشت. اگر در زمان رژیم گذشته دو سه روشن فکر منتقد نسبت به مذهب، نسبت به شریعت آزاد بودن حرف بزنن، شما فکر کنید آقای خمینی چه حرفی برای گفتن داشت؟ ایشان رو میآوردید یه رسانه بهش میدادید، بعد از 10 جلسه کسی صحبتاشو گوش نمیکرد. 4 تا جمله درست حسابی نمیتونست کنار هم دیگه بگه. خب یک جامعه این گونه آرام آرام به محاق میده. این عرایز من نافی خدمات رژیم گذشته نیست اصلا. شما یاد گرفتیم اگر یکی رو نقد میکنیم یعنی انگار همه چیز رو از بین رفته. نه، این گونه نیست. اینا درس هاییست برای ما. به همین دلیله که مهمترین ویژگی که خود آخونزاده هم اشاره میکنه تقدم بحث تئوریک بر پراتیکه. یعنی ترقی تئوریک مقدم است بر ترقی پراتیک. اول ذهنتون آماده بشه، بفهمید سیاست چیه، بفهمید حق حاکمیت چیه، بفهمید به کدام ایدئولوژی، به کدوم نگاه رأی میدید، برای چه رأی میدید، به دنبال چه هستید، بعد به دنبال اون حرکت بکنید. پس روشنفکران زمان رژیم گذشته، حالا من عرض میکنم نخبگان بهتر اونها یا متفکران بنامی، بحثشون به قدری در مورد مسئله استبداد بود که فراموش کردن که اصلا به دامان چه کسی پناه میبرن. و این مشکل بزرگی بود که متاسفانه وجود داشت. جناب ماهان در خدمت شما هستم.
1: بسیار سپاسگزارم. دو تا مطلب میخواستم بگم. ببینید، روشنفکری که آغازگرش آخوندزاده است و از تمدن شکل گرفته در بعد از عصر رنسانس در اروپا نشأت میگیره، آموزه‌هاش به ایران میرسه. تجلی این آموزه‌ها در حقیقت در انقلاب مشروطه است، در انقلابی که پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران شکل گرفت. و این آموزه‌ها نشون میده که در بنیان جامعه ایرانی دارای قدرته و اراده ملی برای تحقق این آموزه ها وجود داره. بعد از اون شخصی به اسم رضا شاه به قدرت میرسه و تا اندازه ای شکل فیزیکی، در حقیقت بازم تاکید میکنم شکل فیزیکی، نه شکل واقعا فرهنگی و فکر و تفکری اون رو در جامعه پیاده میکنه. تحت تاثیر آموزه های همین امثال آخوندزاده ها، تقی‌زاده ها، داور ها و دیگران، ملک و شعرهای بهار و افراد دیگران، آزادی خواهان، روزنامه نگاران، دکتر حسابی ها، دانشمندان. آیا این درسته که امروز ما بیایم دستاورد اون دوره درخشان از تاریخمون رو همش رو به یک فرد، به یک

0: دیکتاتور، به اسم حاکم، هر چی میخواین اسمش رو بذارید، به اسم رضا شاه نسبت بدین و تمام این اعتبار رو به اون بدین. آیا این یه قضاوت صحیح تاریخیه؟ این اولین مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دومی که میخوام توضیح بدم و نظر جناب سلیمانی هم میخواستم بدونم اینه که ببینید تمدن قبل پایه‌های خودش رو، پایه‌های شکوفایی و استیلای قدرتش رو تعریف کرده. امروز دیگه همگان این تعریف رو میدونیم. مبانی اون آغازگرش از رقابت آزاد بین جوامع اروپایی توضیح دادن و بعد شایسته سالاریه، بعد علمگراییه که میفهمن مظهر قدرت و منشأ قدرت در علم پزشکیه، قانون آزادیه، گردش آزاد اطلاعات، برابری در برابر قانونه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات، ارزم به خدمتون تفکیک قواست دموکراسیه. اینا مبانیه ارزم به خدمتتون شکوفایی تمدن غرب. طبیعتاً بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و قبل از اون این مبانی رو میشناختن. اما سوال اینجاست جناب سلیمانی امیر، چه چیزی باعث میشه به جای پرداختن اصیل به این مبانی اصیل روشنگری که پایه‌های تمدن غرب رو میسازه، اونها مجبور میشن به یک سری عوامل حاشیه‌ای، به یک سری فاکتور روش‌های حاشیه‌ای که اتفاقا در نهایت نمیتونه کارگشا باشه و امروز هم میبینیم که کارگشا نبود و در نهایت به استیلای استبداد مذهبی انجامید، منظورم همین ناسیونالیسم تاریخ‌گراست، پناه ببرن. شما وقتی در مبانی روشنگری غرب میرید، در کانت، در دکارت، در جان لاک، در ولتر، این پیامبران راستین عصر روشنگری، در مونتسکیو، در اینها کمتر میبینید که اینها بخوان به ناسیونالیسم تاریخگرا در برابر استیلای دین و برای روشنگری در برابر دین و کلیسا و نهاد کلیسا و نقد دین استفاده بکنن. برعکس، اونها به قدرت علم، به قدرت تفکر و به قدرت خرد و استدلال به جنگ دین میرن، به نقد دین میپردازن. اما روشنفکر ایرانی از این هم محروم، مجبور به ناسیونالیسم تاریخگرا پناه ببره. علتش چیه؟ علتش اینه که دیکتاتوری حاکم، دیکتاتوری پادشاهی عملا در کنار نهاد دین، هر دو منافعشون و موجودیتشون رو در تضاد با آموزه‌های روشنگری اصیل می‌بینن و این دو در سرکوب روشنگری اصیل با هم متحدن و روشنفکر ایرانی اینجاست که به بن‌بست میرسه. باید هم به جنگ نهاد دین بره، هم به جنگ حاکم مستبد بره، هم به جنگ جامعه سنتگرا بره و هم به جنگ شیادانی که از این سنتگرایی نفع میبرن و این سنتگرایی منافعشون رو تامین میکنه. اینجاست که دیگه روشنفکری ایرانی آچمز میشه، دیگه توان این حد مقاومت در برابر این قدرتمندان و این سطح از استبداد رو نداره و در نتیجه مجبور میشه در کنار حاکم مستبد برای فرار از یوغ استبداد دینی و خرافه به ناسیونالیسم بیمار تاریخ‌گونه پناه ببره و از آموزه‌های اصیل روشنگری که توضیح دادم فاصله بگیره و در نهایت سرنوشت ناچاری همچین جامعی امثال خمینی‌ها و خامنه‌ای‌ها و شریعتی ها خواهند. بهتره که مستبدین و طرفداران استبداد سابق اندکی اندیشه کنند و مسئولیتشون رو در قبال این فاجعه ملی که امروز بهش ابتلا داریم رو بپذیرن و همش رو به گردن ملت نیندازن و همش ملت رو گناهکار و واپسگرا و ارزم به خدمتتون قد نشناس و با اینجور الفاظ ملت رو محکوم نکنن. ببینن اونها چه بر سر ملت آوردن. عزیز من، استبدادهای مدرن توانی برای سرکوب داشتند که هرگز استبدادهای مسبق خودشون نداشتند. جناب سلیمانی امیری توضیح دادن هرگز ابزار جاده، ابزار اتومبیل، ابزار تلفن، ابزار تلگرام، ابزار ارتش مدرن، پلیس مدرن، ژاندارمری مدرن، وزارت اطلاعات مدرن، ساواک مدرن در خدمت قاجاری و افشاری و زندی و صفوی و اسلاف اونها نبودن. اینها پدیده‌های مدرنن، پدیده‌های مدرن بودن که امکانات استبدادهای مدرن، سرکوب مدرن و ارزم به خدمتتون اینها رو به وجود آوردند. هرگز شما در عصر قبل از راهن و جاده نمیتونستید تفکرات ارزم به خدمتتون متحجر امثال خمینی رو تا عمق روستاها و تا عمق ایلات و عشایر ایران نفوذ بدید. این از دستاوردهای مدرنیته به اصطلاح ارزم به خدمتتون مشفقانه و یه پهلوی بود. این از دستاوردهای همون ترقی سازی آمرانه ولی در این حال به اصطلاح ملی بود که ما رو دوچار این فاجعه ملی کرد. سپاسگزارم.
1: ببینید جناب ماهان، البته این مسئله که شما فرمودید یک چند نکته هم داره. ببینید در گذشته خب شرایط بین المللی خیلی متفاوت بود، ابزارها خیلی متفاوت بود. من عرض کردم غالب این روشنفکران در پیرامون سرزمین ایران زندگی میکردن. امروز یک روشنفکر در دورترین نقطه هم که باشه امنیت نداره، یعنی کم ترور نکردن روشنفکران سیاسیون و افراد مختلف رو در خارج، یعنی ابزارها به قدری گسترده تر شده که کار روشنفکری، کار سیاسی هم هزینه داره. اما مسئله ناسیونالیسم، ببینید در ایتالیا، جمهوری های ایتالیا بحث ناسیونالیسم شکل گرفت در برابر نهادهای قدرت و بعدها خود ناسیونالیسم ایرانی مثل فتحعلی آخونزاده. اینها الهام گرفته بودن از گوبینو، رونان و خیلی های دیگه. مسئله کانت رو یا افراد دیگه، اینا فیلسوفان سیاسی نیستن به معنای اخص اون. ولی مثلا شما نام مونتسکیو رو آوردید. ببینید خود مونتسکیو یک ایده‌ای داره و اون اینکه قوانین، آدم کتاب روح القوانین، باید متناسب با مردم یک جامعه باشه. اتفاقا همین مسئله، حالا یه نکته هم عرض کنم، شما مکتوبات کمال الدوله که حالا سه مکتوب هست، در واقع گفتگویی است میان، یک گفتگوی خیالی است میان کمال الدوله یک شاهزاده مثلا هندی و جلال الدوله یک شاهزاده ایرانی. و حتی به نظر میرسه این اندیشه رو هم از مونتسکیو، یعنی کتاب نامه های ایرانی او، وام گرفته. این تفکر نشان میداد که قوانین عربی اسلامی که مربوط به یک محیط خاصی است برای مردم ما مناسب نیست. یعنی ما مردمی هستیم داره یک تفکر دیگر، سابقه و سنت دیگر، بنابراین نیاز هستش که قوانینی رو داشته باشیم که متناسب با فرهنگ ما باشه و البته مناسب با مقتضیات روز ما باشه. حالا اینا رو به درآینده خواهیم رسید. بنابراین ناسیونالیسم یک پدیده بود در آن زمان که در برابر حکومت‌های دینی به کار می‌رفت، به خصوص حکومت‌هایی که ویژگی‌های مثل مسیحیت و اسلام داشتن. اما نکته ای که هست این که ببینید ما ایرانیان یاد گرفتیم همیشه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم و شکست ها رو هم به همون، یعنی نمیدانیم که این کار یک کار جمعی است. من الان تازه عرض کردم شاه اسماعیل صفوی زمانی که به سلطنت میرسید نوجوان 13-14 ساله است. به نظر شما یک نوجوان 13 ساله تا چه اندازه میتواند درایت سیاسی داشته باشه؟ چون ما یاد گرفتیم همه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم، همه رو به شاه اسماعیل نسبت بدیم، شکست او رو هم به پای او نوشتیم، در حالی که این گونه نیست. بوروکراسی دوران رضا شاهی فقط او نبود، هرچند او حامی کسانی بود مثل علی اکبر داور، فروغی و خیلی های دیگر که میخواستن کارهای اصلاح طلبانه انجام بدن، اما همه پیروزی ها رو به نام رضا شاه نوشتن و همه شکست ها رو هم به نام او نوشتن،
2: یکی از خلقیات ما ایرانیانه که یاد گرفتیم پدیده های سیاسی و اجتماعی رو یک تنه ببینیم و این بزرگترین مشکل ماست. طبیعتاً وجود رضا شاه توانست بستری رو برای پیشرفت فراهم بکنه و ابزارهای دیگر هم به او کمک کردن. شکست او هم حاصل رفتار شخص او نبود، بلکه باز هم عوامل متعددی دست به دست هم داده تا به نحوی برای او مشکلات ایجاد بکنه. همین مسئله در مورد محمد رضا شاه هم وجود داره، در تمام نظام های سیاسی وجود داره. اما اینکه یک سلطنت طلب بخواد همه خوبی ها رو به پای خودش بنویسه و همه بدی ها رو به پای مردم یا یک پادشاهی خواه، و از آن طرف یک جمهوری خواه بخواد همه بدی ها رو به پای محمد رضا شاه بنویسه و همه خوبی ها رو برای مردم، به نظر من کاملا هر دو سر طیف اشتباه میکنن. باید ببینیم نقش این افراد در اون بزنگاه ها، در اون گلوگاه ها تا چه اندازه مهم بود. عرض دیگری ندارم با توجه به اینکه خب وقت اتاق ما هم 2 ساعت بوده. جناب یوسف عزیز، اگر مطالب خودتون رو در یکی 2 دقیقه بفرمایید ما جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و تمام بشه و برای روز دیگر این مسئله رو باز هم ادامه خواهیم. جناب یوسف بفرمایید.
3: سلام به دوستان عزیز و آقای ایمان سلیمانی و اونایی که در اتاق هستن. من سوال داشتم، نقش علی اللهی ها و صوفی ها در زمان همون 13 سالگی شاه اسماعیل صفوی که در کتابی خوندم که پدرش را کشته بودن اون زمان و ایشان خواستن در آن زمان در حقیقت یه نوع چی میگن قصاصی یا یه قصاصشو بگیر.
2: جناب یوسف عزیز، من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما الان بحثمون اصلا تاریخ صفویه و برآمدن صفویه نیست، یک مسئله است، یه حالا اتاق دیگری نیاز داره. اگر در مورد مسئله روشنفکری دوران قاجار نظری دارید بفرمایید و استفاده بکنیم و بعد در خدمت خانم آقای عزیز باشیم.
3: یه نکته ای هم که به نظر من میرسه، من در یک کتابی خوندم که اخونزاده مطرح میکنه که ایران زمانی به تجدد خواهی میتونه برسه که الفبای عربی رو از بین ببره و الفبای لاتین رو ببره. این نظری بود که من در یک کتاب خوندم. آیا نظر شما در این
2: بله. نه نه این گونه نبود. ببینید خود اصلا رساله‌ای داره، کتابی داره که به نام الفبای حالا آقای اخونزاده، اصلا بحث استفاده از کلمات لاتین نیست. حالا بحثش رو در آینده خواهیم داشت، بحث جدا نوشتن کلمات، نوع نقطه گذاری ها، نوع وضع شدن ها و این هاست. استفاده از کلمات لاتین نبوده، بلکه یک دگرگونی در خط الفبا داشته که به تغییر خط الفبا در واقع اهتمام داشته آقای اخونزاده. بله، من در جلسه اول به مسئله مغالطه هزینه های صرف شده پرداختم و به این جلسه گذشته بود در همین اتاق، و اینکه خیلی از اعتقادات ما هزینه های جبران ناپذیری حتی برای امروز ما داره، ولی برای اینکه اون رو در کنار خودمون داشته باشیم میگیم خب این چیزی بوده که از گذشته برای من بوده، تا به حال برای اون هزینه کردم، انواع مشکلات رو تحمل کردم، اعتبار و آبروی من برونه، بنابراین همین راه رو کماکان ادامه هم خواهم داد. من نسبت به این مغالطه نکته رو در همون اتاق عرض کردم، دوستان دیگری هم مطالبی رو فرمودن که شما رو ارجاع میدم به در واقع اون اتاق. ضمن این که مسئله پیش فرض‌ها همیشه برای جامعه سنتی خیلی مهمه. یک جامعه سنتی یاد میگیره با پیشفرض‌های خودش زندگی بکنه. اصلا وقتی انسان سنتی رو با انسان مدرن مقایسه میکنید فرق در همین هاست. یعنی یک انسان سنتی ذهنش پر است از پیشفرض‌هایی که تغییر اونها خیلی دشواره. و ما در حال گذار هستیم. طبیعیه که شما اگر دیدتون این باشه که با یک انسان مدرن روبرو هستید که خیلی راحت شک میکنه در اشتباه خواهید بود. یکی از ویژگی های انسان مدرن این است که نسبت به هر پدیده شکاک، اما یک انسان سنتی نسبت به هر پدیده قطع و یقین داره. اگر چیز جدیدیست نمیپذیره یا در مورد اون مقاومتش بسیار سنگینه. پس این برمیگرده به خاصیت جامعه ما که جامعه سنتی در حال گذاره، ولی باید با آگاهی دادن، با تمرین، با تکرار آرام آرام به این سمت حرکت بکنیم که به سمت انسانهایی برویم که اندیشه های متساهلانه دارن، روادارن، ذهن بازی دارن. و این ذهن باز بودن یکی از ویژگی های مهم انسانهای دموکراتیکه. آنگونه که هارولد لاسول در مورد شخصیت های دموکراتیک میگه، یکی از اونها همین ذهن باز داشتن برای انسانهای دموکراتیک، متساهل بودن، روادار بودن، و از همه مهمتر نهادینه کردن این ویژگی ها در درون خود اون انسان. انسان ارتجاعی دقیقا مثل یک آبکش میمونه، زمانی که داخل آبه پر آبه، وقتی او رو بیرون میآورید خالی میشه. مثل یک فنری میمونه که زمانی که او رو میکشید 2 متر باز میشه، تا زمانی که دستتون رو رها میکنید بلافاصله به حالت اول برمیگرده. انسان سنتی یک چنین وضعیتی داره، حالت ارتجاعی داره. آنقدر اون پیش فرض ها مهمه شاید شما رو تصدیق بکنه، بگه بله بله خانم درست میگی، اما همین که بلند شدید و رفتید میگه بابا این بلد نبود چی میگه، اصلا متوجه نیست. با سنت ما مگه میشه مقابله کرد؟ با اعتقادات ما مگه میشه بازی کرد؟ و این ویژگی های جوامعی مثل جامعه ما هست، ولی امیدواریم که درست بشه. جناب امیر عزیز شما رو هم بشنویم و دیگه اتاق رو ببندیم. در خدمت شما هستم.
4: عرض سلام خدمت اعضای روم و خود آقای ایمان عزیز. آقای سلیمانی، عرضم اینه که با توجه به این که فرمودید که استبداد و ساواک نذاشت که جامعه رشد فرهنگی و رشد مذهبی داشته باشه، خواستم سوال کنم این ناشی از افکار خود محمد رضا پهلوی نمیشه؟ چون یه آدم در واقع مذهبی و بسیار قشری بود، مثلا امامزاده و امام نمیدونم فلان و اینا رو بسیار اعتقاد داشت، و من احساس میکنم که این برمیگرده به عقیده شخصی خودش و نداشتن مطالعه مذهبی. آیا این درسته برداشت من؟ مثلا کتاب 23 سال چاپ میشه ولی اجازه همین جور که فرمودید با یه اسم مستعار چاپ میشه. آقای علی دشتی هم میترسیده هم اجازه نمیدادن که در واقع منتشر بشه، و بعد از انقلاب و الان رشدی که مردم تو این زمینه کردن بیشتر خماله اینترنت و عرضم به حضورتون کامپیوتر و ایناست. خواستم واقعا ببینم برداشت من درسته که خود محمد رضا شاه اعتقادی داشته، ولی با توجه به این که مطالعات بسیار زیادیشون درباره سیاست داشته ولی در مورد مذهب مطالعاتش کم بوده. عرضم تمام.
2: درود بر شما. بله خب طبیعتاً در قانون اساسی مشروطه هم بحث بر سر یک پادشاهی است که حافظ مذهبی باشد که خب در ایران شیعه بود و ایشان هم چه تمایلی داشت یا نداشت نمیتوانست حداقل از نظر قانونی ضد اون رفتار بکنه. ولی مسئله این است که ایشان یک حسن ظنی نسبت به روحانیت داشت. حالا برمیگرده یک مقدار سوابق تاریخی اون هم هست که بحث اون داستان مصدق و ایشان و حمایت افرادی مثل کاشانی، آیت الله بروجردی و خیلی های دیگر از شاه، یک حسن ظنی نسبت به این افراد داشت و خب تعلقات مذهبی هم داشت. نکته دیگر این که چون در آن زمان بحث کمونیسم بسیار گسترده بود و خب اونها افرادی بودند که جدای از ایدئولوژی خودشون نسبت به باورهای مذهبی یک سوء ظنی داشتن، چه بسا شاه ایران این نیروهای مذهبی رو در راستای محدود کردن این افراد هم میدید. یعنی فکر میکرد که علاوه بر مسائل اجتماعی و مدرنیزاسیون، یک بحث اعتقادی هم هست و این بخشش رو روحانیت میتونه به عهده بگیره، یعنی با اون دانش‌های دینی سعی بکنه این مسئله کمونیسم رو از نظر اعتقادی به عقب برونه. از نظر اجتماعی هم خب من سعی میکنم مدرن بکنم، مردم رو در یک ثروت نگه دارم، فقر رو بردارم تا به نحوی مردم فکر نکنن در یک نابرابری اقتصادی هستن که حالا مثلا ایده های اقتصادی کمونیسم بخواد بیاد و من رو زیر سوال ببره. این عوامل همگی وجود دارن، در این شکی نیست. چه بسا افرادی کنار شاه بودن که نسبت به اسلام آشنایی داشته باشن. شما آقای شجاع‌الدین شفا یکی از کسانی است که خب نزدیک بود به شاه. در جشن‌های 2500 ساله ایشان کار مطالعاتی انجام داده بود و بعدها هم کم کتاب ننوشت در رد مسائل دینی. اما گاهی سخن این افراد به دلایلی شنیده نمیشه. شاید هم نگم. به هر حال با یک انسان مذهبی با آن قدرت روبرو هستید، نمیخواهید خاطر اولیا حضرت، اعلی حضرت، والا حضرت، شاهزاده مکدر بشه. من با این حرفی نمیزنم. گاهی هم ممکنه حرفی بزنید، اما نگاه شاه این باشد که نه، روحانیت انقدر هم بد نیست. ولی من مشکل رو در جای دیگری میبینم و آن اینکه شاه ایران اگر بدلسازی میکرد، یعنی یک روحانیت ضد کسب حکومتی رو در برابر خمینی حمایت و توجه میکرد، اشکالات خمینی روشن میشد. طیفی که اتفاقا در دوران رژیم گذشته توانستن در رادیوهای ملی صحبت بکنن، در مساجد صحبت بکنن، افرادی مثل آقای کافی و مطهری و این افراد کم نبودن. این افراد سیاسی مسجد هامبورگ مثلا دست آقای بهشتی بود. و برای من عجیبه که اتفاقا این نوع افرادی که به دنبال قدرت گرفتن حکومت هم بودن دست بالا رو پیدا می کردن، گاهی در خود مراکز دولتی، مراکز حکومتی. بنابراین یک اشتباه استراتژیکش این بود که روحانیت، مراجع تقلید و کسانی که قائل به عدم دخالت روحانیت در حکومت نبودن رو علم نکرد، به اونها بها نداد، بدیل سازی نکرد و این مشکل بزرگی بود. بله، خصوصیات، خلق و خوها همه تأثیر گذاره. در واقع بحث کمی طولانی میشه ولی این نکته رو عرض کنم و جمع‌بندی کنم. ماکیاولی در سفارشی که به شهریار داره دو حوزه رو در سیاست تفکیک می‌کنه. یک حوزه ایست که بحث فضیلته که شاه باید اون فضائل رو داشته باشه. حالا این فضیلت‌ها الزاماً به معنای عمل خوب نیست. مثلا ریاکاری یک فضیلته در جایی که هست، سرکوب یک فضیلته در جایی که هست، بس بحث اخلاق رو کنار بذارید. منظور ماکیاولی این است که پادشاه باید داره فضائلی باشه. این فضائل به او کمک میکنه که قدرت خودش رو مسلط کنه. یک حوزه دیگری هم وجود داره که ماکیاولی اون رو حوزه بخت و اقبال و تصادف نام میده، یعنی حوزه‌ای که از اقتدار شاه خارجه. هر چقدر حوزه بخت و اقبال گسترده تر باشه، حوزه فضیلت محدود میشه، قدرت شهریار کم میشه. هر چقدر قدرت فضیلت، یعنی اون چیزی که در اختیار شاه هست، گسترده تر باشه، شانس بخت و اقبال بدتر، کمتر. و هر چقدر بخت و اقبال گسترده تر باشه، حکومت لرزان تره. پادشاه ایران به نظر من احساس میکرد روحانیت در حوزه فضائل او هستند، یعنی بازوان او خواهند. به همین دلیله که در زمان محمد رضا شاه مساجد گسترده تر میشه، رسانه های مذهبی گسترده تر میشن، احزاب مذهبی پا میگیرن، اشخاص مذهبی حق دخالت پیدا میکنن در امور مختلف. در حالی که در زمان رضا شاه ما این مسئله رو کمتر داشتیم یا نداشتیم. و این مسئله باعث شد که حکومت او تا حدود بسیار زیادی لرزان بشه، آن هم از سوی طیفی که به دنبال یک فرصت برای کسب قدرت بودن. اما خلقیات او هم تأثیر گذاشت. یکی از آن چیزهایی که مثلا ماکیاولی میگه قدرت سرکوبه، قدرت فریبکاریه که شهریار باید داشته باشه، ولی شاه ایران نداشت، تمایل به سرکوب مردم نداشت، مردم رو به مثابه فرزندان خودش میدید. حالا ممکنه پدری هم برای یک فرزند عتاب و خشم هم بکنه، ولی دوست نداره فرزند خودش رو بکشه. اما روحانیت نه، مردم رو فرزند خودش نمیدونه، برای همین از کشتن مردم هیچ عبایی هم نداره. پس امیدوارم این دورنما مشخص شده باشه که گاهی اخلاقیات یا آن حوزه بخت و اقبال قدرت شما رو کم میکنه. اگر شما یک پادشاهی باشید که سلطه و استیلا و سرکوب در شما حداقل باشه، این قدرت ماندگاری شما رو محدود میکنه. اما شما در روحانیت چنین چیزی نمیبینید. فریبکاری به حد اعلی، دروغگویی به حد اعلی، کشتار به حد اعلی. شما با یک ایدئولوژی روبرو هستید که نمای تجلی چندین برابر آن چیزی است که ماکیاولی سعی میکنه به یک پادشاه یا به یک شهریار نشان بده که برای کسب قدرت میتونه موثر باشه. پس اندیشه های مذهبی شاه هم دخیل بود، خلقیات او هم دخیل بود، شرایط بین المللی هم دخیل بود. عرض دیگری نیست. اگر مطلب کوتاهی جناب ماهان در حد یه دقیقه یا جناب امیر در حد یک دقیقه دارید بفرمایید که از خدمت شما هست.
4: تشکر از خوبتون، ممنون. ولی یه نکته کوچیک هم میخوام عرض کنم که آقای شجاع‌الدین شفا که فرمودید تمام کتاب هایشون ما بعد انقلاب دیدیم، قبل انقلاب ندیدیم. ممنون
0: من
4: از توضیح خود
0: جناب ماهان. در تکمیل اون صحبتتون که فرمودین دقیقاً همینطوره. ببینید نه تنها شاه از اون بخشی از روحانیت که قائل به جدایی دین از عرصه‌های قدرت داشت و تمایلی به قبضه قدرت نداشت حمایت نکرد، بلکه شما وقتی تاریخ نهاد حوزه علمیه در بعد از حکومت رضا شاه یعنی در دوره محمد رضا شاه رو میبینید، دقیقاً اتفاقی که میفته اینه که جریانی که موسوم به جریان حائریه، همون جریان معتدل شیعی، به مرور قدرتش رو از دست میده و طرفداران خمینی و همون فدایان اسلام و در حقیقت همون انجمن حجتیه، اینها به تدریج نه از راه فکری و از راه نظری و تئوریک، بلکه از راه لومپنیس و دقیقا اون چی که ما اسمش رو امروز تروریسم میذاریم، قدرت رو در حوزه‌های علمیه قبضه میکنن. طرفداران خمینی و فدایان اسلام در حوزه اصفهان، در حوزه قم میان و منابر طرفداران تفکر امثال حائری ها و مدرس ها رو به هم میزنن. حتی تعدادی از مدرسی حوزه علمی اصفهان که در مکتب حائری بودن اینها رو ترور میکنن و بعد گردنش پادشاه میندازن، یه جو ارعابی درست میکنن، یعنی پیروان طرفداران همون تفکر شیخ فضل الله نوری در مقابل تفکر مشروطه مدرس و امثال حائری ها و بروجردی ها، یعنی یه جو ارعاب را میندازن با ترور، با کشتار، با به هم زدن مجالس، با کتک، عملا قدرت رو در حوزه به دست میگیرن و پادشاه شاهد و ناظر تمام این صحنه هاست.
2: البته حمایت هایی میکرد از مثلا آیت الله حکیم و دیگران، ولی ناکافی بود و این خب مسئله است که به هر حال جای بررسی خاص خودش رو داره. ممنونم از همه دوستان بزرگوار. قرار بود 2 ساعت در خدمت شما باشیم، به 2 ساعت و حدوداً نیم رسید، ولی بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده رو حتما ادامه خواهیم داد. در جلسات آینده وارد متن مطالب او، مقالات او، گفتار او خواهیم شد، کلماتی که او به کار میبره، تمایلات او، خواسته های او، که بتوانیم نشان بدهیم واقعا اوضاع از زمان آخوندزاده تا به امروز چندان تغییر نکرده. و ما کماکان بر همون پاشته میچرخیم و ما نیازمند این هستیم که یک غبار روبی نسبت به این کتاب‌ها و میراث روشنفکران خودمان داشته باشیم. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر بدرود و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگوارم.
5: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، ریشداران و بیریشان، عمامداران و بیعمامگان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت آخوندی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای مأموریت مهم دایر کردن خانه های عفاف، رواج صیغه، خانم فروشی، قاچاق فروشی، کلاه برداری، دزدی، مال مردم خوری، و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر هر روز پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از بینندگان دو تا بریده روزنامه‌ای به نام غریب بالاش نوشته تنها نشریه هواداران استقلال دوره جدید شماره 156، ببخشید این شماره 156، دوره جدید شماره 115، پنجشنبه 8 آذر ماه 86. یک فوتوکپی از صفحه اول کردن ماجرای شطوری که به حرم امام رضا علیه السلام پناه آورد. شطور وارد حرم شد، سه دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد جلوی پنجره فولاد زانو زد و همراه سر و صدای زیاد شروع به اشک ریختن کرد. و شاعری هم بلافاصله شعر گفت، سروده دکتر قاسم رسارا درباره شتر پناهنده: ساربانی اشتری را صبحگاه، بهر کشتن برد در کشتارگاه. اشتر از مسلق چو آهو می گریخت، تا برد بر زامن آهو پناه. شد حراسان وارد صحن عتیق، ملتجی بر دادرس شد دادخواه. زد چو زانوی ادب را بر زمین، شه بر او افکند از رحمت نگاه. لطف سلطان بین که تا پایان عمر، می چرد در سایه الطاف شاه. باز کن چشم یقین ای کور حال، که از یقین آیی برون از اشتباه. هر که را نور ولایت در دل است، برده سوی کعبه مقصود راه. کمتر از حیوان نه ای ای دردمند، آنچه میخواهی از این درگه بخواه. کعبه دل کعبه دلها بود شمس و شموس، خیره از نور جمالش مهر و ماه. برفرازد چون رضا سر از شرف، هر که ساید جبه بر این بارگاه. قضیه اینه که یه شتری رو میبرن. ما به روایات مختلف شنیدم که شتره حامله بوده، میاد به امام رضا میگه به این بگو منو نکشه تا بچه‌مو به دنیا بیارم بعد بکشه. قصه ها زیاده. اینجا تمام مسئله رو نوشته. بعدم میفهمیم که حاج نصرالله حسین زاده صاحب همون شتره که اینک دربان کشیک پنجم آستان قدس رضوی میباشد. خاطرات ایشان از ماجرای آن شتر پناهنده و چند و چون پس از آن بدین شهر آمده است. حالا اگر وقت کنیم فرصت کنیم براتون میگم، ولی مسئله اینه که یه شتری تو عالم شتریش یهو شیعه میشه، چون شترهای عربستان سنیه میرن قبرستان بقی وقتی میخوان پناهنده بشن. شترهای بغداد سنیان، هیچ کدومشون کربلا و نجف نمیرن، یا اگه برن دولت پس کله اون یارو که این معجزه رو کرده میگیره که دیگه کسی عوض این معجزه ها رو نکنه. یه امامزاده ای تو ایران پیدا شده به اسم امامزاده بولدوزر. وقتی بولدوزر میزدن یه جا رو خراب کنن، یا آخوندی میاد میگه که اینجا مقبره یکی از ائمه است. مردم هم میرن پول میدن که اون ذریعه بسازه و خود آخوندم حتما میشه صاحبش. حکم اسلامه. مدرسه مروی جزء اموال وقف بود، فروختنش به یه دونه از این رفیقای بازاری ها یا یه آخوندی یه بازاری جلوشه، مدرسه مروی رو بکوبن رو همدیگه پاساژ درست کنه، استفادهش بیشتره. اونجا مردم میرن درس میخونن، بعد میان ضد حکومت میشن، پاساژ باشه اینا جنس وارد میکنن میرن خرید کنن. تا وقتی که اعتقاد داری این شر رو برا رو به خوردت میدن. سگه شیعه میشه میره پیش امام رضا، شتره شیعه میشه میره پیش امام رضا. در روز چند تا شتر میکشن تو مشهد، چند تا گاب میکشن، چند تا گوسفند میکشن، فقط یکشون شیعه شده، بقیه چیزن، یه دینای دیگه ای دارن. من نمیخوام به دینای دیگه توهین بکنم، ولی چون این شتر رفته پیش امام رضا حتما شتر شیعه است که تا آخر عمرش بخور و بخواب و را بره، کسی هم باش کار نداشته باشه. امام رضا نظرش کرده بهش ایمنی داده. منتها همین امام رضا وقتی انگور بهش دادن هیچ کاری نتونست بکنه، خورد و مرد. اعتقاد باید داشته باشی. میگن یارو رفت حرم امام رضا، هی خودشو میمالید به زری که یا امام رضا این بچه من پسر بشه، اگه نشوارم منو طلاق میده. یه نفر نشسته بود خودشو قفل کرده بود به زری، پاش مانگاریا شده بود، شکسته بود، تو گچ بود. گوای خانم اینجا بخش ارتوپدیه، بخش زایمان اون پشته، برو اونور بخش زایمان اونجاست، سر آقارم شلوغ نکن. اعتقاد داره. من مخالفش نیستم، من بگم بخور، خرماها خوشمزه است. چراغم روشن نکن، شمعم روشن نکن، برو همون در پنجره ها و همون تالاها و میدونی هرکی هم امام و پیغمبر میشه باید طلا بهش داد. اینا مرض طلا گرفتن دارن، همه جاشون باید طلا باشه. یه همشهری ما رفته بود اونجا، بعد دست به دومن امام رضا شده بود، میگفت یا ورزشکار بود از اینا که میرفت المپیک و اینا، گفت یا امام رضا اینقدر طلا گرفتی با چرا هشتم شدی؟ خنده نداره، باور کنید گریه داره. هر وقت مریض شدید برید بیمارستان زیر دست دکتر، اونجا نذر کنید که اگه خوب شدید برید امام رضا، چون اعتقاد نداری. اگه اعتقاد داشتی اول میرفتی پیش امام رضا، نذرتو ادا میکردی، بعد میمدی میرفتی بیمارستان. میدونین چرا میرفتی بیمارستان؟ برای اینکه میدی امام رضا اون نوع مرضی که تو داری نخونده هنوز، اونو نمیتونه معالجه کنه. امام پیغمبرها وقتی میمیرن مهندس میشن، دکتر میشن، نمیدونم بچه درست میکنن، پسر و دختر میکنن، دختر و پسر میکنن، از این خب تا هست هست دیگه. از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشتی هستم. چی گفته؟ حاج نصرالله حسینزاده. که شغل اصلی هم دامپروری است. 26 سال پیش 12 شتر را که از کشور افغانستان به ایران آورده بودند برای کشتارگاه خریداری کرده، همان روز با چند تن دیگر شروع کردیم به علامت گذاری روی شترها. اما وقتی به آخرین آنها که بسیار فربه و چاق هم بود رسیدیم، به دلیل ناآرامی و موفق به گذاشتن علامت نشدیم. صبح روز بعد همین شتر را همراه با 3 تای دیگر به کشتارگاه فرستادیم. آنجا 2 تا را کشتند و 2 تای دیگر از سلاخخانه به طرف پنجره پایین خیابان گریختند. سر پنجره یکی از آنها به سمت خیابان نخریسی و دیگری به سوی حرم مطهر حرکت کرد. حاج سید حسینی یکی از دربانان صحن عتیق می گفت هنگامی که شتر وارد حرم شد با قدم‌های آهسته گام برداشت، 3 دور اطراف سقاخانه چرخید، بعد رفت و به آرامی جلوی پنجره فولاد زانو زد و پس از سر صدای زیاد اشک ریخت که از یک شتر بعید می نمود. و وقتی همون دربان شالی سبز بر گردن شتر انداخت و به دنبال خود کشانید، شتر مانند آهوی رام شده با او همراه شد. مردم هم گروه گروه به دنبالش رفتند. از این قضیه که آگاه شدم، شتر را به حال خود رها کردم. 12 روز گذشت تا اینکه رئیس تشریفات آن زمان مرا احضار کرد و خواست بداند در مقابل شتر چه تقاضایی دارم. من هم به جای پول یا شتری دیگر فقط درخواست حکم خدامی حرم مطهر را کردم. رئیس تشریفات هم تلفنی جریان را برای نایب التولیه بازگو کرد. او هم گفت ساعت 12 روز بعد به دفترش بروم. فردای آن روز رأس همان ساعت نزد حسن زاهدی که آن موقع استاندار بود رفتم و او پس از سوال و جواب درباره شغل و میزان ارادتم نسبت به ائمه قول ارائه حکم خدامی را به من داد. یادم نیست یادم هست آنقدر از این قول او خوشحال شدم که دیگر نفهمیدم پس از آن چه گفت. تشکر کردم و تقاضای خودم را نوشتم به دفتردار دادم. او با خشونت گفت چه کسی به تو اجازه داده چنین تقاضایی بنویسی؟ هنگامی که جریان را به او گفتم، تقاضایم را داخل کشوی میز گذاشت و گفت روز بعد مراجعه کنم. و از این شعر را بر را چرا اینقدر امامزاده توی ایران زیاد میشه؟ مردم اعتقاد دارن. اعتقاد دارن. این همه کشور اسلامی شما برید بگردید، مسجد داره، این همه امام امامزاده تو خود عربستون نیست، تو عراق 3 تا هست 4 تا هست، مال ما ایرانی هست. یه چیزیمون میشه، ما یه گرفتاری داریم، هی نگیم روس و انگلیس و آمریکا، خودمون گرفتاری داریم. چرا روس و انگلیس و آمریکا امامزاده توی تونس درست نمی کنه؟ چرا تو مراکش درست نمی کنه امامزاده؟ چرا تو مصر فقط یه دونه رأس الحسین هست، اونم از زمان خلفای فاطمی؟ ما را چه می شود؟ برو واسه عاشورا سینه بزن، برو خودتو جر و واجر بده، امیدوارم اجرت با امام حسین باشه. من که واقعا میگم زبونم مو در آورده دیگه، نمیدونم چی بگم، نمیدونم در مورد ببینید همه چیز رو من براتون میخونم، همه رو میذارم به عهده خودتون. آقای تلفن کرده یا ایمیل داده بود بر من که من چون نمیتونم فارسی بخونم از این ماه مای 50 یورو برای تو میفرستم چون تو فارسی داری برای من میخونی و من از طریق فارسی خوندن تو دارم یاد میگیرم. تمام این مراحلی رو که الان تو ایران شما چه میکنید برای عاشورا، البته نمیدونم اینو باید بگم یا نباید بگم، یه خانمی تلفن کرده بود و میگفت زیاد سر به سر نذار آقا، یه اصطلاحی میگفت وابده، نمیدونم یه چیزی میگفت، بهترین زمان ما این 10 روزه که راحت و آسوده میریم، لاسامونو میزنیم، قرارامونو میذاریم، کسی هم به کارمون کاری نداره، چون اینا میخوان اونجا رو پر کنن، ما میریم، دختر و پسر همه با هم میرن. میگفت اینا ول معطلن. میگفت بهترین زمان ما همین زمانه. یه ایمیل برام اومده بود، یه آقایی نوشته بود که ما وقتی تو سرما گیر کردیم بندری می‌رقصیدیم، بعد که یه خورده گاز اومد شعله زرد رنگ بود، گرمام نداشت، ولی اون وقت بعد کردی می‌رقصیدیم، می‌رقصن خودشون رو گرم می‌کنن، بعد با سشوار خودمون رو گرم می‌کردیم، کرسی هم داشتیم، بعد فهمیدیم که جمهوری اسلامی اختراعات خیلی بالایی داره، برداشته هوا قاطی گاز کرده که فشار رو ببره بالا، چون فشار گاز پایین بود، نجاتن گاز میاد اما گرما نداره، اب نداره، ما یه جوری خودمون رو گرم میکنیم. ملت با همه چیز خودش رو تطبیق میده. یکی دیگه گفته بود برنج در گیلان شده کیلوی 1700 تومان. من نمیدونم 1700 تومان پول زیادیه پول کمیه، من پول ایرانو اون زمانی که ما بودیم 1700 تومان بود، حالا 1700 ریال 17 تومنه، من نمیدونم چقدره. یعنی خواب کسی نمیدید که برنج کیلوی 17 تومن بشه اون زمان. صد برابر 200 برابر چه جوری شده من نمیدونم، ولی دوستان عزیز انقدر به دنبال آمریکا و روس و انگلیس و اینا نباشید. اینا هیچ کدومشون هیچ کاری برای ملت منتو نمی کنن. ببین، نخست وزیر اسرائیل برای مملکت خودش کار میکنه، نخست وزیر انگلیس برای مملکت خودش کار میکنه، رئیس جمهور فرانسه برای مملکت خودش کار میکنه، مال آلمان برای خودش کار میکنه، مال امریکا. تازه اینا بین خودشون دعوا مرافع است که چجوری ما بیشتر بچاپیم. کسی دلش برای شما مردمی که الان توی سرما دارین خوش میشین نسوخته. اینا میخوان هرچی میتونن بگیرن و هیچی ندن. میدونید چقدر الان دارن اتم، همین کوره اتمی میفروشن به اطراف ایران؟ این سرصداهای اتم اتم اتم برای اینکه یه 200-300 میلیارد، 500 میلیارد، یه تریلیون به لیبی، به عربستان، به شیخ نشین، همه اینا که نفت دارن، اینا کوره اتمی بخرن. اسلحه هایی که خریدن بسه، هواپیماهایی که خریدن بسه، حالا کوره اتمی بخرن. قدم خریت اولش هم ایران برداشت. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. من اعتقاد دارم تا روزی که نفهمیم حقمونه اینا. اصلا بعدتون میاد، بعدتون بیاد. حقیقت تلخه. برید نذر امام رضا بکنید که جورج بوش هواپیماش سقوط کنه. مگه امام رضا معجزه نمی کنه؟ مگه امام رضا پشتیبان خامنه ای نیست؟ مگه امام رضا اون یارو نایب التالیه رو که پسرش کثیف‌ترین آدمای دنیاست، دزدترین آدمای دنیاست، پشتیبانی نمی‌کنه؟ خب اینا به امام رضا بگن یه بلای سر جورج بوش بیاره. به امام رضا بگن معجزه کنه این موتور ناوای هواپیماور کار بیفته. امام رضا میتونه همه کار بکنه، فقط نباید دخترتو رو پسر کنه، پسرتو دختر کنه. اعتقاد داری؟ مگه این امام حسینی که انقدر واسش سینه میزنید یک دفعه کمک کرده به مردم؟ یک دفعه جلوی این حرومزاده های که اومدن سوار ما شدن از طریق آخوندا، اولش انگلیسا، حالا هم امریکایی ها، جلوی اینا رو گرفته؟ یا فقط خدامش پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ آخوندا پول میگیرن به ریش من و تو میخندن؟ یا نمیتونه معجزه کنه یا میتونه؟ اگر میتونه مملکت اسلامیه دیگه. برید از امام رضا، امام حسین و امام علی و اینا بگین همه زوراشون رو جمع کنن، ناوای هواپیما بر به قدرت خدا را بیفته بره تو اقیانوس هند. چرا یه دونه آفتابم که میخوان باید از روسیه وارد کنن یا از چین؟ چرا این امامای خود شعور به مردم نمیدن؟ اعتقاد داری؟ کارش نمیشه کرد. با اعتقاد همه کار میشه کرد. 3-4 تا، 1,200,000 تا. به اون امامزاده محلتون بگو یه معجزه بکنه و آخونده رو سر به نیست بکنه که شماها رو اذیت میکنه. اون امامزاده با آخونده بیشتر رفیقه. که به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون امامزاده رفیق اون آخونده است که به دختره میخواست تجاوز کنه، نذاشت، اومد تنها

شریک دوزم. من نمیدونم چه جوری میشه آدم اینا رو بفهمه یا نفهمه. من واقعا نمیفهمم. فهمیدن این مسائل تو قرن 21 کار سختی نیست.

در جانشینان پیغمبر خدا رسول اکرم میرسیم به عنوان سلطان محمد چهارم که به سلطنت و خلافت نشست. پسر خود او بود که در 7 سالگی عنوان امیرالمؤمنین یافت. بسیار ولخرج بود و تقریبا همه این ولخرجی ها را در امور مربوط به شکار انجام میداد، به طوری که او را صیاد لقب دادند. با آنکه صدر اعظم های کاردان داشت، در دومین محاصره وین که 59 روز به طول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب ادریش و بقیه اروپا از خطر استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینیچری ها به کاخ خلافت ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خانم را خفه کردند و سلیمان برادر ناتنی او را که محرک این شورش بود با عنوان سلطان سلیمان دوم و خلیفه نهم عثمانی بر جای وی نشاندند. جانشین این سلطان سلیمان احمد دوم و امیرالمؤمنین دهم ترک برادر ناتنی او بود که تنها 4 سال خلافت و سلطنت کرد. بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسر سلطان محمد چهارم، همون یاری که صیاد بود، رسید که عنوان سلطان مصطفی دوم و خلیفه 11 عثمانی بود. در مدت سلطنت 8 ساله این خلیفه عثمانی به موجب پیمانهایی که با اتریش، روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد، استقلال مجارستان، ترانسیلوانی یعنی رومانی، اینجا قبلا بهش گفتن ترانسیلوانی، اوکراین و بندر و دریای آزوف را به رسمیت شناخت. در سال 1703 اول قرن 18 سلطان مصطفی دوم ناگزیر به استعفا شد. برادرش احمد به نام سلطان احمد سوم و خلیفه 12 عثمانی به جای وی نشست. در زمان این سلطان کشور عثمانی به موجب پیمان صلح تازه‌ای بلگراد، آلبانی، دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. به همین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد. جانشین سلطان احمد برادرزادهش محمود بود که با عنوان سلطان محمود اول و امیرالمؤمنین 13 عثمانی بر سر کار آمد و چون مردی گوش پشت بود قوزی لقب گرفت. با قرارداد صلح بلگراد قسمت‌هایی از زمین‌های از دست رفته عثمانی را موقتاً پس گرفت، ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کنارگیری شد. سلطان عثمان سوم برادر و جانشین او در سلطنت و خلافت 3 ساله خود تقریباً هیچ کاری انجام نداد و با مرگ وی پسر عمویش با عنوان مصطفی سوم و خلیفه 15 به جانشینی او نشست. مهمترین واقعه در دوران خلافت سلطنت این امیرالمؤمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود. من زیاد وقتتون رو با اینا نمیگیرم، چون بهتون قول دادم که این 144 تا امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، جانشینان حضرت رسول. ببینید چجوری این اسلام دوام پیدا کرده و امروز و بال گردن ما شده. در مورد دجال که دیروز میخوندیم که ملا محمد باقر مدرسی از قول حضرت علی ابن ابی طالب میگه دجال زنا لواط و

سایر منکرات را آزاد میکند. تا جایی که مردان و زنان و پسران به طور آشکار و عریان در خیابانها یکدیگر را در آغوش میگیرند. هنگامی که سرکشی و ستمگری دجال از اندازه گذشت و بیدادگری های او و پیروانش همه جا گیر شد، به گفته علی ابن ابی طالب سه ساعت از روز جمعه برآمده، کسی که عیسی ابن مریم پشت سرش نماز می‌گذارد، منظور مهدی قائم امام زمان است. او را می‌کشد. باید توجه داشت که برخی از نوشته‌های اسلامی نیز نوشتند که عیسی ابن مریم دجال را می‌کشد. علی ابن ابی طالب می‌گوید پس از کشته شدن دجال، دابة الارض، حیوانی عظیم الجثه، از سمت صفا، صفا همون طرف مکه است، ظهور می‌کند. دابة الارض، انگشتر سلیمان، عصای موسی را با خود دارد و آن انگشتر را روی هر مؤمنی که می‌گذارد در جای آن نوشته می‌شود این مؤمن حقیقی است، و بر روی هر کافری که بگذارد در محل آن نوشته می‌شود این کافر حقیقی است. تا جایی که مؤمن صدا می‌زند ای کافر وای بر تو، و کافر صدا می‌زند ای مؤمن خوشا به حال تو، کاش من نیز مانند تو بودم و به چنین سعادتی دست می‌یافتم. سپس دابة الارض سر خود را بلند می‌کند و مردمی که در بین مشرق و مغرب هستند پس از طلوع خورشید، در کجا معلوم نیست، از سوی مغرب به فرمان خدا او را می‌بینند. از آن پس دیگر توبه کسی پذیرفته نمی‌شود. به نوشته شیخ صدوق در اینجا علی ابن ابی طالب میگوید از آنچه از این روی پس میدهد از من پرسش نکنید، زیرا من با حبیب خود رسول خدا عهد بستم که بیش از این خبر به اهل اترات، منظور شیعیانه، آگاهی ندهم. این مسائلی است که تمام اتفاق میفته و شما آزادید که قبولش بکنید یا قبولش نکنید. به خردتون مراجعه بکنید، و برای اینکه کسی هم نتونه بگه که اینا حرف جفنگه، گفتن اینا رو علی ابن ابی طالب گفته، و خب در مقابل علی ابن ابی طالب هم کسی نمیتونه حرف بزنه. یا میگن امام جعفر صادق گفته. حالا تو بگو نه نگفته، میگه تو محارب با خدایی، سرشو ببرش. من امروز یه مقداری وقت گذاشتم برای آخر وقتم که کتاب فروشی بکنم به شما دوستان عزیز. این دفتر داره به پایان میرسه. دیروزو که براتون نخوندم، چهارشنبه بود، امروز براتون میخونم. چهارشنبه 26 دی ماه 1358، یعنی درست یک سال پس از روزی که محمد رضا شاه ایران رو ترک گفت. دلایل اقدام شوروی برای وتوی قطعنامه تحریم اقتصادی ایران، دکتر مکری نوشته. همه سازمان‌ها و احزاب در انتخابات شرکت می‌کنند. جلال الدین فارسی از جمهوری کناره‌گیری کرد. به دنبال اعتراض و تحسن صدها تن از کارکنان وزارت دادگستری، چندین مقام عالی رتبه را امروز از دادگستری بیرون کردند. بذاریم ببینیم کیا بودند. مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی سفر، شریفی اقدس، یدالله قانع، اینا جزو انقلابیون بودن. دیگه یه سال بحثشونه، از اینجا به بعد این کراوات مرواته رو باید بزنن کنار، آخوندا بیان اونجا. حوادث امروز دادگستری توطئه فراماسونر هاست. 2170 دانشجوی جدید در نیم سال دوم پذیرفته می شود. تماس تلفنی رئیس جمهور پاناما با قطب ساده برای اینکه شاه رو تحویل ما بدید. سال روز کشتار، چهارشنبه سیاه در دسفول و اندیمشک، یه مقداری ماشینا
تصادف کرده. و بعد رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن و امام رضا، همشون با هم دیگه عزاداری بکنی. شش تریلر برنج در بندر خمینی، خمینی اگور باباشو برده بود اون بندر رو، به سرقت رفت، دزدی شروع شد. 30 سال زیر ابر استعمار و باران آتش. نگاهی به کشتارهای بزرگ نیمه دوم قرن بیستم، بمباران‌های هوایی اسرائیل و نبرد با نیروهای آزادی بخش فلسطین. فلسطین از همین جا شروع شد. امام غریب و قربت امام، امام رضا به روایت دکتر علی شریعتی گجستک، کشف شبکه بزرگ جاسوسی آمریکا و اسرائیل در همدان. هر کسی، دیشب با یک کسی صحبت میکردم، گفت من میخوام برم ایران، کاری هم نکردم. گفتم اگه اونای دیگه کاری کردم. گفت آخه چی میگن؟ گفتم بهت میگن جاسوس امریکا. گفت من که جاسوس نیستم. گفتم وقتی ما این میگن، میگن دیگه. طرح بانکی بنی صدر از طرح بانکی عربستان هم ارتجاعی تر است. این یارو چیه؟ هر روز مقاله می نویسه. حاکمیت مردم حتی به تعبیر غربی آن نیز در قانون اساسی خدشه‌دار نشده است ابدا. و 27 که امروز باشه، نه نه، پنجشنبه و جمعه تعطیله، این مال شنبه است. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. به هر تقدیر من نمیدونم، من دیگه هفته دیگه اینو نمیخونم، اینو همینجوری درشتای صفحه اول براتون میخونم. حذف نام کاندیداها از تبلیغ رادیو تلویزیونی دلیل کرار گذاشتن آنها نیست. افشاگری کارکنان دادگستری و پاسخ اخراج شدگان. رهبر فرقان در زندان اوین، 20 نظامی به اتهام توطئه دستگیر شدند در پایگاه هوایی تبریز. یکی از عاملان توطئه سرگرد نیروی هوایی است. 48 ساعت درگیری در مرز ایران و عراق. و بعد روز یک شنبه اصل 12 قانون اساسی ترمیم می شود. محاکمه نظامیان در تبریز آغاز شد. این گروه به اتهام توطئه و آشوب در پایگاه هوایی تبریز دستگیر شدند. سرگرد میر حیدر حجیر مثل این که، محمد رضا عبدالی، سید احمد ظهوری، یونس علی مدد نژاد، احمد سعید پناه، اکبر عبداللهی، ناصر اوراز، سیروس پذیره، سید مهدی فرشباف، منوچهر صمدزاده، بهرام شهسواری، حتما کسانی بودند که میخواستن حکومت آخوندی رو سرنگون کنن. دکتر بهشتی، پای دوستان هم به شایعه سازی باز شده. و دکتر بهشتی هم زیاد حرف میزد، برای همین فرستادنش هوا. به پایان آمد این دفتر و یک دونه دیگه از اینا هست که دیگه من اون رو براتون نمیخونم، چون من قول یک ساله بهتون داده بودم و یک سالم تموم شد. از هفته دیگه روزهای جمعه شاهنامه خوانی داریم. دارم فکر میکنم که این کار رو روزهای پنجشنبه بذارم که صبح جمعه ایران باشه، یا روزهای جمعه بذارم که عصر جمعه ایران باشه. به هر صورت کار رو شروع میکنیم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. یک دوستی که دیروز برای من این چیز رو فرستاده بودن که من گفتم فردا براتون میخونم، میگن سرور ارجمندم دولت امریکا و همه دولت‌های اروپا به جز روسیه به نام دموکراسی از استقلال یک شهر 2 میلیونی کوزوفو
در توی یک کشور تنها به نام اینکه آنها از مردم آلبانی تبار هستند پشتیبانی میکنند. سازمان ملل هم پشتیبان استقلال آنهاست. چگونه از امریکای دموکرات و اروپای دموکرات از استقلال 20 میلیون کرد ساکن در سرزمین باستانی خودش که اسیر چنگال ترکیه است نه تنها پشتیبانی نمیکند، به او اجازه دادند بدانسان که در آغاز سده بیستم 2 میلیون اندی ارمنی را کشتند و سرزمین آنها و زندگیشان را به چنگ آوردند، اکنون در آغاز سده 21 با پیشرفته ترین هواپیماها و تانک و دیگر ابزار جنگی از هوا و زمین دست به کشتار کردها که در سرزمین خودشان و همسوایه های همتبار ایرانی و عراقی هستند زده. من دوست عزیز این مقدار از نامه شما رو خوندم برای اینکه جوابیه‌ای براتون دارم. اصولا سیاست غیر از این حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. سیاست با جوانمردی، با انسانیت زمین تا آسمون فاصله داره. و قبل از این که من و شما به فکر، من دوست دارم کردها رو چون نژادن خودم کردم، قبل از این که به فکر ترکیه و کردهای عراق بیفتیم، بیایم به فکر مملکتی بیفتیم که 75 میلیون آدمش داره از بین میره. تا روزی که اون مملکت سر و سامون داشت و زندگی داشت، کسی از این کارا تو اون محدوده انجام نمیداد و من و تو اون مملکت رو به هم ریختیم. نسل من و تو اون مملکت رو به هم ریخت. حتی اگر خاموش بودیم و حرف نمیزدیم، ما مقصریم. همه ما از شاه تا گدا مقصریم. ما دست جمعی خودکشی کردیم. وقتی ناامنی اومد ما دیگه نمیتونیم بگیم چرا این اونو میگه، چرا اون اونو میگه. وقتی که آقای بوش میره با آقای اولمرت تو اتاق دربسته حرف میزنه، من و تو نیستیم اونجا. با پادشاه عربستان که حرف میزنه، من و تو نیستیم. اون چیزهایی که تو روزنامه می نویسن با اون حرفایی که من و شما می شنویم فرق داره. اون اتفاقات اصلی رو من و تو نمی دونیم. به همین دلیل من نه جواب سیاسی برای شما دارم، نه خودم اصولا میرم تو راه سیاست، برای اینکه هر جوری به چرخم سرم و کلا می زارم. و تمام دستگاه های حساب شده کی میدونست 30 سال پیش میان خمینی رو میارن ایران، بن لادن رو میبرن به افغانستان که امروز وسایل اتمی بفروشن به کشورهای حاشیه خلیج فارس. من و تو امروز رو میبینیم، ما هیچ کدوم سواد سیاسی نداریم. اینها علاوه بر اینکه سواد سیاسی دارن، یعنی اونها میشینن تنظیم میکنن، دست به بهترین کامپیوترها دارن، پرقدرت‌ترین بودجه های دنیا در اختیارشونه. اینا فقط مال مردم رو میخوان خالی کنن. اینا زیرزمین تمام کشورهایی که ذخایر زیرزمینی دارن میخوان ببرن، مجانی میخوان ببرن. به جاش میخوان هواپیمایی از رده خارج شده بدن، میخوان به جاش هواپیمایی بدن که خلبان نداشته و یعنی خلبانش هنوز تربیت نشده. خلبان هواپیما میاد، کسی بلد نیست برونتش. اینا هر چیزی رو که میخوان امتحان بکنن، هر وسیله جنگی میفروشن به دوتا کشور عقب افتاده، این دوتا رو میندازن به جون همدیگه، خودشون وای میسن تجربه میکنن که این اسلحه ها چجوری کار میکنن. و خدا نکنه یا پیغمبر نکنه یا من و تو نکنیم، من نمیدونم، یه کسی باید جلو این کار رو بگیره. این جنگ لیزری که قرار اتفاق بیفته امتحان جدیده. 5 میلیون کشته میشه یا 30 میلیون، من نمیدونم.
ما یه مقداری بیشتر باید به فکر مملکت خودمون باشیم که هیچ کاری هم از همون بر نمیاد. متاسفانه ما هممون سیاست مداریم. ببینیم این تلفن ها که روی کسانی که تلفن میگیرن، ببینید از این ور از اون ور همه بحرالعلومن، همه سیاست مدارن، همه حدس میزنن، همه از پشت تلفن ناشناس به بوش دستور میدن، به گوردن براند دستور میدن، همه این کارها رو میکنن بدون اینکه ما بدونیم چیکار داریم میکنیم. ما از بیخردیمون اینجاییم. و یکی از چیزهایی که ما رو تحمیق میکنه دینه، دینی که ما نمیفهمیم چیه. من نمیگم دین بده، دینی رو که بفهمی چیه بری بخونی خوبه، دینی رو که آخوند بهت میگه دروغه، دین نیست، مطلقا دین نیست. این کتاب شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله از 300 سال قبل از این که هیچ اتفاقی بیفته. آخوند میگه از صلب آدم این نطفه همینجوری دور زده اومده. حالا ببینید این آدمایی که پدر و پدر بزرگ و اینای محمد بودن چی کاره بودن؟ آیا همشون پدر خود محمد بت پرست بوده؟ خود محمد تا 40 سالگی بت پرست بوده. خب برید بخونید، برید تحقیق کنید، برید پیدا کنید. هرچی آخوند گفت نگید به این کتاب چه افسانه قدیر خمه. میدونید چرا افسانه؟ برای اینکه درستش کردن. این قرآنی که من صبح تا شب نفس میزنم میگم اینو بخونید ببینید چیه. آدیگه قرآن خوندن که چیز بدی نیستش که، ولی ما تنبلیم، ما نمیخوایم بخونیم. کتابو دست گرفتم، شیعه‌گری امام زمان، صفحه به صفحه دارم براتون میخونم، برای اینکه شماها تنبلید، نمیخواد خودتون بخرید بخونید. این کتاب هست اسمش خاندان امام خمینی که امامش خط خورده. ببینید از کجا اومده این دجال، از کجا پیدا شده. متاسفانه پاسپورت ارزونه و دوستانم همه میخوان برن ایران و بیان، وقت این کارا رو ندارم. این کتاب خاندان و نووقتی رو چاپ کردم، تو دستم مونده. 200 چاپ کردم، 170 تاش مونده. این خاندان و نووقتی کتابش میگه شیعه گری چجوری پیدا شد. خوندنش هم سخته، یعنی هر صفحه رو دو دفعه باید بخونی. مثل کتاب تولدی دیگر نیست روون بخونی بری. عباس اقبال هم ترجمهش کرده، یعنی نویسندشه. آخرین کتاب شفا، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. امیدوارم، میخواستم هفته آخر ژانویه رو برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا بذارم. با آقای میبودی هم صحبت کردم، حتی با آقای شهرام همایون هم صحبت کردم که این مرد که اینقدر خدمت به ما کرد، حداقل یه بزرگداشتی در زنده بودن خودش براش بگیریم و ازش قصهشو بشنویم. تقدیرم نمیخواد بکنیم، تقدیرم پیشکش تو، ولی بگیم آقا ما قدر شما رو میدونیم، شما انقدر کتاب نوشتی ما رو راهنمایی کردی، این 1400 سال
یکی از کتاباشه، دو جلد کتاب در حدود 1350 صفحه است. سرنوشت سرگذشت 144 امیرالمؤمنین جانشین حضرت رسول رو توی این پیاده کرده. در اولش هم به وجود اومدن اسلام رو قشنگ برای همه توضیح داده. این سیدی ها، چهار تا سیدی گفتار دکتر هومر آبرامیان، نام سیدی چرا فرهنگ ایران از فرهنگ تازیان شکست خورد. اگر میخواید بدونید چرا، اگر نمیخواید بدونید که به من مربوط نیست. همسران، کنیزان و موهوبات محمد، اون کتابایی که دیروز بهتون قول دادم، کتاب و سیدی اینا آماده نشد، فردا اونا رو بهتون معرفی میکنم روز جمعه. اینجا کتابی هست که آقای دکتر حسن رهنوردی نوشته، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. رهنوردی میگه دیگه راحت باید آدم حرفشو بزنه، بسی ما هی مدارا کردیم و حرف نزدیم. تولدی دیگر بخونید تا دوباره متولد بشید، تا خرد به خونه شما راه پیدا کنه، تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

درود بر شما دوستان و سروران گرامی. قبل از شروع بحث خواهشمندم که هر کدام به سهم خود اتاق رو به اشتراک بگذاریم تا عزیزان بیشتری مطلع بشن و بتونیم در بحث بسیار مهم امروز مشارکت بکنیم و از نظرات دیگر عزیزان هم جویا بشیم. یکی دو دقیقه رو صبر میکنیم و بعد در خدمت شما هستیم. خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، فرصتی شد که بتونیم دوباره در خدمت شما بزرگواران باشیم با یک بحثی بسیار مهم که یک پل ارتباطی است میان آنچه در گذشته رخ داد و آنچه که امروز در مقام نقد و ذم هست. مسئله بسیار مهم که بدون وجود شناخت وجوهات اون گاهی میاندیشیم که گویی طالبان، داعش، بنیادگرایی، سلفی گرایی یک تافتی کاملا جدا بافته از اسلام است و چون با مقتضیات عصر کنونی همخوانی ندارد بنابراین جز اسلام هم نیست. خب در روزهای اخیر در مدت این یک هفته مصادف بودیم با ایام محرم، ماهی که مهمترین شخصیت جهان تشیع از نظر مناسک و شعائر، یعنی کسی که میتواند برای شیعیان یک نمادی باشد در کنار امام اول یعنی حسین ابن علی، بسیار برجسته بوده و گروه های مختلف، شبکه های مختلف، اتاق های متعدد پیرامون مسئله حسین اتاقهایی رو برگزار کردن، بخشی که غالبا نگاه موافق با جریان اسلامی داشتن سعی کردن از دل واقعی عاشورا پیامی رو استخراج بکنن، چه بسا بتواند برای امروز هم قابل دفاع باشه. و از آن سر طیف مخالفینی که سعی کردن داستان حسین ابن علی و مسائلی پیرامون اهل بیت و امامان شیعه رو به نقد بکشن، حالا با بررسی شخصیت او، جنبه های مختلف زیستن و زندگی اونها. اما جای یک بحثی خالی بود و من حداقل تا زمانی که فرصت کردم در این اتاقها باشم ندیدم که به این مسئله به شکل جدی پرداخته بشه. مسئله‌ای که از گذشتم ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود، یعنی بحث این که اساساً ریشه های آن چیزی که ما امروز بنیادگرایی می‌دانیم، سلفی گرایی می‌دانیم از کجاست؟ اجازه بدهید برای مدخل بحث من یک تعبیر ساده‌ای رو به کار ببرم که امروز در فضای سیاسی ایران بسیار قابل شناخته. انقلابی در ایران رخ داده، پیامی رو داشته از دل یک ایدئولوژی با رهبری یک روحانی قدرت رو به دست گرفت. بعد از مدتی بخش‌هایی از همین قدرت احساس کردند که خب این بخش‌ها دیگه قابل دفاع نیست. نیازمند یک بازتعریفی هستیم از اصول انقلابی، بنابراین نیازمند یک اصلاحاتیم. در نتیجه جناحی سیاسی یا احزاب متعدد حول این تفکر رشد کردند که نیازمند اصلاحات هستیم و اصلاح طلبی بعد از انقلابی گرایی در درون این رژیم رخ داد که هر دو از بدنه خود رژیم بودند. اصلاحات چیزی خارج از رژیم جمهوری اسلامی نبود، همان افراد تندروی سابق بودند، منتها این بار تصمیم گرفتن مقتضیات عصر رو درک بکنن و بگوین که خب حالا میتوانیم از دل اون اصول انقلابی یک دیدگاه دیگری هم بدهیم. این دو جناح همیشه در حال رقابت هستند، اما خود رو باز تعریف میکنن. بعد از اینکه اصلاحات در درون این رژیم به نتیجه نرسی، عده دیگر آمدن که طیف جوانتر بودن و این بار سخن از اصولگرایی می دادن، یعنی بازگشت به همان اصولی که
باعث قدرت گرفتن اونها شده، چون اصلاحات عملا نتیجه مثبتی نداشته. بنابراین نیاز هست که ما اصول رو دوباره به خدمت بگیریم و از اون بهره ببریم. این اصولگرایی بر یک اصولی منطبق است، بر روی اون سوار می شود. یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، این ایدئولوژی به عنوان اصل قرار می گیرد. در بنیادگرایی هم همین گونه است. بنیادگرایی اساساً اندیشه است که سعی می کنه در مواقعی که احساس ضعف می کنه به دنبال این باشه که برگرده به اون بنیانها، به اون بنیادها. در اسلام بنیان و بنیاد قرآن و سنت رسوله. آن چیزی که مسلمانان احساس میکنن به واسطه آن در گذشته قدرت گرفتن، ممالک متعددی رو فتح کردن، پیام خاص خودشون رو منتقل کردن و حال میتوانن دوباره با بازگشت به اون در برابر مؤلفه های مدرن غرب هم قدرت رو به دست بگیرن. این بنیادگرایی در برهه‌های مختلفی خودش رو نشان داد. امروز هم گروه‌های بنیادگرای اسلامی ضعف جهان اسلام رو حاصل مداخله قرائت‌هایی می‌دانند که اصلاً قرابتی با اسلام نداره، یا بعضاً حاکمانی که دل در گروه اسلام ندارن. گروه هایی که در مصر مثلا انور سادات رو ترور کردن، یا بعضا نسبت به افراد مختلفی که اهل نوعی تساهل بودن با جهان غرب و ترور شدن از این دستن. شما در پاکستان هم دیدید خانواده بوتو و دیگران رو، و حالا نمیخوام مصادیقش رو ذکر بکنم. بنابراین بنیادگرایی اسلامی در جهان کنونی حاصل دو نقد بر جهان اسلام است. یکی نقد مفاهیم و محتوا که از اسلام منحرف شده، از آن اسلام اصیل که در قرآن و سنت رسول هست، و دو سیاستمدارانی که سعی میکنن بستری رو آماده بکنن که در اون دارالاسلام و دارالکفر در کنار همدیگه قرار بگیرن. پس ریشه بنیادگرایی بر روی قرآن و آن سنت نبوی است. در کنار این، گروه های اهل سنت هم وجود دارند، کسانی که در کنار بنیان ها به اسلاف خودشون هم نگاه می کنند. یعنی معتقدند بنابر روایت هایی که وجود دارد از پیامبر اسلام، بهترین مردمان، مردمان عصر رسولند، یعنی همان هایی که به نحوی در درون جامعه مدینه توانسته بودند برای ایشان قدرت بر مقام بیارن، در خدمت ایشان باشن، ایمان و عمل صالح داشته باشن. و بارها هم رسول اشاره کرده بود که بهترین مردمان عصر من مردمانی هستند که با من زندگی میکنن. بعد از آنها مردمان عصرهای دیگرند، افراد دیگرند. این باعث شد که در میان اهل تسنن از این افراد به عنوان سلف صالحه نام برده بشود. در نتیجه سلفی ها به دنبال این هستند که در کنار قرآن و سنت نبوی، سنت سلف صالحه یا اون صحابه اولیه رو هم لحاظ بکنند. به خصوص بحث عمر، ابوبکر، علی و اینها در این بحث مطرح میشه. مسئله این است که آنچه که در عاشورا رخ داد چه پیامی رو به بیرون از خودش منتقل میکنه. خب میدانید بسیاری از شیعیان معتقدند که حسین ابن علی در برابر ظلم قیام کرد. مسئله این است که ظلم در اینجا چه معنایی دارد؟ آیا بدین معناست که مردم حقی نداشتند
عدالت در برابر اونها رعایت نمی‌شد. آنها از حقوق کامل انسانی که جهان مدرن اون رو می‌فهمه بی‌بهره بودند. و با پیروزی حسین ابن علی آیا اساساً همه اینها به مردم باز می‌گشت؟ آن چیزی که محل تأمل است این است که مهمترین نقدهایی که بر یزید شده جنبه اجتماعی ندارد. یعنی کسی نمیگوید که یزید کسی بود که حج رو تعطیل کرد، کسی بود که نماز و روزه رو از مردم گرفت، کسی بود که مردم رو از خواندن قرآن منع میکرد. هیچ کس چنین چیزی ننوشته. نقدهایی که بر او آوردن در بعد شخصی است و گاهی بسیار مضحک. اینکه او اهل شعر است و شاعران را دور خود جمع کرده، بازی با میمونها، شکار رفتن، نگهداری از سگان، و در بالاترین حدش این است که او شرب خمر می کند یا نماز و سبک می شود. هرچند واقعا در مورد صحت اینها ما نمیتونیم سخن بگیم، اما عمده نقد هایی که از او به دست ما رسیده همین هاست. و حسینی که قصد اقدام دارد کسی نیست که یک نقدی بر ضایع شدن حق مردم کنه، سخن از ظلم بر مردم بگه. او هم همین نقد ها رو بر یزید داره، یعنی نقد های شخصی. اما مسئله این است که در دل اندیشه های یزید نوعی وضعیت پس از دوران پیامبر رو شما میبینید. یزیدی که در محیط مدینه آموزش ندیده، در مکه بزرگ نشده، معلمینی داشته با اندیشه مسیحی، دوران رشد او در شاماته، تمدن رو درک کرده، مردمان متمدن رو درک کرده و نحوه زندگی سلف صالحه رو نمیپسنده. دوست نداره بر روی خاک بخوابه مثل اصحاب صفه باشه. دوست نداره خود رو محروم بکنه از محتوای اشعار و صرفاً قرآن بخونه، هرچند به قرآن هم اشراف داشته. این رو در احتجاج با علی ابن الحسین نشان داد، آنجایی که سخن است این بود که این حق رو خدا به من داده. وقتی علی ابن الحسین آیه از قرآن رو خوان، یزید هم با آیه 26 آل عمران به او پاسخ داد که حکومت رو خداوند است که میدهد، هر کس رو بخواهد عزیز میکنه و هر کس رو بخواهد خار میگردد. و در واقع به علی ابن الحسین یاد داد که طبق آیه 26 آل عمران، خداوند من رو بیش از پدر تو دوست داشت، برای همین به من عزت داد، فرمان روایی رو به من داد و از پدر تو گرفت. این حاضر جوابی و آشنایی به مسائل قرآنی هم ره بعیدی نیست. اما یزید مقتضیات زمان خودش رو جور دیگری میدید، کما اینکه معاویه پدر او همین گونه میدید. معاویه هم سعی کرده بود در دوران حکومت خودش فاصله بگیره از مقتضیات عصر پیامبر، چون اون رو مطلوب جهان خودش نمیدید. با اینکه از زمان مرگ پیامبر تا قدرت او یعنی سال 10 تا 40 30 بیشتر نگذشته، ولی معاویه میدید که جهادگران اسلامی تغییر کردن. قبایل عربی امروزه دیگه در سرحدات، در ایران، در شام، مصر، یمن ساکن شده. پس نیاز هست مردم رو کمی رشد داد، به پرورش خاصی رساند که الزاماً ممکنه اسلامی هم نباشه. یزید هم از این مقتضیات پیروی کرده بود. در مجلس او شعرا بودن، مردمی که افکار جدید رو در قالب شعر ارائه می کردن. نگاه او چندان به جهاد نبود، جهاد رو چندان نمی پسندید مگر در مواقع ضروری و لازم.
در اینجاست که شما ناگهان با اشخاصی مواجه می شوید که نماد سنتگرایی هستند، نماد بنیادگرایی هستند. قسمتی از فیلم مختارنامه، زمانی که مختار ابو عبید وارد مجلس عبدالله ابن زبیر میشه، یک نکته ای رو میگه و عبدالله ابن زبیر به او پاسخ میده. آنجایی که سخن از این است که من با سیاست یزید مشکلی ندارم، با دیانتش است که مشکل دارم. یعنی یزید در امر سیاسی نه حج رو تعطیل کرده، نه نماز و روزه رو بر مردم بسته، نه خراج رو از مردم گرفته، کاری نکرده، به همین چیز طبق روال گذشته است. حتی والیان او هم والیان پدر او هستند. اما در دیانت او مشکل دارم. یعنی دقیقا همین سخنی است که عبدالله بن زبیر که نقشش آقای رضا کیانیان بازی میکرد صحبت میکرد. یزید قمار میکند، یزید شرب خمر می کند، سگ بازی می کند، میمون بازی می کند، نماز را سبک می شمرد. تمام این لحنی است که عبدالله ابن زبیر در اون سریال داره به کار می‌برد. یعنی یک امر شخصی نزد یک خلیفه‌ای برای افرادی که به بنیادگرایی معتقدند مثل عبدالله ابن زبیر غیر قابل پذیرشه. اینجاست که باید با اون مقابله کرد. حسین ابن علی هم از این قاعده مستثنا نیست. او هم احساس میکنه که به دنبال احیای دین جدش باید باشد. یعنی یک انحرافی در دین رخ داده، حالا در قالب شخصی، اما مطلوب جامعه اسلامی نیست. بنابراین باید در برابر اون قیام کرد. امر به معروف و نهی از منکر یعنی همین، امر به چیزی که معروف است. معروف یعنی مورد شناختگری واقع شده و این رو دین به شما شناسانده. نهی از منکر هم همینه، چیزی که دین اون رو انکار کرده، پس زده و شما هم باید مردم رو نهی بکنید. در واقع امر به معروف و نهی از منکر عملی است در راستای رسیدن به بنیادگرایی، چون معروف و منکر چیزهایی نیستن که عرف مردم میگوید. همجنسگرایی امروز آزاد. آیا شما میتوانید امر بکنید یا نهی بکنید به شکل آزادانه؟ خیر. مسئله ایست که شما در دین اون رو میشناسید. انحرافی از دین رخ بده، شما موظف هستید در برابر اون قرار بگیرید. کلیدواژه های بنیادگرایی همین ها هستند. یعنی امر به معروف و نهی از منکر یک نمونه از اون هاست. یعنی برگردید به آنچه که خدا در قرآن و رسول در سنت خودش به شما معرفی کرده. بنابراین میبینیم که وقتی حسین ابن علی سخن از قیام میکند، بخشی از سخنان او برای گرفتن قدرت هم بر این است که میخواد دین جد خودش رو احیا بکنه. سال 60 هجری است، 50 سال بعد از فوت پیامبر اسلام، در جامعه‌ای که شما در اون می‌بینید مشکلات بزرگی رخ داده، عده‌ای آمده‌اند با توجه به مقتضیات روز اندکی جامعه رو باز کردن یا در رفتارهای شخصی خودشان چندان هم به اون قوانین و قواعد شرعی التزام ندارن و حسین به دنبال احیای آن سنت است. پس میبینید بنیادگرایی از همان زمان آغاز شده. پیام عاشورا اساسا بنیادگرایی است. اساسا سلفی گرایی است. یعنی او به دنبال احیای اسلاف خودش، آن چیزی که اونها آوردن، از علی ابن الحسین گرفته که به دنبال این هست که به سراغ پدر خودش بره، پدر او به سراغ برادر و پدر خودش حرکت کنه و جد اونها هم که کاملا در جای جای نهج البلاغه اشاره کرده، سنت شناخته شده همان چیزی است که رسول امر کرده و بدعت هر آن چیزی است که در سنت وجود نداره و
دین رو زیر سوال میبره. پس اینا ریشه های بنیادگرایی و سلفی گرایی هست. امروزه این دو واژگان بار ارزشی خاصی پیدا کردن، چون ما میبینیم بنیادگرایانی مثل طالبان یا داعش چه میکنن، و بعد چون در عصری زندگی میکنیم که این مفاهیم دیگه غریبن، مثل حد زدن، سنگسار کردن، بریدن دست سارق، زنان رو با آن شکل خاص در حجاب نهادن، مانع اختلاط زنان و مردان شدن، با توجه به آن چیزی که ما امروز دانشش رو دادیم و تجربیاتی که میبینیم، این اعمال دیگر مذمومن. اما آیا سنگسار چیزیست که داعش آورده باشد؟ خیر، در صدر اسلام هم بود، پیامبر اسلام ماعز ابن مالک رو سنگسار کرد، علی شراحه همدانی رو سنگسار کرد، بریدن دست سارقان در صدر اسلام بوده، حد شرب خمر در صدر اسلام بوده، در زمان علی ابن ابی طالب هم بوده، ترور مخالفین، کشتن مردم در ملأ عام، همون چیزی که امروز جمهوری اسلامی انجام میده، داعش هم انجام میده. اینها اموری نیستن که ما فکر کنیم روحانیت یک باره آورده یا بنیادگرایانی مثل طالبان و داعش با یک قرائت غریب از قرآن دارن ارائه میکنن. به هیچ عنوان. بنابراین اگر محققانه نگاه بکنیم، پیام عاشورا در اساس بازگشت به سنت نبوی و علوی است، آن چیزی که ریشه بنیادگرایی است، ریشه سلفی گرایی است. بنابراین طبیعی است وقتی در یک جامعه اصولی وجود دارد که خدشه ناپذیرند، همیشه عده‌ای هستند که به دنبال بازگشت به اون تقدسند. در بعد سیاسیش هم که من عرض کردم، انقلاب ایران اصولی رو داشت. عده‌ای احساس کردن میتوانن قرائت دیگری به دست بدن، شدن اصلاح طلب، اما با شکست اونها گروه دیگری به مبارزه آمدن که طیف جوانتر انقلابیون بودن یا اساسا حتی در انقلاب نوجوان بودن و تبدیل شدن به اصولگرایان. یعنی به دنبال این هستیم که بعد از انحراف اصلاح طلبی، خندیدن به جهان، حال برگردیم به همان ریشه هایی که فکر میکنیم قدرت ما در آن است و همان اصول انقلاب اسلامی که در اون یک نگاه بسته، یک نگاه تهاجمی و عدم سازش ناپذیری در اولویت قرار میگیره، تابع رهبر بودن در اولویت قرار میگیره، تابع رهبر انقلاب بودن در اولویت قرار. یک اصلاح طلب شاید در برخی از جنبه ها بخواد کلام خمینی یا دیگران رو حاصل مقتضیات آن زمان بدونه و بگه نه، میشه بر روی جهان هم خندید، میشود گفتگوی تمدن ها داشت، اما یک اصولگرا معتقد است که باید کماکان به صدور انقلاب اندیشید، باید بازگشت به همان شدت و حدت ابتدای انقلاب نسبت به دشمنان و دوستان خودمون. بنابراین پیام عاشورا چیزی نیست جز بازگشت به همان بنیان و مبانی دینی اسلام که یکایک این خشونت‌ها رو شما در اون می‌بینید. این گونه است که وقتی صحبت از مقابله حسین با ظلم می‌شود،

0: افراد دیگری که بی اعتنا هستند به مبانی شریعت میتونن قدم بردارن. مشاور مسیحی داشتن چه توجیهی داره؟ افراد مختلفی که در خدمت ایشان هستند چه توجیهی دارن؟ در نقلی که طبری آورده خیلی جالبه، اشاره میکنه که عبدالله ابن زبیر قرآن میخوان، گریه میکرد که یزید قرآن رو نمیخوانه، خلوص نداره در قرآن، مجلس قرآن رو با مجلس شعر عوض کرده. و اینها برای یک بنیادگرا بسیار بسیار غیر قابل پذیرشه. چرا یک بنیادگرا دانشگاه ها رو تخریب میکنه؟ چون معتقد اونها علومی رو به مردم یاد میدن که مغایر با علوم دینی است. ذهن مردم رو به سمت و سوی دیگری میبره، ذهن مردم رو مخرب میکنه، خرابشون میکنه، منحرفشون میکنه. بنابراین طبیعی است که در این اندیشه آن پیامی که صادر میشود آزادگی نیست، چون حسین نرفته آزادی و آزادگی به مردم بده، رفته مردم رو با انقیاد بیشتر روبرو بکنه که یزید اندکی اون رو سست کرده بود. نرفته که مقتضیات جامعه کنونی دوران یزید رو درک بکنه، رفته اون رو برگردانه به دوران مدینه، به دوران صدر اسلام. بنابراین این واژگان مقابله با ظلم برای یک پایی استوار است و آن این است که کسی که از شریعت محمدی اندکی عدول بکنه ظلم کرده. بنابراین باید در برابر او ایستاد تا او دوباره همان شرایع رو انجام بده، همان چیزی که شما نمونه های متعدد اون رو در دوران علی ابن ابی طالب دید. در حال من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم. نظر دوستان بیشتری مطالبی که ارائه خواهند کرد رو با دقت زیره نظر خواهیم داشت. جناب سیاوش بفرمایید، در خدمت شما هستیم. جناب پارسای عزیز شما هم زحمت بکشید مدیریت رو به عهده بگیرید که وقت بین دوستان به درستی بتونه تقسیم بشه.
1: ممنونم جناب سلیمانی، لطف کردین استفاده کردیم از فرمایشاتتون. حالا دوستانم که سوال خاصی دارن، مطلب مهمی دارن، هند ریس کنم بیام بالا. جناب سلیمانی قبل از اینکه دوستان بیان، من خودم یه نکته داشتم در همین فرمایشات شما. نکته که فرمودین در مورد اینکه حسین اومد در واقع بعد از یزید، قبلا نمی فرمایش کرده بودید انگار در یه سیستمی آقای خمینی میره آقای خامنه ای میاد. اتفاقا خب ما اگر همه امامان رو که نگاه بکنیم، خب ما حداقل نمونهش رو حضرت علی رو داریم، 4 سال و 8 ماه تقریبا خلافت میکنه. خب مگر در این 4 سال و 8 ماه چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقا اگر از اون زاویه نگاه کنیم، ما خیلی خوشحال میشدیم که ایشون خلیفه اول میشدن. اگر خلیفه اول میشدن، فکر میکنم اسلام از همون مدینه و مکه فراتر نمیرفت و اصلا به این صورت فراگیر نمیشد. فکر میکنم بهترین نمونه‌ای که میشه از این بابت مثال زد، خود حکومت 4 سال و 8 ماه علی باشه که در واقع شرایط اسلام مشخص بود. فکر میکنم در نهایت امپراتوری بزرگ اسلامی در نهایت منتهی شد به همون کوفه و دورورش، که معاویه هم همش هم با سپاهیانش حمله میکرد و غارت و اینا امنیت منطقه رو به هم میزد. فکر میکنم این بهترین نمونهش باشه. باز در مورد این و بفرم.
0: بله، ببینید وقتی اساس یک امر سیاسی یا امر فرهنگی، امر اجتماعی بر روی یک متونی برقرار میشه که اینها مقدس هم هستند، یا ایدئولوژی هایی که تئوریسین های اولیه اون یک جنبه خاصی از برجستگی دارن، پیروان دائما سعی میکنن برای کسب قدرت و مدارج ترقی خود رو خالصترین اون اشخاص به اون ایدئولوژی نشان بدن. گاهی برای این رسیدن نزدیکترین افراد خودشون رو مانع میبینن و سعی در صدد حذف اونها میکنن. در این ایدئولوژی ها باب تکفیر، باب غیر خودی بودن، باب غیر انقلابی بودن هم بسیار بازه. شما به دوران شوروی کمونیستی اگر نگاه بکنید،

0: عکس‌هایی از دوران به قدرت رسیدن مثلا استالین می‌بینید. اگر اون رو مقایسه بکنید با دوران انتهایی قدرت او، می‌بینید که بسیاری از اون افراد حذف شدند. دیگر در میز غذای او جایی ندارند. در مسافرت‌های او حضور ندارند. همین رو شما در مورد آقای خمینی نگاه بکنید. چند نفر از همراهان او در پرواز از فرانسه به ایران در انتهای دوران قدرت او در کنارش بودند، با اینکه همگی اونها جوانتر از خمینی بودند. این اساس یک حکومت ایدئولوژیکی است که سعی میکنه تعریفی از قدرت ارائه بکنه، ویژگی های کسب قدرت رو نشان بده و آن چیزی که در اون میخواد خلوصه، تعهده، ایمانداری نسبت به اون ایدئولوژیه. وقتی شما چنین اعتقادی رو دارید، نیندیشید که با رفتن این و آمدن آن داستان دگرگونه. شما از تقابل دو جهان بینی صحبت نمی کنید. از تقابل دو مجری جهان بینی صحبت می کنید. این امر بسیار مهمی است. کسی که تفکرات او مبتنی بر دموکراسی است با کسی که نگاهی همچون خلیفه بر مسئله سیاسی داره، در تقابل با هم تقابل دو جهان بینی است. اما وقتی هر دو به نظام خلیفگی و بندگی باور دارند، فرقی نمی کنه علی برود معاویه بیاید، فرقی نمی کنه عمر بره ابوبکر بیاید. و امروز هم همینه. عده‌ای می اندیشند که فرق اساسی است مثلا بین خمینی و خامنه ای، بین خامنه ای و یک آخوند دیگر. به هیچ عنوان این گونه نیست، چون جهانبینی اونها یکیست. بین حسن روحانی و ابراهیم رئیسی تفاوت بنیادینی وجود نداره. تفاوت بر سر برخی جزئیاتی است که آن اختلاف هم چیزی از مردم حل نمی کنه. بله، یکی ظاهر زیبایی داره، لباس مناسبتری می پوشه، نحوه صحبت کردنش متفاوته، ولی ذهنیتش مملو از اون جهان بینی است، مملو از اون تئوری است که او در خدمت اونه. او در بیرون از این تئوری میمیره، چون برای خودش هویتی قائل نیست. حسین بیرون از دایره تفکر اسلامی میمیره. او تمام هویت خودش رو از این میگیرد که نبی رسول الله است و باید سنت او رو اجرایی بکنه به عنوان یک مسلمان. دیگران هم همین گونه‌اند. وقتی عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد خلافت رو به علی و عثمان میده، شرط او چیست؟ شرطش این است که آیا شما میپذیرید به کتاب خدا و سنت رسول و دو خلیفه قبلی عمل کنی؟ یعنی شما جدای از اینها داری هویت نیستید. باید طبق کتاب خدا و سنت رسول عمل کنید. حالا در جزئیات بله میتونید متفاوت باشه، آن چیزی که حادث میشه، اما شما نمیتوانید یک سر اون اصولی رو که تفکر شما بر اون بنا شده نفی بکنید. بنابراین هیچ تفاوت ماهوی نمی کند. امروز همین رو عرض میکنم عزیزان من. اونایی که در انتخابات شرکت میکنید، آنهایی که دل در گروه ایران آینده آزاد دارید، ببینید آبشخور فکری، جهانبینی و تفکری که دارید دنبال اون حرکت میکنید چیست؟ زیر توجهات ولی فقیه، چه علی خواجه و چه خواجه علی. مردمی که متوجه تفاوت جهان بینی ها نیستن، فقط ابزارهای مجری اون جهان بینی رو میبینن، همیشه در یک سیکل معیوب در حال حرکت هست. میاندیشن میر حسین بیاید همه چیز عوض میشه، امروز دیگه ایران میشه گلستان. دموکراسی به حد اعلا میرسه. در حالی که جهان بینی میر حسین موسوی هم همانه. میدانید چرا در اتاقهای متعدد وقتی میر حسین چیزی میگوید یک عده خوشحال میشوند، وقتی خاتمی بیانیه میدهد انواع و اقسام اتاقها ایجاد میشود که ببینید فلانی چه گفت و فلانی؟ چون این افراد احساس میکنند با تغییر مجریان جهان بینی تغییر میکنه، چون خودشون هم آلوده آن جهان بینی هست. در درون نگاه اسلامی فکر میکنن ما بین یزید و حسین تفاوته. اگر حسین بیاید ما صاحب دموکراسی میشویم، ما صاحب یک عدالتی خارج از آن عدالت یزیدی میشویم. شما به جامعه کوفه زمان علی نگاه بکنید، یک هزارم اون جنایت ها رو شما در جامعه شام نمیبینید. به عثمان خبر دادن، خب والیان تو با مردم ظلم میکنن. عثمان افرادی رو مأمور کرد که برید بررسی بکنید به عنوان پلیس های مخفی. رفتن به شام، عبدالله ابن عمر و افراد دیگری مثل اسامه ابن زید، عمار یاسر و افراد دیگر. کسی که به شام رفت برگشت عبدالله ابن عمر بود، با آن درجه از زهد و مسائل مختلف. گفت نه، هیچ گزارش از تخلف ایشان نیست. یعنی این شخص در 20 سال حکومت در شام تخلفی نداشت، بر مردم ظلم نکرد. ابوذر غفاری، همان صحابی معروف پیامبر، زمانی وارد شام شد، تنها ایرادی که بر معاویه میگرفت این است که او از مال خودش زیاد خرج میکنه، اسراف میکنه. هیچ گزارشی نداد که او افراد رو میکشه، شکنجه میکنه، خانه مردم رو تخریب میکنه، بلکه میگفت نه، معاویه اسراف زیاد میکنه. معاویه میگفت این مال خودمه. مؤمن هم بر مال خودش مسلطه. این قرائتی که تو داری قرائت درستی نیست. همین ابوذر غفاری هیچ گزارشی نمیدهد از جنایات معاویه. اما شما به دوران علی رو نگاه بکنی، یک مخالف حق حرف زدن نداشت در کوفه. خانه افراد رو تخریب میکرد، حنظله کاتب، جریر، افراد رو به خاطر اعتراض میکشتن. همین آقا در 4 سال و 10 ماه 2 زندان در کوفه ساخت. پس نیندیشیم که با رفتن معاویه و آمدن علی جهان اسلام رو به سمت دموکراسی قدم برمیداشت، رو به سمت تعالی میرفت، حقوق دگراندیشان به رسمیت شناخته میشد. در همان شامات شما مصداق ندارید که معاویه گفته باشد برید کتاب مسیحیان هرچه دارید آتش بزنید، بسوزانید. اما این نقل رو ما از علی ابن ابی طالب داریم که هرچه کتب از پیشینیان دارید از بین ببرید. این رو بنده نمیگم، آقای رسول جعفریان آورد. غذایی که برای علی ابن ابی طالب آوردن میگفت آقای رسول الله از این خورده، وقتی میدانست نخورده میگفت من هم نمیخورم. یعنی در نحوه غذا خوردن هم این شخص بنیادگرا بوده، سلفیگرا بوده. پس چرا ما امروز فکر میکنیم با آمدن حسین یا عدم کشته شدن علی جامعه اسلامی میتوانست به سمت دموکراسی نیل و میل بکنه؟ اگر چون این چیزیست، کسی که کنه تفکر او تا این اندازه دگم و جزمه چگونه میتونه پذیرای اندیشه های نو باشه؟ اگر انسانی صاحب درایت باشد تشخیص میده تفاوت ماهوی وجود نداشته بین ابوبکر عمر، عثمان، علی، معاویه، یزید. اما در جزئیات بنابر سبک خاصی که اونها داشتن، چه از جایی که برخواسته بودن و چه جایی که حکومت میکردن، یه جرح و تعدیل هایی صورت میدادن که اتفاقا وقتی ما به علی و حسین میرسیم میزان دوگم بودن اونها بسیار بسیار بیشتر از افرادی مثل عثمان، معاویه و یزید. یعنی گویی شما بین خلخالی با حسن روحانی مثلا میخواید یکی رو انتخاب بکنید، بین خلخالی و خاتمی میخواید یکی رو انتخاب بکنید. ماهویت فکری اونها یکیست، تفکرات اونها یکیست، اما ممکنه یکی اندکی در برخی جنبه ها سعی سعد داشته باشه. شما دیدید من بارها این غارت کاروان معاویه توسط حسین رو خواندم. معاویه میگه که من میگذرم از این کاری که تو کردی، هرچند کاری که حسین کرد غارت کاروان خلیفه بود، اما گفت ازت میگذرم، ولی بدان که این کار رو در زمان پس از من انجام ندی، چون کسی که بعد از منه این اشتباهات رو نمیبخشه. پس در این جزئیات تفاوت ها هست، اما جهانبینی ها یکیست. اگر آخوندی روحانی آمد بر پای منبر، بحث های بنیادگرایانه اینها نیت درونی اونها رو روشن نکرد و جوری وانمود کرد که اگر یزید حسین رو نمی کشت جهان اسلام رو به سمت دموکراسی و لیبرالیسم حرکت می کرد، او مردم رو احمق فرض کرده، مردم رو نادان فرض کرده. وگرنه مجریان ظلم در صدد اجرای آن ظلمی هستند که در اون رشد کردن، بزرگ شدن، آنگونه می اندیشن، ظلم رو عین عدالت می بینن. علی وقتی حریص ابن راشد، حالا برخی نقل های نوشتاری خریت هم آورده، از بنی ناجیه رو میگیره، زنان و کودکان رو به بردگی میگیره، چرا که او در برابر علی ایستاده. ابن راشد رو میکشن، زنان و کودکان رو به اسیری و بردگی میگیرن. اما یزید وقتی حسین رو میکشه، زنان او و کودکان او رو به بردگی نمیگیره، بلکه با کمال احترام میفرسته به مدینه. بله، این تفاوت ها وجود داره. اما اگر شما نگاه بکنید، همین شواهد نشان میدهد که آمدن علی و ماندن او، یا آمدن حسین و ماندن او، نه تنها جامعه اسلامی رو از ظلمی که ما درک میکنیم و فکر میکنیم پاک میکرد، بلکه صدها برابر بدتر از آن چیزی بود که بعدها شد. این رو هیچگاه از ذهنمون پاک نکنیم و همیشه در صدد این پرسش باشیم که خب فرض بگیریم یزید حسین رو نمی کش، با آمدن حسین چه تفاوت ماهوی می کرد میان جامعه اسلامی قبل از یزید با بعد از یزید؟ مطمئن باشید هیچ روحانی نمی تواند پاسخی بدهد که نشان بدهد برای امروز حسین کاری می کرده که قابل دفاع باشه، همان گونه که امروز سنت پیامبر اسلام قابل دفاع نیست. حسین چیزی بیشتر از اون نمی آورد. عرض دیگری ندارم. فرمایش دوستان رو بیشتر.
1: ممنونم جناب سلیمانی. لطف کردید. من یکی دو تا سوال دارم، اما اولویت بدیم به دوستان، اگر فرصت شد میپرسم. پارسا جان ببخشید، بفرمایید. درود عرض ادب خدمت. پارسا صدات ضعیفه. پارسا صدات خیلی ضعیفه. خب تا پارسا بره برگرده. اومدی پارسا؟
2: خوبه. درود عرض ادب، سپاس از جناب سلیمانی عزیز. حالا قبل از این که الان اون سیاوش اگه میشه نکته رو حالا دو پارت کنی خیلی خوب میشه، قبل از این که امیر عزیز یا حالا کوروش عزیز صحبت بکنم، من یه نکته هم بگم جناب سلیمانی. به این نکته ای که شما فهمید، به نظر نکته بسیار مهمیه که الان شیعیان به واقعه کربلا به دید یک اتفاق پیروزمندانه نگاه میکنن، در صورتی که حالا واقعی.
0: پارسا جان من یه تعبیری رو اینجا عرض بکنم. زمانی که ناصرالدین شاه رو ترور کردن، صدر اعظم از زارب او پرسید که برای چه این کار رو کردی؟ گفت به خاطر اینکه او ظلم میکرد، عدالت نداشت. گفت مگر انوشیروان رو پشت در داشتی که او رو کشتی؟ یعنی آیا گزینه بهتری از او سراغ داشتی که دست به قتل او زدی؟ حالا همین مسئله و این پرسش پابرجاست. آیا شیعیان یزید رو کنار می زدن گزینه بهتری داشتن؟ حسین ابن علی کدام معیارها رو میخواست اجرایی بکنه؟ حداقل بنابر اقرار خودش معیار او نبوی و در نهایت در وجه ثانی علوی بود. خب شاخصهای دوران پیامبر و علی رو که داریم. بنابراین این پرسش رو هیچگاه نباید فراموش بکنیم و نباید فکر کنیم که به راحتی میتوانند با بازی کلمات سعی بکنند نشان بدهند که یزید جلو یک انسان دموکرات رو گرفت، جلو یک انسان آزادی خواه به معنای خاص اون رو گرفت. بفرمایید فرزاد جان.
2: بله، این چیزی که شما گفتید دقیقاً تو همون جمله خود امام حسین هم صادقه که حسین ابن علی میگه که اگر کسی امام رو قبول نداشته باشه و از امام روی گردان بشه خونش مباهه. یعنی اگر ایشون حالا اگر قرار بود در رأس خلافت قرار بگیره، هر کسی که با اون مخالفت میکرد با همین دستور قطعا کاری که یزید کرد و میکرد. ولی این نکته که من داشتم میگفتم خدمتون جناب سلیمانی این هستش که این دوستان شیعیان ما به واقعه کربلا یه نگاه پیروزمندانه ای دارن، در صورتی که خب سیره زندگی امامان بعد از امام حسین همچین پیروزمندانه نبوده. امام سجاد که اصلا با اون وضعیت، بقیهشون هم که یا سیاهچال و یا تقیه و یا وضعیتی رو به فرار و یعنی چیزی برای ارائه دیگه نداشته. یعنی قبل از حسین اگر کسی باز از این عزیزان یا حضرت علی اگر صحبتی داشت دیگه بعد از اون اصلا صحبتی نداشت. یعنی نگاه به زندگی اینها حداقل از توش پیروزی در نمیاد. و برای اینکه بگم پیروزمندانه هستش واقعه کربلا، استناد میکنم به اینکه این واقعه مثلا الان سالهاست که بعد از 1370 سال همچنان خیلی ها دارن این رو مراسم میگیرن، به حواشیش میپردازن، عزاداری میکنن. من نمیدونم چطور میشه که این در طول تاریخ این همچنان مونده باشه، یا دکانداران این رو اومدن نگه داشتن به واسطه سیاست هایی. این خیلی نکته مهمی بود که توی صحبت ها شما داشتید در موردش صحبت میکرد. اگه میکنی نکته ای هستش در موردش بفهمید، اگه نه که امیر رو بشتریم. جناب سلیمان.
0: بله، من یه نکته عرض کنم پارسا جان. ببینید طبیعیه مردمی که پژوهش نمی کنن. خود ما هم همین گونه بودیم. زمانی وقتی می گفتن اعراب دختران خودشون رو زنده به گور می کردن، مگر ما نمی پذیرفتیم؟ می پذیرفتیم. چون و چرا هم نمی کردیم. وقتی طالب حقیقت شدیم، به دنبال تورق متون اسلامی رفتیم، متوجه شدیم که خیر، این یک دروغی است واضح که هم عقل اون رو برنمیتابه، هم نقلها مخالفت داره با اون. زنان برجسته در ابعاد مختلف وجود داشتن. من بارها اینها رو عرض کردم. هر بار که به مسئله حقوق زنان در اسلام پرداخته شد، من یک گریزی زدم به قبل از اسلام. چرا؟ چون بسیار مهمه که مردم ما بدانن اسلام در جایی آمد که زنانی بودن که به برجستگی شهره بودن، به مدارج بالا می رسیدن. با آمدن اسلام عمده اون محاسن از اونها گرفته شد، دیگه اون محاسن رو نداشتن، دیگه تبدیل شد به معایب. زنان رو در خانه نگه داریم، زنان رو حبس بکنیم، زنان در خدمت شیطانن، انواع و اقسام اینها. این ذهن ما رو باز میکرد. امروز هم همین گونه است. اگر ما در مورد قیام حسین چیزی ندانیم، اگر بستر قیام او، پیامی که او حداقل در اقاریر خود داشت رو ندانیم، فکر میکنیم که بله، او یک شخصیت اسطوره‌ای است. دیدید در دو سه جلسه قبل در جایی وقتی صحبت میکردیم، بزرگواری نقل قولی از آقای عبدالکریم سروش آورد که حسین ابن علی اسطوره است چون ماندگار شده و و من اونجا اشاره کردم حسین ابن علی ماندگار نشد، فقها اربابان فرق او رو ماندگار کردن. آیا حسین ابن علی در زمان خودش هنوز که زنده بود اسطوره بود؟ قیام او بر حق بود، آن هم در برابر ظلم مطلق؟ اگر این گونه بود چرا برادران او رو همراهی نکردند؟ بزرگان بنی هاشم از دعوت حسین تن زدند، محمد حنفیه برادر او، عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس، چرا این سه بزرگ بنی هاشم در کنار حسین نیستند؟ افراد رد دوم و سوم در کنار حسینند. آیا اونها حسین رو بر حق می‌دانستند؟ اسطوره می‌دانستند؟ به هیچ عنوان. با خوانش این مسئله ما متوجه می‌شیم که نه، ظاهراً همان زمان هم عده‌ای بودند که بر حسین نقد داشتند. راه او رو نمی‌پسندیدند. روش او رو مطلوب نمی‌دانستند. موصل به نتیجه نمی‌پنداشتند. بعد هم که دیدیم علی ابن الحسین هرچه پدر رشته بود پنبه کرد، با یزید بیعت کرد، در خدمت دستگاه اموی روزگار سپری کرد، حتی با خونخواهان پدر خود مثل مختار هم صادق نبود. خب این چه پیام اسطوره‌واری است؟ این چه اسطوره‌ای است که فرزندان او بعدها راه او رو طی نمی کنن؟ من بارها عرض کردم فرزندان حسین هیچ کدام راه او رو نرفتن، اونهایی که امام شدن، بلکه همگی راه عموی خود حسن رو رفتن، در صلح با اربابان از نظر خودشان ظلم و جور و فساد. اما این فقها هستند، این اربابان فرق هستند، این مداحان هستند، این مقتل نویسان هستند که سعی میکنن جنبه‌های اسطوره‌ای به یک شخصیت بدن، قیام او رو، قیام حق علیه باطل نشان بدن، و بعد هم از دل بسیاری از اقوالی که ناگفته میماند مردم بیچاره هم نمیدانند که واقعا حقیقت چیست، چگونه میتوان از زاویه دیگر نگاه کرد، اون متون ناخوانده، اون حرفهای ناگفته. خب نیاز هست که خودشون مطالعه بکنند یا افراد دیگری این مطالعه و دانش رو در اختیار اونها قرار بدن برای سنجش بهتر. این گونه است که امروز شما حسین رو دیگر داره محبوبیت نمی‌بینید، مگر نزد همان عوامی که دوست ندارن دریچه دیگری بر اونها باز بشه. امروز اگر شما یک مداح، یک روحانی، یک آخون رو بیاورید در همین اتاق‌ها بنشانید که از قیام حسین دفاع بکنه، دیگر نمیتواند آنگونه که بر روی منبر مردم رو تحمیق میکنه اینجا هم حرف خود رو به کرسی بنشان. به هیچ عنوان نشده نیست. کار ما از خواندن تاریخ فقط بر سر این نیست که نگاه بکنیم آن یکی در زندگی شخصیش با زنش چه کرده. نه. مسئله این است که امروز نشان بدهیم بر فرض توفیق قیام حسین آیا ما میتوانیم یک جامعه مطلوبی رو نگاه بکنیم که میتواند پیشرفت بکنه، میتونه رو به توسعه انسانی بگذاره، میتونه اخلاق انسانی مطلوب رو داشته باشه؟ میبینیم چنین نیست. بله، حسین در زمان خودش حتی در درون بنی هاشم هم مقبولیت تام و تمام و اسطوره‌ای نداشت، وگرنه با این حجم مخالفت بزرگان بنی هاشم روبرو نمی‌شد. بعدها هم که دیدید شیعیان او در کوفه او رو تنها گذاشتن، چون احساس کردن راهی که او می‌رود راه اسطوره‌ای نیست، راه انشقاق جامعه هست. با برآمدن او همچه بسا راه پدر گذشته او هموارتر بشه، کوفه‌ای که در اون مردم هر روز شاهد کشته شدن عزیزانشان بودند، روزی در جمل در بصره، روزی در صفین، روز دیگر در نهروان. اینها حافظه تاریخی اون مردمانه، مردمانی که ابتدا شور میگیرن اما با سخن عبیدالله بیدار میشوند. مردمانی که شور میگیرن اما با طعنه و کنایه بزرگان بنی هاشم بیدار میشن. فضایی که روحانیت همیشه در اختیار داشت که دروغ پردازی های متعددی رو بکنه، دقت بکنید. در جامعه‌ای که رشد میکنه، کتابی مثل روزت و شهدای کاشفی و انواع و اقسام دروغ ها و تبدیل میشه به مجلس روزخانی، هیچگاه مورد من قرار نمیگیره. چرا؟ چون آن حسین و اصحاب او که در روزت و شهدای ملا حسین واعظ کاشفی آمده، مطلوب روحانیته. چون داره از یک انسانی پرخطا و اشتباه اسطوره میسازه. اما صدای منتقد که میخواد حسین تاریخی رو نشان بده نقد میشه. من دیشب در اتاقی بود، صحبت از علی و اولاد او بود، کسی آمد سخن از این میکند که علی همان عقل نمیدونم کاملی است که به همه چیز اشراف داره، این داستانهای توهمی و خرافی. جوری از حسین صحبت میکنن که اصلا ما حسین تاریخی رو نمیشناسیم و این حسین رو وقتی در کنار اون قرار میدیم اصلا انگویی این یک حسین دیگری است و حسین تاریخی شخص دیگری است. نه اونها حسین تاریخی رو میشناسن، نه ما این حسینی که در ذهن اینها وجود داره. در واقع از دو حسین داریم صحبت میکنیم، از دو علی متفاوت داریم صحبت میکنیم، از دو حسن متفاوت داریم صحبت میکنیم. زین حسن تا آن حسن، صد گز رسن. شما نگاه بکنید، جوری از حسین صحبت میکنن که من نمیدونم این نقل قولها رو از کدام کتاب ها بیرون میکشن. چرا شواهد تاریخی مؤید اون نیست؟ جوری از عدالت علی سخن میگن. ما وقتی مصادیق نقض عدالت او رو میاریم، میگن بله خب نشد، نذاشتن، نکرد. خب چه تفاوتی کرده پس؟ علی که نذاشتن عدالت بکنه، علی که عدالت نکرد، علی که مشکلاتی رو داشت، خب فرق او با عمر چه بوده؟ عمر هم در بعضی جا با عدالت کرده یا نکرد. دیگری هم همین گونه. شما چرا عدالت علی رو مطلق در نظر میگیرید؟ او رو الگو نشون میدید. پس میبینیم خواندن تاریخ یک علی، یک حسن، یک حسینی رو به ما نشان میده که با آن علی که روحانیت بر روی منبر میگه، اون مداح در متن خودش داره از اون نام میبره، آن مقتل نویس که در مقاتل خودش نام میبره، کاملا متفاوته. روحانیت هم برای اینکه دام خودش رو با شکار مزین بکنه، آن علی توهمی رو برمیکشه، وقتی مردم در دام افتادن آن علی تاریخی رو نشانشان میده. عرض دیگری نیست. ممنونم پارسا.
2: بسیار نکات مهمی بود اینا. من از دوستان میخوام حتما پاسخ این نکته‌ای که جناب سلیمانی گفتن رو گوش بدن، چون تنها استدلال این عزیزان فقط همین و حتما این رو گوش بدم. بله، مرسی از شما. امیر که فکر میکنم باگ داره انگار. امیر جان شما باگ داری انگار، درسته؟ سلیمان میشنوی شما؟ خیلی خوب. کوروش رو بشن. کوروش جان خوش اومدی عزیزم. بگو تو رو شما رو بشن.
3: بله، سپاسگزارم از شما. یک ایران درود پیشگاه هموطنان حاضر در تالار و با ارادت قلبی و احترام پیشگاه بزرگواران حاضر در استیج، خصوصاً جناب سلیمانی امیری. من دو سوال داشتم جناب سلیمانی و در پایان یک پیشنهاد. سوال اول من ناظر بر رفتار اجتماعی به عبارتی همین بنی هاشم و بنی امیه و در کل لشکری که حالا در مقابل حسین ابن علی میسته، با توجه به این که او نوه پیامبر اونهاست و ما میبینیم که در لشکر مقابل کسانی هستن که به هر حال جزء صحابه هم بودن، در جنگ ها هم حضور داشتند، چه عواملی با توجه به اشرافی که شما بر تاریخ اسلام دارید و جامعه آن روز، چه عواملی موجب میشه که در سال 61 هجرت یک قومی، یک نژادی اینگونه در مقابل نوه پیامبر خودش که برای اونها بسیار بسیار هم مقدس بوده می ایسته پوزش میخوام می ایسته و به اون شکل برحال بر اون می تازه و بقیه داستان که همه می دانیم. آیا در این عواملی که حالا توضیح قطعا می دید، این تایمی که پدر حسین علی ابن ابی طالب حاکم بوده و حتی قبل از اون رفتاری که به هر حال در اون سایه امنیتی که در کنار پیامبر داشته ایشون با اعراب داشته، تا چه حد این کارکتر و رفتارش در جایگاه خلیفه و قبل از اون مؤثر بوده در این تجمیعی که در مقابل فرزند او شکل میگیره که نوه پیامبر بود؟ این سوال اولم هست. سوال بعدیم هم این هست که ما به واسطه داستان سرایی ها و
4: پاسخ این پرسش شما خیلی مفصله. اجازه بدید من اول این رو پاسخ بدم، هرچند پیشتر در اتاق دیگری عرض کردم، و بعد پرسش دوم شما رو پاسخ میدم. ببینید دوستان، وقتی شما به تاریخ اسلام نگاه میکنید برای تحلیل وقایع، آن چیزی که خیلی راحت به نظر میرسه، یک جامعه رو میبینید، یک شبه حسینی است، ناگهان عبیداللهی میشه، یک شبه اموی است، شب بعد علوی میشه. شما دیدید اینها رو؟ کوفه‌ای که حاکم اموی داره، بعد از اون افرادی قدرت رو در کوفه به دست میگیرن که شیعیه. شیعه قدرت داره اما بعد امویان مسلط میشن. تحلیل این رو شما نمیتوانید با مسئله حق و باطل بدهید. اینکه مردم خاصه کوفیان بیوفاین، الکوفی و لایوفی، کوفی بیوفاست، اینها ساده سازی یک پدیده تاریخی اجتماعی است. من پیشتر پاسخ دادم، این بار هم سعی میکنم به همان نحو پاسخ بدم، چون بسیار مسئله مهمی است. اولین نکته‌ای که شما باید در درون پدیده‌های سیاسی اسلامی خاصه صدر اسلام نگاه بکنید، اهمیت قبیله هست. قبایلی که در درون اونها افراد خاصی وجود دارن، کیاست و زیرکی اونها میتونه یک قبیله رو موفق بکنه و حماقت یکی قبیله رو نابود کنه. قبایلی که در هم ادغام میشن، تبدیل به نیروها و قدرتها میشن، و بعد در اسلام قبایلی که مجبورند اولوالامری رو بپذیرن، یک حاکمی رو بپذیرن. اینها رو عرض کردم که شما بدانید. نخست بنی هاشم جزء قبیله بزرگی محسوب نمی‌شد. در قریش جزء قبائل از نظر قدرت درجه دو بود، به اندازه بنی عبدالشمس نبود، به اندازه بنی مخزوم نبود. برای همین است که احنف ابن قیس بعدها که دعوت حسین و افراد دیگر رو میشنوه میگه اینها از حمایت قبیله‌ای برخوردار نیستن. جالب این است که بدانید احنف جزء بزرگان علی در صفینه. اما او هم آزمود که بنی هاشم دارای اون قدرتی نیستن که صرف نام اونها بتونه افراد رو متحد بکنه. دوم مردم. مردم قبائلی که سابقه ای رو در ذهن دارن. شیعیان کوفه می دانستن که علی چه کرده، دیدن که حسن چگونه اونها رو وجه المصالحه کرده تا با معاویه کنار بیاد و اونها رو تنها بزنه. اینها سوابق اونها بود. قبائلی مثل همدان، مثل ربیعه، مثل کنده کم از علی ضربه نخورده بودن. با حاکمیت حکمیت و پذیرش علی، خب مردم ربیعه فکر میکنن، مردم همدان فکر میکنن که چه شد، این همه جوان ما کشته شد،
0: علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است، زمانی که حسن میخواست وارد میدان بشه و با عبیدالله ابن عمر بجنگه، گفت جلو این غلام رو بگیرید، منظورش جوانه، که نمیخوام با کشتن او خاندان رسول به نوعی بدون امتداد باشه. عجیب نیست؟ افراد متعددی از قبائل رو در برابر هم قرار دادن و دعوت به جهاد بر علیه کفر کردن، اما از آن سو فرزند خود رو نگه داشتن. آیا اینها سابقه و ذهنیت مردم پاک میشه؟ افرادی که برای حقیقت به صفین رفتن، برادر خودشون رو کشته دیدن، پدر رو کشته دیدن، پسر رو کشته دیدن و حال بدون دستیابی به مسئله حکمیت اهل کفر رو از نظر خودشون پذیرفتن، از بازگشت از صفین تا کوفه چه فکر میکنن؟ کسانی که حسن رو مذل المؤمنین خواندن به چه دلیل بود؟ به دلیل اینکه دیدن او به راحتی آمد و با معاویه صلح کرد. آیا نباید توقع داشته باشند که فردا روزی حسین هم همین کار رو میکنه؟ چه تضمینی وجود داره؟ دیگر مسئله حاکمانن. در محیط عراق مردم که اینها بیشتر قبائل یمنی بودند، به همراه جهادگران دیگر عرب، از ابتدای تهاجم به ایران و مناطق دیگر حاکمانی رو داشتن، امیرانی رو داشتن، نزد اونها جنگیده بودند و این افراد هم قدر این اشخاص رو می دانستن. برای همین در کوفه همیشه نزاع بود که حاکم ما باید یک حاکم عراقی باشد، نه یک حاکم شامی. یعنی کسی نبوده باشد که با ما جهاد نکرده، با ما نجنگیده. علاقه مردم کوفه به افرادی مثل ابو موسی اشعری از روی همین مسئله است، چون او از فرماندهان بزرگ نظامی حمله به ایران بوده. پذیرش آسان زیاد ابن ابی برای همین بوده که او از فرماندهان عراقی محسوب می شود. عدم پذیرش افرادی مثل نعمان ابن بشیر انصاری که شما در فیلم مختارنامه میبینید، نقش شاه داوود رشیدی بازی میکنه، برای این است که او اساساً شامی است. نه اینکه اصالتاً شامی باشه، نه، او انصاریه، از خزرجه، ولی تعلقات او تعلقات شامی بوده، نزدیک است به دستگاه امویان. اما عبیدالله که به جای او میآید از سرداران عراقی است، یعنی در مناطق ایران ولایت کرده، حکومت کرده. این رو عرض کردم که شما بدانید از همینجا وقتی حسین حرکت میکنه قبائل متفرقن، فقط یک سوم کوفه شیعی است، اما در میان همان شیعیان هم یک قبیله ارجحیت نداره، عده‌ای هم اصلا کنار نشستن، مثل قبیله نخعی که زعیم اون ابراهیم ابن مالک اشتره اصلا وارد این جریان ها نشدن. پس یک قبیله بزرگی وجود نداشت که بتواند شیعیان کوفه رو متحد بکنه. دوم، مردمی هستن که اختلاف دارن که آیا حسین هم واقعا میتواند ما رو نجات بده یا همانند حسن میتواند به راحتی خلافت یزید رو بپذیره، چیزی که بعدن در مذاکرات با عمر سعد نشانه های اون رو بعضن ما دیدیم و این باعث بشه که ما در تنگنا قرار بگیریم، دوباره به عنوان حامیان حسین ابن علی مورد ظلم قرار بگیریم، چون خب حسین و یزید پسر عموهای هم هستن، می نشینن با هم صلح می کنن، اما این وسط یک حاکمی رو بر ما تعیین می کنن مثل زیاد ابن ابی، مغیرت ابن شعبه و دیگران که بر ما فشار میارن. پس وارد نزاع بین دو پسر عمو نشیم، بنشینیم کنار، خودمون رو وارد این دعواها نکنیم که مثل دوران علی زخم نخوریم بعد حکمیت رو بپذیریم، مثل دوران حسن نباشد که صلح بکنن. و مسئله دیگری این است که حاکم شامی رو بر روی خودمون نپذیریم. و شما میبینید در مجلس یزید وقتی به او خبر میدن که در کوفه شلوغ شده، افرادی گزارشاتی از کوفه دادن، یزید با این که با عبیدالله چندان رفاقت و دوستی نداشت اما به پیشنهاد سرجون این رو میپذیره. حالا نقل‌ها نیاوردن به این دلیل که عبیدالله عراقی بوده. این تحلیلی است که من ارائه میکنم. قطعا در مذاکره میان سرجون و یزید صحبت‌های زیادی است که نقل تاریخ نیست، اما معاویه خوب میدانست چه باید بکنه. معاویه در نقلی به یزید اشاره میکنه که اگر کوفیان خواستن حاکمی رو عوض کنی، این کار رو انجام بده. این بهتر از آن است که 100,000 شمشیر بر علیه تو بیرون کشیده بشه. و قطعا سرجون هم این مسئله رو به او اشاره کرد که کوفیان با زعامت یک شامی مثل نعمان ابن بشیر ناراضی هن و بهتر تو عبیدالله ابن زیاد رو بفرستی که یک عراقی است و اونها این فرمانده رو از خودشون میدونن. و یزید هم با اینکه ناراحت بود از عبیدالله ولی این رو میپذیره. پس اولین مؤلفه برای درک یک پدیده سیاسی اسلامی در صدر اسلام مسئله قبیله، مردم و حاکم. شاخصه دوم پوله، آن چیزی که جهادگران برای آن می جنگیدند. شما نیندیشید که جهادگران صدر اسلام همگی مخلصانه در خدمت اسلام بودند. به خصوص هر آنچه که در دوران پیامبر اسلام دارید رو کنار بگذارید، حتی در آن زمان هم بودند کسانی که برای غنیمت می جنگیدند. اما در دوران عمر با آمدن جهادگران یمنی به صف مسلمانان و فتوحات ایران، شما با پدیده‌ای روبرو هستید که در اون بحث غنیمت برجسته است، اهمیت داره. برای همین وقتی سعید ابن عاص در مجلس خودش در کوفه گفت که عراق بستان قریشه، گروهی به شدت ناراحت شدن، گفتن یعنی چی؟ این با شمشیر ما فتح شده، شما نازپرورده های قریش کجا بودید؟ برای همین نقل او به نزد عثمان رفتن و گله کردن و اجازه ندادن سعید ابن عاص برگرده به کوفه و گفتن ما ابو موسی رو میخوایم، ابو موسی اشعری رو. بعدها هم شما همین مسئله رو میبینید. زمانی که مردم برای کشتن عثمان آمدن، دست بالا رو در میان شورشیان طلحه داشت. وقتی علی بیت المال رو به دست گرفت در مدینه، زمانی که عثمان در محاصره هست، میبینید که مردم از گرد طلحه پراکنده میشن به نزد علی میان، چون دیدن علی بیت المال رو به دست گرفته، پول نزد اوست. خود علی هم بعدها کوفه رو وقتی اختیار میکنه اشاره میکنه که اموال و مردم در عراقن، یعنی اونجاست که هم پول برای جهاد وجود داره هم جهادگرانی که شمشیر میکشن. و شما اگر نتوانید منافع این افراد رو تأمین بکنید، قطعا دست پایین رو خواهید داشت. وقتی عبدالله ابن عباس به حسین میگه حرکت نکن به سمت کوفه که هم دارالاماره تحت تصرف شامیانه، هم بیت المال، و بعد اشاره میکنه مردم بنده درهم و دینارن، خب او که بهتر از حسین شیعیان رو میشناسه، سالها در کنار اونها شمشیر زده با پدر حسین، خودش در بصره ولایت داشته، اینها رو خوب میدونه. بنابراین وقتی نقلی میکند که مردم بنده درهم و دینارن، کاملا داره نقل درستی رو منتقل میکنه. یکی از اشکالاتی هم که احنف ابن قیس گرفته بود بر آل علی همین بود که اونها توان اداره امور مالی رو ندارن، نمیتونن از اموال بهره ببرن، این اموال رو درست خرج بکنن، در جای درستی هزینه بکنن، جمع‌آوری بکنن. و عبیدالله سعی کرد با متناسب کردن پول افراد مختلف قبایل، شما دیدید اون سریال مختار نامه رو که اشاره میکنه از حقشون محروم خواهند شد اگر کسی در صف حسین قرار بگیر و این داستانها، و از طرفی هم به بزرگان شیعی سعی کرد پول بده که اونها رو تطمیع بکنه به مسئله مهم پول. در یک نقلی داره که معقل دوست او به اون میگه که خب به دنبال چه هستی؟ گفت بگو به دنبال گوساله سامری میگردم. گفت گوساله سامری چیست؟ گفت ببن هورایس بگوید هرچه طلا داریم جمع بکنه. درایت یک فرمانده سیاسی که مردم رو خوب میشناسه ایناست، جهادگران رو خوب میشناسه ایناست. پس پول دومین مؤلفه ایست که در مناسبات درون تحلیل های سیاسیتون باید جا بدید. و سومین مسئله شرع و فتواست. همه جهادگران به خاطر پول نمی جنگیدن. پول یک مشوق بود. اما گاهی برای کارهای بزرگ شما نیازمند فتوا هم بودید. نیازمند شرع هم بودید. در داستانی که شما در دوران علی میبینید مسئله فتوای کفر علی یا تکفیر او مسئله کمی نبود. چندین جلسه گفتگو بین ابن کواع یشکری نماینده اهل خوارج با نمایندگان علی رخ داد، فقط برای اینکه نشان بدن علی کافر است یا علی بپذیره که کافر نیست، بلکه این یک مسئله شرعی بود که من داور تعیین کردم. در زمان حسین هم همین واقعه رخ داد. نقش افرادی مثل شریح ابن حارث کندی، قاضی قدیمی کوفه که در زمان علی هم بر مسند قضا می نشست نزد شیعیان داره وجاهت بود. برخی نقل افرادی که در کربلا حاضر شدن نشان میده اونها حسین رو یک خارجی می دانستن، کسی که بر علیه خلیفه خروج کرده، اهل بغی دانستن. خب این رو چه کسی در دهان اونها گذاشت؟ قطعا عبیدالله در جایگاه صدور فتوا یا حکم نبود، بلکه این رو باید در چشم کسانی دید که دارای قدرت بودن مثل شریح ابن حارث کندی. و همین فتواها بود که بعضا برخی شیعیان رو چه بسا کنار نگه داشت که متهم نشن به مسئله نقض حکم قاضی. شما دقت بفرمایید، یکی از چهره های شاخص دوران حسین سلیمان ابن سرد خزائی است. این شخص جز اولین کسانی است که به حسین نامه می نویسه، زعیم شیعه در کوفه است، اما به حسین پشت می کنه، در کنار مسلم دیگه قرار نمی گیره، به یاری حسین در کربلا نمیره، اونگونه که حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و دیگران رفتن. چرا؟ شیعه پاسخ نمیده. اما من یک پاسخی برای اون دارم. سابقه سلیمان ابن سرد در جنگ جمل نشان میداد که وقتی علی از کوفیان خواست وارد جنگ جمل در بصره بشوند، ابو موسی اشعری این رو فتنه دانست که پسر عموی رسول خدا، داماد او، آمده که با همسر رسول خدا و طلحه و زبیر که صحابیان بزرگ هستن بجنگه. این یک فتنه است. کسی که در فتنه می نشینه بهتر از کسی است که ایستاده، و کسی که ایستاده بهتر از کسی است که راه میره در راه اون فتنه. در آن زمان سلیمان ابن سرد هم به افراد نزدیک علی نپیوست، یعنی در جنگ جمل شرکت نکرد. زمانی که علی وارد کوفه شد، حسن به تعریض به او گفت که از حمایت ما دست کشیدی، در جای خود نشستی. گفت بله، چون شبهه‌ای داشتم در آن زمان، و به هر حال عذرخواهی میکنه. پس شخصیت سلیمان ابن سرد نشان میداد که اگر فتوا یا حکم شرعی صادر میشد برای او لازم الاتباع بود، یا سعی میکرد تن بزنه از حضور. بعدها هم ما دیدیم که او توبه کرد و جز توابین شد. ظاهرا باید فتوای افرادی مثل شریح ابن حارث کندی قاضی کوفه در این که حسین از دین جدش خارج شده، اقدامی که او میکنه غیر شرعی است رو بی تأثیر ندونیم در عدم همراهی برخی از افراد. اینگونه است که شما در کربلا میبینید گروهی به خاطر شرع و فتوا یا در صف عمر سعدن یا گوشه اعتزال گزیدن، گروهی که تطمیع شدن به خاطر آن پول و مسائل مالی وارد صحنه کربلا به ضرر حسین میشن، و از طرفی هم نقش قبیله، مردم و حاکم مردم شیعه کوفه رو مجاب کرده بود که دیگه نیاز به مبارزه نداریم. فرمانده شامی ما رفته و فرمانده عراقی ما آمده. قبیله ما هم متناسب با بقیه قبائله. سابقه علی و حسن هم نشان میده که چه بسا بعد از مصالحه حسین با یزید باز هم ما وجه المصالحه بشویم به عنوان امت یا ملت ناسپاس. خب همین ها رو در سابقه تاریخی مردم کوفه باید در نظر بگیریم. بفرمایید سوال دومتون رو اگر چیزی مانده.
2: بله سپاسگزارم. یه لحظه دوستان وقتی که سوالشون یا نکتهشون تموم شد لطف کنن پایین باشن که ما دوستان دیگر رو بتونیم بیاریم بالا. خیلی ممنون از شما. بفرمایید
0: پارسا جان. من فقط یک نکته رو عرض بکنم، مدت اتاق دیگه بیش از 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم نشه. و یک نکته دیگری که من خواهش می‌کنم عزیزان نظر خودشون رو هم در مورد پیام عاشورا بگن. دائم بحث‌های پرسش و پاسخ نباشه، مطلبی بگید که من هم بتونم چیزی یاد بگیرم و دانش محدود من افزوده بشه. من این خواهش رو از شما دارم که ما رو هم بی بهره نگذارید، نظر خودتون رو هم در مورد بنیادگرایی، سلفی گرایی و پیام عاشورا از منظر خودتون رو هم بفرمایید.
2: بله مرسی. منم می‌خواستم اتفاقا همین رو بگم. خیلی ممنون که گفتید. کوروش جان عزیزم بگو قربونت برم.
3: سپاسگزارم. من سوال دومم این هست، ناظر بر این به عبارتی مقدس سازی در بحث امامته، با توجه به این که سرآغاز امامت در شیعه اعتقادان چه که ملایان تعریف میکنن علی ابن ابی طالب است که خب هیچ جایگاه مقدسی نداره، صرفاً داماد پیامبره و در ادامه به عبارتی فرزندان او رو منتسب به دختر پیامبر مقدس سازی میکنند. حالا سوال من این است، با توجه به جایگاهی که زن در فقه اسلام داره، در قوانین اسلام داره که حالا وارد جزئیاتش نمیشم، همه میدونیم تا جایی که فرزند اصل و نسبش به پدر برمیگرده و حتی پدر مالک اون فرزنده و الی آخر مسائلی از این دست، چگونه میشود که به عبارتی فرزندان دختر پیامبر رو به صرف این که از دختر پیامبر زاده شدند اینگونه مقدس سازی کرد؟ و آیا این پارادوکس پاسخی براش هست یا اساساً به دلیل این پارادوکس میشود به طور قاطع این رو رد کرد؟ و پیشنهادم هم این هست، با توجه به این که ما میدانیم تشیع به شکل گسترده از دوران صفویه در ایران تئوریزه میشه و با آوردن ملایانی از جمل و لابل لبنان این گونه میشه و این اتفاق میفته، در کنار پرداختن به تاریخ اسلام آیا فکر نمی کنید که پرداختن به تبارشناسی این طبقهی که امروز ما به نام آخوندها میشناسیم که حاکمیت هم دارن میتواند در روشنگری افزونتر کمکی بکنه به جامعه امروز ایران برای بازشناسی این تشکیلات که خودشون رو منتسب به بنی هاشمیان میدانن و این کمک بکنه در روشنگری بیشتر؟ نظر شخصی خود من هم در رابطه با عاشورا این هستش که عاشورا در واقع برآمد یک اختلاف درونی میان پسرعموهایی از یک قبیله است که ریشه‌ای در تاریخ قبیله خودشون داره و متعلق به اون تاریخه و تصمیمی که در واقع حسین ابن علی میگیره یک تصمیمی است کاملا به دور از خرد و در نهایت دقیقاً پارادوکس های بسیار فراوانی در این تصمیم میشه به عبارتی دید و پیدا کرد، پارادوکس های حتی مذهبی، حتی فقهی، حتی دینی. و بر این پایه من این اتفاق رو علارغم این که در ایران این گونه بلده و بسیار به هر حال بهش پرداخته شده به توسط دکانداران دین، یک اتفاقی میبینم در حد دعواها و جنگهایی که بسیار از این نوع اتفاق افتاده در تاریخ سایر ملل و قبایل. سپاسگزارم.
2: مرسی از شما. پایین باشید کوروش جان. بفهم جان سلیمانی بفهم.
0: بله، اولین مسئله این است که انتساب حسنین به پیامبر اسلام همان گونه که خوب در آیات متعددی در قرآن آمده، به خصوص در سوره
4: احزاب مبنی بر این که شما فرزندان رو به نام پدران بخوانید.

افراد به دنبال ایجاد یک نوع مشروعیت سازی خاصی به خاطر نسب هستند. پس یک کنایه های این گونه پاسخ داده می شود. در کنار این افراد دیگری هم بودند، سعی می کردن از شخصیت ها و بستگانی که در کنار انبیا زندگی کردند اما ناصالح بودن هم شاهد بیارن. یعنی فرض اگر کسی می گفت من پسر عموی پیامبر اسلام هستم، دیگری می گفت خب چه دخلی داره که تو نسب رو بر بکشی؟ ابو لهب هم عموی پیامبر بوده اما ناخلف بوده. اگر کسی مدعی بود که من دختر رسول خدا هستم، کسی هم می گفت خب بله، نوح هم پسری داشته که ناخلف بوده و صرف این که تو دختر یا فرزند پیامبری دلیل بر این نمی شود که تو هم انسان صالحی هستی. پس با استفاده از آیات قرآنی سعی می کردن این نوع وجاهت سازی ها رو مورد نقد هم قرار بدن، در همان زمان همین گونه بوده. ولی خب طبیعتاً برای ساختن یک فرقه شما نیازمند غلو هستید که بتوانید مشایخ خودتون رو برجسته بکنید. در آن زمان هم عده این کار رو می‌کردن، حالا منتسب هست به عبدالله ابن سبع که او در حق علی غلو می‌کرد، افراد دیگر هم به تبعیت او یا الزاماً نه از او اما در آن محیطی که علی وجود داشت یعنی کوفه و مدائن بر این طبل غلو می‌کوفتند و رفتار علی هم خودش مؤید این مسئله بود. پس طبیعیه ما نباید اینها رو عجیب و غریب بپنداریم. در آن زمان سعی می‌کردند از دل این بستگی با پیامبر مشروعیت ایجاد بکنن. خود عباسیان هم همین گونه بودن. شعار عباسیان برای دعوت مردم از رضا من آل محمد بود. اما خودشون رو منظور داشتن. اونها هم از طریق عباس عموی پیامبر برای خودشون مشروعیت می ساختن. پس این نزاع همیشه وجود داشته که بتوانن خود رو به بدنه آن کسی که حالا دارای اتوریته بود که در اینجا پیامبر اسلام بچسبانن و از اون سهیم هم بشن. در مورد روحانیت، اینکه آیا حضور روحانیت مضر به اسلام است، خب شکی در اون نیست. اما وجود افرادی که خودشون رو تالی بنی هاشم میدانند و این افراد هم در نقد با روحانیت سخن میگن یا ایده هایی رو دارن، نه، من اینها رو هیچ کدام در جهت منافع مردم نمیبینم. هم روحانیت به دنبال این است که دکان او پرسودتر باشه، هم کسانی که به عنوان بنی هاشم خودشون رو منتسب میکنن. نکته رو عرض بکنم دوستان، بسیاری از این سیدهایی که شما امروز میبینی ساخته و پرداختهی هستند در دوران صفویه، جایی که صفویه سعی کرد با برکشیدن شیعه و حقوق افرادی که اونها رو ذی‌القربی میدانست شیعه دوستی رو رواج بده. بسیاری از مردم هم سعی کردند با اینکه نسب مشخصی نداشتن یا بعضن به حجاز و پیامبر اسلام نمیرسید یا به علی ابن ابی طالب، برای خودشون یه سیادتی درست بکنن. یه کاغذنامه‌ای می‌گرفتن مبنی بر این که بله ما سید هستیم و می‌آمدن از دستگاه شیعی صفوی پول می‌گرفتن، یعنی یک گدایی با سند رسمی در زمان صفوی رایج شده بود. اما در گذشته بودند کسانی که به نوعی زعیم بنی هاشم بودند، نقیب بنی هاشم بودند. نمونه‌اش شما سید رضی رو می‌تونید ببینید، سید مرتضی رو می‌تونید ببینید. این جزء نقبای بنی هاشم بودن. از طرف حکومت در اموری که مربوط به مثلا این خاندان بود دخالت میکردن، چه امور مالی چه امور شخصی. اما در دوران صفویه یعنی نزدیک به 500-600 سال بعد، شما ناگهان با پدیده‌ای به نام سید بودن مواجهید که از دل اون مردم به دنبال این هستن که خود رو به علی و پیامبر اسلام نسبت بدن و بگن ما سهمی داریم در قرآن، حکومت صفویه هم باید این سهم رو به ما بده. کاغذی می گرفتن، در نتیجه یک مستمری و حقوق ماهانه داشت.

0: این است که شما امروزم سیدهای زیادی رو میبینید، در حالی که قاعدتا زاد و ولدهای هاشمی نمیتوانسته تا این اندازه گسترش پیدا کرده باشه. اینها رو نباید از نظرها مخفی نگه داشت که بیاندیشیم یک دستگاهی الزاماً فقط به دنبال حقیقتی است و منافع مالی یا حکومتی یا سیاسی رو مد نظر نداره. خیلی از این شخصیت‌ها این گونه شکل می‌گیرن، ساخته و پرداخته میشن. بفرمایید.
1: مرسی از شما، متشکرم. آرش جان خیلی خوش اومدی، بشنویم شما رو. صدای منو داری؟
2: درود مهربان یاران.
1: بشنویم نکته شما رو.
2: عرض احترام جناب آقای سلیمانی عزیز. عرض دوزنم براتون که من خیلی سریع عرض میکنم، من هرچی حساب میکنم و دنبال چیزی بودم که واقعا بهم بگه که جمعیت کوفه نمیتونسته 18 هزار نفر باشه، که 18 هزار نفر برای یه ابرشهر بوده اون موقع. دوم این که تعداد لشکر رو میگن 80 هزار نفر، که به عقل حقیر بازم این نمیتونه صحیح باشه. برای حالا چیزایی که نقل میشه 72 تن با خانواده. عرض به حضورتون که راجب ملا حسین کاشفی فرمودید، من چیزی که راجع به ایشون خوندم این بوده که ایشون یه سیاست عجیب و غریبی داشته که توی سبزوار ملا حسین و شیعه میخوندن و در حرات سنی. من عرض زیاد دارم ولی اجازه بدین طبق معمول سخن کوتاه کنم. سپاسگزارم جناب سلیمانی و بقیه دوستان.
0: بله، من پاسخ شما رو این گونه بدم. ببینید، کوفه‌ای که ما در اون سخن میگیم مقری است برای جهادگران خاص عراقی که به سرحدات ایران فرستاده میشدن. سپاهیان علی الزاماً فقط کوفی نبودن، شما نیروهای بصروی او رو هم میبینید. گروه‌های مختلفی که از بصره آمده بودن، خود بصره هم یک پایگاهی بود برای جنگ. از آذربایجان افرادی مثل اشعث بن قیس کندی که والی اونجا بود هم آمدند. بنابراین این نیروهای متعددی که در مناطق مختلف بودن جمع میشن و تبدیل میشن به چیزی در حدود 80 یا 90 هزار نفر. علی زمان خروج از مدینه برای جنگ جمل کمتر از 1000 نفر نیرو داده. در میانه راه هست که با مکاتبه و نامنگاری ها افراد متعددی به او میپیوندن. چندین مورد نامنگاری میکنه با مردم کوفه که سپاهیانی به او بپیوندن. پس الزاماً همه نیروها در درون کوفه نبود. بفرمایید اگه دوست دیگری سوال.
1: سپاسگزار از شما. حالا من اتفاقا جناب سلیمانی یه نفر دیروز همین سوال رو پرسیدم که چطور میشه فاصله کربلا با جنگ های ایران خیلی زیاد نیستش ولی تو جنگ کربلا خیلی از ایرانی ها شرکت دارن، چطور میشه این تغییر دیدگاهی یه ها تو این فاصله خیلی نزدیک اتفاق میفته؟
0: خیلی از ایرانی ها شرکت دارن در جنگ کربلا، نمونه هاش رو ذکر کردن یا نه؟
1: نه چیزی نگفتم، من هم خیلی بهش نپرداختم ولی خود این رو گفتن که گفتن یه سری از ایرانی ها تو این جنگ شرکت داشتن. حالا نمیدونم اصلا شرکت داشتن یا نداشتن، یا اگر شرکت داشتن چطور این دیدگاهی ها تو این فاصله زمانی کم تغییر کرد یهو.
0: بله ببینید، منظور شما از ایرانیان اونهایی بودن که به اسارت گرفته شدن؟ بله، اینها حضور داشتن. مثلا شمر بنابر نقل ها یکی از این غلامانی که ایرانی هم بود گرفته بود، نامش هم رستم بود و این داستان ها. خب اینا حضور داشتن در جنگ ها. اما کسانی که به معنای آن چیزی که مثلا در زمان مختار میبینید که اینها لشکریان بسیار متعددی رو تشکیل بدن به هیچ عنوان وجود نداشتن. بنابراین این دو رو کنار همدیگه نباید گذاشت. ایرانیانی بودن به عنوان موالی اسیر شده بودن، قطعا از سوی لشکریان عمر سعد به کار گرفته شدن. اما آنگونه که مثلا ما بعدها میبینیم نه، در صف یاران حسین برای حمایت از او، شما هیچ ایرانی رو نمیبینید که حضور داشته باشه، در حالی که ایرانیان متعددی در کوفه بودن، حضور داشتن، ولی نقشی در نیام حسین و تایید اون نداشتن. حتی برخی مقتل نویسان یک وهبنامی رو هم ساختن و مادر او ام وهب که اینها مثلا مسیحی بودن، به نزد حسین آمدن، سخنان او رو که شنیدن از مسیحیت دست کشیدن و مسلمان شدن، آن هم از اون شیعی. که اینا همه تخیلاتی است که شیعه سعی میکنه برای ساختن وجاهت هرچه بیشتر به قیام حسین نشان بده که حتی یک مسیحی هم مهر تایید زده به قیام او. نه، اینا بیشتر داستان هاست. اما خلاصه عرض بکنم، بله، ایرانیان به شکل متفرق بر علیه حسین بودن، اما بعدها بنابر پیشنهاد مختار خب داستان بسیار متفاوت شد که حالا محل بحث ما نیست.
3: جناب سلیمانی، امسال خیلی بحث مطرح شده بود سر همین قضیه. اتفاقا خب وقتی اینا میبینن کمرنگ میشه بعضی از موارد، سعی میکنن یه پیوندی بین ایرانیان برقرار کنن که مثلا این مثل همون قضیه بی بی شهر بود که خیلی تاکید میکنن روی این قضیه، یا قضیه بهمن جازویه که مثلا این ابن ملجمه، حالا بعضی به چیای میهم پرستیه، یه بخشش هم مثل این قضیه، یه بخشش مال خود سیستم حکومتیه. امسال تو چندین سایت چندین منبع من اینو شنیدم که میگفتن ایرانیان در عاشورا فقط یک نام بردن، اونم یه موالی بود، کاتب امام حسین بود، اسلم نامی بود، ابن اسلم، اسلم نامی قزوینی دیلمی، که خیلی سر این قضیه تاکید داشتن. اینو فقط خواستم بگم. برسید
0: ببینید دوستان، اساسا ایران، حالا من در آینده در بحث داستان علی کیست و چگونه زیست سعی میکنم بخشی رو که به مناسبات علی با ایرانیان هست اونجا به شکل مفصل عرض بکنم، نه تنها علی بلکه فرزندان او و شیعیان علی، کسانی مثل عمار یاسر که چه اندازه در گردن زدن ایرانیان و حمله به ایران نقش داشتن، و افراد دیگر مثل هاشم ابن عتبه معروف به هاشم مرغال و خیلی های دیگر که حالا لیست بلند بالایی است، اونجا عرض خواهم کرد به شکل مفصل. ولی آن برداشتی که ما امروز داریم که ایرانیان به شکل متقابل توسط علویان پذیرفته می شدن، مورد تفقد قرار می گرفتن و ایرانیان هم از اونا حمایت می کردن، کاملا داستانی ساختگی، به هیچ عنوان هیچ کدام از اینها صحت ندارد. ولی هر کدام از این افراد غلامانی از جوانان ایرانی داشتند، طبیعی بود که اختیاری هم نداشتن که بخوان وارد جنگ نشن، چون مولای اونها وقتی وارد جنگ شده، آقای اونها در جنگ حضور داره، اونها هم باید حاضر بشن. اینها رو با هم اشتباه نگیریم که فکر کنیم مثلا گروهی از ایرانیان وجود دارن به شکل مستقل، حالا میخوان در این دعوای اموی علوی طرف علویان رو بگیرن. آن داستان بی بی شهربانو هم که شما فرمودید، من در تاریخ زندگانی حسین اشاره کردم که نام او نمیتواند شهربانویی باشد که دختر یزگرد است و آن بقعی هم که برای او ساختن فاقد اصالت و بعدها ساخته شد. بفرمایید. سوال بعد.
1: سپاسگزار از شما. مجید جان بشنویم شما رو، خیلی خوش اومدید.
4: درود، خسته نباشید، متشکرم ازتون. اول یه تشکر ویژه بکنم از آقای سلیمانی، یک بابتون رومی که آقای دکتر دانشگر دکتر دفاع بودن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین جواب‌ها رو دادن و واقعا لذت بردیم. سوال من این از آیا واقعا این علی ابن حسین امام چهارم شیعیان با توجه به نوع سازشگری که داشتن آقا واقعا به شهادت رسیدن؟ چون من چند جا نگاه کردم خیلی متفاوت بود تاریخ شهادت، و اصلا در کل دلیل اگر به شهادت رسیدن دلیل شهادتشون چی بوده؟ ممنون میشم اگه در این باره توضیح بدید. متشکرم.
0: بله ببینید، نه، واقعیتش این است که علی ابن الحسین دشمنی به آن معنا نداشت که بخواد او رو از سد راه برداره. آنچه که در تاریخ آمده مناسبات نزدیک او با دستگاه‌های اموی است. نیازی هم نبوده که کسی بخواد او رو مسموم بکنه یا بکشه یا شهید بکنه. اما اساساً تفکری که در میان متکلمان و مدافعان مذاهب مختلف هست این است که غالبا رؤسای اونها توسط توطئه هایی کشته می شوند. شما همین رو در مورد اهل سنت هم می تونید ببینید. پیامبر اسلام به واسطه خوردن یک گوشت مسموم از یک زن یهودی بعد از خیبر میمیره. حالا خیبر فتحش در سال ششم هفتمه، پیامبر سه سال بعد میمیره، ولی میخوان پشت یهود قائم بشن که بله ببینید یهودیان بودن که پیامبر ما رو کشتن و زهر خودشون رو ریختن. همین اهل سنت دوباره پشت یهود پنهان میشن. اینجا که سخن از این است که یهودیان ابوبکر رو هم مسموم کردن، هم او و هم نضر بن حارثه بن کلده رو، که نضر کور شد متا ابوبکر مرد. عمر رو هم ابولؤلؤ فیروز کشت، بعد این رو هم تعبیر میکنم به یه توطئه. عثمان هم حاصل کشته شدن توطئه‌گران دیگر بوده. یعنی میخوان مظلومیت یک شخص رو بالاتر ببرن. حالا در بخشی ها جنبه تاریخی داره، خب میدانیم قتل عمر و عثمان همه رو توسط افراد دیگر صورت گرفته، ولی در مورد پیامبر اسلام و ابوبکر هیچ شاهد دقیقی وجود نداره که اینها مسموم شده باشن. ولی خب به هر حال نیاز هست که همه اینها در یک راستا بسنجن. عده دیگری هم که مخالف این تفکر هستن اما بد نمیبینن که یک ایده دیگری رو رواج بدن، اون رو برمیکشن. فرض کنید یک ایرانی دوست داره که خلفا رو توسط ایرانیان کشته ببینه. طبیعیه که عثمان رو هم کشته شده ایرانیان بدانه، عمر رو هم کشته شده ایرانیان بدانه، علی ابن ابی طالب رو هم کشته شده بهمن جازویه بدونه. ولی اینها واقعیتش این است که جایگاه تاریخی ندارد همگی اینها. خب این یه مسئله اساسی است که ما باید لحاظ بکنیم. علی ابن الحسین هم همانند همان تفکری که در میان اهل تسنن وجود داره، در تشیع هم بر اینن که امامان کشته نمیشوند مگر اینکه شهید بشن، خدا اونها رو نمیبره مگر اینکه یک سببی در اون ببینه. خب طبیعی است سعی بکنن علی ابن الحسین رو هم کشته شده یه دستگاه اموی بدونه، ولی شواهد تاریخی رو تایید نمی‌کنه. همین مسئله در مورد علی ابن موسی امام رضا وجود داره. حتی برخی بزرگان شیعه هم نپذیرفتن که مأمون ایشان رو مسموم کرده باشه. بخشی از بزرگان شیعه می رو نپذیرفت. بنابراین این غالب فکری بوده که در جهان اسلام رخ میده که پشت سر قتل خلفا یهودیانن یا به نوعی غیر مسلمانانن، و از آن طرف در میان تشیع هم این غالب شده که کشندگان امامان ما یا امویان یا عباسیان. بنابراین این کینه ها باید عداوتش دوام داشته باشه، کینه ها با قدرت بیشتری ادامه پیدا بکنه که ما منتقم باشیم، انتقام بگیریم از کشندگان. صحت تاریخیش چندان محل دقت نظر اینها نبود. بفهم.
1: سپاسگزارم از شما. مرسی مجید جان. اگه میشه توی قسمت شنوندگان ما رو دنبال میکنید. مرسی جواد جان، خیلی خوش اومدی. بگو شما رو بشنویم نکته شما رو.
5: بله، درود و عرض و ادب خدمت جناب سلیمانی امیری، تمام هموطنان گرامی. دو تا سوال من جناب امیری. اولا تو فیلم مختارنامه موقعی که به صلاح شمر میرسه میگه من چندین بار اگر بمیرم دوباره زنده بشم تو رود فرات غسل میکنم دوباره حسین را میکشم. خب خطایی از چه خطایی از حسین سر زده بود که این همه به صلاح شمر میخواست که به صلاح سر حسین را از تنش جدا کنه؟ دومی، آیا مختار واقعا برای خونخواهی حسین رفته بود یا برای به اصطلاح خلافت خودش رفته بود؟ تشکر جناب امیری عزیز. همین دوتا سوال هم خودم بیرم پای پارسای گرامی.
1: جان سلیمانی، من یه چیزی اضافه کنم به سوال جواد. چون تو اون لحظه ای که رویاروی اتفاق میفته بین امام حسین و سپاه اینها، اینجا بهش میگن که، به حسین ابن علی میگن که، میگه که با من چه مشکلی داری؟ که میگه که بغض من لعبیک، ما با پدر تو مشکل داریم. همون نکاتی که قبلتر شما فرمودید. این تأثیر چگونه میشد که مثلا این بغض اینقدر تأثیر داشته باشه که با این مثلا اتفاق اینقدر فاجعه بار بشه؟ اینو میشه این رو هم بهش بپردازیم.
0: بله ببینید، اصلا این حقانیت مسئله بسیار بسیار مهم و خطرناکی است. اینکه شما معتقد باشید حقیقت نزد شماست و اگر هزار بار هم در این راه بروی باز هم تعلل نخواهید کرد که آن راه هزار بار رفته من حق بوده. برای همین علی هم همین رو در برابر معاویه به کار می برد. می گفت اگر من هزار بار بمیرم و زنده بشم باز هم به جنگ با تو اقدام می کنم. یعنی گویی این حقیقت به قدری نزد این افراد و در آن ایدئولوژی و تفکرشون نهادینه است که هیچگاه محل تجدید نظر نیست، محل تشکیک واقع نمیشه. شمر هم یک انسان ایدئولوژیکه، حالا با پیشینه شیعی اون، یعنی در رکاب علی بودن، و سپس بنابر آن چیزی که بعدن رخ میده دست میکشه و سعی میکنه در برابر عامه در کنار اونها قرار بگیره. پس طبیعیه که این حق به جانبی که اگر من هزار بار هم بمیرم در این راه خواهم رفت، آن پایه‌های ایدئولوژی هست که در این افراد نهادینه شده. در مورد پرسش دوم شما که مختار برای خونخواهی رفت یا خلافت، من عرض کردم بارها مسئله حسین همانند دیگر مسائل دستاویزی شده بود که افرادی سعی بکنن از قبل یا بستگی، یعنی اینکه من برادر حسینم خونخواه اوام، یا مطامع سیاسی، یعنی افرادی که الزاماً جزء بستگان حسین نبودن اما میدیدن که شاید بتوانن گروهی رو با خودشون همراه بکنن، به این بهانه اقدام کنن. و ما دیدیم مختار هم همین کار رو کرد، نه اینکه او یک شیعه مخلص بود، نه، بیشتر هم عرض کردم مختار سابقه اختلاس داشت در مدائن، از بیت المالی که عموی او که والی مدائن بود در اختیار او قرار داد، علی او رو توبیخ کرد اما به خاطر عموی او او رو بخشید. بعد از آن در جریان حسن و اون زخمی که برداشت، مختار به عموی خودش پیشنهاد میده که ما حسن رو تحویل معاویه بدیم و بدین وسیله به دستگاه او تقرب بجوییم. ببخشید دوستان.
1: یهو سلام سلام، مایکشون بسته شد ولی خب
0: بله ببخشید بله. بنابراین مختار این پیشنهاد رو به عموی خودش میده که آقا جان ما بیاییم این حسن رو که الان زخمی هم هست، یاران او هم که چندان حول او متحد نیستن، در این نزاع سیاسی ما هم به معاویه نشان بدیم که دیگر با یاران علی نیستیم و این رو تحویل معاویه بدیم که عموی او نمیپذیره. خب این سابقه ها نشان میدهد که مختار اساساً یک انسانی بود که به مطامع و منافع سیاسی خودش بیش از هر چیز دیگر نگاه میکرد. خونخواهی حسین هم بهانه خوبی شده بود برای اینکه او بتونه شیعیان کوفه باقی مانده رو متحد کنه، چون مختار جز بزرگان شیعه کوفه نبود. بنای همین صبر کرد که قیام توابین شکست بخوره، حتی خودش هم یک نقش فرعی در شکست توابین داشت که باقی مانده سپاه اونها به جمع اون اضافه بشن. و بعد از اون ما دیدیم که او سعی میکنه اقدامات خاصی رو انجام بده. حالا جدای از این که شما دقت بکنید، همین مختار مثلا با پسر زبیر یعنی عبدالله بیعت میکنه و از او ولایت کوفه رو هم میخواد. یعنی شما جنبه های خاص ذهن سیاسی این شخص رو میتونید ببینید که هر طرف قدرت بود و احساس میکرد میتونه با اون همکاری بکنه، این کار رو میکرد. زمانی که قدرت رو به دست گرفت، حتی با جعل نامه‌ای که به محمد حنفی نسبت داده بود، ابتدا سعی کرد که با قاتلین حسین هم مماشات بکنه. بعد وقتی به محمد حنفی خبر دادن که این آقا با استفاده از نام شما و به عنوان خونخواهی قیام کرده اما داره با بزرگان قاتلین حسین مماشات میکنه، محمد حنفی به تعریض اشاره کرده بود که احتمال داره دست از حمایت برداره. برای همین مختار سعی کرد عده‌ای از قاتلین حسین رو که در دسترسش بودن بکشه. بعدها خب این سوال پیش آمد، خب شما قصد داشتید قاتلین حسین رو بکشید، خب کشتید. اما حکومت شما دیگر چه توجیهی داره؟ ایشان عنوان کرده بود که بله، من حکومت نوپایی رو ایجاد کردم، میخوام این حکومت رو بعد از تثبیت به دست آل علی بدم. در اینجا مکاتباتی هم رخ داده بود. خب میدانیم قبل از آن علی ابن الحسین بارها به قیام مختار نگاه نکرد، اون رو تایید نکرد، خود محمد حنفی هم نگاهی به حکومت نداشت و مختار احساس کرد که خب خیلی راحت میتونه به ادامه یه کارش بپردازه. نه از آل علی کسی خواهان حکومته و من هم میتونم دیگه بحث خونخواهی رو کنار بذارم، حالا دیگه بحث تثبیت قدرت و اینکه این حکومت رو به دست آل علی بدم، فعلا به این حکومت خودم ادامه بدم. آل زبیر که دامادهای حسن و حسین بودن، در اینجا یک طرحی به ذهنشان رسید برای اینکه ببینن آیا مختار واقعا نسبت به گفته‌های خودش صادقه یا نه. علی ابن ابی طالب یک پسری داشت به اسم عبیدالله. اینها این شخص رو فرستادن به کوفه که تو برو به نزد مختار به او بگو که خب مگر قصدت از ادامه حکومتی نیست که این حکومت رو به دست آل علی بدی؟ خب برادرزاده من علی ابن الحسین حکومت نمیخواد، برادر من محمد حنفیه هم تمایلی به حکومت نداره، ولی من که پسر علیم، حکومت رو به من بده. در اینجا خب آن دروغ مختار دیگه افشا میشد، آن قصد و نیت واقعی او روشن میشد. چه کرد؟ عبیدالله رو راهی زندان کرد. جو کوفه به هم ریخت که آقا ایشان که اشاره کرده بود من میخوام حکومت رو به آل علی بدم، خب چرا پسر علی رو وارد زندان کردی؟ مختار که دید جو کوفه متشنج شد، عبیدالله رو آزاد کرد و شما در سریال مختارنامه نمیبینید، اما عبیدالله در جنگ حرورا شرکت میکنه، در اونجا کشته میشه توسط یاران مختار. همه اینها رو اگر در کنار هم قرار بدید میبینید که قصد مختار خونخواهی یا حب علی و شیعه‌گری نبوده، بلکه بهانه‌ای بوده که او بتواند حکومتی رو تأسیس بکنه و به اون ادامه بده. عرض دیگری نیست.
1: سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب الکس شما با ما هستید؟
6: بله بله در خدمت شما هستم.
1: خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما.
6: سپاسگزارم استاد امیلی. عرض ادب، درود و احترام. من چند تا روایت رو خوندم و چند تا روایت رو شنیدم در خصوص اینکه سه روز قبل از واقعه عاشورا آب رو بر حسین ابن علی می‌بندن به وسیله 500 سرباز و اینکه صبح عاشورا و دسترسی به آب نداشتن. در روایت دیگر اومده که عباس با 20 سوار و 20 مشک میان و آب میارن اما موفق نمیشن این آب رو بیارن. در روایت دیگه اومده که آب رو میرسونن و لقب سقا رو میگیرن. در کل میخوام بدونم صبح عاشورا آیا امام حسین غسل گرفته، آیا به وسیله آبی بوده که اومده، یا اینکه یک روایت هست که چاهی حفر میکنن و اون چاه قابل شرب نبوده و قابل غسل بوده. میخواستم بدونم اگر چون طبق احکام اسلام خب اگر در مضیقه باشن میتونستن تیمم کنن و غسل نکنم، میخواستم بدونم کدوم روایت درست هست، آیا صبح عاشورا غسل شده، آیا عباس آب رو رسونده، یا این
0: بله اجازه بدید من پاسختون رو بدم. ببینید خواهش میکنم. ببینید دوستان، مسئله بر این است که ابتدا فرات اصلا نزدیکی به اون منطقه بوده، این نکته اول. نکته دوم این که حسین تا روزی که کشته میشود آب داشته، یعنی ذخیره آبی وجود داشته. این داستان غسل و نوره کشیدن رو طبری آورده و چرا نقل طبری میتونه درست باشه؟ چون متقن‌ترین مقتل در مورد حسین مقتل ابو مخنف شیعی است که نقل اون رو طبری در کتاب خودش آورده و اون مقتل الان دیگه در دسترس نیست. در زمانهای گذشته وجود داشت اما امروزه دیگه در دسترس نیست. یک کتاب جعلی هم ساختن به نام مقتل ابو مخنف و ترجمه هم شده در فارسی. ولی نقل قولهای صحیح عاشورا و کربلا رو طبری آورده و بقیه همه از او گرفتن. مگر اینکه پیشترها کسانی از همان مقتل ابو مخنف استفاده کرده باشند. همین نقل نوره کشیدن و قوس کردن رو مورخان شیعی هم آوردن، یعنی فقط طبری هم نیست. بنابراین طبیعی است که حتی اگر هم آب رو بسته باشن، آب در اردوگاه حسین وجود داشته. پس طبیعیه که بحث آب یک بحث کاملا فرعی است. اما شیعیان سعی میکنن از این داستانها یک نتیجه رو بگیرن و آن این که بگویند سپاه عمر سعد آنقدر ناجوان مرد بوده که آب رو بر روی زنان و کودکان حسین بسته. فارغ از این که اگر اندکی مطالعه کنن میبینن همین کار رو پیامبر اسلام انجام داد. یک بار در جنگ بدر در برابر جهادگران یا حالا به نوعی مهاجمان یا جنگاوران قریش، جای دیگر در خیبر در قلعه هایی که زنان و کودکان در اون هستند. پس بستن آب در مورد حسین درسته، اما اینکه حسین آب نداشته اشتباست، چون او آبهایی رو ذخیره کرده بود. حتی بعد از بستن آب هم چندین بار گروه های مختلفی مراجعه کردند و آب برداشتند و برگشتند. اما اینکه بستن آب کاری غیر اخلاقی است، این هم درسته، اما یادمون نره که پیامبر اسلام هم آب رو بسته. در بدر بر روی جنگاوران، در خیبر بر روی زنان و کودکان و مردان. پس نتیجه اخلاقی اگر ما بخوایم بگیریم، میبینیم که کاری رو که شیعه زشت و قبیح میداند، که درست هم هست، زشت و قبیح هست، سنت نبوی است که اینجا دیگه در برابر حسین جاری میشه.
3: جناب سلیمانی مرسی. یه لحظه پاس ببخش استاد، در این وسط تو دوتای آخری هم برسه، من یک سوال بخشنده رو الان میگم، یه سوالم بعد از اینکه پاس
0: بده. بله بله. یه نکته عرض کنم، یه 15 دقیقه دیگه یه ما نزدیک به 2 ساعت و نیم میشه فکر میکنم که اتاق رو داریم، و با توجه به اینکه خب من هم یه مقدار دیگه نمیتونم صحبت کنم به خاطر سوالات بسیار زیاد و البته ناراحتی که از گلو دارم، سعی بکنیم که سوالات رو جوری تقسیم بکنیم که هم عزیزانی که بر روی استیج هستن فرصت کنن مطالب خودشون رو بفرماین، و هم سوالات مهمی اگر مطرح شده که ما پاسخ ندادیم اونها رو بپرسن. سوالات شاید غیر مرتبط رو هم لطف کنید کنار بگذارید، در دفعات بعد ما سعی می‌کنیم پاسخ بدیم.
3: ممنونم جناب سلیمانی، سلامتی شما برای ما از همه چی مهمتره، همین که با همین شرایط اومدین و قبول زحمت کردیم ممنونیم. پس پارسا جان تو دو نفر باقی مانده استیج رو بشنویم، حالا ببینیم چی میشه. پارسا جان ادامه بدید.
1: بله استاد، مرسی. سیاوش جان شما بفرمایید، ولی قبلش من اینم بگم یه روایت دیگه من چند وقت پیش دیدم که حالا که نشان از این داشت که امام حسین به یارانش دستور میده که لباسهای خودشون رو بشونن. یعنی این هم یکی از روایتهایی هستش که من چند وقت پیش، حالا نمیدونم چقدر صحیح هست، ولی اینم در کنار این روایت حالا نظافت شخصی امام حسین بود. سیاوش جان بفرمایید، صدای من دارید؟
7: درود عرض ادب خدمت پارسا جان، استاد سلیمانی عزیز و همه عزیزانی که داخل اتاق هستن. من یه سوال داشتم، حالا دیگه چون آخر اتاق شده دیالا اگه تشکر کنم و حالا باشه واسه یه وقت دیگه، اگه وقتش نیست دیالا انشالله یه وقت دیگه سوال میکنم.
0: ممنونم از شما دوست بزرگوار. اجازه بدید من یه جنبندی داشته باشم، چون ابتدای اتاق من ذیل عنوانی که پیام واقعی عاشورا بود نکاتی رو عرض کردم. بد نیست که با توجه به این که خب امروز و در این لحظه عزیزان زیادی در اتاق هستن، این مسئله رو دوباره بازگویی بکنم. ببینید دوستان، مسئله بر سر این است که برخی پدیده ها امروز از نظر ما عجیبن، نامطلوبن و مصادیق هم داریم. وقتی ما با پدیده‌ای مثل طالبان روبرو میشیم یا با داعش، سخن از ذم بنیادگرایی است، از سلفیگری است، از وهابی بودن است، که همه اینها برمیگرده به این که شما یک تفکری رو مورد نقد قرار میدید که اون رو بنیادگرا میدانید. تفکر بنیادگرا از آنجا می آید که افرادی معتقدند، دارای باوری‌اند، ایدئولوژی رو دارند که این ایدئولوژی یک بنیانی رو داره، غالباً از یک متن مقدس یا از اندیشه ها یک اندیشمندی بیرون می آید که یک مقام خاصی پیدا می کنه. پیروان همیشه در صدد این هستند که اشکالاتی رو که می بینند ناشی از انحراف از اون متن بدانند. بنابراین سعی بکنند به بنیانها و بنیادهای خودشون برگردند. در جامعه اسلامی هم همین گونه است. بنیادگرایان اسلامی معتقدند ضعفی که جوامع اسلامی به اون دوچارند حاصل انحراف از تعالیم نبوی است، تعالیم قرآنی است، تعالیم سلف صالحه هست. باید برگردیم به قرآن، به سنت پیامبر اسلام و روایتی که پیامبر گفت بهترین مردمان مردمان دوران منند، یعنی کسانی که پیرامون ایشان بودند. بنابراین این بنیادگرایی پدیده امروزی نیست، اما خشونت اون، عدم تساهل اون، غیر اخلاقی بودن اون در برابر مؤلفه های مدرن کاملا مشخصه. امروز ما وقتی سنگسار رو میبینیم، اجرای مجازات های حدی رو میبینیم، برخورد با کافران و مرتدان رو از نظر داعش و دیگران میبینیم، هیچ کدام از اینها برای ما قابل دفاع نیست. اون رو غیر اخلاقی میدونیم، غیر انسانی میدونیم، جنایتکارانه میدونیم. اما اگر نیک بنگریم، همه اینها در صدر اسلام اجرایی شده، توسط شخص پیامبر، یا در قرآن آمده یا در سنت ایشان آمده. خلفای بعد از او همین رو اجرا کردن، علی هم به همین گونه رفتار کرده. بنابراین این بنیادگرایی یا سلفی گرایی بازگشت به آن چیزی است که شخص بنیادگرا یا سلفی اون رو انحراف میدونه. مهمترین ویژگی که شما در قیام عاشورا میبینید یا قیام حسین بر این است که او معتقد است یزید انحرافی در دین جد او ایجاد کرده، یعنی از اون بنیان و بنیاد تخطی کرده، خالصانه نماز نمی کنه، شرب خمر می کنه، با سگ و میمون و حیوانات دیگر بازی می کنه، وگرنه امر اجتماعی به یزید نسبت ندادن که او خون مردم رو حلال کرده، نه، او مردم رو از حج نگاه داشته، نه، یک امور شخصی رو به یزید نسبت دادن. در جای جای سخن حسین این است که میخواهم به دین جدم برگردم، دین جدم رو احیا بکنم. این یعنی همان چیزی که شما در کلام ابوبکر البغدادی میبینید، در کلام ابو مصعب الزرقاوی میدیدید، در کلام اسامه بن لادن میبینید. تمام اونها به دنبال بازگشت به صدر اسلام. طالبان امروز چه میکنه؟ امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئله کاملا بنیادگرایانه مطرحه. چرا؟ به دلیل اینکه معروف آن چیزی است که در قرآن و سنت نبی آمده و به اون امر شده یک مؤمن مسلمان. نواهی هم آن چیزهایی هستند که شارع نهی کرده. یکی از مهمترین وزارتخانه ها در دولت‌های اسلامی مثل طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر دقیقاً شاه کلیدهای بنیادگرایی هست که میخوان شما رو از هر گونه انحراف جزئی هم نسبت به احکام باز دارن، شما رو برگردونن که به همان سبکی که پیامبر اسلام و سلف صالحی او عمل میکردن عمل بکنید. وگرنه حسین ابن علی به دنبال ایجاد دموکراسی نبود، چون دموکراسی اصلا در دین جدش محلی از اعراب نداره. حسین ابن علی به دنبال آزادگی و وارستگی برای زنان یا دگراندیشان نبود، چون اینا هیچ کدام در سنت نبوی که جایگاهی نداشت. حکومت پدر او علی در کوفه هم این رو به درستی نشان داده بود که چه برخوردهای خشنی با مخالفین خودش انجام داده. نوع نگاه علی به زنان رو شما نگاه بکنید. پس حسین ابن علی در برابر ظلم قیام نکرد. او خودش نماینده ظلمه، چون اساس ظلم همان اسلامی بود که حسین به دنبال اجرای اون بود. اما معتقد بود مجری این ظلم یعنی یزید کارش رو بلد نیست. من کار بلد، یعنی کار در واقع اجرای این ظلم رو بلدترم. هم نبی رسولم، هم پدر من حکومت داری کرده مثل رسول، همین که قرآن رو خیلی خوب میفهمم، دین جدم رو خوب میفهمم. اگه یزید اندکی اهل شعر و شاعری و عدم جهاد و این چیز هاست، ولی من سعی میکنم دین جدم رو احیا بکنم. بنابراین نیندیشیم اگر روحانی بر منبر سخن از مقابله با ظلم یزید میکند، منظورش این است که حسین ابن علی همانند جان لاک پیغمبر لیبرالیسم است. نه، در واقع ما با دو ظلم مواجه هستیم، یکی ظلم اموی، دیگری ظلم علوی. از نظر ماهوی کاملا با ظلم نبوی یکی هستند، اما از نظر شکلی مجریان اون فقط متفاوتند. پس تفاوت میان امویان و علویان بر سر ظلم، بی اخلاقی، غیر انسانی بودن با مفاهیم مدرنش نیست، بلکه بر سر مجری که اعمال ظالمانه و احکام غیر اخلاقی رو اجرایی بکنه. این رو توجه داشته باشید. با پیروزی حسین در کربلا نیندیشید که یک نظام آزاد، یک نظام دموکراتیک، یک نظامی مبتنی بر حقوق حتی جوامع کمی مدرن‌تر از آن زمان اسلامی به وجود می‌آمد. نه، این گونه نبود. با آمدن حسین چه بسا همان جامعه‌ای که علی در کوفه ساخته بود اینجا هم شکل می‌گرفت. جامعه‌ای که تساهل و تسامح در حد اقل اون بود. برای مطامع سیاسی جنگ‌های داخلی رواج پیدا کرد. همان سنگسار کردن‌ها، همان قطع دست‌ها، همان نگاه تحقیرآمیز به زنان که در حکومت علوی بود، در حکومت حسینی هم میتوانست باشد. پس فریب این گفته روحانیون بر روی منبر رو نخورید که حسین در برابر ظلم ایستاد. نه، ظلم اسلام بود که اینها مجریان اون بودند. اما یکی از این مجریان معتقد بود که مجری قبلی نمیتواند خوب عمل بکند، نیاز به یک مجری بهتری دارد که آن ظلم اسلامی رو به درستی در درون جامعه اجرایی بکنه. اینجاست که ریشه های بنیادگرایی و سلفی گرایی رو شما در درون شیعه هم به راحتی میتونید ببینید. پس نیندیشیم بنیادگرایی، سلفی گرایی، وهابی گری یک امری است که خاصه در میان اهل سنت و شیعیان اساساً با اون قرابت و نسبی ندارن. نه، این گونه نیست. این تمام سخنی بود که من کردم از ابتدا بر روی اون صحبت بکنم و نشان بدم که اگر روحانیون و آخوندها مدعی امری خلاف این هستند، نشان بدن که حسین به دنبال ایجاد کدام جامعه بود. اگر جامعه علوی و نبوی دنبالش بود، که خب ما اسناد اون رو در اختیار داریم، آن جامعه بسیار بسیار خشونتبارتر از دوران معاویه و یزید. اگر به دنبال ایجاد یک جامعه غیر از اون جوامع علوی و نبوی بود، که خود یزید اون کار رو انجام میداد، حداقل به شکل خیلی کمتری، آیا حسین میخواست نسبت به همان چیزی که یزید اجرایی کرده انحراف بیشتری داشته باشه؟ اگر منحرف میشد که خودش دین جد خودش رو تعطیل کرده. اما حسین دائما سخن از این میکنه که من میخوام دین جدم رو احیا بکنم. این است که فریب این مسئله رو نخوریم که با پیروزی قیام حسین دنیا جور دیگری میشد، شیعه و اسلام جور دیگری میشد. نه، اینها بازی های کلامی هستن که میخواهند نشان بدهند ماهیت تفکر حسین و یزید متفاوته، در حالی که در حداقل اون میخواهیم بگوییم ماهیت هر دو اسلامی است، اما حسین ماهیتی بسیار خشن و به نوعی دوگمتر از یزید داشته. نمونه های اینی او هم دوران پیامبر اسلام و حکومت علی در کوفه بود. عرض دیگری ندارم، ممنونم از همه شما بزرگواران که در این دو سه ساعت پیش رو در خدمت شما بودم. ممنونم از لطف شما جناب پارسا، جناب سیاوش عزیز و دیگر عزیز.
3: ممنونم جناب سلیمانی. قبل از اینکه یه نفر مونده، قبل از اینکه اونو بشنویم، من فقط یه سه تا نکته خیلی سریع بگم. اولی عذرخواهی بکنم از بچه‌هایی که تو بک چنل پیام دادن، تو چت روم سوال پرسیدن، به خاطر وقت محدود و اتاق فرصت نشد. یک نکته دوم، بعضی هم انتقاد کردن که آقا شما همش موافق بودی، از مخالفین دعوت نکردی. اینم خواستم نکته رو بگم، ما از مخالفین اتفاقا چند تا که توان لازم رو داشتن، اتفاقا میدیدیم اینا رو در مناظرات دعوت کردم شخصا، اما خب دعوت رو پاسخ ندادن، حالا به قول ما مازندرانی‌ها مول شدن، جواب ندادن. اینم یه نکته. یه نکته هم فقط بگم، این چند روزه ما در هر رومی که بودیم پاسخ تمام شبهات با توجه به منابع مستند داده شد. آخرین چیزی که من فقط دیدم که بعد از اینکه استدلال تموم میشه، آخرین نکته همینی که حقانیت ما همین ماندگاری ماه، همین که ما اومدیم انقلاب کردیم، گرفتیم حکومت رو، امروز نمیدونم شعائر حسینی داریم، فلان داریم. برداشت من این بود که این استدلال بیشتر از اینکه حسینی باشه، همون بود که یزید به سجاد کرد، یعنی همون آیه قرآنی که گفت خدا هر کی را بخواد ملک میده و هر کی را بخواد خوار و خفیف میکنه و سجاد جوابی نداشت. من فکر میکنم این استدلال بیشتر همون استدلال یزیدی بود تا این که استدلال حسینی باشه. خب طبیعتا هر کی خدا خواست به شما قدرت داده، ملک رو گرفتین و شروع کردین به ظلم و ستم و بقیه کارها. و همین، من دیگه عرضمو تموم بکنم. آخرین گزینه اگه محمد اگه پشت مایکش نیست، محمد جان هستی؟ خب محمد نیستش، پس دیگه جناب سلیمانی ما شما رو دیگه زیاد خسته نکنیم. پارسا جان عرضی هست بفرمایید.
1: نه دیگه، من هم تشکر میکنم از جناب سلیمانی عزیز که امروز هم نکات بسیار زیادی ما آموختیم، من به شخص یاد گرفتم، خیلی ممنون از شما. من اتاق رو خودتون به پایان میرسونید یا من؟
0: بله بله، من در خدمت شما هستم جناب پارسای عزیز. ممنون و سپاس.
1: سپاس از دوستانی که کنار ما بودن. تشکر میکنم از همه شما که بودید و امیدوارم که باز هم ببینیم شما رو. و این که در مورد این موضوع که سیاوش عزیز گفتن که ما مخالفین رو نمیاریم بالا، اصلا اینطوری نیستش. ما هیچ کس رو سوا نمیکنیم، به صورت رندوم هر کسی که اندرایز میکنه میاد بالا. یعنی من نمیدونم این اصلا این تصور از کجا میاد که ما بریم انتخاب بکنیم که یه نفر مثلا مخالف ده. نه اصلا اینطوری نیست. باور کنید بعضی‌ها رو مثلا نمیدونم مخالف هستن، موافق هستن. من مطمئنم که توی هندرایس کردن حداقل دوستان ما اینگونه نیستن اصلا. این رو به نظر من تموم کنیم این بحث رو، خیلی بیش به هم نپردازیم اصلا. خیلی ممنون از شما و به سلامت.
3: ممنونم پارسا جان. نه من حتی واقعا گزینش کردم که استیج اتفاقا برای مخالفین هم باشه، اما به همون دلیلی که گفتم دعوت و پاسخ ندادن. از همه اعضا تشکر میکنیم، ممنونم، مرسی، لطف کردیم. جناب سلیمانی هم از طرف همه بچه ها تشکر میکنم و افتخار داریم که در خدمتشون هستیم. مرسی، ممنونم.
8: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغنها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی.
9: درودی دوباره به شما همراهان، بینندگان و همزبانان در هر جای دنیا که هستید. من مانی هستم در خدمت یاران خوب آگاه، پژوهشگر و روشنگرمون آقایان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی. ما امروز در 43 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ هستیم. زندگی محمد، پیدایش اسلام رو دنبال کردیم تا رسیدیم به جنگ‌هاش. شماری از جنگ‌هاش رو با شما در میان گذاشتیم. بعد به مناسبت ماه محرم رفتیم سراغ علی ابن ابی طالب، چند برنامه درباره او داشتیم و دوباره برگشتیم به زندگی محمد، چون بعضیاتون پرسیدین چرا این توالی به هم خورده. و بعد از محمد میریم سراغ خلفای دیگر. درباره علی که گفتیم اونجا درنگ کمتری خواهیم داشت و بعد میریم جلوتر تا برسیم به زمانه حال. باید هممون حوصله داشته باشیم چون گام به گام پیش میریم و جزئیات رو باید همون گونه که ثبت شده رو بیان بکنیم و نظرات دوستان رو هم در این باره بشنویم. محمد پیامبر مسلمانان طبق روایات گوناگون از شیعه و سنی 101 جنگ کرد. از موقعی که وارد مدینه شد، شهر آرام، نسبتاً آرام مدینه، آرامشش رو از دست داد و طی 9 سالی که محمد زنده بود و در مدینه بود 101 جنگ داشت که در 28 یا 27 تا از اون جنگ ها خودش حضور داشت. به اونها میگن مثلا قزوه یا جنگ هایی که خود محمد حضور داشت و خیلی از جنگ های دیگر، 73 تا جنگ رو دستورش رو اون داد و تقریبا میشه گفت که سالی 10 تا جنگ. حالا شاید شما بپرسید که مگه میشه سالی 10 تا جنگ کرد؟ خب این جنگ ها مانند جنگ گروهک های سیاسی کوچولو بوده. شاید بزرگترینش حمله نهایی محمد و لشکریانش به مکه بود که 1500 تا لشکر همراهش بود. بقیه در گروه‌های کوچکتر بودن، جنگ‌های قبیله‌ای بوده، راهزنی بوده، ترور بوده، جنگ مثلا 50 نفر با 10 نفر بوده، اما جنگ بوده. نامش جنگ بوده و اینها ثبت شده در تاریخ و نمیشه هیچ کدومش رو از قلم انداخت. ما امروز می‌خوایم بریم به تماشای جنگ خیبر که مسلمین در این جنگ پیروز شدند. جزئیاتش رو خواهید شنید در این برنامه و این یکی از افتخارات محمد، علی و یارانش در جنگ‌های گوناگونی که داشتند بوده است و هنوزم برای مسلمان‌ها هست. پرسشی که من میخوام با آقای سلیمانی امیری، استاد ارجمندمون، در میان بگذارم این است که آقای سلیمانی، اصلا چگونگی و اهمیت فتح خیبر برای مسلمان ها چه بوده و اینکه در واقع این جنگ این بار نه با اهالی قریش و خاندان خود محمد بلکه با یهودی ها بوده و اینها در واقع این جنگ هایی که محمد با یهودیان داشته پایه نفرت مسلمان ها از یهودی ها رو، نه همه مسلمان ها البته باید بگم، اونایی که باورمندن به این قضایا، دامن زده، ریشه دار کرده و تا به اکنون هم این قضیه پایداره. و من از شما خواهش میکنم هرگاه که فرصت شد درباره این نفرت زشت اما رایج از یهودیان هم شما اگر فرصت شد با ما سخن بگید. من به هر دوی شما عزیزانم خوش آمد میگم و دوستان تو کامنتاشون می‌نویسن که نگران وقت نباشید، بگذارید دوستان حرفاشون رو بزنن، ما میشینیم پای برنامه و یاد میگیریم. از این بابت من خوشحالم که مردم به ویژه جوانها و اهل خرد این برنامه ها رو دنبال میکنن و قلم به ستایش شما برمیدارن. بفرمایید آقای یغمایی گرامی، آقای سلیمانی گرامی، من در خدمت هستم.
10: درود بر شما.
0: عالی جنابان، استاد مانی، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. خب پرسش بسیار مهمی رو مطرح فرمودید جناب مانی، اینکه واقعا چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیته. خب من باید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم که بی سبب نیست، حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده میگیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیگرده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادند که ما امسال میرویم، بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا میآوریم و برمیگردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید، متوجه شد که قریش اجازه ورود رو نمیده. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدن، یعنی گفتن خب اگر خدا چنین گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور می شود صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود، یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون، یعنی عمر ابن خطاب، به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر شما پیامبر نیستی؟ مگر خداوند با ما نیست؟ پس چگونه می‌شود که ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خفت و ذلت هست بپذیریم؟ این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. محمد تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمد اشاره میکنه که هیچ کدام از این یاران سخن من رو میشنیدن اما کلام من رو پیروی نمیکردن. این نشان میدهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه به سمت مدینه حرکت ناکرده، ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه، به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما پیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شعب ابی طالب بیرون آمد، شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اساس که ناگهان داستان معراج و اسراء رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم
10: افزوده میشه سعی میکنه به قبائل کوچکتر دست اندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد. مثلا یک سال

پیروز شویم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدن در همراه الاسد، سه شب ماندن، آتش روشن کردن و با فتح و ظفر بازگشتن. یعنی رفتن یک تیر علکی شلیک کردن و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت‌انگیزتر اون، ما در غزوه احزاب یا خندق داریم، زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتبر قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنجهای قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم. یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدایی ها نیاز به بازیابی داشت. برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میداد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذاریم. و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه. یعنی آنقدر اون، حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقعی رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود داره. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله این مشروعیت رو بازیابی میکرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خرما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشد. برای همین محمد تصمیم میگه در محرم سال هفتم بلافاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودند. یهودیان بنی نذیر هم که توسط محمد تبعید شده بودند، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت. اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن ابوالحقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن ابوالحقیق یهودیان آمدن و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدن و به عنوان رئیس انتخاب کردن. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهودیان خیبر و قبائلی مثل فزاره، قطفان و دیگر قبائله. محمد احساس کرد که میتواند از این قدرت سیاسی قصیر ابن رزام یا زارم متحمل خسارت بشه. بنابراین بنابر همان جاسوسی یا به نوعی خبرچینی عبدالله ابن رواحه، این بار 30 نفر رو اجیر میکنه به همراه خود عبدالله میفرسته به این عنوان که شما بروید به قصیر بگویید به نزد من بیاید و من میخواهم ولایت او، زعامت او، امارت او بر یهود خیبر رو تنفیذ و تفویض بکنم. آنها می روند، اسیر رو دعوت می کنند که با ما بیا. اسیر هم فریب می خوره، به همراه اونها حرکت می کنه. در میانه راه متوجه می شود که قاعدتا محمد نمی تواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران او رو ترور می کنند و اسیر رو می کشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته برای محمد مشکلاتی داره. اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعه بن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوع دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نکته رو آورده که من این رو میخوانم چون بسیار مهم. ایشان در صفحه 267 کتاب خودشون میگوید در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغاتچیان دشمن غفلت نکرده. حالا منظور از تبلیغاتچیان شعرا، خطبا، سخنوران و این افرادی بودن که شعر میگفتن و در اشعار خودشون نقدهایی بر محمد

0: اسلام و احکام اون داشت. ایشان ادامه میده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است، یعنی با ترور. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، آقای رسول جعفری خوش آخونده دیگه، به هر حال داره از اسلام روشون حق میداند، هر نقدی بر اسلام رو مخالفت و ضدیت با حق تعبیر و تفسیر میکنه. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بودند. پس این یک سندی است که به صراحت نشان میدهد که در تمام سیره های پیامبر اسلام این مواجهه با تبلیغاتچیان، شعرا و خطبا وجود داشته که ایشان اونها رو از بین ببره. به هر حال محمد حرکت میکنه، بنابر نقل ابن هشام در محرم و بر نقد واقعی در ربیع الاول که به هر حال اگر در محرم باشد باید او رو ما رو حرام هم بدانی، به سمت یهودیان خیبر. اما یک نکته جالبتری هم حالا به ذهنم رسید عرض کنم. در چند واقعه محمد زمانی که از راه‌های مختلف عبور میکنه، خب سوال میپرسه که این نام این مسیر چیست، نام آن راه چیست، نام این کوه چیست. بلد راه به او میگوید که مثلا نامش فلان است. محمد چون انسان خرافی بوده میگفت نه خیر، از این راه نرویم، از آن راه برویم. و در واقع در همین راه هم پیش آمد که مثلا شخصی گفت این راه کجاست، گفت حزن، گفت نه خیر اینجا نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت حاتب، گفت نه خیر اینجا هم نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت مرحب، گفت آ اینو میرویم. چون به مرحب به معنای خوش آمد هست، در واقع گفت از همین راه میرویم. خب حالا دقت بفرمایید، همین خرافات ما امروز هم داریم در مورد جادوی نامها یا بسیاری از امور دیگر که بسیاری فکر میکنن این کار فقهاست که مثلا آوردن و این نوع خرافی بودن نسبت به نامها، جاها و یا اماکن رو برکشیدن، در حالی که در سنت محمد هم بوده و خود واقدی و دیگران هم آوردن که پیامبر اسلام به نام نیک فال میزد. حتی بسیاری از اشخاص رو که نامشون هم بعضن نامهای جنگی بود یا نامهای نامتعارفی بود ایشان تغییر میده. در این راه داستانی رخ میده که هنوز به خیبر نرسیدن. یکی از افراد قبیله اشجع رو پیشقراولان محمد به اسارت میگیره. حالا دقیق بفهمید نوع رفتارشون با این شخص پیشقراول چگونه است. این رو هم واقعی آورده و من میخوانم به عنوان آخری سند در این بخش و بعد در نوبت بعد برمیگردم به اون مسئله خیبر. حالا چه میگوید؟ واقعی اشاره میکنه که وقتی این شخص رو گرفتن، خب سوال کردن که یهودیان خیبر در چه حال روزی هستن، او هم یه سری اطلاعاتی داد. اما نکته جالب این داستان این اجبار یا نوعی نگاه تحمیلی است که مسلمانان نسبت به افراد دیگر داشت. واقعی این رو در صفحه 487 و 488 کتاب مغازی آورده. میگوید عباد ابن بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت تو جاسوس یهودیانی، راست بگو وگرنه گردنت را خواهم زد. آن مرد عرب گفت اگر به تو راست بگویم مرا امان میدهی؟ عباد گفت آری. خب ما تا اینجا فهمیدیم که شکنجه هم وجود داره. حالا ما در داستان کنانه ابن ربی به شکل مفصل به این مسئله شکنجه خواهیم پرداخت. بعد میگوید که حالا پیامبر آمد. چون پیامبر وارد خیبر شدند، اسلام را بران مرد عرضه داشتند و فرمودند 3 روز به تو مهلت میدهم، اگر مسلمان نشوی این تناب فقط وقتی از گردنت باز می شود که بر فراز دار رفته باشی. پس آن مرد مسلمان شد. در واقع این نوع رفتارهایی است که مسلمان ها انجام می دادن و به نوعی اسلام اجباری رو هم ترویج می کردن در کنار اسلامی که به اختیار هم بود. این رو هم واقعی آورد. بنابراین ما می بینیم که پیامبر اسلام برای نوعی ایجاد مشروعیت جدید در میانه راه حدیبیه تا مدینه سوره فتح رو نازل میکنه. در اون سوره وعده دادن غنایم رو به مسلمانان میده تا بتونه اینها رو با رشوه دادن به نوعی دوباره در دامان اسلام گرم نگاه داره و این نوع رفتارها در سابقه پیامبر اسلام هم وجود داره. ولی ما میرسیم به پای حصارهای خیبر که من در وقت بعدی عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی رخ میده و چه وقایعی وجود داره که ما میتونیم از اونها درس‌های بسیار مهمی بگیریم.
1: سپاسگزارم. آقای سلمانی امیری عزیز. آقای یغمایی، شما میدونید که این جنگایی که گفتیم 101 صورت گرفته از سال 623 میلادی تا 631-32 میلادی، یک بخشش جنگ هایی بوده که اینها با یهودیان کردند. خب قبل از اسلام که اسلام وجود نداشت، اون منطقه مدینه و مکه و شهرهای دیگر یهودی نشین بودند یا طرفداران قبایل قریش بودند، از طوائف اونا بودند و بت پرست بودند. و در جنگ هایی که بعد راه میفته، تازه گروه اسلامی به وجود میاد، محمد شروع میکنه با خود طایفه خودش با قریشیان میجنگه و چند جنگ رو با یهودیان میکنه. این جنگ مسلمان های صدر اسلام به رهبری محمد و علی با یهودیان نزاع ایدئولوژیک بوده، تضاد دینی بوده. یک دین میترسیده که یک دین دیگری جای بیشتری داشته باشه و بعد منابع درآمد اون دین یا معابدشون یا سرزمین‌هاشون از دست بره، یا بر سر قدرت سیاسی فقط بوده و قدرت مالی که هر کس تفوق میافت بر طرف مقابل، خب سرزمین‌هاشون تصاحب میکرد، گوسفنداشون و شتراشون و نخلستانهاشون و مردان رو به بردگی میگرفت یا میکشت و زنان و بچه‌هاشون که کنیز میکردند و تقسیم میکردند بین خودشون. کدوم وجه غالب بوده توی اون جنگ‌های اولیه که بین، یعنی همش هم در واقع مسلمان‌ها رو انداختن علیه یهودی‌ها؟ شما اگر میخواید پیش از اون گوشه از جنگ خیبر رو باز کنید، میتونید این کار بکنید، بعد به پرسش من پاسخ بدید. اگر میخواید واگذار کنید که صحنه جنگ خیبر و جوانبش رو آقای سلیمانی باز کنن، اگر ممکنه به پرسش که من کردم پاسخ بدید.
2: ببینید جوانی، درود بر شما، درود بر آقای سلیمانی و همیهنان ارجمندی که این برنامه رو گوش میکنن. ما تو این برنامه ها یه مقدار از این کادر رسمی که در بسیاری موارد کادریست پر از دروغ باید فراتر بریم و همینطوری که بارها اشاره شده بر صحنه واقعی تاریخ حقایق رو بنگریم. مثلا وقتی که ما اسناد رو میخونیم، همین کشتار یهودیان رو، چه در جنگ خیبر چه در جنگ های دیگه، بنی قریظه، بنی مصلق و اصلا یهودی کشی، پاکسازی یهودی ها، میبینیم که با کمال لبخند ملیح علما، حتی نواندیشان، که پیامبر از طرف پروردگار برای هدایت مردم اومده بود، ولی این هدایت رو وقتی رو منبر ما میشنویم، حواسمون نیست که صدها و هزاران نفر کشته شدن بر اثر این هدایت و این هدایت به ضرب شمشیر بوده و گرایشات درونی انسانی که یک انسان بود میخورد، میآشامید، ولی یک حبابی دورش مذهب، برای اینکه این کار مذهب همه مذاهب میتونه که وارد نمیشه شد. مثلا خیلی سوال رو میشه به طور منطقی با خردی که طبیعت یا نمیدونم هوش جهان به انسان داده روی میز گذاشت، آقا 13 سال یک پیامبری که از طرف خدا اومده بود، کتاب داشت، نمیدونم جبرئیل بهش نازل میشد، کلی معجزات عجیب غریبی که همش دروغه، نمیدونم شق القمر، به سخن آمدن درخت، این چرندیاتی که آخونده سرم میکنن، این چرا حتی 100 نفر بهش نپیوستند؟ من یه بار گفتم همین الان در قرن 21 در آمریکا، مرکز قدرت جهان تکنیک، اگر کسی بیاد مثلا تو خیابون یک اعجازی نشون بده، هزاران ده ها صد هزار نفر میپیوندن. به چه دلیلی؟ برای اینکه کسی باور نداشت و این بهمنی که از اونجا سرازیر شده، به خصوص برای ما ایرانی ها در دوره صفویه تبدیل شد به یک کوه هولنگیزی که قلفیده تا اینجا و آدم نمیره کنارش. ما نگاه بکنید تا از مکه میره به مدینه، من به این سوال خواهم رسید که انگیزه ها چی بود؟ طبعا انگیزه ها قدرت بود. من همینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم، نکته رو که الرصافی اشاره کرده، نویسنده عراقی، در کتاب راز بزرگ محمدی که ترجمه شده، این روی نکته جالبی دست گذاشته، روی کودکی و روانشناسی شخصیتی کسی که بعدها ادعای پیغمبری کرد. هر اساسی به نظر میرسه مسلمونه، وقتی هم مرد وصیت کرد که مرا در جایی به خاک بسپارید که هیچ کس در کنار گور من نباشه. انسانی بود آزرده، ولی حرفای جالبی زده. من جمله در دوره کودکی محمد اشاره میکنه که او در کودکی پدرش مرد، بعد پدر بزرگش که ثروتمند بود سرپرستی به دست گرفت، این بچه در ناز و نعمت بزرگ میشد، تا اونم مرد، بعد افتاد دست عموش ابو طالب، اونو فرستاد به شطور شرونی و تو بیابونها با سختی بزرگ میشد و اشاره کرده به کمپلکس های روحی که او پیدا کرده و وقتی که بر میگرده تو مکه و میبینه که بقیه قریشیان، نمیدونم بقیه کسانی که در پیرو سایر مزار بودن من جمله یهودیان، اینها در ناز و نعمتن، با خودش میگفت صبر کنید من بزرگ بشم خواهید فهمید چه خواهم کرد. ما باید بریم روانشناسی کودکی 5-6 ساله رو که با شطورها سر و کار داره و همون دوره هم هست که میگن هم فرشته ای ناظر شد، فلان زن گفت، سینه رو شکاف شستن، از این چرندیاتی که همش دروغه، همش دروغه. من بخواست بگم آخوند هر آن چه میگه دروغ. این بزرگی روانشناسی داره، یک کمپلکس داره، ممکنه بعضی ها بعدشون بیاد چون داره هیته پیامبر و امام که سهل حفیه قدیس معمولی هم نمیذاره آدم مذهبی آدم وارد شه. این بزرگ میشه و بعد میبینیم تا میرسه به مدینه و قبایل اوس و خزرج رو جذب میکنه و یه ارتش کوچیک درست میکنه، کشت و کشتار شروع میشه و اینجاست که نه بر اساس کتاب آسمانی، نه بر اساس معجزات، نه بر اساس نمیدونم خلق و خویی که آخوندان نسبت میدن، او یه شخصیت تاریخی است، طبعا هوشیار بود و خلاصه توانایی هایی داشت، ولی راه میفته، این ارتش که راه میفته ما شاهدیم که شروع میکنه به قدرت گرفتن و وقتی که ما میریم همونطور که شما اشاره کردید فهرست جنگ ها رو میبینیم، میبینیم که حداقل 98 تا حد اکثر 100 و خورده ای جنگ رو او فرماندهی میکنه. اولین جنگ رو در مارس 623، یعنی همون اولی که به مدینه میره، به اسم سریه حمزت ابن عبدالمطلب شروع میکنه و بعد این جنگ ها ادامه پیدا میکنه در تمام طول سالها. شما اشاره کردید سالی 10 خلاصه جنگ وجود داره تا میرسه به ماجرای بنی قریظه، ماجرای خیبر و سرانجام حتی در بستر مرگ. شما نگاه کنید نبرد خیبر در جوان 628، یعنی 3-4 سال قبل از مرگ، ولی ادامه داره. از اون موقع که 50 تا غزوه و سریه هست، ظرف این 3-4 سال شروع میشه به اسم غزوه وادی القرا، سریه عمر ابن خطاب، سریه ابوبکر صدیق و ادامه پیدا میکنه تا فتح مکه که سال 630 میلادی هست و نیز بعد از اون هم 7-8-10 تا سریه هست که حتی در بستر مرگ ما شاهدیم که او خلاصه از جنگ دست بر نمی‌داره و پرچم رو میبنده، میده به دست اسامه بن زید و میمیره. یعنی پیامبری جنگاور، اهل جنگ، اهل کشتار، و تو این کار به نظر من با تک تک اینها رو بررسی کرد، برای اینکه ما با یه چهره تاریخی رو برویم که 1,200,000,000 نفر این آمار اعلام شده است، حالا یا پراتیکان یعنی عملی یا غیر پراتیکان به اون عقیده دارن. تو این کادره که ما میتونیم بفهمیم که او آری در پی قدرت بود. من بارها اشاره کردم، گفتم ببینید وقتی من نگاهم به یک نگاه مثلا خدا گرایانه اگر باشه به جستجو بکنم، نمیتونم خدای رو جستجو بکنم که مثل یک مثل مشوق تیم فوتبال موقعی که هر جا محمد ابن عبدالله میره و ارتششون بالای آسمون نشسته مشغول تشویق کردنه که لا فتح الا علی آیه نازل میکنه، معلوم نیست که در اون موقع بقیه جهان هستی رو چجوری این آدم این به اصطلاح پروردگار وجود، وجود فلسفی به اصطلاح کنترل میکرده، یعنی با یه خدای کاملا در خدمت ارتش محمد ما رو برویم، کسی که مشغول فتح هست به دنبال 100% قدرته. اینجا من باز تأکید میکنم روانشناسی درونی پیامبر رو که در دسترس هست با شناخت مثل همه شخصیت سیاسی تا ما بتونیم بفهمیم. آره قدرت بسیار دوست داشت، ثروت بسیار دوست داشت. این حرفایی که میزنن آخوندها که آقا حالا ماجرای فلک رو خواهیم رسید که اختصاص داد به خودش بخش عظیمیش رو و زن مسئله بود، به خصوص در خیبر که یکی از نقاطی بود که بسیار بسیار آبادان بود، 5-6 تا رودخونه داشت، نخلستون‌های زیبایی داشت، مردم اونجا زندگی میکردن که ثروتمند بودن. و وقتی ما تاریخ رو مراجعه میکنه میبینیم که این بندگان خدا که یک تا پرست بودن، یعنی قبل از اجداد محمد که بسیارشون بت پرست بودن، اینا یک تا پرست بودن و از قول معروف ادیان ابراهیمی رو ادامه داده بودن تا رسیده بود به یهودیت. میگن که اینها بازماندگان اسنادی که از میگن بازماندگان سپاه موسی بودن که خلاصه گزارشون افتاده بود اونجا. برخی میگن این یهودیان رو یوشع نبی فرستاده بود اینجا، برخی میگن که یهودیانی که در خیبر زندگی میکردن و بقیه یهودیان فراریان از جنگ بخت و نصر هستن که حمله کرد دولت یهود رو نابود کرد و بسیاری رو اسیر کرد برد به عراق کنونی که بعد کوروش آزادشون کرد و بخششون اومدن اینجا. به هر حال حرفا در این زمینه بسیاره. اینها یهودیان در این سرزمین ساکن بودند، در خیبر، شمال حجاز، شهرهای تبوک، تیما، وادی القرا و خیبر مرکز یهودیان بود و بعد در مدینه ساکن شدند، ازدواج کردند با اعراب، زن گرفتند و از اعراب زن دادند به اونها، بچه‌هاشون رو شیر دادند، اسامی عربی برای خودشون انتخاب کردند و داشتن زندگی می‌کردند تا به قول آخوندها خداوند متعال از آسمان هفتم پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد و دین حق را به او داد و تا پیام خدا را برساند. و پیامبر در جملات یکی از آخوندها رو میخونند، از نیکی فروگذار نکرد، گروهی ایمان آوردن گروهی هم کفر رو برگزیدن، ولی اصلا اینطوری نیست. این کسی رو که خداوند برای هدایت فرستاد از آغاز ورودش به مدینه شمشیر به کف، برخی میگن تازیانه به کف بودن، ایشون شمشیر به کف بودن، شروع به هدایت کرد، گردن زد. و اتفاقا در طول این جنگ هاست که ما باید مسئله مصادره اموال مردم، مسئله بردهداری و فروختن زن و بچه مردم، مسئله مصادره نخلستون ها، بریدن نخلستون ها، از بین بردن احشام مردم رو و نیز مسئله شکنجه رو در این راستا بر پهنه تاریخ ما ببین. خیبر همونطور که اشاره کردم بسیار سرزمین زیبا پر نعمت و در حدود 160 کیلومتری مدینه قرار داشت، الان هم با جاده اسفالتی وصل و از خیبر میزنه تا تبوک، عمان و تا دمشق و ترکیه این ادامه داره، تاریخ بسیار کهنی داره و میگن که این شهر نخست در دست سمودیان بوده، یعنی ملتی که صالح پیامبر مسئولشون بوده، بعد رفته زیر فرمان دولت لحیانیان و بعد خلاصه بخشی از دولت امالقه میشه، از دولت‌های قدیم که اینها بر حجاز و شام فرمان می‌راندن. اسامی پادشاهانشون از ابیجاد، حوز، قطی. و قبل از اینکه خیبر فتح بشه نخستین بار یک سریعی پیغمبر در ماه رمضان سال 6 هجری یک نفر رو به اسم عبدالله ابن عتیق یا عتیق، چون اسامی عربی رو من درست نمیدونم چطور باید خوند، به سوی ابی رافع سلام ابن ابی حقیق نظری اعزام داشت. و خلاصه اینها رفتن به سراغ اون، میگن که این ابی رافع خلاصه یک سپاهی داشت و مشغول راهزنی بود و پیامبر این فرستاده خودش رو با ارتش فرستاد تا او رو بکشند. این آغاز بود، ولی خیبر تومه بود که بسیار دلنگیز بود برای فتح. و دفعه قبل ما گفتیم که این پیمان حدیبیه در حقیقت یک مسیری بود که پیامبر اسلام کوبید برای اینکه بتواند بقیه نقاط رو فارغ از خلاصه جنگ و دعوا با مردم مکه فتح بکنه. و نخستین جایی رو که شروع کرد به فتح گل سر سبد این منطقه یعنی خیبر بود که اونجا رو رفت گرفت. حالا صحبت خواهیم کرد. و جالب اینه که وقتی که ما متون رو میخونیم، یه تحقیقی من میخوندم از به اصطلاح یکی از نویسندگان عرب که با همکاری یک ایرانی که میگه در سال هفتم هجری، اسمش رو بعد خواهم گفت، 629 میلادی در ماه جمادی اول دژهای صهیونیست‌ها را در هم کوبید به گونه ای که دیگر نتوانستند کمر راست کنند. یعنی مشکلات روزگار کنونی رو که ما داریم با فرزند دولت اسرائیل ما که نداریم، این جمهوری اسلامی دارد و کسانی که میخوان جارو بکنند، این مسئله رو تسری دادن روی کل خلاصه زندگی یهودیان که دژ خیبر در حقیقت نخستین جایی بود که کمر صهیونیست‌ها شکست. ما اینو وقتی که دقت بکنیم میبینیم که چرا یهودی ستیزی نهادینه شده. یعنی تو گام اول یک مسلمانی که تحت تاثیر قرآن هست و احادیث و جنگ‌های پیامبر فکر نمی‌کنه که یهودیان مثل همه انسان‌ها حق زندگی دارن در روی کره زمین. اینها یکتاپرست بودن، اینها انسان‌های هوشیاری هستند، تجارت رو پیش بردن. این تو ذهنشون نیست. این است که اینها از آغاز گویا که این پروردگاری که اونا هم خلق کرده بوده بد خلق کرده بوده، یه پیامبری رو فرستاده که اینها رو در هم بکوبن. در هر حال من تأکید میکنم که فتح خیبر ریشه‌های اصلیش قدرت طلبی نابودی کسانی بود که محمد فکر میکرد که دینی دارن که دینشون میتونه مزاحم باشه. بعدها زمان خلیفه دوم اشاره کرد که از قول پیغمبر که در این سرزمین دو دین نمیتونه با هم دیگه زندگی بکنه. بنابراین این صلح و نمیدونم دوستی با بقیه و لکن دین لکن ولی دین، اینا تعارفات دوره قبل بود. موقعی که قدرت گرفت از این خبرها نبود، میگفت باید تسلیم شوید، سر فرو دارید و برخلاف آیه های مکی این بار آیه های محبت آمیز نبود، بلکه آیات مدنی برق شمشیر و خون و تازیانه و آتش جهنم ازش بلند بود که من جمله نصیب یهودیان به اون بخش شد که در بخش بعدی من اشاره خواهم کرد.
1: سپاس بزنم آقای احمد. میدونی که واژه خیبر عبریست به معنای قلعه، و چون این ششف قلعه یهودیان در اون منطقه بوده، این نام رو به اون منطقه دادن که هنوز هم همین شهر وجود داره. اگه خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش پاپ رهبر کاتولیکای جهان یک سخنرانی داشت در ارتباط به همین مسائل جاری جهان که جنگ و خونریزی و اینا بود. برگشت و داوره سخنرانیش گفت که دین اسلام دین خون و شمشیر است و سران اسلام با خونریزی و شمشیر خیلی ها رو مسلمان کردن. از فرداش داد و فریاد مسلمان ها بلند شد و آخوندها در همه شعبات دین اسلام اعتراض کردند و سران اروپایی و گروه هایی که معاملات محکمی دارن با عربستان و درآمدهای آنچنانی و با ایران داشتن را همه اعتراض کردند و پاپ حرفش رو پس گرفت. یعنی حرف درستی رو که الان شما هم گفتید اصلا تو اسناد اومده، این از خودش نگفت، مجبور شد بیاد معذرت بخواد، حرفش رو پس بگیره. ما در یه همچین جهانی زندگی میکنیم که هنوزم در صده 21 رهبر بزرگترین به لحاظ شماره افراد میگم دین که عیسوی ها باشند مسیحا باشن، یک حرف تو جمله واقع گرایانه که گفت ناگزیرش کردن پس بگیره. اما از همون زمان تا به اکنون وضعیت بسیار فرق کرده، چرا که پیدایش داعش، کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، پیدایش طالبان و گسترشش و خیلی گروه های دیگر و کشورهایی که به نام اسلام پشتیبان کارهای تروریستی بودند و هنوزم هستند، ذهنیت جهانیان را آنچنان روشن کرده که اگر حالا پاپ به هر حال در یک جایگاهی است که دیگه هرگز شاید چنین حرفی رو نزنه، اما هر پیشروی، هر اندیشمندی این حرف رو بزنه به دل مردم می نشیند، چرا که واقعیت دارد و مردم این رو با چشم خودشون می بینند. جناب سلیمانی گرامی، شما سخنتون رو درباره جنگ خیبر دنبال کنید، بعد در دور بعد من باز در خدمت خواهم بود برای یک دو پرسش.
0: خواهش میکنم جناب مانی. بله، فرمایش شما کاملا متین و درسته. شاید اگر عبدالرحمن وافقی در برابر شارل مارتل شکست نمیخورد در جنگ پواتیه، امروز همین خانم آنگلا مرکل عمه جز دستش بود و مجبور بود گوشه خانه بماند و کودکان قد و نیم قد شوهران رو بزرگ بکنه، البته در کنار هووهای دیگر. این اساس کاره که بسیاری از حتی مسلمانان دین خودشون رو نمیشناسن، چه برسد به مسیحیان یا افراد دیگری که اساساً با این دین، با این نوع علومی که در این دین وجود داره، مسائلی که نیاز هست بررسی بشه آشنایی داشته باشه. یعنی کاری که ما انجام میدیم به نظر من قبل از اینکه برای مسلمانان مهمتر باشه، باید برای اروپاییان مهمتر باشه. یعنی اونها باید بیشتر پای برنامه‌های ما بنشینن، چون با پدیده مواجه هستن به نام بنیادگرایی اسلامی، سلفی‌گری، که هدف اونها این است که ما باید بازگردیم به دوران صدر اسلام. یعنی همان چیزی رو که امروز ما داریم ارائه میکنیم باید کلاس درسی باشد برای همین افراد اروپایی، مثل آقای مکرون، مثل خانم مرکل، این جماعتی که ظاهرا کارهای دیپلماتیک انجام میدن اما چیزی از دین نمیدانن، اما وقتی یک بمبگذاری در برلین میشود یا در مونیخ یا جای دیگه، حالا به فکر میافتن که آقا چه شد که این گونه شد. خب بله، ببینید، هدف ما از بازخوانی این تاریخ اسلام، یعنی همون تاریخی که خود مسلمان ها برای ما ارائه کردن، همون تاریخی که آنقدر مورد اتفاق این جماعت بوده که 1200 سال مانده و به دست ما رسید. ما وقتی به جنگ هایی مثل داستان یهود بنی قریظه و جنگ خیبر میرسیم، یک بخش کوچکی از محتوای این جنگ ها برای ما برجسته میشه و من بر روی اون تاکید میکنم، و آن حقوق بشر دوستانه است، نه حقوق بشر. خب چرا فرق تفاوتی میان این دوست؟ حقوق بشر دوستانه حقوقی است که شما باید در زمان مخاصمات و جنگ ها اون رو رعایت بکنید. یعنی این برگرفته از اون خرد انسانی است که آمده و اشاره کرده در جنگ ها بسیاری از مسائل دیگر هم رخ میده، افراد مختلف، مکان های مختلف، اینهایی که اساساً نباید در جنگ ها مورد خسارت قرار بگیرن، تخریب بشن، نسبت به اونها تعرضاتی صورت بگیره، اینها در قالب کنوانسیون های مختلف در مورد حقوق بشر دوستانه آمد. حالا دقت بفرمایید، این حقوق بشر دوستانه رو اگر ما بخوایم بر اساس تعالیم پیامبر اسلام، همان پیامبر تو دل برویی که جناب یحیی زاده خطیر اشاره می‌کردن، اجرا بکنیم، تا چه اندازه می‌توانیم این جهان رو سامان بدیم؟ ببینیم ایشان چه کرده. جنگ خیبر یکی از این جنگ هاست که چند تیتر بسیار مهم داره. نخست عرض کنم فرمایش شما کاملا درسته، یعنی خیبر یک مکانی بود در حدود 165 تا حدود 120 کیلومتر فاصله داشت از مدینه و قلعه های مختلفی داشت، مثل نائم، قموس، سلالم، کتیبه، نزار، شق و بسیاری از قبایل در واقع قلعه های دیگر. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، میبینه بسیاری از افرادی که در این قلعه ها زندگی میکردن برای کار روزانه از قلعه خارج شدن و وقتی با سپاه اسلام مواجه شدن ترسیدن، فریاد کشیدن و به قلعه برگشتن. خب این نشان میداد که اساسا یهودیان خیبر در موضع جنگ نبودن، یعنی افرادی بودن که داشتن امور زندگی خودشون رو اداره میکردن. و ناگهان با سپاه هزار و اندی نفری مسلمانان مواجه شد. نکته دیگر این است که باز یک چیز جالبی هست، این است که ما میبینیم بسیاری سعی میکنن محمد رو در امور جنگی شخص بسیار خبره‌ای نشان بدن، اما به نظر من این کاملا غلطه. محمد در امور جنگی کمترین تخصص رو هم نداشت و بسیاری از جنگ هایی که او انجام داد با مشاوره دیگرانی بود که در جنگ تبحر داشتن. برای همینه که هم واقدی هم مفسرینی مثل زمخشری و دیگران اشاره می کنن که محمد با دیگران مشورت نمی کرد مگر در امور حرب، یعنی در امور جنگ، در اون امور بود که او سعی می کرد با دیگران مشورت بود. یکی از اشتباهات محمد که خب بسیار مهمه برای شخصیت شناسی این شخص، مسئله است که واقدی آورده و من این رو میخوانم. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، حالا در این بخش اسناد بسیار زیاده، دوستان یک حوصله ای رو باید به خرج بدن که من این موارد رو بخوانم که شاید مفید واقع بشه. خب محمد آمده کنار یکی از قلعه های خیبر، دستور داده که آقا چادر من رو همینجا بزن. اما دقت بفرمایید ایشون از چه تئوری های استفاده میکرد و بعد احساس که میکرد که این تئوری ها جواب نمیده به رأی دیگران تأثیر میده. حالا دقت بفرمایید. در این هنگام ناقه آن حضرت برخاست و به راه افتاد و افسارش را از پی خود میکشید و آهنگ صخره‌ای داشت. پیامبر فرمود آن را آزاد بگذارید که مأمور است، یعنی شتر من مأموره، مأمور الهیه، او میدونه کجا بره بشین. و حیوان کنار صخره سنگی زانو زد. پیامبر به آنجا رفتند و دستور دادند بار و بونه ایشان را هم آنجا بگذارند. خب حالا جالب این است که حباب ابن منذر که همون در جنگ بدر آمده بود و به محمد یادآوری کرد که اینجا محل مناسبی نیست، باید چاه‌ها رو کور بکنیم و به همون چاه اول مراجعه بکنیم، حالا ایشون میاد و به محمد میگه آقا اینجایی که شما نشستید در تیررس دشمنه و این میتواند بسیار خطرناک باشه، از طرف دیگر هم شبیخون زدن به شما راحت میشه. پیامبر اسلام به محمد ابن مسلمه دستور میده که آقا این باربونه رو جمع کن، ما رو ببر جای دورتر. ظاهرا اون مأموریتی که شطور داشته اشتباه بوده و با گفتن حباب ابن منذر دیگه نظر الله و مأمور بودن شطور هم برمیگرد. خب محمد ابن مسلمه را احضار فرمود و گفتن جایی دورتر از حصارهای ایشان و خالی از رطوبت در نظر بگیر که از دستبردها و شبیخون آنها هم محفوظ باشیم. خب ظاهرا شطور مأموریتش بلد نبوده. صفحه 489 و 90. خب همین واقعی نکته جالبتری هم میاره و اون این که محمد در اکثر غزواتش هم همین گونه بود، از ترس دو زره برتن میکرد، در حالی که برخی از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشتن، تازه اونهایی که در صف اول جنگ بودن. حالا محمد که در خیمه خودش مینشست، یک اسبی رو هم برای او آماده میکردن. این بنابر پیشنهاد سعد بن معاذ بود حتی در جنگ احد و دیگر جنگ ها که اگر دیدین در حال شکست هستیم شما سوار اسب بشو و به سمت مدینه برو. پس ببینید ایشان با اینکه در صف اول جنگ هم نبود دو زره برتن میکردن و در قرآن آمده که الله از تو همیشه حفاظت میکنه از قبال مردم. پس این نشان میدهد که خود محمد هم نسبت به آن حافظ بودن الله شک و تردیدهایی داشته. اما یکی از بدترین کارهایی که پیامبر اسلام انجام میده قطع درختانه، یعنی همون چیزی که ما تحت عنوان حقوق بشر دوستانه میتونیم به اون نگاه بکنیم. ایشان چه میکنه؟ بنابر باز همان پیشنهاد حباب ابن منذر هست، دقت بفرمایید. این رو برای مسلمانان نازنینی میخونم که معتقد هستن پیامبر ما پیامبر اخلاق، پیامبر عدالت، پیامبر دوستی است و اسلام هم با تبلیغات منتشر شد. اما ببینیم بر سر درخت ها چه آوردن. حباب ابن منذر به پیامبر صلی الله گفت ای رسول خدا، یهودیان درختان خرما را از فرزندان نورس خود بیشتر دوست دارند، نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر صلی الله دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. حالا یه نکته جالبتری رخ میده که واقعا این نبوت محمد رو میشه از اینها شناخت. ابوبکر به حضور پیامبر صلی الله آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است؟ و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، یعنی خلاف نمی کنه. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. چون اینا بعدا میرسه به ما، وقتی خدا وعده داده ما خیبر رو میگیریم، دیگه چه نیازیه که ما درختها رو قطع کنیم؟ این میشه واسه ما. پیامبر صلی الله دستور فرمود، ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنن. حالا دستور داد که آه راست درست، الله یه وعده به من داده بود، من فراموش کردم مثل اینکه. حالا بگید آقا نکنید. در حالی که اینها اگر دقت بکنید همش بازی است، یعنی در واقع برای این است که محمد در جایی خودش رو هدایت شده است جانب کسی بدونه، اما در مواقعی وقتی اشتباهات خودش رو متوجه میشه که یک مسلمان دیگری به او گوشزد میکنه، اون وعده الهی رو ناگهان فراموش میکنه یا به یاد میاره، یک دستور دیگه ای صادر میکنه. واقعی آورده که مسلمانان در منطقه نتها 400 خرمابن را بریدن. در واقع این رفتاری بود که اونها انجام داده بودن. در صفحه 490 این رو واقعی آورده. اما همین مطلب رو برای دوستان شیعی که خیلی علاقمند منابع شیعی هستن، در حالی که یک دانه از اینها رو مطالعه نکردن، بیاوریم که ببینید اینها چه میگه. آقای محمد حادی یوسفی قروی در کتاب تاریخ موسوی اسلامی این مطلب رو در جلد چهارم آورده، میگوید فردای آن روز حباب بن منذر نزد پیامبر اکرم صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، یهودیان نخل‌های خود را از فرزندان خود بیشتر دوست می‌دارند. من پیشنهاد می‌کنم که نخل‌هایشان را قطع کنید. رسول خدا صلی الله دستور داد که نخل‌ها را قطع کنند و مسلمانان به سرعت مشغول قطع کردن نخل‌ها شدند و در مدت کمی 400 درخت را قطع کردند. خب همین واقعه در جنگ بنی نذیر هم رخ داد، یعنی اونجا هم مسلمانان شروع کردن قطع درختان رو، و وقتی یهودیان و برخی دیگر از مسلمانان ایراد گرفتن که این چه کار غیر اخلاقی است، پیامبر اسلام آیه 5 سوره 8 را آورد که گفت نه خیر، خود این آیه است که میگوید درختانی را که بریدید به حکم الله بریدید و آنهایی را هم که به جا گذاشتید به حکم الله. یعنی این خدا هم در این حالت بریدن درختان محمد رو تایید میکنه یک کار غیر اخلاقی رو. حالا شما اگر همین رو به عنوان یک اصل حقوق بشر دوستانه اسلامی بگنجانید، یک درخت در ممالک مفتوحه باقی نخواهد ماند. یعنی اینا میتوانن هر کاری رو انجام بدن. اما مسئله این است که داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. در میانه جنگ برخی قلعه ها سعی می کردن مقاومت بکنن، تسلیم نمی شدن. با اینکه واقعی آورده که این جنگ در زمانی بود که هوا بسیار گرمه، یهودیانی هم بودن در داخل قلعه ها که خب خیانت می کردن. همون چیزی که ما ایرانیان متاسفانه در قادسیه دیدیم، در جاهای دیگر دیدیم، در هجوم این عرب، یکی از این یهودیان بیرون میاد و وقتی میبینه مسلمانان قادر نیستن این قلعه ها رو فتح بکنن، به سراغ محمد میره، از او امان میخواد به شرط اینکه یک راهنمایی هم به او بکنه. خب حالا ببینیم چه میگه و رفتار محمد چگونه است. این رو هم واقعی آورده در صفحه 508 و 509. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند، و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند، و چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. همین نکته رو آقای غربی هم آورده، یعنی فقط منابع اهل سنت نیست که دوستان بگویند اینا رو ما قبول نداریم. هرچند اینا اگر خود محمد هم بیاید بگوید من چنین کردم، اینا میگوین نخیر ایشان اشتباه میکنه، به یادشان نیامد. خب حالا چه میگوید آقای غربی. میگوید به دستور رسول خدا صلی الله مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی‌توانستند به پای دیوارهای آن بروند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می‌گذشت، یک یهودی به نام غزال نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا به من امان می‌دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطار پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم ببری قلعه بعدی؟ رسول خدا به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر 1 ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آنکه راه آبرسانی آنها قطع شد، قادر به مقاومت نبودند، برای همین از قلعه خارج شدند و جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51 کتاب موسوعه تاریخ اسلام. خب حالا جناب مانی دقت بفرمایید، همین شیعیان ما در کربلا داستان حسین و بستن راه آب، که البته طبق همان منابع تاریخی آب بسته نشد، افرادی مثل علی اکبر، عباس رفتن آب برداشتند و آوردند، و حتی ابو مخنف روایت میکنه، طبری اون رو آورده، کتابهای دیگر، که خود حسین ابن علی در روز که میخواست به میدان بره، در این در روز آزاد سراپرده ای رو فراهم کرد، در آنجا شروع کرد نور کشیدن، خود رو تطهیر کرد، پاک کرد، غسل کرد. خب اینا نیاز به آب داشت. اما برفرض که چون این هم نبود یا اندکی معذوریت های هم ایجاد کرده بودن، ایجاد آن موانع کاری غیر انسانی بود. در این شکی دید. کاری که اگر فرض عمرو ابن حجاج زبیدی، ابن اشعث و دیگران در کربلا کردن غیر انسانی است، به طریق اولا رفتاری که پیامبر اسلام این سنت رو پایگذاری کرده رو چگونه میتوانیم برآورد کنیم؟ چطور آنجا شقاوت است، اینجا تو دلبرویی است؟ و ما که نمیتوانیم با معیارهای مختلف این رو قضاوت بکنیم. بنابراین اگر عمر سعد و لشکر او در کربلا برفرض همچنین میکردن، این همین سنتی است که پیامبر اسلام بنا گذاشت، اجرا کرد و بعدها بر سر نوه او آمد. اینها درس‌های اخلاقی است که ما میتوانیم در این مسئله ببینیم و بگنجانیم. من عرضم طولانی شد. در نوبت بعد به مسئله شکنجه کنانت ابن ربیع خواهم پرداخت، که این هم دیگر نوع خاصی از رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی این پیامبر اسلام و مسلمانان هست که بعضا ما میبینیم در جنگ ها کم هم نبود و بسیاری هم رخ داد. من عرضم تا اینجا تمام.
1: سپاسگزارم. آقای یعمای عزیز، شما دیدید توی کامنت های زیر برنامه ما هم چندین بار دوستان اومدن نوشتن که ما از اسلام گذشتیم، ما دیگه مسلمان نیستیم، شما به ما راه چاره نشان بدهید که چگونه این رژیم را براندازیم. ما در این رسانه کارمون کار سیاسی و تشکیلاتی نیست، کار ما روشنگری است. ما نه اسلحه‌ای داریم، نه سازمانی داریم و نه دنبال این قضایه هستیم. اون کار سیاسی رو سیاسی کارهای حرفه‌ای باید انجام بدن. اما آیا براستی توده‌های وسیع مردم در ایران به ماهیت اسلام پی بردند، یا چون از این رژیم اسلامی ضربه خورده اند و روده از خوردن و شکنجه شدن، اموالشون گرفته شده، بلاهای گوناگونی رژیم سرشون آورده، فکر میکنن که اسلام رو هم با این رژیم یک جا کنار گذاشتن. اما اگر این رژیم کنار برود و توده‌های وسیعی که عادت کردن به این خرافاتی که اسلام در ذهنشون باقی گذاشته، اونها دوباره بعد از مدتی فیلشون یاد هندوستان خواهد کرد و دوباره برمیگردن و باز زمینه فراهم میشود برای اینکه چند تا روحانی گردن کلفت و چند تا حاکم سیاسی به بهانه احترام به دین توده ها بیان و دوباره همین بساط رو برپا کنن، درست مثل انقلاب یا جنبش مشروطه. پرسش من از شما این است که آیا روشنگری واقعا تعطیل پذیر است؟ یعنی ما یک جایی باید بگیم کافیسی، ما دیگه کار نداریم، مردم خودشون میدونن. مردم البته میدونن، خیلی هم بیشتر از من و امثال من میدونن، اما این یک جنبش روشنگری است که باید سراسر ایران رو به فکر وابداره و مردم به جایی برسن که نیندیشند اسلام به ذات خود خوب است. این رهبران مسلمان و روحانیت هستن که بدن، اگر اونها کنار بروند اسلام هم نجات پیدا خواهد کرد به دست اصلاح طلبان یا آدم های مسلح که من سراغ ندارم، نشانی ازشون ندارم. من خواهش می‌کنم از شما در این باره مقدر سخن بگید و البته درباره جنگ خیبر هم سخنانتون رو میتونید دنبال کنید.
2: با درود مجدد. ببینید، سوال بسیار خوبیه. اگر بحث اینجا هست در مورد جنگ خیبر که قرنها ازش گذشته، دقیقا در کادر همون مسئله است که شما اشاره کردید، یعنی روشنگری. در عهدی که سال اول دانشگاه بودم، من و امثال من، یک اصطلاحی بود اون موقع بین کسانی که اهل مبارزه بودن، میگفتن درود بر دستی که تفنگ را بر روی کتاب نهاد. البته وفادار به این نموندن. متاسفانه در عصر ما قبل از کتاب سلاح برداشته شد توسط بنیانگذاران سازمان ها و دچار فقر فرهنگی بودن که الان بدون تاریخ بعد از 40-50 سال بعد اینو بیان کرد. اگر ما دچار فقر فرهنگی نبودیم به این روزگار نمی‌افتادیم. سوالی که ما کردیم اینه، جمهوری اسلامی و بنیانگذاری خمینی و بسیاری از بسیار حکومت‌های دیگه مثل حکومت صفوی یک پیکره داشت. پیکره مثلا حکومت شاه اسماعیل صفوی و قبل از اون 200 سال از شیخ صفی‌الدین اردبیلی گرفت تا پدر شاه اسماعیل که کشته شد، جسمش قزلباش‌های خونخوار غیر ایرانی، من جور غیر ایرانی بودن که تکیه می‌کنم، به مثابه این نیست که هر کی غیر ایرانی است آدم بدی است. این بسیاری انسان‌هایی هستن که آره کشور دیگه میان جونشون در راه آزادی مردم فدا میکنن. نه جنبه در همین جنبش مشروطیت ماهوار باسکوی رو داریم که اومد و جنگید و کشته شد. مشکل ما این نیست که، ولی ببینید اینا قزلباشا پیکره بودن، شمشیر به کف میتاختن، شکم پاره میکردن، دختران و پسران مردم رو در لوای شاه اسماعیل در همون تبریز به فحشا می کشوندن، تو روسبی خانه ها و پولش رو به جیب می زدن. باید اسناد رو خوند که کم هم نیست خوشبختن. این یک روحی داشت. ما تو عرصه روشنگری، من بارها گفتم عرصه روشنگری بسیار مشکل تر از مبارزه مسلحانه است. برای اینکه عرصه روشنگری باید بنیادهای خودش رو آدم ویران کنه و دوباره بنیادهای جدید بریزه. روح این قزلباش ها همون تفکر مذهبی بود که سمبل شاه اسماعیل صفوی بود و بعدش هم شاهان دیگه اومدن. شاه طهماسب اومد، آخوندها رو فروبال داد، بعد شاه اسماعیل دوم اومد، بعدش سلطان محمد خدابنده اومد و خلاصه این روح پلید و سیاهی که بدون تعارف توسط اسلام، حالا صفوی و علویش برای من فرقی نداره، اومد جایگزین شد و خمینی از همین روح استفاده کرد. من بارها تاکید کردم ما مردم ایران، ببینید هر چی میخوان انتقاد بکنن، در عرصه روشنگری باکی از طعنه و انتقاد و حتی فحاشی و دشنام نیست. قول استاد شفیعی کدکنی، تو آواز خود در بیابان رها کن، باد آن را به جایی که باید رساند. ما آوازی میخوانیم و میرویم، ولی باید تأکید کرد که خمینی به دلیل جهل تاریخی ما ملت ایران، یعنی ببینید بسیار مسائل است، توطئه بین‌المللی از علیه شاه، گوادلوپ هست، باید دید عقب ماندگی به اصطلاح روشنفکر ایرانی است که موقعی که سفارت آمریکا رو میگیرن در آغاز میبینیم همه حمایت میکنن، غافل از اینکه تضاد اصلی آمریکا نیست، یک دایناسور هولناکی است به اسم فقیه که بغل گوش ماست. هیچ کس اینو نفهمید، قانون نویسندگان حمایت کرد و حتی شما نگاه بکنید بزرگان ارجمندی که نور چشم ما هستند، مثل دکتر غلام حسین ساعدی، مثل احمد شاملو، از خمینی حمایت نکردند، ولی تسخیر سفارت رو به دلیلی که ضد امپریالیست بودن، به خاطر اینکه مشکل رو چپ ایران، حالا چه چپی که به اصطلاح مذهبی بود یا غیر مذهبی، کاپیتالیسم میدونست. و من بارها تاکید کردم مشکل اصلی رو روشنفکر ایرانی نمیفهمید که از زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی اسلام هست و آخوندی که در کمینگاه تاریخ نشسته مورد احترام و در درون ما زندگی میکنه. آخوند در درون ما زندگی میکرد، هنوز هم در میان بخشای عظیمی از مردم در درون ما زندگی میکنه و من به همین دلیل هویت ملی ما ملت ایران، در حالی که 40 سال است له شدیم زیر فشار یک مش آخوند دزد بیشرف جنایتکاری که خاک و خون ما را به توبره کشیدند، به خاطر اینکه در درما تضعیف شده ایم. اگر ما هویت ملیمون ضربه نخورده بود 10 سال قبل 20 سال قبل اینا رو جارو کرده بودیم. و اینجاست که مقوله روشنگری بسیار مهمه. اگه بعضی میگن که شما راه حل بدید، ببینید راه حل نخست باید روشن شد. ما مجبور هستیم تغییر بکنیم، اگر تغییر نکنیم آخوند در شکل‌های دیگرش میمونه. شما نگاه بکنید در مملکتی که 40 سال حکومت آخوند، هزاران هزار نفر از نمیدونم کرد و ترک و بلوچ و ترکمان رو کشته، مجاهد، فدایی، توده‌ای، ملی، مذهبی، همه رو به دار کشیده، هنوز که هنوزه اپوزیسیونش از ام کلثوم و زینب و علی ابن ابی طالب داره صحبت میکنه. یعنی بی سواد، یعنی شعور تاریخی و سیاسی نداره. و رهبر فلان حزب و گروه که من خودم در کنارش بودم، میره تو سامرا لیست شهدا رو میذاره دم چاه امام زمان، یعنی هیچی نمیفهمه. یعنی مملکت تغییر نمیکنه. به همین دلیل اگر ما این هویت ضربه خورده نبود، اگر شهامت این رو داشت بگوزیم، بدونه که ما ملت ایران یک کلاهی به سرمون رفته توسط اسلام و آخون، از فرق سر تا مچ پا این کلاه شاپو نیست. به همین دلیل نمیتونیم بفهمیم و جنگ بر سر بنیاد هاست این بار، فقط بر سر خمینی نیست. ببینید بر سر صریح من بگم الله، بر سر پیامبر، بر سر قرآن هست. این ماسمالیا فایده نداره. هر کی میخواد خوشش بیاد بیاد، هر کی میخواد نیاد نیاد، برای ما مهم نیست. ما حرف اونو میزنیم. و به همین دلیلی که ما سر جنگ خیبر وقتی بحث میکنیم، بحث سر این نیست که بخوایم مثلا پیامبری رو بکوبیم یا فلان ارتشو، بحث سر یه مسئله تاریخیه که ما گرفتارشیم. حداقل 600-500 سال به صورت فشرده روزه خوندن برای ما. ما ملتی هستیم که عوضی که در کتابای تاریخون اشاره کردم که ما دچار فقر فرهنگی و مذهبی هستیم، مال خودمونو گفتم. شما نگاه بکنید همین انتقادی که یکی از دوستان سلطنت طلب کرده بود به من که آقا شما شیعه اثناعشری هستید. ببین عزیز من، در مملکت ما شاه مملکت شیعه اثناعشری بود، میرفت زیارت مشهد. من اینقدر از نقاط مثبت اینها دفاع کردم که متهم شدم به سلطنت طلبی، در حالی که من جمهوری خوام. ولی تاکید میکنم دوره محمد رضا شاه سعیش میزید این آخوندا، ولی او هم نفهمید که خطر کمونیست نیست، خطر سوسیالیست نیست، خطر آخوندیست که دست و بالشو باز گذاشتی و 400 مسجد تبدیل شد به 50,000 مسجد در پایان دوره پهلوی و صندوق های قزل‌حسنه. و مایی که هیچ پناهگاهی نداشتیم، پناهگاه چی بود موقعی که هیچ حزب سیاسی وجود نداره؟ پناهگاه یا مسجد بود یا آخوند بود یا چهار تا روشنفکر عقب‌افتاده مذهبی مثل شریعتی که میاد تو فرانسه و برمیگرده و چیزهای می‌نویسه که سن نارزش نداره به نظر. به همین دلیل مشکل سر مسئله بود که نه ما مردم میفهمیدیم، که البته مردم گناهش